0: ရတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောယူဆတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတောင်တင်းတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောအဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့မှသိရတယ်။ပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ကဝင်နေတယ်။ပကတိမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တာကပညာယုတ်ပဲမြင်နိုင်တယ်။ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်မှအတွင်းသာပရမယုတ်ကိုမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီပညာယုတ်အပေါ်မှာအထင်လွဲတာအယူမှားတာကိုအတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ပရမယုတ်ပေါ်မှာထင်လွဲတာမှားတာကိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်နည်းနည်းလေးပဲကြွရဲအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအယူဆမှားတဲ့အတွက်အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတူတူပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အတူတူပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ခွဲလည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူမှားကြတာခန္ဓာ၅ပါးကိုတက္ကာယအတ္တကယဝငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲအထင်လွဲတာဒိဋ္ဌိတက္ကယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့တက္ကယတဲ့ယောဂီတို့မောကုန်မယ်တက္ကယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့ဘလားပါပါလိုက်တက္ကယဒိဋ္ဌိပါဗျာအဲတက္ကယဒိဋ္ဌိအိမ်ငိုက်သွားမယ်သူတော်ကအဲ့တက္ကယဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကသဘောချင်းအတူတူပဲအဲ့စကားလုံးလေးတွေမှာအတိအကျတွေအများကြီးဆရာတော်ကြီးတွေကတော့အင်္ဂလိပ်တွေလို့ဟိန်းယူလို့ရှင်းတာပေါ့လေအဲ့လိုတော့မပြောတတ်ဘူးရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအဓိကပါလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအဝိနိဘောကယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဘုဒ္ဓယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကတော့ညာတပရိညာအတွက်ပေါ့သူနဲ့ဝဏ္ဏကဏ္ဍရတ္တဩဇာဒီလေးခုကလည်းတွဲနေအဲ့ဒါဩထကလတခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအဝိနိဘောဂယုတ်ပဲအဝိနိဘောဂယုတ်ဆိုခွဲလို့မရဘူးပထဝီလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့နောက်မှာအာဘောတေဇောဝါယောအကုန်ပါတယ်တေဇောလို့ပြောလိုက်ရင်ပထဝီလည်းပါတယ်အာဘောလည်းပါတယ်ဝါယောလည်းပါတယ်ဟောပရမဏုမြူဆိုတဲ့မှုံမှုံတော့မှမရှိတော့တန်တန်ပြောက်ပရမဏုမြူကအသေးဆုံးအမှုံပဲအနုပြု36စိတ်ဆိုင်ရင်ပရမာနုမြူရတယ်။အဲ့ပရမာနုမြူမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအကုန်လုံးပါပထဝီဆိုရင်အဘောတေဇောဝါယောအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့စိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖျားဉဏ်နဲ့စိတ်တော့တတ္တိပဲရှိတော့တယ်။စွမ်းအားတတ္တိပဲရှိတော့တယ်။ကောင်းထဲမရှိတော့ဘူးပုံတန်တာမရှိတော့အဲ့ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါးအဲ့ဒါကိုယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားကိုငါလို့ယူတာယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတာယုတ်ဟာငါပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့ကောင်းတော့ပြဉ္ညာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပါခေါင်းခါခြေလက်ငါပဲငါယောက်ျားပဲဟောဘုန်းကြီးဆိုလဲငါဘုန်းကြီးပဲငါမျိုးသမီးပဲစသည်အားဖြင့်ဒါပြဉ္ညာယုတ်ကြီးကိုအဲ့ဒီလိုငါပဲလို့ထင်တာအတ္တလို့ပြောတာငါဆိုတော့အတ္တအတ္တနိယဆိုတာငါဥစ္စာအဲ့တော့ငါဥစ္စာဘယ်လိုသဘောလဲဆိုတော့နေစာဓုဝမြဲတယ်ခိုင်တယ်လို့ယူတာမြဲတယ်ခိုင်တယ်ဆိုတော့အတ္တအစိုးရတယ်မြဲတယ်ခိုင်တယ်အစိုးရတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းသလိုဖြစ်တယ်လို့ယူတဲ့အယူကိုအတ္တလို့ခေါ်တယ်ယုတ်ကိုအတ္တလို့ယူတာယုတ်ကိုအစိုးရတယ်ယုတ်ဟာခိုင်နေမြဲတယ်ယုတ်ကိုကိုဖြစ်စေခြင်းသလိုဖြစ်လို့ရတယ်ဒါလို့ယူတာဒါဆိုသူတို့ကောင်းတို့ထိုင်လျောက်သိပြီယုတ်ကိုအစိုးရပါမလားမရပါဘူးဆိုမရဘူးဆိုရင်အတ္တလားအနတ္တအနတ္တပါဘုရားအတ္တကိုပြောတာအနတ္တကိုသိစေခြင်းလို့ပြောတာအတ္တကြီးကိုဆုတ်ထားဖို့မဟုတ်အတ္တကြီးကအမှားလမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်းဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဒေသနာတော်လမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလမ်းမကိုအရင်ပြတယ်။ဒီကလမ်းမဒီလမ်းမသွားနဲ့ဒီလမ်းသွားလို့ရှင်ရန်သူတွေရှိတယ်မသွားနဲ့အဲဒီလမ်းမကောင်းဘူး။တပည့်လမ်းကိုသွားတပည့်လမ်းသွားလို့ရှင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်။ဒုစရိုက်လမ်းကိုမသွားနဲ့သူစရိုက်လမ်းကိုသွားကိရိတာလမ်းကိုမသွားနဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်လမ်းကိုသွားသလိုဘောယောဂီတို့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားတဲ့လမ်းကိုမသွားနဲ့ဘယ်လမ်းသွားမလဲဘယ်လမ်းမှမသွားဘူးလားဒ တရားအားထုတ်တဲ့လမ်းကိုသွားတယ်လို့မလားအဲအခု၈ပါးသီလအားထုတ်တော့ကာမဂုဏ်တွေပယ်ထားတယ်မလားလို့မကောင်းလားအဲ့လမ်းအဲအမှန်တန်ကောင်းတဲ့လမ်းဟိုဘက်ကသမုဒိယလမ်းဒီဘက်ကမက္ကလမ်းအဲ့တော့လမ်းမားကအတ္တဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတ္တလို့ယူထားတာအလမ်းမားအတ္တဆိုတာခိုင်နေမြဲတယ်အစိုးရတယ်လို့ယူတာငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်အကောင်ထဲနေနေယူတာအဲ့ဒါအမှန်ကဘာလဲဆိုတော့ယုတ်တရားဟာယုတ်တရားလို့ပြောထားတယ်မလားသတော်ကောင်ယုတ်တရားဆိုတော့ဘာခေါ်မလဲယုတ်တရားပေါ့ယုတ်လို့ပြောထားမလားတောက်တယ်လို့ဩတဲ့ကောင်ကဘာပါလိမ့်အဲအခုမှယုတ်တရားပြောထားလေယုတ်တရားကို तू ကငါလွတ်ယူထားတာမလားယုတ်ပါဆိုတာမှယုတ်တရားပေါ့ယုတ်တရားဆိုတာဘာလေလဲတေယုတ်ခွဲလိုက်တော့ပထဝီအာဘောတေသောဝါယောဓာတ်ကြီးလေးပါယုတ်တရားသူသဘောကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အပူနဲ့တွေ့လဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အေးနဲ့တွေ့လဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်ရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမယူလို့ရှိရင်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောကိုဖြစ်စေတယ်လို့မဖြစ်စေတဲ့သဘောကိုငါငါဥစ္စာလို့ယူလိုက်ရင်သိမှာမလား သိပါဘူးဗျာအဲငါလည်းမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဟုတ်လဲဆိုတော့ယုတ်ပဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုညာဆိုင်တာကောင်းခါချေလဲ32ခွတ်တသာယုတ်တရားကြီးမလားအဲယုတ်တရားကြီးဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာနယ်ကိုပြောနေတယ်နော်အဲပညာနယ်ကတော့အမျိုးမျိုးခေါ်ရတာပေါ့ဝိပဿနာနယ်မှာယောဂီတွေနှလုံးသားထဲမှာတကဌာနအနေနဲ့ယင်ထဲမှာကြကြနနာသိရမှာဒါကြီးကိုခေါ်ဝေါ်နေတော့ယောက်ျားမိန်းမခေါ်တယ်ဒီမှာဘောက်ကိုယ်စော်မျိုးဆံလို့ခေါ်တယ်သူနာမည်သူခေါ်တာဟုတ်တယ်မလားတကယ်တကယ်တော့ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းခါချေလည်း32ကောဋ္ဌသာဘာတရားပါလိမ
1: ့်
0: ယုတ်တရားယုတ်တရားလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့နောက်ကဇက်တိုက်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဘုရားဘာသာတွေအထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအမြင်မှန်လို့ရောက်တယ်ဘုရားဘာသာဆိုတာမြန်မာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်တေုတ်ကလားဘယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားကျင့်ကြံလို့အမြင်မှန်ရသွားရင်အင်းကြီးနဲ့ဆီရောက်တယ်အင်းကြီးနဲ့ဆိုတာမက်တိဖိုရီရတာဒါကိုပြောတာမြို့ကြီးပြာကြီးမှာသွားနားနေတာမဟုတ်ဘူးမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရသွားတယ်ဒါပြောတာအဲ့တော့အမြင်မားကငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ခေါ်ဝေါ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်းနေတယ်ဝိပဿနာတရားတွေမနာရဘူးဝိပဿနာတရားတွေအာမထုတ်ရဘူးဆိုတကယ်မထင်ဘူးလားဗျာထင
1: ်ပါဗျာ
0: သူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဟိုမှာအပတ်စဉ်ခဏခဏနားနေတာပဲ73ချိန်ဆိုတော့လေတစ်ချိန်ချိန်တော့ပါမှာပေါ့အဲ့လိုနားဘူးတော့လည်းပဲမီးဝေးတဲ့ချိတ်လို့ပေါ့ဗျာမိနာနီတုန်းကတော့ပြောတာမီးဝေးတဲ့ခါပြန်ပြီးမာဝါတာတရားနဲ့ဝေးနေနှလုံးသားမာမသွားဘူးလ
1: ား
0: လောဘဒေါသလေးနဲ့မာကြောသွားတာပဲငါငါငါငါငါဥစ္စာငါငါဥစ္စာပြောယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်သွားတယ်ပြောယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဒီလိုဖြစ်သွားတယ်မလားပြဉ္ညာယုတ်ကြီးပေါ်မှာခိုင်နေမြဲတဲ့အစိုးရတယ်လို့ထင်အတ္တဒိဋ္ဌိပရမတ်နံတရားတွေပေါ်မှာဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ပေါ့ဗျာအဲပရမတ်ယုတ်တရားတို့ပရမတ်နံတရားတို့ပရမတ်သဘောတွေအပေါ်မှာငါဥစ္စာအဲ့လိုအထင်မှားရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲတခုကခတ်ဆင်နေမှာပဲတူတူပါပဲအခုယုတ်ကိုပြောရနာနော်ယုတ်ဟာငါပဲဒီတခုတည်းကိုပြောရနာအမှားတွေကိုပြောနေတယ်သူတော်ကောင်းတို့ယုတ်ဟာငါပဲဆိုတာယုတ်ဟာအတ္တပဲတူဒီယုတ်ဆိုတာငါပဲဆိုတာအဓိကများသောအဖြစ်ဒီပညာယုတ်ကြီးကိုများသောအဖြစ်ကြတာငါပဲခိုင်နေမြဲတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်တစ္ဆကပရပိုင်ဝိထုမှာလည်းအဲ့လိုပဲခိုင်နေမြဲတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ် မြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့မေကွန်မေတော်မှာငါရုပ်ကိုဒီလိုဖြစ်စီဒီလိုမဖြစ်စီနဲ့လို့သင်မိတ်အာနာပေးနိုင်ရလားဆိုတော့အဲ့တော့မှရှုံးသွားတယ်ပေးမှမပေးနိုင်တာသူရုပ်ကိုငါဥစ္စာတို့လှုပ်ထားတာရုပ်ကိုအတ္တရုပ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ရုပ်ရုပ်၌အတ္တဘယ်နှမျိုးပါလဲ4မျိုးအဲ့ဒီ4မျိုးထပ်ချက်လိုက်5မျိုးခန္ဓာ5ပါးဟုတ်တာရုပ်မလားဝေဒနာသွားဝေဒနာအတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တတင်ညာသွားတင်ညာဟာအတ္တတင်ညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်ညာတင်ညာ၌အတ္တတင်္ခါရသွားတင်္ခါရဟာအတ္တတင်္ခါရရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်္ခါရသင်္ခါရ၌အတ္တဝิญဉ္ဇသောဝิญဉ္ဇဟာအတ္တဝิญဉ္ဇရှိသောအတ္တဝိညာဏနော်ညာလေးသတ်မဟုတ်ဘူးနာကြီးနဲ့သတ်ညာလေးသတ်ကတတိတကရုံးနဲ့ယူတဲ့အယူအကောင်လေးတွေယူကြတယ်ဝိညာဏဆိုတာညာနာဆိုတာသိတာဝိဆိုတာအထူးသိတဲ့သဘောစိတ်ကိုဝိညာဏဝิญဉ္ဇဝิญဉ္ဇနဲ့လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ညာလေးသတ်နဲ့ဝิญဉ္ဇမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဝิญဉ္ဇလောကဆိုပြီးတော့သူတို့ယူနေသူတို့ပြောကြတာဝิญဉ္ဇလောကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပိဋ္ဌာလောကတရားလောကတည်းအဲ့တော့ဒီမှာဝิญဉ္ဇပြန်သွားဝิญဉ္ဇဟာအတ္တဝิญဉ္ဇရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝิญဉ္ဇဝิญဉ္ဇ၌အတ္တအဲ့တော့ခန္ဓာ5ပါးဆိုတော့တစ်ပါးတစ်ပါးမှာ4ခု4ခု5ပါးဆိုတော့50 5လေးလီ20ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သက်ကာယဒိဋ္ဌိ20လို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်ပါလဲ
1: ။
0: သက်ကာယဒိဋ္ဌိ20အမှားအယူမှား20ဒါကိုပြောတာဟုတ်လား။ယင်ကြီးကြီးလေးပြောရင်အယူမှား20တဲ့ကိုတဲ့တဲ့မှမှထိထိခိုက်ခိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်အပယ်ကျမယ်စိတ်20လို့ခေါ်တယ်။ဘာ20ပါလဲ
1: ။
0: အဲ့ဒါလေးအရင်ကြောက်ဘာဖြစ်လို့အပယ်ကျနိုင်လဲဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတိုင်းတော့အပယ်မကျပါဘူးတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိပြီးတော့ပုထုဇဉ်နဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်လို့နတ်ပြည်ရောက်တာရှိတယ်ဇန်နေပွားလို့ဗြဟ္မပြည်ရောက်တာရှိတယ်သို့တော်လည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုမဲ့နဲ့ဖုံနဲ့မပယ်ရသေးရင်ငါးပါးသီလမြဲပါမလား
1: မမြဲ
0: ပါဘူးဗျာမမြဲဘူးခဏပဲဒီဘဝမြဲတယ်နောက်ဘဝမြဲကြမှာမြဲမယ်အဲ့ဒီငါးပါးသီလမမြဲဘူးကျွလွန်ပြီလို့ရှိရင်အပယ်ပြန်မကျနိုင်ဘူးလားအော်ပဲပြန်ကြနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဟာအပေကခေါင်းလောင်းပွင့်နေတယ်အချိန်မပြည့်အပေကိုကြနိုင်တယ်အဲ့ဒီအပေ4ပါးကိုမကြရအောင်သူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်နေရတာမလားအဲရှုမပွားများနေတာလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နေတာပဲတရားနာတာလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုညာတာပြညာနဲ့ပယ်တယ်တရားအားထုတ်တာကတိရဏပြညာနဲ့ပယ်တယ်တရားနာသောအဖြစ်နဲ့ပယ်တာကအသိနဲ့ဖြုတ်တာပေါ့တရားအထောက်သောအဖြစ်ဖြုတ်တာအပွားနဲ့ဖြုတ်တာပေါ့နောက်ကြတော့မဲ့ညာဖုန်ညာနဲ့ပယ်တာရောက်မှာအခုမှခန္ဓာ5ပါးကိုပြန်သွားပါဦးမယ်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသက်ခန္ဓာဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ5ပါးခန္ဓာ5ပါးသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာ5ပါးကိုအရင်ပြောအောင်ခန္ဓာ5ပါးခန္ဓာ၅ပါးမှာရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာကိုကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ရှုမှတ်ပွားများဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်သင်ညေခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဓမ္မ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကစိတ် ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဒီ၃ခုဒီမှာနှစ်ခုဒီနှစ်ခုကတပေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပြောနေတော့သူတော်ကခန္ဓာ၅ပါးအခုဘယ်နှခုပဲတွေ့လဲ
1: ၄
0: ခုမတစ်ခုကထပ်ထားတာဟုတ်လားရူပခန္ဓာဟာကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဝင်သွားတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဝင်သွားတယ် သင်ညက်ခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကဓမ္မနုပဒနာဖြစ်သွားတယ်။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကစိတ်တာနုပဒနာဖြစ်သွားတယ်။ခန္ဓာအဖြစ်၅ပါးသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောလိုက်တော့၄ပါး။အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်ရှင်းပါဦးမယ်။ပြောပြီးလို့သိပြီးသားပါပဲ။သိပြီးသားပဲနဲ့ထပ်သိအောင်ပေါ့။ရူပခန္ဓာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတယ်။ရူပခန္ဓာဟာမသိတတ်ဘူးတဲ့။ကောင်းခါခြေလက်တရားသိပါမလားမသိဘူးသိတာစိတ်ကသိတာမလားဒီစိတ်ကသိတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိတာဒီကမသိဘူးဒါရူပခန္ဓာမသိဘူးရူပခန္ဓာဖောက်ပြန်တတ်တယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါးဓာတ်ကြီး၄ပါးယုတ်တရားဒုက္ခန္ဓာမှာမရှိဘူးလားအဲ32ကောဋ္ဌာတအရဒဓာတ်ကြီး၄ပါးယုတ်တရားပဲသာမင်မွေးခြေလက်တဲသွားရေ32ကောဋ္ဌာတဟောနံခန္ဓာက၄ပါးတပက၄ပါးကနံခန္ဓာ၄ပါးဟောယုတ်ခန္ဓာတပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာနံခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလိမ့်နံခန္ဓာ၄ပါးဝေဒနာခန္ဓာကခံစားတတ်တဲ့သဘောကောင်းလားဆိုတော့ခံစားတဲ့သင်္ညေခန္ဓာကမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောသင်္ခါရခန္ဓာကတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သဘောစေတနာဥဒေပြောတာပေါ့သူ့ထဲမှာတော့90တောင်ရှိတယ်။ထားပါတော့သင်္ခါရခန္ဓာတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သဘောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီနာခန္ဓာ၄ပါးဟာတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာပဲသလိုလေးပဲသိလို့ရှင်မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်စားသိစိတ်ထီးသိစိတ်ကြံတွဲစိတ်ဝိညာဉ်6ပါးရှိတယ်။ပြောတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတပါးလည်းပြောတာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်ဒီခန္ဓာတွေအကုန်ပါတယ်ဝေဒနာလည်းပါတယ်သင်ညာလည်းပါတယ်သင်္ခါရလည်းပါတယ်ဒါတပေါင်းတစုတည်းဖြစ်တာတွေအကုန်လုံးပါတယ်ဟောစာပေမှာကြတော့ဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေဒနာဣဂကရစီဝိတိန္ဒရိမနတိကာရဒါမျိုးတွေတပ္ပစိတ်တာတာရဏစေတသိက်ခုနှလုံးတို့အဲ့ဒါတွေကတော့ထားပါတော့တို့အာထုတ်တဲ့သူမှာခန္ဓာ၅ပါးတော့သဘောပေါက်ရင်တော်ပါပြီရုပ်ဘက်ခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့တင်ညာခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်သိဝင်ဉာဏ်၅ယံခန္ဓာမှဖောက်ပြန်ဆိုတာကရူပခန္ဓာကိုပြောတာခံစားဆိုတာဝေဒနာခန္ဓာကိုပြောတာမှတ်သားဆိုတာသင်္ညေခန္ဓာကိုပြောတာမှတ်သားပြုပြင်တာတိုက်တွန်းတာသင်္ခါရခန္ဓာကိုပြောတာသိဝင်ဉာဏ်မြင်လည်းသိတယ်ကြားရင်လည်းသိတယ်သိုံမဲ့သိတာအပြားအဖြစ်တော့မသိဘူးအပြားအဖြစ်သိတာကပညာရိုးရိုးပဲသိတာကဝိညာဉ်အဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ကောင်းလို့ဟိုကောင်းငယ်မှာလားဆိုတော့ကောင်းလို့မြေကြီးထဲမှာလားဘယ်မှာပါလိမ့်အေးအခုထိုင်နေတာခန္ဓာ၅ပါးတွေပဲဟောနေတာလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲမလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်ရလွယ်အောင် तू ကဘသူ तू ကဘသူ तू ကဘသူဘုန်းကြီးပဲသီလရှင်ပဲယောဂီပဲနာမည်တွေခေါ်ကြတယ်မလားဩဟာရပညာအနေနဲ့နာမည်တက်ပြီးတော့လောကမှာများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတော့ပညာနဲ့ဆက်ဆံဟေးယုံနိုင်ကြီးဆိုတော့ဘလူခေါ်မှပဲသိဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့နာမည်ခေါ်ရတယ်မလားအဲ့တော့နာမည်အနေနဲ့ခေါ်ရတယ်ယောက်ျားဆိုလဲယောက်ျားမိန်းမဆိုလဲမိန်းမတိလရှင်ဆိုလဲတိလရှင်ဘုန်းကြီးဆိုလဲဘုန်းကြီးလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါပညာတည်းနာမပညာတို့သံဌာနပညာတို့ဘုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးတကယ်အရှိအမှန်တရားကတော့ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအရှိအမှန်တရားဟောနေတာလဲခန္ဓာ၅ပါးတရားနာနေတာလဲပဲခန္ဓာ၅ပါးဟောပဝဉ္ဇဉ်မှာရှိတဲ့တက်ရှိတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးဟာခန္ဓာ၅ပါးဟောမြမပြည်မှာကြတော့ခန္ဓာ၄ပါးလည်းရှိတယ်ခန္ဓာ၃ပါးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ထားပါတော့အတဉ္ဇတ်ဘုံမှာခန္ဓာ၃ပါးပဲရှိတယ်ဟောအရုပဘုံကြီးကတော့ခန္ဓာ၄ပါးခန္ဓာ၄ပါးရဲ့ခန္ဓာ၃ပါးရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဒုဝဟုခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ခန္ဓာ၃ပါးနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူမှားတာရုပ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့ဝေဒနာကိုငါလို့ထင်တဲ့သင်္ညာကိုငါလို့ထင်တဲ့စိတ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့ဝิญဉာဉ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့အကုန်လုံးခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းထင်သွားတယ်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ရ ယုတ်ဟာငါပဲဝေဒနာဟာငါပဲတင်ညာငါပဲသင်္ခါရဟာငါပဲဝိညာဉ်ဟာငါပဲအဲ့တော့တဏှိအဖြစ်ပြောရင်ယုတ်ဟာအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝိညာဉ်အတ္တအဲ့လိုယူတာဟာအမှန်လားအမှားလားအမှန်ပါဗျာအမှားကိုအမှန်မှန်သိရင်ဒါပယ်ရဒါညာတပညာနဲ့ပယ်တာတရားနာတာယောဂီအားထုတ်နေတာကတိရဏပညာနဲ့ပယ်နေတာလမ်းမပြီးသေးဘူးပေါ့ပယ်နေတာအားထုတ်ပြီးတော့ပွားပြီးတော့ပယ်နေတာအခုနာပြီးတော့ပယ်တာကညာတပညာနဲ့ပယ်တာယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဒါလည်းအခုလောလောဆယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပုံလေးကြည့်အောင်အကောင်အထည်ကြီးမှခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဒီကမျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့ကိုယ်ရှိမှယောက်ျားမင်းကမြင်ရတယ်မှန်မှာတော့အစင်းကိုမြင်ရဖြူနီကြောင်ကြအစင်းနေမြင်ရတာမလားမျက်စိဖွင့်ကြည့်လို့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီအယောင်အစင်းနေမြင်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီတွေမရတော့ဘူးဒါယောက်ျားပဲဒါမိန်းမပဲဒါလိုဖြစ်သွားတယ်မလားအဲ့ဒီလိုမြင်ရတဲ့အစင်းတွေဟာယုတ်တရားပဲမိမိတို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့သံမင်းအမွှေးချစ်တဲ့လက်သက်32ခုတာလာလည်းပဲယုတ်တရားပဲအဲ့ဒါကိုရူပခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အစ္ဆတယုတ်ဗဟိတယုတ်ပေါ့ပြမရှိတာလည်းယုတ်ပဲပြမရှိတာလည်းယုတ်ပဲယုတ်တရားဟာဖောက်ပြန်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့မတိတာယုတ်အာယုံကိုမတိတတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲယုတ်တရားမတိတာယုတ်တိတာနံဒါရောညာတပညာဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရားအာယုံကိုမတိတတ်လို့ယုတ်တရားဘာတွေလဲဆိုတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဒါချုပ်ပါတာအချင်းချုပ်ပေါ့အကျဉ်းချုပ်ဒါညာတပရိညာဝိပဿနာဒီမှာဒီလိုသင်ပေးရမယ်သင်မပေးဘဲနဲ့ရောက်လာတဲ့မှန်ဆိုရင်ဒီများတွေအကဲ့ကြတယ်အမှန်မှားတော့မှတ်ရင်းတယ်ကိုမညာဖွညာရပါတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတရားနာပြီးလမ်းလေးကြောင်းပြီးဘယ်သိဉ္ဇိုလ်တော့အကုန်လုံးဘယ်တတ်နိုင်မလဲငါခန္ဓာ၅ပါးလောက်ယုံနာ၅ပါးလောက်ကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေသိရင်အားထုတ်ရင်ရပါတယ်ဘုသူဒ္ဓတွေအများကြီးရှိပေနဲ့လို့အားမထုတ်ရင်ရပါမလားအားတော်ထုတ်တယ်တရားနာတရားမလိုဘူးလို့ပြစ်ပယ်လို့ထင်မမားနိုင်ဘူးလားမ
1: မားန
0: ိုင်ပါဘူးအဲ့တော့မစ္စည်းမပฏิပဒာအရေးမကြီးဘူးလား မကြီးပါဘူးဗျာအဲပရိယတ်မကင်းတဲ့ပฏิပတ်စာပေမကင်းတဲ့တရားအားထုတ်မှုစာပေလည်းလေ့လာရမယ်တရားဟောတာနာရမယ်တရားတွေဆွေးနွေးရမယ်အစာပေမကင်းတဲ့တရားအားထုတ်မှုတရားအားထုတ်မှုမကင်းတဲ့စာပေပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်တရားအားထုတ်မှုနဲ့ရှင်နဲ့စာပေကြတော့မှစာပေကညွှန်ကြားတာတွေကိုလက်တွေ့အလုံးလုံးနိုင်တယ်။ပရိပတ်လုံးဝမပါဘူးဆိုရင်ဒေသနာတော်မှာရှိပါတယ်။ဟိုတော်ကြီးတည်းမှာလက်ကြီးမှယဟန်ဖြစ်လို့စာမသိနိုင်မှုတော်တဲ့သွားတယ်။ဒါမင်းတို့တရားကိုကြိုးစားတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးသင်ကြားသွားတဲ့တရားတော်တွေကမ္မထမ်းတွေကိုတောက်လျှောက်ကြိုးစားတာမနေမနာကြိုးစားတယ်ဟာတရားမရရင်အပယ်လေးပါးကျသွားနိုင်တယ်ဆိုကြိုးစားရရှုမှတ်ပွားများဒီမရီဒီအစင်းနဲ့ရဟောနောက်ကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းနဲ့တက်ပြီးတော့မဲလေးတံဖို့လေးတံရယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒါပဲနဲ့သူတရားဟောရင်ဂါထာလေးတဂါထာပဲရဂါထာလေးတဂါထာပဲကျန်တဲ့ဂါထာလေးဘာမှမရဘူးပြည့်ကြီးဆက်တုပ်ရတယ်လည်းမပါဘူးအဲ့ဒီဂါထာပဲရအဲ့ဒါအဝုန်လေးတွေဥပုန်လေးတွေမှာဘယ်သူကတရားမှမရှိဘူးသူတပားတဲ့အဲ့လိုပလင်မော်တက်ပြီးတော့ခုံဖြစ်မှာပေါ့လေခုံလေးမော်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂါထာရွတ်တာပဲအဲ့ဒါရွတ်လိုက်လို့ရှင်တတော်တော့မှာတခါသာဓုခေါ်တာဆိုးညံသွားတာပဲအဲ့ဒါဝုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းသူအဲ့ဒီဂါထာပဲရွတ်တာတပည့်ဟာရလည်းမရအောင်အဲ့ဒါမှသူအေကုဒါနမထေဧကဥဒါနမထေပေါ့ဂါထာတစ်ပုဒ်ပဲရတယ်အဲ့ဒီဂါထာတပုတ်ဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းနတ်တရားအများကြီးသာဓုခေါ်ကြတယ်မြေတုံမတက်သာဓုခေါ်တယ်အဲတနေ့ကျတော့သူเจ้าကိုပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်မထေရနှစ်ပါးကြွလာတပါးတပါးမှာတပည့်900စီပါတယ်အရောက်တဲ့ခါကျတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အရှင်မြတ်တို့ကြွလာတာအယံဝမ်းသာတာပဲဖေဟာဒီပြည်တော်ကတရားစာပေတွေမသိတဲ့အခါတရားနာကြမှာတယ်တရားသူတရားမြတ်ရတဲ့သူကတရားနာကြတာပဲဘာမှလုံးမထားတဲ့လူကတော့တောင်းတမနာခြင်းမူ တရားဥတ္တမရတာတဲ့ယဟန္တာသူကိစ္စပြီးနေပြီဒါပဲနဲ့တရားကိုယူသင်လေးသားတယ်တရားနာကြပါတယ်ဘုရားတရားဟောပါနတ်တရားလည်းတရားနာကြပါတယ်တပိတော်ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဟောတော်တော်မှာသူတို့အများကြီးတာလူ

သူကာရလေးကိုတက်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာနတ်တရားအများကြီးသာဓုခေါ်ရတယ်မြေတုံမတက်ပဲအမထေကြီးနှစ်ပါးကတော့ပညာရှိတော့ဘာမှမပြောဘူးဒါနောက်ကလိုက်ရတဲ့တပည့်တွေကမကျင့်နှက်ဘူးပေါ့နတ်တရားမျက်နှာလိုက်တယ်မှအများကြီးဟောသွားတဲ့ဆရာတော်သာဓုမခေါ်ဘူးနည်းနည်းလေးဟောတော့သာဓုခေါ်တယ်မျက်နှာလိုက်တယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒါကိုရောဆရာတော်ကြီးကပြန်ရှင်းပြထားတာအကျင့်မပါပြောယုံသာသူငါမကြိုက်ဟုတ်ဟိုကတကားထားတဲ့ဟောသွားမင်းနဲ့လေးမဲ့လေးယဟန်နာမလားတပတ်ကအများကြီးဟောပင်နဲ့သောတာပန်တော်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါလူတွေကတော့ဘယ်သိမလဲနတ်တရားသိရဲ့နတ်တရားသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိဋကသုံးပုံသောမထေရနှစ်ပါးဟောတာကိုနတ်တရားမှနတ်တပါးမှသာဓုမခေါ်ဘူးဟိုမထေဂါထာလေးတပုတ်ရတယ်မထေကြတော့အများကြီးသာဓုခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယဖြစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘ ഹു တုရတွေဟာအကျင့်နဲ့တွဲထားအကျင့်နဲ့တွဲထားလို့ရှင်စားပါတယ်ဟင်းလို့ပေါ့အရသာရှိတယ်အကျင့်မပါဘူးအပြောတက်တက်ပဲဆိုလို့ရှင်ဟင်းကတော့ကောင်းပါတယ်စားမပါတော့တိတ်ရတာမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါမလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘ ഹു တုရတွေအများကြီးကိုဘာနဲ့တွဲရเออเจเนี่ยด้วยอ่ะไม่ชุบไหนมามาไหนบริษัยรู้อย่างบริษัยนี่ဝေထားတာအနောက်ရှက်ဒီမနောက်ရှက်နိုင်အောင်ကုသိုလ်လဲရအောင်ဟဟာဗုဒ္ဓန္တနာကိသာမိတမန္တနာကိသာမိတန္တနာကိသာမိနတ်လူသားတော်အားလုံးပြည့်အောင်ကြောင်းကြဆင်းရဲကိုယ်ကိုယ်စင်တပြချမ်းသာကြပါသည်ကောင်းကျိုးလျော်ဆန္ဒပြည့်ဝကြပါသည်အဲ့ဒါဝိဇ္ဇနုကြောင်းမှာတော့ည၈နာရီနဲ့၉နာရီမေတ္တာပို့ဖို့ကိုတစ်ချိန်တတ်မှတ်ထားတယ်၈နာရီနဲ့၉နာရီမှာဝိပဿနာမလုပ်နဲ့တော့မေတ္တာပို့တော့ပရိလည်းပေးထားပရိလည်းစေချင်စိတ်ကြံတဲ့အချိန်တွေကတော့ဝိပဿနာရှုမှတ်ကြရှစ်ကိုးကိုတော့မေတ္တာပို့ကြအစတုန်းကတော့အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးစတော့ပရိကင်တာတော့မကြိုက်ဘူးဦးဇုန်းတို့နောက်တော့မှဟောဟောခါပူပြန်ပြီရတီးရပူပြန်ပြီဟာအနောက်ရှက်တည်းခဏခဏကိုယ်တိုင်ကြုံရတော့မှဩမေတ္တာမပို့ဘူးတို့မေတ္တာမပို့ရင်ဒါတည်းခဏခဏဖြစ်နေမှာပဲဆိုမေတ္တာပို့တော့အခုတော့အဲ့ဒါလေမလာတော့ဘူးနှောက်ရှက်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကစာအုပ်ထဲမှာမပါတဲ့လက်တွေ့တွေပဲအဲ့ဒါပူကြကတ်ကြတယ်မျိုးမျိုးဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပွားများလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောသူတို့လည်းမေတ္တာရသွားတယ်အဲ့တော့ပူရကတ်တာတွေနှောက်ရှက်တွေမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့အောင်လို့လည်းဝိပဿနာပွားနိုင်တဲ့အခါပွားမပွားနိုင်တဲ့အခါသရဏဂုံ၃မှာနဲ့မေတ္တာပွားရင်မကောင်းဘူးလားဗျာမကောင်းပါဘူးဗျာမေတ္တာပို့ပြီးသိညာ

ထာနေသူနိဗ္ဗေယောပရထံအထမိစ္ဆံတောခန္ဓိမိတ္တံသဘာဝယေမေတ္တာလူကောမေတ္တာအဖြစ်များသောခမသီလောတိခံသောလေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တပ္ပဌာနေသူလုံးစုံသောယထာနာရူ၌နိဗ္ဗေယောဘေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်စစ်မဲ့သွေဖြစ်ပါပေ၏ပရထံအထမိစ္ဆံတော်သူတပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားသောသူသည်ခန္ဓိမိတ္တံသာသိခံခြင်းမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝရေဖမ္မထထပွားမြ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်၄ရက်3လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောတောင်ကြီးလေးလုံးကျိတ်တီကိုခန်းနေကြရပုံတရားတော
1: ်ဘုရားနာကြတဲ့အရမရေမိမိတို့နေရာဆင်ရတာဘယ်လိုများနေရာဆင်ရလဲဆိုတာညမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာသတိပေးလိုက်ပါတယ်မိမိတို့ဒီကားလို့ဆိုတဲ့ချင်းဘယ်လိုများနေရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ချင်းတောင်ကြီးလေးလုံးကြားမှာနေရတယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်တယ်နော်ဘယ်မှာနေကြရပါလိမ့်တောင်ကြီးလေးလုံးဆိုတာကြားမဟုတ်ပါဘူးဒီကားလုံးကဒီဘက်ကလည်းဇေယမရဏဒီဘက်ကလည်းဇေယမရဏပဲနော်ဒီဘက်ကလည်းဇေယမရဏပဲဒီဘက်ကကြည့်လိုက်ပြန်လဲဇေယမရဏပဲဆိုတော့တောင်လေးလုံးကြားမှာဒကာရမတွေမှုခွားနေရတယ်ဆိုတာသဘောကျကြ။အဲ့ဒါရေချာဘယ်မှာလာပါလဲလို့ဆိုတော့ဂိုင်းပါရီတော်မှာလာတယ်။ဒီမှာရှင်ဘုန်းကတောင်လေးကားနေနေတယ်ဒကာရမတွေကိုယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိအောင်လို့ဘုန်းကြီးကပြောရပါတယ်လို့မှတ်ထားတယ်နော်။ဒီတိုင်းမသိပဲနေကြလို့ရှင်မသိပြောပြောနေမှာဥက္ကမောင်သိဆိုရင်လေအော်မသိရောပြောပြီးဒီကလာနေလို့ရှင်မသိသေးသေးလို့ရှင်ရှင်မသိဘူးပဲမျက်နာသွားတော့မယ်ဆိုတာကိုဒကာဓမ္မတွေကိုအကြောင်းကိုကိုသိရတာမှအင်းရှောင်ရှားစရာလမ်းများလေရှားဖို့အချိန်ရောက်ပါတော့လားဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းသေသေးချာချာဖတ်ကြပါနော်ကောကလမင်းကြီးကောကလမင်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေနေ့လယ်ကြောင်တော်ကြီးမှာနောက်ကလည်းခြေခြေချင်းတက်တယ်စင်တက်တယ်မြင်းတက်တယ်အာမင်းကတော့တက်တယ်နဲ့မြို့လဲပြိတ္တကလာကြတာနော်ဘာသာမင်းကြီးကရှေ့ရကောင်းဆောင်ပြိတ္တကမင်းအပြတာကိုလေအဲခြေချင်းတက်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ကုန်းတက်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲမြင်းတက်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုပြိတ္တကတန်းကြီးညင်ဖို့ပြည်ရာကြီးတန်းကြီးအုတ်ချုပ်မင်းလုတ်တဲ့မင်းလေးဘုံပါပါကိုပြတယ်လို့ဥစ္စာမှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကြတယ်ချိန်ကြတော့ဒါလည်းပြရင်းမှတန်တယ်သူဖះကြောင့်တော့ဝင်ပြီးဒီကကလာခဲ့ဖះကြောင့်တော့ဝင်လာတယ်ဒကာကြီးနေလေကြောင်းတော်ကြီးဘယ်နဲ့တော့ဒီဖះကြောင့်တော့ရောက်လာတာဘာကိစ္စပါလဲဘယ်ကြောင့်လဲဆက်ွယ်ပြီးဘယ်လိုမျိုးရောက်လာပါလိမ့်မလဲလို့နေလိုက်တဲ့အခါအရှင်ဖះစိတ်မှာဝိတ်ဝိတ်ကျင်းထားတဲ့မင်းဆိုတာကမင်းတို့စိတ်ဒီဘောရင်းမင်းတို့ဆန္ဒဝုန်ကြီးရှိဥစ္စာယန္နာတွေနောက်လေဘုရားရှင်မြင်ရတော့တောင်းလင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမင်းတို့အာပြရပါလေဗျာသဘုံတွေတိုင်းတွေကဘုံကမ္မတွေဒါတွေကနေနေသွားလာအောင်စိတ်တွေရော့ပြိကလာသွားလာအောင်မင်းအာပြရင်မှတ်တယ်အရှင်ဖျားစီရောက်လာပါလေဗျာဒီကတော့ဖြင့်ဒီကဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းပေါ့ဗျာသူအာသူပြလုံယုံကြည်ဆုံးပြီးအာပြရနော်အော်ဘုရားခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကရင်းပြီ။အော်သူဒီကားလေရှင်ပြင်အားတော့ဖြင့်သူဟာသူ့အကူဟုတ်လာပြီလေရှင်ပြင်အားတွေပြပြီးဒီကားလေငါတော့ဖြင့်အကြောင်းလုံးရောနေနေလေရှင်ပြင်တူတယောက်ပဲလို့သူစိတ်ထဲမှာအောင့်မိပါတယ်။အဲ့ဒီရင်ဘုရားခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကဒကာကြီးဖို့ဘုရားဟောတော်မူတာကိုနားထောင်နေဆောင်လာဆိုပြီးတောင်းခိုင်းလိုက်ဒကာကြီးတဲ့အရှိုးဘက်ကတောင်းကြီးနှလုံးကလည်းလိမ့်လိမ့်လိမ့်လိမ့်ဒီကားလေလာတယ်ရှိဘကလည်းအကုန်ကြိတ်တာပဲအဲ့ဒီရှိဘကလာတဲ့လူကဒကာကြီးပြောမယ်တဲ့ကောသကမင်းကြီးရကရှင်မင်းကြီးအရှိဘကလူတွေဖြင့်တန်ကြီးနှလုံးကကြိတ်ကြိတ်လာလို့ရှိဘကလူတွေကုန်သေးကုန်ပါပြီပြာပြက်ပြီးဒီကလာကုန်သေးကုန်ပါပြီရှင်မင်းကြီးဒီတော့မင်းကြီးနှလုံးကလည်းတစ်ချက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဗြမပြည်တန်ရောက်ပါလေဘေးမှာလည်းကြားမရှိပါဘူးကျောက်တန်းရှိကြီးအမြင်ဆုံးကြီးပဲအရှိဘကလည်းလေအကုန်ကြိတ်ကုန်ပါပြီရှင်မင်းကြီး။ဒါကကျွန်တော်တို့ကဲတော်မူပါလို့အရှိဘကလူကလည်းသင်မင်းကြီးပြောလိုက်မယ်။ဒကာဓမ္မတို့သဘောကျ။တခါအနောက်ဘကလူကလည်းတောင်ကြီးတွေကြိတ်ကြိတ်ကြိတ်ကြိတ်ပြီးဒီကရလာလို့အနောက်ဘကလူကလည်းရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်တို့အနောက်တိုင်းသားတွေပြန်အကုန်တောင်ကြီးနှလုံးကဆက်မိုးကြအောင်မြင့်ပြီးဒီကရဗြမာရေးကြောင့်မြင့်ပြီးဘေးမှာလည်းကြားမရှိလာအောင်ပဲ။ဒီလေကုန်ကြိတ်တော့ဒီကရာဒီဘက်လိမ့်နေလာနေတယ်ရှင်မင်းကြီးကာွယ်အထုတ်ဖို့ ကျိုးကြပါကျွန်တော်တို့လည်းကဲပါရှင်မင်းကြီးတိုင်းပြည်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတဲ့ရှင်မင်းကြီးကိုလည်းရှင်မင်းကြီးဆောင်ရွက်ပါတောင်ကြီးတွေကလည်းလာပြီဆိုတော့ဇေယမရဏကိုဆိုတယ်ရင်းမြအရှင်ကလာတယ်ပါအေးရောက်ကလာတော့အနောက်ကလာတော့တောင်ကလာတော့ဒီလိုလေးလုံးလေးလုံးဆိုင်ပြီးကြည့်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ခံနိုင်ပါဘယ်ဘုဂောဘုမမခံနိုင်ဘူးလေတောင်းပါကလူရောပြောကြအနိုင်ရှင်မင်းကြီးဒီတိုင်းပဲခုနကပြောခဲ့တဲ့တိုင်းပြောပါလေအဲ့ဒီလိုဇာခင်ကိုရမကြီးကရှင်မင်းကြီးဒီတောင်းကြီးလေးလုံးဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ပြီးကြလာကြိတ်လိုက်ရရှင်ချင်းအခုလူတွေကတောင်းပါကလူတွေကတောင်းပါကကြိတ်လာတော့သိကုန်ပါပြီရှင်မင်းကြီးလည်းကာဝေါ်ပါကျွန်တော်တို့လည်းကာဝေါ်ပေးပါလေပြောလို့ရှင်ချင်းရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုတတ်နိုင်ပါမလဲလို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကမေးလိုက်ပါတယ်နော်အရှင်ဘုရားကလည်းမြင်မာတဲ့တောင်ကြီးရှေ့ဘက်ကရောလေးဘက်ကဝိုင်းပြီးဆုံဆုံပြီးကြိတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဒါသုတိဘောဂါရီနဲ့ကောင်ဒုက္ခံတန်ကလေးများရီနဲ့ကောင်တဏှာဆက်ရှိတော်မြောက်ဆက်ရှိသည်လို့တင်တော့ကာကွယ်လို့ရှင်မင်းကြီးရပါမလားဘုရားမေးလိုက်ဒဂရမရေဘယ်နဲ့ဖြူမရနိုင်ဘူးဒီဆောင်ချက်ကိုမှာပဲဒဂရမတော့မဟုတ်ဖြစ်ပြီးတရားမယ်ရိပဲကအထူးပေးကြနေတယ်ဆိုတော့သဘောကျဒီမှာလည်းဒဂရမတို့ခင်ဗျားတို့ကတော့တရားနာနေဒီတောင်ကြီးလေးလုံးကတော့ဝိုင်းကျိတ်ကြီးလာပြီးကပ်နေပြီဆိုတော့သေချာမှကြပါသဘောပါကြနဘကလူရေနဘကတောင်ကကျိတ်ရဲ့ပဲရှင်းပါကလူရေရောအဲမြောက်ဘက်ကလူတွေရောမြောက်ဘက်ကကြောင့်ရစိတ်စိတ်စိတ်စိတ်ပြီးလာတဲ့ဓမ္မတွေအတုပါတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်ရောတွေ့ကြပါလားတောင်ဘက်ကလူတွေလည်းစိတ်စိတ်စိတ်စိတ်ပြီးဒီကရလာတယ်ဘုရင်များရှောင်ကွင်းပြီးဒီကရလာလွကင်းတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်များရှိကြပါရဲ့လားဒါပြန်ဓမ္မတွေအခုတရားနာနေတဲ့ဓမ္မတွေဘယ်ကြောင့်မှနာရရပါလိမ့်မလဲလို့မေးကြတယ်ပေါ့နော်တောင်ကြီးလူလုံးကြားထဲမှာဒကာဓမ္မတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘွယ်အနည်းမှာပဲတရားနာနေရပါလေခင်ဗျာသဘောပါကြဘယ်ချိန်မှာတရားနာနေကြပါလိမ့်ဒီကြားထဲမှာနာနေတောင်ကြီးလူလုံးကြားထဲမှာနာနေသူ့နဲ့တရားမနာကြည့်လဲကို့ဘောရှင်းပါကလူတွေရောနောက်ဘက်ကလူတွေရောဓမ္မတန်ရှိရကြီးတွေဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီထဲမှာတောင်ကြီးဘွယ်ထဲမှာသေဘုံဉာဏ်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြီးပဲဆိုတာညံ့ရရှိသေးရဲ့သိပ်ကြောက်စရာကောင်းပါလားဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်တို့တောင်ကြီးလေးကြီးကမူးနေတဲ့အတွက်ဖြင့်မူးရခြင်းလွဲတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြောရရှိသေးရဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘာလွဲတယ်ဆိုတာရောအမွေးလွဲဘယ်ကြမွေးပါလဲဒီကောင်လေးကလည်းဂျိန်းဂျိန်းတခါတည်းဒကာဓမ္မတို့ခမားတို့ဝဲပြီးပါလေဘယ်ကနေဆုံးရှင်းရပါလိမ့်မလို့ဘုန်းကြီးကြောင့်မှာပဲတည်ဆုံးကြရနော်ဒီလိုပါလေဘယ်ထဲမှာတည်ဆုံးရမယ်ဆိုတာဘောဓဂာရမတွေသိကြပါဦးလားဒီကောင်လေးလုံးကြောင့်မှာပဲဓဂာရမတို့ရှင်းရပါမယ်အခုတောင်လေးကြိတ်လာတာရှုဓဂာရမတွေတော်တော်လေးကိုပဲရှင်းနေပြတ်ကုန်ပါပြီပြတ်သေးဘူးလားဒီကောင်လေးပြောလို့ပြင်မရှိသေးရဲ့လားအဲအိုးအုံမူတွေအကြံပြိတ်ထားတာတွေသိကြလားအသေးမကြိတ်သေးဘူးနော်အားရမလားနဲ့ဝယ်ချဲ့ဝယ်ကြိတ်သေးတယ်အသေးကြီးမှရှိသေးတယ်ဆိုတော့ညွှန်းလို့ရလေလားဘာရင်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီတောင်လေးလုံးကြီးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီကလာထွက်ကြမလို့တဲ့ဘဝများကြော်လေဒီတောင်ကြီးကိုမွေးရမှာနတ်ပြည်မွေးလဲတောင်လေးလုံးကြီးပဲဓမ္မပြည်မွေးရောလေကျွေရမြင်ရသေးရဲ့လားမြင်ပါပါဘုရားဩတွေ့တွေ့တွေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ဝါကလေးတော်ဘယ်လိုများနေလို့ဘယ်လိုများသိခဲ့ရပါလိမ့်မလို့မဲလို့ရှိရင်တောင်ကြီးဘွယ်မှာပြေဘောဝင်ခဲ့ရတယ်ရင်းမိနောက်ဝါကရောပြေကလာပြန်မှဖြစ်ကလာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတော်ပြောတာကသိကြတာရတယ်ဖြင့်တောင်ကြီးဘွယ်ပြေဘောဝင်ခဲ့တာကသိကြတယ်ရှင်းညာဘာသိကြပါလိမ့်အဲတောင်ကြီးဘုရားမှာကံတော်နဲ့ဒီဘောဝင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘလောက်များကြာခဲ့ဘလုံးမွေးလို့ရှိရင်တောင်ကြောင်းမွေးလို့ဆိုတာဒကာသိရဘယ်နေရာသိကြလူသိမဲ့ဆိုလို့လူသိလားမှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်မရတာတောင်ကြောင်းမှာရှိတော့မွေးတယ်။မှန်ပါဗျာ ဒါမြင်ဒီဘက်ဇာမရဏကျိလိုက်ကိုဘက်ဇာမရဏကျိလိုက်တရားဓမ္မရဲ့ရှိကကျိလိုက်နောက်ကကျိလိုက်တောင်းလေးလုံးကြားမှာပဲကျွတ်လို့ကျေမွားပြီးဒီကာလဝိညာဉ်ချုပ်ရရပါတယ်ဆိုတာရောညင်းမို့လို့လေလ
2: ား
1: ဘလောက်ကြာရလို့အခုတော့တရားဓမ္မရဲ့လွတ်ပလားလားနေတယ်မလားတောင်းလေးကကဲတရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းကျန်ကျန်ပေးရတော့မယ်ဘုရားကလည်းခေါ်ကြမင်းကြီးကျန်ကျန်ပေးတဲ့အတိုင်းတရားဓမ္မလေးလိုက်ကြမှာတော်တော့မယ်ဆိုတာဖြင့်ဘယ်လိုလဲအင်္ဂရကင်းဖြစ်ခြင်းကြာဖြင့်ပညာလေးရလားဒီကြောင့်ကြောင့်မှမွေးတယ်ကတရားဓမ္မတို့ဒီဘက်ကလည်းဇေယမရဏနဲ့ဒီဘက်ကလည်းအင်းနောက်ဘက်ကရောအင်းဒီဘက်ကရှိလိုက်ကြဟောဇေယမရဏတွေကဝိုင်းကြည့်တယ်ဘဂဝါရဲ့ဘောလိုက်ဉာဏ်မရဏလက်တွင်မှာပဲကောင်းခြင်းပြီးပြပြီးသိလိုက်ရတာပဲတရားဓမ္မတို့ဘယ်ဘဝကဘာဖြစ်ခဲ့ကြတော့ဘယ်လိုသိလို့ဘယ်လိုနေခဲ့ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်တောင်တစ်ပြေးလေးကြည့်ပြီးနောက်ဆုံးကခန္ဓာကပျောက်ပြီးသိခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာတခြားဘာပြောကြလို့သိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကတော့ကိုယ့်ဟာလေးနဲ့ကိုယ်ဟုတ်ပြီးတကလားနေ냐တော့လေဒီတောင်ကြီးတွေလာပါပြီခင်ဗျားတို့လားနေဦးလားတရားဓမ္မဒါကြီးရဲ့ကြီးတော်ကြိတ်တာပဲနောက်ဆုံးပြီအငယ်ချင်းမယ်ဆိုတော့ဒကာဝသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကဖြေကလင်းကပြင်ကဆင်ကနဲ့သာရိတ္တမိလေးတွေဒီကမြောက်ကိုရစောင့်ပြီးဒကာလာနေတာအဲ့ဒါစောင့်နေတာမသေးကြဘူးတောင်ကြီးပွဲစောင့်နေတာသေးကြတယ
2: ်
1: သဘောပါကြတယ်လည်းကြောက်เสียကောင်းပါလားအင်းဒကာဓမ္မတို့အမွေးလွဲပြီဥပအောင်လို့ဘယ်လိုမှကြမ်းဒီကံမူကောင်းရပါကြလေလားဒီတိုင်းပဲဘုရားများတော်ပဲတပည့်ရလို့ရှင်ဗျာဒီထဲမှာပဲနေပြီဒီထဲမှာပဲသေဘောဝင်ရတဲ့အလုပ်ဟာတပည့်တော်တို့ဤအမြဲတမ်းအလုပ်ပါပဲဆိုပြီးဒီလိုလဲနေကြတော့မာဒီတောင်းလေလွဲ့ရကိုရုပ်ကံနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းမကောင်းကနှိပေခဲ့ပြီးရှိတော်ရုံးဖို့အချိန်ချင်းရောက်ပြီလို့ဘုရားများဆိုကြတယ်နော
2: ်
1: မရောက်ကြသေးဘူးလား ရောက်ပါပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တောင်းမကြည့်သေးလို့ဘုန်းကတော့ကံကောင်းပါရဲ့ဆိုကြအကွက်မှန်ပေါ့မွေးရဒီတည်းမတောင်းလေကလိမ့်နေလာတာပဲအထက်ကကောင်းနေသေးတာပဲဇမဗေဒီတာပဲဒကာဓမ္မအောက်နဲ့မြင်းကြီးနဲ့ဆက်သွားတာပဲလေးဘက်ကလည်းချက်ပေါက်ကိုမရှိဘူးသဘောပါကြအဲ့လောက်ခဲမှာဘုရားများစွာတန်မြာကဒကာဓမ္မတို့တောင်းကြီးဘောသေးဘောဝင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာသဘောကြဘယ်မှာဒီဘောဝင်ရပါလိမ့်ဓမ္မတွေအစီအင်းဒီထင်းတောင်းလေးလုံးကြားတယ်ဒီထဲမှာကြီးမွေးတာသူ့မလားသူ့နေရာမှာမှန်းနေကိုယ်ရောအင်းဒါသီးသီးကြိတ်နေတယ်ဆိုတာတောင်းမလို့လဲကြိတ်ခံရတာမြောက်ပါလို့ရောအခြေခံလို့မြောက်ပါလို့ရောဟောဒါဖြင့်ဓမ္မတွေဒီထဲမှာပဲဒီဘောကြီးဝင်ရတယ်ဘုရားသခင်ကြီးလေးတွေပဲခင်ဗျာပါရှိပါလိမ့်ကုန်မဲလိုက်ခြင်းတောင်းကြိတ်ဘုရားမှာပဲသိခဲ့ရတာပဲသမီးညာကလေးတော့တောင်းကြိတ်ဘုရားမှာသိခဲ့ရတယ်ဆိုတော့သိကြကြဘယ်တော့မှလူရဲကျင်ရဲရှောင်ရဲဆိုတာခင်ဗျားတို့မတွေ့ခဲ့ဘူးဒီကဘုအားလုံးဆရာတော်ငါတို့ကဆရာကောင်းမကောင်းတွေကသေးတဲ့နည်းလိုမှခင်ဗျားတို့မလိုက်နာတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်နောက်ဘဝကဖြစ်ရမှာတော့တောင်းကြိတ်ပွဲသေးဘောဝင်ရလိမ့်မယ်ဒါပဲဖြစ်ကြည့်နောက်ဘဝတပည့်တော်ဘာများဖြစ်အောင်လဲဥပါဖြစ်မှာတော့မသေးကြဘူးတောင်းကြိတ်ပွဲသေးဘောဝင်ရမှာပဲဇေယမရဏကလာသေးခြင်းလားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတောင်းကြိတ်ပွဲလာလားသဘောကျက
2: ြ
1: ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပါပါလ
2: ား
1: ဇေယမရဏဆိုတဲ့တောင်းကြိတ်ကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အမြဲကြိတ်နောက်ဆုံးမိတ်တွေရှင်သာမလားအသေးသာမလ
2: ား
1: အသေးသာအသေးသာကိုကျေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ညင်းလို့လွယ်သေးလားမှန်ပါဘူးဗျာဒီကမှာလေးချစ်တော့အမွေးလွယ်ပြီနဂါရမတွေဘယ်လိုဆုံးမြတ်ချက်ချက်ကြမယ
2: ်
1: အမွေးလွယ်အမွေးလွယ်ဆိုတာကတရားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့တောင်းလေးလုံးရမှာမွေးရပါလေဆိုတဲ့ကူကခင်ဗျားတို့ကအော်မသိလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းသရာပိဒုက္ခသစ္စာမရဏာဝိဒုက္ခသစ္စာမသိရောဒီကြားမှာကြီးဖြစ်ရပါလိမ့်ဖြစ်သဘောက
2: ျ
1: သရာပိခင်ဗျားတို့ကြိတ်မဲ့ဒုက္ခသစ္စာမရဏာဝိဘုရင့်ကြိတ်မှာ အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမသိတော့ဒီလူကြီးရပါလေနတ်ကြီးရပါလေဇမကြီးရပါလေတောင်ကြီးပွဲသေးဘောဝင်ရပါလို့ဤပေါ်ကြလူကြီးရပါလေရှင်နတ်ကြီးရပါလေဇမကြီးရပါလေအမလေးတရားမတောင်းကောင်းမတောင်းကောင်းရှိသားမတောင်းကောင်းကခင်ဗျားတို့ကနတ်တံပေးပြီကလားရန်သာတော့ပါဠိဖြစ်စေတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ပြောသည့်ဖြစ်စေအင်းအံရကင်းနိုင်သမားရဲ့ဆိုတော့နတ်ထဲမှာသရမရဏကပါရဲ့မြမထဲမှာကျေကျော်လေးမန္တထဲမှာဘယ်လူ့ဘဝတွေထဲမှာဒါဖြင့်ဘယ်အရှုတောင်းရလဲရှင်တံတင်ကလေးလဲရပါမလဲလို့မေးလို့ရှင်30ဘုံထဲမှာပြန်ဘယ်ဘုံမှာကြွားမတောင်းနဲ့တောင်းကြီးကြွားမှာသေဘောဝင်ရပါကြီးလို့ဥက္ကမောင်မှတ်လိုက်တော့မှာဒီကံရံဘယ်လိုမှမလဲရှင်းကြဒီတောင်ကြီးကသရတောင်မရဏတောင်ဘုရားကြားဒီဘက်ကတောင်ကြီးရောဇေယမရဏတောင်ကြီးပဲဆိုတော့ဇေယမရဏကလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပါဝိဒါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သိခွဲတော့ပြန်လွတ်ပါမလားလွတ်ပါဘုရားအဲ့ဒီရင်ဘုရားမင်းကြီးကိုဘုရားသခင်ကိုရမင်းကြီးကပြောလိုက်ရာကြီးတဲ့ရှေ့ဘက်ကလူတွေကြိတ်ကုန်ပြီနောက်ဘက်ကလူတွေကြိတ်ကုန်ပြီတောင်ဘက်ကလူတွေကြိတ်ကုန်ပြီနောက်ဘက်ကလူတွေကြိတ်ကုန်ပြီရှင်မင်းလေအရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်တို့လည်းကြပါရှင်မင်းလေဒီတောင်ကြီးကွယ်လွတ်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုစကားပြောမလဲတဲ့ဆရာကမေးလိုက်သူကတက်တော်တော်ဘုရားတွေနဲ့ရှင်မင်းတို့အားပြတယ်ဆိုကြွားတော့သူတောင်ကြီးတွေနဲ့မေးလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတော့ဖြေဆွတ်ဖို့တော့ကက်တော့မခက်ဘူးလားဖြေဆွတ်ဖို့အမှန်ခက်ကြတော့သူဖြေဖို့နေနားထောင်ကြတာပေါ့ရှင်များတဲ့ဒီဟာတွေတော့ဖြင့်မြင်မလိုက်ကြရဲကောင်းငင်ရောက်လို့၄ဘက်ကလည်းသိနေတယ်ဆိုဆွတ်ဖို့ကလည်းမရှိဘယ်လိုဒီမိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဒီတောင်းလေးလုံးကျော်ပြီးဒီကရာဆွတ်ရမ်းမရှိဘေးနဲ့ဆွတ်ရမ်းကြီးအပေါ်လည်းမကျော်နိုင်အကုန်ပြေဖို့ဝင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီညမှာလူရင်းကြွေကိုရှားလို့ရှင်းနေဒီတက်ကောင်ဘောဂိုလူတွေလည်းအလကားပဲဗျာဇေယဝမောင်ပြင့်နိုင်ကြပါဘူးတက်ဒီမှာရှိတဲ့လက်နဲ့တရားဇေယဝမောင်ပြင့်နိုင်ကမရမတော့ပြန်ဖြစ်ဆိုးနိုင်ကဒီတိုင်းကမျိုးလည်းလဲပြီးကြလားချိန်ပွဲခံလိုက်မရှိသဘောပါရပါရဲ့ဒါဖြင့်ဘယ်လိုကြံကြည်ရမလို့ဆိုတဲ့အလုံးကယနေ့ပေါ်လာပြီအဲဒါမှလည်းဘယ်လိုကြံကြည်ကြမလဲဆိုတော့ရေးရရေးကြည့်လာမကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒီရင်ဘောဓရမင်းကြီးကရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကြွားခဲ့ပြီးမော်ခဲ့ပြီးမောက်ခဲ့ပြီးလူလူအင်အားနဲ့တကွာအလုံးစုံကိုတက်တံတော်ဘုရင်နဲ့အားပြပြီးကောင်းမှဗိတ်ဗိတ်သွင်းတဲ့ရှင်မင်းတို့အားပြပြီးလာညာတော်လေဒီတောင်လေးလုံးကြိတ်တယ်ဆက်ပါတယ်တပည့်တော်လက်ချာမြင်ဘူးအဲ့ဒါလက်ချာမြင်တာကိုပြောရလို့ရှင်ဖြင့်သမထရိယာနဲ့သမထရိယာပဲရှိတော်တယ်လို့ဖြေလိုက်ပါတရားကိုကျင့်ဖို့ပဲသမကြတရားကိုကျင့်တဲ့ကသမထရိယာဆိုတဲ့တဲ့တရားဒီတရားနဲ့ညီညွတ်အောင်ကျင့်လိုက်လို့ခန္ဓာမရှိတဲ့လူလုံးလေးရလို့ရှင်းချင်းတောင်ကြီးကွဲထဲမှာကျွတ်တို့ပါရမြင်လေးရဲ့သဘောပါကြဒါဖြင့်ခန္ဓာစုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုဖြင့်ယနေ့ဘိညုဒကရမလေးပန်းဝေကရအောင်လို့ဟောတယ်လို့ဒီလိုမယူလိုက်ပါနဲ့နော်ခင်ဗျားတို့ဧကံကြိခာရလိမ့်မယ်လို့ယူလိုက်ဘုန်းကြီးကပန်းဝေကရအောင်လို့တရားပြန်ပေါ်ရောက်တယ်နဲ့တရားဓမ္မတွေတရားအထုတ်သေးခြင်းနဲ့ဩဝါဒကြီးပြပြီး6ဟောတယ်လို့ဒီလိုယူလိုက်ပါ6ဟောတာလား9တောင်တဲ့ကိုရှိရဲ့ခလား6ကတလုံးမှမပါပါဘူးတရားဓမ္မတွေကလားသားနဲ့ပြုံသမီးနဲ့ပြင်ပစ္စည်းရွှေငွေကြောက်တာမမြားလေးရတယ်ဒီထဲမှာတောင်းလေကျေလူကနေတော့မသိလို့ပြုံးလို့ရှိသေးတယ်။ငမနာမဆိုးရကြဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒီတောင်းလေကြွားရမှာတောင်းလေလည်းမရမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါတို့ဥစ္စမောင်တို့လေရင်ကျွေရင်ပြင်သေးရဲ့။ဘယ်နဲ့ရောဒီတောင်းလေကြွားရဲ့တောင်းလေလည်းမရမှာမွေးဝါတော့လှုပ်ပြရပါလေဆိုတော့နတ်ပြည်နဲ့ဒီတောင်းရှိတာဇမားပြင်မှာ။ဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ကဝါနတ်ဖြစ်ရှင်ကျုပ်တို့ကပြန်မဖြစ်ခြင်းလို့တောင်းတင်းမှာမူပါရရှင်းမလားကျုပ်တို့ကကျုပ်တို့ကအဲကျုပ်တို့ကလူဖြစ်ခြင်းလို့တောင်းတင်းမှာဘာဖြစ်ရဟောခင်ဗျားတို့အမွေးလွယ်ဆုံးပြီရောက်ကုန်ပြီဥက္ကမောင်ကလည်းဆုံးရဲ့ကြမ မွေးလို့ရည်တဲ့ကတော့တောင်းလို့မရမှာသွားမွေးတောင်းတော့အငင်းနေတဲ့တောင်းကလေးလေးနဲ့လေးဆံကစုစုပြီးကြိတ်တဲ့တောင်းကလေးနဲ့လေးဆံကစုပြီးကြိတ်တဲ့တောင်းကြမှာကျွတ်ထုတ်လူပြေတောင်းကြမွေးလို့ရှင်လည်းကြိတ်ခံနတ်ပြေတောင်းကြမွေးရောအခုတော့ပြင်ဗဏ္ဍာများရောက်နေကြပါလေတောင်းကြတဲ့လည်းရောက်ဒကာဓမ္မတို့ကျန်နေကြပြီတော့အခုအချိန်မှာအချိန်လေးကြနေတယ်အခုအချိန်မှာအချိန်ကြံလေးတော့ကိုယ်ပေါ်နေဒီတရားကိုမနာလိုက်ပါနဲ့ကိုယ့်ပြည့်စုံကိုက်ကိုပြောနေတယ်ဘယ်လိုပါလဲကိုယ့်ပြည့်စုံကိုက်ကိုပြောနေတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသိကြကြတယ်အဲဒီတရားကနားကြဒကာဓမ္မတွေတရားနာတဲ့အခါကျတော့ရှင်ချင်းကိုယ်မဆွေးနဲ့ကိုယ်သိင်္ဂါနဲ့ပြောချက်ဆွေးကြလို့ပေါ့ဗျာတရားတော်မှာနှလုံးသားနဲ့အမွေဆွေးရဆုံးတဲ့ခါမှာအတန်ဒီဝရေးထုတ်ပြီးပြောချက်ဆွေးကြတယ်တောင်းတဲ့ရောက်နေစိတ်ဟုပြီဆိုတာမသိလို့ဆူတာဝင်ပါဗျာရှင်းပြီလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆူတာပါလဲအဲနောက်တော့ဒီတောင်းရရောက်ပြီလူရေးကြည့်ရဆိုတဲ့ဓမ္မကရိယာနဲ့ဓမ္မကရိယာဆိုတဲ့ခန္ဓာဥပါဒနာရှုတဲ့အလုပ်ကငါလုပ်နေတော့မင်းတို့ငါစကားပြောတော့ကတောင်းပြီးလုံးလို့ငြင်းငြင်းနေပြီးစောစောရောက်ကြတယ်ပဲစောစောအထုတ်ကြပါစောစောလည်းလာကြပါဗျာရင်ကြရင်အဲ့တော့တောင်းကြရမှာပြေခံပြီးတော့မကောင်းပါဘူးတရားပြမဲ့တဲ့တရားမင်းကြီးလို့ပြေလို့ငါလည်းပြေလို့တောင်းကြရမေးဆိုတော့ကောင်းပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ညီညီလေးလေးကိုယ့်အကိုကိုယ်တောင်းနေတဲ့ကိုယ်ကိုယ်နေရာလေးကိုခင်းပြီးဒီကရကိုယ့်အကိုခံစားဆိုင်နေဘာကြောင့်လဲတောင်းနေကြည့်နေတာနေလို့လူရဲ့ကျေလုံးနေတယ်မကောင်းလားတရားအဲ့ဒါမသိတော့ဘူးပေါ်လာပြည့်ရဝန်တိုင်းတော့တရားကျုပ်ဆုံးမှုဆိုတာမလွယ်ဘူးလို့လုံနေနဲ့ပြန်ကြည့်ရတယ်။ဘယ်လိုကလားမအောင်မလုံးနဲ့လဲဆိုတော့ဟာဒီကနေ့ဒီကံထောက်ဖို့မလိုဘူးအပြေကလောက်မျိုးဘူးမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ငရဟမတို့ပြန်ကြည့်ပြောလို့ရှင်းရှောင်ကြပါဘာမှားပါလိမ့်ပြန်ကြည့်ပြောရှောင်ကြပါလို့ဥပဒရိပြလိုက်ပါလေဒီကမောင်ပြောနေတာကနတ်ပြည်တောင်ကြီးကွဲမှာသိချင်းသိမနော်ဘုပြောနေတာပြောနေတာတွေကဘာပြောဆိုကြပါအဲ့ဒါနားလဲမနားကြနေတာခင်ဗျားတို့ပြောကုန်တော့အယုဆိုးမဆိုးဘူးလားဘာပြောလဲဟာမကောင်းပါဘူးယံဒီကနေ့ဆိုလူရေးရှာရပါခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်အမလေးငားရဲ့ဘောကရေမရှိတော့ဘူးဆုံးကြီးကသွားတော့မယ်ရေကုန်နေပြီရောင်မကသူတို့ကအတောင်လေးဆက်ပြီးကြလားပြေးနေလေတဲ့ဆိုရင်တိဋ္ဌာမိုက်မိုက်နေတယ်မှန်ပါဗျာညီကလည်းပြင်ခင်ဗျာဆွမ်းတော့ကြီးပြီအဆန်ဖြစ်ပြီမှန်ပါဗျာညီကလည်းနေပြီအဲ့ဒီကံတောင်ဆက်ပြီးကြလားဟိုပြေးပြီပြေးနေဥက္ကမပြောနေမှလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းဒီငါလေးကုန်းဝန်နေကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခဲ့ရမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာဟာဒီကံကြီးပြောပြောနေမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပြောကြဆွေးကြပြုံးကြရှင်ကြတာဘုရင်မြတ်ဝန်တာပါလေတဲ့တို့တော့ပြောကုန်ချိုးမကြဘူးဘယ်လိုများချိုးမကြဘူးချိုးမကြဒီကံကြီးရောဖြင့်တောင်းလိုက်ကြည့်ရဲ့မရကနေမကြည့်ဘူးလားမရကကအသက်ပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုတာကမသိကြဘူးလားမရကကြည့်ခဲ့မရကအသက်ပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုတာကလည်းဒကာဓမ္မရဲ့ယဉ်ဖို့လိုသေးလားအဲဒီလိုဒီထဲမှာဒီကံကြီးပြောတော့ဖြင့်စွတ်တော့ပြောလို့မပြောတော့ပါဘူးဆိုတော့လို့ဆိုတော့ပါဘူးအလို့ရုံးနဲ့နီးတာစွတ်ဖြင့်ကျိုးရတာတော့မလို့ကိုရေးကိုပြီးဆိုင်ရှင်းလားဓမ္မတို့ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကဘုန်းကြီးနဲ့လင်းမင်းကြီးကဝဲတော့ဒုညာရေးဆိုင်နေသေးတာကိုယ့်အထုပ်ကိုပြင်ပြီးကိုယ်ရင်ပြေးတာကလားအဲ့ဒီလိုပြေးရမှာလေပြေးရမှာရှင်းပြီလားဒီတိုင်းကဘုမငယ်အနေနဲ့အမေနဲ့အမေရဲ့သူ့တောင်နဲ့ဒီကြည့်ရတယ်အဖေရောမားလေးရောကိုလာရောဘုရားနဲ့ကိုကြည့်ရပြည့်ပြည့်တကယ်နဲ့ဘုရုမြတ်နေတဲ့ရှိသေးတဲ့ဓမ္မတော်ကိုလည်းလုံးကိုရေးကြည့်ပါဘုရားရေးမကြည့်ဘူးလားဘာနဲ့ရင်ဘာဆွဲတယ်နဲ့ကိုယ်တော်ကကိုရင်ကြည့်ခိုက်ပါဘုရားဒီသားလေးရောလက်မှာလာလို့နေတော့ဘုရားကသူ့ကြည့်တာပဲအဲ့တော့ဒါကြီးခင်းနေရှင်တဲ့တောင်ကြီးဘောကလူရဲကိုတင်ပါဘုကိုဒနာရင်လေတောင်ကြီးကလည်းလည်ရဲဆိုတာရင်ကျိုးစားပါဆိုတာဟောလိုက်ကဟောလိုက်သဘောပါကြ။အာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားပြောတဲ့စကားကိုဒကာဓမ္မတွေပြအောင်ရအောင်နော်။တောင်ကြီးကရအောင်ပြောရလား။ကိုရှိစင်နဲ့ကြိုက်နေတာလား။ ဘုရားရှင်နဲ့ခိုက်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒေခမျိုးတော့မလုပ်ကြနဲ့ရှင
2: ်း
1: ဥက္ကမောင်ဗာမလုပ်နဲ့မှားဒီကနေ့ပြောဆိုတာအမှန်ရောက်ဆရာမကောင်းဘူ
2: း
1: ဒီကနေ့ပြောဆိုတာ905လေးတွေကတိရစ္ဆာန်လားလူလား အဲရေလည်းမရှိဘူးငါ့ပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးရလနာတော့စွန်မိတ်အစာဖြစ်ရမှန်ပါဘူးဘုရားရှင်ဖြစ်နိုင်ပြီလားရေမှမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီ905လေးတွေကပြောရဆင်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩတိရစ္ဆာန်များတဲမိုက်ပါလားမျက်ပြင်ဒီကနေ့တော့ဒီလိုပြောတော့ဘာကြောင့်တိရစ္ဆာန်လေးရှိနေတယ်မသိလို့ဆိုရပါလ
2: ား
1: ဒီနေ့ကဓမ္မတွေပြောနေဘယ်နဲ့ဆိုပါဒလိစိင္ဇိုင်ရှိလို့မသိလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတော့မဆိုပါဘူးဖြစ်နေတာကဲ့ဒီနေ့ဗလ
2: ား
1: ဘုန်းကြီးကတော့မဆိုပါဘူးဓမ္မတွေကဟောပြရတယ်ဝန်သားလိုက်တဲ့စိုက်ရှိနေတာမျိုးမျိုးပုံမှန်မဟုတ်တာတွေတော့ဘာရဟုတ်တာတွေတော့ဘာရပေါ့ဗျာအဲ့ဒါရင်ရောက်ပြောနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်းလိုက်ကြိတ်တာကလည်းတော်တော်နာနေပြီဒီနေ့ကနေပြီးမရှိတော့ရင်းနဲ့မဟုတ်တာတွေရောက်ပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့သဘောပါက
2: ြ
1: ဒါပြဘုန်းကြီးတရားဓမ္မကြီးအိမ်မှာကားနဲ့ပြောပြောသမီးနဲ့နေနေကိုအင်းကိုလော့ရုံပါဘယ်လိုမှားပါလဲဘုရားကခုတ်ကြည့်ရဲ့ကိုယူလာတဲ့ဇေယမရဏကခုတ်ကြည့်ရဲ့ကလေးမှာရောပြီးယူလာတဲ့ဇေယမရဏကအေးမောင်လေးကားလေးတွေမှာရောကြည့်ရဲ့ပဲဖြစ်နေတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အလွယ်ရုံးမှသာနေရမောင်ဆွဲနေလေလေကိုမလွတ်ပဲဘူးဆွဲနေခြင်းကမောင်ရဲ့မကြိတ်ပါရင်လည်းဆိုတော့သူကြီးလာတဲ့တောင်မှသူကြိတ
2: ်
1: လွတ်ပါမလား အဲ့ဒါကြီးသေချာသိတော့မှဩအတ္တ යි အတ္တနောနာတော်ကိုယ်အင်းကြီးကကိုကြီးပါလားဘာရရခင်ဗျားတို့ကမ္မမကမ္မမကကမ္မယောက်ျားဘာလို့ဒီလိုကြည့်လို့မလို့ပြောများကြမယုံနဲ့မင်းကပူဇော်ရှိတာကိစ္စငါတောင်းကြည့်ရင်ဒီလိုလာပြောရင်းပြီလားဘယ်လိုမှလက်ကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယောက်ျားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြန်မာပူဇော်ရှိတဲ့ငါရှာကြည့်လို့ရှာကြည့်တာကလည်းစာရမတန်နဲ့ရှာထွက်ပြရမလို့ရှင်းနေလို့ပြောတောင်းကြည့်လို့ရင်းပြီလားမင်းကြီးမြင်ရဲ့မြင်ပါဘူ
2: း
1: ဗျာဒါဖြင့်ဘောဓမင်းကြီးကဓမ္မစရိယာနဲ့ဓမ္မစရိယာပဲရှိတော့လေခင်ဗျာတောင်းကြည့်ကွဲလို့ဖို့ဒါဖြင့်ဥပဒနာလုပ်ခဲ့ရှိတော့ဘုရားနာလေးလေးတဲ့ခါကျတော့ဘုခန္ဓာမုန်းလို့ဘုရ
2: ား
1: ဘုခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်နေတော့ဘုခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်မုန်းတော့ဘုခန္ဓာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာပဲမင်းမူခြင်းတော့ဘူးဆိုတော့မဲ့နာလာလိုက်တော့ခန္ဓာဖြစ်သေးရဲ့
2: တ
1: ောင်းရသူတို့ကသူတို့က6ချိန်ဒီမှာပဲအစိုးရိတ်တော့မရတော့ဘူးရနိုင်နေရလားအဲ့ဒါကတရားဓမ္မတို့တောင်းချိန်ပွဲကလွတ်တဲ့တရားဘ ᱹ ရိဝါလေးမလဲဆိုတော့ဆရာဝိပဿနာပဲ
2: ပါ
1: ဗျာရှင်းညာ
2: တ
1: ောင်ကြီးဘောကလွတ်မဲ့တရားက
2: ဘ
1: ာကြီးဒါပဲဒါလေးကခွင်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကတလို့အမြင်ချင်းကိုယ်မှလည်းကြိတ်နေတဲ့သားညာကလွရေးကြည့်မလို့သိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူသိမရှိလို့ဘယ်နဲ့ငါးလေးလို့ဖြစ
2: ်
1: ဘယ်နဲ့ဖြစ်ငါးလေးရဲ့ရေရောကံတွေကဓမ္မတွေအဲ့ဒီငါးကောင်ဖြစ်ပြီးကြတာဟုံယူလိုက်ဒီယူလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာပြောတဲ့ဒီကံကြီးပြောဒီကံကြီးပြောဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောပါလိမ့်လို့ဆိုတော့တိရစ္ဆာန်မို့ဒေဂံကြီးရောဘယ်ကြောင့်ပြောပါလိမ့
2: ်
1: ။ဒါရင်ကင်းရတဲ့စိတ်တော်မှာတော့တောင်းနေကိုကိုယ်တိုင်ကြိတ်ခံရပါလား
2: ။
1: မသိတဲ့ဓမ္မကျန်တော့
2: ။
1: သဘောက
2: ျ။
1: မသိတဲ့ဓမ္မကျန်တော့လေဆိုတော့ပေါ်ရ
2: ။
1: ဒီထဲကနေပြီးကျုံငိုင်ရှင်ငန်းနဲ့ကိုယ်ရေးတော့ကိုယ်အမလို့ပဲနဲ့ဒေဂံမကြီးလောဘတွေမြားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလောဘကအဖို့ဘက်တံပါရလား
2: ။
1: ကိုယ်အသေးကလွတ်ပါရ။
2: ဘ
1: ုရားရဟန်းတော်တို့လောကဟူသည့်ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ပြည်ရှင်တို့ပြည်ရှင်တို့ဒါတော့များလာပဲလို့ဆိုရင်တော့လွယ်ပါဘူ
2: း
1: ခုနကပြောတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကရှင်းစားတော့သူကလွတ်เสียရှိရှင်းကြလားပြည်ရှင်နဲ့ပေးတော့လေဒီတောင်ကြီးတွေကရပါဘူးဘာမှမင်းနဲ့တားကြရင်ရောဆွေနဲ့မြဲနဲ့တားကြရင
2: ်
1: မြဲနဲ့ဆွေနဲ့တားကြရင်
2: မ
1: ရဘူးသူတို့ကိုကြိတ်ခံရတာဓမ္မကမင်းနဲ့သူတွေကိုပါပြက်နေတယ်အဲဒါကြောင့်ဘောဂရမင်းကြီးကတပည့်တော်တော့မတတ်နိုင်ဘူးဗျာတပည့်တော်ကကြိတ်ခံပြီးသေဘောဝင်ရမှာပဲအဲ့တော့အကျိုးတဲ့မင်းကိုတပည့်တော်ရှောက်ထားရလို့ရှင်ရှင်ဗျာဓမ္မစရိယာဓမ္မစရိယာဆိုတော့ဥပဒနာအလုပ်ပဲရှိပါတော့တယ
2: ်
1: ဒါပဲကျိုးစားမှာပါပေါ်ရ
2: ပါ
1: ဒါဖြင့်တောင်ကြီးဘောကလွတ်တဲ့လောအောင်ယုံနိုင်တဲ့မင်းကြီး ဘဝမျိုးဆိုသံဃာရတဲ့တောင်းကျိတ်လို့သိခဲ့ရတာအင်မတန်ရှင်းလင်းပြီးတကာကနေတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတကာကမှလည်းဒီတစ်ခါဖြင့်ကိုယ်အရေးကိုကျင့်လာတော့ဘုန်းကြီးငယ်ရလို့လေပေချညာနဲ့ဆင်းရဲကြပါနော်ငဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ယဉ်ညစ်တဲ့လူငဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မကိုကိုယ်ပါရောနဲ့ယဉ်ညစ်တဲ့ကိုယ်သွားဆော်လိုက်တဲ့အခါကျသူအဖက်ကြီးဖက်ရဖက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနဆယ်ရက်ကွာပါဖြစ်သွားအဲခင်ဗျားတို့အခုသားတွေကျင်းသားသမီးတွေကျင်းသားဆွေတွေကျင်းသားမျိုးတွေကျင်းသားတော့သူကယဉ်ညစ်နေတယ်ဒါမှကိုယ်သွားပူတာနဲ့တူတယ်လို့ထင်ပါမလားကိုယ်ကညစ်ချင်လို့ဘယ်လိုဆိုကြပါအဲခင်ဗျားတို့သားခင်သမီးခင်ဆွေခင်မျိုးခင်သင်္ကေတရခင်ဆိုတာတွေကဘာပြင်냐ကိုယ်ကမြင့်ရှင်လို့ဒါပြင်ဒကာရမတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာပါရဲဆိုတာမှန်ပါရဲ့လားကိုယ့်ကိုယ်သနာပါရဲဆိုတာအင်္ဂမဲနေသဘောကျဒါပြင်ဒကာရမတို့ကဲကိုမဲကျေတော်ဦးဇာရင်တို့ကိုယ့်ဟာကိုယုံကြတယ်ဘယ်လိုဆုံးရဲ့ချက်ချိုက်ကိုယ့်ဟာကိုယုံနေရှင်ဖြင့်ဒကာရမတို့သစ္စာသိအောင်ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဒီဘက်ကတောင်ကြီးနှလုံးကလည်းဗာသစ္စာ။အင်းကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပဲဒီဥက္ကနော်။ဒီဘက်ကတောင်ကြီးနှလုံးကဟုတ်ပါပါဗျာ။ဒီဘက်ကတောင်ကြီးနှလုံးကဟုတ်ပါပါဗျာ။ဒီဘက်ကတောင်ကြီးနှလုံးကဟုတ်ပါပါဗျာ။ဒါပေမဲ့အရှင်းလိုက်နေတော့ဒီဘက်ကတောင်မကြိတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါပါဗျာ။တောင်မဲ့ဘုရားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါပါဗျာ။အင်းမြောက်ဘုရားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါပါဗျာ။အေးဒါပြေကနောက်ဘုရားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဒါပြေဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သူများလို့ရေးချင်ရှိသေးလဲ။ကဲဘုရားမင်းကြီးကပြောလိုက်ရှင်ဗျာဓမ္မစရိယဓမ္မစရိယဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လို့ပဲကိုးစားရအားတရရှိပါတော့တယ်သူကတော့ပြန်အာဇရံလို့ဆိုတာဘူးလေ။အာဇရံမအိုရဖြစ်သောအမတံမသေးရဖြစ်သောဆိုတော့တောင်လို့မလို့ဘူးလား။ဒါပြန်မအိုရမသေးရသွားတဲ့ချက်တို့ခန္ဓာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်လုပ်ပါခန္ဓာဖြစ်ပျက်ကိုမောအောင်လုပ်ပါခန္ဓာကြီးနဲ့နေရတာဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုပြီးပိုင်နိုင်နိုင်နိုင်ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမလို့ရှင်လို့ရှင်ပြန်ရောအာထုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာရပါမလားခန္ဓာရမှာဒီတောင်းနေကြိတ်ခန္ဓာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းကြိတ်လွတ်တဲ့ဆိုတာနေရရဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အိမ်ရောက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်ပြန်ဩမနေ့ကကြိတ်ထားတာတော့တန်ရပြီလေယနေ့ဒီရက်ဒီကံမျိုးချင်းကြီးဆိုတာမနေ့ကလည်းယနေ့အချိန်ပြင်းလာတယ်။ပြင်းလာမှာ။ဒီနေ့လည်းလေအိုးလာတယ်ဆိုတာဒကာမကိုအိုးလို့ဟောတာကတောင်းကြည့်လို့လား။မှန်ပါဗျာ။အင်းဒီလောက်နဲ့သူရောက်မှလားအသေးသေးဦးမှလား။အသေးသေးဦးမှဆိုတာမသိကြဘူးလား။အဲ့ဒါကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီးတော့မှဩတဲ့ဒီကားတော့တောင်းတယ်မိုးခွားတယ်ဆိုတော့ဒကာမလူပြေရပါလိမ့်ဆိုဆရာမနာတောင်းတယ်မိုးခွားပါလိမ့်နဗ္ဗိယပါလိရှင်ဗမာပြေပါလိဆိုအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုကတောင်းတဲ့မှုခွာရပါ යි ဆိုလို့တောင်းကြည့်တာခင်ဗျားတို့ပြည့်စုံတယ်မှုဘာကြောင့်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့ဇာမနာဒုက္ခသစ္စာလို့မသိဘူးရှင်းညာဘာမသိတာအဲ့ဒါဖြင့်ဇာမနာဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဇာမနာဒီယုတ်ရစရာနိုင်စရာဆိုယုတ်ရှိရင်ယုတ်စရာလာမယ်ယုံရှိရင်တရားကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဇေယမရဏလွတ်တဲ့ရေးရခြင်းဓမ္မကရိယာဓမ္မကရိယာဆိုတဲ့ဥပဒနာညာမဲ့ညာမဲ့ရှိတော့တယ်။ဒါပဲชูษาชูษาကြပါစို့ဆိုတာတော့လုံးဆုံးပြည့်စုံချက်ကောင်း။အဲဒါကြောင့်ငုံငုံရည်ကအန္တရာယ်မကင်းဘူးဆိုတာပေါ်နေ။တံခါအသေးသေးဒကာဓမ္မတွေဒီဒကာဓမ္မတွေကဒီနေ့တည်းဒီနေ့အောင်ချိတ်တယ်။ဒီနေ့တည်းဒီနေ့ဇေယံချိတ်တော့မယ်။ဇေယမရဏကလေအဲ့တော့ဘုရားငယ်ခင်းတော့ဘုရားပြေရှင်းမှာအဲ့တော့ဒီတရားပေါ်ကွယ်ရဒီဆရာရောဒီတရားဓမ္မတွေရောဘာလို့ကြာမှာလဲဆိုတော့တောင်ကျင်းကွဲမှလွတ်ရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်ခန္ဓာမရှိတဲ့အလုပ်ကိုသဘောပါရမလုပ်ရမယ်ခန္ဓာမရှိရင်ဇေယမရဏရောမရှိဘူးဆိုတော့သိကြရင်မဟုတ်လားဒါဖြင့်တရားဓမ္မကခန္ဓာမရှိတဲ့အလုပ်ဟာအကောင်းဆုံးခန္ဓာကြီးရဲ့အလုပ်တွေအကောင်းဆုံးဆိုတော့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ခန္ဓာမရခန္ဓာမရတဲ့ဒီခန္ဓာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာကြီးရောနိဗ္ဗာန်ံဆိုတဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရင်တော့အဲဒါကြောင့်ခန္ဓာကြီးကလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတောင်းကျိကွဲမှလွဲပါလေဘယ်လိုသုံးလိုက်ချက်အဲဒါက ဘုန်းကြီးကပြောရဟောသူတို့ပြုံးတာကိုလေသူတို့စီးပွားပြက်လို့ပြုံးရပါလေသမီးလေးတွေကပညာရေးအဆင့်ပြည့်ဆုံးတော့ကိုယ်စားရဖြစ်လာလို့ပြုံးရလူလားမရောက်လာလို့ပြုံးရဟောတိရစ္ဆာန်မျိုးပြုံးနေတာကိုကိုယ်တောင်ကျိတ်နေတာတော့မသိပါဘူးသူကလူယုံယုံမှာဟုတ်တယ်ရဲ့
2: ဟုတ်ပါဘူး
1: အဲ့မလို့နေဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလူကြီးပေါ်မှုကတန်ရုပ်ပါလိမ့်တော့ချုပ်လာသဘောပါရ
2: ဒ
1: ါဖြင့်ငဃာရမတို့ကောရမင်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကဒကာကြီးရေးလာတဲ့မင်းကြီးတွေဒကာကြီးသိပြီသိတော့မှတော့လိတ်နေလာနေပြီဒကာကြီးဘယ်လိုကြံနေမလဲတောင်လေးလုံးကပြန်လာပြီရှင်ဗျာဓမ္မစရိယနဲ့ဓမ္မစရိယပဲအာဟုရရှိပါတော့တယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့သူတော်မရှင်းမယ်အာဟုရရှိပါတော့ဘယ်လိုမှကြရှင်းပြီနော
2: ်
1: ကောင်းပြီလားပြန်လောကောင်းခြင်းနဲ့အားဖို့ရရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ဟာဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဘုရားကနာကမဉဏ်ကူးတဲ့အလုပ်ဟာမလုံးမဖြစ်တဲ့အလုပ်လို့မှတ်ချက်သားမှာဘယ်လိုမှကြမလုံးမဖြစ်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့အသေးလို့တဲ့အလုပ်ဖြစ်နေသောကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအသေးလည်းမရှာပါနဲ့တော့ရှင်းလားတန်လေးလုံးရမှာမမွေးချင်ပါနဲ့တော့အပြင်လက်တာကရှောင်ရရှားကြပါတော့ဆိုတော့ဒါဒကာရမရူတာကိုယ်ရေးဆိုတာသိကြပါဘူးသိပါပါဘူ
2: းပ
1: ညာရေးလားကိုယ်ရေးလား
2: က
1: ိုယ်ရေးပါဗျာအေးဒါကိုယ်ရေးမသိတော့တောင်ကြပြုံးကိုယ်ရေးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးကရေးချာရေးကြည့်ပဲဒီတောင်ကြပြုံးနေတာဘုန်းကြီးကအကျဉ်းနဲ့အော်ချူရွန်းလေအော်အားလုံးလေမဆိုးတော့ဘူးသူပြောနေတာကသူကအန္တရာယ်ကျင်းလို့ပြုံးကြလားအန္တရာယ်ကျားလို့ပြုံးတယ
2: ်
1: အန္တရာယ်ကျားလို့ပြုံးနေတော့ဩသူခြုံလုံးအားလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့ကအမင်းကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကရှင်းသန့်နိုင်ကြကောင်းရတယ
2: ်
1: ခုခင်ဗျားတို့ကလည်းအခုဘုန်းကြီးတရားကိုနားရလို့တောင်းလာတဲ့သေချာကြိတ်နေတာသေချာသိတော့ခင်ဗျားတို့အောက်ကကလေးတွေကပြောလိုက်တယ်နဲ့ပါလိုက်တယ်နဲ့နေတဲ့ကောင်ကလေးများဘာမှမသိချာဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းတောင်းလည်းမရဘူးအဲဟုတ်ပြီပဲယနေ့ကစပြီဒီကဓမ္မကဩတောင်ကြီးလေးလုံးကလာနေပြီသဘောကျလားတောင်ကြီးလေးလုံးကပဲဒီနေ့လေဒီနေ့လေနေလာပြီအင်းအခုတောင်ကလန်းကရှိထားတာလည်းတော်တော်ဩလာပြီနောက်ဆုံးကြည့်ရင်ဘာပြုံးလဲခင်ဗျာ
2: ဒ
1: ီဟိုက်ကြံတော့လေဆိုတော့ဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးကလည်းမြင်မှတော့ဆွဲလို့ထွက်ဖို့မရဘူးမြင်လာတော့အဲ့နေတာမြင်မှပဲကြာမြင်လာဟုတ်ဝိဉ္ဇဉ်ရဲ့လေရမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့တခါသစ်တူမောင်ရတယ်ဘယ်လိုယူလဲ။ယူနေတယ်ရှိသေးရဲ့
2: ။
1: အဲ့လိုမရှိတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့အမွေးလွဲတာဒီဘာဖြစ်လို့အမွေးလွဲပါလဲမတော်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ထူတောင်းလဲလို့ပေါ်က
2: ြ။
1: ပါပါလေ
2: ။
1: လူပြရပါလေတောင်းကြမွေးရပါလို့
2: ။
1: နတ်ပြရပါလို့
2: ။
1: ယမပြရပါလေ
2: ။
1: ဆက်ကြွလေးမှန်တာကြည့်ရပါလေ
2: ။
1: တောင်းရမှုတွေကဆက်ကြွလေးတရားဟူရှာကြည့်သေးရလား
2: ။
1: တွေ့ကြသေးရလား
2: ။
1: ဘယ်ဘာကုန်လုံး။တောင်းတဲ့ဘုရားမှာဒီဘဝဝင်ကုန်ပြီ
2: ။
1: ဒကာဓမ္မတွေဝေရဆုံးမြတ်ရချာ။ခင်ဗျားတို့ဆက်ကြွလေးသာသာမှခင်ဗျားတို့ဟိုးဝပြီပင်တရားခင်ဗျားတို့ကိုတခါလေမကျင်လာလို့စောင့်ကြည့်သွားကြတာလားတောင်းလို့မတောင်းနိုင်နိုင်တဲ့ဒီဘုန်းမလဲရတာလားခင်ဗျားတို့ကစိတ်ကိုမချဘူးမချဘူးမဲ့စောင့်ကြည့်တယ်နဲ့တရားရှိ
2: တ
1: ယ်ဘာကြအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မျိုးယူကတောင်းလိုက်ကံဒီဘုန်းမလဲမျိုးယူပဲလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဆရာဘုန်းကြီးကဘာမှဆောင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီမျိုးလေးဖြစ
2: ်
1: မဖြစ်ဘူ
2: း
1: သစ္စာမသိတဲ့မျိုးနဲ့သွားဖြစ
2: ်
1: ဘူးဥက္ကမောင်ကြီးဘုရားကမသိလို့ရှင်ဇေယမနတောင်ပြကြီးမွေးမှာပဲဗ
2: ျ
1: လူကြီးရပါလိမ့်ဇေယမနတောင်ပြဖြစ်ရပါလိမ့်ဇေယမနလူကြီးတွေလည်းပါလားမပါဘူးလ
2: ား
1: ရှင်းကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မရူဒီတောင်ပြကလို့အရှင်မင်းကြီးစိတ်ကူးလမ်းပါလို့ဖခင်ကမေးလိုက်တော့ရှင်ဇေယဓမ္မစရိယာနဲ့ဓမ္မစရိယာရှိတော်တာပဲဆိုတော့ဘုရားဒကာဓမ္မတို့သိရပေါ့ဗျာဘုရားကမညာအလုပ်ပဲဒကာဓမ္မတို့အကူရရှိတော့ဒီပြင်ပါရှိသေ
2: း
1: ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့သိကြသေးလ
2: ား
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနေ့ဘုရားကလည်းပြောရတာဒကာဓမ္မတွေလည်းနားလည်းပါလည်းရှိလို့အတော်ဝန်ပါကြကောင်းတဲ့နေ့ပဲနောက်မပြုံးရင်ပြု ုံရင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဟောဒီတောင်ကြီးလွတ်တဲ့နေရာရောက်တော့ပြုံးပါဘုရားတောင်ကြားထဲမှာပြုံးတာကတော့လူယောဂကလေးဆံပြုံးတာပြီးပြုံးလားမပြီးပြုံးလားအဲမပြီးပြုံးဘူးကြီးရဲ့ဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းလို့ပြုံးတာလားတဲ့ခုမှယူလို့ပြုံးတာလားဒါဖြင့်ညာကိုကိုကိုလည်းယူလည်းမဖြစ်အောင်ဒါရင်အလိုယုံတဲ့နည်းသာလင်ဥပဒနာလို့ပဲရှေ့တင်ယူပြီးလို့ပြီးမဆက်အောင်ပဲလုံးပါတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတောင်ကျဲမှာမမှုခွာတော့သစ္စာကြီးဟောဗျာသစ္စာကြီးတွေကလူကံနာဒုက္ခသစ္စာနတ်ကံနာအဲဒါကမရခြင်းမူဆိုတဲ့ကတောင်ကျဲမွေးသေးရမမှုတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီတောင်လဲရမှာမနေရဘူးတောင်လဲရဒီနိဗ္ဗာန်ပဲသရမရှိတာဒီနိဗ္ဗာန်အသရမဝေယျခြင်းဖြစ်တော့အမတမပေယျခြင်းဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ဒီဟောဒီစီမဝေယျမပေယျနိဗ္ဗာန်တောင်လို့တဲ့နေဘယ်လိုဆုံးရဲ့ကျတယ်ခိုင်းဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ယုံကြတာမယုံရင်ခင်ဗျားတို့ဘုရားဘာတွေဖြေသွားကုန်လို့သာကြည့်လိုက်မယုံရင်မယုံရဲ့ဘုရားဘာတွေဖြေသွားကုန်ဒါကြီးဘုရားကဘောကကုန်ပြီသဘောကျလားဒါကြီးမယုံမှမင်းရရှိသေးရဲ့လားခိုင်းဒါဖြင့်ရှိကမင်းမင်းနဲ့တေတော့မင်းမင်းနဲ့လည်းခေါ်ရရကဘယ်သွားကုန်မလဲဒီလိုဒီလိုဝင်ကုန်ပြီဆိုတာမသေးကြဘူးလားခင်ဗျားတို့ချစ်ခင်တဲ့အင်းဗားလေးတွေသမီးလေးတွေတချို့စွန့်ပြလိုက်ရတာလေးတွေလည်းခင်ဗျားတို့စွန့်ပြနေတော့သူတောင်းနေသူကြိတ်ကြီးသေးရတယ်ပေါ်ကြခိုင်းဒါပဲဓမ္မစရိယာနဲ့ဓမ္မစရိယာပဲလုံးကြပါဘူးဘာမှမရှိဘူးရလာဒါပဲရှိတော့ပေါ်ကြလားမလို့မသိလို့ပြောရတာကတရားမဟုတ်တာပဲကြားသေးအခုကတရားမဟုတ်ရသေးဘူးဘာပြောနေလဲကျွန်မသိလို့ပြောနေရတာဟာကြောင်ကန်းပါဟာကြောင်ကန်းမင်းတို့ကြောင်ကြီးတွေလာနေတယ်ဆိုတော့ဆိုတာတရားလာတဲ့ကြောင်ကြီးရှင်ကြီးလို့မသိတာနဲ့လက်တို့နေရတာလားသူများတို့ကလည်းနားရလေမျက်လုံးကလည်းမမြင်ခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှမပြောပါဘူးတော့အတော့ခဲ့နေတာဆိုတော့ပေါ်ရတာဒါရင်းကသူများကတရားတော်မှလေတောင်လေးလုံးချင်းရှင်မင်းသွားကဘုရားကပြောလိုက်ရှင်မင်းကတော့ဒီတိုင်းပြောချုပ်မင်းတို့ဒီကားကလာခဲ့ရတယ်မြားအားတွေပြလာဗျာလူကြီးကဘိတ်ဘိတ်ကွန်းထားတယ်မြင်းဆိုတာဒီတော့အားကြံကျွမ်းပုံကြီးထပုံမှာပေါ့မပြောခါကြိုးသွားဒီဘုရားကတောင်းလဲတရားသူ့ခေါ်တယ်ရင်းနေလားမရင်းရင်ရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးကဲခဏလေးတို့ရောရှိပါဘူးကဲလွတ်တဲ့နည်းကိုဦးခွင့်ရပြောပြီးပါကျင့်ညာမယ်ဘုရားကလည်းခန္ဓာမြင်အောင်လုပ်ပါဘုရားခန္ဓာမြင်အောင်လုပ်ပြီကလားဒီခန္ဓာမြင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မမုန်းပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးမမုန်းပါနဲ့ဆိုလို့ရပါလားမရပါဘူးနိဗ္ဗာန်နဲ့တက်လာမမုန်းမုန်းလာတဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာအစ်မှန်ပြီးသွားတော့လူကျင်အောင်မလူကျင်ငောက်ခန္ဓာတောင်ရမှာဖြုံးလာဒါပြန်မလူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥက္ခံဥက္ခံပါနိဗ္ဗာန်ရောက်တာခန္ဓာမလူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းခန္ဓာမလို့ခြင်းဒါအလုတ်ကိုလောက်ရလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းခန္ဓာမှာခန္ဓာမလို့ခြင်းတော့အလုတ်လောက်ရတယ်။ရှင်းပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာလို့ခြင်းမတောင်ကြောပြီဝဲ။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာမလို့ခြင်းနဲ့တောင်ကြီးကွဲမှလွဲပြီ။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါရ။ခန္ဓာမလို့ခြင်းမှန်ပါဗျာ။တောင်ကြီးကွဲမှလွဲပြီဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ gain ဒါဖြင့်ဓမ္မတော့တောင်ကြီးကွဲကနေပြီးကာလလူရည်သူရဓမ္မစရိယာနဲ့ဓမ္မစရိယာလုတ်ကြပါစုကဲဒါပြန်ဒီနေ့ဒကာတော်ကလည်းအထူးမှတ်စရာလေးကဒီပါးဘာယပါဠိတော်ပဲချက်ပေးပါမယ်ပမထမပါပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ကြီးပြောပါပမထမပါပဲနဲ့ပမထမပါပဲနဲ့ခေါင်းကတံခိပွဲမှာလွဲရတယ်ကြီးဒီကြာကြဘုရားကူကဟောတာဘုရားကူကဒေချာဟောတာဗျာဓမ္မတော်ငါဘုရားသာဝနာမှာဘေးသမထအကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တာကူကူกว่าဘုရားဖွင့်ချာဝိပဿနာအကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တာกว่าဝိပဿနာမဲ့အကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တာกว่าသမထအကြောင်းနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးกว่าဒေချာဟောတာနော်အေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီတရားကိုနားရမှာဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတော့ဘိန်းတွေကဓမ္မတွေသိသိချာချာဟောတို့ဆရာဘုန်းကြီးပေးနေတာသမထမပါဘူးနော်။သ သမထကနောက်လိုက်ကြည့်သူ့အတူတူဝင်ပြီးနောက်လိုက်ဖြစ်တယ်ဆင်းရဲဥပဒနာရှေ့သွားဆိုတာမှတ်ရမယ်နော်ဥပဒနာရှေ့သွားဆိုတာမှတ်ရမယ်ဥက္ကမကြီးဂိုင်းနိုင်ကြရပါဘူးဘယ်လိုကိုယ်ကိုယ်များကြီးဒီဘယ်အပြင်းလာတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့နောက်ဆုံးကြီးကျူးပေးတဲ့ဘဝဆိုတော့ဥက္ကမတို့ဥဝါတို့အကုန်ကျူးပေးလိုက်မှန်ပ
3: ါပါ
1: ရှင်ရေတရားရေဆိုတာကိုချောင်းစီးပြီလားချောင်းပြီလို့ပြီးလာတာဘုရားရှင်ဘူးတန်းလာကြတာလေအဝတ်ပင်ငန်းလေဆိုတာလဲစီ900တစ်ထောင်နဲ့လာလာပုံရဥက္ကံမောင်းတကယ်ဒီတိုင်းချိန်နည်းတဲ့ပြီအရှင်ဘုရားပင်ငန်းကူပါလေဒီလိုဟုတ်ပေါ့တစ်ခါလဲစီ900တစ်ထောင်နဲ့လာပုံရအဲ့လောက်ကြသူကျူးသေးရတယ်တန်သေးတကာနေတော့နောက်ဆုံးမိဘွားဘူ
3: း
1: ဒါနဲ့ဝိရိယမိတွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားပြည့်ပြည့်ကြတာသံသင်္ကန်းကျောင်းပြည့်စည်လေးပါးကြီးဥက္ကမောအကုန်ပေါ်လို့ပေါ်ရအကုန်ပေါ်တော့ဘုရားမွန်နဲ့ဘုရားရုပ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကရှိသေးတယ်ဘုရားမွန်နဲ့ဘုရားရုပ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကရှိသေးတော့ဘုရားလည်းဖွင့်လာပါရောဥပ္ပယနေကြီးထွက်လာတဲ့အခါပုသုမျိုးအယောင်ပြောက်ကုန်တယ်ဒိဋ္ဌိတွေကသွားရမယ်သွားရမယ်ဥက္ကမောဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိရဲ့ကာမေသာမဖြစ်ကုန်တဲ့ခါကျဖြင့်တဲ့ဒိဋ္ဌိကောင်းတော်မူကအစိမခံတို့ဖြင့်ယဉ်ကျေးမှာတော့ဖြင့်သာသာဝဲရပါလေအခုတော့ဖြင့်ယဉ်ကျေးမှာပေါ်လာတဲ့ကသာသာဝဲရဆိုတာတို့မှာတော့ချုပ်တယ်သွားပြီအဲ့ဒီတော့ဒီယဉ်ကျေးမှာဘယ်လိုပြောလဲဘယ်လိုဆိုလဲဆိုတော့ဆရာသူကညီကောင်းမိနာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီညီကောင်းမိနာကိုတို့ထဲကညီကောင်းတဲ့လူတယောက်ပြုတ်ပေးတဲ့ကာလဒီလိုမှပြောဖို့ဆိုဖို့အဲ့ဒီကြီးရဲ့သွားတင်ရလို့ရှင်ဖြင့်တို့မှငကိုရှိတဲ့နီးနဲ့အခုသွားတင်ပြီးပြန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရတဲ့နီးနဲ့ရောဟောရလို့ရှင်တို့လည်းပေါ်များမှာပဲဒီကောင်ကအကြံစီဘုံပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကကြံမစီဘုံနေပြေးပြေးတကလားလာလာနဲ့သုတိမဆိုတဲ့ပရပိုက်ကဒီလိုဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်ကြီးကခေါ်လိုက်ပါအဲသူဒီမှာလာပါအောင်ကတို့မှာဖြင့်အမျိုးသားကာဝေးဆိုတော့လုပ်ပြပါဦးတို့ဘုံသိနေကုန်ပြီဒီဘုံမှာပေါ်ရေကတို့မှာပြန်စားမယ်တော့မှဖြစ်ကုန်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မင်းရတဲ့ဒီတော့မှာဒေရှင်နေရမှာလည်းမင်းကတော်ကိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုဒီကောင်ကဘုရားရှင်မှာမင်းနှီးသွားပြီးတကကယူရမယ်ဆိုမင်းအမြန်ဆုံးယူခဲ့ပါအမြန်ဆုံးယူပြီးတကကတို့ပြန်ပြောတို့လည်းတို့ရှိတဲ့တရားနဲ့ဒီကမင်းညာတဲ့တရားနဲ့ရောဟောလို့ရှင်းရှင်းတို့လည်းစားမှုတော့မင်းမကမ်းဘူးအကုန်ချောင်းမှာပဲအဲ့ဒါဖြင့်တို့မျိုးကကဲကျဲပါဆိုပြီးဒီကလာအဆုံးသွင်းတာဆိုသွင်းတော့ဟောဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဘယ်လိုရောပါတော့ကိုယ်ကွာသိရမှာမင်းကညံကောင်းတယ်။ဟာတော့မျိုးကကဲကျဲရမှာဆိုလို့ချင်းမျိုးကဘူးညံမှာဆိုချုပ်လို့မယ်သူဒီမှာကပေါ့လေပရိုက်ကြီးပရိုက်ကြီးအဲ့ဒီသူဒီမှာပရိုက်ကဒီစဉ်းစားလိုက်ဘောမကြီးကွာရမှာဆိုလို့ချင်းဘုရင်စီအယုံဝင်ရပါမလို့တဲ့ရဲ့ဝင်လို့တော့သူ့မင်းတွေဆိုးတွေနဲ့တရားဟောရင်နေနဲ့ဒါကလည်းလက်ခံလို့သူ့ကိုကိုချင်းနေနိုင်ဘူးဆိုပြီးကြတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီဝင်ရမလားသူစိတ်ကူးလိုက်။အာရှင်မောဂလံဒီဝင်ရမလားစိတ်ကူးလိုက်။ဘိုးဘိုးကတော့ပညာရေးကြရရဲ့ရှင်မောဂလံကတကောဧဇရေရဲ့ဥပါလေးလိုကြပြန်လို့ဝင်းဒီဧဇရေရဲ့ပုံနာလိုကြည့်ပြန်လို့တရားဧဇရေရဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးပါဘူး။အာလို့ဧဇရေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာရှင်အနန္ဒရှိကပ်ပါပဲ။ရှင်အနန္ဒဘုရားနဲ့အရင်ဆုံးသူစီဝမတော်မယ်။ဒုက္ခိကရဧရမရသူစီဝမတော်မယ်ဆိုပြီးကြလားသူ့မှာပြပိုက်ကကျန်တဲ့ဒီမှန်ဝင်လိုက်ကျန်တဲ့ဒီကောင်ကရှင်သာရှင်ပြောတို့သာသနာတော်မှာဟောတဲ့တရားတွေတတိတော်ဒိဋ္ဌိတော်ကောင်းဆောင်ပါပဲသူ့ကိုကြည်ညိုလို့ရှင်ပြောတဲ့စီပဲသင်္ကန်းဝပီဒီပညာတွေပဲသင်တော့မယ်ဒိဋ္ဌိကြီးပါဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတတိတော်ဒီလိုစိတ်ကူးနဲ့လာခဲ့ပါတယ်ညာပြီးတော့သူတရားခုလို့သူတရားခုလို့လာတာဆိုတာကအာမရရေးကြည့်တာအဲတရားခုလို့လာတာပါပဲတဲ့အဲ့ဒါရှင်အနန္ဒကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဘာမှဖြစ်သောတာပန်မှဖြစ်နေတော့ဩဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်ကြီးကဒုက္ခာရဏဘုရားပါရဏကြီးညူပါတယ်ဆိုရက်စားယူမယူရလားဟုတ်မဟုတ်ကြလားအကဲခတ်အကဲခတ်တဲ့ကကျတော့ဟိုးငါတော့အကဲမခတ်တော့ဘူးမတတ်နိုင်ဘုရားရှိခေါ်တော့မှ ဆိုပြီးဒကာလာသုဇမဘရဝိုက်ကိုဒကာဓမ္မတွေဝေခေါ်ပါလားအဲဒီကျောင်းသားကဘယ်ရှိခေါ်တော့ဘယ်ရှိရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီကျောင်းသားကပါလာတော့ဒီလိုပဲဗျာသုဇမဘရဝိုက်ကဒီလိုလိုသာသနာတော်ကြီးရှင်ယူလုံးတို့သင်္ကန်းဟုတ်ပြီပညာသင်ရှင်ပါကြလေဗျာဘယ်ကသင်ကြလဲအယိုးပဲအဆမ်းပဲလားသိရမှာဟုတ်လားမသိရဘူးလားအဲ့ဒီကမှဘုရားရှင်ကဩအဆမ်းပဲတရားဖုံးလို့လားတရားသိပြီဘယ်နဲ့သိပါလဲတရားဖုံးလို့လားတော့သူသိပြီပါဘုရားဓမ္မတရားဖုံးလို့လားတော့သိပြီဒီသိတယ်မကလို့ကိုယ်ကတစ်ချက်ထပ်ပြီတရားဖုံးရင်လည်းဖြစ်ဘယ်နှချက်ပါလဲကဲဘုရားကလည်းနှချက်နဲ့သူကဖိုးတာတစ်ခုသာမြင်တာဟုတ်သဘောပါရပါဘုရားပထမတော့ဒီလိုမြင်ပါလိမ့်နောက်တော့ဘုရားဝိဉ္ဇဉ်မြင်ပါလိမ့်တရားခွေဉာဏ်ကဖြစ်လိမ့်အဲ့ဒါသွားမြင်လားဤဟန္နကဤဟန္နကဒီသုတိမရခံလိုက်ကွာဘုရားခွင့်ကြလိုက်တော့သုတိမကတော့ဒကာတော်မသူ့ကြိုက်ကြဟာငါဝန်းလာတဲ့ပောက်ကတော့ပောက်ကုန်ပဲဒီသာသနာတရားတွေကိုအိမ်ကံကြတော့မှာပဲငါတို့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိတွေကဲတင်နေမှာပဲဆိုတော့သူစိတ်တွေကတော့ရှင်းနိုင်တာပေါ့လေဘုရားလည်းမသိဘူးငါကြံကိုဒီတော်နာလည်းမသိဘူးငါတို့ဖြင့်နေရာကြပြီဆိုပြီးကြလားရဟန်းခံလိုက်လို့ဆိုရဲကွာဥက္ကမဥဒ္ဒရှင်းနာကွာဘုရားတော့ဒီပြီးတော့နော်ဘုရားတော့ဒီပြီးတော့ဗရကဓမ္မတို့ရှင်းပြီးတော့တရားခိုးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီပြီးတာတရားခိုးရင်မှတ်တယ်နဲ့ဘာလို့ရမ်းရခဲ့လိုက်မယ်ဆိုတာပြီလို့ရမ်းသွားခဲ့လိုက်ကြောပေါ်ကြအဲ့ဒီသတ်ထုတ်ပါဒကာဓမ္မရဲ့အဲ့ဒီပါဠိတော်အခုပြောတဲ့ပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးပြီးပြီးရှားရှားဟောတာကဒကာဓမ္မရဲ့ဒီနေ့ဒီတရားကိုသိဆုံးမှမဟုတ်လို့သမထမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နေတယ်ကွာဆိုတော့သူပြောတယ်ရှင်းမလားသမထမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ငါဘုရားသာသနာတော်မှာသမထကနိဗ္ဗာန်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးသဘောကျဝိပဿနာရောက်တာဝိပဿနာရောက်မှနိဗ္ဗာန်ရတာဆိုရင်ဉာဏ်မပြောင်းဖွင့်ချတယ်သဘောပါလားသမထရတာဒကာဓမ္မကိုကောင်းကင်ပြာမြေရှုသူတော်စိတ်တွေသိတယ်လားအင်းဘယ်ညာဘာရှိတယ်ဆိုအမြင်ချင်းနေပေါက်ပေါ့ဗျာဒါသုတ္တတိပါဆိုနေကဒီခန္ဓာထဲမှာအဝိဇ္ဇာကြီးကိုဖောက်ဖို့ကြတာဝိပဿနာမဲ့မှာဖောက်တယ်သဘောကျခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကိုမြင်လို့ရကြတော့သမထဖောက်လို့ဘုရားရတယ်ရတယ်

0: ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေဘုရင်ပြည့်ရူပဝနာလို့ဘုရားဓမ္မတွေကမညှို့ဆံပဲနဲ့တောင်ကျင်းကျွဲမှာလွတ်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်မကြည့်မဖြစ်ပါဘူးတပည့်ရခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းချင်းတိုက်ခါကြည့်အနိစ္စစေဒုက္ခစေအနတ္တစေတွေပေါ်မှာပေါ့လေဘောဓရေရှင်းချင်းတနည်းအားဖြင့်တွေ့ရရှင်းချင်းဒကာဓမ္မတွေစောင့်မှကြည့်နေတကောလုံးကအနိစ္စစေတွေကုန်ပြောတော့မှာဥက္ကမတနည်းအားဖြင့်ကိုရေးကြည့်တဏှာတွေ့နေတယ်ရေကဲလို့ရရလို့လိုက်သွားကြလို့ပေါ့ဗျာအခုမတွေ့ရဘူးလားအဲဒီတော့တွေ့တဲ့အခါကျရင်ရှင်းပြောဩအနိစ္စကြီးပါလားအနိစ္စဆိုတာဒုက္ခသစ္စာပါအနိစ္စဆိုတာဘာလဲအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာဘာမှမြင်မနေနဲ့ဘုရားဓမ္မကလည်းဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတရားလားအောင်မြင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာရှင်းမလားအနိစ္စဘာလဲအဲအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာခင်ဗျားတို့တွေ့အောင်လားခန္ဓာထဲမှာရှိရနေရှိရနေတွေ့အောင်လားရှာပြီးတော့အဲ့ဒီမတွေ့တာကတော့ဘုရားဒီနေ့သူ့ဒီမှာသာလေးထားပြီးတယ်ဆုံးမမဟုတ်ဘူးမတွေ့တာကခင်ဗျားတို့ကဒါကဒကာဓမ္မတွေညံဆိုပါတော့ဗျာမကငါးပါးညံကြာဘုရားကခင်ဗျားတို့ခုညီထားတဲ့ဒီနည်းနဲ့ကြည့်ပါဆိုရင်ညံအဲ့ဒီညံရှိမှဥပမာဝိညာဉ်ရဲ့ချက်အဝိဇ္ဇာဒီဉာဏ်ရှိမှဘယ်လိုချက်ခံအဝိဇ္ဇာရှိနေတာကခန္ဓာရတဲ့ချက်ခံဒါကြောင့်ဟောဒီဒကာဓမ္မကနိဗ္ဗာန်မပေါ်လာဟောဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျချင်းအဝိဇ္ဇာရဲ့ချက်ကွယ်ထားအဝိဇ္ဇာခင်မှခန္ဓာကိုတွေ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာတွေ့အဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာခင်ဗျာကဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်သွားတယ်နှစ်ချက်ပဲရရပါလေပရမဘာပဲရမလဲဒုတိယဘာပဲရမလဲခန္ဓာပဲတော့ခန္ဓာမရှိတဲ့အခါကျသူလားပေါ့နိဗ္ဗာန်အားကြောင့်ဒီဉာဏ်များဒကာဓမ္မအနည်းလေးဆိုတာမှတ်ဒါခေနီရှားနီးကိုဒကာဓမ္မတွေနဲ့ဆိုရင်သူကဘာမှဝတ်ထုနေကွာသင်္ချာရှင်းပြတော့မင်းညာပညာအနည်းလေးဆိုတာပေါ်လာပြီနော်ဒီနေ့ကနိုင်ရရှိတဲ့အတွက်တော်ကြောက်လို့
1: ရှင်မဝတ္တအစီရောရှင်မဝတ္တနာမအတ္တထုငါကိုယ်ရင်ဖြစ်ပြီးတွေ့ရှိခဲ့တော်ဖျားရှင်ဤတဏ္ဍာ၌သဗ္ဗအာနဝအာနောတရားဟူသောမြတ်တော်သည်ဒီနာပေရှားကုန်ခံပြီးဖြစ်တော်မူပါ၏ရှင်မဝတ္တအစီရောရှင်မဝတ္တနာမအတ္တထုငါကိုယ်ရင်ဖြစ်ပြီးတွေ့ရှိခဲ့တော်ဖျားရှင်ဤတဏ္ဍာဤတဏ္ဍာအဖြစ်ကြည်လျာခြင်းဤသည်နတ်ပြည်မရှိကိရှင်တော်မူပါ၏ငါကိုယ်ရင်ဖြစ်ပြီးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဖျားရှင်မဘုရားတရားပြည့်စုံရသည့်ဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူပါပြီ။နိဗ္ဗာန်သို့သွားကြောင်းခြေတော်ကောင်းတဲ့ဖွယ်ဖြစ်သည့်သရဏတရား၁၅ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူပါပြီ။အာသောတရား၄ပါးတို့လည်းကုန်ခန့်ပြည့်စုံဖြစ်တော်မူပါပြီ။ငါကိုယ်တိုင်ဘုရင်တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ဒီဘုရားရှင်အတဏ္ဍတော်မှာနောက်တဲ့တပံဘဝတွင်လည်းပြိတ္တလေးအပြည့်ဒီနေရာချင်းဆိုတာလောကမရှိကျင့်ရှင်တော်မူပါပြီ။ဆိုပြီးတော့ကြံအပြည့်ပေးနော်။ဒီနေရာလေးမှာဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနာဘုထမံပေါ့နော်ဒီလိုဘုရားအချက်လေးတွေဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏတရား၁၅ပါးအကြောင်းအတိုးချုပ်ပြီးနည်းနည်းပြောကြရအောင်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်မှာဝိဇ္ဇာ၃ပါးကြားဖို့ကြတယ်ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒတိညာဒိဗ္ဗစက္ခုညာအာတောပိယညာဘုရားရှင်မှာတော့အတိတ်သံဃာအဆက်ဆက်ကိုလက်ညှိုးပြီးညာတော်နဲ့ပြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့အလိုရှိတယ်လို့ရှိလို့ရပါတယ်မာဝကရေမှန်ကတော့ထိုးခဲ့တော့ကြည့်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမတန်လေးနော်အဲ့ကတာဝကဖြစ်တော်မူကြတဲ့မတိကြီးနှစ်ပါးဆိုရင်တော့တသိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းတန်အောင်နှမ်းကြည့်လို့ရတယ်မဟာတာဝကရေရေဝရန်အဖြစ်တော့ကဘာတသိန်းလောက်ကြည့်လို့ရတယ်ပဂတိတာဝကများမှာတော့ကဘာထောင်လောက်ပဲခြေပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်သဘောများတော့အဖြစ်ရှိတဲ့ပါတယ်သောသောဒီပဂရိသာဝကတွေထဲမှာတချို့တချို့ထူးခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေနည်းနည်းရှိကြပါတယ်။ထူးခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်ဆိုတာကတော့ဥစဉ်တို့ရတောရယာဆိုကြပါစို့။ရတောရယာဒီမဟာအမျိုးကြီးတို့ရဲ့ဓမ္မတဟကဗတ္တကဗတ္တသိမ့်တဲ့ပုံပြီးမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတော့မရှိဘူး။သို့တော်လည်းရတောရယာဒီမကတော့ကဗတ္တသိမ့်တဲ့ကိုကြော်ပြီးနှမ်းမြော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့အဘိညာဉ်စွမ်းအားကအလွန်အကောက်နဲ့အတွက်ကြည့်လို့မြင်တယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးပိုင်းမှာအာကြီးသောအဘိညာဉ်အရာမှရတောရယာကိုပြည့်တဲ့ထပ်ထတော်မူပါတယ်နော်။ဒါကတော့အလွန်နှဲပါတဲ့ချင်းချက်လို့ယူဆရပါတယ်။ဘုရားဥစဉ်တော်မြတ်စွာဘုရားမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီပုံမှန်ဤဝါဒနုဒ္ဓိဉာဏ်တော်မြတ်ကအတိတ်ကိုလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်မိရဲ့အတိတ်ကနာမကဘရဝရရဲ့အတိတ်ဇာကြောင့်ကိုပဲလှမ်းမျောပဲကြည့်ကြည့်လို့အားလုံးရဒီမှာဇက်ကိုဉာဏ်တော်မြတ်ကိုလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနတ်မြတ်ရှိလို့ပေါ့အဝဲမြင်ရှိတယ်များအလုံးစုံအာယုန်တွေကိုအကုန်လှမ်းကြည့်အကုန်မြင်နိုင်အဲ့ဒီလိုအကုန်မြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဘယ်ခေတ်ကမှဘယ်တော်ကဘယ်နေရာရောက်နေပြီးငါပြဘယ်ပုံဘယ်ပတ်ဘယ်နေရာအဖြစ်သွားပြီးဖြေချွတ်ရမယ်လှမ်းကြည့်အားလုံးကြည့်ဒီလိုသိတဲ့အတွက်ဒီဉာဏ်တော်ကြီးဟာတရားဝါဒီကျွတ်တဲ့ဝင်အတွက်အလွန်အထောက်အကူပြုနေတဲ့ဉာဏ်တော်တွေမဖြစ်ဘူးလားသိချင်နေတယ်သိအပ်ကောင်းတဲ့ဉာဏ်တော်တွေနောက်အာလောကိယဉာဏ်တော်ဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍမဖြစ်ပေါ်တော်မူတဲ့အရတ္တမဉ္ဇဉ်ကိုခေါ်ပါတယ်ဒီအရတ္တမဉ္ဇဉ်ကအာသောတရား၄ပါးကိုကုန်ခန်းသော့အောင်အကျွမ်းမဲ့ပယ်ရှားတဲ့ဉာဏ်တော်အကျွမ်းမဲ့ပယ်သတ်တဲ့ဉာဏ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်တော်၃ပါးအပြင်နောက်ကမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍတော်မှာဗာဉာဏ်တော်တွေရှိသေးတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိဇ္ဇာ7ပါးပေါ့နော်နံပါတ်1ကဝိပဿနာဉာဏ်ရသော်ပြရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကဥဒ္ဓနုစัจ java ဝလာဂရေတသိဉ္စပိုင်းခြားထားတယ်စัจ java ဝလာဂရေတသိဉ္စအတွင်းမှာဒီရှိနေတဲ့ပရမတ္ထဒါသမှန်ခဲ့ရင်ပရမလူမျိုးခန့်အလွန်သိငယ်နေတဲ့ပရမတ္ထဒါသတော်လည်းမချမ်းပရမတ္ထဒါသတိုင်းဒါသတိုင်းကိုဝိပဿနာဉာဏ်တော်ဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးဉာဏ်သင်္ကန်းရှုပွားသိဉ္စသုံးပါတော်မူတယ်။ဘလောက်ကြီးမားတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှိဖို့ပရမနုမျိုးစရာကအလွန်သိငယ်တဲ့အမှုန်လေးတွေပါနော်။ဒီနားမှာတက္ကကြီးဒေါက်တာတင်မင်းတင်မလို့ရှိနေကြပါတယ်သူတို့ကကိုကျမ်းကျင်လိုက်။ဒီနေ့သိမ့်ပန်လောကမှာကြောက်နေတဲ့အတွန်နဲ့ကိုအစာဖို့များစွာပြီးမယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘုရားတို့ဒီတက္ကကြီးဒေါက်တာရှင်းချက်ပေါ့။ဒီရူပဗေဒဌာနကနော်ဒုက္ခတစ်ချိန်လုံးကဒီမနစ်ကပဲဆိုကြပါစို့ဒီတိမာဒီအလုံးမျိုးကွန်ဖရင့်တစ်ခုကိုဒုက္ခတက်ရောက်တော့အမှတ်တရအပေါင်းကြီးတက်တဲ့စာလေးတစ်စောင်ထည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒုက္ခဒီအတွန်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးချက်ချက်နည်းနည်းလေးဆက်ရေးထားတယ်သူများများကလေးတစ်ခုကတော့တို့ဒီယုံလောကယုံဖို့ဆိုလောကမှာမက်ခေါ်တဲ့အတိုင်းအခဲလုံးလုံးမရှိဘူးဆိုတာကိုတော့အဆုံးဖြတ်ချက်ဆက်နိုင်တဲ့အချိန်နဲ့ရောက်သွားတယ်ဒါကိုတော့သူကစာလေးရေးထားဒါပဲနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာလူထဲမှာသူချင်းချင်းကလေးတခုဘာပါလာလဲဆိုတော့အဲ့တော်မှာကွက်လို့ခေါ်တဲ့ဆိုတော့ဝန်ဆံလေးရှိတဲ့အကြောင်းသူကပြောတယ်။ဒီတော့ဒီရောက်တဲ့အချိန်ကမှခွန်ကြီးကလည်းမကြွန့်ကျင်တော့သူ့ပဲထပ်ပြီးဆွေးနွေးကြည့်ပါလေ။ဆွေးနွေးကြည့်လိုက်တော့သူတို့ဒီကွက်ခေါ်တဲ့အဲ့တော်ရဲ့အလဲကောင်မှရှိနေတဲ့ဒီဝန်ဆံလေးကိုဝန်ရံကြတဲ့အမှုန်လေးတွေညာလာရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့သူတို့ကဆွေးနွေးကြည့်ကြ။ဒါကြောင့်ဥဒ္ဓရသူတို့သိပ္ပံမှာပြောနေတဲ့အဲ့တွန်ဒီဘုရားအဘိဓမ္မာမှာလာရှိတဲ့ကလတ်တဲ့အစာဘုံများစွာကြီးလိမ့်မယ်လို့တော့ခမရ။ဘုရားအဘိဓမ္မာမှာလာရှိနေတဲ့ယောလောကမှာကလတ်ဆိုတာကအသေးဆုံးအဖွဲ့ကြီးလေးပဲ။ခொနကသူပြောနေတဲ့ဒီအဲ့တွန်သို့မဟုတ်ကွက်မှာဝိုင်းရံထားတဲ့အမှုန်လေးတွေတဲ့ကိုများစွာကြီးလိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်။အဲ့ဒီအမှုန်လေးတစ်ခုတစ်ခုမှာကောကပထမီပါဘောသီသောဝါယောဝဏဂန္ဓာရတ္တဩဇာစသည်ဖြင့်သဘောတရားလေးတွေရှိခု၉ခု၆ခုစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုဘာညာစင်ကြပြီးသိမြင်တဲ့အချိန်ခါကျမှဥစ္စနောဘုရားအဘိဓမ္မာကယုတ်တရားကိုစသည်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီယုံလောကကိုဒီနေ့အများစုကတော့ဘာဝကတွေသိရှိခွင့်မရနိုင်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုဖိဖယ်ထားကြတယ်ဘာဝကရင်မသိနိုင်ပါဘူးဆိုတာပဲကျမ်းစာမှာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောထားတော်မူပါတယ်လို့လိုက်ပြီးဆန့်ရှိပြီးဆွေးနွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောကြားပြတာသူတို့မှထားတဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုမှအထောက်အထားမပြနိုင်ဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကတော့ဒီညုံပြလေးတွေကိုဟိုတိုင်းမှာသာထွန်းဖို့မသိရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရပါဘူးလို့မဟာဂောပါလကသုတ်တန်ဆက်တဲ့ထိုးထိုးသုတ်တန်လေးမှာအတိအကျဟောထားတယ်အတဂရာရီမှာကဒီယုတ်တွေကိုတာဝကတွေမသိနိုင်ပါဘူးလို့ဖွင့်ဆိုထားတာရှိပါသလားလို့လိုက်ပြီးအကြည့်ကျဆွေးနွေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဘယ်အတဂရာမှာမှဒီယုတ်တွေကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ဖွင့်ဆိုထားတာမရှိဘူး။မသိခဲ့ရင်မဘုံနိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့သာတဏှီတညာတိဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်။အတဂရာကလည်းတစ်ဆင့်ဖြတ်ခြင်းပြီးဖတ်လာတဲ့ဒီကကျမ်းကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီဒီကကျမ်းကြီးမှာလည်းဘယ်ဒီကကျမ်းကြီးမှာဒီယုတ်တွေကိုတာဝကတွေမသိနိုင်ဘူးလို့ဖွင့်ဆိုထားပါသလဲလို့ဆွေးနွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဝေဒီကကျမ်းစာမှာမှလည်းဒီယုတ်တရားတွေကိုသာဝကတွေမသိနိုင်ပါဘူးလို့ဖွင့်ဆိုထားတယ်။ဒီကကျမ်းတစ်ခုမှမရှိဘူးအထောက်အထားတစ်ခုမှမရှိဘူး။ဘုရားတော်သာသနာတော်မှာဒီနေ့အားအထားရဆုံးဖြစ်တဲ့မန္တန်ကြီးတွေကဒီဘုရားဟောပါဠိတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယမန္တန်ကြီးကတော့အထက်ကရာဖြစ်တယ်။တတိယမန္တန်ကြီးကတော့ဒီကတွေဖြစ်ပါတယ်။ သရုဒ္ဓမန္တေကြီးကတော့ပြည်သူသာသနာတော်မှာနေလို့လာလို့သင်ကြတော်မူတဲ့တော်ဘုရားကြီးများရေးတာဆုံးဆုံးမှထားတဲ့ပါဠိတော်နေတရားတွေအထက်ကရာနေတရားတွေဒီကနေတရားတွေအစရှိတဲ့ဆိုလိုကျမ်းဂန်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါတော့ဒီလိုကျမ်းဂန်ကြီးတွေမှာဒီရုပ်တွေကိုတာဝကတွေသိလို့မရဘူးဆိုတော့ပြန်ဆိုရေးတာထားတာသို့မဟုတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ဆိုင်ဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှထားတဲ့တကူမှမရှိပါဘူး။ရှိတာကဘယ်လိုသာရှိကြလဲလို့မေးရင်ဒီရုပ်တွေကိုမသိခင်မဲ့ဖို့နေပါမရဘူးလို့အတိတ်ကဒီလိုဟောထားတာလားရှိဒီတော့ဒီရုပ်တွေကိုတာဝကရရှိလို့မရဘူးသို့မဟုတ်ဒီနန်းတွေကိုတာဝကရရှိလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီစကားလေးကိုနည်းနည်းလေးခေါင်းအင်းအင်းထားပြီးတော့တရားကြီးတွေဒီကမကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်လားမြတ်စွာဘုရားဒီနည်းနည်းချင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိန်းပါရမီဖြစ်ပြီးတော့အမန္တအပင်မအစင်းရဲ့ခံပြီးတော့မှဒီသဗ္ဗညတဉာဏ်ကိုရအောင်ရှားဖွေထားတယ်ကိုယ်ပြောနေတဲ့ဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်တော်တွေကိုရအောင်ရှင်းပြထားခဲ့တယ်။ဒီလိုသဗ္ဗညတဉာဏ်ဒီဝိဇ္ဇာဉာဏ်နည်းနဲ့ဖက်ပြန်သိကြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအပင်မခံပြီးတော့မှသာဝကတွေအတွက်ဒီရုပ်ဉာဏ်နည်းတွေကိုသေသေးချာချာဟောသွားတယ်။ဒီရုပ်ဉာဏ်နည်းတွေဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းသေသေးချာချာဟောတယ်။ဒီရုပ်ဉာဏ်ဒီနည်းတွေဒီအကြောင်းတရားတွေအကျိုးတရားတွေရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုလည်းသေသေးချာချာဟောသွားတယ်။ဒီယုတ်ဒီနာဒီကြောင့်ဒီအကျိုးဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဆင့်သင်္သာဝကတွေဖွင့်ဖောက်သိနေအောင်ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ရှင်းစဉ်တွေကိုလည်းသိနေကြဟောသွားတယ်။အဲဒါတော့အပင်မခံပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဒီတရားတွေကိုရှုလို့မရပါဘူးဆိုတော့ဘုရားပွင့်လာတာလောကမှာအကျိုးရှိပါအောင်မလား။အဲဒါအေးအေးစဉ်းစားကြည့်တရားကြီးတွေဒီမှာကြီး။ဘုရားဟောနေတဲ့တရားတွေကရှုလို့မရဘူးဆိုတော့ဘုရားပွင့်လာတာသရဝရီအတွက်ဘာအကျိုးရှိအောင်မလဲ။အဲ့ဒါလေးလေးနဲ့တကိုင်းကြီးလေးမိုင်းကြီးဒီနေ့စဉ်းစားမယ်အချင်းလေးတော့ရောက်နေတယ်နော်ကိုကျင်းရမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယုံနာလေးဟိုတိုင်းမှာဆိုတာသိတယ်ဘလောက်အထိဒီယုံနာလေးကိုသိတယ်လို့မေးတော့ဘုရားရှင်ကစัจ java တာဂရေတပိအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုံနာပရမတ္ထဒါသမှန်အကုန်ရှင်းထွန်းပေါ်သိတယ်အဲ့ဒီပရမတ္ထဒါသတွေကိုအကြောင်းကြားနေတကွာတော့ဒီပရမတ္ထဒါသတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်ဉာဏ်ကဝိပဿနာရှုပွားသုံးဓာတ်တော်မူပါတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နေလေလေဥဒ္ဓတော်မြတ်စွာဘုရားမှာပြည့်စုံနေတာကဝိဇ္ဇဉာဏ်တစ်မျိုးနောက်တစ်ခုကတော့မနောမနေမယိတ်ဉာဏ်ပဲမနောမယိတ်ဉာဏ်ကတော့သိဖြင့်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ယုတ်ကိုယ်ပွားတွေပေါ့မြတ်စွာဖန်ဆင်းလို့ရတဲ့ဉာဏ်တော်ပဲအဲ့ဒီဝိဒရေချိုးမောပြဉ္စစားတဲ့တကောအမျိုးမျိုးကိုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်တော်ဥဒ္ဓတော်မြတ်စွာဘုရားမှာပြည့်စုံနေဒိဗ္ဗသောတဉာဏ်အနည်းအဝေးရှိတဲ့မြတ်အတန်ဟောတဲ့မြတ်ကိုအလိုရှိတဲ့ရဲ့နတ်ထောင်ကြီးအားလုံးနတ်ထောင်လို့ရတယ်စေတောပရိယာညာသရဝရီရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုအကုန်လုံးနှံ့မြော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလိုရှိတဲ့အချိန်ကမှအလိုရှိသလိုတည်တော်မူနိုင်တဲ့ဉာဏ်တော်မြတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနကပုပ္ပိနိဝါဒနုဒရိညာ၄ပါးသက္ကုညာအတ္တဖြစ်ဉာဏ်နဲ့ခုပြောခဲ့တဲ့ဉာဏ်၅ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါ။အဲ့ဒီဉာဏ်ဤဘုရားရှင်ရဲ့တန်တန်တော်မှာကြည်ရှင်ခြင်းသည်ဥစဉ်တော်သာဝကတွေအတွက်များစွာအကျဉ်းမပြုတ်ဘူးလားပြုနေတယ်။ဒီဉာဏ်တော်မြတ်တွေနဲ့ခွဲခြားသိပြပြီးတော့မှဥစဉ်တော်သာဝကတွေကိုသစ္စာလေးပါးတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှာသာထွန်းပေါက်သိနေအောင်မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောကြားပြတာသုံးဆုံးမှတွားတော်မူတာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုဘုရားတန်ခါပြည့်စုံရတဲ့နိဗ္ဗာန်သို့တွားကြောင်းခြေတော်ကောင်းတော်ဖွယ်ဖြစ်နေတဲ့ရှင်ကျဲတဲ့သရဏတရား25ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူတယ်တိအိမ်ဘောဇာတသတ္တာဆိုပြီးရှင်းပြဆိုတော်ကြီးများအတော်ကလေးဆုံးမထားနော်ဒီပါတိမောကသံဝရသီလဘုရားရှင်ရဲ့သီလတော့သာဝကရိယသီလနဲ့မတူပါဘူးအလုံးစင်ကြဲနော်ဣန္ဒြိယသံဝရသီလဘုရားရှင်ရဲ့ဣန္ဒြေထိမ့်သိမ့်ကွက်ကွဲမှုသာဝကရိယနဲ့မတူဘူးအလုံးစင်ကြဲတယ်မျက်စိနာတန်လျာကိုနှလုံးလိုခေါ်ထုတ်အပ်တဲ့ ద్వార 6ပါးမှကိလေသာယန္တုရေမဝင်လာအောင်ပိတ်ဆို့နိုင်တဲ့စွမ်းအားဘုရားမှာအပြည့်အဝကြည့်တယ်ဘယ်ခါမှဝင်ရောက်မှုမရှိဘူးနော်ဘုရားဖြစ်မှတော့ပိတ်ဆို့နိုင်သလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအလောင်းတော်ဘောဒုက္ခရစရိယ6နှစ်ကြာအောင်ကြည်ညာကြုပ်ကိုပွားများအထုတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာလဲမာနကဘယ်ခါများဒီကိလေသာတွေဝင်လာမလဲလို့လာပြီးစောင့်ကြည့်နေတာကိလေသာဝင်ပေါက်တစ်ချက်မှမတွေ့ရလို့နောက်ဆုံးလက်မှန်ချပြီးတော့ပြန်တော့ရတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်နော်အလောင်းတော်ဘောတဲ့ကဒီအိန္ဒိယကိုအလုံးလုံးကြောင့်စောင့်သိတော့မူနိုင်တဲ့သွားအားရှိဘောဓိနိမတ်တိမြို့တော်ဥစ္စေတော်မြတ်စွာဘုရားမှာအစာအရာကိုအတိုင်းတားအတိုင်းရှိတော်မူပါれမိမိခန္ဓာကိုမျှတာယုံတထထိကအမြဲတမ်းဖုံးပေသုံးတော်တော်မူလိမ့်ရှိနော်နောက်တစ်ခုသတ္တသတ္တမသူတော်ကောင်းတရား9ပါးသူတော်ကောင်းဥစ္စာက9ပါးသူတော်ကောင်းတရားက9ပါးဆိုပြီး2မျိုးရှိပါတယ်နော်တရားသီလသုဒ္ဓဆာကပညာဟိရိဩဒ္ဓပါခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာက9ပါး ဒီသရကဥစ္စာတွေလည်းဘုရားရှင်မမရှိဘူးလားဆိုရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကတော့အဲ့ဒီသရကဥစ္စာမဟုတ်ဘူးသရကတရား9ပါးပဲ။အဲ့ဒီသရကတရား9ပါးကဘာလဲလို့မေးတော့သဒ္ဓါဟိဩဒ္ဓပဘာဝုဒ္ဓစ္စဝရိယတတိပညာဆိုပြီးဒီ9ခုဖော်ပြထားတယ်။သရတရားညကလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီနော်။ဘုရားရှင်ရဲ့သရတရားနဲ့တာဝကရိရဲ့သရတရားတိုက်တာနှိမ့်စာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးမှမတူဘူး။ဘုသင်တို့ဘုရားရှင်ကသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ရရှိရဲ့အတွက်ဆိုရင်အမတန်သူခဲ့တဲ့သရတရားရှိတယ်။သာဝိညုတ်တဉာဏ်ရရှိအတွက်သာထုခဲ့တဲ့သရတရားရှိသလားမဟုတ်ဘူးသရဝတယောက်ချွတ်တန်းဝင်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲပင်မပါစေဘလောက်ပဲညစ်ပတ်နေတဲ့နေရာဖြစ်စေမြတ်စွာဘုရားသွားချေချုပ်ပေးတယ်ဥပမာအရှင်သုဏိဒမထေရတော့ပေါ့အရှင်သုဏိဒမထေရအလောင်းလျာကကံမကောင်းခြင်းတော့သူကမစဉ်ပင်ကြုံနေရတဲ့ဘဝရောက်နေဒီနေ့လောကကိုမြတ်စွာဘုရားဘုရားဆက်ကိုပြန်လမ်းမျောပြီးပြည့်စုံတော်မူလိုက်တဲ့အခါဒီသုဏိဒမထေရအလောင်းလျာချွတ်တန်းဝင်မယ်ပွဲကြီးသွားတွေ့ဒါပေမဲ့ဒီပွဲကဘယ်မှာသွားပြီးဖြေရှင်းရမလဲလို့မေးတော့ရာဇဂျုံမျိုးရဲ့နောက်ဆွဲနော်ရာဇဂျုံမျိုးရဲ့ဟောအင်းနှစ်ခုလမ်းနှစ်ခုတို့အချင်းကြောက်ခိုင်းနေတဲ့နောက်ပွဲလမ်းကြပေါ့မစင်းနေပင်နေကျုံရတဲ့လမ်းကြအဲ့ဒီလမ်းကြထဲမှာဒီအရှင်သူဏိဒမထေအလောင်းနေရာဖြစ်တဲ့မြို့ကောင်းတော်ကမစင်းပင်နေကျုံနေရအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးကိုညှက်စွာပြညဟန်တန်ကခံရံပြီးသွားကြွားပါကျွလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီရှင်သူဏိဒာနဲ့ရင်ဆိုင်သွားပြီးတို့လိုက်တော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တို့လဲလို့မေးတော့မစင်းလေးကိုဆိုင်တဲ့ဘုန်းနဲ့သူကထမ်းအလာဘုရားရှင်ကလည်းသူနာအယောက်မတ်တရနေလိုက်ရှင်သူဏိဒာအလောင်းအမျိုးကောင်းတာဘယ်မှယုံလို့မရနိုင်မိမိထမ်းလာတဲ့မစင်းလေးကိုခဏချဆိုင်တဲ့ဘုန်းလေးချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ဦးချီပြီးအတန်မတ်တရနေရတယ်ဒီလောက်ညစ်ပတ်ပင်းနေတဲ့နေရာတော်လည်းပဲဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်သည်သတ္တဝါတို့အရဟံတို့ရမယ်သစ္စာလေးပါးကိုသင်ပေါက်သိမြင်မယ်ဆိုရင်တော့ပြီမချေချွတ်ဘူးလားချေချွတ်တယ်ဥစဉ်တို့စိတ်ပြီးကြီးညိုဖို့မကောင်းဘူးလားစိတ်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်ဘရဝါရီအပေါ်မှာထားရှိတဲ့မေတ္တာကရုဏာပေါ့ဒီလောက်အမတန်အစင်တန်နေနေတဲ့လူတို့အမတန်အစင်တန်အနိုင်ဆုံးဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်ကဒီလောက်အစင်တန်နေကြပြီးတော့အလွန်ရောရှားစစ်လို့ပဲကောင်းတယ်နေရာကိုယ်တော်လည်းသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်မတော်မဲ့သရဝတိရဲ့အကျိုးအတွက်သွားပြီးဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့သရတရားကြီးအလွန်ကြီးမားတဲ့သရတရားလို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်ပါတယ်။သူရှင်တို့လူသားတွေပေါ့။တို့နဲ့တို့ဒီလိုသရတရားလေးညာထထကြမယ်ဆိုရင်တော့သိမကောင်းဘူးလား။သိကောင်းတယ်။သရဝတိရဲ့အကျိုးကိုတို့ကဒီလိုလိုလားတဲ့စိတ်ထားလေးတွေကသိပြီးတော့မောင်ရတဲ့စိတ်ထားအတွေ့ယူရမယ်စိတ်ထားဖြစ်ပါနော်။ဒီလိုမကောင်းဘူးပါချက်တယ်။ဘုဒ္ဓဘာမကောင်းမှုတွေမှကြောက်တယ်ဘုသစ္စာဘုသုဒ္ဓမင်္ဂလာနဲ့ဘုရားရှင်မှာပြည့်စုံတယ်ဘုဇင်းတို့သာသနာတော်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဘုသုဒ္ဓဆရာကတော့သာဘိဘက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြိဋကသောမောဆံကုန်ဆောင်တယ်ပြည့်စုံဘက်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ဒိဏ္ဍီဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုဘုသုဒ္ဓကြည့်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်နော်ဝရိယလုံးလာဝရိယကြီးမားတော်မူတဲ့မြန်မာဥစ္စံတို့ဘုရားရှင်နဲ့တန်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။ဒီနေ့မှဘုရားရှင်ပြည့်စက်တော်မူတဲ့အချိန်ကိုနှမ်းပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနာရီနဲ့15မိနစ်ပဲရှိတယ်။ဂျန်တဲ့အချိန်ဒီအများရာအလုတ်လုတ်နေပါလေ။ဒီနေ့ခင်ဗျာ24နာရီအလုတ်လုတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမတန်ရှားတယ်လို့ပေါ့နော်။ဥစ္စံတို့ဘုရားရှင်ဒီဒီနေ့ဒီနေ့မှ22နာရီနဲ့45မိနစ်အလုတ်လုတ်တယ်တဏှာကြီးနဲ့15မိနစ်ပဲအနားယူတယ်။အမတန်ကြီးမားတဲ့လုံလဝရိယဘလို့အတွက်ဒီကြီးမားတဲ့လုံလဝရိယတွေနဲ့ကြိုးစားနေတယ်လေ။ရဝါရီသစ္စာ၄ပါးတည်ရဲ့အတွက်ကြိုးစားနေတာ။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပြည့်စုံမျိုးကိုဥစဉ်တော့မကြီးညိုတတ်ဘူးလား။ကြီးညိုတတ်ပါတယ်။သိကြီးညိုတတ်နော်။နောက်တစ်ခုတတိဘုရားရှင်မှာဥစဉ်တော့တတိသိအကောင်းတယ်။မင်းလျော့မှုဆိုတဲ့လုံလောမရှိဘူးဘလောက်ဒီအကောင်းတယ်လို့မရင်အလိုရှိသလောက်အတိတ်ဘက်ကိုနှမ်းကြည့်လေရအလိုရှိသလောက်ကုသနာဒီဘက်ဆက်ကိုအဘိညာရဲ့ဂိုင်းဘက်ဖြစ်တဲ့အနာကနာတဉာဏ်တော်ရဲ့အကုန်ကြီးနဲ့အနာဘက်ကဘက်ကိုနှမ်းကြည့်လေအကုန်ရတယ်။ဣဇတ်တက်ကိုကြည့်လေရတယ်ဗိဒ္ဓကိုကြည့်လေရတယ်။ဘယ်ကိုကြည့်ကြည့်ဒီတတိနဲ့နှမ်းပြီးရှုပါသုံးသပ်လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဇိအတ္တအပိတ်အပင်ဆိုတာတကုမှမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုပညာအဲ့ဒီပညာကတော့ဒီညမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ကိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဒါကဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ဝိဇ္ဇာရှင်ပါတယ်မှလည်းပါတယ်။သရဏတရားတွေထဲမှာလည်းဒီဝိပဿနာဉာဏ်မပါဘူးလား။ပါနေတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ပရမေဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်ခေါ်တဲ့ဇန်လေးပါပဲ။အားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ဘောဇာတတ္တသတ်ဆတ်တာဆိုတဲ့အတိုင်းပါရိမောကသံဝရသီလအိန္ဒိယသံဝရသီလဘောဇနိမတ္တိညုတာ
2: နောက်တစ်ခုဇာဂရိယနေယောကခဏကနော်လိုချမှုနဲ့အချင်းချင်းဒီနေ့မှာတဏှာကြီးနဲ့15မိနစ်လောက်သာအချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားက၄ခုဇံက၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့7ခုနော်ခဏကဘုရားကောင်းတရားက9ခုအဲ့ဒီမှာဇံ၄ပါးကိုတစ်ခုယူလိုက်တော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းသရဏတရား35ပါးအဲ့ဒီသရဏတရား35ပါးနဲ့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားမှာပြည့်စုံတော်မူတယ်ပြည့်စုံဘာယနာလို့မေးတဲ့အတွက်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ခုနကသန္တာကြီးကနာမည်ကအဖြစ်ပေးနေတယ်။ဒီလိုဝိဇ္ဇာ7ပါးဝိဇ္ဇာ3ပါးသရဏတရား35ပါးတဲ့ကဦးဇင်းတို့ဝိဇ္ဇာကတော့မျက်စိပဲ။သရဏတရားတွေကနိဗ္ဗာန်တော့သွားတဲ့ခြေတော်ကောင်းတော်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။အာဝကတွေမှလည်းဒီဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီသရဏမရှိရဘူးလား။ရှိရပါတယ်။နိဗ္ဗာန်တော့သွားတဲ့နေရာမှာခြေတော်ကောင်းတော်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့သရဏလည်းပါမှမျက်စိနဲ့ရှိမှဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်။မျက်စိကဉာဏ်ပြည့်စုံပဲ။ဘာဉာဏ်မျက်စိလဲလို့မေးတော့ဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒိယသစ္စာ၊និရောဓသစ္စာ၊မဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့သစ္စာလေးပါးကိုထွန်းပေါက်ကြည့်မြင်နေတဲ့ဉာဏ်မျက်စိသာဝကဒီမှာရှိရမယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့။အဲဒီမျက်စိရရှိရအတွက်အထောက်အကူပေးနေတဲ့တရားတွေကဘာတွေလဲလို့မေးရင်တော့ဒီသရဏတရား35ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝိညာသရဏအကျင့်မပါခဲ့ရင်တော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့တိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမိမိတို့ကလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကိုသတိနဲ့ကြထူထောင်ဖို့လိုတယ်အတိတ်ကဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေထူထောင်ခဲ့ပြီးတဲ့တော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘဝမှာမညာဘုံညာကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရနိုင်တယ်အတိတ်ကဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအားပြောနေခဲ့မယ်သို့မဟုတ်သိပြီလုံးလုံးအ내ချင်းတော့ပဲထူထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီဘဝမဲ့ဘုံနိဗ္ဗာန်မရခဲ့တော့ဒီဘဝမှာချက်ပြီးအင်းအားပြည့်တင်းအောင်ထူထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နောက်တစ်ချိန်မညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်တော့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာလဲဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကိုထူထောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲဒီလိုလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကိုဘာဝကရိရဲ့တန်တာမှာပြည့်စုံလောအောင်ဆိုးဆုံးမှနိုင်နဲ့စွမ်းအားရှိမရှိသိကျင်တဲ့အတွက်ဒီမေခွန်းကိုဟိမဝတ္တနမင်းကမေးနေခြင်းဖြစ်တယ်နော်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏတရား၁၅ပါးတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အကြောင်းသန္တာကြီးကနာမည်ကလည်းပြန်ပြီးတော့အဖြစ်ပေးတယ်။အာသောတရား၄ပါးကုန်ခန့်ပြီးတဲ့အကြောင်းနောက်ကတပန်းဘွားတွေမှာပြိသန္တိတိရားချင်းကင်းရှင်းတော်မူတဲ့အကြောင်းတွေလည်းအဖြစ်ပေးတယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ကအာသောတရားကင်းနေမှသရဝတိကိုအာသောတရားကင်းအောင်အာသောတရားကင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကိုဟောနိုင်မှာဖြစ်တယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ကနောက်ကတပန်းဘွားတွေမှာပြိသန္တိတိရားမှုမရှိမှသရဝတိကိုလည်းပြိသန္တိမတိနေရမယ့်တရားမျိုးကိုဟောနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီတရားမျိုးတွေကိုဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မဖြစ်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမေခွန်းကိုသူကမေးနေတာမေးလိုက်တော့ဒီဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏတရား35ပါးတို့နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အကြောင်းကိုသိလျရတဲ့အခါဝန်တာသွားပြီကျင့်တတ်သွားပြီနော်အဲဒီလိုကျင့်တတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒီမဝတ္တနမင်းကြီးကလည်းပြောပြောလဲသမ္ပန္နမုနိနောစေတံကမ္မုဏဗျပတိနာသဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နဓမ္မတော်နံပတံသတိဒီမောင်သတ္တမိရာအရှိရာဓနာမေမုဏိနောသင်္ကိုရံဖုမြင်တွေ့ရှိကြရသောဘုရားရှင်၏စိတ်တန်စိတ်အစဉ်တော်သည်တံပန္နဓာရီကုန်နေပြီပြည့်စုံတော်မူပါ၏ဓာရီကုန်အကြောင်းရကအရှင်းခဲ့ပြီနော်ကာမုဏာပြပတိနာသကာယကံစင်ကြမှုဝစီကံစင်ကြမှုမနောကံစင်ကြမှုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါ၏ဝိဇ္ဇာသရဏတံပန္နဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏတရား35ပါးတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောနန္ဒောဂောရမနဘရှင်တော်များဖျားကိုတွင်တင်တတကြီးရနမင်းသည်ဓမ္မတော်ဟောမသောအကြောင်းအဖြစ်ပဏ္ဍတိဒီမဇ္ဇကပြောကြတော်မူပါလိမ့်၏အစိရောဟိမောအစိရောတတကြီးရနမင်းသင်ကိုယ်တိုင်ဘုန်းကြီးတွေ့ရှိကြရတဲ့ဘုရားရှင်သည်တာရီဂုံနေနေပြည့်စုံတော်မူတာမှန်ပါပြီလေကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုတွေကလည်းရှိနေပြီမှန်ပါပြီလေဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏတရား၁၅ပါးတို့လည်းလည်းပြည့်စုံတော်မူပါပြီ။ဒါကြောင့်သင်သည်ဟုတ်မှန်သောအကြောင်းအဖြစ်ထိုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုကြီးမားသက်သာပြောကြတော်မူပါပြီ။ဆိုပြီးတော့သူကဝမ်းမြောက်တဲ့စကားလေးပြောတယ်။အဲဒီအချိန်ခါမှာတဏှာကြီးကနာမည်ကလည်းပါပြန်ပြောလဲ။သမ္ပန္နမုနိနောစေတံကမ္မုဏဗျာပတိနာသဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နဓမ္မတော်အနုမောတိဟိမဝတ္တအဆွေရောဟိမဝတ္တနာမည်မုနိနောငါကိုယ်တိုင်ဘုရင်တွေ့ကြည့်ကြရသောဘုရားရှင်၏စိတ်တန်စိတ်အစဉ်တော်သည်တံပန္နတာရီကုန်နေပြီပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ ဟိမဝဒအစီရောဟိမဝဒနာမည်အဘောထုံငါကိုယ်တိုင်ဖူးမြင်တွေ့ရှိခဲ့ရတော်ဘုရားရှင်သည်ကမ္မုနာပြပတိနာသကာယကံစင်ကြယ်မှုဝိဇိကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုနှင့်လည်းပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နံဘုရားတက္ကပြည့်စုံရသည့်ဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏ၁၅ပါးနှင့်လည်းပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ကျွန်သည်အစီရောဟိမဝဒနာမည်သည်ဓမ္မတော်ဟောင်းမှန်သောအကြောင်းအဖြစ်အနုမောဒတိခီမန်ဇကဝမ်းမြောက်ဇကပြောကြတော်မူပါပေ၏။ဩသူကိုယ်တိုင်ဖုံးမြင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဘုရားဟာဒါရီကုန်းနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူတဲ့ကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူတယ်။ဘုရားလည်းကပြည့်စုံရသည့်ဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏ၁၅ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူပါပြီ။ဒါကြောင့်သင်ဟိမဝဒနာမည်ဟာလည်းသောဘောရမမြတ်စွာဘုရားကိုဟုတ်မှန်သောအကြောင်းအဖြစ်ကြီးမားစကားဝမ်းမြောက်စကားပြောကြတော်မူပါပေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးလိုက်နော်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးပါပြောလဲသမ္ပန္နမုဏိနောစေတံကမ္မုဏာဇပတိနသဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နဟန္တာပတ္တမဂောရမဟိမဝဒအရှိရောဟိမဝဒနာမည်မုဏိနောငါကိုယ်တိုင်ဖွင့်မြင်တွေ့ရှိကြရသောဘုရားရှင်ဤစေတံစိတ်အရှင်တော်သည်သမ္ပန္နတာရိကုန်နေလည်ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ကမ္မုဏပြပတိနာသကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုနှင့်ဤပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ဝိဇ္ဇာသရဏတမဏဝေဘုရားတက္ကပြည့်စုံရသည်ဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏ၁၁၅ပါးနှင့်ဤပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ဟိမဝဒအစီရောဟိမဝဒနာမည်ဟန္တာယခုအခါ၌မယံငါတို့သည်ဂောရမံဂောရမံအွယ်ပါရှင်တော်များဖျားကိုပတ္တမံတွားရောက်ဖူးမြော်ကြပါကုန်သောဘုရားဖူးကိုတိုက်တွန်းပြီဘုရားသွားဖူးကိုတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီမဝတ္တနမင်းကလည်းဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကြီးကြားလိုက်ရတော့သိအားရကျဉ်းလာတော့တယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ကကတ္တဗ္ဗဘုရားရှင်လက်ထက်တက်ကကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုတွေကိုကြာကြာနဲ့လာဖြစ်ရှင်နေတဲ့သူတို့ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့တအူးပြောတဲ့စကားကိုသူတို့ကယုံကြည်နေတဲ့သူတို့ကောင်းကြီးဖြစ်ကြပါတယ်နော်ဒီလောက်တော့စင်ကြယ်နေပါလိမ့်ကနေဒီမုံမရင်ဘာကြောင့်ဘလူဖြစ်နေရတယ်ညကဟောသွားတာကောင်းကောင်းနားမရှင်းပါဘူးဆိုပြီးခொနကတကယ်ဒကကြီးဥဟံကလက်ထက်ချောင်းနော်သူတို့ဘလူဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းမှသူတို့စီးပူထားတဲ့ကံတွေကိုအဂတိလိုက်စားမှုဆိုတဲ့အကုသို့ကံလေးကဝင်ပြီးဆွတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအဂတိလိုက်စားမှုအကုသို့ကံကဒီလောက်ကြီးရနေသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်နေလဲမိမိတို့ဒီအဂတိလိုက်စားမှုလေးကိုပြန်ပြီးသတိရတိုင်းနောင်တတပံဘဝမှုကုက္ကုဋ္ဌအကုသိုလ်တရားတွေကဘဝတစ်ချောင်းမှာထက်ကထက်ကဖြစ်နေတယ်။အဲဒီနောင်တတဲ့ဘဝမှုကုက္ကုဋ္ဌအကုသိုလ်တရားတွေကသူတို့သိပုထားတဲ့ကာယကံသီလသမာဓိပညာခေါ်တဲ့သိက္ခာ၃ယအကျင့်မြတ်လေးကိုဝိုင်းဉာဏ်ပြီးတော့ရှင်းပန်သိစေနေတယ်။ကံကြီးကကြီးပြန်ပုံဖြူမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားမရှိတော့ဘူးအဆင့်နှိပ်သွားတယ်။ဒီကုက္ကုဋ္ဌတရားကဝင်ပြီးတော့နှောက်ထား။ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေနည်းနည်းလေးတော့ဥစဉ်သတိပေးခြင်းနဲ့ဒီပိုင်းလေးမှာတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစပေါ်ငယ်စဉ်ကနေစပြီးကလေးဘဝကနေစပြီးခုချိန်ထိမတိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မကောင်းမှုလေးတွေဆိုတာကတော့အထိုက်နဲ့အထိုက်အလျောက်နည်းနည်းတော့လွန်ကျူးမိကြလိမ့်မယ်အ ਨੇ ဆုံးရှင်တို့ဂျဘိုးတို့တော့သတ်ဖို့ခြင်းသတ်ဖို့မယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါလေးတွေကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေဖို့လိုသေးလားမလိုမကောင်းတာမှန်တယ်မြတ်မိထားနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးခဏခဏပြန်သတိရပြီးတော့ငါတန်လို့မိတာမှားတာပဲငါတန်လို့မိတာမှားတာပဲအဲ့ဒီလိုမှားတာပဲမှားတာပဲနေ့စဉ်ဖြစ်နေခဲ့ရင်နေ့စဉ်မိမိခြုံတော်နေတဲ့ဒီကံတွေကိုအဲ့ဒီနောင်တတပံပူပန်မှုကုက္ကုဋ္ဌအကုသိုလ်တရားကဝိုင်းရံပြီးမထားဘူးလားဟာအဲ့ဒီလိုဝိုင်းရံထားလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဒီကံတွေကြီးကျယ်ပေါင်းပြောင်းမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးပေးနိုင်အောင်မလားမပေးနိုင်ဘူးဒါသတိထားကြနော်ကဲအဲ့ဒီအချိန်ကကျတော့သိကျင်းတော့ပြီဒုနဲ့ဒုကလည်းယုံကြည်ချက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမဝတ္တနာမည်ကတတဂိရနတ်ကိုမပြောလဲဒီနီဇင်္ဂံကိတဝေရာအဘဟာရာအလောလုပံမုနိဝနာဓမ္မိဇာယတံဣဟိပတ္တမဂောရမံတတဂိရအစီရောတတဂိရနာမည်ဒီနီဇင်္ဂံတော်ဝမြိုင်ဖြာဣနီသားရဲ့သောလုံလျာတင့်တဲ့သောသလုံးမြင်ကောင်းသည့်ရှိတော်မူပေထသောဤသံတင့်တယ်သောကွင်ကားကြီးငယ်အသွဲသွဲတို့နှင့်လည်းပြည့်စုံတော်မူပေထသောဝီရံကိုယ်တွင်ကောပါသဝါသောယံတို့ကိုတွန်းလံဖြူဖြဲခြင်းကဆွမ်းနိုင်သောကြည်မာသောလုံးကဝရိယလည်းရှိတော်မူပေထသော အဘဟရံတထတိသာခဏကုံမြတ်တယောသုံးဆောင်တော်မူခြင်းဖြင့်လည်းပါသောအစာဟာရလေးကြည်တော်မူပေထသောအလောလောဘံအစာရအဘော၌တွေ့တမ်းမမောခြင်းလောလောဘတဏှာတရားကိုပယ်ကြတော်မူပြီးထသောမုနိမညံလေးကုန်မုနိကုန်နေပြီးပြည့်စုံတော်မူပေထသောမနာတမင်းသိဉ္စီနာတော်အတွင်၌ဇာယတံဇံဝင်ကြတော်မူလေရှိသောဃောရမံဃောရမံဝေဘာရှင်တော်များပြားကိုအိဟိလာသွားကြပါကုန်သောမယံငါတို့သည်ပတ္တမသွားရောက်ပူညော်ကြပါကုန်သောသဘောတူလိုက်နော်သဘောတူရမှာတမန်မဟုတ်သေးဘူးဥစ္စေတို့ပြားရှင်ရဲ့ဂုံလေးတွေကိုချီးကျူးပြီးတော့မှသဘောတူလိုက်နော်ဒီဂုံလေးကတော့သင်ချပါတယ်နော်လီဟံဝေကာစရဏဂံကောင်းမြင်သောအနာပတိနာဥပါဒင်္ဂမဗုဒ္ဓမမိသူပါဒပမောဇနံလီဟံကိဒရာဇာချင်းတွင်မင်းအတူလူသားမန်းတို့ချင်းကရမလွယ်ကူသောလောကရန်တို့ကိုသိခံတော်မူနိုင်သောအကြောင်းယုံကြည်လီကျင်းတော်မူသောဈေကစရံသုံးလောကတတခွေ၌တစုရိသာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်၍လာတော်မူပေသောနာဂံဆန္ဒသိမင်းအတူကြီးမားသောကာယညာနာဗလဇွန်ဟုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောကာမေတုသက်ရှိသမေကာမဝတ္ထုအဆုစုတော်၌အနပတိနံငက်ကဲ့တေတာခြင်းကာမရာဂဖြင့်ငက်ကဲ့တေတာခြင်းကိစ္စတော်မူပြီးသောဃောရမံဃောရမံဝေဘာရှင်တော်များပြားသောဥပသင်္ကမချင်းကတော်ရောက်ကြကုန်၍ဥပသင်္ကမတော်ရောက်ချင်းကကြကုန်၍မိစုပါဒပမောစနံသေမိဤကြောခွင့်ဒီဟုသောဒေဝမဂ္ဂဝတ္တောကမလုံရောက်ရာမှန်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုဘုရားမမင်းမြန်ဆောင်ထားကြပါကုန်သော။ဝါမေညီရွယ်ချက်ကလေးကိုပြောတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုသွားဖို့မယ်။ဘာညီရွယ်ချက်နဲ့သွားတယ်ဒီဥဒိတကလေးတွေသိလို့အပ်ပါနော်။ဘုရားရှင်တန်ကိုသူတို့သွားမှာကဒေမင်းကြီးဟုသောကြော်ခွင်32ဘုံမှလွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်အကြောင်းကိုမင်းမြန်ဆောင်ထားခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူတို့သိလို့လမ်းကြောင်းတာညာ။သောဉာဏ်ဘုံအတွင်းမှာပြိဏ္ဏီလေးရတဲ့ဒုက္ခ၊အိုးရတဲ့ဒုက္ခ၊နာရတဲ့ဒုက္ခ၊တရားတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခအဝဝတွေကိုသူတို့ကနှမ်းညော်ကြည့်လိုက်တော့အလုံးမြင်နေတယ်။ဒါကြောင့်တင်မင်းရဲ့ကြော်ခွင်းမှလွတ်ခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ထားလွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတို့သွားပြီးတော့မင်းများလျှောက်ထားရမယ်။ဒီဥဒိစ္စနဲ့သွားတယ်။အမတ္တမောမြတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဥဒိစ္စမဖြစ်ဘူးလား။ရှင်ရယ်ဒီကကြီးတွေဒီကမကြီးတွေမှာရှင်းရှင်းဒီဥဒိစ္စတွေရှိဖို့မလိုဘူးလား။ဒါမှပါလေနော်။အဲ့ဒီတော့မင်းများလျှောက်ထားအောင်သွားကြစို့ဆိုတဲ့အချိန်ခါလေးမှာမဖြစ်လာလေသူတို့သွားကြပြီသွားလိုက်တော့ဒီတရားလေးအဆုံးမှာ
3: သူရှင်သောတာသောတိကာနမထေရအလောင်းနေရာရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ကာလင်မျိုးသမီးပေါ့နော်ကာလင်မျိုးသမီးကဒီညမှာသောတာပန်ဒီသွားတယ်ဘယ်လိုကြောင့်သောတာပန်ဒီတယ်လဲလို့မေးလိုက်ရင်တော့ဒီနမင်းတို့တော့ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားဝါရဏတိဣတိဝရဏအမိရတဲ့မိဂရဝတ္တမှာဟောကြားကြတာဆုံးဆုံးမှတဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့ကပ်တဲ့တရားစကားအကြောင်းအစိမ့်ပင်ကန္တတခုအဖြစ်ပါဝင်နေပါတယ်။အဲဒီတရားစကားတွေနဲ့မြတ်ရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုလှမ်းညွှန်ပြီးတော့ကြားနာလိုက်ရတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအမျိုးသမီးတွေမဖြစ်လဲ။သူကကြားနာလိုက်ရတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားဂုံကိုအာယုံယုံပြီးတော့အလွန်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်နေတဲ့ပိဋိသောမနတတရားတွေသုက္ကန္တမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒီပိဋိသောမနတတရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မိမိခန္ဓာသစ္စာတ္တမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားဘိဒ္ဓမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားလို့ခေါ်ထုတ်အပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားဒီဒုက္ခသစ္စာတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးကံခြင်းကဝိပဿနာရှုပါသုံးကံတော်မူတဲ့အတွက်အဲ့မှာသောတပတ္တိမဂ္ဂပုညံတည်သွားတယ်ဒါကြောင့်တစ်ချိန်ဘုရားတို့ဘုရားရှင်မြေတို့ကြောက်လိုက်တော့မှာနာဝကရှင်ကိုဣတိတဲ့ဘွယ်သူအနှင်းတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကာလီအညွတ်သမီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာအဘာဣတိတဲ့အနှင်းတယ်ဣန္ဒတက္ကံဖေခွေမမသာဝိကနာဥပတိကနာအနုဒဝပတနာနာယတိတာကာလီဥပတိကကုရရဂရိကာသိခဝေခေတယံတို့ယတိတံကာလီဥပတိကကုရရဂရိကာအရှင်ကုရရမြို့၌နေထိုင်တဲ့ကာလီအညွတ်သမီးဒီအခင်ရှိမမငါဖျားဤ အနုတဝပတနာနတသင်္ဇကကြာယုံဖြစ်ဖြင့်ငါပြအဘော၌ကြီးညိုကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြင့်ကြီးညိုကြကုန်သောမမငါပြဤသာဝကနံဥပတိကနံသာဝိကနံဥပတိကနံသာဝိကဥပတိကမတို့တွင်ယေတံဤကာလီအမျိုးသမီးတိကအကံအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါလေ၏သရဝံဓမ္မတဲ့ရဲ့တရားဓမ္မတရားစကားကျမ်းနာရလို့မဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ဘာတွေတရားဆိုးရနေတာကိုတစင်စကားကျမ်းနာရကြုံနဲ့အနုဒဝပတနာငါပြအပေါ်နဲ့ကြီးညိုတဲ့မဲ့ညာဘုံညာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တရားစစ်တရားမှန်ကိုရရှိတဲ့အမျိုးကောင်သမီးတို့အတွင်ဤကာလီအမျိုးသမီးတိအတားဆုံးအများဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဣတိတဲ့ထားတော်မူပါတယ်အဲ့တော့ဒီဣတိပင်ထမတော်မူတဲ့အပိုင်းလေးမှာနည်းနည်းဒီကကြီးတွေမိုင်းတွေဘက်ကတော့သံပြန့်ရှိပြီရှိကြတယ်တချို့လဲနော်ဒီပိုင်းလေးကိုဥစဉ်သားသားရကျင်းအောင်နည်းနည်းပြောမယ်ဒီဣတိတဲ့ဘွယ်သူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ကြပါဘူးဟောရှင်းရှင်းပြောရှင်းလို့ရသာသနာတော်မှာကဘာတသိန်းနဲ့အနည်းဆုံးပေါ့ညတော့အချင်းပေါ့နော်ကဘာတသိန်းနဲ့ရှိပြီဘာမီဖြစ်လာတဲ့သရောကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဘာဒီကိုဘာရောဘာမီဖြစ်ရတယ်လို့မေးတော့ဒီဥစဉ်တော့ဣတိတဲ့ဘွယ်သူတို့ပရိသမိဒာညာတို့ရရှိတယ်ဆိုတာကဘောဓဘာတိဘောဓဘန္တကာရကအနာဂံဆိုတဲ့အောက်သစ္စာအရိယသရောကောင်းနေမှလည်းရရှိတာရှိတယ်။ညာနာဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျမှဒီပရိသမိဒာညာတွေကိုလည်းရရှိတာရှိတယ်။အဲဒီတော့ရှင်အနန္ဒာတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့သောတာပန်ဘဝနဲ့သူကပရိသမိဒာညာတွေကိုရရှိတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လိုအရှင်မောဂလန်တို့လိုဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယဟနာဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျမှဒီပရိသန္ဓိဓာဉာဏ်တွေကိုရရှိတော်မူကြတာဖြစ်တယ်။အဲဒီပရိသန္ဓိပဏ္ဏမိဓာဉာဏ်ကိုရရှိစေတတ်တဲ့မူလအကြောင်းရင်းတွေရှိ။အဲဒီမူလအကြောင်းရင်းတွေထဲမှာဥစဉ်တို့ရှင်းရှင်းပြရှင်တော်တို့ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာပါဠိတော်ကိုသင်ယူခြင်းအထက်ကရာကိုသင်ယူခြင်းသင်ယူပြီးတဲ့အချိန်ခါမှဒီပါဠိတော်အထက်ကရာတွေကိုနှုတ်ကုန်ဆောင်ခြင်းပါဠိတော်အထက်ကရာတိအထက်ကရာတို့ရဲ့ခေယခက်စီတေကိုဆရာသမားတွေဓမ္မချင်းကပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းခြင်းဒီပါဠိတော်အထက်ကရာဒီမှာလာရှိတဲ့အတိုင်းသမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုစနစ်တကျကြည်ကြံချက်ကိုပွားများအထောက်ခြင်းပုဗ္ဗယောဂဆိုတဲ့ဒီလုံငန်းစက်ခုပါပါတယ်အဲ့ဒီပုဗ္ဗယောဂဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာကဝိသုဒ္ဓိနဲ့အထက်ကမှာအတိအကျဖွင့်ထားတယ်ပုဗ္ဗယောဂနာမှာပုဗ္ဗဗုဒ္ဓနာသာသနေကတပစ္စာကကတ္တပိစ္ဆကတိကဝတိနာယဝအနုလောမကုတ္တရုပသမိပံတာဝဝိပဒနာယောဂောပုဗ္ဗယောဂောနာမပုဗ္ဗယောဂမိဒီကပုဗ္ဗဗုဒ္ဓနာရှိရှိဖျားရှင်တို့ဤသာသနေသာသနာတော်မြတ်အတွင်း၌ကတ္တပိစ္ဆကတိကဘာဝေနကတ္တပိစ္ဆကတိကဝတ်ကိုဖြစ်ခြင်းချင်းဖြင့်ယဝအနုလောမကုတ္တရုပသမိပံကုတ္တရုပဉာဏ်ဤအနိအပါဖြစ်သောအနုလောမဉာဏ်တို့တိုင်အောင်အနုလောမဉာဏ်တို့တိုင်အောင်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်အတ္တိရှိဒါဝထောအနုလောမတို့အနုလောမဉာဏ်တို့တိုင်အောင်သောဝိပဿနာယောဂဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထကိုစီကံကျွန်းသာအထောက်တော်မူခြင်းပါပေသည်။ဘုဗ္ဗယောဂဆိုတာတခြားဟမဟုတ်ဘူးတဲ့။ရှင်းရှင်းဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှဆွမ်းခံသွားရင်လည်းကမ္မထကိုဆောင်းနေဆွမ်းခံပြန်ရင်လည်းကမ္မထကိုဆောင်းနေအဲ့ဒီလိုကမ္မထအသောအပြန်ဆောင်းတာကိုကတ္တပိစ္ဆာကတိကဟုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီလိုကတ္တပိစ္ဆာကတိကဟုတ်တယ်ကိုဖြစ်ခြင်းပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထနေကိုရှင်းပြလိုက်တာ။ဂုတ္တရဝဉာဏ်ရဲ့အနိနာဖြစ်နေတဲ့အနုလောမဉာဏ်တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထနေကိုရှင်းပြတော်မူကြတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်။အဲ့ဒီဂုတ္တရဝဉာဏ်ရဲ့အနိပါဖြစ်တဲ့အနုလောမဉာဏ်ဆိုတာကတော့အထွတ်ထိပ်ဆုံးရောက်နေတဲ့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကိုခေါ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီဘဝမှာသူတို့ကကာယခကွေးရနေစပြီးတော့သင်ရမယ်သင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေမဟုတ်တော့သူတို့ကအတိတ်ကမ္ဘာတသိမ့်နဲ့ဖြည်ပြီးဗာမီဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတို့ကောင်းနေအလားတူပဲအရှင်ဘိုင်းရဒါရုစီတို့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတ်တန်ကြာယုံနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်နေအကြောင်းကြည့်လိုက်ရင်ကမ္ဘာတသိမ့်နဲ့ဖြည်ပြီးဗာမီဖြစ်တာလေရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂလန်တို့ဒသင်ချင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိမ့်နဲ့ဖြည်ပြီးဗာမီဖြစ်တာလေဒီလိုဗာမီဖြစ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာသူတို့မှဒီပုဗ္ဗယောဂတွေကအလုံးပြည့်စုံခဲ့ပြေဆုံးခဲ့တဲ့အခါကျတော့ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာကိုယ်တည်းကဒီယုတ်ဒီနန္ဒီကိုစနစ်တကျဟုတ်တယ်မှန်စွာသိခဲ့တယ်။ဒီယုတ်နန္ဒီကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားသမှုရိယသစ္စာတရားတွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိခဲ့တယ်။ဒီဒုက္ခသစ္စာသမှုရိယသစ္စာတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိခဲ့ကြတယ်။ဘလောက်အထိသိခဲ့တယ်လို့မေးရင်သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့စိတ်တည်တန်အောင်သိတော်မူခဲ့ကြတယ်။ အဲ့ဒီလိုသိတော်မင်ခဲ့တဲ့အတွက်ခုလိုသစ္စာ၄ပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားလေးလက်လက်လေးကြမ်းလိုက်တာနဲ့သူတို့ကဖွင့်သွားတယ်။ရေပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ဘရုံမာကြာရီဖြစ်ပါတယ်။ရေပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ဒီဘရုံမာကြာရီကနေအောင်ကြီးကိုဖျော်နေကြတာဖြစ်တော့နေအောင်ကြီးပဋ္ဌံလိုက်တာနဲ့ပွင့်လန်းသွားသလိုသစ္စာ၄ပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားလက်လက်လေးကြမ်းလိုက်တာနဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုသူတို့ထွန်းပေါက်ပြီးသိသွားကြတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ကိုယ်ဥစဉ်တို့သာသနာတော်နဲ့ဒီကကြီးတွေဒီကကြီးတွေကျုံနေကြတယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေသိအောင်ကြိုးစားထားဖို့မလိုဘူးလားဒီသမုဒိယသစ္စာတွေသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့ကမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်និရောဓသစ္စာမကသစ္စာသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေခံပထမဉာဏ်အနေနဲ့သိအောင်ကြိုးစားအထောက်မှာကဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတွေရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုသိအောင်သတိဉာဏ်ကြိုးစားရအောင်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထောက်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဒီနေ့တော်ကောင်းနေရင်းဆိုင်တွေ့မနေကြဘူးလားတွေ့ဒီသာသနာ့ပြိမှန်ကြီးအပြည့်မှာဆရာတော်တွေအသေးသေးပြင်ပြီးတော့တရားတွေနာကြတရားတွေဟောသွားကြနော်ဟောသွားတဲ့နာသွားတဲ့ဒီတရားတွေကိုလမ်းမြောက်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီသစ္စာလေးပါးဖြစ်ပေါ်သိမြင်ရဲ့အတွက်တားဆိုပြီးဟောသွားတဲ့တရားဒေသနာတွေကြီးဖြစ်ကြပါလေနော်ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးကြီးကိုလက်မလွတ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ကဲကာလီအမျိုးသမီးအကြောင်းကတော့ဒီနေရာရန်ဆိုင်ပြီးတော့ခုနကအရှင်မဝတ္တနတ်သားနဲ့သာနာကြီးနဲ့နတ်သားတို့ကမြတ်စွာဘုရားထံသွားကြပြီ။သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကဘုရားရှင်ထံရောက်ပြီ။ဘုရားရှင်ထံရောက်တော့ပြုံးနဲ့ဝင်ပြီးစကားပြောလို့ကစိတ်မတော်တော့နော်။ဒါယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပေါ့။ဘုရားတို့မထင်ကြီးများကိုတရင်ငယ်ဖြစ်တဲ့ဝါငယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမင်းကွန်းတစ်ခုမင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ရှေးဥစွာခွင့်တောင်းရတယ်။ဒါကဘုရားတို့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပဲသာသနာတော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပဲ။ကိုယ်လည်းဒီတိုင်းပဲဒီဟိမဝန္တနာတာကဒီနေရာမှာသူကပညာနဲ့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြီးငယ်တယ်ကြီးကျယ်ပုံရပါတယ်အပြောအဆိုကလည်းပို့ပြီးတော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်ပုံရတယ်ဒါကြောင့်ဟိမဝန္တနာတာကပဲအကောင်းဆုံးဘုရားရှင်ကိုစပြီးတော့ခွင့်တောင်းတယ်ဘယ်လိုခွင့်တောင်းလဲအခါတရံဘောတရံတပ္ပဓမ္မနာပါရဂုံဘုဒ္ဓဝိရဘယတိတမယံပု္ပ္ပာမဂောရမံအခါတရံဘောတရံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုအကျင့်အကျင့်နှစ်သွဲပိုင်းခြားဟောကြားပြန်သဆုံးသုံးမှတော်မူတတ်ပေထတော်သိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လောကမှာအမှန်တရားကဒီလေးခုပဲရှိတယ်ဒီလေးခုကိုအကျင့်အကျင့်နှစ်သွဲပိုင်းခြားပြီးတော့ကြက်ကြက်နန္ဒသာဝကတွေကိုဟောပြတယ်အကျင့်သိယုံတဲ့ကျွတံဝိမေပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျင့်ကြီးနဲ့ဟောပြတယ်အကျေဝိမံခွဲကြပြီးမှဟုတ်ကြပြတ်တာပြိမှကျွတ်တန်းဝင်နိုင်မဲ့သာဝကတူဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်အကျေဝေဘန်ဟုတ်ကြပြီပြင်းဒါကြောင့်အခါတရံဘောတရအကျင့်အကျင့်နှစ်သွဲပိုင်းခြားသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုဟောကြားပြတ်တာဆုံးဆုံးမှတော်မူတတ်ပေထသောသဗ္ဗဓမ္မနာပါရဂုံခသိဥသောအလုံးစုံသောတရားတို့အပေါ်၌အဘိညာပရိညာပဟာနာဘာဝနာသစ္စေကရိယာသမပတ္တိအား၆ပါးသောအပြအဖြင့်တပေကံခောက်တက်ရောက်တပေကံခတ်တက်ရောက်သိမြင်တော်မူပေထသောတပေကံခတ်အောင်တက်ရောက်သိမြင်တော်မူပေထသောဘုဒ္ဓံမောဟတိဟုသောအိပျောခြင်းမှလိုကြတော်မူတတ်ထသောဝိရဘယတိတံပဏာတိပတ္တံသတိငါဓံဘေယံတို့ကိုကြောလလွန်မြောက်တော်မူပြီးထသောဃောရမံဃောရမံတွင်ဘောရှင်တော်များဖျားကိုမယံဖျားတပိတော်တို့သည်ပိပု္ပ္ပာမမင်းများထောက်ထားလို့ကြပါကုန်ဤမြတ်စွာဘုရားသစ္စာလေးပါးကိုအကျင့်အကျင့်နှစ်သက်ပိုင်းခြားပြီးဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှတော်မူတာဗာပိတဲ့မြတ်စွာဘုရားခတ်သိဥဇုံလောဇုံတော်တရားတို့ကိုအဘိညာပရိညာပဟာနာဘာဝနာသစ္စေကရိယာတမာပတ္တိဆိုတဲ့၆ပါးသောအကျင့်အဖြစ်တစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်တက်မြောက်သိမြင်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားမောဟအကြီးမှုသောအိပ်ပျော်ခြင်းမှလွန်ကြတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားပဏာတိပါဒံစတဲ့ယံအလုံးကိုကျော်လွန်လွန်မြောက်ပြီးတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မြတ်ဖြတ်ကိုတပိတော်တို့မသိသည့်အတွက်ပု္ပ္ပာများကိုမင်းများလျှောက်ထားလိုပါတဲ့တပိတော်တို့ကိုခွင့်ပြုတော်မူပါဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကသဗ္ဗဓမ္မနာပါရဂုံဆုံးပြီးဒီစကားလေးဖဲ့ထားတယ်တရားအလုံးစုံကိုဘုရားရှင်သိတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကန်းရောက်အောင်ဟိုဘက်ကန်းရောက်အောင်ကန်းဆုံးအောင်လမ်းဆုံးအောင်သိတော်မူတယ်။ဘယ်လိုသိကြလဲတော့မင်းတို့အဘိညာပရိညာပဟာနာဘာဝနာသိစိကရိယသမာပတ္တိ၆မျိုးသောအချင်းအချင်းသိတယ်။အဲ့တော့အဘိညာသရကဘယ်လိုသိတာလဲလို့မင်းတို့သောဟိဘဂဝါသဗ္ဗတမေအဘိဇ္ဇန္တံတော့ကတော်တိအဘိညာပါရဂုခုနကဒုက္ခသစ္စာ သမုဒိယသစ္စာ၊နိရောဓသစ္စာ၊မဂ္ဂသစ္စာ၊သစ္စာ၄ပါးရှိအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးတည်းကဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးကရှင်ဥစွာသာဝကတော်ထုတ်ထွင်းသိမြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တရားကြီး။ဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းဖောက်သိရမယ်တရားကြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီတရားတွေကိုအဘိညာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။ဒီအဘိညာဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုထုတ်ထွင်းသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုနမရူပပိဋိဒဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်တော်နှစ်ပါးဖြင့်ဒီတရားတွေကိုဘုရားရှင်ထွန်းဖောက်သိတာတစ်ဖက်ကံရောက်အောင်ကိုသိတော်မူတယ်။ဒါကတစ်ချက်။နောက်တစ်ခုပြင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာပရိဇာဏံတော်ဘတော်ဒီပရိညာပါရကုဒီခန္ဓာငါးပါးကိုဘုရားရှင်သိတာကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းအဖြစ်သိလဲလို့ပြောပရိဇာဏန္တပိုင်းမင်းချာချာကြီးကိုသိတယ်ဒီခန္ဓာငါးပါးဒီအနိစ္စဖြစ်တယ်လို့ပိုင်းမင်းချာချာသိတယ်ဒီခန္ဓာငါးပါးဒီဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ပိုင်းမင်းချာချာသိတယ်ဒီခန္ဓာငါးပါးဒီအနတ္တဖြစ်တယ်လို့ပိုင်းမင်းချာချာသိတော်မူတယ်အဲ့ဒီလိုသိတာကဘယ်လောက်အထိသိလဲလို့မေးတော့ဟောဘက်ကန်းကိုရောက်အောင်တစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်ကိုသိတော်မူတယ်တမ်းတမ်းသိတာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုသဗ္ဗကိလေသေပဇာဟံတောကတောတိပဟာနပါရကုပဟာနပါရကုခဏကပရိညာပါရကုဆိုတာကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်ဤအပြောရင်တော့သမ္မတနာဉာဏ်နဲ့ဥရိယပြဉာဏ်ကိုပြောပါတယ်အခုဒီပဟာနပါရကုကြတော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အဖြစ်ကိုမကြည့်တော့ပဲအပြည့်တက်တက်ကိုဘုရားရှင်ကကြည့်တယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခရသစ္စာအဲ့ဒီအပြည့်တက်တက်ကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဤဟာဟုတ်မဉဏ်တိုင်အောင်ပေါ့အာလုံးဒါပဟာနပါရကုလို့ခေါ်ပါတယ်မဲ့ညာစိတ်တည်တဲ့အောင်တစ်ဖက်ကရောက်အောင်ဘုရားရှင်သိတော်မူတယ်။တာမန်သိတာမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ခုသတ္တရောမေခိဘာဝင်တော်ကတော်တိဘာဝနာပါရကု။ဘာဝကရိနိဗ္ဗာန်ရရှိအတွက်ဘယ်တရားပွားရမလဲ။ငါဘုရားနိဗ္ဗာန်ရရှိအတွက်ဘယ်တရားတွေကိုပွားရမလဲ။ဒီအရိယမက်ကသစ္စာခေါ်တဲ့အရိယမက်တရားတွေကိုရရှိအောင်ငါဘုရားပွားရမယ်လို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတစ်ဖက်ကရောက်အောင်ဘုရားရှင်သိတော်မူတယ်။နိရောဓံသစ္စေကရဏတောကတောတိသစ္စေကိရိယာပါရကုဒီလိုသိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာတရားကြီးကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ဘုရားရှင်တစ်ဖက်ကန့်ခတ်ပြီးတော်မူတယ်။သဗ္ဗသမပါဏိယသမပိဇံတောကတောတိသစ္စေကိရိယာပါရကုသဗ္ဗသမပါဏိယသမပိဇံတောကတောတိသမပါဏိပါရကုဘုရားရှင်ကသမပါဋ္ဌိဝင်စားတဲ့အပိုင်းမှာအလွန်ကျွမ်းကျင်တယ်ခလသမဘဝင်စားတဲ့နေရာမှာအလွန်ကျွမ်းကျင်တယ်အခုလိုတရားဟောတဲ့အချိန်ခါမျိုးဆိုကြလို့မာဝကကြီးကသာဓုသုံးကျင်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါလေးတောင်မှဘုရားရှင်ကစိတ်ကိုနဲ့ညင်းတော်မူတဲ့အတွက်အရတ္တဘောသမဘကိုအချိန်ပိုင်းချပြီးတော့ဝင်စားလိုက်ဒီလိုသမဘတွေကိုဝင်စားတဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်တဲ့ကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလောကီသမဘအပိုင်းကိုနှံ့ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေမိအစုံအစုံအစရှိတဲ့တကောဗျာဒီဟာတွေကိုပြတယ်အပိုင်းကြီးကြယေရီမိတွေအစုံအစုံထွက်အောင်မမဘက်ကိုအလွန်အလွန်လင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဝင်စားတော်မူနိုင်တယ်ဒီလိုဝင်စားတော်မူနိုင်ရင်ဒီဥစဉ်တို့ဘုရားမှာပဲရှိတယ်တာဝကတွေမှာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ဘုရားရှင်ဒီတရားခတ်သိမ်းကိုသိတော်မူတဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်သိတော်မူပါတယ်ဒီလိုတစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်သိတော်မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုတပည့်တော်တို့ဥစ္စာပြဒနာများလျှောက်ထားမင်းများလိုကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကုန်လေးခွင့်တောင်းခွင့်တောင်းပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားရှင်ဓမ္မလည်းခွင့်ရပြီဆိုကြဆိုအဲ့ဒီအခါမှာ तू ကနေကုန်စပြီမိတယ်ဤသမိန်လောကသမုပ္ပန်တော်ကိသမိန်ကုပ္ပတိတန်တော်ဒိဋ္ဌလောကဥပါဒါယကိသမိန်လောကဝိဟိညတိကိသမိန်အဘယ်တရားသည်ဗန္တိဘုဒ္ဓနေဝန်ထွန်းလင်းတောက်ပါတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားဒိဋ္ဌမိအဘယ်တရားသည်သမုပ္ပန်နှင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာသောလောကောတ္တလောကသင်္ခါရလောကသည်သမုပ္ပန်တော်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လဘာတဏိမြတ်စွာဘုရားမိနဲ့မိကွန်ကြည်သာဆရာနာပရိသတ်ဒီကိုဘုန်းကြီးနှိမ့်ချပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့လည်းအတူတူအပါဝင်ပါဒီလိုမိကွန်မျိုးကိုတို့မေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးဘယ်နှခါမှဖြစ်ဘူးလေသိလားရှင်နော်သူတို့ရဲ့အစဉ်တန်းပြောတာပါသူတို့လော်လော်လေးနဲ့ကျွန်းတန်းဝင်တာကမိမိတို့ကတည်းကခံမနိုင်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးကပြောနေတာနော်ကိသမေအဘယ်တရားတိသမုပ္ပန်နှင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာလတ်သောလောကသတ္တလောကသင်္ခါရလောကတိသမုပ္ပန်တော်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လဘာတဏိမြတ်စွာဘုရားနံပါတ်1မြေကုန်ကိသမေအဘယ်တရား၌လောကလူနာပြမသတ္တဝါအပေါင်းသည်တန်တော်ငါငါဥစ္စာဟုတဏတိပိတို့ဖြင့်ပေါ့ပေါ်ရှင်တွဲမိဝဲမိဖဲမှုကောကိုယ်ပဲတည်ပြုခြင်း၍နေပါသည်နိမ့်တော်ဖျာဒုတိယမိတဲ့မေကောလူနောက်ပြမှာတတ္တဝအပေါင်းဆိုတဲ့လောကဟာဘယ်တရားတွေအပေါ်မှာငါပဲ ငါဟာပဲလို့ကနာတိကြည်နဲ့သွားပြီးတော့ဘောဘောရှင်တွဲမိဝဲမိဖွယ်မှုကိုပြုလုပ်နေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဂိဒာအပင်တရားကိုဥပါဒါယအစွတ်ပြီးပဲလောကတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဟူရဲ့ဥစ္စာတိခေါ်ဆိုအပ္ပဒတိမြတ်စွာဘုရားဘယ်တရားတွေကိုအစွတ်ပြုပြီးတတ္တလောကသင်္ခါရလောကလို့ခေါ်ဆိုနေပါတယ်နံပါတ်3မေးကုန်မယ်နော်ဒီတမိန်အပင်တရားကြောင့်နောကလုဏဗျမသတ္တဝါအပေါင်းတိနောကလုဏဗျမသတ္တဝါဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတတ္တလောကတိဝိဟိညတိပင်မဆင်းရဲ၍နိယဘာတတိမြတ်စွာဘုရားနံပါတ်၄မိတဲ့မေကောဘယ်တရားတွေကြောင့်လုဏဗျမသတ္တဝါတွေပင်မဆင်းရဲပြီးနေကြရပါသလဲဒီမေကောလေးကိုမေးလိုက်နော်သူ့ဘက်ကမေကောလေးကိုမေးလိုက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ဘက်ကလည်းအဖြေလေးကိုပြန်ပေးတော်မူပါတယ်နော်သတ္တုလောကသမုပ္ပန္နောသတ္တုကုဂတိတံတော်သန္နာမေဝဥပါဒံယသတ္တုလောကဝိဟိညတိသတ္တု၆ပါးကုန်သောတရားတို့ဒီသမုပ္ပန္နေသို့သင်္ချာဖြစ်ပေါ်လက်ကုန်သောလောကတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဒီသမုပ္ပန္နောသင်္ချာဖြစ်ပေါ်၍လာပါပေ၏သတ္တု၆ပါးကုန်သောတရားတို့၌လောကလူနာပြမသတ္တဝအပေါင်းသည်မန္တဝံပေါင်းဖို့ရှင်တွေ့မိဝဲမိဖဲဖို့ကိုကုပ္ပတိပြည့်ခြင်း၍နေပါပေ၏ခန္ဓာမေဝ၆ဘက်ကုန်သောတရားတို့ကိုပင်နှင့်ဥပါဒါယအစွတ်ပြု၍လောကတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဟူ၍ဟောစတိခေါ်ပညာအပ္ပိုင်လောကလူနာပြမတ္တဝအပေါင်းသည်ဝိဟိညတိပင်မဆင်းရဲ၍နေရပါပေ၏ဘုရားရှင်ဘက်ကလည်းတော်တော်လေးပဲကြံဖြည့်တယ်နော်၆ပါးသောတရားတို့ကြောင့်တတ္တလောကသင်္ခါရလောကတရားတွေဖြစ်ပေါ်နေရတယ်။၆ပါးသောတရားတို့မှာပဲလူနဲ့ပြမှာတတ္တဝါအပေါင်းတွေကငါငါဥစ္စာဆိုပြီးတဏှာတိဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းပေါ်ရှင်တွဲဖီဝဲမိဖွယ်မှုကိုပြုလုပ်နေပါတယ်။၆ပါးကုန်သောတရားတို့ကိုပဲအစွန်းပြုပြီးတတ္တလောကသင်္ခါရလောကလို့ခေါ်နေတယ်။၆ပါးကုန်သောတရားတို့ကြောင့်လူနဲ့ပြမှာတတ္တဝါအပေါင်းတွေပင်မဆင်းရဲပြီးနေကြရတယ်။ဒီအချင်းချင်းပြန်ပြီးနော်။ပရိသတ်နားလဲမလားဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေနားလဲကြနားမလဲဘယ်သေးဘူးပဲနော်ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေနားမလဲနိုင်တယ်လို့မေကုံမင်းကြီးနဲ့ဒီမဝတ္တနတ်သားနဲ့နည်းနည်းရုံးနေဆိုတော့နားမလဲဖြစ်သွားတယ်နားမလဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒုတိယအကျဉ်းသူကချက်ပြီးတော့မေးတယ်ကတမန်တံဥပါဒနာယထာလောကဝိညာတိနိယနာပုစိတောပြုဟိကထံဒုက္ခပမုစတိယထာအကျဉ်းတရား၆ပါးတို့၌လောကလူနာပြမသတ္တဝါအပေါင်းသည်ဝိဟိညတိပင်မဆင်းရဲ၍နေရပါ၏။ဓာန်ဥပါဒနာတို့သတ္တဝါတို့ပင်မဆင်းရဲခြင်းဟုဓာန်ဥပါဒနာတို့သတ္တဝါတို့ပင်မဆင်းရဲခြင်း၏အကြောင်းတရားဟုဆွဲယူအပ်သောထိုတရား၆ပါးဟူသည်ကတမံအဘယ်ပါနည်းနိယာနာသန္တရဝစီရဒုက္ခမှဆံမြောက်ကြောင်းနိယာနိကတရားကောင်းဟူသည်ကကတမံအဘယ်ပါနည်းကထံဘေဘုံဘေပံဘေနီလံအဖြင့်ဒုက္ခသံဃာဝစီယဒုက္ခမှပမုစတိကြောလာလွန်မြောက်၍သွားနိုင်ပါသည်။နိယန္တသံဃာဝစီယဒုက္ခမှထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်သည့်နိယန္တိကတရားကောင်းကိုပုစီတော်မင်းမြန်လျောင်ထားအပ်သည်ဖြစ်သောရှင်တော်မြတ်ပြားသည်မေဖျားတပိတော်အားဖြူဟီကရုဏာရှိသောမေတ္တာထား၍ဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားသဘီတောင်းမှန်းဘာဖြစ်လို့လဲတချံတဲ့ပြုံးနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကခက်ကြီးကြီးလေးဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာအမှတ်တမဲ့ဖြစ်သွားတယ်အမှတ်တမဲ့ဖြစ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘုရားရှင်ဆွံ့လို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကောင်းကောင်းနားမရှင်းဖြစ်သွားတယ်နားမရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဒီချိန်ချက်ပြီးတော့သူကမေးရတယ်ထပ်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ၆ပါးသောတရားဆိုပြီးတော့ဘုရားကဒီလောက်ပဲအဖြေပေးထားတယ်ဒီတော့ဒီ၆ပါးသောတရားကြီးဆိုတာကဘာတွေလဲဒီတရား၆ပါးကြောင့်တရားရင်ပင်မရှိရနေကြရတယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာရင်ပြင်းမဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအဖြစ်ဆွေယူထားအပ်တဲ့ဒီတရား၆ပါးဆိုတာကဘာပါလဲမြတ်စွာဘုရားမန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခမှာဆွံ့ကြောင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဤကတရားကောင်းဆိုတာကဘယ်တရားတွေပါလဲမန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခမှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နိလအဖြစ်လွတ်မြောက်နိုင်ပါသလဲမန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခမှာဆွံ့ကြောင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဤကတရားကောင်းကိုဒီပြီးတော့အမေတ္တာရှည်ထားပြီးတော့ဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှပြတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့တယောက်ထမ်းတောင်းမှန်ဒီတောင်းမှန်ချက်လေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်းရင်တော့သစ္စာ၄ပါးကိုမေးနေတယ်လို့ဒီလိုပဲအဖြေဆက်ပါတယ်နော်
2: ဤတော့သရဝရီပင်မဆင်းရဲနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းမေးတယ်သရဝရီပင်မဆင်းရဲနေရတာဘာဆင်းရဲနေတယ်သရဝါလို့ခေါ်တာဘယ်တရားဒီကိုခေါ်နေတယ်သတ္တလောကသင်္ခါရလောကဟာဘယ်တရားဒီကိုခေါ်တယ်ဒါကဒုက္ခသစ္စာကိုမေးတာဘယ်တရားဒီကြောင့်သရဝရီကပင်မဆင်းရဲနေရတယ်လဲဒါကဒုမူရသစ္စာကိုမေးတာနန္ဒရာဝဆင်းရဲဒုက္ခမှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အပြည့်ထွံ့ကြောင်နိုင်တယ်လဲထွံ့မြောက်ကြောင်ကျင့်တယ်ကဘာလဲဆိုတာကတော့ဤရောဒသစ္စာမက္ကသစ္စာကြီးကိုမေးနေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားကိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာပြန်ဖြေလဲ။ဝိဉ္ဇာကမ္မကုဏလောကိမနောသန္တပဝိတိတာတိထသန္တဝိရာဇိတဝအိဝံဒုက္ခပမုစတိ။ဟိမဝတ္တာတကားရောဟိမဝတ္တနာမေလောကိလောက၌မနောသန္တစိတ်လင်း၆ခုမြောင်ရှိကြကုန်သောဝိဉ္ဇာကမ္မကုဏအာယုံ၅ဘာကမ္မဂုံတရားတို့ဣဒ္ဓဤအာယရဏ6ဆုံး၌ဣဒ္ဓဤအတွင်းအာယရဏ6ပါးအပြင်အာယရဏ6ပါး၌သန္တံလောလတမချင်းသန္ဓရာကတရားကိုဝိရာဇိဟိကင်းပြယုံတိချုံကြီးအောင်ကြည့်ပါတော့ဝိရာဇိတဝါလောလတမချင်းသန္ဓရာကတရားကိုကင်းပြယုံတိချုံကြီးအောင်ကြည့်နိုင်ကြသည်ရှိသောဧဝံဤသို့လျင်ဒုက္ခသန္ဓရာဝစီရဒုက္ခမှပမုစံဒီကျော်လွန်လွန်မြောက်၍သွားနိုင်ပါ၏ခန္ဓာက6ပါး6ပါးလို့ဒီလိုပြောတာကဘာ၄ဆိုတာဘုရားရှင်ကတရုတ်ကလေးထုတ်ပြလိုက်နော်အတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးအဲ့ဒီအတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးသင်္ချာရှိနေခဲ့ရင်သတ္တလောကသင်္ခါရလောကဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာပဲတဲ့နော်ဘဝရေဟာဒီအတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးဒီအပေါ်မှာပဲဒါကငါပဲဒါကငါဟာပဲဆိုပြီးတော့တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါ့ပေါ်ရှင်တွဲမှီဝဲပြီးတော့လောကမှာနေထိုင်နေကြတာဖြစ်တယ်။ဒီအတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးဒီကိုပဲအစွန်းပြုတ်ပြီးတော့မတ္တလောကသင်္ခါရလောကလို့ခေါ်ဆိုနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီအတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးတို့ကြောင့်ပဲသရဝတိပင်မဆင်းရဲနေကြရတယ်။ဒါကြောင့်သင်္ခါရောဒီအတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးတို့အပေါ်နဲ့ရွေတံမေမောနေတဲ့ဒီသန္တရာကတရားကိုပြင်းပြယုံသိချုံကြီးအောင်ကျင့်ပါဒီလိုကျင့်နိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္တကာတော်ဒီသန္တရာဟုရှိရင်ဒုက္ခမှကျွတ်လွတ်ဆွံ့မြောက်ပေးလိမ့်မယ်ဒီလိုဟောလိုက်အဲဒီလိုဟောလိုက်တဲ့နေ့သူတို့ကသောတပတ္တိမညာပူညာကြီးနိုင်တယ်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေကြီးနိုင်ကြလားဟောဟာကွာတယ်ရှင်းကျင်ရှင်းပူထားတဲ့ခဏကပုပ္ပယောဂလို့ခေါ်တဲ့ပါရမီကသိစကားပြောနေတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ကဒီလိုနားမလည်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနားလည်နိုင်လို့တဲ့အဆင့်အထိရောက်အောင်ကြင်ကြံကြုတ်ကိုထားဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဒီတော့ဒီညမှာဦးစင်းနမူနာလေးတစ်ခုတော့နည်းနည်းပြောမယ်ဘုန်းကြီးတနေ့ကားစီလာကားစီလာတော့ကာသမအချင်းကြီးနေသူတို့လက်ပြတယ်သူတို့အမှားသားလေးကြီးသူတို့လက်ပြသွားတဲ့ကိုဘုန်းကြီးကနားမလည်တော့ဝိနတ်ကဒတိုင်းမှာလောက်တဲ့ကာသမကိုဘုန်းကြီးကမေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီလက်ပြတာဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲသူကဘာပြန်ဖြေလဲဒီကကြီးတွေတော့ဒီပြီးဖြစ်နေဖြစ်နေကိုရှိမှရှာဖို့ရင်းရှိနေတယ်သူတို့ကဒီအိဘက်ကိုနားလဲတယ်ဦးစင်းဒီအိဘက်နားလဲလားနားမလဲဘူးဒီမှာကရှာဖို့ရင်းရှိတယ်ဆိုတော့အဖြေမျိုးပဲဟုတ်တယ်မလားရှိမှရှာဖို့ရင်းရှိနေတယ်ဆိုတော့အဖြေမျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်တာဒီအဖြေကိုနားလဲအောင်အတွက်ဦးစင်းတို့ဒီမှာအထက်ကရာကနည်းနည်းလေးဒီညမှာဒီဟိမဝတ္တနတ်သားနဲ့သာဒကိရနတ်သားအမှုရှိတဲ့နတ်စီတီတစ်ထောင်လို့သောတပတ္တိမညာဘုံညာဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးရှင်းပြထားတယ်ဘယ်လိုလဲဣဒ္ဓသန္ဓဝိရာဇိတဝါတိဣဒ္ဓဒွါရတယရဏပိတိဒုက္ခသစ္စေဒါနိဝါယရဏတိခန္ဓာတောဓာတုတောနာမရူပတောတိတထတ္ထဝါဝထဖြစ်တဝါသီလခဏအာရောပိတဝါဝိပသန္တောအရတ္တမေဃပရိယောသနာယဝိပသနာယတဏ္ဍသင်္ခန္ဓာသန္တံသဗ္ဗတောဝိရာဇိတဝါဝိနည်းတဝဝိဒံတိတဝတိအထောသို့လိုတဲ့အဲ့တဘောလေးလူကရှင်းထားတယ်။ဘာပြောလဲ။ဒီအတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးတို့အပေါ်၌တွေ့တတ်တတ်မဲ့နေတဲ့သန္တရာကတရားကိုပြင်းပြယုံသိချုံကြီးအောင်ကျင့်ပါဆိုတာကဘာပြောတာလဲ။ခဏကဒကာကြီးဒေါက်တာမင်းကြီးမပြောသေးတဲ့အပြည့်မှာသင်္นานကြီးနည်းနည်းလေးတော့ပြန်စမှာရအောင်နော်။ဦးဇင်းတို့ဒီလောကမှာတကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့တရားပဲနှမျိုးရှိတယ်လို့မင်းရင်ငြိမ်းမြို့ကပရမတ္ထတရားလို့ခေါ်တယ်။သိသေတသိယောနိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ။ဒီမျိုး။အဲဒီမှာသိကေသေတသိကေဒီနှစ်ခုကိုနာလို့ခေါ်တယ်။ဒုက္ခယုတ်တရား ယုတ်တရားနတ်တရားနှစ်ခုပရမတ်အနေနဲ့ပြောတော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်ခေါ်တဲ့ပရမတ်သုံးခုအဲ့ဒီပရမတ်သုံးခုကဒုက္ခအနိစ္စအနေအထဒုက္ခအနေအထအနတ္တအနေထနဲ့ဖြစ်တယ်။သင်္ချာရှိတဲ့ပရမတ်တရားမှန်တော်နဲ့သူတို့ကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သင်္ချာရှိတဲ့အနိစ္စတရားအနေနဲ့သင်္ချာရှိတဲ့ပရမတ်တရားဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းတရားဖြစ်အနိစ္စ

0: လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်တရားဒုတိယပရမတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်တရားတတိယပရမတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားအဲ့ဒီသုံးခုကိုပထမသိအောင်ကျူးစားရတယ်အဲ့ဒီသုံးခုကိုသစ္စာဒေသနာတော်နိဗ္ဗာန်ပြောတော့ဘာသစ္စာလို့ခေါ်လဲဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားမှာယုတ်နဲ့နှစ်နှမျိုးနှစ်ပုံပုံလိုက်တော့နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်စိတ်နဲ့စတဲ့လေးကနန္တရားယုတ်ကယုတ်တရားယုတ်နာနှစ်ပါးယုတ်နာနှစ်ပါးနီးရဲ့ဝိပဿနာရှုလေရတယ်ပင်ဆက်ကသတိမောနာတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားယုတ်နာနှစ်ပါးနီးနဲ့ဝိပဿနာရှုဖို့ဟောလိုက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ညွှန်ကြားပြတာသုဆုံးမှာတော့မူသည့်အတန်ဝိပဿနာကမ္မထံစီးပြန်လိုက်တဲ့အချိန်ကဒီသတိမောနာတို့ဦးတော့ကျွတ်တန်းဝင်သွားကြတယ်တချို့တို့ချက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒီလိုယုတ်နာနှစ်ပါးနီးနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်အောင်ဟောတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုခဲချင်းဟောတယ်လို့မေးတော့ယုတ်မှလည်းအဋ္ဌညာတန်ရှင်းတယ်နာမှလည်းအဋ္ဌညာတန်ရှင်းတယ်အဲ့ဒီလိုအဋ္ဌညာတန်ရှင်းပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုတ်တုနန္ဒစုနှစ်စုနှစ်ပုံထားပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ရံမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားပေးတယ်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဋ္ဌညာကမတန်ရှင်းဘူးနန္ဒရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဋ္ဌညာကတန်ရှင်းတယ်တချို့ကြတော့နန္ဒရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဋ္ဌညာကမတန်ရှင်းမြန်မှုယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဋ္ဌညာကတန်ရှင်းတယ်။တချို့ကြတော့ယုတ်တိနန္ဒီနှစ်မျိုးလုံးမှာကောကအဋ္ဌညာကမတန်ရှင်းဘူးချွတ်ချွတ်ဆွေးတွေဖြစ်နေတယ်။ဘာဝကရိရဲ့ပါရမီကိုအချင်းတင်ပြီးတော့အဋ္ဌညာညင်းနေကွာဟာချက်ဖြစ်နေကြတယ်။အဲဒီလိုကွာဟာချက်ရှိတဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ဘက်ကဘာဝကတူကိုချွတ်ချွတ်တော်မယ်ဆိုရင်ဥပမာကုဓမ္မစကြာဒီနေ့ကုသေမဝတ္တသုတ္တံကိုဟောတော်မူတဲ့ညမှာပဲဟောတဲ့ဓမ္မစကြာတရားဆိုကြတယ်နော်။ဒီဓမ္မစကြာတရားမှာဓမ္မစကြာဒေသနာတော်ဖြင့်ဘုရားရှင်ကသစ္စာလေးပါးနည်းနဲ့ပင်စဝကိငါးဥဒ္ဒောကိုချွတ်ချွတ်ပြီးတဲ့နောက်ဝါဇုလဘေကျော်ငါးရင်းနဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဗာတရားနဲ့ချွတ်ချွတ်ရပြန်လဲအနတ္တလက္ခဏသုတ်တန်နဲ့ချွတ်ချွတ်ရတယ်အနတ္တလက္ခဏသုတ်တန်ရဲ့ဝိပဿနာရှုခွင့်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကယုတ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီစိတ်စဉ်တဲ့ယုတ်ရားတွေကိုငါးပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ညွှန်ကြားပေးတယ်ခန္ဓာငါးပါးနည်းနဲ့ဝိပဿနာရှုဖို့ဉာဏ်ရပြီလေ။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီပိစ္ဆဝကိငါဟုတော့ခိုက်။ယုတ်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဋ္ဌညာကတန်ရှင်းနေတယ်။ဘယ်ချင်းခါတဲ့ကတန်ရှင်းတယ်လဲ။ကဘာတလေးနဲ့ကြည့်ပြီးပါဠိဖြစ်လာတဲ့တော်ကောင်းကြီးသိကြပါရဲ့နော်။အထုသဖြင့်သတ္တပတိမညာပညာစိုက်ထားပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာအမိယနည်းနဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုဒီတော်ကောင်းကြီးသိကြည့်သလားမသိရသေးဘူးလား။ဒီပြီးဖြစ်နေပြီအနတ္တလက္ခဏသုတ်တာဟောတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာအမိယနည်းနဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုတို့သိသလားမသိဘူးလား။
1: သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်ဘူရလဇန်17ရက်2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်အင်္ဂါနေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်မြေသားဆန်မြို့နယ်ညောင်ကွေးရက်အလူဒိုက်ကဥကျော်စွာလင်းအလူဒိုက်ကမဒေါ်ခိုင်စွာလင်းတို့နေလူတော်မင်္ဂလာမန္တအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလို့အပ်သည်ဒုတိယအချိန်မြောက်ဘုရားပိသိကမင်္ဂလာအနိကစားတင်ရှင်ပြုနာသာအလူတော်မင်္ဂလာအကျိုးဓမ္မပူဇာထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌အမိသာသမြို့နယ်ညောင်ခွဲရအလူတရကဥကျော်စွာလင်းအလူတရကမတော်ခိုင်စွာလင်းတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်သောတန်တရာစီးပွားကုသိုလ်ကောင်းမှုများအကြောင်းတရားထေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုငါတည်ကျူဖွဲ့စွအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညရအောင်ယောကဘဂောတိဟိပိယံပမိယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာတိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြတ်စွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထအမိညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည် ကဗ္ဗဂေါတိဟိပိဂရိကဗ္ဗာအေအတွက်တင်ချာလို့ဖြစ်တော်လဲအဘေမိယံဤအတွက်တိုင်တာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလျာတင်ချေသိနေကဗ္ဗရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်းငါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွေငင်းကြီးဟုကျက်တိထဝေငါသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူရာရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကေသူတဏှာချိခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယူသည်ပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယူအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းသံဃာစီးပွားကုသိုလ်ကောင်းမှုများလောကလူတွေဟာဘဝရလာလို့ရှိရင်ဘဝမှာသာဝတိယပြည့်စုံမှုဆိုစီးပွားလုပ်ကြရတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာစီးပွားလုပ်ကြတယ်စီးပွားလုပ်တဲ့အခါမှာအဓိကပါဝင်တဲ့အချက်၃ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုကျွယ်ဝချမ်းသာပြီးငွေကြေးတဏ္ဍတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေရှင်နိမြုံနှံ့မှုလုပ်တဲ့အခါမှာသူများစီကကြွေးယူရတယ်ဆိုရှင်နောက်ဆုံးမှလူစီကကြွေးယူတယ်မဟုတ်တော့ဖန်ငါးနေချီးပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကြတယ်ဒါကြွေးယူတယ်လို့ဖန်ငါးနေငွေချီးပြီးတော့စီပွားလှုပ်ကြတယ်ကျွေးယူတယ်လို့ခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျွေးတွေကိုပေးဆက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုအယောင်းဝယ်နဲ့ကိုယ်မှာငွေချေးမပြည့်စုံသေးတဲ့အခါမှာသူတော်အစီကကျွေးယူခြင်းကျွေးဆက်ခြင်းဆိုတဲ့အလုံးနှလုံးကိုအဓိကထားပြီးစီးပွားရှာကြတာဒီနေ့ခင်လေကျွေးနဲ့ကင်းတဲ့လူမရှိဘူးလို့ထင်ပါလား။ဘာမပြေမကျွေးဝါချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည်ကျွေးတွေနဲ့ကြည့်ပဲကုန်။သူတို့ကျွေးရမှာပူများတယ်။ကျွေးမရှိတဲ့လူဆိုခါရှာရှာ။နိုင်ငံတိုင်းမှာလည်းကျွေးတွေရှိတယ်။အလုံးသိနေကြတဲ့တိုင်းဘာမပြေမလူတယောက်မွေးလာပြီဆိုရင်ကျွေးဘလောက်တင်နေလဲ။မမွေးခင်ကလေးကဘာမပြေလူဖြစ်ကလေးကခေါင်းပေါ်မှာကျွေးပုံကြီးရောက်လာအဲ့တော့ကျွေးယူထားလို့ရှင်ကျွေးတင်နာပဲသူတော်ဘာစီကချင်းငါထားတဲ့ကျွေးတွေယူပြီးတော့အလုံးလို့ကြရတယ်လုံးလို့တဲ့အခါအောင်မြင်လို့ရှင်အဲ့ဒီကျွေးတွေကိုပြန်ဆက်နိုင်ညာမအောင်မြင်လို့ရှင်တော့ကျွေးတော်လည်းမဆက်နိုင်မဆက်နိုင်တော့အတူပေးကြအဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသမံမိသားစုဘဝလေးတွင်သာဝတိရေးအတွက်အသေးဖွယ်ရောင်းဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ကျွေးကင်းကောင်းခင်နေတယ်။စီဝါဥစ္စာများစွာရှာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ ဝိจิตနာချင်းငါပြီးတော့လောက်ကြရတယ်ပြီးရင်ကျွေးဆန်းရတယ်ကိုရှာလို့ဖွေလို့ပိုလာပြီးဆိုတဲ့ငွေကြေးကြတော့ဘန်းအကြတယ်ဒါကနေခေရှိခေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ပစ္စည်းဥစ္စာရွှေတွေဝယ်ပြီးတော့ရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဆိုတော့လောက်ကြရွှေအိုးမြုပ်ကြတယ်သူများမသိနိုင်တဲ့နေရာတိတ်တဆိတ်တွင်းနဲ့ကြီးတွေတူးပြီးတော့အဲ့ထဲမှာလုံညုံစိတ်ချဖို့ကို့အသုံးလွယ်တဲ့အခါမှာဖော်ထုတ်သုံးစွဲဖို့ဆိုပြီးတော့ရွှေအိုးမြုပ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလူတွေကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတူးဆုံးတူးဖော်တဲ့အခါမှာတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ရှေအောင်ပစ္စည်းရွှေတွေငွေတွေရကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ရှေးခေတ်ကတော့အဲ့လိုရွှေအိုးမြုပ်တယ်ခနေခေတ်တော့ဗန်လဲထဲ့တယ်ပေါ့စီပွားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလိုလိုပဲကျွေးယူခြင်းကျွေးပစ်ဆက်ခြင်းရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းလို့ပူရှမ်းလာတဲ့ငွေတွေကိုသိမ်းဆည်းခြင်းဆိုဒီအလုပ်သုံးလုပ်ကိုလုပ်ကြအဲ့ဒါစီပွားရေးပွဲမှာခုနေ၃မျိုးရှိတယ်လို့ပဲဒါနဲ့အလားတူတဲ့တဏှာဘဝမှာလည်းပဲကျွေးပြီးတာတို့ကျွေးယူတာတို့ကျွေးဆက်တာတို့ရွှေအိုးမြုပ်တာတို့ဆိုတာလို့တင်လို့ထိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့ဒီလိုပြောအောင်မဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွေးယူခြင်းနဲ့ကျွေးပေးခြင်းဆိုတော့ကိုယ်ကပူရှမ်းနေလို့ရှိရင်လည်းကျွေးပေးထားတယ်။ကိုယ်ငွေကိုခြေငါထားတယ်ပေါ့။ခြေငါတယ်။ကိုယ်ကခြေယူတယ်။နှမျိုးလုံးနိုင်တယ်။ဝေဘုံငေးရှမ်းရှိရင်သူများကိုခြေတယ်။ကိုယ်မငွေလိုနေရင်သူများစီကခြေငါပြီးတော့ယူတယ်။အဲ့လိုရှိတဲ့ထဲမှာဘဝတန်တရားမှာလည်းပဲလောကမဲ့တာဝန်တရားအနေနဲ့လူတွေကလှုပ်လှိလှုပ်ထားရှိကြတာဘာလို့တုံးဆိုရင်ငွေပူငွေရှမ်းရှိနေလို့ကျွေးယူခြင်းနဲ့ကျွေးပေးခြင်းဒီလောက်ကိုလည်းလှုပ်တယ်ကျွေးဆက်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်တယ်။ရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်တယ်။အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဘယ်ဟာကကျွေးပေးတာဘယ်ဟာကကျွေးယူတာဘယ်အရာကကျွေးပေးဆက်ပြီးတော့ဘယ်အရာကရွှေအိုးမြုပ်တာလို့ခေါ်နိုင်သလဲ။လောကလူတွေဘဝစီးပွားဖြစ်ဖို့အတွက်ငွေကြေးဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးချတယ်လို့ပဲ။တန်တရာစီးပွားအတွက်လည်းပဲကုသိုလ်၃မျိုးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။မလုံးမဖြစ်တဲ့လုံးနဲ့လုံးရက်တွေလူတွေဟာလောက်ကင်နေကြတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလူဘဝရောက်လာပြီဆိုရင်ပထမဆုံးတွေ့ရတာတော့အမေနဲ့အဖေပဲ။အမေနဲ့ဖေနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ရမယ်။အဲ့ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့အမေဖေကကိုယ်ကိုဆောင်းလျှောက်တယ်၊ကြွေးတယ်၊မွေးတယ်၊ဝတ်စားဆင်ရင်လည်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်။ကိုလာတော့ကတော့တကူဒီပဲ။အဝတ်ပလာတကူဒီနဲ့လာခဲ့တာ။အပြင်ရောက်တော့မှမွေးမွေးချင်းအနှီးဆိုတာနဲ့ထုတ်တာပြီးတဲ့အခါကျဝတ်စားဆင်မှုလုပ်ပြီးတော့ကိုလာတော့ကပတ်စံတပြားမှမပါသည့်အတွက်ကြောင့်ဘသူစီကကျွေးယူရတော့ဆိုမိဘစီကကျွေးယူရမိဘကကိုယ့်ကိုချင်းငားလိုက်တဲ့ကျွေးကြီးကိုကယူပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်ဘဝမှာကိုကပဲကျွေးတင်နေတဲ့လူတွေလို့ပြောအောင်မှာဖြစ်တယ် အင်းရောက်လာကြတဲ့ကွယ်ကျွတင်ပြီဘုသူစီကျွတင်တော့ဆိုအမေဖေးစီကျွတင်သွားအမေဖေးကလည်းကကျွေးနေတယ်လို့ဆိုကြပေမဲ့လို့ဒီကျေးဇူးတရားတွေကရှိနေအဲ့တော့အမေဖေးကကိုရောက်လာကြတဲ့ကကိုတည်းတောင်းဝန်ယူတယ်ကျွေးတယ်မွေးတယ်ပြုစုဆောင်ရှောက်တယ်ကုန်ကြစိတ်ဆိုတာနဲတာမဟုတ်ဘူးဒါရီမကသေးဘူးလူလမ်းမြောက်ဖို့အတွက်ပညာသင်ပေးရသေးတယ်ဝဆာဆင်းရုံတော့ကပညာသင်ပေးရတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာကျွေးယူထားတာတွေကြီးပဲဒါကျွေးယူရတဲ့ဟာတွေကြီးပဲအဲ့ဒီကျွေးတွေဟာကိုဆိုင်ရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာမိဘကျေစုဆက်တယ်ဆိုတာကျွေးဆက်တာဟုတ်လားကိုကပြန်လီတုံ့ပြန်ပြီးပေးဆိုင်ရမယ်အလုပ်တွေဖြစ်လာနောက်တစ်ခုအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အင်းတော်ရဲ့သားပြုတ်ကြပြန်အင်းတော်ရဲ့သားပြုတ်ပြီးသားရီသမီးတွေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကကိုယ့်ကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခဲ့တယ်လို့ပညာသင်ပေးခဲ့တယ်လို့ကိုယ့်သားသမီးကိုကိုယ်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ကြပြန်တယ်အဲ့ဒါကျတော့ကျွေးပေးတယ်လို့ခေါ်ပြန်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွေးယူလိုက်ကျွေးပေးလိုက်ဘဝမှာဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်မိဘတည်းစီကကိုယ်ကကျွေးယူတယ်ချင်းငါတယ်ကိုသားသမီးတွေကိုတော့ကျွေးအစ်စ်ပေးတယ်ပြုစုဆောင်ရှောက်တယ်ဟုတ်ပြီလူဘဝကြီးရောက်လာတာဟာကျွေးနဲ့ရောက်လာတာဒါလည်းဖြစ်တယ်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ကျွေးတွေတင်းနေတယ်အဲ့ဒီကျွေးကိုမဆက်ဖဲနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပြန်လီပေးဆက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရှာဝေလို့ရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကကိုယ့်ပုံမှာကျေစုရှိခဲ့တဲ့မိဘတွေကိုပြန်လီတုံးဆက်ပေးအပ်ရမှာတလက်ကိုကတာဝန်ယူပြီးတော့မိဘကိုပြုစုအဲ့ဒီတလက်ပြန်ပြီးတော့ကိုကပြုစုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွေးဆက်တယ်ဆိုရင်ကုသပြုပဲအကယ်၍မဆက်ဘူးဆိုရင်တာဝန်မကျေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားနော်အဲ့ဒီထဲကကိုစီးပွားရှာလို့ပူရှမ်းလာပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ကြလဲဖျားတယ်တယ်ကြောင်ဆောက်တယ်အခုလိုမန္တကြီးထိုးပြီးအလှကြီးပေးကြတယ်နေစနေအမြဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေသုံးချအဲ့ဒါကြတော့ကျွေးနဲ့မဆိုင်ဘူးကျွေးဆက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွေးယူတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကြတော့ဘာခေါ်တော့ဆိုရွှေအိုးမြုပ်တယ်ကိုပိုးလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရှင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွေ့တိမ့်ထားတဲ့ဘဝတန်တရားအတွေ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရွှေအိုးမြုပ်ထားခြင်းပဲလို့ပုံပန်းတရဉ္ဇင်းဟာတူတူပဲလူဖြစ်လာလို့စီးပွားရေးလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွေးယူရတယ်ချမ်းသာတဲ့လူကကျွေးပေးတယ်အဲ့ဒီကျွေးကိုသုံးချပြီးတော့ပြန်လီပေးဆက်ရတယ်ပူရှမ်းလာလို့ရှင်ရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဒါကတကယ်လက်တွေ့စီးပွားရေးမှာလုပ်နေတာအဲ့ဒါလို့ပဲသံဃာစီးပွားအနေနဲ့ကလည်းပဲကျွေးပေးခြင်းကျွေးဆက်ခြင်းကျွေးယူခြင်းရှုမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုတို့တွေလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုတတိထားဖို့လို့ဒီကနေ့မနက်ထဲမှာအလူကြီးပေးနေတယ်ဆိုတာရှေးအိုးမြုပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကိုရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုနမောချမ်းသာဒုက္ခအတွက်အသုံးလို့တဲ့အခါမှာချမ်းသာဒုက္ခအတွက်ရရှိဖို့အတွက် ရှင်နိမြုံဏမှုသို့မဟုတ်ရွှေအိုမြုပ်ခြင်းပူလျံလို့ဘန်ကိုအပ်ထားခြင်းဆိုတဲ့သဘောကိုပိုင်နဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုယဉ်နိပြုပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုပြုချတာဒါရီရဲ့အကျိုးကနောက်အသုံးလို့တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာဒါမို့ဒီလိုရွှေဥမြုပ်တယ်ဆိုတာဟာမြတ်စွာဘုရားကနိဋ္ဌိကန္တသုံးပါဆိုရင်ကိုရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတဲ့တကယ်အစစ်အမှန်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတွင်းနဲ့ကြည့်တယ်တွင်းနဲ့မှာရေတွင်းကြီးတွေတွင်းကြီးတွေအနက်ကြီးတွေတူးပြီးတော့လုံးညုံစိတ်ချရတော့အောင်ရွှေဝတွေကိုမြုပ်ကြတယ်တဲ့။နောက်အနာဂတ်မှာအသုံးလို့တဲ့အခါဖော်ထုတ်ပြီးသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့သိညာတယ်။အဲ့လိုယဉ်နီမြုံနံမှုတွေဟာရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေဟာလောကမှာလုံးကြတော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ရွယ်ချက်အတိုင်းအကုန်လုံးဖြစ်ခဲ့လားဆိုမဖြစ်ဘူးတဲ့။ဘယ်လိုကြောင့်မဖြစ်တုံးဆိုရင်အမှတ်မှားလို့အထာမှားလို့ရှင်းမှတ်ထားတဲ့ဆာရဲဆာရန်ပြောင်းသွားလို့ဘယ်နာမြုပ်မိမှမသိလို့ပြန်ဖို့ထုတ်လို့မရတာမျိုးလို့ကိုမမြင်ရတဲ့တတဝါတွေကကိုမြုပ်ထားတဲ့ရွှေဦးတခြားရွှေယူသွားတာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကြုံလို့ရှင်ကိုမြုပ်ထားတာပြောင်းသွားတာသိတယ်ဟုတ်ပြောင်းဆုံးသွားတာသိတယ်မတိကြဘူးလို့ဆိုတယ်တနည်းအားဖြင့်လူတွေသိမ်းထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆိုတာစေတာကမခယောဟောတိသဗ္ဗမေတံဝိနတတိအကုသကံကျိုးပေးလာပြီကုသကံကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေရှားထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဘယ်အနေဘလို့ပျောက်သွားမှမသိပဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားရသေးတယ်လူတွေဟာကံမလိုက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်အလုံးကပျက်စီးသွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တတိတွေမွဲသွားတာဆိုတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။မွဲသွားနိုင်တယ်။ဒီပြည်နေရာတော့မပြောနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်ပြပြီးကစားတော့ကဒီရှေ့တောင်အရှမချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့။နော်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့။ဒီနမှာပထမဆုံးတိုးတက်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့ခုချိန်ကအဲ့ဒီအဆင့်ကနေရှော့ကျသွားတယ်ဆိုတာအလုံးသိပြီ။ရှင်ရာကမေခယောဟောတိလောဘုံလုံးဤမမှန်မကန်နေဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကမေခယပဲ။လုံးဤလောဟာနေလွဲချော်ပြီးတော့ဆင်းရဲမွေးတည်သွား။နိုင်ငံအနေနဲ့လည်းဆင်းရဲမွေးတည်သွားနိုင်တယ်လူတွေအနေနဲ့လည်းပြောမယ်ဆိုရင်မိသားစုတွေဟာကမ္မကောင်းအကြောင်းမလာတော့ဘူးဆိုရင်မိလောင်တဲ့ထဲပါသွားတာလို့ရှင်မျောတဲ့ထဲပါသွားတာလို့အသိခံရတဲ့ထဲပါသွားတာလို့ခိုးယူတိုက်ခိုက်လို့ရရင်ခံရတာလို့သာသမီတွေကဖြုံးနေတာလို့ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ကိုရှာပွေထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတဏီမဟုတ်တဏီနဲ့ကုံဆုံးသွားတတ်သေးတယ်။နောက်ဆုံးမှဆင်းရဲမွဲတည်တဲ့ဘဝရောက်သွားနိုင်သေးတယ်။အဲ့ဒါလို့ကံမကောင်းအကြောင်းမလားဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲမွဲတည်သွား။ဘလောက်ပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေကစူဆောင်းစူဆောင်းလူတွေဟာလောကီစီးပွားရေးဆိုတာဟာကိန်းတွေတွက်လို့မရတဲ့စီးပွားရေးပဲလို့သူပြောခုတန်တရာစီးပွားရေးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့မြုပ်နှံပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဒီမှာမြုပ်နှံတော့ဆိုကိုမီဥဖာဥရီမိဘနှစ်ပါးကိုကျွေးမွေးတယ်စေတီပထိုးတွေကိုတီထားကိုယ်ွယ်ပြီးတော့ပူဇော်တယ်တန်ခါတွေကိုလှူဒန်းတယ်ကိုယ်အိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုကြွေးတယ်မွေးတယ်ကိုဆွေမျိုးတွေကတည့်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကူညီထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့ဆိုလိုတာ ဒါနကောင်းမှုပေါ့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲရှိုးမြုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ယင်းနှမြုပ်နှံခြင်းတစ်မျိုးပဲတဲ့ဒါသံမယမှာယင်းနှမြုပ်နှံမှုလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီသံမယမှာယင်းနှမြုပ်နှံတဲ့အခါမှာငွေချေးနဲ့သာယင်းနှမြုပ်နှံရတာမဟုတ်ဘူးတိလားဆောင်ပြီးတော့လေယင်းနှမြုပ်နှံနေကမ္မထံဘာဝနာပွားများအထုတ်ပြီးတော့လေယင်းနှမြုပ်နှံမှုတွေလုပ်ရတယ်ခန္ဓာကတရဏဂုံဆောက်တည်လိုက်တာလေစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားဖို့ရတရဏဂုံဟိုမျက်မျက်နှုံနှုံဆောက်တည်လိုက်ခြင်းဟာလည်းပဲတို့ဟာယင်းနှမြုပ်နှံလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုပဲလို့စိတ်ထဲမှာအားကိုးစရာဖြစ်မတော်တဆဒီဘဝအဆုံးသတ်သွားလို့ရှင်အာကိုရမယ့်အရာတခုကိုမှငွေကြေးတနာအသုံးလို့တဲ့အခါကိုမြုပ်ထားတာလေးဖော်ပြီးတော့သုံးရတယ်လို့ပဲတရဏဂုံဆောက်တည်လိုက်တယ်ငါမသိတာခိုင်းယူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်လေးဟာလည်းဒီဘဝမျက်စိမှိတ်သွားလို့နောက်ဘဝသွားရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာကိုနဲ့အတူကိုအကူကြီးရမယ်ယင်းနှမြုပ်နှံထားတဲ့အရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။သေတော့မှအခေါင်းတိုင်းကြိုးထဲတာတော့မရဘူးအဲ့ဒါသေချာ။နော်။သေမှပေးလို့ကမရတော့ဘူး။ဒူရီတဘဝဆုံးသက်တယ်ဆိုတာရဲ့နောက်ဘဝဆိုတာရဲ့ကတ်နေတယ်။အချိန်ဆိုင်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီဘဝကသေလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ဘဝရောက်သွားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဘဝတစ်ခုရောက်သွားပြီだဖြစ်တယ်။နောက်မှပြီးရင်နောက်ကျသွားပြီ။သက်ရှိနေတဲ့အချိန်ကလုံးမှသက်တည်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သူကနောက်ဘဝရောက်သွားပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုပါစို့လူတယောက်ဟာတည်ဆုံးသွားတယ်။တည်တယ်ဆိုတဲ့သုတိစိတ်ကလေးချုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ဘဝဆိုတဲ့ပဋိသေဓစိတ်လေးပေါ်သွားပြီ။နောက်ဘဝသူရောက်သွားပြီ။ရောက်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှာလူဖြစ်မယ်ဆိုရင်တရေတီးပြီပေါ့တရေဆံဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းတရေတီးနေပြီဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးငရဲကြမယ်ဆိုရင်ကြသွားပြီကဲကွဲကက်တင်လို့မရတော့ဘူးလက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပြီးသွားပြီသို့တော့ဒီကနေ့မှအာယုန်တစ်ခုကြောင့်အပင်ငရဲကြလောက်တဲ့အကုသို့လည်းမရှိလို့တစ်ခုဆွဲလန်းပြီးတော့အေးနီးပါးမှာတစေပြိတ္တာဖြစ်နေပြီဆိုတာလည်းဘဝပဲအဲ့ဒီတစေပြိတ္တာဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသကောင်မှုလုပ်ပြီးအမြဝေရတယ်ဒါလည်းသူကဘဝတစ်ခုကရပြီးသွားတယ်ပြိတ္တာမဖြစ်အောင်သိပြီးတဲ့နောက်မှာတားလို့မရဘူးလို့သူဆိုလို့တယ်ဘဝတစ်ခုကရပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ရပြီးသားဘဝကိုကယ်တင်မယ်ဆိုရင်ကုသကောင်မှုလုပ်ပြီးအမြတမ်းပေးဝေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ကဒါရုခေါ်ခြင်းဆိုတာနဲ့ဝေါမျက်ဝန္တာဒါရုခေါ်လို့သူယင်ထဲမှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုမှအဲ့ဒီကုသိုလ်အမှကက်တင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီဟိုဘဝနဲ့ဒီဘဝဆိုတာပတိကင်ကကြွတင်ပြီးတော့ယင်းနှမြုပ်နှံမှုဟာအဓိကကြတယ်လို့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲနော်တရဏဂုံတိလအဆုတ်တင်လိုက်တာလေယင်းနှမြုပ်နှံမှုတခုပဲအဲ့လိုကိုဘွားမှာနေစင်နဲ့မြဖျားရှိမှာတရဏဂုံဆုတ်တည်ခြင်းငါးပါးတိလခံယူခြင်းဖျားပန်းရေးချမ်းစီမီပန်းလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့နေစင်ကိုတတ်နဲ့နဲ့ကုသိုလ်မျိုးတွေကိုလုံးနေခြင်းဟာလည်းပဲနောင်မဝအတွက်တမိုးရှိတဲ့ရွှေတွေငွေတွေကိုမြုပ်နှံနေတာနဲ့အလားတန်တူတယ်လို့ဒီလိုပဲမှာနော်။နောင်တွေမြုပ်နှံနေခြင်းပဲ။အဲ့ဒါလို့မြုပ်နှံထားပြီဆိုတဲ့အခါမှာပုံညာနိပရဒေါကတမေပဋိဌာဟောတိပါဏိနံလို့ဆိုကုသကောင်းမှုဆိုတာနောင်ဘဝရောက်ရင်အားကိုးရဆုံးဖြစ်တယ်။သိမ့်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာသည်အသုံးလို့တဲ့အခါမှာအသုံးဝင်တယ်လို့ပဲမြုပ်နှံသိမ့်စီထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာသည်အသုံးဝင်တယ်လို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်နောက်ဘဝအတွက်များစွာအသုံးဝင်နေ။အဲ့တော့ဘာပဲလှုပ်လို့တို့တွေကယင်းနှင်းမြုံနှံမှုလုံးနေတယ်လို့ကုသိုလ်လုပ်တိုင်းလုပ်တယ်ဒီလိုသတိထားဖို့လိုတယ်။အကုသိုလ်လုပ်ရင်တော့မကောင်းတာတွေစုဆောင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ပေးဆိုင်ရမယ့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလာမှာသေချာတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ယင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့ခုနကပြင်မရွှေငွေတွေကိုမြုံနှံထားတာတို့ယင်းနေတာတို့ဟာသေချာလားဆိုမသေချာဘူးတဲ့ပျက်စီးသွားနေတယ်အခုလို့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ဒီကနေ့တရဏဂုံတန်သီလစောင့်တည်လိုက်တယ်ဒါနကောင်းမှုလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာကိုယ့်ရင်ထဲရောက်သွားကြတဲ့ကမပြောက်တော့ဘူးသေချာသွားပြီခိုးယူမဲ့လူလည်းမရှိဘူးနော်သေတဲ့အခါထားရမယ့်ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကပဟာယကမဏီယေတုအေတံအာဒါယခိသတိကျန်တာတွေကတော့ထားကြရမှာရွှေငွေပစ္စည်းဥစ္စာကိုပိုင်တဲ့အဆောက်အအုံစသည်အလုံးမှာထားကြရတယ်သို့တော့ကိုနဲ့အတူယူသွားလို့ရလာတော့ကိုလုပ်တဲ့ကံတရားသာလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့မှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကိုနဲ့ပါသွားမှာဘာကြောင့်ကိုယ်နဲ့ပါတော့ဆိုရင်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်လို့ကိုယ်နဲ့ပဲသစ္စာအေးမတည်ခင်မှာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေများများထင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာတတိချာအဲ့တော့ဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာကျွေးပေးခြင်းကျွေးဆက်ခြင်းရှုံးမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေအမှတ်တမဲ့မနေပဲလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်မှာအထွေထွေဖြင့်ကျွေးသည့်ပေးခြင်းဘဝမှာလူတွေဟာမလွဲမသွေကျွေးသည့်ချရာရှိတယ်ကျွေးဟောင်းဆရာရှိတယ်ကျွေးသည့်ချရာဆိုတာဘာလို့တာတော့ဆိုရင်မိသားစုအိမ်အောင်ပြုတဲ့အခါမှာမိသားစုဘဝမှာကိုယ့်ကိုအမိပြုပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ပန်းငယ်သမီးငယ်လေးတွေကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခြင်းပြီးကျွေးသည့်ပေးထားတာ ਨੇ အတူတူပဲအဲ့တော့သူတို့ကတော့ကျွေးတင်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ကိုကသူတို့ကိုကျွေးပေးထားလိုက်တယ်သူတို့ကကိုယ်အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါကိုယ်တုံးပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆရာမဖြစ်တဲ့ပေါ့ကိုမိဘတွေဘဝတစ်ခုရလာလို့ရှင်မိဘမရှိဘဲနဲ့ဘဝရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလူဘဝဒါကြောင့်မလို့မိဘတွေရဲ့ကျေးဇူးကိုချီးပြီးတော့တုံ့ပြန်ပေးဆက်ခြင်းကြတော့ကျွေးဆက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကတမယစည်းပွားမှာလုံတဲ့လုံထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲ။ကျွေးဆက်တယ်ဆိုတော့မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုဘယ်လိုမှတ်သားကြမလဲ။မိဘကတို့အပေါ်မှာဘယ်လိုကျေးဇူးရှိတာလဲ။ကိုဟာလူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမိဘကကိုယ့်ပေါ်မှာကျေးဇူးပြုတာအချင်းချင်းပြောစမ်းမှာဆိုရင်ပြောထပ်ဖို့တတိထာမြတ်စွာဘုရားကစကားသုံးခုနဲ့ပဲပြောထားတယ်အာပါတကပောတကဣမတလောကတဓာတ်တိတာရောမိဘတွေကကိုယ့်ပေါ်မှာကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာတဲ့အာပါတကကိုယ်ဆောင်းလျှောက်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ်ဝန်တည်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဆောက်ရှောက်လာ။မွေးတဲ့အချိန်မှလည်းပဲစကားမပြောတတ်ခင်ငါစပြီးတော့ဆောက်ရှောက်လာခဲ့။အဲ့ဒီလိုဆောက်ရှောက်လာတဲ့ပောတကကိုယ်ကျွေးမွေးခဲ့တယ်။ဣမတလောကတဓာတိတံတော့ဒီလောကကြီးပြတ်တဲ့လှခွင်းပြုတယ်။ဒီကျေးဇူးသုံးခုအကယ်၍မိဘကလာခွင့်မပြုဘူးဆိုရင်လူဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဒီကနေ့ခေတ်ကြတော့မလာဖို့တားနေကြတာတွေရှိတယ်လေနော်မိဘကအလားမခံတာတွေရှိတယ်ဆိုတာသတိထားကြည့်လူဖြစ်ဖို့ဘလောက်ခက်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကိုကတားတဲ့မိဘစီရောက်သွားရင်ကိုအတားခံမှာလူဘဝရောက်မှာမဟုတ် အတားခံရလို့ကြော်ပြီးတော့ရောက်လာလို့ရှိရင်တော့အမိုက်ပုံးနဲ့ရောက်သွားတာတွေတောင်ရှိသေးနော်ဒါကြောင့်မို့မိဘရဲ့ခြေစူးတရားကိုဟာလူဘွားကိုအောင်းမြင်းမြင်းရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဟာအစ်မတမခြေစူးကြည့်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှတ်သားထားပါကဲဒီတားခံလိုက်ရရင်ကိုဟာလူဖြစ်ဖို့မရှိတော့အဲ့တော့လူဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ကမိဘရဲ့ခြေစူးတရားကိုမမေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ခြေစူးဆိုတာတုံ့ပြန်ပေးဆံရတဲ့အရာကျွေးတင်တာလို့ပဲတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပေးဆံမယ်မိမိကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မိဘကိုကျွေးရမယ်မွေးရမယ်ဆောင်ရှောင်းရမယ်ကို့အနေနဲ့တာဝန်ယူရမယ်ဆိုအဲ့ဒီမိဘကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောင်းတာဝန်ယူခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကတမိုးထားလို့မင်္ဂလာကုသိုလ်တစ်ပါးအဖြစ်နဲ့ဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ပညာရှိတွေသူတော်ကောင်းတွေလက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအနေနဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်တရားမင်းကြီးတို့စိုးစံတဲ့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကနတ်တွေကလည်းပဲမိဘကိုပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်တယ်။အဲတော့မိဘကိုပြုစုတဲ့လူကိုသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်ရင်မိဘကိုမပြုစုဘူးဆိုရင်သူယုံမှလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်ရ။ဒါကြောင့်မို့ကိုကမိဘကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်ပြီးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာတို့ဟာကျွေးပေးဆက်နေရတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ကိုမှတ်သားထားဖို့တုံ့ပြန်ပြီးတော့ကျွေးဆက်ခြင်းပဲအကယ်၍မဆက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုဟာကျွေးတင်တဲ့ဘဝမှာနေသွားတယ်တောင်းဝမကြေတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွေးပေးဆက်ခြင်းဟာလောကမှာသူများစီကချိန်မေးပြီးမပေးတဲ့လူဟာလူကောင်းမဟုတ်ဘူးနောင်လည်းသူများစီကချိန်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူများရဲ့ကျွေးတွေကိုပြန်ပြီးပေးဆက်တဲ့လူမှရှိုးသားသူလူတော်လူကောင်းဖြစ်သတ်မှတ်ကြ။အဲ့ဒါလိုပဲမိဘကမိဘကိုပြန်ပြီးတော့ကျွေးဆက်တဲ့အနေနဲ့ပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလူတော်လူကောင်းလို့သတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။မိဘကိုပြန်တုံ့ပြန်ပြီးတော့ယေရှုမဆက်ဘူးဆိုရင်ဒီလူဟာလူကောင်းမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွေးဆက်ခြင်းဆိုတာလောကမှာဖြစ်တယ်ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သွေးသားသမီးတွေကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ခြင်းဆိုရလေလုပ်ရမယ့်လုပ်တစ်ခုပဲကိုယ့်ကိုဆောင်ရှောက်လာခဲ့တဲ့မိဘတွေကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ဆောင်ရှောက်ခြင်းဆိုရလေလုပ်တင်လုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်တစ်မျိုးပဲကိုယ့်သားသမီးကိုကိုချွေးတာဟာကုသိုလ်မရဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ရတယ်ကိုယ့်သားသမီးကိုကိုချွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခြင်းကကိုကကျွေးသက်ချတဲ့အနေနဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကုသိုလ်လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲကိုမိဘကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆောင်ရှောက်ခြင်းအားလည်းပဲလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပဲဒီတဲ့အပြင်ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုမိဘခြေဆုနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့ကိုရင်ထဲကသရတရားစေတနာစွမ်းအားတွေနဲ့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်သီလဆောက်တည်တယ်ဆိုအဲ့ဓာရီကြတော့ရွှေအိုးမြုပ်နှံနေလို့တမယာခရီးမှလည်းပဲအရေးတကြီးကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမပြုဘဲနေရင်မရနိုင်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုအောင်မှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီအသေးပဲတွေကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဇာတကအတေသနာမှာလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာစွဲသွားအောင်ဇလံလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ယေရှုဗျာဟောခဲ့တာသင်ခန်းစာပေးခဲ့တာကျွေးသစ်ပေးခြင်းဒါသာသမီတွေကိုဆောင်းလျှောက်တာကျွေးဟောင်းပေးဆက်ခြင်းမိဘကိုကျေးဇူးဆက်တာရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာအဲ့ဒါတမယာစီးပွားကုသိုလ်ကောင်းမှုများလို့ဆိုတာဒီသုံးခုကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့950ဆတ်တော်ထဲမှာပါဠိကေတာရဆတ်စွာရှိတယ်လောကလူတွေလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်၃မျိုးကို မြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းစာပေးဖို့အတွက်ဒီဇက်ကိုခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဇာလန်းလေးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်မေဂရာတိုင်းမှာမေဂရာမြို့တော်ရဲ့အရှိမြောက်ထဲမှာပါဠိရိယဆိုတဲ့ပုံနာရွာကြီးတရွာရှိတယ်ပုံနာလူမျိုးတွေနေလို့ပုံနာရွာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရွာမှာလေပန်းရှင်တထေးကြီးရှိတယ်လေပေါင်းဧကပေါင်းမြောင်များစွာချမ်းသာတယ်သူကိုယ်တိုင်လှုပ်တဲ့လေရလည်းမနေဘူးသူများကိုအငှားချထားတဲ့လေတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလေရဲ့ဟိုဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ပံမင်းနေပေါက်နေတဲ့လက်ပံတော်အုပ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ဒါအနေထားတွေကိုဖော်ပြ။အဲ့ဒီလက်ပံတော်ထဲမှာကြီးငှက်တွေများစွာနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေထားမှာသူဟာလေစပါးတွေကိုစိုက်ပြူလေရာတွေကိုပြူထောင်စိုက်ပြူပြီးတော့စဘာတွေမဲ့တဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်လက်ပမင်တော်ကချင်းငှက်တွေဟာသူ့လက်ထဲကိုရောက်ရှိပြန်တန်းလာကြပြီးတော့မဲ့နေတဲ့စဘာကင်းကစဘာတွေကိုစားကြတယ်အကောင်ကြီးအလွန်များတဲ့ချင်းငှက်တွေအုပ်လိုက်ကြီးကျလာပြီးတော့စားတာချောက်လို့မနိုင်တော့အောင်ရှိတယ်ပေါ့ချောက်လို့မနိုင်ဘူးကျင်းငှက်တွေကလွန်ရဲတယ်ဟိုနာချောင်းဒီနာကြအဲ့ဒီလိုလဲဆောင်ကကျင်းငှက်တွေကိုမောင်းထုတ်တော့လည်းမနိုင်တော့ဘူးထူးထူးခြားခြားအဲ့ထဲမှာဒေါင်းလောက်ကြီးတဲ့ကျင်းငှက်ကြီးတစ်ကောင်ပါအဲ့ဒီကောင်ကြီးကဆိုရင်သူလဲဝါအောင်စားတယ်ပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့စပယ်နှံနေကိုခြေပြီးတော့သွားတယ်စားလို့တင်အာမရဘူးတဲသွားတယ်တချို့လဲလုတ်တတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးအလူမန်းတက်ထမင်းကျွေးကိုလာပြီးတဲ့အခါကျချိုင်းဆွဲသွားတာဆိုတော့မျိုးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလဲစားတယ်ပြီးတော့ချိုင်းလဲဆွဲသွားတယ်အဲ့ဒီကြေးကြီးကလည်းပဲချိုင်းဆွဲသွားတဲ့သဘောပဲသူလဲဝါအောင်စားတဲ့စပယ်နှံနေကိုသူ့နှုတ်သီးနဲ့အကုန်လုံးကိုက်ချီပြီးတော့ပြန်သွားလေဆောင်ယောက်ျားကနိုင်အောင်မမောင်းနိုင်တဲ့အခါသူ့ကိုရောချီတောင်းမှကြောက်တော့လေပိုင်းတတိကြီးစီသွားပြီးတော့ဒီအကျိုးเจ้าတွေကိုပြောတယ်သူကျင်းငှက်တွေကြလာတာသူတယောက်တည်းနဲ့မနိုင်တော့ဘူးမထိန်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီမဲ့ထူးထူးခြားခြားဒေါင်းလောက်ရှိတဲ့အကောင်ကြီးကသူအာရပါရစားယူနေမှာကဘူးအပြန်ကြတော့လဲဆိုဝါပင်နေစပယ်နှံလေးကိုချီးပြီးချီးပြီးတော့သွားတယ်သူမောင်းတာလည်းမရဘူးဒီကောင်ကြီးကမကြောက်ဘူးလို့လေဘန်ရှင်ဘုံနာကြီးစီသွားပြီးတော့တိုင်တန်းတယ်အဲ့တော့လေဘန်ရှင်ဘုံနာကြီးကသူ့ကိုပြောတော့မင်းကြော်ကွင်းထောင်တတ်သလားဆိုထောင်တတ်ပါတယ်ဒါဖြင့်လောက်กว่าကြော်ကွင်းအဲ့ဒီကျင်းခက်တွေကြလာတဲ့နေရာမှာမင်းကြော်ခွင်းနေထောင်တာအဓိကတော့အဲ့ဒီဒေါင်းလောက်ရှိတဲ့ကျင်းခက်အကြီးကြီးဆင်းတဲ့နေရာကိုမင်းအဓိကထားပြီးထောင်လို့ဆိုကြော်ခွင်းထောင်ခန်းလိုက်ကြော်ခွင်းလုတဲ့အခါနွားမီးတို့မြင်းမီးတို့လိုဟာမျိုးပေါ့ဖြတ်လို့မလွယ်တော့အောင်ခိုင်မာတဲ့ကြော်ခွင်းနေလောက်ခိုင်တာလက်ခွင်းထဲမှာထည့်ထားတယ်နောက်ရကြတော့ချီရီချင်းငက်တွေပြန်တန်းချလာပြီးတော့စပယ်နန်းလေးကိုစားကြပြန်တယ်အဲ့ဒီဒေါင်းလောက်ရှိတဲ့ကောင်းကြီးကတော့သူဆင်းနေကြနေရဆင်းလာဆင်းဆင်းချင်းသူ့ခြေတော်ကြော်ကွင်းကဆွတ်မိသွားအဲ့ကောင်းကြီးကြော်ကွင်းမိသွားသို့တော့သူကချင်းငက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော့တခြားချင်းငက်တွေခုချိန်သူအွန်လိုင်းလို့ရှိရင်အစာမစားရမှဆိုးလို့အသာလေးသူ့ခြေတော့ချိတ်ပြီးတော့ယုံနေတယ်ယုံလို့မရဘူးမအောင်ဘူးနောက်ဆုံး ကြီးတွေကဆွေနဲ့နေဝအောင်စားလို့အာရရပြီဆိုတဲ့အခါမှာငါတော့ကြောက်ဝင်းမိပြီဟေးဆိုတဲ့အတိပေးတဲ့အနေနဲ့អော်လိုက်တာចံနေချင်းရဲ့တည်းအကုန်ပြန်កုန်ညာတကောင်မှမရှိတော့သူတို့កောင်လဲပဲចံအဲ့ဒီအချိန်မှာလက်ဆောင်ယောက်ျားလာပြီးတော့ဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့အိမ်ခေါ်သွားရဘုန်းသားကြီးစီရောက်တဲ့အခါလေဘန်ရှင်ဘုန်းသားကြီးကជីកောင်ကြီးချီပြီးတော့သူကအကောင်ကြီးကလည်းជីတော့ជីနဲ့ဒါကြီးချီပြီးတော့ကြာကြာနာနာခြေတော့မှာကြော့ဝင်းကြီးနဲ့ပွန့်ပဲ့နေလေဆေးတွေပါလေလိမ့်ပြီးပြီးဒီကောင်ကြီးကိုခဏထိန်းချုပ်ပြီးအစာရည်သာကျွေးပြီးတော့မေးတယ်နော်ဟောဒီလေဆောင်ယောက်ျားကပြောတယ်တဲ့မင်းဟာစပယ်နန်နေစာယုံနေမကဘူးခြံဆွဲသွားတယ်လို့ပြောတယ်နော်စပယ်နန်စာယုံနေမကဘူးနှုတ်သီးနဲ့ဆွေနန်းနေအများကြီးချိချိသွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မင်းဟာခိုးတော်ဆောက်ထားဖို့စပားတွေကိုတဲပြီးတော့အယောင်းဝင်လောက်ထားလားသို့မဟုတ်ခိုးတော်ဆောက်ထားတာရှိလို့လားလို့ဘုန်းတော်ကြီးကမေးတဲ့အခါကျတော့ကျင်းခဲ့ဆိုတော့လူဘာသာစကားလည်းပဲအလွယ်တကူနဲ့ပြောတတ်တဲ့သတ္တဝါမျိုးတွေကိုနော်ပြောတဲ့အခါကျတော့သူပြောတဲ့စကားကတော်တော်ထူးဆန်းသွားသူဘာလို့ဆိုကျွန်ုပ်ယူသွားတာဟာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ဟာကိုယ်တော်လည်းဆောင်ထားပါဘူးရောင်းဝယ်လည်းမလုပ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ယူသွားတဲ့စပယ်နန်နေတဲ့ကတချို့ကိုကျွေးသည့်ခြားရပါတယ်တဲ့တချို့ကိုတော့ကျွေးဟောင်းဆက်ရပါတယ်ကြံတဲ့ဟာကိုတော့ရှင်နီမြုံနန္ဒာလို့ရွှေအိုးမြုပ်ရပါတယ်လို့သူပြောတယ်လူသားတွေလှုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲသူကသုံးပုံခွဲပြီးတော့တစုကကျွေးပေးတာတခုကကျွေးဆက်တာကြံတဲ့ပုံစံနဲ့ဟာကြတော့ရွှေအိုးမြုပ်တာပါတိမ့်တာပါလို့သူပြောတယ်အဲ့ဒီကြတော့သူစကားကတော်တော်ထူးဆန်းတော့လေပိုင်ရှင်ပုံနှားကြီးကစိတ်ဝင်စားပြီနေစမ်းမအောင်ချင်းငှက်တကောင်ကကျွေးသည့်ပေးတယ်ဆိုတာလဲဆန်းလာကြီးလားကျွေးဟောင်းဆက်တယ်ဆိုတာလဲအလွန်ဆန်းရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဆိုတာလဲအလွန်ဆန်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘလို့ကျွေးသည့်ပေးပြီဘလို့ကျွေးဟောင်းဆက်တာလဲနော်ဘယ်လိုရွှေဦးမြတ်မြုပ်ပါသလဲလို့ဆိုတော့တေချာကပ်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကျင်းခဲ့ကျင်းကလူဘာသာစကားနဲ့ရှင်းရှင်းနေတော့သူပြောပြသူကျွေးသည့်ပေးတယ်ဆိုတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အသာတပက္ခတရုဏာပုဒ္ဒကမရှကောတိယတိမံပတ္တပရိသန္တိတတ္တမတေတံဣနန္တရေသူပြောတဲ့စကားလေးကသူမှတားငယ်တမိငယ်လေးတွေရှိသေးတယ်အတောင်မပေါက်ကြသေးဘူးသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချင်းငှက်ကလေးတွေဟာအတောင်မပေါက်ကြသေးဘူးမပြတ်နိုင်ကြသေးဘူးတဲ့အတိုက်တိုင်းမှာပဲဒီတိုင်းပဲရှိနေကြသေးတယ်အဲ့ဒီချင်းငှက်တော်အငယ်လေးတွေစားဖို့အတွက်သူကယူယူသူတို့စားဖို့ယူသွားတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့သူတို့ချီးလာတဲ့အခါကျွန်ုပ်ကိုပြန်လီပြီးတော့ကျွေးမွေးကြမှာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့သူတို့ကိုကျွေးအစ်ချတယ်လို့ပြောတော့ပါဟုတ်သူကျွေးရမယ်သူ့ရဲ့သားငယ်သမီးငယ်တွေကိုသူကျွေးတာအဲ့ဒါကိုကျွေးသိချတယ်လို့သူကပြောလိုက်တယ်ဘုံနိုင်ရဲ့သဘောကြတယ်ဒါဖြင့်ဟုတ်ပြီကဲကျွေးဟောင်းဆက်တာကတော့ဘာတော့ကျွေးဟောင်းဆက်တာကတော့ဘာတော့ဆို မာတာပိတာသမေဝုဒ္ဓစေနကာကတယုဗနာတေတံတုန်နေနဟာတုနမုံစေပုပ္ပကတံဣနံကျွန်ုပ်မှာမွေးပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်ခဲ့တဲ့မိအိုဖအိုအတောင်မန်တွေကချွတ်ပြီးတော့မပြန်တန်းနိုင်တော့ဘူးတဲ့မိအိုဖသူ့ကိုမွေးခဲ့တဲ့မိအိုဖကိုကြင်ငှက်ကြည့်တယ်ဟာအတောင်မန်တွေကချွတ်ကုန်လို့ကောင်းရင်ကိုမပြန်နိုင်တော့ဘူးတဲ့သူတို့ဟာဒီလိုပဲတစ်ပင်ပေါ်မှာနားခိုပြီးတော့နေကြတယ်အစာရည်သာရှာပြီးတော့မစားနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မို့သူတို့အတွက်နှုတ်သီးနဲ့ချီယူပြီးတော့သူတို့ငယ်ငယ်ကကြွေးခဲ့တဲ့ခြေဆုတရားကိုပြန်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ကြွေဟောင်းဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အလုံးမြင်မှုကြမှာပေါ့။ငှက်ကလေးတွေဟာအစာရှာပြီးတော့ငှက်ပေါက်စလေးတွေကြွေးနေတာတွေ့ပါလေ။နော်ကဲကလေးတွေခွန့်ပြီးတော့ကြွေးနေကြတယ်အဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့မိအိုဖအိုတွေကိုလည်းပဲသူကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုယူရပြီးတော့ကြွေးဟောင်းဆက်တယ်လို့သူပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်လေဘယ်ရှင်ပုံနှိုင်းကြီးကသဘောတွေကြဟုတ်သားပဲလူတွေတောင်မှတစ်ခါတည်းလေးလို့လောက်တာမရှိဘူးသူကဒါကြွေးဟောင်းဆက်တယ်ဒါဖြင့်ဟုတ်ပြီရွှေအိုးမြုပ်တာကြတော့ဘယ်လိုလုပ်တာလဲအညေပိတန္ထသကုဏခိနပက္ခသုဒ္ဓပလာတေတံပုံညတ်တိကောဓမ္မိတန်နိဒိန်အာဟုပဏိတာအဲ့ဒီမှာကျွန်ုပ်တို့ချင်းငှက်အုတ်ကြီးတဲ့မှာတဲ့တချို့ကြီးငယ်ကြီးတွေဟာအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါအတောင်နေကျုပ်ကုန်ကြတယ်တောင်နေကျုပ်ပြီးတော့အလုံးကိုအားနေတယ်မပြန်နှိုင်းရှာကြတော့ဘူးသူတို့အတွက်တော့ကျွန်ုပ်ကနောင်နာခတ်အတွက်ကုသကောင်းမှုဖြစ်ဖို့ရအတွက်သူတို့ကိုကြွေးမွေးဆောက်ရှောက်တာဟာဒါဟာရွှေအိုးမြုပ်နှံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကုသကောင်းမှုကိုလိုချင်လို့သူတို့အတွက်ကိုကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်ပါတယ်။ဒါဝတ္တရားနဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ခုနကနှစ်ခုကဝတ္တရားပါ။ကလေးငယ်လေးတွေကိုဆောင်ရှောက်ကြွေးမွေးတာကဝတ္တရား။မိအိုဖအိုတွေကိုကြွေးမွေးတာကဝတ္တရား။အခုကတော့ဝတ္တရားမဟုတ်ဘူး။ကုသိုလ်လိုချင်လို့ဆောင်ရှောက်ရမယ်ခြင်းငယ်တွေကိုဆောင်ရှောက်တာဖြစ်တယ်။ဒါဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ယဉ်နိမ့်မြုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဩဒီလိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲရှင်ပုံနာကြီးကလူတွေတောင်မှဒီအသိမရှိဘူးတဲ့ဒီချင်းငဲ့တရားအတော်ကိုလိမ္မာရေးချရှိတာပဲလူတွေတဲ့တောင်ပိုသိတယ်ဝန္တာအာရဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုအလိုရှိရာစားဖို့အတွက်သူစိုက်ပျိုးပေးထားတဲ့လေဧကတဲ့ဟာအကွက်တကွက်ကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ပေးတယ်။ကြိုက်တယ်လို့စားပါဒီအခင်အလုံးစားတဲ့နေ့ဆွဲထားပြီးတော့ဒီချင်းငယ်ကြီးပိုင်တဲ့အခင်ကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်။ကြိုက်တယ်လို့စားဒီခင်းနဲ့ကထွက်သည်မသီးနှံ့နေသူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဆုလက်အနေနဲ့လည်းပဲရှင်ဘုံနာကြီးကပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးတော့ဒီချင်းငယ်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာဒီဇလန်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကတရိစ္ဆာန်မင်းဖြစ်တော်လည်းပဲတကယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုလှုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်အလုံးမြင်မိကြသလိုပဲမိခင်ဖြစ်တဲ့ငှက်မတွေငှက်ဖိုးတွေငှက်ထီးတွေဟာသူတို့ရဲ့လူမမယ်ကလေးငယ်လေးတွေကိုကျွမွေးဆောင်ရှောက်ကြတယ်ငှက်ကြီးတွေကိုကျွေးတာတော့မြင်မှုချင်းမှမြင်မှုကြမယ်ငှက်ပေါက်စလေးတွေကျွေးတာတော့မြင်မှုကြတယ်အဲ့ဒါလို လုံးတဲ့လုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့တောင်းဝန်ဝန်တရားတွေကိုသူတို့ဟာခြေပြွန်စွာထမ်းဆောင်နေကြတာဖြစ်လို့သံသယာစီးပွားကုသိုလ်ကောင်းမှုများဟာလုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတန်လင်းဖြစ်တယ်ထို့တည်းပဲဟာလူ့ဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာထို့တူပဲငါတို့လုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုထို့တည်းပဲဟာအယုစုဆိုင်ပြီးတော့ကိုယ်တန်းငယ်သမီးငယ်တွေကိုတောင်းဝတရားအရပြုစုဆောင်လျှောက်ခြင်းကြွမွေးဆောင်လျှောက်ခြင်းကိုမိဟူဖာဟူတွေကိုတုံ့ပြန်ကျေးဇူးဆက်ခြင်းဆိုတဲ့တောင်းဝတရားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီကုသိုလ်နှစ်ရပ်ကိုကြိုးစားအထောက်ပြီးမလင်းဟင်းစေရအောင်တတိနဲ့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးကိုရှာွေလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလည်းပဲဒီဘဝအတွက်သာမသုံးမဲနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအတွက်ယင်းနှိမ့်ညံ့မှုတစ်မျိုးဖြစ်အောင်တို့တွေရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တတိထားပြီးအသိဉာဏ်ပွားဖို့ဖြစ်ပါမြတ်စွာဘုရားကဒီသာရကဒေသနာဖြင့်လူသားတွေအတွက်ဘဝသင်္ကန်းစာတရားကိုပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလုံးတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တတို့တို့တွေလုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့ချွေသိပေးခြင်းဆိုတာလုံးကြရဲ့လားချွေဟောင်းဆက်ခြင်းဆိုတာကောလုံးကြရဲ့လားချွေအိုးရောမြုပ်ကြပါရဲ့လားဆိုတဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကိုကိုယ့်အကိုပြန်မေးပြီးတော့ကိုလုံးရမယ့်ဝတ္တရားတွေကိုမပြတ်မကွက်အောင်တို့တွေစူးစမ်းအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီတတိထားပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပွဲရအောင်

သူကတကမေတ္တာပုံနိုင်သူသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းဝေလာမင်းနဲ့ရောင်ကြီးရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်တပိသင်ကျွမဲ့ဥတ္တလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစဉ်အေးကြီးလင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်စားစင်ထောင်ရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာအကြာမန်တို့သည်ဟောလန္တဝန္တရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပီတိတိဟုသောယနန်တို့သည်

အသနာတော်နှစ် 2563 နှစ်ကောဇာတက္ကရ1381ခုနှစ်ပြာဒုလဆန်14ရက်2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်ပုရုနေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်မြေသားဆန်မြို့နယ်ကစေယဖယနီစုတော်မြေစီရီတော်မြတ်ကြီးအတွင်နိုင်လွန်သာသနာဖိမ့်မှန်တော်၌ဆင်းရဲခြင်းမပြုလို့အပ်သည်ပြည်ဦးလေးမြို့မစ္စိမပฏิဝရာစင်တာကျောင်းတိုက

ရွယ်စေမိသားစုတို့ဤအမတ္တဒါနာဓမ္မဒါနာဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်ဝိသခာနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတိကျူဖွဲ့ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာအကျဉ်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေအတွက်တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းမှာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတ္တိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာအသက်ချေလဲအင်းငါမေတ္တာကြည်မာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ဉ္ဇီဟုကျက်သီထဝေငါတဲ့အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်တချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝမ်းကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတော်ဝါဒနာချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီးမဟာကရုဏိကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတခုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဗျာအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယောကျောရှိကိုခြင်းသည်အထုပဝေတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဝိသခာနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓအာသနာမြို့သမီးတွေမှာဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကိုပစ္စည်းလေးပါဖြင့်ချီးမြှောက်နိုင်တဲ့ထဲမှာဝိတ္တခါလောက်ချီးမြှောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဝိတ္တခါဟာစံပြအမျိုးသမီးတူဖြစ်တယ်ဝိတ္တခါရဲ့အိမ်တော်ဘက်ပုံနာဝဋ္ဌနာမျိုးသားကြီးကတော့ဝိတ္တခါလို့နာမည်မရရှာဘူးသူကအေးစေးနေတဲ့လူပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဝိသခာကတော့အလွန်ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတော့အမျိုးသမီးလောကထဲမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘုရားသာသနာကိုချီးမြှောက်တဲ့ထဲမှာသူဟာအစွမ်းထက်ဆုံးလို့သူအမျိုးသားတွေကအနာတပိန်ရဲ့လှူဒန်းမှုကကြီးမားဆုံးဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသမီးတွေမှာလည်းပဲလှူဒန်းမှုစံပြပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ချီးမြှောက်မှုအကြီးမားဆုံးကတော့ဝိသခာပဲဖြစ်တယ်ဝိသခာဟာမဂ္ဂရာတိုင်းရဲ့လက်အောက်ခံအင်္ဂါတိုင်းတို့မဂ္ဂရာတိုင်းတို့ဆိုတော့ဗိမိတရာရဲ့နှစ်ပယ်ဖြစ်တယ်ပေမိသရမင်းကြီးရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်တဲ့ဗတ္တိယမြို့သူဗတ္တိယမြို့ဇာတိဖြစ်တယ်သူကသူ့အဖိုးကလည်းတတိသူ့အဖေကလည်းတတိသူ့ဖိုးတို့

တို့ရဲ့မိသားစုကလွန်ချမ်းသာကြတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဟာအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနကောင်းမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တာကံကြမ္မာရဲ့ reaction သဘောတရားအရာကိုလုပ်ခဲ့တာတွေကိုရကြတာအခုခေတ်မှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသွားပြီးတော့သူတို့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမျက်မှုံသွားပြီးတော့မကြိုးကြနဲ့အတိတ်ဘဝကလူခဲ့တန်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီဘဝချမ်းသာတာသူတို့ချမ်းသာတယ်ငါတို့တော့မချမ်းသာကောင်းလားလို့ဆိုပြီးစိတ်သွားမကွက်နဲ့ကုသိုလ်ကံကကိုယ့်ဘက်မပါပဲနဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုပဲခံရမှာပဲမင်္ဂနဲ့အတွေးကိုတွေးဖို့လူတွေယောနိသောမနတိကာရဆိုသိအရေးကြီးတယ်ပေါ့ယောနိသောမနတိကာရထားတတ်ဖို့ကုသိုလ်ထားတတ်မှကုသိုလ်ရအဲ့ဒီလိုယောနိသောမနတိကာရဩချမ်းသာတဲ့လူတွေသူတို့အတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တာငါလည်းဒီဘဝမှာမေ့နေလို့ဖြစ်ဘူးငါအတိုင်းတန်တဲ့ငါလုံမှပဲဆိုစိတ်ပေါက်မှဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲဒုက္ခလုံးတိုင်းပြည်တစ်ပြည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပေါ်ဝတိအလိဗီယေရှင်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းရှိတယ်ဆင်းရဲသူပပျောက်ရေးတဲ့ပေါ်ဝတိဆိုတာဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲမွဲတိတ်မှုပပျောက်ရေးရဘယ်လိုလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလူသူမလူသူရှိနေသည်များကလပ်ပတ်လုံးหลุดได้ลูกอ่ะช้ําน่ะไม่หลุดได้ลูกอ่ะสิงห์ที่ปอดน่ะก็ရှိနေมาเออบดุไม่ปิ้วมีมีหมู่สว่าရှိတယ်ဒီဘဝမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံမလုံးလိုက်လုံးလိုက်အောင်မြင်နေမလို့ရတောင်းဝေးကြဲကတထေးအိမ်သွားမွေးတယ်လူငယ်လေးတွေကလေးလေးတွေရှိရတယ်ဘာမှမလို့ရခင်သူ့အတွက်ကအစင်းတင်းဖြစ်နေသူဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးတထေးအိမ်သွားမွေးတာဆိုဆဲတဲ့အိမ်မွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အနည်းတောင်ပေးစရာမရှိဘူးအမေဖေကလည်းထမင်းနတ်မအောင်မစားရတော့ဘယ်ရောက်တော့အမိုက်ပုံးနဲ့ရောက်သွားတာလည်းရှိတာလမ်းပြီးပြစ်ခံရတာလည်းရှိတာဒါတွေအလုံးဟာလောက်သူရဲ့အပြစ်မဟုတ်ပဲနဲ့တွေ့ရမှာကိုယ့်ကိုယ်သဘောထားရမှာစိတ်ကွဲစရာမဟုတ်ဘူးပြုသူအသက်ဖြစ်သူအဟောင်းပြုသူအသက်ဆိုတာပြုတဲ့လူကတော့ဒါအသက်ပဲသူလုံးတဲ့လုံးရသူခံရအောင်မယ်ကောင်းရင်လည်းသူဆံရအောင်မယ်ဖြစ်တဲ့လူကတော့အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တာတွေသူရရှိနေပြီလို့ထုတ်ပြန်ဒါကံကြမ္မာရဲ့သဘောကတည်တယ်ဒီတိုင်းပဲရှိနော်နောက်ဘဝမှာအစင်းလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်စိတ်မတူနဲ့ဒေါသမကြီးနဲ့လူတကမြင်လို့ရှိရင်ပြိယစက္ခုဟိတမ္ပတန္တဆိုချစ်ခင်သောမျက်လုံးနဲ့မေတ္တာမျက်လုံးနဲ့ပဲချစ်ဒေါသမျက်လုံးနဲ့မချစ်နဲ့မေတ္တာမျက်လုံးနဲ့ချစ်အဲ့ဒါရင်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာမျက်စိလာမျက်လုံးကြီးပြူးကြည့်ရင်တော့မွားအဲ့ဒီပြူးပြူးကြီးပဲဖြစ်မှာပဲသေချာတယ်ဒါကိုလို့တာကိုရတာသူများကိုပြုံးကြည့်နေအားဖြင့်ဒီပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာကိုရတာကိုလို့တဲ့အလုပ်တွေကြီးပဲအားလုံးဒီဘဝရောက်လာမှပလတ်စတစ်ဆာဂျရီလုပ်ပြီးတော့မေးရိုးပြန်ရတာနဲ့နှာခေါင်းပြန်ရတာနဲ့အနာခံပြီးတော့ပြင်နေနောက်ကြတော့လေဒုံရင်ဒုံရင်ပါဒါပါပဲဆိုတာဖြစ်တာနော်အခုကိမြန်မာစကားအဆုံးသက်ဒါပဲနော်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်ဒါပဲတိုးတော်လာမှာမဟုတ်ဒါပဲအဲ့ဒီစကားလေးကမှတ်နေဒါပဲနောက်ဆုံးတော့ဒါပဲနဲ့ပဲပြီးတာအားလုံးလုံးနောက်ဆုံးဒါပဲဒါပဲဆိုလေတော့မှတ်တာနှလုံးသွင်းမှုဘာတွေလုံးလုံးနောက်ဆုံးတော့ဒါပါပဲဒါပါပဲအဲ့တော့ဒီဘဝမှာကောင်းနေဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုကုသိုလ်ရအောင်
vice attention လို့ခေါ်တယ်ယောနိတော်ဝိနတိကာရနဲ့အရာရာကိုနှလုံးသွင်းတတ်ရမယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှလူဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအယောနိတော်ဝိနတိကာရဆို unwise attention မလိမ္မာမနှလုံးသွင်းခြင်းဟာမလိမ္မူမလိမ္မာနှလုံးသွင်းခြင်းကြောင့်ဒီနှလုံးသွင်းမှုကကိုယ်အကုသိုလ်တွေရင်ထဲကိုဖြစ်စေတတ်လို့အကျိုးပေးတော့ကိုယ်ပဲခံရကိုယ်ပဲခံ wise attention ဆိုတဲ့ယောနိတော်ဝိနတိကာရမမကံကဆင်ញင်သုံးသက်တတ်ပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်ပြီဆိုရင်ကိုယ်ရင်ထဲမှာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေဖို့ရေကိစီကုသလဓမ္မသဗ္ဗတေယောနိတော်ဝိနတိကာရမူလကအဲ့ဒီကုသိုလ်မှန်သမျှဟာယောနိတော်ဝိနတိကာရအခြေခံတယ်လို့ဆိုဘယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယောနိတော်ဝိနတိကာရရှိမှဖြစ်တယ်ယောနိတော်ဝိနတိကာရဆိုတာ wise attention လိမ္မာတဲ့အတွေ့အမြင်အသိဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့အမြင်ဆင်ញင်စဉ်းစားမှုလို့ဆိုလို့ပေါ့ယောနိတော်ဝိနတိကာရအင်္ဂလိပ်လိုတော့ attention လို့ခေါ်တယ်တတိပြုမှုဒါသိအရေးကြီးတာဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဘက်ကခွင့်လွတ်တဲ့ဘက်ကမေတ္တာမပြတ်တဲ့ဘက်ကချီးရှုပြီးတော့စဉ်းစားဓမ္မကိုမှအပြစ်လွတ်တာဖြစ်တယ်ဖျားဘူးလားရင်ရှေးတုန်းကမျိုးသမီးတယောက်မျိုးသမီးတယောက်ဖះရည်မြင်မော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တရွေးထွေးသွားတာသူကမြင်တယ်လူတွေကလည်းဖះရည်မြင်မှာဗမာပြည်မှာတော့မှပဲကွန်တရွေးရဲ့နေရာတကထွေးထက်တယ်လေဖះတပြည်ရည်မြင်မော်မှာတရွေးထွေးသွားတာကိုမြင်တဲ့အမျိုးသမီးကunwise attention နဲ့ဘာလုပ်လိုက်တုံးဆိုဘေဘာမကထီထွေးသွားတုံးဆိုဆဲလိုက်တာပြောနော်ဘေအဟာမကဖောက်ထုံနဲ့ဆဲတာအဲ့ဒါဖောက်ထုံနဲ့သူဆဲလိုက်တယ်ဆဲပြီးတော့သူ့ပါလာတဲ့အဝတ်နဲ့အဲ့ဒီတတွေးကိုတုတ်တယ်တုတ်ထားတော့အကောင်းပဲဒါပေမဲ့လို့သူကဘယ်ဖောက်အောက်ထုတ်မှုမှကဒါလုတ်သွားတယ်လေလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျသူကနောက်ဘက်ကျဖောက်အောက်ထုတ်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါသတိထားရတယ်လို့ပြောသတိထားပါကိုလုံးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကကုသိုလ်ဖြစ်ခဲ့တယ်တန်ရှင်းလို့ဒီအတွက်ကြောင့်ချောချောလှလှလေးတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့သူများကိုဖောက်အောင်ထုတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူလည်းဖောက်အောင်ထုတ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားရတယ်လို့ဝစီပေဒထိတိုင်းရှာဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့မတ်တမဲမလုံးရဘူးအာကုသုဆာလို့ဖြစ်ဝိတ္တခါတော့ကြတော့အတိတ်ဝါကကုသုကမှုတွေလုံးလာတယ်ကဘာတသိမ့်တဲ့ကြဲပါရမီဖြည့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးယုံမိဘမှာတကယ်ကိုဖို့ရေယုတ်ကြီးတွေထဲမှာနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ဒိုဂျင်နာတွေအကုန်ရတယ်ဆန်းစီစာအဝတ်တန်းစာရွှေငွေကစားရွှေစည်ယုတ်ကြီးတွေနဲ့ကံကြမ္မာကပေးထားတဲ့ရွှေစေယုတ်ကြီးတွေပိုင်းဆိုင်တာဖြစ်လို့သူ့ကိုမင်းတကတထေးလို့ခေါ်တာသူကလည်းချမ်းသာတယ်သူ့မှာလည်းအစွမ်းတကူတွေရှိတယ်သူ့အစွမ်းတကူကဘာရောဆိုရင်သူ့ရဲ့ကိုတော်စပယ်ကြီးတွေမှာစပားတွေယုံလျော့နေပြီဆိုရင်တမျက်စိပြောင်းလဲ
ဥပုပ္ပါဆောင်အကုန်လုံးကိုရောင်းနေရှင်းလင်းပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းကင်မော့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့တောင်းတလိုက်တာနဲ့စပယ်ကြီးတွေပြန်ပြေးသွားတယ်ကောင်းကင်ကစပယ်ကြီးစပားမိုးတွေရွာပြီးတော့သူ့ကြည့်တယ်မပြေးဘူးသူ့ကြည့်စပယ်ကြီးကြီးဟာမြဲပြေးတယ်ဒါသူ့ရဲ့စွမ်းတကူထို့တူရဲ့တထေရောကြီးကလည်းစွမ်းတကူရှိနေသူ့သားဖြစ်တဲ့တနင်းစရာကလည်းစွမ်းတကူရှိတယ်ချွေးမကလည်းစွမ်းတကူရှိတယ်နောက်ဆုံးမှသူတို့အိမ်တော်ဝင်ယူပြီးတော့အလုတ်ကျန်းနေလုတ်ပေးနေတဲ့ခုခေတ်ဆိုရင်တော့နာမည်လှလှပေးပြန်ပေါ့ရှေးတုန်းကတော့ဂျုံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူကလည်းပဲအစွမ်းတကူရှိတယ်ထွန်ရဲစိုက်ပြုတ်ပေးတယ်လူကလည်းအစွမ်းတကူရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေဟာဘဝမှာကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြည့်တဲ့ကြောင့်လူဘဝမှာထူးခြားတဲ့အရေးချင်းတွေရှိပြီးတော့အယက်တကာကလာပြီးတော့ကြည်ရလောက်အောင်အောင်ဝယ်ကောင်းကုသကောင်းမှုဆိုတာတော်တော်ထူးဆန်းတာနော်တော်တော်ထူးဆန်းထူးထူးဆန်းဆန်းကုသလို့ရင်ထူးထူးဆန်းဆန်းအကျိုးပေးတာပဲအဲ့တော့ကုသကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကိုမယုံမရှိနဲ့လောကကြီးရဲ့သဘာဝကိုလို့ရင်ကိုရတယ်ဆိုတာရှိကိုလို့တဲ့အတိုင်ကိုရအဲ့ဒီလိုတကြိမ်တစ်ခါလုံးလိုက်တဲ့ကုသကောင်းမှုကြောင့်သူတို့ဟာအစွမ်းတကူထမြင့်လာကြ။အဲ့ဒီမှာဝိတာခာဟာသူ့ရဲ့အဖိုးမင်းကတထေးကြီးရဲ့ဒါထနေစရအိမ်မှာလာပြီးတော့သမီးလေးလာဖြစ်တယ်။နော်။အဖိုးကချမ်းသာ၊ဒါကချမ်းသာ၊တိမ်လုံးချမ်းသာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရသော်ပြားကအဲ့ဒီဗတ္တိယပြုတ်ကိုကြွတဲ့အခါမှာဝိတာခငငယ်လေးရှိတယ်ခုနှစ်နှစ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ဖိုးကသူ့မြေးလေးကိုခေါ်တယ်ငါသမီးရသော်ပြားတို့ဗတ္တိယမျိုးကိုကြွလိုက်မယ်ငါသမီးလည်းမင်္ဂလာရှိတာပဲသမီးလေးသွားဖို့ဆိုပြီးတော့မြင်လေတမိုးကြီးမရဲ့ယရနာရီနဲ့ထားတဲ့မြင်လေအဲ့ဒီခေတ်ကတော့မြင်လေပဲရှိတာအခုတော့ကားဝယ်ပေးလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ကားနဲ့မဟုတ်မြင်လေနဲ့သူ့ရဲ့အချမ်းအရံနေနဲ့သူတို့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာသိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ထားတာဝိသခာအရွယ်လေးတွေကြီးပဲမပြင်းအောင်900ရှိတယ်သူတို့900ဟာအတူနေအတူစားအတူကစားအတူသွားစီးစရာယထာမြင်းလှဲတွေ900နဲ့သွားလိုက်ရင်ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့အုပ်စုလိုက်နေကြတာသူတို့ဂရုလေးရမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါကျတော့ဗရိယမျိုးသူမျိုးသားတွေကကြိုကြမယ်ကြိုတဲ့အခါကျတော့မင်းကတတိကြီးကငါမီးဖျားလာလိမ့်မယ်ဖျားကြွလာလိမ့်မယ်ငါသမီးကငါမီးကယထာ900နဲ့ငါမီးရဲ့ခြံရံသူတို့သမီး900နဲ့ဖခင်ကိုကြိုးပါလို့အခမ်းအနားနဲ့အဲ့တော့ဝိသကာဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကြွလာတာပထမဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်ကြိုးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုဒီပိဋကတ်ဟာလာရောက်ပြီးတော့ကြိုးဆိုနှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကပိဋကတ်တယ်မှာတရားဟောတယ်လျှောက်တဲ့အချိန်သူတို့လှူတန်းပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတရားအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားပြီးတော့ဝိသကာသတ္တဗံဖြစ်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါဗတ္တိယမြို့သူတထေသမီးလေးတထေကြီးရဲ့မြေးကလေးဝိသကာဟာခုနှစ်နှစ်အရွယ်သတ္တဗံဖြစ်သွားတယ်ကံကောင်းတယ်သူ့ရဲ့ဒီအသိပညာလည်းထက်မြက်တယ်လိမ္မာတယ်ယဉ်ကျေးတယ်ယဉ်ကျေးလို့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်လေးဖခင်ကိုကြိုးဆိုတယ်ထင်မယ်သူကထက်ထက်မြက်မြက်ဥဆောင်နေတယ်နောက်သူအရွယ်ကလေးတိတ်မကြောင်ကောသရမင်းကြီးကဖေဝိတာရမင်းနဲ့သူတို့ကနမလဲပေါင်းလဲ
ိမ်တော်ပြုတ်ထားကြတာကောသရမင်းကြီးရဲ့နှမနဲ့ဘိဝိသရမင်းကြီးကအိမ်တော်ပြုတ်ဘိဝိသရမင်းကြီးရဲ့နှမနဲ့ကောသရမင်းကြီးကအိမ်တော်ပြုတ်အဲ့ဒါကိုရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်တယ်လို့ခေါ်တာဘောရှိခဲ့တာဟမ်အပြန်လှန်အပြန်လှန်မဟာမိတ်ဖွဲ့လို့ရှင်အဲ့ဒါလို့ဖွဲ့ရမှရှင်ပတ်စံနဲ့တည်းမရဆွေမျိုးကတော်လိုက်ကြအဲ့ဆွေမျိုးတော်ပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးနဲ့ဘိဝိသရမင်းတို့ဟာဟောနှစ်ပြည့်တစ်ပြည့်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ထားပြီကောသရမင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံမှာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေတယ်ပြော့ပလောက်အောင်တထေးကြီးတွေမရှိဘိဝိသရမင်းရဲ့နိုင်ငံမှာတော့သုံးမကုန်နိုင်လောက်အမိတဘောကတဲ့အမိတဘောကဆိုသူတို့ဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိင္ကနနဲ့ဖော်ပြလို့မရတော့အောင်ချမ်းသာတဲ့လူ၅ဦးရှိတယ်တထေးကြီးတွေယူရ၅ဦးအဲ့တထေးကြီး၅ဦးရှိတော့ကောသရမင်းကြီးကသူ့နိုင်ငံမှာတထေးမရှိလို့အဲ့ထက်တယောက်လောက်ပေးပါပေါ့၅ဦးတော့ရှိတယ်သူ့နိုင်ငံတယောက်လောက်ပေးပါတတောင်းတောင်းတဲ့အခါကျတော့ဗေမိသရမင်းကြီးကအေးဒီတထေးကြီးတွေပေးဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲနေပေါ့သူတို့ကအတိုင်းဝိုင်းကအလွန်ကြီးတာမြို့ကြီးတစ်မြို့စာလောက်ရှိတယ်အတိုင်းဝိုင်းကြီးတွေကိုပေးလိုက်မယ်ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုအဓမ္မခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အတိုင်းဝိုင်းကြီးအလွန်ကြီးတော့အဲ့ဒီတော့မင်းကတထေးရဲ့သားတနင်းစရာကိုခေါ်ပြောတာပေမိသားမင်းကြီးကခေါ်ပြီးတော့ငါသားကောသရမင်းကြီးကတထေးတောင်းနေတယ်ဒီတထေးကြီး၅ယောက်တည်းတယောက်ယောက်ပေးဖို့ဆိုတော့သိအစမပြေဘူးငါသားလိုက်တော့လိုက်ပါသူကတော့တထေးကြီးရဲ့မြေးဆိုတော့ဟိုတထေးကြီးတွေတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဟိုမင်းကတထေးရဲ့သားကိုသားဆိုတော့ဒုတိယအဆင့်လောက်ပဲပေးလိုက်တာပေးလိုက်တော့မင်းကတထေးနဲ့တထေးရောနဲ့သူ့မိသားစုနဲ့သူ့အတိုင်းဝိုင်းနေရကောသရမင်းကြီးရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားချာမင်္ဂလာတိုင်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ကောသရနေမြေထဲရောက်တဲ့အခါတာဝတိနဲ့6ယူဇနာ1ယူဇနာကို10မိုင်လောက်နဲ့တွဲချလိုက်အဲ့ဒါလောက်လှမ်းတဲ့နေရာမှာကျယ်ပြန့်တဲ့မြေခွက်ကြီးတစ်ခုတွေ့တော့တနင်္ဇရာကရှောက်တယ်ရှင်မင်းကြီးဒါရှင်မင်းကြီးပိုင်တဲ့ဒေသရောက်ပလားလို့ဆိုကောသရမင်းကြီးကရောက်ပြီတဲ့ရောက်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တို့ဒီနေရာမှာပဲတာဝတိထီအောင်မလိုက်တော့ပါဘူးဒီနေရာမှာပဲမြို့တည်ပြီးနေပါရစေမြို့တည်ပြီးအဲ့ဒီမှာမြို့တည်တာကိတ္တမြို့ဆိုတာအဲ့ဒါဝိသခာရဲ့အဖေတည်တဲ့မြို့ပဲဝိသခာလေးလည်းသူ့အဖေသွားတော့ပါသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဗတ္တိယရာဇကဟနေပေကဗတ္တိယကနေမြို့ကနေပြီးတော့ဝိသခာတို့မိသားစုသည်တာဝတိကောသလတိုင်းမဲ့ကိုပြောင်းရွှေ့သွားကြရတယ်။ဘုရင်ကြီးကခေါ်လို့ဘုရင်ကြီးကแกကြိုက်တဲ့နေရာယူပါဆိုပြီးအဲ့နေပဲကြီးတစ်ခုလုံးသူ့ပေး။ဧကဘုံမြောင်များစွာကျဲတဲ့နေရာမြို့သစ်တဲတာပေါ့နော်။တာဂိတာဆိုတဲ့မြို့ကြီးကိုတဲပြီးတော့သူတို့မိသားစုပါလေ။သူတို့ကလူတွေကြီးမှမဟုတ်တာ။ဝိသခာအဖေပိုင်တဲ့နွားအုပ်ကြီးကနေတာမှမဟုတ်တာ။ဝိသခာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါကျတော့ပေးတဲ့နွားအရည်တွေ့တော့မှပဲအကောင်ရည်နဲ့တွေ့လို့မရဘူးနွားအုပ်ကြီးဟာဒီလမ်းအပြည့်သွားနေတဲ့နွားအုပ်ကြီးဟာဘယ်နှမိုင်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့တွေ့တာခုခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က3ငါးဟုတ်ဆိုတော့ထားပါတော့6မိုင်လောက်ရှိမယ်ဝိသခာတို့မင်္ဂလာပွဲမှာသူ့အဖေကသူ့သမီးကိုပေးလိုက်တဲ့နွားအုပ်ကဲသူ့မှာဘလောက်နွားတွေများမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်အဲဒီမှာတော်လောက်ပြီဆိုပြီးတော့ခြံတကားပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ
ဝိသခာရဲ့ဘုံကံညော့လွားကစပြီးဝိသခာနောက်လိုက်ခြင်းဒါကြောင့်မို့ချံခုံလိုက်သွားတယ်နွားအကောင်ကတသိန်းနဲ့6000ရှိတယ်အရေးအတွက်ပြထားတသိန်းနဲ့6000ဝိသခာနောက်လိုက်သွားတယ်ဒါမင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲကိုချူပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာတာကိတ္တမြို့မှာဝိသခာအရွယ်ရောက်လာ16နှစ်အရွယ်ရောက်အဲ့ဒီမှာသဝတိမြို့တဲကမိဂရာတထင်းကသူ့သားပုံနာဝဒနာအိမ်တော်ချပေးဖို့တထေးလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာသကိတ္တရောက်လာပြီးတော့ဝိသခာကိုလာတောင်းတာပါပဲအဓိကတော့နော်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာချင်းနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုမိဂရာတထေးချမ်းသာတာပါမပြောပါတော့ဘူးတနင်းစရဝိသခာရဲ့အဖေချမ်းသာတာကအလုံးစုချမ်းသာသောသောအချိန်တန်ရွယ်ရောက်ဒီချိန်တန်ဒီပွင့်စိန်ရန်ပွင့်ဆိုမိဘတွေကအရွယ်ရောက်လာတယ်ဆိုအိနောင်ရဲ့သားချပေးလိုက်တာပါပဲအဲ့တော့တန်ကေတရောက်တဲ့အခါမှာဝိသခာဟာမိဂရတထင်းကသူ့သားအတွက်လာတောင်းရန်ရှေးခိရှေးစနစ်ကတော့သူတို့သမီးကသူတို့သားအိမ်လိုက်ရတယ်အဝဟဝိဝဟဆိုတဲ့စကားလုံးဗမာတွေလည်းသုံးနေတယ်နော်အဝဟဝိဝဟမင်္ဂလာဆိုတာဒါလည်းသိတဲ့လူကနည်းတယ်အဝဟဝိဝဟဆိုဘာပြောတာတော့လက်ထမင်္ဂလာလို့ပဲသိကြတယ်အဝဟမင်္ဂလာဝိဝဟမင်္ဂလာဆိုဘာပြောတာတော့ဆိုအဝဟဆိုတာသူတို့သမီးကိုသူတို့သားအိမ်ကအခမ်းအနားနဲ့လာပြီးတော့ခေါ်ယူတာကိုအဝဟလို့ခေါ်တယ်ဝိဝဟဆိုတာသူတို့သမီးရဲ့မိဘတွေကသူတို့သမီးကိုသူတို့သားအိမ်ကိုအခမ်းအနားနဲ့ပို့ပေးတာဟိုကခေါ်တာဒီကပို့ပေးတာနှစ်ခုစလုံးကသူတို့သမီးကသူတို့သားအိမ်လိုက်ရတယ်ဒါအိမ်ကြီးကထုံးတယ်နော်အဲ့ဒါကိုအဝဟဝိဝဟမင်္ဂလာလို့ပြောတာအဲ့ဒီမင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဝိသခာကတာဂိတာကနေတာဝတိကိုလိုက်သွားတယ်။နော်တာဝတိလိုက်သွား။ဒါပေမဲ့လို့သူလက်ထပ်လိုက်ရတဲ့ပုံနာဝဋ္ဌနာရဲ့မိသားစုမိဂရတထေကြီးရဲ့မိသားစုကဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးဘာသာခြား။အဲ့ဒီခေတ်ကဘာသာချင်းမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာချင်းမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကခဏခင်မှလည်းပြဿနာရှိတာပေါ့နော်အယူဆချင်းမတူဘူးကြွယ်ပြားတယ်ဆိုရင်အနည်းနဲ့အများပြဿနာရှိတတ်ကြတယ်အဲ့တော့ဝိသခာကလူမှုရေးရမိဂရာအိမ်လိုက်သွားလိုက်သွားတော့မိဂရာသူ့ကိုကြွယ်တာဝိလစ်လစ်ဏိကန္တအာဇီဝကယဟန်နေကိုကိုကြွယ်အဲ့ဒီခိုင်းကိုကိုဝဲတရက်တော့မိဂရသတိကအိမ်ကိုပြင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတက်ကရွန်းဆိုတဲ့တုံးလုံးယဟန်တွေကိုတုံးလုံးနေပြီးတော့ကျင့်တဲ့အစေလကတွေကိုဆွန့်ကတ်တယ်ဆွန့်ကတ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ချွေးမကိုခေါ်တာသမီးငါယဟန်တာတွေလာဖူးပါအောင်ပြောယန္နာလို့ဆိုတော့ဝိသခာအဟုတ်မှတ်သွားယန္နာဆိုတော့တောတပံကြီးညိုတာဟောယန္နာထွက်လဲကြည့်လိုက်တော့ကိုရောမြတ်တွေကတုံလုံးကြီးတွေဆိုတော့ဟာဒါယန္နာဖြစ်နိုင်မှုဆိုတောက်လျှောက်နောက်ပြန်ဆုတ်သွားဝိသခာနောက်ပြန်ဆုတ်သွားအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ယောက်ျားမကြီးရဲ့မျက်နှာပြက်သွားမျက်နှာပြက်သွားသူ့ဖုန်းကြီးတွေကလည်းဟာဘယ်ဟာမြို့သမီးရောက်လဲမကျေနပ်တဲ့စကားတွေပြောလာဘယ်ဟာဟာခေါ်လာတော့သူတို့ဘောမှာမကျေနပ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်ဆိုဘယ်ဟာမြို့သမီးဘာသာချင်းမတူတဲ့မြို့သမီးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဝိမိဂရတထေကစိတ်တူသွားတယ်ပေါ့နော်သူယဟန္တာတွေသူပြောအောင်ဝိသခာသူကပြောလိုက်သေးတာတ
တုံးလုံးကုတော်ကြီးတွေမြင်တဲ့အခါကျဒါလားယဟန္တာဆိုပြီးပြန်ဆုတ်သွားတာဟုတ်အဲ့ဒါကိုမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဝိသခါကိုဒီသူ့ရဲ့ယောက်ျားမကြီးကအိမ်ကနေနှင်ချသူကိုဝယ်တဲ့ဘာသာတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုအိမ်ကနှင်ချသို့တော့ဟိုကဆွေကြီးမျိုးကြီးဆိုဝိသခါအပြစ်ရှိလို့ရှင်ဟိုစီမံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုဝိသခါကိုအထောက်အကူပြုမယ်တကြွေရှစ်ယောက်ထည့်လိုက်တာဟုတ်တည်းရတကြွေဆိုတာသူ့လောက်မချမ်းသာဘူးဒါပေမဲ့ချမ်းသာတဲ့အတူတွေပဲချမ်းသာတဲ့အုပ်စုတွေကိုထည့်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့သမီးတစ်စုံတစ်ခုပြဿနာဖြစ်ရင်ဒါကြွတင်ပြီးတော့ဝိသခါဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်တော့ဝိသခါအကြောင်းကတော့အချက်ကြီးပဲနော်တို့ရင်တို့တို့ချင်းချင်းပြောင်းရမှာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတချွဲတွေကလာပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုမေးမြန်းစီစစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါဝိသခာရဲ့အပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူးဒါမလွန်မှုဝိသခာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်သူရှ िख ိုးချင်မှရှ िख ိုးမှာပေါ့ဘယ်လိုလို့ရှ िख ိုးဖို့မှာတော့ဟိုကိုရောကြီးတဲ့အဝတ်မှမရှိတာအဲ့ဒါနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့သူနှင်ချလို့မရနှင်ချလို့မရတဲ့အခါကျမှဝိသခာကဲသူအပြစ်ကဲနေဆိုရင်ဒီအိမ်မှာမနေတော့ဘူးဆင်းမယ်သူကပထမတတိယကြီးကဝိသခာကိုဆွဲထုတ်ခိုင်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နာနေတဲ့လူတွေကဝိသခာရဲ့ဒူရီကြီးပဲဆိုဘယ်သူမှဆွဲမထုတ်ဘူးဝိသခာနောက်ဆုံးတော့ဝိသခာသူအပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတော့သိကြတယ်။သူအပြစ်မလုပ်ဘဲနဲ့အပြစ်ရှိတယ်ပြောရင်ဒီအိမ်မနေတော့ဘူးဆင်းမယ်ဆိုပြီးတော့လုတ်ပြန်တော့အဲ့ဒီကြတော့မှမဆင်းမနဲ့ဆိုတခါတောင်းပါညာ။အဲ့ဒီလိုနဲ့သူဟာအဲ့ဒီရောက်သွားရှာတာနော်။သို့တော့သူကမလှူရမတန်းရသူမနေနိုင်ဘူးတဲ့။သောတာပန်ဆိုတော့သူကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ယဟန္တာတွေပြင့်နေတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောတူလေရတယ်ဟုတ်တထည်ရောက်ခမသဘောတူပေးရသဘောတူတော့ယသဗျာကိုပင့်ယဟန်နေကိုပင့်ဆွန့်ကြွေးအဲ့ဒီဆွန့်ကြွေးတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းသူရောက်ခမလှုပ်တယ်လို့ပဲဆွန့်ကြွေးပြီးတရားဟောတော့မယ်ဆိုရောက်ခမကြီးကိုခေါ်တယ်လာပြီးတော့တရားနာပါဆိုဖိတ်တော့အဲ့တော့ညတ်တာမပြခြင်းညနာမပြကျင်တော့တိတ်တိတ်ပုံတရားနာမယ်ဆိုလိုက်ကတွင်ကပဲသူနာတယ်ရသော်ပြတရားဟောတဲ့အခါနာရင်နာရင်နဲ့သူရသော်ပြတရားကိုသဘောကျပြီးတော့အသိဉာဏ်နေရပြီသောတပန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့လိုက်ကဖွင့်ပြီးတော့ရသော်ပြကိုရှ िख ိုးဝှက်ချပြီးတော့ဝိသခာကိုလည်းခြေစုတင်လို့သူ့ရဲ့မိခင်မှာပဲချွေးမကိုမိခင်အရာထားတာကိုမိဂရမာတာလို့သူဝိသခာနာမည်တခုရသွားအဲ့တော့ဝိသခာအကြောင်းကစိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဝိသခာဟာဖရာတရားတန်ခါသူကသောတပန်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘသူပြောင်းလို့မှမပြောင်းဘူးဖះကိုဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတ္တာရဓမ္မေအဝိစ္စပတ္တာရတံဃေအဝိစ္စပတ္တာရအတိညာနဲ့ဖះတရားတန်ခါကိုယုံကြည်ယုံမြမကငါးပါးတိလကိုအသက်ထက်မြတ်နိုးတယ်အသက်လောက်မြတ်နိုးတာမဟုတ်ဘူးအသက်ထက်မြတ်နိုးတယ်အသက်နဲ့ငါးပါးတိလဘယ်ဟာရွေးမလို့ဆိုအသက်ဖက်အဆုံးခံမယ်ငါးပါးတိလအဆုံးခံတာအသက်ထက်မြတ်နိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်အသက်ထဲမှာမြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငါးပါးသီလဆိုတာနောက်လွဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့အသက်ပဲလက်ခံနော်သူကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအသက်ကတမ်းမှုမရှိဘူးငါးပါးသီလတမ်းမှုရှိတယ်ငါးပါးသီလကိုအသက်ထက်တမ်းမှုထားပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်တယ်သောတပန်ရဲ့အခြေအနေကအဲ့ဒါမျိုးသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာငါးပါးသီလကိုအသက်ထက်တမ်းမှုထားတယ်ဖရာတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘသူပြောလို့မှလက်ခံနိုင်စွာမရှိဘူးဖရာတရားတန်ခါအစ်စ်ကိုသာလက်ခံတယ်ဆိုရအနေထားမျိုးရောက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ဝိသခာလူ့ဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှ
သူ့အိမ်မှာတန်ခါအပန်း900အမြဲတမ်းဆုံးကတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအမြဲတမ်းလုပ်တယ်ကျောင်းသွားတယ်ဆေရုံကျောင်းကိုသွားတယ်အဲ့လိုသာသနာတော်ကိုလှူဒန်းထောက်ပံ့တဲ့အခါမှာဝိသခာလောက်ဘယ်သူမှမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးဝိသခာဟာအနာရဝိန်တတိဆောက်လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုပဲသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားစီတရားနာတဲ့တန်ခါတွေကိုနေစဉ်ပန်း900အိမ်ပင်းပြီးတော့ဆုံးကတ်တယ်ဒါကြီးလှုပ်ခဲ့သူတို့ကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်တယ်ပေါ့နောက်တနေ့ကျတော့ဝိသခာအိမ်အောင်ချပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့အဖေကမင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲမှာဆင်းရဲမှုဆိုပြီးတော့မဟာလတ္တတန်းစာဆိုတာပိဋကချင်းနေအလွန်လေးတဲ့၆တံပရမယာတွေစီပြီးတန်ဖိုးရှိတာတွေနဲ့ရှက်လုတ်ထားတဲ့စီချဲထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေဝတ်ဖို့မဟာလတ္တတန်းစာတစ်ခုလုံးစွတ်ချလိုက်တဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်သမားမျိုးသမီးဆိုရင်အဲ့ဒီမဟာလတ္တတန်းစာဝတ်နိုင်အောင်အားမရှိဘူးလေအဲ့ဒါကြီးနဲ့စွတ်ချလိုက်ရင်ခွေပြီးလဲတော့ဝိသခာကတော့ဆင်းမြောင်ငါးစီအားမို့အဲ့ဒါကြီးကိုထမ်းနိုင်တယ်သူအလေးကြီးနော်အမှန်တန်လေးတယ်ကြောက်တယ်နဲ့စီထားတယ်အဲ့မဟာလတ္တတန်းစာကြီးဟာဂရေချီပြီးတော့တန်တာသူ့ဖေကပေးလိုက်မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲမှာဝတ်ဆင်တယ်ပွဲနေပွဲတိုင်းရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယရဏဝုစုံကြီးနဲ့ဝတ်ပြီးတော့ပွဲတက်တယ်ပေါ့တခါတော့ပွဲနေပွဲတိုင်းသွားဖို့အဲ့ဒီဝုစုံကြီးဝတ်သွားတယ်ဝတ်တော်တော့ဇေရွန်ကျောင်းနဲ့တိတ်ပြီးတော့မလန့်လန့်ကန်ကမရှိမလန့်မကန်မှရှိတော့ပွဲတက်တဲ့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဖျားစီသွားဖူးခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်တော့ကဲငါတို့အချိန်လေးရှိသေးတယ်ကျောင်းသွားကြမယ်ဆိုကျောင်းသွားကြမယ်ဆိုဒီလိုဝုဆုံကြီးနဲ့သွားလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ပါပါယောဂီဝုကလေးနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုအဝပြောင်းသွားတာနော်ယောဂီဝုနေမှာပေါ့တွေးချီတာဒါအဲ့ဒီအဝလေးကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းပြီးတော့ဒီဝုဆုံကြီးကိုချွတ်ချွတ်ပြီးတော့အထုတ်ထုတ်ပြီးဒါကိုထမ်းနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးရလည်းပဲသူ့နာမှာအမြဲတမ်းဝေယဝိဆာလုံးနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲဒါကိုမနိုင်နဲ့တဲ့ကျန်တဲ့လူတွေမနိုင်ဘူးတအားလေးတယ်အခုကြောင်စိမ့်ပရိတို့ပါလို့ကင်ကြည့်ပါလားကြောင်စိမ့်ခင်းကြီးတွေလေးကြီးတွေလေအဲ့လိုနေမှာပေါ့တအားလေးတယ်အဲ့ဒီအထုပ်ကြီးနဲ့ဖခင်ကြောင်သွားတယ်အထုပ်ကြီးကိုအမျိုးသမီးတယောက်ကယူပြီးတော့ဖခင်ကြောင့်သွားမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးဖခင်စီကတရားတွေပါနေနာပြီးတော့ပြန်ရမယ်အိမ်ပြန်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအထုပ်ကြီးချထားပြီးမေ့ကြံရတယ်လမ်းကြမှာတတိယကျောင်းပြင်မဲ့ရောက်တော့ဝိသခာအေးဘယ်မလဲမဟာလတ္တတန်းစားဝတ်မယ်ဆိုအဝတ်လဲမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ကျတော့မှကျောင်းမေ့နေပြီမေ့နေဖြစ်သွားအဲ့တော့ဝိသခာကတိတယ်ကျောင်းမှာဧည့်သည်တွေလာပြီးမေ့ကြံရတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ကောက်ယူပြီးတော့ရှန်အနန္ဒာကတင်ထားရတယ်အဲ့တော့သူ့အထုပ်ကြီးလည်းတေချာပေါက်မေ့ကြံရတဲ့အဝတ်ဆိုရှန်အနန္ဒာတင်ထားမှာပဲသူတွေးကြည့်တာနဲ့တိတယ်အဲ့တော့သူအထုတ်သွားอยู่တဲ့အမျိုးသမီးကိုမှားလိုက်တာရှင်အာနန္ဒာတင်ထားပြီဆိုရင်တော့မอยู่ခဲ့နဲ့တော့မอยู่ခဲ့နဲ့တော့ရှင်အာနန္ဒာမသိမ့်ဘူးငโกနေရာမှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ယူလာခဲ့မှားလိုက်တာဟိုအကြောင်းတဲ့အခါကျတော့ရှင်အာနန္ဒာတင်ထားတယ်ရှင်အာနန္ဒာထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မอยู่ခဲ့နဲ့ဆိုသူမอยู่ရဲ့ပြန်သွားတယ်ရှင်အာနန္ဒာထုတ်အဲ့တော့ဒီဝကြီးကဘာလို့ရမလဲတန်ကြီးကလည်းပဲ29ကရေးချင်တယ်တန်ကြီးရှိတယ်ဒါကြီးကိုရောင်းပြီးတော့ကျောင်းဆောက်ချင်တယ်ဘုရားကိုလှူချင်တယ်ကျောင်းဆောက်ချင်တယ်
အဲ့တော့ဒီအဝတ်ကြီးဟာရှန္ဒနာကင်ထားမှတော့ငါမိုးတော့ဘူးဆိုပြီးတံပိုးကြီးတဲ့အဝတ်ကြီးကိုသူဆွန့်လွှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာပေါ့ပေါ့ပါပါမဟာရတ္တတန်ဆာဒီလောက်ယေရနာတွေမများတဲ့ပေါ့ပါပါဝတ်လို့ရတဲ့အဝတ်ကိုတော့သူ့ရောက်ခမကလှုပ်ပေးထားတယ်မိဂရတတိယလှုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီဝတ်စုံလေးရှိတယ်ပေါ့ဒါကြီးကအလွန်လေးအလွန်တံပိုးကြီးအဲ့တော့ဒါကြီးကိုရောင်းချမယ်ရောက်ချပြီးကြောင်းဆောင်မယ်သူစဉ်းစားတော့ဝယ်မဲ့လူကမရှိဝယ်မဲ့လူမရှိတော့ကိုယ့်အကိုပြန်ဝယ်လိုက်ရတယ်28ခဏကလေးပြန်ဝယ်ပြီးတော့ကြောင်းဆောင်ဖို့နေရာကြီးလိုက်တဲ့အခါတာဝတိမြို့တောင်ဘက်မှာဇေရွန်ကျောင်းရှိတယ်တာဝတိမြို့ရဲ့အရှိအစိရဝတိမြေကမ်းဘက်မှာကျောင်းမရှိဘူးရမယံခမြတ်စွာဘုရားကမြို့အရှိထွက်ကြွသွားတဲ့အခါကျောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရှေ့ကျောင်းကိုဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့မြေနေရဝယ်လိုက်တာအဲ့ဒီဝတ်စုံကြီးတံပိုးတွေအကုန်ပါပါ28ကလေးနဲ့ဝယ်ရနော်28ကလေးနဲ့ဝယ်ရအဲ့ဒီကျောင်းဆောက်တဲ့အခါလည်းပဲ28ကလေးကုန်တယ်ကျောင်းရည်စက်ချပွဲကြီးလုပ်တဲ့အခါကျတော့လေ28ကလေးကုန်တယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ငွေကြေးတနာကိုသုံးချပြီးတော့လှူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိသခာတယောက်ပဲရှိတယ်လို့အဲ့တော့နေကျောင်းမကြီးဝိသခာဆိုသူဒီကျောင်းဆောက်ဖို့အတွက်ဘဝကိုကစုပန်ခဲ့ပြီးကျောင်းဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဝန္တာချီနူးပြီးတော့သူစိတ်တည်အလုံးကိုဝန္တာချီနူးလို့ဥရန်တောင်ကျူးခဲ့ရတဲ့နေရာထားမျိုးရှိအဲ့ဒါဝိသခာမှာသာသမီ20ထွန်းကားတယ်တဲ့သာသမီ20ဆိုတော့ငယ်တော့ဖြစ်နိုင်မှာမလားလို့အောင်မယ်ဗမာပြည်မှာတော့18ယောက်မွေးတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီပြည်လူတွေတော့ခုတော့ကြားနေတာရှိတယ်နိုင်ငံသားတွေကတော့မကအောင်ရှိတယ်နော်ခွေးမွေးဝမွေးကိုမွေးနေတာတော့ဝိသကသာသမီ20တော့မွေးတာ20မွေးတာအဲ့တော့အပိုင်းဝိုင်းကအလွန်ကြီးဝိသကရဲ့အုပ်စုပြီးတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေလည်းအလွန်ကြီးမှာတော့ဝိသကဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းအလွန်ရင်းနှီးတယ်ဥပုပ်အကြောင်းကိုရှစ်ပါးသီလဥပုပ်ဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဝိသခုပောတထသုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဝိသခါကိုဟောတဲ့ဥပုပ်ပဲအဲ့တော့ဝိသခါတို့ရဲ့နေစဉ်အလုပ်ဟာဘာလို့ဆိုတော့လှူတယ်တန်းတယ်ဥပုပ်တရင်စောက်တည်တယ်နော်ကြောင်းသွားတယ်တရားနာတယ်ဒီအလုပ်ပဲလုပ်တာသူအဓိကသူတို့မျိုးရိုးကလည်းငကိုယ်တည်းကချမ်းသာပြီသားဆိုအထူးစည်းဝါးကလည်းရှာတယ်မလို့ဘူးဝိသခာရဲ့နောက်လိုက်တည်းသူလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတိုင်းဝိုင်းကြီးအမျိုးကြီးတစ်မျိုးစားလောက်ရှိတာနွားကြောင်မဲ့လူကလည်းသူ့အတူကြောင်နော်ရလာတဲ့နွားတို့တွေရှောင်းချတယ်ဝိသခာတို့အိမ်ပို့တယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းသူတို့ခင်ကမွေးမြူရေးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလို့ပြောမှာဒါပေမဲ့ကြက်မွေးတာဝက်မွေးတာမဟုတ်ဘူးငါမွေးတာမဟုတ်ဘူးနှွားမွေးပြီးတော့နှုတ်စားနှွားမမွေးပြီးတော့စီဝါလောက်တာတော့နှုတ်စားနှွားမမွေးတာအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့တချို့ကထင်တယ်မဖြစ်ပါအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးနှုတ်ညစ်ယူတာအကုသိုလ်ဖြစ်လားလို့မဖြစ်ပါဘာကြောင့်အကုသိုလ်မဖြစ်တဲ့လဲသို့တော့နွားနှုတ်ညစ်တဲ့အခါမှာစီကံရှိရမယ်နွားကလေးတွေတောက်ဖို့အတွက်ခြံထားရမယ်နွားမကြီးတွေကိုဝါအောင်စာကြွေးရမယ်ဒါကုတောင်ကိုကြွေးထားတယ်ကြွေးထားတဲ့ထဲကနေနွားကလေးတွေစို့ဖို့နှုတ်ကိုခြံပြီးတော့ညှစ်ရမယ်အဲ့ဒါလို့နွားတစ်ဝက်ကိုတစ်ဝက်ပေါ့ကိုကကျွေးပွေးခါကိုရတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုအကုသိုလ်အလုပ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့
ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်မျိုးပဲဒါဖြင့်ကြက်မွေးပြီးတော့ဥစားနေရောဆိုတော့နွားတို့ညှက်တာတော့သူများအသက်ပတ်တာမဟုတ်ဘူးလေနွားရဲ့အသက်ဘာမှမထိခိုက်ဘူးသူကသူတဏ္ဍာနေပြီးတော့ရှားနိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုကိုယူတာပဲဖြစ်တယ်ကြက်ဥကြတာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးကြက်ကပထမဥအဖြစ်မွေးလိုက်တဲ့ထဲမှာတတိသာပါပါပြီအဲ့ထက်ကကြက်ဥထဲမှာတတိသာပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မျိုးရိုးကဒီကောင်းတွေရဲ့ species ခေါ်တာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့နိယမနှစ်ချိန်မွေးတယ်ဥအဖြစ်နဲ့တစ်ချိန်မွေးတယ်ပြီးတော့ဥထဲမှာတစ်ခါပေါက်တယ်တတိတီးပြီးတဲ့အခါမှာကျုပ်လေးဖြစ်မှာဥတာတရေတီးပြီးမှဥကဖြစ်တာအဲ့ဒီဥဖြစ်ပြီးတော့မှဥကိုကျုပ်ဥလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥတွေကကျက်မကဝတ်ပေးတယ်ဆိုတာဒီတရေသားလေးရင်းကျက်လာအောင်လုပ်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်နော်စတဲ့ပါပြီသားအဲ့တော့အဲ့ဒါတော့နွားတို့ညှင်းထားတယ်မတူဘူးအဲ့ဒါတော့အကုသို့ဖြစ်တယ်နော်ကျက်ရဲ့တရားရဲ့အသက်တွေကိုတတ်ရရောက်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကလည်းမြင့်မရှိဘူးလို့ထင်တဲ့လူတွေရှိတာပေါ့မှန်တော့တတိရှိလို့ဒီကျက်ဥကဒီပုံစံဖြစ်သွားတာတတိမတည်ရင်မဖြစ်ဘူးလေဒီလိုစုသွားတာကိုကအတွင်းထဲကသရဝလေးချောင်ဖြစ်တာလို့အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျက်ဥဆိုတာတော့ဘာနာဓိပတ္တနဲ့လွတ်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်။နွားနှုတ်ကြတော့အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ဘူး။နွားဆရာရတဲ့နှုတ်။အဲ့ဒီလိုဝိသခါတို့ရဲ့စီပွားရေးဟာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့လုပ်တယ်၊နွားမွေးတယ်၊ဒိန်တို့ဘာလို့ရောင်းတယ်၊နွားထွက်၊နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်။အဲ့လိုနဲ့နေထိုင်စားတော့ကိုယ်ရောကိုယ်ဝယ်လုပ်တယ်ပေါ့ဒါနာရမင်းရဲ့စီဝါရဲ့လည်းဒီတိုင်းပဲဝိသခာရဲ့စီဝါရဲ့လည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီစီဝါရဲ့နဲ့လောက်ကန်စားတော့ရင်နဲ့ကြောင်းကြီးတဆောင်သူဆောင်းလို့လှူဒန်းနိုင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သာသနာတော်မှာကိုထောက်ပံ့နဲ့ထောက်ပံ့မှုကအလုံးကိုကြီးမားတယ်ဝိသခာတို့နာရမင်းတို့ဆိုတာမြို့မြေနှဖုံးဖြစ်ရုံများမကဘုရားသာသနာရဲ့မျက်နှာဖုံးလေးဖြစ်ကြအားလုံးသူတို့ဟာလူလေးသေးမရှိအောင်ကိုကြီးထောက်ပံ့ကြတယ်အဲ့လိုနေတဲ့အပြင်မှာမိသက္ခာမြို့သမီးကြီးကကုသိုလ်ရှုထပ်ပုံကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ចောင်းဆောင်လူနေစဉ်လူလူယုံမြတ်မကဥပုသ္တိလာဆောက်တည်ပြီးတော့ပြီးပြီးသားသားတကယ်ကိုစိတ်ထားမြင့်မြင့်မြတ်မြတ်နေယုံမြတ်မကသူရဲ့ဒီအမျောအမြင်ကလည်းအလွန်ကြီးမားတယ်လို့ပြောတယ်။မျောမြင်ကြီးပါတယ်။တခါမြတ်စွာဘုရားကဗာရဏသီကနေပြီးတော့တာဝတိကိုကြွလာတယ်။အဲ့ဒီတာဝတိကိုကြွလာတဲ့အခါမှာဝိသခာကသွားရောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြောတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတယ်။တရားဟောတဲ့အခါမှာတရားပါနာပြီးတော့စိတ်ကြည်နှူးမှုတွေရပြီမြတ်စွာဘုရားကိုကြောပြီးပြန်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားခီးကြွလာတာကြွလာတာသာဖြစ်လို့နောက်နေ့နောက်ရကြရင်သူ့အိမ်ကိုဆုံးဖုံးပေးကြွတော်မူပါလို့တန်ခါးတွေရောအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားရောနောက်ရအတွက်သူကဆွမ်းသာပင်တယ်နော်ဆွမ်းသာပင်တော့သူဆွမ်းသာပင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ညညကုံဆုံးလို့မနဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမိုးကြီးကကြီးကျယ်ရွာတယ်မိုးကတတော်ကိုကြီးမားတဲ့မိုးကြီးရွာလိုက်တယ်အဲ့ဒီရွာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာမင်းရှိတော့ဆိုရဟန်းတို့တဲ့ခုစေတော်ကျောင်းထဲမှာမိုးကြီးရွာနေတယ်အဲ့ဒီရွာတယ်လို့ပဲတဲ့ကျွန်းကြီးလေးကျောင်းမှာလည်းပဲမိုးကြီးရွာနေတယ်
စေရွန်ကြောင်းတကြောင်းတည်းမိုးရွာတာမဟုတ်ဘူးတာဝတိတမျိုးတည်းရွာတာမဟုတ်ဘူးကောသလတိုင်းတတိုင်းတည်းရွာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်းကြီးလေးကျွန်းလုံးမိုးကြီးအကြီးအကျယ်ရွာနေတယ်တဲ့ဒီမိုးကြီးဟာတပြိုင်နဲ့ရွာတဲ့ဒီကျွန်းကြီးလေးကျွန်းလုံးရွာတဲ့မိုးဟာဒါနောက်ဆုံးမိုးပဲအဲ့တော့ရေချိုးခြင်းချိုးကြလို့ရသဖြာယဟန်နေကိုပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ယဟန်နေကမိုးရေခံပြီးတော့ရေချိုးကြတာသင်္ကန်းတွေကိုချွတ်ထားခဲ့ပြီးတော့ကိုတုံးလုံးထွက်ပြီးတော့ရေချိုးကြအဲ့တော့ရေချိုးတော့ဝိတ္တခါကဆွမ်းစားခြင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ကျောင်းသွားသွားပြီးဆွမ်းပြင်ပြီးပါပြီအလုံးကြွတော်မူရပါလို့သွားပင်းလို့ဆိုအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့ခြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျောင်းတိုက်အတွင်တစ်ခုလုံးမှာကိုလုံးဒီနဲ့ရေချိုးနေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုမြင်ပြီးတော့ပြန်ပြေးသွားတယ်ဝိသခါကိုပြောတယ်တခဲမကျောင်းထဲမှာတန်ခါးတွေမရှိဘူးအဆေလကဆိုတဲ့ကိုတုံးလုံးနေတဲ့ယဟန်နေရောက်ပြီးတော့ရေချိုးနေကြတယ်ဆိုတော့ဝိသခာကတော့ပညာရှိတော့စဉ်းစားတယ်ဒါကမိုးရွာတော့ရေခမ်းဆိုတာလို့မိုးရွာတော့ရေချိုးကြတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်သူဟာနားမလဲလို့ပြန်လာတာအဲ့တော့ပင်အောင်ထပ်ပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ချိန်ကျတော့ကိုတော်လေးကရေချိုးပြီးလို့သင်္ကန်းလေးဘာလေးဝုတ်ပြီးကြောင်းထဲဝင်သွားကြပြီတဘာမှမရှိတော့အပြင်မှာအဲ့ဒီကျတော့လေခိုင်းလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးကကြောင်းထဲဝင်ကြောင်းအရန်ကြောင်းထဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘုန်းကြီးတဘာမှမတွေ့တော့ရှင်မကြီးเจ้ามาพ่อนี่ตะบามาไม่ရှိဘူးအားလုံးကငြိမ့်နေတာဘာမှမရှိဘူးအကုန်เจ้าနဲ့ရောက်နေကြတယ်လေမရှိဘူးဆိုတော့ခါပြန်လာပြန်အဲ့တော့ဝိသခါကတော့ဟိုကပညာရှိအတွေ့ပြေးကြည့်တာလည်းမြန်တယ် तू ကစဉ်းစားတတ်တာမဟုတ်ဘူးရေချိုးပြီးလို့သင်္ကန်းမှာလဲပြီးတော့ကိုတော်တွေကเจ้าနဲ့မှာခဏထိုင်နေကြတာဖြစ်မှာဒါကြောင့်မို့မသိဘူးသွားပြင်ကြည့်ဦးလို့ဆိုရခါမြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေကိုကဲဝိသခာကအပင်လွတ်နေပြီစွန့်ကြိမ်တန်းနေပြီဒါပေမဲ့လို့တော်ရီမျိုးတစ်မျိုးလုံးရောအကုန်လုံးလေးချုံလုံးရွာထားတဲ့မိုးကြီးကမိုးရည်တွေကစီးနေတော့မှရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကဲသင်္ကန်းသပိတ်ပညာဝိသခာအိမ်သွားမယ်ဆိုကွေးထားတဲ့လက်ကိုဆန်းလိုက်တယ်လို့ဆန်းထားတဲ့လက်ကိုကွေးလိုက်တယ်လို့စေရွန်ကျောင်းမှာဝုတ်ခနဲ့ပျောက်ပြီးဝိသခာရဲ့အိန္ဒဂါဘောက်ရောက်သွားကြတယ်။အဲဒီမှာဝိသခာကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းလိုက်တာ။ဒီလောက်ရေဒီစီးဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ကိုယ်တော်မှခြေတော်လည်းရေမစွတ်ဘူး။သင်္ကန်းတွေလည်းဘယ်သူမှရေမစွတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တကူဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းလာပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ယဟန်လေးကိုအဲဒီမှာဆုံးကတ်တယ်ပေါ့နော်ဆုံးပါကတ်ပြီးတဲ့ရသဗျာနာတရားနာဖို့သူထိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကရသဗျာကိုရှောက်တယ်သူစဉ်းစားတာကဒီအခြေအနေလေးတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့သူကစဉ်းစားတာအစွမ်းတကူကြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုသူပါလျှောက်တော်ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာအရှင်ဘုရားစီဒါနကောင်းမှုပြုခွင့်เนาะအလှလှခွင့်အခွင့်အရေးရှင်မျိုးအရှင်ဘုရားကိုတောင်းပရစေပါတဲ့သူရှင်မျိုးတောင်းပရစေပါလို့သုံးတယ်ဟောရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဗာမင်းရှင်ဝိသကာငါတို့ကဆုပေးတဲ့အလုတ်ကိုမလုတ်ဘူးဆုပေးတဲ့အလုတ်ကိုမလုတ်ဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုဘာကြောင့်ဒီစကားပြောတာတော့လို့ဆိုတော့နားလည်ရမှာလူတွေကဘယင်းနေစီသွားပြီးဆုတောင်းကြတယ်လေဆုတောင်းတဲ့ဆိုတာအခုလို့ဘာဖြစ်ရပါရစေညာဖြစ်ပါရစေတောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူး blessing ပေးပါဘာပေးပါညာပေးပါဒီလိုတောင်းတာနော်ရွာတည်းရွာအပိုင်စားပေးပါမြေတခွက်ပေးပါအခုပဲဆိုရင်တော့မြေတခွက်ပေးပါနော်
အိမ်ဆောက်ဖို့မြေတကွက်ပေးပါဘာပေးပါညာပေးပါအဲ့လိုတောင်းတာမျိုးဆုလို့ခေါ်တယ်ဟိုဆုတောင်းနေနေနဲ့သွားပြီးမယောနေနဲ့နော်ဆုလို့ပဲခေါ်တယ်တောင်းဆိုတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှစ်ခုခွင့်ရင်ရှစ်ခုသူကတောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့ဖះဆိုတာဆုချရိုးထုံးတာမရှိတော့ဘူးဆုမချဘူးငါတို့ကဆုချစရာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဖះမြေခွဲမှာမပိုင်တာမြေခွဲသွားတိုက်ဘယ်ပေးမလဲသွားပေးနော်အဲ့တော့ငါတို့မှဆူချတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့အရှင်မရတဲ့အဆက်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့တောင်းဆိုချက်ရှင်မျိုးပါလို့ဆိုအေးဒါဆိုရင်ပြောလို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူရှင်မျိုးတောင်းလိုက်တာရှိတယ်အဲ့တော့အချင်းညုတ်လေးကိုပြန်မယ်ဝိသခာတောင်းတဲ့ဆုရှင်မျိုးဆိုကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တာလေးကြည့်ပဲအကောင်လုံးသူတောင်းတာနော်ရှင်ပြားတဲ့တပည့်တော်ရသက်ပံမိုးရခံသင်္ကန်းကိုလှူပြားစေတဲ့တန်ခါလေးရသက်ပံလှူချင်ပါလေတဲ့ဒါတစ်ခုအာဂနုကယဟန်နေကိုရသက်ပံဆွံ့ကြွေးချင်ပါလေခရီးသွားမဲ့ကိုတော်တွေကိုရသက်ပံဆွံ့ကြွေးချင်ပါလေခိလာနနေမကောင်းတဲ့ကိုတော်တွေအတွက်တပည့်တော်ရသက်ပံခိလာနတွေအတွက်အာဟာရပို့ချင်ပါတယ်ရာသက်ပံခိလနာပြုစုတဲ့ယဟန်တွေအတွက်လည်းပဲဆုံးကုန်ပို့ချင်ပါတယ်နောက်မကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တပည့်တော်ဆေးလှပရစေရာသက်ပံဆေးလှပရစေနောက်ပြီးတော့တန်ဃာတွေအတွက်အမြဲတမ်းရာခုလှပရစေနေ့စဉ်နဲ့ရာခုလှမယ်ပြီးတော့မှဘိက္ခုနီတွေအတွက်ရေချိုးတဲ့အခါဝတ်တဲ့ရေသနုတ်သင်္ကန်းလှူရစေအလုံးရှစ်ခုနော်သူလှူချင်ပါတယ်လို့ဘုရားပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးလှူလို့လို့မပြောဘူးဘာကြောင့်မင်းဒီစုကိုတောင်းတာတော့ဘာကြောင့်တောင်းတာတော့လို့မိတဲ့အခါမှာခုနဝိသခာပြောတာမနေ့ကတည်းကတပီးတော့ဆွမ်းသာပင့်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာယဟန်နေဟာကိုတုံးလုံးချွတ်ပြီးတော့ရေချိုးနေကြအဲ့ဒါမတင့်တယ်ပါဘူးတဲ့သူကသူမြင်တာမဟုတ်ပဲလို့သူပြောတဲ့အတိုင်းနော်တုံးလုံးဆိုတာမတင့်တော့ဘူးတဲ့မတင့်တော့လို့အဲ့ဒါလို့မိုးရီထဲမှာမိုးရီခံပြီးတော့ရေချိုးလို့ရတဲ့သင်္ကန်းမျိုးကိုသူတန်ခါးလေးကိုရှားသက်ပံလှူခြင်းပါတယ်ဆိုတာဒါသူလှူခြင်းရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါမတင့်တယ်လို့ဒီကွက်လက်တစ်ခုသူဖြည့်ပြရစီပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒုတိယသူတောင်းတာတော့အာဂန္ဓုတွေအတွက်ဆွမ်းကပ်ပါရစေ။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့အာဂန္ဓုဆိုတာတဲ့လမ်းလို့ဆွမ်းကပ်လမ်းလို့ဘာလို့မကျွမ်းကျင်သေးဘူးတဲ့မကျွမ်းကျင်သေးတဲ့အခါမှာသူတို့ဆွမ်းခံရတာပင်မနဲ့ပေါ့ပင်မသည့်အတွက်ကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအဆင်မပြေမှုလေးကိုသူအဆင်ပြေစေခြင်းလို့ဒီအာဂန္ဓုတွေအတွက်ဆွမ်းကပ်ခြင်းနောက်တခါခီးသွားယဟန်တွေကိုလည်းသူဆွတ်ကတ်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခီးသွားတဲ့ကိုတော်တွေကခီးသွားလာရလို့ပင်ပန်းလာတဲ့ကိုတော်တွေရှိတယ်ပေါ့ခီးသွားမလို့ပြင်ဆင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲဆွန့်ခံနေရမယ်ဆိုရင်အတူသွားပေါ့ရှေ့ကခီးသွားတဲ့ဆိုကိုတယောက်တည်းသွားလို့မရအောင်တောင်းတဲ့ကြီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုခီးသွားပေါ့ကုံတွေတွေနဲ့ကပ်ပြီးလိုက်ရတာနော်ကုံတွေတွေကိုမှီပြုတ်ပြီးနောက်ကလိုက်ရတာအဲ့တော့ကိုယ်ကဆွမ်းခံစားနေမယ်ဆိုရင်ကုံတွေကထွက်သွားရင်မမိလိုက်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့မမိလိုက်ပဲဖြစ်ပြီးတော့အခက်ခဲတွေတွေ့နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခီးသွားပြီးပြန်လာတဲ့ကိုရောခီးထွက်မဲ့ကိုရောတွေအတွက်လည်းသူဆွမ်းကပ်ချင်ပါတယ်ရှားသက်ပံဆွမ်းကပ်ပါရစေနောက်တစ်ခုကတော့သူကပါတော့ခိလန္တယဟန်နေအတွက်ဆွမ်းစားဆွမ်းကပ်ချင်ပါတယ်ခိလနာဆိုတာတဲ့တာပဲစာဆွမ်းခံစားရမယ်ဆွမ်းခံတဲ့ဆွမ်းသူ့ကိုလှူလိုက်တဲ့ဆွမ်းဟာသူ့ယောဂနဲ့တဲ့ချင်မှတဲ့မှာအဲ့တော့ခိလနာတွေကတ်တဲ့ဆွမ်းဒီခိလနာနဲ့တင့်တော်တဲ့ဆွမ်းသူကကတ်မှာအဲ့တော့မတဲ့တာစားမိရင်ယောဂတိုးမယ်သို့မဟုတ်ပြန်နှောင်းတော်မူခြင်းနဲ့ပြန်နှောင်းတော်မူသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မတဲ့တာတွေမစားရလေအောင်သူ့တာဝန်ယူပြီးဆွမ်းကပ်ပါရစေခိလနာတွေကိုပြုစုတဲ့ယဟန်တွေကလည်းတစ်ဖက်ကခိလနာယဟန်အတွက်ရှာဖွေရတယ်
တစ်ဖက်ကသူ့ဝန်ကြီးအတွက်လည်းရှာဖွေရတယ်ဆိုတော့သူ့မှာအဆင်မပြေဘူးတဲ့ပင်မမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့အတွက်လည်းတောင်းဝန်ယူပါရစေကိလနာယဟန်နေအတွက်လည်းပဲဆေးဝတ္တဆမလုံလောက်လို့ယောဂတိုးပြီးတော့ပြန်လွန်တော်မူရဲ့

ဒီရှင်သနုတ်သင်္ကန်းလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘိက္ခုနီတွေဟာမြစ်ကိုသွားပြီးရေရှိုးကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခေတ်ကဒီလိုပဲရှင်သနုတ်မရှိတဲ့အခါမှာတုံလုံးချိုးကြတယ်မြို့သူအဲ့တုံလုံးချိုးတဲ့အခါမှာလူနောက်တွေလူပြောင်းနေရရှိတယ်လူနောက်လူပြောင်းနေရဘာပြောတော့ဆိုရှင်မငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘိက္ခုနီဝတ်လဲနော်အတကြီးမှဝတ်ပါလားတို့အဲ့လိုပြောတာတွေပြောင်းတာတွေနောက်တာတွေခံရတယ်တဲ့အမျိုးသမီးဟာအဝတ်မပါဘဲနဲ့ရေချိုးတာမတင့်တဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်မို့သူလှူပြရစေဆိုအဲ့ဒီရှစ်ခုသူတောင်းလိုက်တယ်တောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားထပ်မေးတယ်ဘယ်လိုအကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုတောင်းတာတော့လို့ဆိုခေါင်းကသူဒီမိုးရေကန်သင်္ကန်းကိုလှူထားခြင်းအပြင်ရေချိုးခြင်းသူကအိန္ဒိယချိုးနိုင်တယ်အကနုယံဆိုရင်အပန်းပြေတယ်သွန်ကလေးရတယ်ခီးသွားမဲ့ယံဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်မပင်မပန်းနောက်ကိလနာယံအတွက်သွန်လူရာတို့ကိလနုပါဒကသွန်လူရာတို့ကိလနာပေသစ္စဆေးလူရာတို့နေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာခက်ခဲတွေများစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီခက်ခဲတွေပြေးလည်ဖို့အတွက်သူရည်ညွှန်းပါတယ်နောက်ယာကုကြတော့အကျိုးဆယ်မျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့သူဟာယာကုကိုယာကုအကျိုးဆယ်မျိုးဆိုတာဘာတော့ဆိုရင်ယာကုလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသက်ကိုလှူရရောက်တယ်အဆင်းကိုလှူရရောက်တယ်ဆိုလိုတာယာကုတောက်လိုက်ရင်လည်းအသက်ရှည်နိုင်တယ်အသက်ရှည်တဲ့အဆင်းလာတဲ့ခွန်အားကြီးမားတဲ့ချမ်းသာကြီးတဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့ဆိုတဲ့အကျိုး၅မျိုးဒါအပြင်ရာဟုတောင်းလိုက်လို့ရှိရင်အစာပြေတယ်ရေငတ်ပြေတယ်ဒါလည်းအကျိုးပဲအစာပြေတာတစ်ခုရေငတ်ပြေတာတစ်ခုနောက်တစ်ခုရာဟုတောက်ထားသဖြင့်လေကအထက်မတက်ဖက်နဲ့လေစုံနေနော်လေနာမထားဘူးတဲ့ဒါလည်းမကဘူးရာဟုတောက်ခြင်းအပြင်နဲ့ဆီးကိုရွှင်စေတယ်ဆီးကိုလည်းရွှင်စေတယ်အစာကိုလည်းကြည်ညက်စေတယ်အဲ့ဒီအကျိုးဆယ်မျိုးကိုမျှော်ကိုပြီးတော့သူတောက်ထပါတဲ့။နောက်အမျိုးသမီးတွေတုံးလုံးချွတ်ချိုးတာမကောင်းလို့သူလှူပြစေဒါ။နောက်တစ်ခါကျတော့အလုံးဒီရှစ်ခုကိုသူအကျိုးတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့သူလျှောက်တယ်။လျှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဘာပြောတော့ဆိုတပည့်တော်လှူထားလိုက်လို့ဒီအလူတွေလှူထားရသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်ယဟန်ဖြစ်သောတပန်ဖြစ်သွားပြီဘယ်ယဟန်ကတဂရဂံဖြစ်သွားပြီလို့ပြန်တော်မူသွားတဲ့ကိုရော်တွေအကြောင်းကိုတစ်ခါတခါဟောလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ "तू ကသောတပန် तू ကတဂရဂံ तू ကယဟန်တာ ਨੇ" ဆိုပြောလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီကြားလို့ရှိရင်တပည့်တော်မှာဒီကိုရော်တဝတိရောက်ဖူးသလား။ရောက်ဖူးတယ်ဆိုရင် तू လှူတဲ့အလူလက်ခံဘူးတယ်ဆိုပြီးပီတိဖြစ်ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာပီတိဖြစ်ရတယ်ပီတိဖြစ်ရုံနဲ့မကဘူးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပြီးတော့ပတ္တိဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုပတ္တိဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရမှုစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရသဖြင့်တမာတိတရားတည်ကြည်မှုသူ့ရင်ထဲမှာပီတိပတ္တိဒုက္ခတမာတိဆိုတဲ့ဒီစိတ်ရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေဟာကိုယ့်ရဲ့နေမှာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဆွမ်းအားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့နေမှာအိန္ဒြေလို့ခေါ်တဲ့တတ္တဝိရိယသတိသမာဓိပညာဆိုတာတွေသူ့ရဲ့နေမှာတုတ်တက်တိုးပွားပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့တတ္တဝိရိယသတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဆွမ်းအားတွေသူ့ရဲ့နေမှာဖြစ်တယ်တဲ့တတ္တဝိရိယသတိသမာဓိဆိုတာတွေဖြစ်တယ်လို့ဘုရင်တရားတွေနဲ့သူ့ရင်ထဲမှာဖြစ်ရပါတယ်ဒါကိုအာယုံပြုပြီးပိဋိဖြစ်ရင်ပိဋိတံဘုရင်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ရင်ထဲမှာတရားတွေပွားပြီးသားဖြစ်သွားလို့ဒီအကျိုးတရားကိုမျှော်ကိုးပြီးတော့တပည့်တော်လှူကျင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးဒါဆိုရင်လှူပါလို့ဆိုဝိသခာကိုဒီအနုမောဒနာတရားဟောပြီးတော့ကြောင်းပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရဟန္တာငါးတွေကိုဝိသခာတောင်းတဲ့အတိုင်းပဲ

ဝတိကသာတိကဆိုတဲ့မွေးသင်္ကန်းကိုလက်ခံခွင့်ပြုတယ်ခီလနာပတ္တကိုလည်းလက်ခံခွင့်ပြုတယ်ကမိကအာဂန္ဓုကပတ္တကမိကပတ္တဆိုတဲ့စွမ်းနေကိုလည်းလက်ခံနိုင်တယ်ခီလနာပတ္တခီလနုပတ္တကပတ္တခီလနာဘိသ္စဆိုတာတွေကိုလည်းလက်ခံခွင့်ပြုတယ်ယာကုလူရာကိုလည်းလက်ခံခွင့်ပြုတယ်ဘိက္ခုနီသံသာသနာဘိက္ခုနီသံဃာတွေအတွက်လည်းပဲရေသနုလူရာလက်ခံတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုစကားမိန်ကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဝိတ္တခာနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝိတ္တခာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုအကြီးအကျယ်အကျိုးပြုတယ်လို့ပြောရမယ်။လိုအပ်ချက်တွေမှန်သမျှသူဖြည့်ဆွတ်တယ်။ဒီဒါတကယ်ကိုလိုအပ်ချက်တွေလေ။တန်ဃာရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဝိတ္တခာဟာကြောင်းဆောင်လူယုံများမကအသေးစိတ်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးလို့ဝိတ္တခာနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာဟာဒီလိုက်ဖက်စွာနဲ့ကုသကောင်းမှုကိုပြုခဲ့တဲ့ဝိသကအကြောင်းအမကြီးဟာဒီနေ့အထိနေမန္တရတ္တိနတ်ပြည်မှာပျော်ရွှင်စွာချမ်းသာဒုက္ခကိုခံစားလျက်ရှိနေပါပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တရားချက်ကသူရောစဉ်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ခုနှစ်နှစ်သမီးကသောတပန်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်120ကျော်မှဘဝအဆုံးသတ်သွားတယ်အသက်120ကျော်မှဘဝအဆုံးသတ်သွားတယ်ဝိသကဟာနိဗ္ဗာန်ရတိဘုံမှာပျော့ဆန်ရသလိုဝိသကလှုပ်သွားတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေတို့อยู่အားကြပြီးတို့တွေလည်းအခွင့်သာရင်သာသလိုကုသကောင်းမှုအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီးကုသတရားကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပွားရအောင်တတ

0: င်တုသင်္ကမမနောတရတိသဗ္ဗိတံဘဝယံတုသူကနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းကိုအမေတ္တာဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင်းရောင်ခြင်းရှဲ့ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗိတံပြည့်မဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်အေးချီလင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ဟံသာစင်ထဝရအိမြတ်ချိန်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနံတို့သည်ဘဝရန်တူကောင်းစွာမသိကြိုင်နိုင်၍နေကြပါစေကုန်သတည
1: ်းဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုကောဇာနှစ်1383ခုတစောင်းမုံလာပြည်နေညစကိုင်းမြို့ရွှေမောင်ရက်ကွာတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းလိုက်တွင်မှာဘုံဘုံတို့ဓမ္မဒါနလူရှင်များဖြစ်ကြတယ်အနန္တအနန္တငါးပါးဥဒိဋ္ဌာပြီးတော့တခါကြီးဥထွန်းထွန်းဦးဓမ္မကြီးတဝင်းဝဲမြတ်လက်ကြီး7တပည့်ရည်ဆိုင်များမိသားစုတို့ကဘုန်းတို့ရန်ကုန်22မိုင်တစ္ဆာရွှေစီတောစကန်ရိတ်တာအတွက်မြေ2ဧကစာပါဝင်လှူဒန်းခြင်းရည်တဲ့ချအလူမင်္ဂလာအထိမ်းမှဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားအလူများပေးလူကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ဒီကနေ့လူရှင်များနဲ့တကားလိုင်းပေါ်ကနေတရားဒေသနာများနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတနာရီလောက်အချိန်ယူပြီးတော့တရားဒေသနာများဟောပါအဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုမတို့ပြောဖို့စဉ်းစားထားတဲ့တရားကထွက်ခွာသွားမည်သူများအတွဲလို့တရားကောင်းစဉ်လေးပေးထားဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်းစဉ်လေးပေးရတာတော့ဆိုတော့အခုဓမ္မဒါနအလှရှင်ဖြစ်တဲ့မဝင်ရဒီတရားလေးကိုဟောဖို့တောင်းပန်လို့ကိုတော်ကဘုမတို့ကျန်ရစ်သူများအတွဲဆိုပြီးတော့တရားလေးတပုတ်ဟောတာလားစာအုပ်လေးထုတ်တာလားအဲ့ဒီစာအုပ်လည်းပဲသူတို့လှူထားတာပေါ့နော်ဒီမန္တလေးတိုင်းနေရာရွာတရွာတကားတယောက်သူ့ရဲ့သားကလေး73နှစ်သားလေးရေနစ်သေးတာအဲ့ဒါဘုံဘုံကြီးရောက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ရင်မှာတောက်လောင်နေတဲ့တောကပိတွေဝမီးကိုတက်နိုင်တယ်မြတ်ငြိမ့်သက်ပေးဖို့ဘုံဘုံတို့ကိုရှောက်လို့အဲ့ဒီတုန်းကသူ့ကိုတည်ဆုံးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံရေးကြတဲ့လူတွေဘလို့နှလုံးသွင်းမလဲဘလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်မလဲဆိုတာလေးတွေကိုစိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာလေးတွေကိုသူ့ကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသူကအတန်ဖန်းထားတော့နောက်တော့အဲ့ဒါလေးကစာအုပ်ကလေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုလည်းပဲအခု Lucky 7မိသားစုတွေကပဲလူတိုင်းညားတယ်ပေါ့ဒီစာအုပ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျင့်သူတွေနှလုံးသွင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့တရားထက်ထွက်ခွာသွားမဲ့သူတွေနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့တရားကပို့ပြီးတော့လိုအပ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတရားလေးတစ်ပုဒ်လည်းဟောပါလို့လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ကစပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒါကိုရှောက်ထားတာရှိအဲ့ဒါအခုဒီလာပြည့်နေ့မှာတရားဝယ်လေးလုပ်တော့ဒီတရားလေးကိုဟောပြပါလို့တောင်းပန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံဘုံထွက်ခွာသွားမဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားနိုင်ဖို့တရားစကားလေးတွေအစီအစဉ်ချထားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီကနေ့ညနာယူကြည်ညိုကြည့်ကြမယ်ပေါ့ထွက်ခွာသွားမိသူများအတွက်တတ္တဝါတွေဆိုတာတကယ်ကဘဝခရီးကိုရှောင်းလန်းနေကြတဲ့ခရီးတွေတွေကြီးပဲเนาะတဘဝပြီးတဘဝရှောင်းလန်းနေကြရတယ်တန်လျာနဲ့ချီပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒ ီတဘဝထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်လည်းပဲရှောက်လန်းနေကြတနည်းပြီးတနည်းတလားပြီးတလားတရပြီးတရတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ဒီဘဝထဲမှာဘဝခရီးကိုဘုံဘုံတို့ဟာရှောက်လန်းနေကြရတယ်။တဘဝပြီးပြီဆိုတော့လည်းပဲနောက်တဘဝကံအားလေဟောစွာဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းကြရတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုလိမာလာကိုချေချွတ်တဲ့နေရာမှာအင်္ဂုလိမာလာကမြတ်စွာဘုရားကိုတတ်ဖို့လိုက်တာသိရနော်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတကူပြားလေးဟာနဲ့ရှေ့ကနေဒီတိုင်းလေးနေတာပဲဒါပေမဲ့အင်္ဂုလိမာလာလိုက်လို့မမီသလားဆိုတော့မမီဘူးအဲ့ဒါနဲ့ယဟန်ကြီးရက်ပါရက်ပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပါပြောတော့ငါရက်နေတယ်မင်းသာမရက်တာဒီစကားလေးလူတိုင်းကြားဦးတယ်နော်ဒါပါပြောတာတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝရဲ့ပုံမှာတွတ်တာမမိုးတဲ့တဏှာလောဘကင်းစင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝထပ်ပြီးတော့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတော့ဘူးဘဝခရီးဟာရက်ဆိုင်သွားပြီเนาะအင်္ဂုလိမာလာကတော့ဘဝခရီးကိုအကုသိုလ်မှုတွေကိုပြုရင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်နေတယ်ဆိုတာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကငါရက်နေတယ်မင်းသာမရက်တာလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံတို့တွေဟာဘဝရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိသေးသမျှဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမှုဆွဲလမ်းမှုမမောမှုမကင်းကြဘူးအဲ့ဒီဘဝတဏမကင်းလေသေးသမျှဘဝတွေကတဘဝပြီးတဘဝခရီးဆက်ကြရမှာเนาะခုဘုံတို့လူဘဝကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာဒါဇေယျပေါ်မှာခိတ္တခဏလာပြီးတော့တဲခုနေကြတဲ့လူချင်းချင်းတွေ့နေကြတဲ့သဘောပဲဟုတ်လားခရီးပန်းလိုပဲဖြစ်စေမိုးရွာလိုပဲဖြစ်စေဇေယျပေါ်ဝင်ပြီးတော့နားကြကိုအကြောင်းတရားနဲ့ကိုဘယ်ကလာတယ်ဆိုတဲ့လာရအယက်ဒေတာမတူတယ်လို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတဲ့လာရအယက်ဒေတာလည်းမတူကြဘူးပေါ့နော်အတီသည်လာရမတူသလိုလာရမတူဘူးဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့အခိုက်အတန့်ဇေယျပေါ်မှာတွေ့နေကြတယ်ကြုံနေကြတယ်ဆုံနေကြဘယ်အချိန်မှာဘသူကဘယ်အချိန်မှာဘလို့ပုံစံနဲ့ထွက်ခွာသွားမလဲဆိုတာတော့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဟုတ်လားတေချာတာကတော့ဒီဇေယျပေါ်မှာဒီခီးတွေတွေဟာဒီဧည့်တွေတွေဟာအမြဲတမ်းကြီးနေမနေဘူးဆိုတာတော့တေချာတယ်ပေါ့အခုဒီတရားကိုဟောဖို့တောင်းပန်တဲ့မောင်ဝင်ဟိုတနေ့ကပုံပုံကိုပြောတာရှိတယ်။ "तू ကင်ဆာယောဂါဖြစ်နေတာ။အိုးကင်ဆာယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကင်ဆာဆိုတာနာမည်ကြားရတာနဲ့တောင်းလူသားတွေကကြောက်ကြတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါ तू ယောဂါဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့လာလာပြီးတော့လူမမမေးတဲ့လူတွေရှိတယ်။အားပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်။စိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းတာကသူ့ကိုလူမမလာမေးတဲ့ကျမကြီးကောင်းပါတယ်လို့ဆိုရတဲ့အပေးတယ်လို့ဆိုရတဲ့လူတွေအဲ့တူရင်တည်တည်သွားတာလေခုသူကင်းစာဝေဒနာဖြစ်ပြီးမှ15ရောက်လောက်တောင်ရှိပြီတဲ့ဟောစဉ်းစားကြည့်နော်ရုတ်တရက်သူ့ကိုလူမမာလာမေးတဲ့လူတွေကသူ့ရင်တည်လိမ့်မယ်လို့တော့သူတို့ဘယ်လိုမှထင်မှာမဟုတ်နော်အတဘွားခီးကိုသွားတဲ့နေရာမှာဘယ်သူကဒီနေရာနေအရင်ထွက်ခွာသွားမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဟိုတည်ခြင်းတရားဆိုတာတွက်ချိန်တိတိကျကျရေရာရာမသိနိုင်တဲ့ခရီးတစ်ခုပေါ့ဟုတ်လားအပ္ပုံဆိုတော့လူသားတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကအကြောင်းတရားမျိုးစုံနဲ့နော်တိဆောက်တာကံစင်ဥဒ္ဓါရအကြောင်းတရားမျိုးစုံဒါဘလို့အကြောင်းတရားတွေဟာကုံတဲ့ချိန်မှာဒီဘဝနော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအားရက်ဆိုင်သွားမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဒါဓမ္မတို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောဂလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့နော်တစ်ချိန်မှာကိုယ့်ကိုနော်စွစွဝါဝါနှိပ်စက်မဲ့ယောဂတွေဖြစ်မနေနိုင်ဘူးလို့ဇူမမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်တချို့ယောဂတွေကလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့အတွင်းမှာတိတ်တိတ်ပုံတည်ဆောက်နေကြတာတွေလည်းရှိတာ။အိုးဒါကြောင့်တချို့ယောဂလက္ခဏာပြလို့ဆေးဆေးလိုက်ပြီးဆိုရင်မရတော့ဘူးလွန်သွားပြီးဆိုတာမျိုးတွေ့ကြရတာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်အကြောင်းတရားတွေကိုအစုံမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာဘယ်ရွေးဘယ်မြကြာအောင်ဘုံဘုံတို့နေရမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူး။ဒီနေရာမှာနားလည်ထားသည့်စီတစ်ခုလူဘဝမှာကျမ်းမာခြင်းမကျမ်းမာခြင်းဆိုတာရယ်အသက်ရှည်ခြင်းတိုခြင်းဆိုတာရယ်ကံတရားတွေကမတူဘူး။တကံစီပေါ့နော်။ကျမ်းမာခြင်းမကောင်းနိုင်လဲအသက်တိုလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့မရ ကျမ်းမာရေးကောင်းတိုင်းလဲအသက်ရှည်လိမ့်မယ်လို့ပြောလို့မရ။နော်။တချို့ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘဲနဲ့ပိတ်မိန်လိမ့်လိမ့်နဲ့မသေးနိုင်ဘူး။အသက်ကတော့တတန်းစီနေသွားတာပဲ။နော်စဉ်းစားကြည့်နော်။ဒါကျမ်းမာရေးပေါက်ပြံမဲ့ကံပဲပါလာတာ။အသက်တူမဲ့ကံမပါဘူးပေါ့။ဖြစ်လျက်ဘဝသူများကိုနှိပ်စက်ခဲ့တယ်၊ညှင်းဆဲခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူများကိုအသေးတက်ခဲ့တဲ့ကံတော့သူအလွန်နှဲခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ဟုတ်လား။တချို့ကြတော့ကျမ်းမာရေးကအလွန်ကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်တယ်လို့မှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်ဖြူကနေဖြစ်ခနေပျက်စီးသွားတာတည်ဆုံးသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်။အဲကျမ်းမာရေးတော့ကောင်းရင်သို့တော်အသက်ရှည်တဲ့ကံကပါမလာဘူး။သူများကိုနှိပ်စက်ညှင်းဆဲခဲ့တာတော့တိတ်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အသေးတက်ခဲ့တဲ့ကံတွေသူများစွာပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဘဝခီးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဟာဘယ်အချိန်မှအပြီးထွက်ခွာသွားကြရမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်။တကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တည်ခြင်းတရားဆိုတာမသေးကြခြင်းတွေအများကြီးခြံရံထားတဲ့သေးကြခြင်းသဘောပဲ။ဒီစကားလေးကိုသေချာနားထောင်ကြည့်နော်။မသေးကြမှုတွေများစွာခြံရံထားတဲ့သေးကြနေတဲ့သဘော။ဒါပါဘူးဆိုလိုတာတော့ဘယ်ချင်းသေးမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးမသေးကြဘူးမရင်ရဘူး။သို့တော့သေးရမယ်ဆိုတာကတော့သေကြ။ဘယ်နေရာမှာသေးရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူး။ဒါပေမဲ့သေးရမယ်ဆိုတာကတော့သေကြတယ်။ဘာယောဂာနဲ့တည်ရမယ်ဆိုတာမတည်ရဘူးဒါပေမဲ့တည်ရမယ်ဆိုတာကတော့တည်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူငယ်တွေလည်းပဲဒါစဉ်းစားเสียရအလွန်ကောင်းနေပေါ့နော်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့မတည်နိုင်ဘူးလို့ဘဝကအဲ့ဒါလိုအာမခံချက်မျိုးရှိသလားမရှိပါဘူးနော်တည်တည်များလို့ပဲတည်မိပြီဆိုတာနဲ့အချိန်မရွေးကြွေနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်နော်တည်တည်ရပဲအချိန်မှကြွေနိုင်ဘူးလို့သူ့မှာအာမခံချက်မရှိဘူးရှင်ဘုရားသဘောတော့ဒါမှဲ့မှပဲကြွေတာပေါ့တိုးတော်လည်းပဲမမှဲ့ခင်မှာအမျိုးမျိုးသောကြောင်းကြောင်းကြွေကြတဲ့တည်တည်တွေအများကြီးရှိတာပဲလေအဲ့လိုပဲမြေအိုးတွေအိုးဖြစ်ပါပြီဆိုတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ကွဲနိုင်ကြတာအချိန်တိုင်းရှိနေဟုတ်လားဘာအမကံကြမှာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝရဲ့သဘောကိုပုံပုံတို့တွေဟာနော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်အဓိကကြတဲ့အပိုင်းမှာသိထားဖို့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဘဝဆိုတာတကယ်တမ်းကပျက်စီးခြင်းနဲ့ပျက်စီးခြင်းတွေကိုသွားနေတဲ့သဘောမျှနော်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ပျက်စီးခြင်းတွေကိုသွားနေပျက်စီးခြင်းနဲ့ဆိုတာကအနိစ္စသဘောကိုရည်ရွယ်တာနော်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်တစ်ခဏပြီးတစ်ခဏတဲ့သဘောပြီးတဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မရှိတော့တဲ့သဘောဒါပျက်စီးခြင်းနဲ့ဆိုတာအနိစ္စသဘောကိုပြောတာဟုတ်လားစောစောကဖြစ်ခဲ့တာအခုမရှိဘူးဟုတ်လားအခုဖြစ်နေတာအခုထပ်ပြီးတော့မရှိတော့ပြန်ဘူးအဲ့လိုဒလဇက်အစ်စ်အစ်စ်ထပ်ထပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းလည်းပဲပျောက်ကွယ်သွားနေတဲ့သဘောကိုဒါပျက်စီးခြင်းနဲ့လို့ပြောတာအနေအဆောင်နော်ပျက်စီးခြင်းစီတို့သွားတယ်ဆိုတာပျက်စီးခြင်းစီတို့ဆိုတာမရဏသဘောကိုရည်ညွှန်းတာသဘောရဲ့အပြီးပြီးရတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းဘုရဲ့ဘဝဆိုတာနော်အတိပဲဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဘလို့ဖြစ်တယ်ပဲပြောပြောဘလို့ပဲထင်းနေနေတကယ်တမ်းကတော့ပျက်စီးခြင်းနဲ့ပျက်စီးခြင်းစီကိုသွားနေတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီသဘောကိုဘယ်သူမှမတားဆီးနိုင်ဘယ်ရာနဲ့မှလည်းပဲဒီသဘာဝကြီးမဖြစ်အောင်မကာကွယ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားတစ်ချိန်ကြာရင်မဖြစ်ကြမှာတော့ပျက်စီးရမှာအဲ့ဒါတူတူတယောက်ထက်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးတလောကလုံးဒါဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေဒါဘဝရဲ့အမှန်တရားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုအမှန်တရားဖြစ်တဲ့ဘလို့မှရှောင်လွဲလို့မရတဲ့နော်ထွက်ခွာခြင်းသဘာဝတည်ဆုံခြင်းသဘာဝတွေ့လာကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အစဉ်ပြေပြေရင်ဆိုင်နိုင်မှမလားဆိုတဲ့မေခွန်းနဲ့ကိုကိုကိုချိန်ဖန်များစွာမေခွန်းထုတ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမေခွန်းဟာဘဝမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးမေခွန်းဖြစ်မလို့ဦးဇင်းထင်တာနော်တည်ဆုံးချင်းနဲ့တွေ့လာရင်ကကြည်ကြည်လင်လင်ချမ်းချမ်းသာသာမတုံမလုံရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိငါမှာရှိပြီလားဆိုတဲ့မေခွန်းဒါဘဝမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးမေခွန်းပဲဒီမေခွန်းကိုပြေပြေလည်လည်မပြေနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခအကြီးအကျယ်ဆက်ပြီးတော့များသွားစရာအကြောင်းရှိနော်ဘာဖြစ်လို့တော့ပြည့်ခြင်းတရားကအကြီးမားဆုံးအပြောင်းလဲပဲဘဝမှာဟုတ်လားဆိုကြပါစို့လူတယောက်တည်သွားတယ်ကိလေသာဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်ဖြစ်သွားတယ်နှွားဖြစ်သွားတယ်လူစင်စစ်ကနေကိုယ်ဘဝနှွားဘဝရောက်သွားတယ်ဓာတ်ထက်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲဘယ်ရှာတွေ့နိုင်မလို့စဉ်းစားကြည့်ပြောင်းလဲမှုအကြီးကြီးနော်အဲ့ဒါရင်းမဆိုင်နိုင်မင်းနဲ့မြန်တည်သွားမယ်ရင်းမဆိုင်နိုင်မင်းနဲ့တည်တယ်ဆိုတာကဟုတ်တယ်ခြင်းတရားကိုလက်မခံနိုင်မဲနဲ့ဟုတ်လားကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်နော်ဘဝခန္ဓာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားတွေရဲ့ပုံမှာ နော်မပြတ်မသားနဲ့ငက်ွက်တွေ့တာမှုမကင်းနဲ့ပဲမကင်းပဲနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မပြေမလည်နဲ့မြန်တည်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဆုံးရှုံးကြီးဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်ဘဝမှာအကြီးမားဆုံးအရှုံးလို့တောင်းဆိုနိုင်တယ်ဘယ်ရှုံးမှဒီရှုံးလောက်မကြည်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ရှင်းမဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်အသေးဆိုးပါပဲအသေးဆိုးလို့ရှိရင်ဘဝဆိုးပဲရမယ်ဘဝဆိုးရတာလောက်ရှုံးတာဘယ်ရှိမလို့ဘဝဆိုးရတာလောက်ကြီးမားတဲ့ဆိုးွားတဲ့အပြောင်းအလဲတွေမှာရှိမယ်လို့အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့စဉ်းစားရမယ်။သိခြင်းတရားရည်ကြီးပုံဆိုတာအဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သဘောပေါက်ရင်လက်ခံနိုင်မယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့တော့ရှင်မဆိုင်နိုင်ရင်အသေးဆိုးမယ်အသေးဆိုးရင်ဘဝဆိုးပဲရ။အပေလေးပါရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖို့အလွန်မှခက်ခဲတဲ့သဘာဝဆိုတာလည်းပဲလူတိုင်းသဘောပေါက်ကြတယ်ဟုတ်လား။စဉ်းစားကြည့်နော်။နိုင်ရာသာလောကနော်။အညာမညာခါရန္တီအကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ပဲအချိန်များစွာကုန်နေတဲ့ဘဝမျိုးအပေလေးပုံဆိုတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြန်လဲလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာအလွန်တရာမှကြာမြင့်တဲ့ကာလကိုဖြတ်တန်းရလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့တွေဟာနော်ဒီပျက်စီးခြင်းသဘောတရားတည်ခြင်းသဘောတရားကိုအစဉ်ပြေခြင်းဆိုင်နိုင်ပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာနော်အလွန်အရေးပါတဲ့မေးခွန်းနော်ဒီမေးခွန်းကိုပြည်ပြည်လဲလဲဘုံဘုံတို့ဖြေနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာကိုမဖြစ်မနေလုပ်ကြရမယ်ဘာလို့လို့တော့ဒါတေချာပေါက်တွေ့မဲ့ကိစ္စဖြစ်နေလို့တေချာပေါက်တွေ့မှာကလည်းတေချာတယ်အခုလောလောဆယ်အနေထားမှာလည်းပဲညာနှုံးကြည့်အမကံကျဲရှိရှိပြေလည်အောင်ဖြစ်ရှင်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးကိုမရောက်သေးတာလည်းတေချာတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့မှာပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကအလွန်တရာမှထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မေ့ပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒါအဆိုးဆုံးမိုက်မဲမှုတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်ဘုံတို့အလွန်အေးတဲ့ဒေသကိုသွားမယ်ဆိုရင်အနှွေးတွေကောင်းကောင်းကတော့ရှာထားရမှာပဲလေတို့ကြပါစို့အနှုတ်ဆက်လေး15လောက်ရေခဲတာရဟိုဘက်ကိုလွန်ပြီးတော့ကိုအေးတဲ့ဒေသတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုအေးတဲ့ဒေသတွေကိုများသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုနှွေးနှွေးထွေးထွေးဖြစ်စေမဲ့အရာမှန်သမျှဘုံတို့ဟာကြိုတင်ပြီးတော့မလုပ်ထားရမလို့ရှာထားရမှာပဲမဖြစ်မနေအဲ့ဒီဒေသကိုသွားရမယ်ဆိုရင်နှွေးနှွေးထွေးထွေးနေဖို့အတွက်မဖြစ်မနေပြင်ကိုပြင်ဆင်ရမှာပဲကိုယ်တည်ခြင်းတရားဆိုတာလေတေချာပေါက်တွေ့ရကြုံ वा ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အစဉ်ပြေပြေရှင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့တွေကဘာလုပ်ကြရမလို့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြဘယ်အချိန်ပြင်ဆင်ရမလဲလို့မေးရင်အခုချိန်ရစပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမှာပဲပြီးခဲ့ပြီးသားတွေကတော့ပြီးခဲ့ပြီးမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါစကားတွေထည့်ပြောနေဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်ဘယ်အချိန်ပြင်ဆင်ရမှာလဲလို့မေးရင်အခုချိန်ပြင်ဆင်ရမှာပဲဟုတ်လားတချို့ကကတ်ပြီးတော့ပြောရတာရှိတယ်နော်ဒီကနေ့စိတ်လေးရအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒေဂာနီကလေးကြမှာစိတ်ကလေးကောင်းအောင်ကပ်ပြီးတော့လုပ်ရင်ရောမရနိုင်ဘူးလားဈေးစစ်ကြတယ်ဗောနော်ဝေဝေစတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတခွန်းကြားဖို့တာရှိနော်ဒေဂာကြီးတယောက်ကအဲ့လိုဒေဂာနီကလေးကြမှာကပ်ပြီးတော့နော်တရားအားထုတ်ပြီးတော့ငြင်းငြင်းချင်းချင်းလေးနေရောကောင်းရမမောရမရောက်နိုင်ဘူးလားအဆင်မပြေဘူးလားဆိုတဲ့သဘောမျိုးမေးလို့မဆရာတော်ကြီးကညနေခင်းမှာထမင်းပဲချင်းစားကြတော့လို့မေးတယ်ငါးနာရီ၆နာရီလောက်စားတာဗောဘုရား

မြေသားအတိပဲကိုထိတိမိမိနှလုံးသွင်းတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားအချိန်မရွေးပျက်စီးနိုင်ဟုတ်လားတကယ်လို့ဘုံဘုံတို့ကပြင်ဆင်မှုမပြုဘဲနဲ့မိတိမေရောနေမယ်ဆိုရင်အခက်မတင်လို့အဲ့ဒီတည်ခြင်းတရားနဲ့ရုပ်တရက်တွေ့လာပြီဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲနော်အလွန်မကိုအဆင်မပြေစင်စင်ရဲရဲဖြည့်ရှင်းရမှာဒုက္ခရောက်မှာနော်အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့စာရီတွေကဘလို့ဥမာပေးတာတုံးဆိုတော့နော်တည်ခြင်းတရားကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲနဲ့တွေ့လာကြုံလာပြီဆိုရင်ဘာနဲ့အလားတန်တူလဲဆိုတော့တဲ့နောက်ကိုရှောင်လွှဲပြီးတော့ပြေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာအချင်းကျက်ထဲမှာကိုယ့်လက်ထဲမှာလည်းဘာလက်နဲ့မှမပါဘဲနဲ့အလွန်အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေတစ်ကောင်ကိုတွေ့တယ်လို့မျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့ဥမာပဲဂျောင်ပိတ်မိနေတဲ့နေရာမျိုးမှာနောက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ပြေးလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကိုယ်လက်ထဲမှာလဲဘာလက်နဲ့မှမပါဘဲနဲ့တွေ့တာပါတော့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေတဲ့စိတ်ကူးနဲ့တွေ့ကြည့်ပေါ့နော်ဘာလို့လို့ဘာခင်ရမှတော့သိမှာမဟုတ်လက်ထဲမှာလက်နဲ့ပါတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတမျိုးပေါ့ထွက်ပြေးလို့ရတယ်ဆိုရင်လည်းတမျိုးပေါ့ဟုတ်လားထွက်ပြေးလို့လည်းမရလက်နဲ့လည်းမရှိတွေ့နေတာလည်းအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေအဲ့ဒါလိုပဲဘဝဆိုတာနော်တည်ခြင်းတရားနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်ထွက်ပြေးလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါချောင်ပိတ်မိတာအလိုမှဘုံဘုံတို့ဒါကိုမတွေ့ကျင်ဘူးဆိုလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာထွက်ပြေးလို့မရဘူးဆိုရင်တော့အရေးကြီးတာလက်ထဲမှာလက်နဲ့ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအလွန်ကောင်းတဲ့အဖြေထွက်နိုင်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့လက်ထဲမှာလက်နဲ့ကဘာဖြစ်မလဲဘုံဘုံတွေ့မိတာတော့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မြင့်မြတ်တဲ့သဘောကောင်းမှုပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကောင်းမှုဆိုတဲ့လက်နဲ့ပါမယ်ဆိုရင်တည်ခြင်းတရားဆိုတဲ့မျိုးရောဘုံဘုံတို့တွေကအစဉ်ပြေးပြီးကင်တွယ်နိုင်မယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်ပေါ့နော်လက်နဲ့မပါဘူးဆိုရင်တော့ဒါဒုက္ခကောင်းကောင်းရောက်မှာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့တွေကအများကြီးကြိုးစားကြရမယ်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်သိဖို့သင်ယူရမယ်နားလည်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်ဒါတွေကိုကြိုးစားရဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကနေ့ညဒါဘုံဘုံကတည်ခြင်းတရားအကြီးကြီးပုံနော်တည်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွတင်ပြင်ဆင်တဲ့ပုံတွေကိုပြောနေတာဟုတ်လားဘလို့နီးနဲ့ဘုံဘုံတို့တည်ခြင်းတရားကိုအစဉ်ပြေပြေရင်ဆိုင်နိုင်အောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရက်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့နော်အဖေရတုတ်တန်ဆိုတာလေးကိုဒီကနေ့ညဘုံဘုံကအဓိကကြိုးယူထားပြီးတော့ပြောခြင်းပါလေဟုတ်လားအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်စတုကနိဗ္ဗာန်ထဲမှာအဖေရတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအဖေရတုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုဇာနုသောနိလို့အမည်ရတဲ့ပုံနာကြီးတစ်ယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်အရှောက်တုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့လောကမှာတည်ခြင်းတရားနဲ့တွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မကြောက်ရွံ့တဲ့ပုံကိုဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလို့တပြည့်တော်အဲ့ဒါလို့အမြင်ရှိပါတယ်တဲ့လူမှန်လို့ရှိရင်တရားမှာကြောက်ကြတဲ့တရားကြီးပဲလို့ဆိုလိုချင်တာပေါ့အဲ့ဒီချင်းတရားနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်လူတိုင်းကြောက်ကြလိမ့်မယ်မကြောက်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးလို့အဲ့ဒါလို့သူမြင်တဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားတခါကြီးတေချင်းတရားကိုကြောက်ကြတဲ့ပုံကိုတွေရှိတယ်လို့မကြောက်ကြတဲ့ပုံကိုတွေလည်းရှိတယ်ကြောက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးမဟုတ်မကြောက်တဲ့ပုံကိုယ်လည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တေမာကြောက်တဲ့ပုံကိုယ်၄မျိုးတေမာမကြောက်တဲ့ပုံကိုယ်၄မျိုးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကတေခြင်းတရားကိုနော်လက်မခံနိုင်မဲနဲ့နော်မကြည်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့သို့မဟုတ်ကြောက်လန့်ပြီးတော့သို့မဟုတ်မစွန့်နိုင်မခေါ်ရဲဖြစ်ပြီးတော့နော်သို့သောဘဝရင်ဆိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကြော်လွှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ဒီသုတ်တန်လေးကိုဘုံဘုံတို့စဉ်းစားကြရတဲ့နဲ့တွဲပြီးတော့ပြောခြင်းဟုတ်လားတိမာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးတိမာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးတဲ့တော့တိမာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကဘလိုလူမျိုးတွေတော့နံပါတ်1เนาะကာမအာယုန်တွေရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမဲ့မဟုတ်မကင်းဘူးဟုတ်လားကြည်ချင်းစရာမြင်ချင်းစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းမျိုးစုံအရှင်မျိုးစုံနားထောင်ချင်းစရာကောင်းတဲ့အတန်မျိုးစုံเนาะဒါကာမဂုဏ်၅ပါးလူတိုင်းသိပါเนาะအရှင်အတန်အနတ်အရသာအတွေ့အထိဟုတ်လားတနည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရရင်ကိုဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ကိုအတိုင်းဝိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်မှုဟုတ်လားကိုစည်းစိမ်ဒါတွေအကုန်လုံးဟာဒီအာယုန်နေလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအာယုန်နေရဲ့ပုံမှာနော်အဝိတရာကောအဝိကတဆံတော်နော်အဝိကတပေမောအဝိကတပိပါတော်အဝိကတပြိလာရောအဝိကတတန်တော်နော်အတိပယ်ကအဲ့ဒါတွေရဲ့ပုံမှာမကင်းတဲ့ဆန္ဒတွေမကင်းတဲ့လူချင်းမဲ့မုန်းမှုတွေမကင်းတဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုတွေရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမကင်းတဲ့နော်ဆန္ဒတွေရာဂတွေရှိနေတဲ့ပုံကိုတူတရားနော်ဒေကောင်ပုံလေးဖြစ်လာပြီယောဂဇူတွေကတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်
အော်ငါတော့ငါမျက်နှိုးတဲ့ဒီအရာတွေပေါ့နောက်ထားခဲ့ရတော့မှပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့သိချင်းတရားကိုသူဟာထိတ်လန့်တယ်ကြောက်ရွံ့တယ်တုန်လှုပ်တယ်တဲ့ဒါဒီမှာကြောက်တဲ့ပုံကိုတမျိုးပေါ့နော်နောက်ဒုတိယဒီမှာကြောက်တဲ့ပုံကိုမျိုးစားပါတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမဲ့မုံမှုမกินတာဟုတ်လားစောစောကကာမရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမဲ့မုံမှုမกินတာအခုကပါတော့ကိုဘဝကိုခန္ဓာရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမဲ့မုံမှုမกินတာသူကပုံပြီးတော့လင်းနေတယ်နော်ကိုဘဝရဲ့ပုံမှာအလွန်မျက်နှိုးတယ်လွန်တွေ့တာတယ်ဆွဲလန့်တယ်အဲ့ဒါဒီကောင်မောင်းလည်းဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုမျက်နှိုးတဲ့ဒီဘဝကိုစွန့်ရတော့မှာပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကြောက်ရွံ့နဲ့ထိတ်လန့်နဲ့တုန်လှုပ်တယ်ဒီနှစ်ခုကိုတွေ့မှာနော်ပထမပါတော့ကာမရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမှုမกินတာဒုတိယဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမှုမกินတာဒါဘုံမလွယ်လွယ်လေးနားလည်သိနေတာကကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုယ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမှုမကင်းတာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမှုမကင်းတာဒီလိုလူတွေဟာတရားမှာကြောက်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာနော်နောက်တတိယတရားမှာကြောက်တဲ့လူတွေဟာဘယ်လိုလူတွေတော့နော်ကောင်းမှုကိုမပြုမကောင်းမှုကပြုပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကောင်းမှုကိုမပြုဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတုံ့နှုံးနဲ့တုံ့နှုံးလေးတစ်ခုအဲ့ဒီထဲမှာနော်စဉ်းစားကြရလေးပါတာရှိအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ကြောက်ရွံ့မှုကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့ကောင်းမှုဟောကောင်းမှုဆိုတာကြောက်ရွံ့မှုကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးကြောက်ရွံ့မှုကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့ကောင်းမှုမျိုးကိုသူမပြုတ်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့မကောင်းမှုကတော့ပြုတ်ပြီးသားဖြစ်နေဟောအဲ့တော့ဒီတေကောင်ပေါင်းလည်းဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဩငါကောင်းတာလည်းထိတိကျကျမပြုတ်ရသေးပါလားမကောင်းတဲ့အရာတွေကတော့ငါပြုတ်ထားတာတွေများနေပါလားအဲ့ဒီအတွေးဝင်လာပြီဆိုတဲ့အစားသူတေရမှာငါမကောင်းမှုပြုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တို့ရဲ့လာရကိုရောက်ရမှာပါလားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံသူ့ကိုနှိပ်ဆက်ပြီးတော့တရားမှသူကြောက်တယ်။ဒါတရားမှကြောက်တဲ့ပုံကိုတတိယမျိုးစားပေါ့။နောက်သုဒ္ဓမျိုးစားဘယ်လိုတုံးဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာတန်တရားမကင်းတာ။နောက်ဖရာတရားတန်ခါရတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာတန်တရားမကင်းတာ။ဒီထဲမှာတော့မြတ်စွာဘုရားသူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာတန်တရားမကင်းတာလို့ပြောတယ်။တတိယကောင်မောင်းလည်းဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီလိုလူမျိုးကလည်းဩငါအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဒီတရားဒေသနာတွေရဲ့ပုံမှာဒီသူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာငါတန်တရားမကင်းခဲ့ဘူးသူလိုသူလိုတွေးတောမှုတွေနဲ့ဒါရဲ့ပုံမှာငါထိထိရောက်ရောက်မလုပ်ခဲ့ဘူးဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မယုံသင်္ကာတွေဖြစ်ပြီးတော့နေခဲ့တာမှားလိုက်တာဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တရားမှာကိုသူကြောက်တယ်ငါတရားမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးတော့တရားမှာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီ၄မျိုးနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံကအကျေပြောခြင်းဟုတ်လားနံပါတ်၁ကာမရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမမုန်းမှုကျင်းတယ်နံပါတ်၁ဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမမုန်းမှုခင်းတယ်။နံပါတ်၃ကောင်းမှုကိုပြုထားတယ်မကောင်းမှုကိုရှောင်ကျဉ်ထားတယ်။နံပါတ်၄သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာတန်တရားခင်းအောင်ကျင့်သုံးထားတယ်။နားလည်ထားတယ်မြင်ထားတယ်သိထားတယ်နော်။ဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုး။အဲ့ဒီအကြီးအသေး၄မျိုးရှိရင်ဘုံဘုံတို့တွေဟာနော်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာလို့ဆိုတဲ့တေခြင်းတရားကိုအဆင်ပြေပြေရှင်းဆိုင်နိုင်လိမ့်မယ်။မကြောက်မရွံ့မတုံမလှုပ်တေခြင်းတရားကိုအဆင်ပြေပြေဘုံဘုံတို့ဟာရှင်ဆိုင်ကြော်လွားနိုင်လိမ့်မယ်နော်။ဒါကြောင့်ကာမနဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာဘုံဘုံတို့တွေဟာတွေ့တာမမုန်းမှုတွေကိုတတ်နိုင်တယ်မြရှော့ချကြရမယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။တတ်နိုင်တယ်မြရှော့ချဖို့ဆိုတာလည်းပဲဘယ်နည်းနဲ့ဘုံဘုံတို့ရှော့မလို့။နော်တွေ့တာမမုန်းတွေဆိုတာသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ဖြစ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမသိလို့သိတော့လည်းပဲအသိနေလို့တွေ့တာမမုန်းမှုဆိုတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ပြောရရင်အမှန်မမြင်လို့နော်အစွဲကြီးနေတာပေါ့။အမှန်မြင်ရယ်ဆွဲနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုရင်အမှန်မြင်အောင်လို့လုပ်မလို့ဆိုတော့ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာပဲဖုံဖုံတို့သတိထားကြရသဘောပေါက်ရလားမသိနော်အမှန်မမြင်ရယ်ဆွဲကြည့်မယ်ဆွဲကြည့်ရင်တေဂာနီကြောက်အမှန်မြင်လို့ရှိရင်ဆွဲနေမယ်ဆွဲနေရင်တေဂာနီမကြောက်အဲ့လို့ဆိုရင်အမှန်မြင်မှုဘာလို့အောင်သတိရှိရနော်သတိကြီးကြီးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်မြင်မှုအားကောင်းမယ်အမှန်မြင်မှုအားကောင်းလို့ရှိရင်အဆွဲလန်းအနဲ့သွားမယ်အဆွဲလန်းအနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာမနဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာဘုံဘုံတို့အစွဲလန်းနေတာနဲ့အမြတေခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့ငါစွန့်ရတော့မှာပါလားဆိုတဲ့မစွန့်နိုင်မခွာရဖြစ်တဲ့သဘောတွေနေပြီးတော့ကြောက်ရွံ့တိမ်လုံးမှုဟာလည်းမဖြစ်သွားမလို့နေသွားမယ်ဒီသဘောကိုပြောတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဟိုမဟာသုတတနာစัจ Java မင်းကြီးကြောင်းနည်းနည်းလေးဘုံဘုံညှက်ပြီးတော့ပြောခြင်းဟုတ်လားသုတတနာစัจ Java မင်းကြီးကိုနော်သုဘာဒာဒေဝီမိဖုရားကောင်းဆောင်တဲ့မိဖုရားတွေများစွာဘုရားလောင်းသူတ္တနာစัจ Java မင်းကြီးကနော်ဇန်ချမ်းသာနဲ့ပြတ်သက်ပုံမှာနေနေတာနှစ်ပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့နေနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမတွေ့ရတာကြာပြီဆိုပြီးတော့သူတို့လာပြီးတော့ဝတ်ပြုကြမယ်လှုပ်တဲ့ချိန်မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲဘုရားလောင်းက
အဲ့ဒီနေ့မှာပဲအဲ့ဒီပြတ်သက်ဘဝနဲ့ဆင်းလာပြီးတော့နော်ဒီထဏတော်ဥယျာဉ်ထဲမှာမထသောလျောင်းဆက်ခြင်းဖြင့်လျောင်းဆက်တယ်သူနိုင်ရဆန်တော့အဲ့ဒါမိဘရားကြီးကအနီးနားမှာခါစားရင်းနဲ့ဘုရားလုံးရဲ့မျက်နှာအမူအရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဩငါကြားဘူးတယ်ဒီဆက်ကြမင်းများဟာနိုင်ရဆန်ကံတော်ကုံကနီးမှာသူ့ရဲ့မျက်နှာအရင်ဆင်းနေတာအလွန်မှကြည်လင်တောက်ပတယ်လို့ကြားဘူးတယ်အခုသူတနာဆက်ကြမင်းရဲ့မျက်နှာလည်းအလွန်မှကြည်လင်တောက်ပနေတယ်နိုင်ရမြန်စံလေမလားမသိဘူးလို့သူတန်တရားဝင်အဲ့လိုတန်တရားဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပါပြောလို့ဆိုတော့အင်းကြီးစီးစိမ်နေအလွန်ကြီးတာ哦ပြတ်သက်ပေါင်း၈000 4000နန်းတော်ပေါင်း8000 4000ဟုတ်လားအများကြီးသူကပြောရင်မဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတုတ်တံကိုနှာကြည့်နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြပြီးတော့အဲ့ဒါတွေရဲ့အပေါ်မှာနော်ဆန္ဒကိုဖြစ်ပါစေကိုယ့်ရဲ့အသက်ရဲ့အပေါ်မှာဆန္ဒကိုဖြစ်ပါစေနော်ဒါတွေရဲ့အပေါ်မှာနော်မစွန့်လွတ်လိုက်ပါနဲ့ဒါတွေဟာငါဟာတွေဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ဒါတွေရဲ့ပုံမှာနော်ဆန္ဒရှိနေပါစေအစ်ထဒေဝဆန္ဒတနေဟိဇီဝိတေအပိခံကရောဟိသူပြောတာလေဟုတ်လားဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေရဲ့ပုံမှာပတ်သက်မှုတွေရဲ့ပုံမှာမိဖုရားတွေသာသမီတွေအကုန်လုံးသူ့ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းပေါ့နော်ဒါတွေရဲ့ပုံမှာဆန္ဒရှိနေပါစေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုလည်းပဲငက်ကွက်ပါဦးရှင်သန်ဖို့အတွက်နော်ပြစ်စလက်ကကြီးမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်သူပြောပုံလေးနော်ဣဋ္ဌဒေဝဆန္ဒတနေဟိဇီဝိတေအပိခံကရောဟိနော်ဒါတွေရဲ့ပုံမှာဆန္ဒဖြစ်ပါစေအသက်ကိုလည်းငက်ကွက်ပါအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကဩမင်းဟာငါ့ကိုတသက်လုံးနော်နှစ်သက်ဖွယ်ရမျက်နှာဖွယ်ရကောင်းတဲ့စကားတွေနဲ့ချိုးချိုးသားသားတသက်လုံးငါ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားပြီးတော့မင်းပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်မှာမင်းဟာမနှစ်သက်ဖွယ်မမျက်နှာဖွယ်စကားတွေကိုငါ့ကိုလာပြောတယ်အဲ့ဒိန်ပြောတာနော်ဘုရားလောင်းကတော့တသက်လုံးကောင်းခဲ့ပြီးတော့မှမင်းဒီအချိန်ကြာတော့မှဘယ်နဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမကောင်းတဲ့စကားတွေပြောရတာတုံးဆိုတော့မိဖုရားကြီးကနားမလဲဘူးနော်အဲ့ဒါမျက်ရည်တွေကျအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါမျက်ရည်မင်းကြီးကိုဘယ်လိုပြောရမှာတုံးအဲ့ဒီမှာဘုရားလုံးကသင်ပေးတာငါ့ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာသင်ပေးတာနော်ဘယ်လိုသင်ပေးတုံးဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေပတ်သက်မှုတွေဆိုတာတစ်ချိန်ချိန်မှာနော်ခွဲခြားရမယ့်အရာတွေကွဲကွာခြားရမယ့်အရာတွေဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟာအရာအားလုံးရဲ့ပုံမှာဆန္ဒတွေကိုဆွန့်လွတ်ပြလိုက်နောက်ဆုံးအသက်ရဲ့ပုံမှာတောင်ဆန္ဒမရှိနဲ့ငက်ကွက်မှုလုံးဝမရှိနဲ့။နော်ငက်ကွက်မှုနဲ့တကွတေရတာဆင်းရဲတယ်။ငက်ကွက်မှုနဲ့တကွတေရတာကဲ့ရဲ့ွယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတိုင်းပြောရမေးတဲ့သူ။ဟုတ်လား။ဒုက္ခတာပိခတ္တကာလင်ကရိယာ၊ဂရဟိတာသတာပိခတ္တကာလင်ကရိယာ။နော်။ဒီစကားလေးကိုဘုံဘွားအလွန်ကြိုက်တယ်။နော်။တာပိခတ္တငက်ကွက်ခြင်းနဲ့တကွကာလင်ကရိယာတေဆုံးအခြင်းဒီဒုက္ခဆင်းရဲတယ်။ပဝန်းကျင်ရဲ့ပုံမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေရဲ့ပုံမှာပဒမှုရဲ့ပုံမှာနောက်ဆုံးကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ပုံမှာဘာပုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငက်ကွက်မှုမกินနဲ့မกินမဲနဲ့တေးရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတေးခြင်းဟာဆင်းရဲတယ်ဟုတ်တာပေါ့သူလက်မခံနိုင်ဘူးလေငက်ကွက်မှုရှိဟုတ်လားသွားရမယ့်အနေအထားကိုသူလွတ်လွတ်မထားခဲ့နိုင်ဘူးသူမလွတ်လည်းပဲဒါကြီးကထားခဲ့ရမှာပဲလေပฏิပခတ်ဖြစ်နေပြီနော်သူစိတ်နဲ့တဘာဝတရားပါဖြစ်နေပြီလို့ပฏิပခတ်ဖြစ်နေပြီသူဘလောက်ဖဲဒီဥစ္စာကိုငက်ကွက်နေနေနော် Twitter memo နေနေမစွန့်နိုင်မခွာရဖြစ်နေနေရမလားမရဘူးပြီးရင်ပြတ်သွားမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ငက်ကွက်မှုနဲ့တကွတေးရတာဆင်းရဲဂရဟိတာသတပိခတကာလင်ကရိယာနော်ငက်ကွက်ခြင်းနဲ့တကွတေးရခြင်းဟာကဲလဲကဲရထိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့အခုလဲလဲတေးကနေမှလဲဆင်းရဲတယ်သူငက်ကွက်မှုမကင်းဆင်းရဲနေတယ်သူစိတ်ရပြီးရင်လည်းပဲကောင်းရမြတ်မရောနိုင်ညံ့တဲ့ဘဝတွေကိုရောက်ဒါကြောင့်မလို့အခုလဲဆင်းရဲတယ်နောင်လဲဆင်းရဲမဲ့အနေထားကိုပဲရရှိစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီငက်ကွက်ခြင်းနဲ့တကွတေးရတာအလွန်ညံ့နေရရောက်လို့ကဲရထိုက်တယ်လို့ဟောတာဒါပင်ကြီးသင်ပေးတာနော်မာခောတွန်ဒေဝတာပိခကာလမကာတိနော်မင်းကြီးငက်ကွက်ချင်းနဲ့မသေးပါနဲ့နော်ငက်ကွက်ချင်းကင်းပြီးတော့ပေနေအောင်ကြိုးစားဒီသဘောကိုပြောတာနော်ငက်ကွက်ချင်းနဲ့တကွာသေးရတာဆင်းရဲတယ်ငက်ကွက်ချင်းနဲ့တကွာသေးရတာကဲ့ရတိုက်တယ်လို့အဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒီမှာမိဖုရားကြီးကပင်ကြီးသင်ပေးတဲ့အတိုင်းပြောရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစကားလေးကဘာလဲဆိုတော့ဘုံဘုံတို့အတွက်ဒီဥစ္စာကအများကြီးစဉ်းစားနေရရှိတယ်ပေါ့နော်သောတော့ကဒီမှာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပထမပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်လေဒါပဲသူပြောတာဟုတ်လားကာမနဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာလက်ကွယ်မှုကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားမှာမကြောက်ဘူးလို့ဘုရားဟောထားတယ်ဟုတ်လားအခုလည်းပဲဒီမှာနော်ငက်ကွက်ချင်းတဲ့တကွတေးရတာဟာဆင်းရဲတယ်ငက်ကွက်ချင်းတဲ့တကွတေးရတာကဲ့ရတိုက်တယ်လို့ပြောတာနော်ဆင်းရဲပုံဆင်းရဲနည်းကိုလည်းသိရမယ်နော်ဘာကြောင့်ကဲ့ရတိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသိရတယ်ဘာကြောင့်ကဲ့ရတိုက်တာတော့တော့မဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုသူတန်းတားတယ်ဒါကြောင့်သူ့စိတ်ဟာလောလောဆယ်လဲပူလောင်နေပင်ပန်းပြီးရင်လည်းပဲအနာကအကျိုးရလက်ကလည်းပဲအဆိုးကြီးပဲရ။ဒါကြောင့်ငက်ကွက်ချင်းတဲ့ကွာတေးရတာညံနေရရောက်လို့ညံရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကတော့ဒါဟာပါတော့
ကဲ့ရဲ့တိုက်တဲ့အပြုအမူတစ်ခုပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့တွေကဒီသဘာဝတရားတွေကဒီတိုင်းသွားလိုက်မယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့တတ်နိုင်နေမြတ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှင်းလင်းနေအောင်လုပ်မထားတယ်မို့လား။လုပ်ထားတယ်။ဟုတ်လား။အင်းဒါကပထမနဲ့ဒုတိယမကြောက်ရွံ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေတေးမှာမကြောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်နော်။နောက်ဘုံတို့တတိယမြောက်တေးမှာမကြောက်တဲ့ပုံကဘယ်လိုပုံကိုယ်တော့ကောင်းမှုရှိတဲ့သူကတရားမှမကြောက်ဘူးလို့ဒါဘုရားဟောတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကောင်းမှုကိုလုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဘုံဘုံတို့မှာအခုအချိန်တိုင်းရှိနေနော်။အဲ့ဒါကိုတတ်နိုင်တဲ့မြတ်ပြုတ်လို့ရမယ်။လောလောဆယ်ချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းပြုတ်လို့ရမယ်ကောင်းမှု။နောက်စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့သဘောဖြစ်သွားရင်ချမ်းသာတာပဲလေ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ပြီးတော့ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိမှာတော့အနာဂတ်မှာချမ်းသာတဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းကောင်းမှုကိုပြုတ်ရမယ်။ဒီကနေ့ဟောနေတဲ့တရားအနေထားရပြောမယ်ဆိုရင်တည်ခြင်းတရားကိုအစဉ်ပြေပြေရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် level ကြီးရွယ်ပြီးတော့ကောင်းမှုကိုပြုရမယ်။ခုနတုန်းကမွေစိုးကိုအချင်းအကျက်နေရာကြားထဲမှာတွေ့ပြီးဆိုရင်ကိုယ့်လက်ထဲမှာမရှိဖို့လိုတော့လက်နဲ့ရှိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီလက်နဲ့ဟာပါတော့တည်ခြင်းတရားဆိုတဲ့မွေစိုးကိုကင်တွယ်နေဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအကူအညီတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။ဆိုနိုင်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ယေရှုဘုရားပြောတာကအလွန်မှဒါတဘာဝကြားပြီးတော့ဘုံဘုံတို့လိုက်တာကျင့်သုံးရမယ်ဒေသနာတစ်ခုပေါ့နော်ကောင်းမှုရှိတဲ့လူဟာတရားမှမကြောက်ဘူးဒါကြောင့်မုံမုံတို့တမပဒပါဠိတော်ထဲမှာဟိုနန္ဒီရအကြောင်းတကားအကြောင်းလူတိုင်းကြားဦးတယ်ဟုတ်လားအဲသူမိမကတော့အသက်ရှင်နေမှာပဲဘလူးတွေကဆွဲခေါ်သွားတယ်အလွန်ဆိုးတာဟိုနန္ဒီရကြတော့ပါတော့တာဝတိတာနဲ့ပြည်မှာသူမသေးခင်ကစပြီးတော့ဘုံမိမှန်ပေါက်သူကမသိဘူးနော်ဟိုကစောင့်မျှော်နေပြီသူ့ကိုသူ့ကုသိုလ်အလောက်ကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလားရှိတဲ့ဘဝတိုင်းပုရိသန်ဒုဒါတောတုထိမာကဒံညာတိမိတ်တာသူဟိဇာသာဘိနန္ဒတိအာကဒံနော်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တေဆုံးခြင်းဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြာမြင့်စွာကွဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးအရဝေးမှာကြာကြီးကွဲနေတယ်သူပြန်ရောက်လာတယ်ဘလို့နီးနဲ့ပြန်ရောက်လာဆိုချမ်းချမ်းသာသာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ပြန်ရောက်လာအဲ့ဒါလို့ဝေးကွာတဲ့နေရာဒေသမှာအချိန်ကြာကြီးကွဲကွာနေတဲ့အလွန်ချစ်လာတဲ့ဆွေမျိုးပြန်လာတော့ဘလို့တော့ချမ်းချမ်းသာသာပြန်လာတယ်အဲ့ဒီဆွေမျိုးကိုလွန်ချစ်တဲ့ခင်တဲ့ဒီဆွေတွေမျိုးတွေကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြွဆိုကြတယ်။ပြီးတဲ့ဥမာကောင်းတယ်နော်။ဝဲကွာနေတာကြာလာပြီးပြန်လာတော့ဟာအဆုတ်ဆုတ်အပြက်ပြက်အမွဲမွဲအထည်တွေနဲ့ပြန်လာရင်ဘယ်သူမှအဲ့ဒါကြတော့မျက်မျက်နှာနှာကြွဆိုမှာမဟုတ်ဘူးနော်။မြတ်စွာဘုရားပြောတာတွေအလွန်မှပြည့်စုံတယ်ဟုတ်လား။ရှိတဲ့ဘဝတိုင်းကုရီတော့ဒူရာတော့ဒူရာတော့တုထိမာတုထိမာကတန်နဲ့ချမ်းချမ်းသာသာပြန်လာတာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြန်လာတာ။ဆွေမျိုးဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါလည်းမဲမောသေးတာပဲဟုတ်လားနော်အဲချမ်းချမ်းသာသာပြန်လာမှလည်းပဲ तू ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြိုဆိုမှာဟုတ်ဟောအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့တထေဝကတပုံညာမိအတ္တမလောကံပရံကတံပုံညာတိပရိက္ခဏံတိပိယညာတိဝအာကတံနော်ကောင်းမှုကိုပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတည်းရောအတ္တမလောကံပရံကတံနော်ဒီလောကအနေဟိုလောကကိုသွားပြီဆိုရင်ဆိုလိုတာကဒီဘဝပျက်စီးလို့နောက်ဘဝအတိတ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီဆိုရင်နော်ပုံညာတိပရိက္ခဏံတိပိယညာတိဝအာကတံချစ်လာသွားသောဆွေမျိုးတွေကချမ်းချမ်းသာသာပြန်လာတဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုကြိုဆိုသလိုမျိုးသူပြုထားတဲ့ကောင်းမှုတွေကကြိုဆိုလိမ့်မယ်လို့ပြောတာကောင်းမှုရှိသူတေမာမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်တွေးတယ်ဘုမောပြောတာနော်ဟုတ်လားနောက်တစ်ပုံတို့စားထဲမှာပြောထားတာလေးအလွန်ထင်ရှားတဲ့စကားလေးတစ်ခုလည်းရှိတယ်မြေဦးကွဲတဲ့ပုံကောတကယ်လို့ဒီမြေဦးကွဲလို့ရှင်မင်းရွှေဦးရမယ်ဆိုတာဟိုတစုံတယောက်ကမြလာပြောမယ်အဲ့ဒါလည်းတေချာနေတယ်ဆိုရင်ဒီမြေဦးကွဲတာကိုသူ့စိတ်ထဲမှာနော်နှစ်မျိုးလေဆိုတာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ကွဲသွားမှစွိနေဆိုတာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဘောင်းတော့ဒီမြေဦးကွဲရင်ရွှေဦးရမှာနော်။အဲ့လိုပဲကောင်းမှုရှိတဲ့ပုံကိုတူတယောက်အတွက်နော်ဘဝကောင်းတဲ့ဘဝကိုထပ်ပြီးတော့ရမယ်ဆိုတာတေချာတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီဘဝကိုစွန့်ဖို့အတွက်သူ့မှာကြောက်လန့်နေတယ်ဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောတာ။ဒါလည်းအလွန်စဉ်းစားရတာကောင်းတယ်။တပုံးတော့ကနော်အဲ့လိုဆိုရင်ကောင်းမှုရှိတဲ့လူတွေကမြန်မြန်သေးပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုမြန်မြန်ရောက်အောင်လုပ်ရမလားလို့ဟာဒီလိုသဘောမျိုးပြောတာမဟုတ်ဟုတ်လားသေဖို့ကြိုးစားဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသူကသူအကြောင်းကုန်လို့ရက်စီးပြီးရက်ဆိုင်ပြီးဒါတားမရတဲ့ကိစ္စပဲဟုတ်လားအဲ့လိုပြည့်စည်သွားပြီဆိုရင်ဒါထက်ကောင်းအောင်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားရှိနေတဲ့လူတယောက်အတွက်ကတော့ဒီဟာပြတ်သွားတာကိုမစိုးရိမ်ဘူးဆိုတာအလွန်မှသဘာဝကျတယ်ဘောင်းသူမြင်နေတယ်လေဒါထက်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေသူ့မှာရှိနေတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒါအတူတူနှမျောစရာမဟုတ်ဘူးမမောစရာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ရှိကိုရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းမှုရှိရင်တရားမှမကြောက်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းတော်တွေကကောင်းမှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာဘုရားဘာသာအများစုကဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုပြောတာတွေကြားတာတွေများတဲ့အခါကျတော့သိရင်မကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်မလားဆိုတာကို
လိုအပ်တာတွေပို့ပြီးတော့ကြောက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်အကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘဝကိုပို့နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်။ဒါလည်းမှားတယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ဟုတ်လား။သို့တော့တစ်ဖက်မှာဒီမကုသိုလ်ဟာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဘဝကိုတားဆီးပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုပို့နိုင်တယ်လို့ပြောထားတာလည်းဘုရားဟောပဲဒါလည်းသဘာဝအမှန်ပဲ။အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတော်ကယုံကြည်ဖို့မလိုဘူးလား။ဟာစဉ်းစားကြည့်နော်။ဟိုလိုတာတဲ့ပို့ပြီးတော့မကြောက်ဖို့လိုတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကုသိုလ်ကိုယုံကြည်သေးခြင်းယုံကြည်တဲ့စိတ်ထက်သန်သေးခြင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကအကြောက်တရားပို့ပြီးတော့နေရသွားမှာနော်မကောင်းမှုကိုပဲစွတ်ကြောက်ပြီးတော့ကောင်းမှုကိုအာကိုတဲ့စိတ်ကျော်နေနေတာကျော်နေနေတယ်လို့ထင်လို့ဘုံဘုံဒီစကားကိုပြောတာဆရာပါဆိုဘုံဘုံတို့နိဝေသကတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်နော်ဘုရားတရားတန်ခါယန္တနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာနော်ဉာဏ်နဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်နိုင်အောင်ကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုနှကိုစကားကိုလည်းနားထောင်မယ်လို့ယုံကြည်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖရာတရားတန်ခါရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုပြောပြပြီးတော့တက်ဝင်ယုံကြည်နိုင်ဖို့လှုပ်ပေးတဲ့နယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတဲ့တုတ်တံဘုန်းဘုန်းတော်ဟောတာရှိနော်ဆွေအဲဘာလဲဒီတရားတွေကိုပြောပေးပါဆိုတဲ့တရားဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောတာတော့ဆိုတော့ဒီယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုံကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နော်ဉာဏ်ပညာဥရှိပြီးတော့နော်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့နော်စိတ်ကကိုးကွယ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကမှတမျိုးတမျိုးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ခြင်းဖောက်ပြန်အောင်ပဲတဲ့ယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာမမှိတ်မတုံညံနဲ့တက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်အတွက်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ကြအောင်မရှိဘူးတဲ့ဒီနေရာမှာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဘာပြောရအောင်သိပြီးတဲ့နောက်အပေလေးပါးရောက်တာကိုပြောတာဒါအဆိုးအဆုံးပြောင်းလဲမှုပဲနော်လူတယောက်သေလို့ဆိုတော့ပြောရတယ်ခွေးဖြစ်တယ်နွားဖြစ်တယ်ငရဲကြတယ်ဒါတဲ့ဆိုးွားတဲ့အပြောင်းလဲပဲရှိမှာတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာတကယ်ကိုညံတဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလို့ဆိုးွားတဲ့အပြောင်းလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားတက်ကြီးလေးပါးကမှပေါက်ပြန်ခြင်းပေါက်ပြန်အောင်ပဲတဲ့ပေးတဲ့ဥမာနောက်ပထဝီကမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောသူ့သဘောသူ့ဆောင်းနေတယ်ဘယ်သူမှဒါကိုပြောင်းလဲလို့မရဘူးမိဟာပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောသူ့သဘောသူ့ဆောင်းနေတယ်ဒါဒီလိုမဖြစ်အောင်ဘယ်သူမှလုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့မျက်စောပါမဖြစ်နိုင်တာကိုဥမာပေးတာအဲ့ဒီတက်ကြီးလေးပါးကမှသူတို့သဘာဝတွေကိုစွန့်ပြီးတော့တမျိုးတမျိုးပြောင်းလဲခြင်းပြောင်းလဲသွားအောင်နော်ဇေနနာမြတ်သုံးပါးကိုညံနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်အပေလေးပါးကြောက်လောက်တည်တည်ဆိုးရတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကိုယုံကြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇေနနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာညံနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်နိုင်အောင်နော်ကြည်ညိုနိုင်အောင်စိတ်တွေလွန်မှချက်တန်တဲ့တရားတရားဖြစ်အောင်ဘယ်တော့မှလို့ကြိုးစားအထောက်ရမယ်။ဟုတ်လား။ဒါကကောင်းမှုကိုယုံကြည်ဖို့ဘုံဘုံကပြောတာဟုတ်လား။ဆက်ပြီးတော့ကောင်းမှုရှိသူဒေဝမကြောက်ဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဟာနောက်တုဒ္ဒသောမမင်းကြီးအကြောင်းဟုတ်လားတုဒ္ဒသောမမင်းနဲ့ပေါ်ဒီတာရအကြောင်းလူတိုင်းကြားဦးတယ်နော်တုဒ္ဒသောမမင်းဟာသူ့ကိုတတ်မယ်ဆိုတာသိပါလျက်ခင်နဲ့ပေါ်ဒီတာရတွေကိုပေးထားတဲ့တစ္ဆာစကားတစ်ခွန်းအတွက်ကြောင့်သူပြန်လာဟုတ်လားငါအနန္တဘုံနာဟောတဲ့တရားကိုနားကျင်တယ်ဒါကြောင့်မင်းငါ့ကိုပြန်လွတ်ပါပြီးရင်မင်းကြီးငါပြန်လာခဲ့မယ်အဲ့တော့ပေါ်ဒီတာရပါတော့ဖះလောင်းပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တူပြန်မလာလဲရှိသေးတော့ဒါပေမဲ့ပြန်လာရင်လည်းပြန်လာပေါ့ဆိုတော့ तू ပြန်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဟောတရားနာပြီးတော့ဖះလောင်းပါတော့ပြန်လာတယ်။ဟုတ်လား။အံ့ဩစရာနော်။အဲ့လိုပြန်လာတဲ့အခါမှာပုရိသတာကတော့ဖះလောင်းကိုကြည့်ပြီးဩ तू နာခဲ့တဲ့တရားခါထာတွေရဲ့အစွမ်းလားမသိဘူး तू အဲ့လိုထင်တယ်။မျက်နှာကြည့်လိုက်တော့လည်းကြည်လင်ပြီးတော့ဩအလွန်တရားမှလှပတဲ့လမ်းဆန်းနဲ့ကြာပွန်းတပွန့်လို့ဖះလောင်းရဲ့မျက်နှာအဲ့လိုတောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာအံ့ဩလွန်းလို့ကိုယ်ကိုတတ်မယ်ဆိုတာကိုသိပါလဲခင်နဲ့ဒီနေရာကိုပြန်လာတယ်။ခုဒီမှာလည်းပဲတတ်ဖို့လုပ်နေတဲ့လူတယောက်ရဲ့ရှေ့မှာတော့မျက်နှာပြက်ဖို့မပြောနဲ့မျက်နှာအလွန်မှကြည်လင်လန်းဆန်းနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့မြန်တေးရမှာမကြောက်တယ်လဲ။အံ့ဩလွန်းလို့မေးတာ။ဟုတ်လား။အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဖះလောင်းကပါပြောတော့လူရင်းနှိမ့်ချုပ်ပြောရင်ငါလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ထားတယ်တဲ့။ကောင်းမှုတွေကိုလည်းငါအများကြီးလှုပ်ထားတယ်။တော့သူတော်ကောင်းတွေချီးမွမ်းတဲ့အလုပ်တွေကိုအများကြီးလုပ်ထားတယ်။တမလွန်လောကသွားဖို့လမ်းကိုလည်းပဲငါဟာတန့်ရှင်းအောင်တုတ်တင်ထားပြီလား။ဒါကြောင့်တရားမှာတီးတဲ့ငါလိုလူအတွက်တည်ခြင်းတရားကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။ကတမေကလျာဏာနေကရူပာယဉ်ညာယိဋ္ဌာယေဝိပုလပတ္တထာ။ဝီသောတိတောပရလောကတမေကောဓမ္မေထီတောကောမရဏတဘာယိ။အဓိပ္ပာယ်လည်းဒါပဲ။ဟုတ်လား။ကတမေကလျာဏာနေကရူပာအလွန်များပြားတဲ့ကောင်းမှုတွေကိုငါလုပ်ထားတယ်။ကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာကိုပြောတာဟုတ်လားဆွံ့လွန်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဒါနစောင့်ကြည့်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်သီလဟုတ်လားတည်ငြိမ်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တမာတိကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုအလိုနားလဲဖို့လိုတယ်နော်နေစာဒုက္ခအနတ္တ
မတည်မြဲမှုမကောင်းမွန်မှုအဆိုးမရမပိုင်သားမှုဒါကိုသိမြင်နားလည်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ပညာဟုတ်လားဒီဟာတွေကိုပါခေါ်တော့ကောင်းမှုအဲ့ဒါလိုကောင်းမှုတွေသူအများကြီးလှုပ်ထားတယ်ယဉ်ညာရိတ်တာရေဝိပုလာပသက်ထားတယ်နော်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေချီးမွမ်းတဲ့နော်ဘေးကန်းစွန့်ကြဲခြင်းဆိုတဲ့ဒီဒါနမှုတွေလည်းငါအများကြီးလှုပ်ထားတယ်ဝီတော်ဒီတော့ပရာလောကတမကောတဲ့တမလွန်လောကကိုသွားဖို့အတွက်ခရီးလမ်းကိုလည်းပဲငါအကုန်လုံးတန်ရှင်းအောင်တုတ်တင်ထားတယ်ဆိုလိုတာကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုကိုယ့်အကိုဖြောက်အောင်တော့ဖြူးနေအောင်လှုပ်တာပြီးသားတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မေတီဒီတော့ကောမရဏတပါကြီးနော်တရားမှာတည်တဲ့ငါလိုလိုအတွက်ဘာကြောင့်သိခြင်းတရားကိုကြောက်ရမှာလေလို့ပြောတာအဲ့ဒါမင်းငါကိုတတ်ပြီးတော့စားခြင်းလဲစားမိခင်ပြီးတော့စားခြင်းလဲစားအဲ့လိုကိုရေရေဖရားလုံးကပြောတာနော်အဲ့တော့သူရှစ်ကာထာလောက်ပြောတာပါအဲ့ဒီမှာတော့သူအမေဖေရဲ့ပုံမှာပဲသူလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုသူလှုပ်ပြီးပြီသာသမီတွေရဲ့ပုံမှာလည်းသူလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကောင်းတာကိုသူလှုပ်ထားတယ်ဘသူအပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကောင်းတာတွေလှုပ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့သိချင်းတရားငါအတွက်ကြောက်เสียဟာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်သိမှာမကြောက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တတိယအရည်သွေးငါရှိရမလို့ကောင်းမှုရှိရမယ်နော်ပထမအရည်သွေးနဲ့ဒုတိယအရည်သွေးကဘာပြောတော့နော်ကာမနဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမမောမှုကင်းအောင်ကင်းအောင်မတက်နိုင်နေရင်နဲအောင်ဘာလို့မလို့အမှန်မြောင်ကြိုးစားမယ်တတိရှိအောင်ကြိုးစားနော်နောက်၄ခုမြောက်တေးမှာမကြောက်တဲ့ပုံကိုမှရှိတဲ့အရည်သူရပါတော့သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာတန်လျာကင်းရှင်းတာဒါသူရဲ့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ထားလို့အသိဉာဏ်ရှိလာတာနဲ့မြတ်သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာတန်လျာကင်းမှာပဲဒါကတော်တဲ့ပတိမေညာပူညာရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတန်တရားကိုလုံးဝပယ်ရှားနိုင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားအကြီးမရောက်ဘူးဆိုရင်တော့လက်သူတော်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဩတဘာဝတရားတွေကတကယ်ကိုဒီတိုင်းဖြစ်နေတာပါလားဟုတ်တာပါလားဒါကိုစူးစမ်းအထုတ်တယ်သိအောင်နားလည်အောင်စူးစမ်းအထုတ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့ငြိမ်းအေးမှုချမ်းသာမှုကိုတကယ်ရတာပါလားလို့ကိုဒီလက်တွေအပြင်သူတော်ကောင်းတရားရဲ့နော်သဘောတဘာဝကိုသိရင်သိတယ်လို့တန်တရားဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လဲတော်မှာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတန်လျာကင်းရှင်းပြီဟေ့ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲသေခြင်းတရားကိုဒီလိုဟာမကြောက်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သေခြင်းတရားကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့အိန္ဒိယရာတိတ်ခါရှိရှိဘုန်းဘုန်းတို့ရင်ဆိုင်နှိုင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီအကြီးသေး၄မျိုးရှိအောင်လုပ်ရမယ်နော်ငါနဲ့ငါဥစ္စာတွေရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမဲ့မမှုနေအောင်လုပ်ဒါကာမနဲ့ဘဝရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမဲ့မမှုကင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုလက်တွေ့ကြရပြောပြဟုတ်လားဒုတိယပါတော့ကောင်းမှုမှန်တယ်မြတ်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားဟုတ်လားကောင်းမှုရှိတဲ့လူတိမ်မမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုနားလည်ပြီးတော့နော်ပြစ္ဆုတ်ပန်လဲစိတ်ချမ်းသာဖို့ရည်ရွယ်ချက်တန်တရားမှာလည်းပဲကောင်းမှုနဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နောက်ဆုံးဘဝတန်တရားလွတ်မြောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေအပြင်ကိုပဲနော်တေဂာနီးမှာတေခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာနော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရင်ဆိုင်နိုင်ရစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းပဲကောင်းမှုကိုစူးစမ်းရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဘာတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုတန်တရားကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့နော်သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့တွေကတော့အရေးကြီးလာပါတယ်။တော့ကြောက်လန့်တုံလှုပ်เสียကောင်းလာပါတယ်လို့ဆိုတဲ့တေခြင်းတရားကိုအစဉ်ပြေပြေရှင်းဆိုင်နိုင်မယ်ပေါ့။ဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံဘာပြောချင်တော့။နော်ရှင်သာတိဘုဒ္ဓရာကိုရောမြတ်ကြီးပြောခဲ့တဲ့အသေးကောင်းလေး6မျိုးဆိုတာလေးကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်။ဟုတ်လား။ဒါကမဖြစ်မနေဘုံဘုံတို့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းကြရမယ်အခက်အခဲတစ်ခုအတွက်နော်နှီးမျိုးစုံနဲ့ပြည်လေအောင်ကြိုးစားအထုတ်လို့ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်သိထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့။နော်အဲ့ဒါဘုန်းဘုန်းတို့ဆက်ကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တထဲမှာဗဒကတုတ်တံဆိုပြီးတော့လာတယ်နော်ဗဒကဆိုတာကောင်းမြတ်တဲ့သဘောပေါ့ဘာကောင်းတာတော့လို့မင်းအသေးကောင်းတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းတာအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာယဟန်တွေကိုဟောတာနော်ကိုကိုကိုအသေးဆိုးအောင်လုပ်နေတဲ့ယဟန်တွေရှိတယ်တဲ့ဒါယဟန်တွေကိုဟောတဲ့တရားမို့လို့ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတုံးဘလို့ယဟန်မျိုးတုံးနော်အသေးမကောင်းတာကိုအရင်ပြောတာသူကဟုတ်လားကမ္မာရာမောတဲ့အရေးမပါတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်းနေတာကိုပြောတာဟုတ်လားနောက်သူတော်ကောင်းတရားအလုပ်သူတော်ကောင်းတရားကိုတည်ဖို့အလုပ်နော်ဒီကုသိုလ်ရေးအလုပ်ဒီအလုပ်တွေအရလို့ကြံတဲ့အလုပ်တွေရဲ့ပုံမှာစိတ်ဝင်စားပြီးဟိုဟာလေးလှုပ်လိုက်ဒါလေးလှုပ်လိုက်ဘာလေးလှုပ်လဲမမေရရပြရရမရှိဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးနော်မထိရောက်တဲ့တိတ်တန့်ဖို့မရှိတဲ့ခုနစကလုံးကကောင်းပါလေအရေးမပါတဲ့အလုပ်ဆိုတာအကောင်းဆုံးပါဟုတ်လားအရေးမပါတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရင်းနဲ့ဘာလုပ်နေရတော့အချိန်ကုန်းနေတာအဲ့ဒါကိုကမ္မာရာမောကမ္မာရတောအမှုကိစ္စအသစ်မှာမွေးလေရတယ်အမှုကိစ္စအသစ်လုံနေရတော့ပြောနေတယ်ဒါကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒါလိုလူမျိုးဟာအပေဆိုးလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်အသေးကောင်းဖို့အလုပ်ကိုသူပြစ်ထားပြီးတော့
တန်ဖိုးမရှိတဲ့အရင်ပါတဲ့လုပ်တင်တဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးဆိုးနိုင်တယ်ပေါ့နောက်ဒုတိယပါတော့ဘတ်တာရာမောတဲ့စကားပြောတာပြောနေတာပြောရင်ပြင်ကုန်မပြင်ဘူးစကားမျိုးပြောနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကုန်လို့ကုန်မှမသိဘူးဟုတ်လားအဲဒီစကားပြောတာကိုပြောတဲ့လူကသူကိုယ်နိုင်ကတိတ်မသိဘူးသူကပြောကျင်နေတာဆိုတော့ဘေးကကြားတယ်လူကသိတယ်ဟဲ့ဒီလူအံလည်းမြင်းနဲ့ကြားနေပါလားဆိုတာဟုတ်လားနော်အဲဒါစကားပြောတဲ့နေရာမှာပြောမွေးနေလို့ရှိရင်လည်းပဲအသေးဆိုးတဲ့တဲ့နောက်နေတာလာမောတဲ့အိတ်ဆက်ချဲကပြောမွေးနေအိတ်ဖို့ပဲစူးစမ်းနေတာအိမ်ဘယ်တော့မှပြင်းတယ်လို့မရှိဘူးဟောအိတ်ဖက်အိတ်ချင်နေတယ်မဒါလည်းပဲသွားမစမ်းနဲ့နော်သူကလည်းပဲစွဲတယ်အိတ်ချင်ရတယ်ဟုတ်လားအိတ်နေကြအချိန်လေးဆိုရင်ဘာလို့ချင်လဲအိတ်ချင်နေတာဒါလည်းအသေးဆိုးတဲ့တဲ့နောက်သင်္ကနိကာရမောတဲ့အပေါင်းအသင်းမှာမွေးလျော်လားနော်အချိတ်ဆက်တွေများနေတာဟိုလူလည်းသိဒီလူလည်းသိဟာဟိုလူကိစ္စဒီလူကိစ္စတွေအကုန်လုံးသူကောင်းနေမှာရှိဘာဘာတွေဖြစ်နေလဲအပေါင်းအသင်းမှာမွေးလျော်နေတာအဲ့ဒါအသေးဆိုးတဲ့တဲ့နောက်တန်တက်ကာရမောနှီးနှုံးမှုမှာပြောမွေးနေတယ်ပူပြီးတော့သူကတော့နီးဆက်သွားတယ်အပေါင်းအသင်းတွေမကောက်ဘူးသူကတော့အများကြီးပဲသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲပူပြီးတော့ကျေပြန့်တယ်နှီးနှောမှုပတ်သက်မှုဆက်ဆက်မှုတွေသူအလွန်များတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြောနေတယ်တဲ့ဒါလည်းပဲအသေးဆိုးရင်အကြောင်းနောက်ပပင်စာရာမောတဲ့ပပင်စာတရားမှာပြောမွေ့နေသူလည်းအသေးဆိုးတဲ့တဲ့ပပင်စာတရားကြားဝင်နော်ဘာလဲတော့တဏမာနာဒိဋ္ဌိဟုတ်လားတဏမာနာဒိဋ္ဌိနော်ငါဆိုတဲ့အမြင်ဒါလေဒီအမြင်နဲ့နေရတာနှစ်သက်ငါဥစ္စာတွေဆိုတဲ့အမြင်နဲ့နေနေရနှစ်သက်ငါဆိုတဲ့အထင်ရောက်မှုတစ်ခုနဲ့နေနေရတာကိုနှစ်သက်နေဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးပပင်စာတရားမှာပြုံးမွေ့နေတဲ့ပုံစံတွေကလည်းအသေးဆိုးတဲ့တည်းအဲ့ဒါကိုကိုအသေးကောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အကယ်၍သာဘုံဘုံတော့အမှုကိစ္စမှာပြုံးမွေ့နေမယ်စကားပြောမှုမှာပြုံးမွေ့နေမယ်အိဆက်ချင်းမှာပြောမွေ့နေမယ်အပေါင်းအသင်းမှာပြောမွေ့နေမယ်ရောနှောချင်းမှာပြောမွေ့နေမယ်ပပင်စာတရားတွေမှာပြောမွေ့နေမယ်ဆိုရင်နဗတ္တကမရဏဟောတိနဗတ္တိကကာလကိယအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အသေးမကောင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်လွန်ခြင်းဟာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အသေးကောင်းခြင်းဒီဆိုရတဲ့အနေအထား6မျိုးဘာလို့ရမလို့ရှောင်ကျင်ရမယ်ပေါ့နော်နကမ္မာရာမတာဟုတ်လားအမှုကိစ္စအသက်မှာမွေ့လျော်တဲ့သဘောနည်းအောင်လုပ်ရမယ်ငါလူရင်းလောက်ကဘာလဲဆိုတော့မျက်ခြေမပြက်အောင်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့နဗတ္တာရာမောစကားပြောမှုမှာမပြောမွေ့အောင်ကြိုးစားရမယ်နနေတာရာမောအိတ်ဆက်ချင်းမှာမပြောမွေ့အောင်ကြိုးစားရမယ်နသင်္ကနိကာရာမောနအပေါင်းတင်းမှာမပြောမွေ့အောင်ကြိုးစားရမယ်နတန်တက်ကာရာမောရောနှောချင်းမှာမပြောမွေ့အောင်ကြိုးစားရမယ်နပပင်စာရာမောနပပင်စာတရားမှာမပြောမွေ့အောင်ကြိုးစားရမယ်ပပင်စာတရားမှာမပြောမွေ့ခြင်းမှုဆိုရင်တော့မင်းကွန်းဆိုလိုကြီးရေးတဲ့ဝိပဿနာလင်္ကာကိုအမြဲတမ်းရွတ်ကြည့်နေအနှစ်ချုပ်လေးပါတွေ့တော့ငါဥစ္စာငါလိပ်ပြာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတတ္တပါဒကားဆိုတာအဲ့ဒါပပင်စာတရားကိုခွာနေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမတို့မနေ့တိုင်းရွတ်ရွနေတယ်နေဓမ္မမနေသောဟာမသမီနမေသောအတ္တဆိုအဲ့ဒါပဲလေဟုတ်လားဒါရီယာငါဟာမဟုတ်ဘူးဒါရီယာငါမဟုတ်ဘူးဒါရီယာငါလို့ထင်လောက်เสียအရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့တဏမာနဒိဋ္ဌိကိုခွာခိုင်းတဲ့သေးတနာတွေအဲ့ဒါတွေကကိုရွတ်နေတဲ့ဟာရဲ့အတိတ်ပဲလေကိုကကိုသိအောင်လေချူပန်းအားထုတ်ဖို့လိုသေးတယ်နော်ဟုတ်လားအေတံမမအေသောဟာမသမီအေသောမိအတ္တဒါမှားနေတယ်နော်အဲ့ဒီ

ရင်ဖြစ်အောင်အနာတမင်တတိကြီးကိုဟောခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ရှိအဲ့ဒါလေးကိုလည်းဘုမောကပြောခြင်းဟုတ်လားအသေးကောင်းဖို့အတွက်အသေးမဆိုးဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်တဲ့နေရာမှာနော်အများကြီးအထောက်အကူပြုမဲ့ဒေသနာလေးတွေလို့ဆိုရမယ်နော်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တိကန်ဒီပတ်ထဲမှာအရခိတုတ်အရခိတာတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့နော်ဘုမောတို့ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားကျောင်းဥပုံဆောင်လာတဲ့အနာဘင်အနာတမင်တတိကြီးကိုဟောတယ်စေတေကပတိအရခိတေကာယကမ္မံပိအရခိတံဟောတိဝစီကမ္မံပိအရခိတံဟောတိမနောကမ္မံပိအရခိတံဟောတိနောက်တခါကြီးတဲ့စိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံနောက်ကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့နောက်စိတ်လွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြောတွေအလုပ်တွေအတွေးတွေဟာလည်းပဲနောက်ထိမ့်သိမ့်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ဘယံမလာပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာဘာဖြစ်လာမလို့နော်ဆူဆုလိုက်မယ်တဲ့အဝတုတံဟောတိရေဒေသနာလေးကိုခွင်းဆက်ကလေးမိအောင်နားထောင်ဟုတ်လားစိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်ရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးစောင့်ရှောက်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်မထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကံသုံးပါးဟာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့နော်ကိလေသာမိုးရီတို့ဖြင့်ဆူဆုလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတို့သည်ပူတိကံပုတ်ဆွေးလိုက်မယ်တဲ့ဆွဆွပံများလာလို့ရှိရင်ပုတ်ဆွေးလိုက်မယ်အဲ့လိုကံသုံးပါးမကောင်းတော့ဘူးပုတ်ဆွေးတယ်ဆိုတာဒုစရိုက်တရားတွေဖြစ်တာကိုပြောတာမကောင်းမှုတွေဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုပုံဆွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တော့တေဆုံခြင်းဟာကောင်းသောတေဆုံခြင်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကွယ်လွန်ခြင်းဟာလည်းကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့နဗတ္တကံမရဏဟောတိနဗတ္တိကာကာလကိရိယာသူလည်းအဲ့တိုင်းပဲဟောတာဟုတ်လားဒါလည်းပဲတဘာဝကြကြစဉ်းစားကြည့်ရင်အလွန်ကိုပဲနော်တဘာဝကြတယ်တဘာဝဆိုင်တယ်လို့ဆိုရမယ်လူတယောက်မဟုတ်တာတွေလုပ်တာတွေများတယ်မဟုတ်တဲ့အပြောတွေများနေတယ်အတွေးတွေလည်းမဟုတ်တာတွေများနေဆိုအလွန်ကိုပဲသူ့ရဲ့ဒီကံတုံးမှာသူ့ရဲ့ဘဝမဖြစ်နေဘူးလို့ညှဉ်းနွမ်းနေပေါ့နော်ဒီကံဤမှာကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဘလို့မှသူတည်ဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါလိုဒုစရိုက်တရားတွေနဲ့ပုတ်ဆွေးညှဉ်းနွမ်းသွားတာတော့ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟတွေဆွဆွဖန်များလို့ဘာလို့လောဘဒေါသမောဟတွေကဆွဆွတာလဲဆိုတော့ तू စောင့်ရှောက်မှုမရှိဘူးထိမ့်သိမ့်မှုမရှိဘူးဒီကံဤကိုဟုတ်လားဘာလို့စောင့်ရှောက်မှုထိမ့်သိမ့်မှုမရှိတာလဲဆိုတော့ तू စိတ်ကလေးကိုလွတ်ထားလို့အညာလေးကိုဘုံဘုံတို့အဓိကအရေးပါတဲ့တော့ချက်ကိုမြင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားစိတ်ကိုလွတ်ထားရင်ကံသုံးပါးလွတ်ထားရအောင်မလွတ်ထားရင်ဆွဆွမယ်ဆွဆွရင်ပုတ်ဆွမယ်ပုတ်ဆွရင်အဲ့ဒါဒီဘဝတံပိုးမဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တေဂာနေ့မှာသူဆွဆွဝါဝဆုံးတတ်ရလိမ့်မယ်ဒါပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာဘလို့ပေးတော့အိမ်တဲ့အိမ်ကိုတဲ့အိမ်တလုံးကောင်းကောင်းမိုးမထားဖို့ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီခေါင်ကိုလည်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးအကာတွေအခင်းတွေတိုင်တွေဘေးရကိုဘေးစိတ်ပိုင်းကိုမှစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုရင်မိုးရွာတိုင်းယိုတော့မယ်။မိုးဆူတော့မယ်။မိုးဆူပါများလာရင်ဒီအစာအုပ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးဟာဘာဖြစ်သွားမှာလဲ။ဆွေးမြေ့သွားမယ်။မကြခင်မှာပဲသူကရိုင်းလဲသွားပျက်စီးသွားမယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဥမာပေးရနော်။ဒါကြောင့်စိတ်ဆိုတာခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးပဲဆိုတာကိုဖုံဖုံတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်။သူ့ကိုကောင်းကောင်းမမိုးနိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့ခန္ဓာအိမ်ကဘာဖြစ်သွားမှာလဲ။အဆင့်ဆင့်ယိုရင်းပျက်စီးသွားမှာနော်။ပထမအဆင့်ဆွဆွမယ်ဒုတိယအဆင့်ပုတ်ဆွေးမယ်တတိယအဆင့်ရိုင်လဲဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်လားအသေးမကောင်းဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါရိုင်လဲတော့တာပဲနော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝကိုတိတိငြိမ်ငြိမ်အဆုံးသတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံသုံးပါးကိုမလုပ်ရမှာတော့မပုတ်ဆွေးအောင်ကြိုးစားရမယ်မပုတ်ဆွေးဖို့ဆိုရင်မဆွဆွဖို့လိုတယ်မဆွဆွဖို့ဆိုရင်စောင့်ရှောက်ထားဖို့လိုတယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုရင်အဓိကဘာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုတော့စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတော့နော်တမျိုးတည်းတစ်ခုတည်းပဲဟောလိုက်တယ်လို့တောင်ဆိုနိုင်တယ်နော်အသေးကောင်းကျင်နေဆိုရင်အဓိကဘာလို့လဲကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်နော်ဘာလို့စောင့်ရှောက်ရမလဲဆိုတော့စိတ်ကအလွန်မှပျက်စီးလွယ်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်တယ်ဆိုတာစိတ်ပျက်စီးတယ်လို့ဒီနေရာမှာဘုန်းဘုရားကြီးညွှန်းတာဟုတ်လားအာယုန်နေတဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းအကျင့်နဲ့ဆရာတွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်မမောဆရာတွေ့ရင်လောဘဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီတိုင်းပဲဘာမှကိုမသိလိုက်ဘူးဆိုရင်မောဟကတော့အခြေခံဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ဟာမဖြစ်နေတော့ပျက်စီးနေတယ်ယိုယွင်းနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပျက်စီးမှုယိုယွင်းမှုမရှိအောင်ဒီစိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဒီမှာစောင့်ရှောက်လို့ပြောတော့ဘာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမှာတုံးဆိုတော့တတိနဲ့စောင့်ရှောက်ဟုတ်လားဘာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမှာတုံးတတိနဲ့စောင့်ရှောက်ရမယ်တတိဆိုတာကဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုသိနေတဲ့သဘောအတိအမှတ်ပြုတ်နေတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်တော့တတိဟုတ်လားတဲ့တဲ့ပြောရရင်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာအမှန်ကအောက်မေ့မှတ်ရတယ်ဝင်လေထွက်လေကစပြီးတော့တည်အောင်မြတ်စွာဘုရားလေ့ကျင့်ခိုင်းတာမရှိဘူးလားရှိရနော်အဲ့လိုသတိထားပါများလို့ရှိရင်သတိထားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဝိရိယလည်းပါတာပဲဝိရိယမရှိရင်သတိဟာဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့သတိထားနေတဲ့အချိန်မှာဝိရိယပါတယ်အဲ့
ဲ့လိုထားတဲ့ချိန်ပါအချိန်

ရေအတွက်များလာလို့ဆိုများလာပြီဆိုရင်တည်ငြိမ်မှုတမာတိလည်းပါလာတယ်ဟောတတိဝရိယတမာတိဖြစ်လာနော်အဲ့ဒါကိုမဂ်ခင်ရှင်းပါရှုတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ခေါ်တော့တမာတိမဂ်ခင်၃ပါဟုတ်လားစဉ်းစားနော်အဲ့ဒါလိုမျိုးဘုံဘုံတို့တတိနဲ့ဝရိယနဲ့တမာတိနဲ့အထိုက်အလျောက်တည်ငြိမ်လာပြီးကြိုးပမ်းအထုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အတိသူ့ရဲ့အမြင်သူ့ရဲ့အတွေးသူ့ရဲ့အကြံအဲ့ဒါတွေကလည်းမှန်းလာတမာတိတိတမာသင်္ကပ္ပပါနော်မတည်ငြဲမှုကိုတိလာတယ်မတည်ငြဲမှုကိုကြံစီတက်လာတယ်။အော်ဖြစ်ချင်းတရားတွေကဒီလိုပါလား။တမာသင်္ကပ္ပကိုလည်းတံပိုးထားတတ်ဖို့လိုတယ်နော်။တမာဒိဋ္ဌိကိုပဲတံပိုးထားလို့မရဘူး။တမာသင်္ကပ္ပကိုလည်းတံပိုးထားရမယ်။ဟုတ်လား။ကိုယ့်ရဲ့နော်တိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ကြံစီနေတဲ့တွေးတောနေတဲ့သဘောတွေဟာမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းသူကတမာဒိဋ္ဌိကိုလည်းဘာလို့မလုပ်ဘူး။အားပြုမယ်။မှန်ကန်စွာတွေးတဲ့အခါမှန်ကန်စွာကြံတဲ့အခါမှာမှန်ကန်စွာမြင်သွားတယ်။နော်အဲ့ဒါပါခေါ်တော့ပညာမဂ်ခင်နှစ်ပါးမဂ်ခင်ရှင်းပါးထဲမှာနောက်တိလမဂ်ခင်သုံးပါးထဲလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားတော့မဂ်ခင်ရှင်းပါးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထိမ့်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကတော့နော်ဥမာလေးနဲ့လှလပပလေးပြောတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါတော့ဆိုတော့စိတ်ဆိုတာမြေအိုးတစ်လုံးလိုပဲခန္ဓာကိုယ်မှမြေအိုးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမဟုတ်စိတ်ကိုလည်းမြေအိုးလို့ဟောတယ်ခန္ဓာကိုယ်မြေအိုးလို့ဟောတာပျက်စီးလွယ်လို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်လွယ်လို့မြေအိုးလို့ဟောတာစိတ်ကိုမြေအိုးလို့ပြောတာလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟဖြစ်လွယ်လို့တုံ့လှုပ်လွယ်လို့ပျက်စီးလွယ်လို့သူ့ကိုလည်းမြေအိုးလို့ဟောတာဟုတ်လားအဲ့မြေအိုးကိုဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုရင် तू ကလှုပ်လွယ်တယ်တဲ့ကွဲလွယ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုကရုတ်ခွေပေါ်မှာတင်ထားမှ तू ကဘာဖြစ်မလို့တည်ငြိမ်ပဲဒီတိုင်းကရုတ်ခွေမပါလို့ရှိရင်ဒီမြေအိုးဟာဘာဖြစ်မလို့မြေတန်းလိမ့်နေမှာပေါ့နော်တခုခုနဲ့တိုက်မိတာနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလို့ပျက်စီးမယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မြေအိုးအတွက်နော်တည်ငြိမ်အောင်ထိမ့်ပေးတဲ့ကယုတ်ခွေရဘယ်ရလဲလို့မင်းမဂ်ကင်ရှင်းပါပဲလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မဂ်ကင်ရှင်းပါကယုတ်ခွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်မလုပ်ရမလို့ထိမ့်ရ။နော်။အဲ့ဒါလို့ငြိမ်အောင်ထိမ့်တာကိုပဲဒီနေရာမှာစိတ်ကိုဆောင်လျှောက်တယ်။အဲ့ဒါလို့ဆောင်လျှောက်မယ်ဆိုရင်ကံသုံးပါးကိုဆောင်လျှောက်ပြီးဖြစ်ဆောင်လျှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ကံသုံးပါးကိုဆောင်လျှောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဆွဆွဘူးမဆွဆွဘူးဆိုရင်မပုတ်ဆွေးဘူးဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့သေခြင်းတရားကောင်းလိမ့်မယ်။အင်းတလုံးကောင်းကောင်းမိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်းရဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းအားလုံးတိုင်းကိုဘုံဘုံတို့ဆောင်လျှောက်ပေးတာဖြစ်တယ်။မိုးရေမဆူဆွတ်တော့ဘူး။ဒါဆိုရင်မပုတ်ဆွေးတော့ဘူး။ဒါဆိုရင်ဒီအင်္ဂါတာရှိခံမယ်။ဒါဥမာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးဖို့ဘုံဘုံကပြောပြတာ။ဟုတ်လား။ဒါမြတ်စွာဘုရားကတော့တမျိုးတည်းပဲပါတော့ပြောထားလိုက်တယ်။နော်အသေးကောင်းခြင်းနဲ့အသေးမဆိုးခြင်းမျိုးဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုမှမလို့ဆောင်လျှောက်ရမယ်။ဘာနဲ့ဆောင်လျှောက်ရမလို့တတိနဲ့ဆောင်လျှောက်ရမယ်။ပို့ပြီးတော့ခြေခြေပြင်းပြင်းနားလေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မဂ်ကင်ရှင်းပါကယုတ်ခွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓိဟူသောအိုးကိုတင်ထားနိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်လားဒါတရားပါတွေတော့အသေးကောင်းဖို့မြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တဲ့နိလန်းနေပေါ့။နော်မဖြစ်မနေရင်ဆိုင်ကြရမယ်ဘဝရဲ့နော်အရေးအပါဆုံးပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မဲ့နိလန်းပြင်ဆင်ရမဲ့နိလန်းတွေမြတ်စွာဘုရားပေးထားတာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့ခမုန်းတို့နော်နေကုန်းချုပ်ကလေးဘာနဲ့နေကုန်းချုပ်ခြင်းလုံးဆိုတော့ဒေသနာတော်တွေတော်တော်များများမှာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့နော်ဇာယာထဘိခဝေမပမာတ္ထမပိစ္ဆာဝိပတိတာရီနောဟုတ်တာအယံဩအမကံအနုတာတည်းဟုတ်လားဒါလေးနဲ့ဘုံဘုံဒီကုန်းချုပ်ချင်နော်ဇာယာထဘိခဝေမပမာတ္ထနော်ယဟန်တို့မမေ့ကြနဲ့တဲ့မပမာတ္ထမမေ့နဲ့တဲ့ဇာယာထဆိုတာနော်ကိလေသာအမှိုက်ကိုဉာဏ်ပညာတည်းဟူသောမီးနဲ့ရှွတ်မြိုက်ကြလို့ပြောတာဟုတ်လားပွားများကြဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းဒါပဲနော်ဇံဝင်စားကြဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းဒါပဲဇံကလည်းနှမျိုးရှိတာကိုအာရမဏုပဇံလက္ခဏုပဇံနော်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ဟောတဲ့ဇံရှိတယ်လို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိမြင်မှုနဲ့ဟောတဲ့ဇံလည်းရှိအဲ့ဒါကိုလက္ခဏုပဇံခေါ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမိမိနေနဲ့တတ်နိုင်တဲ့များစူးစမ်းအထောက်ကြာဒီသဘောကိုပြောတာဘာဖြစ်လို့တော့မာပိစ္ဆဝိပရိတာရိနောဟုတ်တာယံဟောအမကံအနုတာတည်းနော်တေဂာနိခါကာလရောက်မှာဩငါဒီကောက်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ခဲ့ရပါလားဆိုတဲ့အနောင်တာတရားတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုမပူပန်ကြစေနဲ့ဒါတင်တို့တော်ငါဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒဖြစ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်နော်ဒါကနေကုန်းချုပ်ကလေးဒါနဲ့နေကုန်းချုပ်နော်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ဒီကနေ့နော်တရားကောင်းစဉ်လေးကဘလို့ပေးတာတော့နော်ထွက်ခွာသွားမည်သူများအတွက်ဟုတ်လားကြံရည်သူများအတွက်ဆိုတဲ့တရားရဲ့အဆက်လို့လည်းဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကလူတိုင်းထွက်ခွာသွားကြရမှာဆိုတော့နော်ယောဂဝိရဏဖြစ်ပြီးတော့သင်္ကန်းစဲတဲ့ပုံကိုယ်လေးအတွက်ရည်ရွယ်တယ်လို့မအောင်မေ့နေနဲ့နော်အကုန်လုံးအတွက်နော်တိုက်ရိုက်မဖြစ်နေတော့သက်ဆိုင်နေတဲ့တရားတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဘာလို့လိုတိုင်းအနည်းနဲ့အမြန်ထွက်ခွာကြရမယ်လူတွေကြီးပဲဟုတ်လားစောစောကပြောခဲ့ပြီပဲ
လူမမာလာမိတဲ့လူကလူမမာရင်တေးသွားနေရတာဒီဘက်နဲ့လောက်တော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းเนาะမတေချာမှုနဲ့သွားနေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုနားလည်ပြီးတော့เนาะတေချာပေါက်တွေ့ရမယ်တေချင်းတရားတွေ့เนาะနီးမှလမ်းမှเนาะကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နိုင်ကြစေဖို့ဒါဘုံဘုံတို့ထွက်ခွာသွားမိသူများအတွဲဆိုတဲ့တရားကောင်းစဉ်နဲ့တရားလေးတွေပြောပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မမေ့မလျော့မပေါ့မစားသောတတိတရားဖြင့်เนาะအလွန်အရေးပါတဲ့တေချင်းတရားတွေ့နော်ကောင်းမွန်စွာရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ကြတဲ့တော်တော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုံဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလို့အထောက်ကြရတဲ့ဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့စွန့်တက်တဲ့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဉ္ဇဉ်ပူဇော်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုရစေကုန်သာဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း

1382ခုနတ်တော်လာဇန်9ရက်နေ့ညချမ်းကာလပဲခုမြို့ပုပ္ပါယုံကျောင်း၌တွဲ၌ဇယင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်22ကြိမ်မြောက်ပရိယတ်တိပါရကဇာတော်ပြန်ပွဲဓမ္မသဘင်ရှိရာသို့တရားလူခံရန်ရောက်ရှိလာကြသည့်အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတဒါနအနေအားဖြင့်ပေးလှခေါ်ကြအပ်သည်ထူးထူးခြားခြားကိုရင်တပါလို့အမိပေးထားတဲ့တရားတော်အင်းကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာအသက်နဲ့မလိုက်အောင်သာသနာတော်ဝင်တွေကိုထမ်းဆောင်တော်မူသွားတဲ့ရှင်သာမဏေတစ်ပါးရဲ့အကြောင်းအရာကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့ပရိယတ်တိဘာရကစာတော်ပြန်ပွဲမှာဓမ္မဒါနတရားအလှူပေးလှူမှာဖြစ်ပါတယ်

တို့ရှောင်းကတိတ်လို့ငြိမ့်ပါစေစိတ်မှာအတန်တန်ပူပန်ဆွဲတယ်

လုံးစုံခတ်သိမ့်နဗ္ဗမာတွေကိုမတန်တန်ပူပန်ဆွဲတဲ့ကိုစင်းရဲ့လက်กินပါစေမေအတန်တန်ယံခတ်သိမ့်တို့ရှောင်းကတိန်လို့ငိမ့်ပါစေစိတ်မှာအတန်တန်ပူပန်ဆွဲတဲ့

0: ဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထဗုဒ္ဓဟော
1: ကြားမေတ္တာထ
0: ဘွားတဲ့အတန်ပါပဲ

ဒီသမေတ္တာပတ္တနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ကိုဘုန်းကြီးတို့ခုချိန်ကစတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်လက်အုပ်ကလေးတွေအောက်ချထားပြီးတော့ကိုရည်ရှိထိုင်နေမဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ပြောင်းထိုင်လို့ဒီနေ့ညဟောမဲ့တရားကောင်းစဉ်ကျင်ညာထားပြီးသားပါပရိသတ်ကြီးဗတ်တရားဟောမာတဲ့တည်းထူထူခြားခြားဝိသိတ်သောဝမဟာကာလေထပိတောကပ္ပရုခတော်

လဲနမနိကထိုးပြီးတော့မချာနာတဲ့သူနမနိကထိုးပြီးတော့ချာနာတဲ့သူရဲ့ထိုးပြီးတော့မချာနာတဲ့သူရဲ့လူနှမျိုးတဲ့လူဘယ်နှမျိုးလောကရမလူတွေတန်းမောင်းဘလောက်ထောင်ရှိပြီးရှိတယ်ပြောပြောဗမာပြည်မှာလူရေတန်း50ကျော်ရှိတယ်ပဲပြောပြောအဲ့ဒီတန်း50ကျော်ရှိတဲ့လူတွေကိုအုပ်စုဖွဲ့လိုက်ရဲ့တဲ့နှစုပဲရတယ်ဘယ်နှစုရလဲထိုးပြီးတော့ခြားနာတဲ့သူအုပ်စုကတစုထိုးပြီးတော့မခြားနာတဲ့အုပ်စုကတစုဘယ်နှစုလဲအဲ့တော့ထိုးတာနဲ့ခြားနာတာဘယ်လိုကွာတုံးဆိုတာဘိတော်ပြေသားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ညာဒါလေးနားထောင်ကြည့်ရင်အဖြေထွက်မယ်နော်အဲ့တော့ဥပမာလေးပြောကြစို့ဘာပြောမလဲဥပမာနဲ့ပြောမယ်ဘာနဲ့ပြောမလဲဥပမာပြောဆိုတော့ငှက်လေးနှစ်ကောင်နဲ့ငှက်ဘယ်နှကောင်နဲ့လဲနှစ်ကောင်လုံးအယောင်ချင်းလဲတူတယ်အသွေးချင်းလဲတူတယ်အဝေးကလှမ်းကြည့်ရင်တူတူပဲဘာမှသိပ်မထူးတဲ့ဘာငှက်နဲ့ဘာငယ်တုံးဆိုရင်အုပ်အောနဲ့ကြီးကန်းဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲအုပ်အောငှက်ကလေးကလည်းခလန်းလန်းကကြည့်ကြီးကန်းလေးလိုပဲကြီးကန်းလေးကလည်းခလန်းလန်းကကြည့်အုပ်အောငှက်ကလေးလိုအုပ်အောလည်းအမဲပဲကြီးကန်းလည်းအမဲပဲအနဲ့ရောင်ပဲသစ်ပင်ခိုင်းမြနာနေဟာအုပ်အောမှမသိကြီးကန်းမှမသိအောက်ကနေလှမ်းကြည့်ကြည့်ရင်တော့အတူတူပဲကြည့်ရင်တော့ဗါတဲ့လေဘာမှမထူးသလိုပဲနော်အဲဒါပဲမဲ့လို့ပရိသတ်ရဲ့အုံအောနဲ့ကြီးကန်ထူးခြားချက်ကဘယ်အချိန်ကြရင်သိရတော့ဆိုအော်တဲ့အချိန်မှသိရတယ်ဘယ်အချိန်မှသိရလဲအဲ့ဒါထူးခြားချက်တစ်ခုပဲအဲ့ဒါထူးခြားချက်တစ်ခုအဲ့တော့အော်တဲ့အချိန်မှဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကြားဖို့လိမ့်မယ်ကြီးကန်ကဘယ်လိုအော်ကြီးရအများကြီးပဲဒီထဲမှာကြည်ကကအာအာနဲ့မအော်ဘူးလားအော်အော်ကဘလို့အော်အော်အော်အော်အော်အော်အော်နဲ့အတန်လေးကလည်းသားလို့နှွေရသည်အော်အော်တော်တန်ကြားရင်လွမ်းတဲ့လူတွေကလွမ်းလို့စာတော်ရေးကြတီကြခွဲကြတယ်ကြည်ကမရတော့စာရေးတယ်အော်လွမ်းတယ်လို့မရှိပါဘူးအဲ့တော့အော်အော်နဲ့ကြည်ကဟာဘုန်းကြီးတို့ဘေးသားကြီးမကွာသွားတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထူးခြားချက်အတန်မှာဘမကွာသွားတယ်အေးအတန်ထူးခြားချက်မှာကွာသွားတယ်တဲ့ရောက်တာမန်ကြည့်ရင်တော့ဖြင့်ဘာမှထူးဘူးလို့ထင်တော့လဲပဲခြားနာချက်ကဘယ်မှာဖြစ်သွားတာတော့ဆိုရင်အတန်မှာဘမှာဖြစ်သွားတာလေအေးဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြေသာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီဥပမာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြေသာပေါင်းတော်ကောင်းတို့သိသွားပြီဆိုရင်နဲ့လူတွေဟာလည်းပဲသူကြည့်တော့လေလူပဲကိုကြည့်တော့လေလူပဲလူချင်းမတူဘူးလားအေးလူတွေဟာလူချင်းတူတော့လည်းပဲလူစားချင်းတူတော့လည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ထူးခြားချက်တွေရှိတယ်ရှိလားမရှိဘူးလားချို့ကြတော့လည်းသိချမ်းသာချို့ကြတော့သိချင်းရဲတယ်ချို့ကြတော့ပညာသိတတ်တယ်ချို့ကြတော့ပညာသိမတတ်အတချို့ကြတော့ရုပ်ချောတယ်ချို့ကြတော့ရုပ်မချောဘူးလူလို့တာမန်ကြည့်ရင်တော့ဖြစ်ဘိန်းတို့ပြေးတတ်ရဲ့သူလည်းတူတူကိုလည်းတူဘာမှမထူးဘူးလို့ထင်ရတော့လည်းပဲခြားနှက်ချက်ကလေးတွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအေးအဲ့ဒါကဘာနဲ့ဆိုင်တာတော့ဆိုကုသကံနဲ့အကုသကံဘာကံနဲ့ဘာကံနဲ့လဲရှိပါဗျာအကုသကံပါဗျာတယောက်နဲ့တယောက်လူလူချင်းကိုခြားနာပေးလိုက်တာပညာတတ်တာနဲ့ပညာမတတ်တာရုပ်ချောတာနဲ့ရုပ်ဆိုးတာပတ်စံချမ်းသာတာနဲ့ဆင်းရဲတာအဲ့ဒီလိုလူချင်းတူပဲမဲ့လို့ခြားနာပေးလိုက်တာကကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံနဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲအေးကုသိုလ်ကံချင်းတူတဲ့သူပင်ဖြစ်တော်လဲပဲနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားတဲ့ခါကျ

အကြောင်းကြောင့်အကျိုးရတာဘာကြောင့်ဘာရတာအေးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးရတာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပေးခြင်းနိုင်ပေးလို့မရဘူးပေးတဲ့အကြောင်းရှိမှအကျိုးပေးတယ်မရှိမှဘာပေးတယ်အေးနောက်တစ်ခုအကျိုးပေးတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအကျိုးကလည်းပေးခြင်းနိုင်ပေးလို့မရသေးဘူးတဲ့ကာလကောင်းတဲ့ကြုံဖို့လိုအပ်တယ်ဘာနဲ့ကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဝေးဝေးသွားမှကြည့်လိုက်အဇာတသက်ကိုကြည့်လိုက်ဘယ်သူကိုကြည့်လဲအဇာတသက်ဟာအဖေကိုတတ်တဲ့ကံကြောင့်အဖေကိုတတ်တဲ့ကံနာမရှိဘူးဆိုရင်ရှာကြီးဒီဝကရဲ့တဲ့ဥယျာဉ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တမ္မညာဖလသုတ်တော်ကြီးကိုနာဝိဒာနဲ့အဇာတသက်ကသောတာပန်တီးမှာဘာဒီမှာလဲနောက်ကအကြောင်းကောင်းခဲ့တယ်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအကျိုးပေးဖို့လည်းပဲအခွင့်အရေးကသာတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပေးတတ်ရဲ့အဲ့ဒီမှာဘာကွာသွားတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာတင်မသွားတာဗမာသွားတာလေအေးအကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့လိုဆရာကောင်းနေလို့အပ်တယ်ကာလကောင်းနေလို့အပ်တယ်အချိန်ကောင်းနေလို့အပ်တယ်လိုရလားမလိုရဘူးလားအေးက

င်ချနိုင်တယ်လို့သူတော်ဘာတဲ့ထူးထူးခြားခြားကိုခံစားရမယ်။ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ပါရမီတော်ဖြစ်ရာကာလဘလောက်ကြာတော့ဆို၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာ၃သိန်းကြာတယ်။မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ပါရမီဖြစ်တာဘလောက်ကြာ။

မူပြီးမှသာလဲဘုရားဖြစ်တော်ရောက်တော်မူတယ်။ဘုရားဖြစ်ကိုရောက်တော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသာသနာတော်ကြီးတည်ထောင်လို့ဒီပါရမီတော်တွေဖြည့်ခြင်းလို့ရတော်မူပြီးမှတည်ထောင်လို့ထားရတဲ့သာသနာတော်ကြီးဟာဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ဗတိသာပင်နဲ့တူတယ်။ဘာနဲ့တူတယ်လဲ။

ချမ်းသာဘယ်ချမ်းသာကိုလိုခြင်းလိုခြင်းလိုခြင်းနဲ့ချမ်းသာစုကိုရနိုင်တာသာသနာပရိသာပင်မှာချမ်းသာစုအမျိုးမျိုးတွေရနိုင်တာဘယ်ပရိသာပင်မှာလဲသာသနာပရိသာပင်ကြီးမှာချမ်းသာမျိုးမျိုးတွေရနိုင်တယ်သာသနာတော်ကြီးကွဲပြောင်းသွားလို့

မချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိသဘောင်တော်ကောင်းတို့ဒီနေရာမှာနားလဲရမှာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပါတယ်လေအဲ့ဒါသာသနာတော်ကြီးရဲ့ထူးခြားချက်ပဲဟိုလူချမ်းသာတို့နတ်ချမ်းသာတို့ပြမချမ်းသာတို့ဇန်ချမ်းသာတို့ဆိုတာသာသနာပအချိန်ကကာလမှလည်းရနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာသနာတော်ရဲ့ထူးခြားချက်ကမချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရတာကအဲ့ဒါသာသနာတော်ရဲ့ထူးခြားချက်ပဲလို့ဝိရောပိသဘောင်တော်ကောင်းတို့ထူးခြားတာလေးကိုမှတ်ထားပါပါလေးကိုမှတ်ထားပါအေးထူးခြားတာနဲ့မထူးခြားတာတစ်ပြေးပြေးနဲ့ရှေ့

ငလေမဲရာပဲမလွဲမကြပါအုတ်အောငလေမဲရာပဲ

ပလူဖြစ်ရဘာမှမချပါသာသနာပလူဖြစ်ရဘာမှမချပါအေးဒီကြံလေးတွေကဘာကိုပြောသွားတာလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးဒီကပ္ပရုခပရိသတ်မင်းကြီးနဲ့တူတယ်ပရိသတ်ပဲဆိုတာလောရစားသုံးယူနိုင်တယ်လို့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးနဲ့ပွင့်နေတဲ့ခေကောင်းခါကောင်းကြီးမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာဇန်ချမ်းသာမချမ်းသာဖို့

နိုင်တယ်ချမ်းသာဘယ်နှမျိုးလဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာဇံချမ်းသာဘယ်နှမျိုးလဲအဘုဒ္ဓမြတ်စွာသန္တာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တော့နောက်တာချမ်းသာတစ်မျိုးကမေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနောက်တာချမ်းသာ3မျိုးချမ်းသာဘယ်နှမျိုးလဲဒါဖြင့်သာသနာတော်ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာတုံးလို့ဆိုအဖြေကထွက်သွားပြီမေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကသာသနာတော်ရဲ့ထူးခြားချက်ပဲတဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့နေပါရဲ့သားနဲ့မေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရအောင်ရှာမသွားဘူးဆိုရင်သာသနာပမှာနေရတဲ့လူတွေနဲ့ဘာမှမထူးတော့ဘူးတဲ့အတူတူဖြစ်သွားပြီတဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီတဲ့လဲအဲ့ဒါပဲတွေ့နေတာကကာလကောင်းတွေ့နေတာကဘာကောင်းလဲတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဝမခေတ်ကြီးနဲ့တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းဒါနလေးတက်တက်လှုပ်ပြီးတော့ကျင့်တ်သွားမယ်သီလလေးတက်တက်စောင့်တည်ပြီးတော့ကျင့်တ်သွားမယ်တမထလေးတက်တက်အားထုတ်ပြီးတော့ကျင့်တ်သွားပြီးတော့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုအားမထုတ်သွားဘူးဆိုရင်ဘာမှမထူးတော့ဘူးအတူတူပဲတဲ့ဒါပြောချင်တာဒါပြောချင်တာလူဘဝကအမတန်ထူးတယ်ဘယ်တိုင်းထူးလားမထူးဘူးလားလူဘဝရဖို့လွယ်သလား

တော်ကြီးတို့ရေးခဲ့တာလူဘဝကသိထူးချားတာအဲ့ဒီထူးတဲ့လူဘဝကြီးကိုရနေရောက်နေတဲ့အချိန်မှာခြားနာအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့ဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲခြားနာတယ်ဆိုတာမတူတာကိုပြောတာခြားနာတယ်ဆိုတာဗာတယ်လေအော်နဲ့ကြီးကန်းကြီးရင်တော့အတူတူပဲတူလားမတူဘူးလားအတန်ထွက်တော့ခြားနာသွားပြီဘာဖြစ်သွားပြီလဲဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဘိလို့သာသနာပချိန်ကာကာလမှာရနိုင်တဲ့ဒါနသီလသမထဒီနေ့ပြောရင်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာဇန်ချမ်းသာဒါဒီနေ့ရင်ကျင့်တဲ့နှစ်သိမ့်ပြီးတော့နေရင်သာသနာတော်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့ပါရဲ့ကာလကောင်းကြီးနဲ့လည်းကြုံပါရဲ့ဒီကာလကောင်းကိုအကျိုးရှိစွာဓမ္မရှိစွာသုံးမချပဲနဲ့ဟိုးဘုရားဒီတဲ့ကြောင်းနေသောရန်နေကရှင်နေပြီးသိမ့်ထောင်ချီပြီးလှူဒါန်းပြီးတော်ပြီလို့ကျင့်တဲ့နေရင်သာသနာပလူနဲ့အတူတူဖြစ်သွားပြီဘာမှမချားနာတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဒေသနာတော်ရဲ့ဤကုန်းကမပြောသွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘိန်းတို့တရားတော်မတွေမြတ်စွာဘုရားသာနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာအ ਨੇ စုံတမက်တဖို့သောတာပန်တရားကအနာဂတ်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ထိအောင်မညာပူညာရတဲ့ထိအောင်ဘာလို့ရမလဲအထုတ်ရဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒါမှချားနာမှာအဲ့ဒါမှဘာဖြစ်မှာလဲဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ပါသာသနာပလူရှိကြဘာမှမချပါသာသနာပလူရှိကြ

နာတော့ဘူးတဲ့ခြားနာသေးလားအေးဘာမှမခြားနာတော့ဘူးတဲ့ဒီတော့ရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့လူဘဝလို့ဆိုတဲ့ဘဝဒုဘဝမြတ်ကြီးကိုထူးထူးခြားခြားနဲ့ရနေတဲ့လူဘဝကြီးကိုရနေတဲ့လူလူတွေဟာခြားနာအောင်ဘာလုပ်ရမလို့ဆိုဝိပဿနာတရားအထောက်အမယ်ခြားနာအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဝိပဿနာတရားအထောက်မှမခြားနာဖို့ခြားနာနိဗ္ဗာန်ခြားနာကိုရမယ်အဲ့ဒါမှထိုးပြီးတော့ခြားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လဲလူချင်းတူပေမဲ့လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်နေတဲ့သူအကုသိုလ်ပြုလုပ်နေတဲ့သူမရှိဘူးလားဘေးသားရဲ့အေးအကုသိုလ်

ဒီနေရာလေးကိုဘုန်းကြီးရှင်းအောင်ပြောမယ်လူတယောက်ဟာကုသိုလ်လုပ်တယ်လူတယောက်ကမလုပ်ကုသိုလ်ဆိုတာဒါနသီလသမထဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်တယ်လူတယောက်ကတော့သူများတက်တည်တတ်သူရှိကိုသူသားများဆောကအကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်လူချင်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့လုပ်တာကိုင်နာချင်းခြားနာနေတယ်ခြားနာလားမခြားနာဘူးလားကောင်းပြီအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်သေသွားတယ်သေသွားတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကုသိုလ်ကံအလို့သာအထက်တက်သွားဗျာ။အကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအကုသိုလ်ကံအလို့သာအောက်ပုံနေဆင်းသွားဗျာ။အဲ့ဒီအောက်ပုံနေဆင်းသွားတဲ့လူကလည်းပဲသူ့လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကုန်သွားပြန်တော့ကုသိုလ်ကံကြိုးပြီးအခွင့်သာတော့အထက်တက်ပြန်တက်လာဗျာ။အထက်တက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူ့ကုသိုလ်ကံကြိုးပြီးခွင့်ကုန်တော့အကုသိုလ်ကံကြိုးပြီးခွင့်လာတော့အောက်ပြန်ဆင်းသွားဗျာ။ဒီလိုတက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်နဲ့ကုသိုလ်လုပ်လိုက်ထက်သွားတဲ့အကုသိုလ်အောက်ဆင်းလိုက်နဲ့ဒီလိုသွားနေတဲ့ဟာကြည့်ရင်တော့ခြားနာနေတယ်လို့ပဲတဲ့အမှန်မှဘာမှမခြားနာပါဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူပြည်လဲရောက်ခဲ့တာနတ်ပြည်လဲသွားခဲ့တာမြဲလဲခံခဲ့တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်မှာစုံစမ်းပြီးတော့သွားခြားနာတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့ဆိုအရိယာဖြစ်သွားမှခြားနာတာဘာဖြစ်မှခြားနာသွားတာအရိယာဖြစ်သွားမှခြားနာတာဘယ်တဲ့အရိယာမဖြစ်သေးသမျှတော့ခြားနာတယ်လို့ခေါ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဗမာစကားရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာတဝင်းဝင်းဝက်ဆက်ချင်းမှာတမြုံမြုပ်ဆိုကြဘူးတယ်မဟုတ်လားအာဘုန်းကြီးတို့ဟောတာရှိပါတယ်ဘရင်တဲဟိုသုံးဘဝပြောင်းတဲ့ဆရာတော်တို့ဘာလို့ဆိုရဟိုလှိုင်မြင့်ကံဘေးကဆရာတော်ဥလှိုင်ကြောင်းဘုန်းကြီးဟောတာရှိတယ်အဲ့ဒါရာဇာတိရာဇာဂုရုဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူသွားပြီးတော့တခါအမျိုးသမီးသွားဖြစ်အမျိုးသမီးဘွားက6နှစ်သမီးရွယ်မဝတ်သက်ပေါက်ပြီးတော့သေးပြီးတော့တခါလူဝင်သားပြန်ဖြစ်ဒီလိုပဲဘဝခရီးတန်တရာဆိုတာသွားနေတာဘာမှအဲ့ဒါလို့သွားတာကိုထူးခြားတယ်လို့ခေါ်လို့မရဘူး။နတ်ပြည်တက်သွားလဲမထူးခြားသေးဘူး။ဘာဖြစ်လဲနတ်ပြည်ကနေငရဲလဲပြန်ဆင်းနိုင်တာပဲ။ဆင်းနိုင်လားမဆင်းနိုင်ဘူးလား။ငရဲတက်သွားပြီမဲ့လို့ငရဲသက်တမ်းကိုရင်ပြန်လွတ်မလားမလွတ်ဘူးလား။အဇာတသဆိုတာကြားဘူးတယ်မလား။ပိစေကဗုဒ္ဓအလောင်းလို့ပြောတယ်ဝိသီတာဝီတဲ့ဖျားဖြစ်မယ်အဇာတသဟာ။ငရဲသက်တမ်းကိုရင်ပိစေကဗုဒ္ဓတဲ့ဇာတသမြတ်အထင်မသေးနဲ့ဘုရားတိုင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓအလောင်းဘာလောင်းလဲအဲ့ဒီလူတွေတက်တသိန်းသားမှာအရိမတိယမြတ်စွာဘုရားပွင့်မယ်အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်မှာဒီခေါ်ရမဘုရားသာသနာတော်ကြီးကလည်းကုန်းအရိမတိယဘုရားသာသနာတော်ကလည်းမပွင့်သေးခင်ဂျာကာလမှာဂန္ဓာမာရဏတောင်မှာပြည့်စေကဗုဒ္ဓတွေပေါ်မယ်တဲ့အဲ့ဒီပြည့်စေကဗုဒ္ဓတွေထဲမှာထင်းထင်းရှားရှားကတော့နှစ်ပါးတဘာကအဇာတတဝိဇိတာဝီတဲ့ဘွဲကတဘာကဒေဝရတဘာကဘယ်လိုလဲအဒိတ်တရတဲ့ဘွဲတော်ကအဒိတ်တရဆိုတဲ့ဘွဲတော်နဲ့သူလည်းပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်အဇာတတနဲ့ဒေဝရကိုဘုန်းကြီးတို့တောင်မြို့ခန္ဓာယုံဆတော်ကြီးကတော့ရရင်ဆိုင်ဆိုင်မခေါ်ခိုင်းဘူး။သူသဖြင့်ပေါ့လေဒေဝရကိုဒေဝရလို့မခေါ်ပါနဲ့တဲ့အရှင်လေးထက်ခေါ်ပါတဲ့။ဗာလိတဲ့ကဝါဒလည်းဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုပြည့်စုံကဗုဒ္ဓအလောင်းမို့လို့တဲ့အရှင်ဒေဝဒတ္တလို့ဒီလိုခေါ်ပါတဲ့ဒေဝဆိုတာနတ်ပဲဒတ္တဆိုတာပေးတာနတ်ပေးတဲ့မင်းသားမို့လို့ဒေဝဒတ္တမလို့ခေါ်လဲဒေဝဒတ္တဆိုတချို့ကလည်းပြောတယ်ဒေဝဒတ်ဒေဝဒတ်သူ့စားအဆုံးကတော့ဒေဝဒတ္တနတ်ပေးတဲ့မင်းသားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ထွက်တဲ့သူ့ဒေဝဒရဲ့ဘွဲ့ကထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောခြင်းနေတာကဓမ္မပြည်တက်သွားလဲပဲစိတ်မကြဘူးဝက်ပြန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တာပဲနတ်ပြည်တက်သွားလဲစိတ်မကြဘူးပဲဆင်းရင်ဆင်းသွားနိုင်တာဒါကဘာမှသိပြီးတော့ခြားနာတယ်လို့ခေါ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ခြားနာတာကဘာတုံးဆိုရင်မဲညာဘုံညာကိုရလို့သောတာပန်အရိယာစခန်းတက်လန်းသွားပြီတော့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကတော့ဘယ်နည်းခြားနာသွားပြီခြားနာလားမခြားနာဘူးလားဒါကြောင့်မဲချမ်းသာဘုံချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ခြားနာကိုရမှအဲ့ဒါထူးပြီးတော့ခြားနာတဲ့သူတဲ့မေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်မလဲထူပြီးတော့ခြားနာတဲ့သူဗါတယ်လေဘေးသားရေအေးမေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမရသေးဘူးဆိုရင်ထူပြီးတော့မခြားနာတဲ့သူဗါတယ်လေဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်ဘုံတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးမေခွန်းလက်တစ်ခုထုတ်မယ်ဒီညတရားနာလာကြတဲ့ပရိသတ်ဘုံတော်ကောင်းတို့သောတာပန်ဖြစ်ပြီလားကိုเจ้าကိုသိတယ်တရားတော်ကံဖြစ်ပြီလား
အနာဂံဖြစ်ပြီလားယဟနာဖြစ်ပြီလားဘလင်ဘဝကိုတော့ကျဲကျဲတော့မဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးအဲ့တော့မဖြစ်သေးတဲ့ရင်ထိုးပြီးတော့မချမ်းသာသေးဘူးဘာလဲလဲထိုးပြီးတော့မချမ်းသာတာအရိယာမဖြစ်သေးတဲ့မြတ်ပုထုဇဉ်ဘဝဆိုထိုးပြီးတော့မချမ်းသာဘူးအရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ထိုးပြီးတော့ချမ်းသာသွားတာဟုတ်တယ်မလားဘုရားသခင်အဲ့တော့ထူးခြားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့လို့ဘာလုပ်ရမလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့တရားအထုတ်ရမယ်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့တော့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့အရိယာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့တတ္တတယောဟိပင်စဓမ္မာတတ္တတယောဟိပင်စဓမ္မာဘာဟိယသမယသမိပိဟောတိဝိပဒနာညာနံသာသနာသမိယေဝတတ္တတယောတဒာတတိဝရိယသမာဓိ

ဘုရားတို့ဘိသကြာကြာဘူးတွေနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဗာဉာဏ်နဲ့လေအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာသာသနာတွင်မှာပဲရှိတယ်ဗမာမှာရှိတယ်သာသနာတွင်မှာပဲရှိတယ်တဲ့သာသနာပချိန်ခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ရဝိပဿနာလို့အထုတ်တယ်ဆိုတာသာသနာတွင်ကြုံမှသာသနာနဲ့ကြုံမှ

ဒီတော့ဝိပဿနာဝိပဿနာနဲ့ပြောနေတာဝိပဿနာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဆိုရင်ပရိသတ်တော်တော်လေးပြောရအောင်ဝိကတပုတ်ပတနာကတပုတ်ဝိကပတနာကဘယ်နှပုတ်လဲဝိဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုမြန်မာလိုပြန်အထူးတဲ့ဝိဆိုတာဘာလဲလဲပတနာကရှူတာပတနာကဘာလဲလဲအထူးရှူတာကိုဝိပဿနာဘာလဲလဲတမန်ရှုနီးတမန်ကြည့်နီးမျိုးကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်လို့မရဘူးတဲ့အထူးရှုတာကိုဝိပဿနာဘာလဲလဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရှင်မယားဘာကိုအထူးရှုရမှာတော့

ရှိပါမှာဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအစိတ်စိတ်ဖွဲ့လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးအစိတ်စိတ်ဖွဲ့လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးနှမျိုးတည်းပေါင်းလိုက်ရင်ယုံနာ၅ပါးနှမျိုးတည်းပေါင်းလိုက်ရင်ဟာဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးတရားတွေကို

န်းတဲ့ဒီညံနေမြင်အောင်အထုကယုစိုက်ပြီးတော့ရှုတာကိုဝိပဿနာတဲ့အထုရှုရတာဘယ်လိုရှုရတာလဲအထုရှုရတာဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်လိုမြင်အောင်ရှုရမလို့ဆိုတင့်အနိစ္စတင့်ပါတယ်လေနှစ်က၃ကအနတ္တအဲ့ဒါရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးဥကြဟိဥကိတိဘုန်းကြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကကြောင်းလာသူလာမေးတယ်ဒီမေးခွန်းကိုရှင်ဘုရားတဲ့ဘယ်ရိတ်တာသွားသွားဖြစ်ပြည့်ရှုဖြစ်ပြည့်ရှုနေတယ်ပြက်တာကြီးကသိနေတဲ့ဟာကြီးကိုဘာလို့ဒီရိတ်တာတည်းကဒီဖြစ်ပြည့်ကြီးရှုခိုင်းနေလဲမသိဘူးတဲ့သူကအာဥစဉ်ကြီးရဲ့လို့ဥစဉ်ရဲ့လို့ဖြစ်ပြည့်ဘာလို့ရှုရတာတုံးဆိုရင်ဖြစ်ပြည့်ဆုံးတာကနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပြည့်ဆုံးတာပါလေအေးနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ပြည့်ပဲစရှုရမှာပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်ပြည့်ဆုံးတဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ရုပ်လည်းထမဖြစ်တော့နာမ်လည်းထမဖြစ်တော့ရုပ်တည်နာမ်တွေအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတာရုပ်နာမ်ဓမ္မသင်္ခါရသဘောတရားတွေချုပ်ငြိမ်းရမှာပြိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြားဖို့တယ်မဟုတ်လားညဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ပြည့်ရှုဖြစ်ပြည့်ရှုဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ကရိတ်တာကဆရာတော်တွေဟောနေတာတော့ဒီဖြစ်ပြည့်ကြီးပဲထိုင်ပြောနေတာပဲဗျာဘယ်တရားသွားအထုတ်ဒီသွားလိုက်ဖြစ်ပြည့်အံပဲကြားနေရတာပဲတယ်ဘယ်လိုရှုခိုင်းတာလဲတဲ့သူကိုကတိကတလာမေးတယ်သိလားအဲ့ဒါဘုရားကပြောလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးဦးဇင်းဒီဖြစ်ပြည့်ဆုံးတာနိဗ္ဗာန်မလို့ဒီဖြစ်ပြည့်ကိုမူတည်ပြီးရှုရတယ်အဲ့တော့သူတပတ်ထမေးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဖုံဖုံတပြီးတော့တခုမေးအောင်ပဲတဲ့ကဲမေးတယ်ဆိုတော့ဒီပြည့်တယ်ဆိုတာကိုတော့တဲ့မြဲလို့ပြည့်တာလားမမြဲလို့ပြည့်တာလားတဲ့သူကကိုပြန်မေးတယ်အဲ့တော့ဘုရားကပြောတယ်ဩဦးဇင်းရဲ့မမြဲလို့ပြည့်တာပေါ့လို့ပြည့်တယ်ဆိုတာအနိစ္စမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်လို့ကိုကသူတရားဟောမှာဆိုတော့ကိုပြန်ဟောနေတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်လို့ပြည့်တယ်ဆိုတာအနိစ္စပါပဲလို့ဘာဖြစ်လို့အနိစ္စရှုခိုင်းတာလဲတဲ့ဟာလုတ်ပြန်ပြီတော့ကျန်ဘာဖြစ်လို့အနိစ္စရှုခိုင်းတာလဲတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဥစဉ်မေကုံကတိကတမပြောနဲ့လို့ဘုရားမေးတယ်မေကုံမပြည့်စုံဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့အနိစ္စရှုခိုင်းတာတော့ဆိုဖြေမယ်လို့ဒုက္ခမြင်အောင်လို့ဘာလို့အနိစ္စရှုခိုင်းတာလဲထမေးလို့ဘာလို့ဒုက္ခရှုခိုင်းတာလဲနတ္တမြင်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကလက္ခဏာ၃ပါးပြထားတာလက္ခဏာဘယ်နှပါးလဲအနိစ္စတစ်မျိုးနဲ့ကင်ပြောလို့ရတာဘာဖြစ်လို့အနိစ္စရှုခိုင်းတာတော့ဆိုရင်နောက်ကလာပြီးသားဒုက္ခကိုမြင်အောင်လို့ဘာလို့အနိစ္စရှုခိုင်းတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခကိုရှုခိုင်းတာတော့ဆိုရင်အနတ္တမြင်အောင်လို့အနတ္တမြင်နိဗ္ဗာန်ခွင့်ပြေဝင်စားရောက်သည်အနတ္တလက္ခဏာညံရပြီဆိုရင်ပြေးတဲ့အနတ္တမြင်အတ္တဆင်သွားအောင်အနတ္တမြင်ပါလေအနတ္တမြင်အတ္တဆင်တရားကြောက်ဝိုင်းဆိုလို့ဆိုတာအနာတ္တမြင်အတ္တဆင်ကိုတွင်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာကြောက်ဝိုင်းဆိုလို့ဤလိုဆိုဆိုသွားတာရှိသားပဲလင်္ကာလေးကထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပုံမှန်ပြောပြီးဝေ

နတ္တမြင်အောင်အဲ့ဒီလိုရှုတာကိုပေသတ္တေအထူးရှုတာတဲ့။ဘာရှုတာလဲလဲ။အေးအထူးကြည့်နေတာအထူးရှုနေတာ။တမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကဲအထူးရှုမဟုတ်တော့ဘူး။တမန်နေနဲ့ရှုရင်တမန်နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲဟိုကဘသူတော့ဟောဖုန်းကြီးဟိုကဘသူလဲဟောသီလရှင်ဟိုကဘသူလဲယောက်ျားဟိုကဘသူလဲမိန်းမဒါတမန်ကြည့်တမန်မြင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။တကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘေးတိုင်ငါတို့တော်ဘယောက်ျားမိန်းမဆိုတာရှိသလားတကယ်ထင်ရှားရှိနေတာယုံနာနှစ်ပါးတကယ်ထင်ရှားရှိနေတာဘာလဲလဲတိယုံနာနှစ်ပါးကိုမြင်အောင်ကအထူးရှုမှဘလို့ရှုမှလဲအထူးရှုမှအထူးရှုတာကိုဝိပဿနာအထူးရှုတာကိုဘာလဲလဲအဲ့ဒါလေးကိုယ်အောင်မှဒါဝိပဿနာဘာလို့အထုတ်တာလဲအထူးမြင်အောင်လို့တာမန်သူ့လိုငါလိုမြင်နေတာတော့မြင်နေတာပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲအဖြူပဲအနီပဲအဝါပဲအကြောင်ပဲဓာတ်တမ်းမှမြင်နေတာအထူးရှုမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အထူးရှုတဲ့အခါကျတော့

ရှုရင်ရှုရင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတ်တွေဖောက်ပြန်လာတာ။အိုးပူလိုက်တာတခါတည်းနေမထူတချမ်းနဲ့ပူတဲ့တချမ်းကအေးတယ်။မှတ်ရင်မှတ်ရင်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ညှင့်လာရင်ရင့်လာရင်ဘေးတားကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာလည်းပဲမြင်မလားမမြင်ဘူးလား။အဲ့ဒါရိုးရိုးရှုလို့လားအထူးရှုလို့လား။အေး

အထူးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဘယ်ရုပ်ဘယ်နာမှာကြာရှည်မတည်မြဲပါလားငါမှတ်နေတဲ့မှတ်စိတ်ကလေးရလဲပဲဟောအခုမှတ်လိုက်အခုပြောက်လိုက်နေအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်တန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်တိုင်အဲ့ဒါအထူးရှုနေတာမလုပ်နေတာလဲယုတ်တရားနတ်တရားတွေမမြဲဘူးအိဋ္ဌာဆင်းရဲဘူးဒုက္ခအစိုးမရဘူးအနတ္တလက္ခဏာအချက်တွေကိုမြင်အောင်အထူးကယုဆိုင်ပြီးတော့ရှုတာကိုဝိပဿနာတဲ့မလို့ခေါ်ရတဲ့လေရှင်းပြကိုမြင်လေပြီတပြေးပြေးနဲ့ကြည်ကြည်နဲ့မမြဲပါလားမမြဲတာအိဋ္ဌာကိုဖြစ်ရင်တိုင်းမဖြစ်အစိုးမရအနတ္တဒါကြောင့်

လို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာညာ၃ပါးဟာဒီတိုင်းနေလို့မရဘူးဘေးတိုင်းအထူးရှုမှမြင်ရမယ်ဘာမှမြင်ရမယ်အိုးရှေ့တော့ကဘွားကြီးတွေပတိလေးကံပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပတိမသိဘူးလားအဲ့ဒါဗဇအနိစ္စအဲ့ဒါဗဇဒုက္ခဗဇအနတ္တတကယ်ညာနဲ့မြင်တာမဟုတ်သေးဘူးညာနဲ့မြင်တာဟုတ်သလားဒီဝိပဿနာကခန္ဓာရှုတာဝိပဿနာဆိုတာဘာရှုတာပရိစိတ်တာဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးသမထပရိစိတ်တာဘာလို့လဲအပြင်အာယုံဘာအာယုံလဲအပြင်အာယုံအတွင်းအာယုံမထင်နဲ့သမထဆိုတာအပြင်အာယုံဝိပဿနာဆိုတာအတွင်းအာယုံမြတ်စွာဘုရားကအထူးကြည့်ခြင်းရင်ခန္ဓာတည်းကိုကြည့်ပဲကြည့်ရမယ်အပြင်ကြည့်လို့မရဘူးရသလားအပြင်ကြည့်တာသမထပဲအပြင်ကြည့်တာဘာလို့လဲအိုးတရုတ်ရှောင်းလင်ကားတွေဘာတွေကြည့်ဘူးလားကြည့်ဘူးလေပြောလိုက်ဒီဘူးတယ်ဟုတ်လားအဲ့မှာတခါတော့ဖျောင်းနိုင်ကြီးထောင်းပြီးတော့ထောင်းနေတာတွေ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါသမထအဲ့ဒါဘာတော့မေးသားမဟာယာနဘုန်းကြီးတွေလည်းရှောင်းလင်ကျောင်းတွေမှာတရုတ်ကျောင်းတွေမှာဒါသင်ပေးတာသမထလမ်းစဉ်ဘာလမ်းစဉ်လဲဖျောင်းနိုင်နေထောင်းပတ်ချလဲဖျောင်းနိုင်နေထောင်းပြီးငိမ့်တဲ့ခလက်နဲ့ပဲထားပြီးတော့ဒီလိုသမထအဲ့ဒါသမထအားထုတ်နေတာစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားတာသမာဓိရအောင်ယူတာအိမ်မြောင်အမိရိုက်တဲ့အတန်းအစကြားရတယ်တိတ်ငြိမ်သက်လာတဲ့ကသမာဓိအကောင်းလာတဲ့ခါမှာနော်အေးအဲ့ဒါသမထအပြင်အာယုံဝိပဿနာဆိုတာကခန္ဓာနဲ့ညာဆိုင်ပြီးတော့ရှုရတာဝိပဿနာကခန္ဓာနဲ့ညာဆိုင်ပြီးတော့ရှုတာအထူးကြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်သလဲအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတဲ့စလုံးကိုယောမလူရှင်းရှင်းလေးပြန်လိုက်ပြန်အထူးကြည့်တာဝိပဿနာပဲအထူးကြည့်တာဘာတဲ့ကြည်ရောကြည်စဉ်တိုင်းကြည့်တာလားအထူးကြည့်တာလားဘယ်ကိုကြည့်လဲခန္ဓာကိုကြည့်ဘယ်လိုနဲ့ကြည့်ရမလဲအိဋ္ဌာမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဒုက္ခမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အနတ္တမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လား

မပွင့်ခင်ရှေးကာလတည်းကဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ဦးတဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးဘယ်နဲ့ဦးတဲ့လဲပုရဏကတ္တဗမကလိဂောသလမကုဒပကုဒကင်ဆာယနာဘေလတ္ထတိတ္တတနိတိကန္တနာတပုဒ္ဒဆိုတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကသူတို့ကိုသူတို့ဖျားလို့ကြီးညာဘာလို့ကြီးညာလဲဖျားလို့ကြီးညာပြီးတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေဟာဖျားတာဆိုရင်ဝိပဿနာရှုနိမနိသူတို့မသိဘူးသိသလားကြီးညာတော့ဘာလို့ကြီးညာဖျားလို့ကြီးညာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုရှုရမလို့ဆရာကြီးပြောဆိုတော့မပြောနိုင်ဘူးပြောနိုင်လားမပြောနိုင်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာရှုနိမနိကျင့်စဉ်ဤတေကိုသူတို့လည်းမသိသူတပည့်တွေလည်းမဟောနိုင်မပြောနိုင်တော့မက်တရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုသူတို့လည်းမတွေ့ရဘူးသူတို့ရဲ့တပည့်သာသမီတွေလည်းမတွေ့ရဘူးတဲ့ဟောဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဥရဝေလာတော်တယ်မှာဒုက္ခရာစရိယာသွားကျင့်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ဘုရားမှာအာလာရယသိနဲ့ဥဒကယသိဆိုပြီးတော့ဆရာနှစ်ယောက်ရှိရှိလားမရှိဘူးလားအလွန်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြေးတိုက်အဲ့ဒီအာရာရတော့ဥဒကယသိကြီးတွေဒါပေမဲ့သူတို့ထာမှာဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကသွားပြီးတော့အလောင်းတော်ဘုရားကသွားပြီးတော့နိနနေတရားခံတယ်သူတို့လည်းသူတို့တတ်ထားသမျှခုနတုန်းကဘုန်းကြီးပြောသလိုပေါ့ဟိုရှောင်းလင်းကွန်ဘူးပညာတို့လိုဒီကရမိတိုင်းနေကြည့်ပြီးတော့နေကြည့်ပြီးတော့တခါတည်းဒီချင်းရတဲ့အကျင့်တွေကျင်ပြီးတော့ဒါတွေပဲသင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိအောင်လောကီအစင်မဲ့ရောက်တဲ့လောကုတ္တရာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာကိုမတက်နိုင်ဘူးတဲ့နဲ့တော့ဝိပဿနာရှုနိမန်นี่ကျင့်นี่ကိုသူတို့မပြောပြနိုင်မပြောပြနိုင်တော့ရှင်းရှင်းပြောရင်ပေါ့ပရိသတ်တမထအရှင်းလောက်တော့ပြနိုင်တယ်ဘယ်အရှင်းပြနိုင်လဲဒီဥဒကတို့အာလာရတို့ဆိုတာတမထအရှင်းတော့ပြနိုင်တယ်တမထရဲ့လမ်းဆုံးကဇံမှာဆုံးတယ်တမထလမ်းဆုံးကဘာမှာဆုံးတယ်ဇံဆိုတာကလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တဲ့နှမျိုးမှပါလောကီဇံနဲ့လောကုတ္တရာဇံနဲ့ဘာဇံနဲ့ဘာဇံနဲ့လဲအလောကုတ္တရာဇံဆိုတာကတော့ဒီမညာဘုံညာကိုရမှာလောကုတ္တရာဇံကဖြစ်တာလောကီဇံဆိုတာကတော့ခုနကတော့တမထပေါက်ရောက်လို့ရှိရင်လောကီဇံရတယ်ရလားမရဘူးလားဒါပေမဲ့လောကီဇံဆိုတာမမြဲဘူးတဲ့လောကီဇံဆိုတာဘာလဲလဲမမြဲဘူးတဲ့လောကီဇံဆိုတာမမြဲဘူးအဲ့ဒါပြုတ်ကျတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဗမာစကားရှိပါတယ်ကိုရင်လေးဇံကစားကမ္မနဲ့ညာဆိုတာအဲ့တော့ကောင်းကင်ဇံကစားရင်လည်းနောက်တော့အောက်ကအမျိုးသမီးတရှင်းတန်ကြပြီးတော့ဇံပြုတ်ကြတာပဲလောကီဇံဆိုတာမမြဲဘူးအဲ့တော့မနေ့ကဘုန်းကြီးတို့မော်လမြိုင်တရားဝဲသွားတော့မော်လမြိုင်မုဒ္ဓမရေးပိတ်တဝဲတရားဝဲသွားတော့မော်လမြိုင်ကျောင်းဝတရားဟောတော့နားတယ်ညတိမ်ထဲမှာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့နေရာလေးပေးတော့တိမ်ဖျားတဲ့ဘုံမှာဓာတ်ပုံတင်ထားတာတွေ့တယ်ကောင်းကင်ပြန်နေတဲ့ဘုံဘုန်းကြီးဘုရားဘုံဓာတ်ပုံရတဲ့အောက်ကစာတင်ကျောင်းကြီးနေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါတိမ်နေနေတယ်ဘုန်းကြီးမေးတယ်ဘုန်းကြီးဒါဘာပုံတော့ဆိုအာတပည့်တော်မော်လမြိုင်တောင်ရိုးပေါ်မှာညနေကြာလို့ရှိရင်ဘုရားတဲ့ယဟန္တာတော်ဘာကြွကြွလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါဓာတ်ပုံနဲ့လှိုက်ရိုက်ထားတာတဲ့ကောင်းကင်ကနေဇံပြန်လာတာတဲ့ကောင်းကင်ကနေဘာပြန်လာတာတဲ့တချို့နေရာတွေတော်တော်နှိမ့်နေကလေးကိုပြန်လာတာအဲ့ဒါနဲ့တို့အောက်ကကလေးတွေနေတဲ့စာတင်ချောင်းအဲ့ဒီစာတင်ချောင်းရဲ့အထက်ကနေပြီးတော့တို့ဓာတ်ပုံဖမ်းပြီးတော့ရိုက်တာတော်တော်ဟိုပုံတရံကတော့သင်္ကန်းနဲ့တော့သင်္ကန်းနဲ့ပဲပြည့်တယ်လူလုံးလူတွေမကွဲဘူးမျက်နှာလည်းမမြင်ရဘူးအဲဒါဘာလို့သတ်မှတ်တော့လို့ဆိုတော့ယဟန္တာလို့သတ်မှတ်တယ်တဲ့ဒီပြည့်တွေကတော့ကောင်းကင်ပြန်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကပြောပြတယ်ရှင်မယားကောင်းကင်ပြန်နိုင်လဲယဟန္တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်လို့ဇံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းကောင်းကင်ပြန်နိုင်တယ်ဇံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒေဝဒကယဟန္တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်သလားကောင်းကင်ပြန်နိုင်တယ်လော့ကီဇံခေါ်တယ်အာဇံခေါ်တယ်အဲဘုန်းကြီးကဓမ္မဘုန်းကြီးတရားကြည့်ဒီတော့ဘုန်းကြီးပါဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့ဆိုတော့ဩဒီမြို့ထဲရွာထဲကိုကြွတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ကသင်္ကန်းရောင်းရမယ်မလုပ်ရမှာတဲ့ဒါဘ ഹു သုတအဖြစ်ပြောပြတာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးနဲ့ဘာမှဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့တော့မတက်ဘူးအဲ့တော့ဒီယဟန္တာတစ်ပါးကမြို့ထဲရွာထဲကိုတကယ်ကောင်းကင်ကနေဇောင်းရှိပြီးတော့ပြန်ကြွလာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူဘာလုပ်ရမှာလဲသင်္ကန်းရောင်းရမယ်မလုပ်ရမှာလဲယဟန္တာတို့မြည်သည်မှာဝိနည်းကိုအသက်ထက်တံမိုးထားတယ်လေဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါဒီမျိုးတွေရွာတွေကိုဖြတ်သွားတော့မယ်ဆိုလို့လို့ရှိရင်ဘာလို့မသင်္ကန်းယုံရမလဲအဲ့ဒီကောင်းကင်မှာတွေ့တယ်ဆိုတော့ပုံဟာသင်္ကန်းယုံနေဆိုရင်တော့ဒါယဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာတော့ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားသင်္ကန်းမယုံပဲတဲ့ဒီတိုင်းသင်္ကန်းရန်ကြီးနေဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲဒါရိုးရိုးလောကီဆံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဘယ်လိုလဲတော့ကိုယ်လည်းဓာတ်ပုံကြည့်ပြောရတာကိုဟုတ်လားပြည်သားအဲ့တော့မပြောတတ်ဘူးပြောတတ်တော့ကိုလည်းဘာမှမဝေးပါဘူးကိုစိတ်ကြတော့ကိုတိနေတတ်ပုံကိုသင်္ကန်းယုံနာလားမယုံနာဘူးလားအဲကိုလည်းလမ်းမိတဲ့လောက်တွေကိုညာလေးနဲ့ကိုဆန်းစစ်တာပါအ
တချို့ကလည်းလာလာလျှောက်တယ်ရှင်မယားဘယ်မှာဆရာတော်ကယဟန္တာလို့ပြောတယ်လေဟုတ်လားမသိဘူးငါလည်းအဲဘေဖုန်းကြီးကတော့ယဟန္တာလို့ပြောတယ်ဘုရားမသိဘူးယဟန္တာရဲ့အကြောင်းကိုယဟန္တာပဲသိတယ်နော်အဲကို့လို့ဘာမှအရှင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်ဘူးလို့သာပြောတော့ဟုတ်နေကို့မှာပြင်းဖြစ်ဘူးလားဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မသိဘူးလားပြောအဲဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာတွေကလည်းအဲ့လိုလေးပေါ့နည်းနည်းလေးတစ်ခုခုထင်ထင်ရှားရှားလေးပြလိုက်လို့လို့ရှင်ဟာဒါယဟန္တာပဲယဟန္တာပဲအဲ့နဲ့ဆက်ပြီးလို့ပြောမယ်ဘုရားတိုင်ကိုတရားဗရမဥဒုံညာဗရဏာယီထိုးထိုးကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်လားတလောကတော့ရန်ကုန်ရောက်တော့အဲ့ဒါကားဆရာလေးကရန်ကုန်တရားသားနဲ့ဖုံဖုံဖုံဖုံနဲ့ကြောင်းရောက်လို့ရှိရင်ကိုရင်လေးတွေပြအောင်နဲ့အဲ့ဒါတိတ်ကိုလေးတစ်ခွေဝဲလာတော့တိတ်ကိုလေးတစ်ခွေဝဲလာအတိတ်ကိုရပါတော့ဆိုတော့ဟိုမျက်လက်ဆရာကြီးခေါ်ပါဖြီးရဲ့ဆရာအဲအတိတ်ကိုလေးပြယူလာတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့ကြည်ဟာဒီကောင်ကောင်းငင်ပြနိုင်တာပဲမရှိသားကြီးအဲ့ဒီထဲမှာဘုန်းကြီးကြည်နေကွန်ပျူတာနဲ့လှုပ်ထားတာမှဖြစ်နိုင်ဘူးကောင်းငင်ပြန်တဲ့သွားတကယ်ပြန်ဆင်းလာလိုက်တယ်ဟာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့နှစ်ပတ်ထိုင်ကြည့်နေတယ်တဝါကပြောတယ်တကယ်ဘုန်းကြီးတို့ကကိုတော်ကြီးတွေဒီကောင်ဘာတွေစွန့်လဲမသိဘူးတဲ့မသိဘူးလို့ဘာတွေစွန့်လဲတော့အဲ့ဒါကောင်းငင်ပြန်တဲ့သောကောင်းငင်လေးပြန်ဆင်းလာတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုတွေလှုပ်ထားလို့ဘာတွေလဲတော့မသိဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ဒါကလည်းဘုန်းကြီးတို့ကကနေ့ခေတ်ပညာအရလားဟိုဓာတ်ပုံတို့ကွန်ပျူတာတို့ကလည်းဒီနေ့ခေတ်ကလည်းတအားကြီးကိုခေတ်စားလာတဲ့အခါကျတော့ဒီကပြောချင်တာကပေါ့လေဘုန်းကြီးပြောချင်တာကတဒါနဲ့ပညာတော့တွဲကြဘာနဲ့ဘာနဲ့တွဲရအောင်လဲဒါပြီးတော့တရားတွေလွန်သွားပြန်တော့လေပညာကမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တရားလွန်ကဲပညာနဲ့အလွဲယုံတတ်သည်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့ဆန်းဆန်းနေရတဲ့ရှေးချောက်ဘာတွေပေါ်လို့ပေါ်မလဲမသိဘာတွေဖြစ်အောင်လို့တော့မသိဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တာဒါကိုယ်လုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုပြောချင်နေတာကဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားကိုဘုန်းကြီးမပြောချင်နေတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်အလောင်းတော်ဘုရားကဥဒကနဲ့အလာရတို့ဒီယသိညီနောင်တို့ဒီယသိနှပါဟာမြတ်စွာဘုရားကိုတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်သိတ္တထာကိုတို့တက်တဲ့ပညာတွေသင်ပေးတယ်တို့တို့ရဲ့အဆုံးကဇန်လမ်းမှာပဲဆုံးတယ်ဘာမှပဲဆုံးတယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာကိုမရောက်နိုင်ဝိပဿနာရှုနည်းသူမပြောနိုင်မပြနိုင်ဝိပဿနာရှုနည်းအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ပွင့်တော်မူလာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာရှုနည်းမှန်ဒီကိုဟောပြောပြတာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားရရှုမှတ်ရကြိုးစားရပွားများရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာတဲ့ခွန်နဲ့အရွယ်မိန်းကလေးတွေလည်းပဲထူးခြားသွားတယ်ဝိတာခာတဲ့ဘယ်သူလဲလဲဝိတာခာကခွန်နဲ့သမီးနဲ့သောတာပန်တည်တာဝိတာခာဘယ်နဲ့လဲအဲခွန်နဲ့သမီးနဲ့သောတာပန်တည်တာမြတ်စွာဘုရားသူတို့မျိုးကိုကြွားလာတော့သူ့အဖိုးကသူ့အဖိုးကသူမြည်းလေးကိုဝိသခာရေးနဲ့တငငချင်း900ခေါ်ယောဂီဝိစုံလေးတွေနဲ့အဲ့ဒါပန်းအိုးလေးတွေတပြည့်အိုးလေးတွေခေါင်းမော်ရွက်ခေါင်းမုံလေးတွေနဲ့ဘုရားကြိုခိုင်းတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြိုတဲ့နောက်ခလေးခုနှစ်နှစ်ဘာမှမသိသေးဘူးအဲ့ဒါလိုက်သွားမြတ်စွာဘုရားကမြို့လက်ကောင်ဓမ္မပလင်ကြီးပေါ်မှာတင်းတုံးဝိသခာတို့ခလေးအုပ်စုရှေ့ဆုံးကထိုင်တာထိုင်တော့ပန်းအိုးလေးတွေရှေ့ချအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာပဲအဲ့တရားတော့အဆုံးမှာဝိသခာသောတာပန်တည်တာပဲဝိသခာခုနှစ်နှစ်နဲ့သောတာပန်တည်တယ်ဘယ်နှစ်နှစ်နဲ့သောတာပန်တည်လဲမြန်လိုက်တာဘုရားလို့ဒါလေးမကြည့်နဲ့မရေတိုင်ဖြည့်ခင်ရတဲ့ပါရမီကဘာတသိမ့်ကြတယ်တဲ့ဖြည့်ရဲ့ပါရမီဘလောက်ကြတယ်အဲ့ဒီပါရမီကဒီမှာနောက်ဆုံးဘဝပြီးပြီဝိသခာတော့မှာသောတာပန်အရိယာဖြစ်တာနောက်ဆုံးဘဝတော့မဟုတ်ဘောလေသောတာပန်ဘဝအနေနဲ့ဒါဝိသခာသောတာပန်တည်သွားတာအရိယာဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ရှင်မယားဖြစ်နိုင်ပါမလားဗျာခုနှစ်နှစ်အရွယ်လေးငငယ်လေးနဲ့ဘာမသိညာမသိအရွယ်လေးနဲ့ရှင်မယားသောတာပန်တည်တယ်ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့နောက်ကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ဘယ်ကိုပြန်ကြည့်ရလဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးရတာဘာကြောင့်ဘာရတာလဲဘယ်တော့အတိတ်မှာအကြောင်းတရားတွေစုစည်းခဲ့တယ်လဲဆိုတာကဘာတသိမ့်ကြတယ်တဲ့ပရိသတ်ကဘာဘာလောက်ကြတယ်လဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်ကိုဘုန်းကြီးပြောနေတာကဒီခုနှစ်နှစ်အရွယ်ဝိသခာတို့သောဘာကတို့ပဏိတာတို့ရေဝတ္တာတို့ဥတ္တမထေရီတို့ဆိုတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့ကြုံပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်သွားပြီးတော့ထူးခြားသွားတာဘာဖြစ်သွားတာလဲထူးခြားသွားတာနော်ဘာဖြစ်သွားတာလဲအဖြေကထွက်သွားပြီမဲညံဖိုးညံကိုမရသေးဘူးဆိုရင်မထူးခြားဘူးထူးခြားလားမဲညာဘုံညာကိုရပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မြေသားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ထူးထူးခြားခြားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရှင်တာလားထူးမခြားနာဖြစ်ရှင်တာထူးထူးခြားခြားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဝိပဿနာအထောက်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲအေးအဖြေကထွက်သွားပြီအဖြေကထွက်သွားပြီ
ဝိပါဒနာလုံးမှာအာမတုတ်သေးဘူးဆိုရင်ဘုရင်တော်ပြည့်တာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ထူကြသလားမထူကြဘူးလား

ပြရရင်ဘေးတိုင်သာဝတိကစတယ်ဘေးကစလဲသာဝတိပြမွန်စေတွန်ရွှေကြောင်းတော်ဘုံတော်6ပါးသခင်သဘေညူဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြောင်ဆံပြောမွေးလျော်တော်မူနေစဉ်ကာလသာဝတိပြမှတထေလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိအဲ့ဒီတထေလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိပေါင်းသင်းဆက်ဆံတထေသမီးမှာကိုဝင်ကြီးရကိုဝင်ရပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဗျုံမနဲ့ထိုင်နေတဲ့ဘေးတိုင်အဲ့ဒီတထေသမီးလေးသိရောကလေးမိမွားကမှာကိုဝင်ကြီးနဲ့သေးသွားပရိသတ်နဲ့ကိုဝင်ကြီးလွယ်ပြီးတော့သေသွားတော့ဒီအလောင်းကိုတုတ်တန်ထုတ်တုတ်တန်ထုတ်ပြီးတော့ကိုဝင်နဲ့သေတာဆိုတော့မြေမပြုတ်ဖဲမိရှို့ရတယ်ထဲပေါ်ပေါ်တင်ပြီးတော့မျိုးသမီးမိရှို့တော့ဒီပင်ခြေတွေလက်တွေကိုမိလောင်ပြီးတော့ဘိုက်ကိုမိမလောင်ဘူးဖြစ်မိရလည်းတော်တော်ပြင်းပြင်းနဲ့တင်တာအဲ့ဒါမိရှို့တဲ့လူတွေကတစိုးတွေနဲ့ထိုးပါးတွေနဲ့ထိုးဖို့ထိုးတီထိုးနေတမိုးကလည်းချုပ်တော့ပဲဒီမိကလည်းမလောင်နိုင်မှုရှိတယ်ဒီဘိုက်အလုံးကြီးကဒီတိုက်ကြီးကျန်နေတယ်ကျန်နေတော့ဟိုကောင်တွေကအရက်တောင်းလိုက်လူတွေလည်းပြန်ကုန်ပြီလေပြန်ကုန်တော့ဟိုထိုးလိုက်ဒီထိုးလိုက်ထိုးရင်ထိုးရင်နေဒီဘိုက်ကြီးကထူးဆန်းတယ်ကွာဒါနဲ့ဟေ့ထူးဆန်းတာတွေဘာတွေလုံးမနေနဲ့ဘိုက်မကွဲလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘိုက်ကိုအတင်းဆောက်ထိုးဒါဆိုနဲ့ဝချောနဲ့အတင်းဆောက်ထိုးတော့အထက်ကကလေးမျက်လုံးသွားထိကလေးကမသေးဘူးဘေးကဒါလောက်မီးကြီးရဲရဲဖုတ်တဲ့ခြေတွေလက်တွေအကုန်ပြတ်ကျပြီးတော့အကုန်လုံးပြန်ဖြစ်တဲ့ထိအောင်ဒီဘိုက်အလုံးကြီးကမီးကမလောင်ဘူးဖြစ်မိုးကလည်းတအားဆုံးနေပြီပြန်ကျင်နေပြီဟိုလူတွေကလည်းဒါကြီးကလည်းမီးမလောင်ဘူးမနေ့ကျရင်ပြာလာကောက်မှာပြာလာကောက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲအိန္ဒိယထုံနှန်းစင်လာရအဲ့ဒီပြာတွေကိုအိုးနဲ့ထည့်ပြီးတော့အကင်းကမြက်ထဲသွားမျောမှာပြန်မျောတဲ့စီစဉ်ကရှိသေးတယ်ဒါကမနေ့ကျမှလုံးမှာအဲ့တော့ gain သုတ်တံမှာကြာကြာနေတော့လည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့ထင်းနေနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ကွာဒီတညလုံးဒီလောက်ထင်းမုံကြီးဆိုရင်တော့ဒီဘိုက်ကမနေ့ပြင်ကပြာကြလောက်ပါတယ်ကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတခါတော့ဝချွန်နေနဲ့ထိုးထက်ပြီးတော့အကုန်လုံးမိနေအဲ့ဒီတခါတော့ထည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးဘာလို့လဲပြန်သွားတာပြန်သွားရောပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့မနေ့မိုးလင်းတော့ပြာပေါ့ပြာတယ်မလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒါဒီအိုးတွေဘာတွေခွက်တွေနဲ့ပြာထဲမှာခွက်တွေဘာတွေနဲ့ယူပြီးတော့အဲ့ဒါသူတို့လာကြအောင်လာကြတဲ့အခါကျတော့ဘေးတိုက်အဲ့ဒီမှာဒီပြာပုံပေါ်မှာကလေးလေးအမေပိုက်ထဲကနေထွက်တခါလဲရွှေရှင်းလို့ဝါဝင်ပြီးတော့ကလေးလေးကပက်လက်ကလေးခြေလေးလှုပ်လက်လေးလှုပ်တာအာအောနေကြသူတို့ဟာဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲအဲ့ဒါနဲ့ကလေးလေးသွားပွေတော့ပွေတော့ကြည့်တော့မျက်လုံးတောက်မျက်လုံးတစ်ဖက်ဝချွန်နဲ့ထုံးပြီလေကလေးကမျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်နေမျက်လုံးတစ်ဖက်ဘာဖြစ်နေမျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်နေကလေးကဟာထူးဆန်းတာပဲဒီကလေးကမျက်လုံးတစ်ဖက်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ပြက်နေအဲ့ဒါနဲ့ကလေးလေးတို့တို့ပြောတော့ပြေးတိုင်းပွေ့ပွက်ချီပြီးတော့ဟာအမေရန်သေးတယ်ကလေးမသေးဘူးကလေးဘာဖြစ်လို့မသေးတာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးဒီဒီဘဝမှာယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းမှာဘဝိကနောက်ဆုံးဘဝတဲ့ယဟန္တာအလောင်းနဲ့ဘာလောင်းနဲ့လဲယဟန္တာအလောင်းဆိုတာဘေးတိုင်းမြင်းမို့တောင်ကြီးနဲ့ကြိတ်ချပြီးတော့တတ်တော်လည်းပဲမသေးရဘူးတဲ့ဆိုတော့မြင်းမို့တောင်နဲ့ကြိတ်ချပြီးတော့တတ်လို့တောင်မှမသေးတဲ့ကလေးဆိုတော့မိရှို့လောက်တာတော့ရည်တာပေါ့အဲ့ဒါတခါနဲ့ရွှေရှင်းလို့ဝါကလေးလေးကခြေကားကလက်ကားကဖြစ်တော့အဲ့ဒါကလေးလေးပွေပြီးတော့ကြည်ဟာမျက်လုံးလေးမျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်သွားတယ်မျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်သွားတယ်သူဘလို့နာမည်ပေးမလဲမျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်တဲ့ကလေးမလို့တန်ကိစ္စမျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်တော့ပါတယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်တာသူ့နာမည်သုတ်တံမာတဲ့ကနာမပေးကမွတ်တာတခါတည်းအမိရလာတာတန်ကိစ္စမောင်တန်ကိစ္စမောင်တန်ကိစ္စအဲ့ဒီကလေးထူးဆန်းနေဟိလာနမိတ်ဖတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးရင်ဆရာပေါ့ဒီနေ့ပြောရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလေးဘေးရင်သွားတော့ကြသူဆိုအဲ့ဒီကလေးလေးပွေလူအုပ်ကြီးသုတ်တံတဲ့ကထွဲဘေးရင်ဆရာအိမ်ရောက်တော့ဘုံသားတွေကဘေးရင်တွက်တာကိုအဲ့တော့ဆရာကြီးဒီကလေးကတော့ဒီလိုဒီလိုပဲအမေမိရှို့တယ်အမေခန္ဓာကိုယ်အကုန်လုံးပြာကျပြီးတော့ဝမ်းမိုက်ကြီးကျန်းနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီဝမ်းမိုက်ကြီးမိရှို့တာလည်းမလောင်ဝမ်းမိုက်တွေကပေါက်ပြီးတော့မနေ့ကျတော့အဲ့ဒါဒီကလေးလေးတွေ့ရတာပဲအဲ့ဒီကလေးရဲ့ရှေ့ဖြစ်နောက်ဖြစ်ကိုဇာတာခွင်များချပြီးတော့တွက်ပါအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘုံသားကဘာလို့လဲကြောက်သမုန်းနဲ့ကြောက်တံကင်ပြီးတော့ခြေခြေခြေခြေနဲ့ဟိုခြေဒီခြေခြေပြီးတွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဖြေကဘာထွက်တုံးတော့ဆိုတော့ဒီကလေးဟာလူဘဝမှာနေရင်ဆွေ80ဆင်းရဲမယ်တဲ့
လူဘဝမှာနေရင်ဗါရက်လူဘဝမှာနေရင်ဆွေ80ဆင်းဆင်းရဲရဲကိုသူ့ရဲ့ကံကြောင့်ဆွေ80ဆင်းဆင်းရဲရဲမွဲမွဲတည်တည်နေရမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုဝင်းရင်ယဟန်900ခြံရံပြီးတော့သွားလာလိမ့်မယ်တဲ့တပည့်900နဲ့လှည့်လည်ပြီးတော့သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလက္ခဏာဖတ်ကျွမ်းကျင်တဲ့နမိတ်ကောက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံသားတွေကအဲ့ဒီလိုတွဲတော့ဂိုင်းဂိုင်းဂိုင်းဒီအရွယ်လာသားအရွယ်လေးလေးဖြစ်တော့ကဒါဒီတိုင်းပဲမွေးထားကြဆိုတူတူပြောဆိုပြီးရတဲ့အဲ့ဒါမွေးထားတော့တန်ကိစ္စနဲ့မောင်တန်ကိစ္စမောင်ကတန်ကိစ္စနဲ့ခေါ်ရင်းကနေခလေး9နှစ်အရွယ်ရောက်လာဘယ်ရွယ်ရောက်လာ9နှစ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ရွှေမိုးတွေကပြောပြတယ်မောင်တန်ကိစ္စလာအောင်ဒီကိုမင်းငငယ်ကတော့မင်းကလူထူးဟောလူထူးဘလို့ထူးလဲပြောပါဦးအာမင်းအမေကိုဝင်ကြီးနဲ့တည်တာအဲ့ဒါမင်းသုတ်တာမှလေမိရှို့တာမင်းအမေတကောလုံးပြန်ကြတယ်မင်းနေတဲ့ဝမ်းပိုင်ကြီးပြန်မကြဘူးမင်းမလောက်နောက်နေမနေကြတော့ငါသားရဲ့အဲ့ဒါတို့ပြန်ကောက်မလို့အယိုးကောက်မလို့သွားတော့ငါသားအဲ့ဒီအမေပိုင်တွေကခွတ်ထွက်ပြီးတော့ခြေကားရလက်ကားနဲ့ပက်လက်ကလေးပြပုံထဲမှာအဲ့ဒါငါသားကိုငါတို့မွေးရတာအဲ့ဒါငါသားမျက်လုံးတောက်ပြက်နေတယ်မျက်လုံးပြက်နေတယ်တွေ့တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒါဆိုနဲ့ထိုးမိထားတာဟိုကောင်းလေးမိရှို့တဲ့ကောင်းလေးထိုးတာအဲ့တော့ငါသားကိုတုတ်တန်ကခေါ်ခေါ်လာချင်းဘေးရင်ဆရာကြီးဘေးရင်သွားမေးတယ်ဘာပြောလဲဟာသာသနာတော်မှာနေရင်ယဟန်900ခြံရလိမ့်မယ်လူလောကမှာနေရင်တော့မင်းအကြောင်းပြုလို့ဆွေ80ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်မင်းပြင်းမင်းနဲ့တက်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကြောင့်ဆွေမျိုးတွေဒုက္ခမရောက်စေရဘူးဒီလိုဒုက္ခကြီးလည်းကျွန်တော်မခံစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအမေပိုက်တဲ့ပဋိသင်္ဍေနေရတဲ့ဒုက္ခယဟနာလောင်းပဲပြေးတယ်အဲ့ဒီမှာတံဝေကညာနေပွားပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တသာကိုရင်ဝဲမယ်အေးအဲ့ဒါဆိုလာလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ဘယ်ခေါ်သွားတော့ဆိုတော့ပြေးတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာထံကိုခေါ်သွားတယ်ဘယ်ခေါ်သွားလဲရှင်သာရိပုတ္တရာထံခေါ်သွားပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအဲ့ဒီသံဃိဆာလေးကိုအတ်တယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီမှာသံဃိဆာလေးကိုကိုတော်တိုင်းပဲမလုပ်ပေးတော့ဆိုရင်ခေါင်းရိပ်ပေးတယ်ကိုတော်တိုင်းမလုပ်ပေးလဲအဲ့ဒါဆန်ချပေးတယ်ပေါ့ဒီနေ့ခေတ်ခေါ်ရင်တော့အဲ့ဒါဆန်ချတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိ

သစပင်စကကမ္မထံနဲ့ဘာကမ္မထံနဲ့လဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာငါကြီးကိုမှာနန္တာမွေကြိုင်ကောင်းရမမြင်ဆံမင်းသားရှိအမွေရှိပြီခြေတီလက်သက်ခြေအသက်နဲ့သွားလိတထွေခန္ဓာကိုယ်အတုပတင်ညာခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာတင့်တယ်တာဘာမှမရှိဘူးမတင့်တယ်တာတွေဆက်ဆုပ်စရာတွေညှိုးစရာတွေကြီးပဲလို့အဲ့ဒီလိုရှင်သာရိပုတ္တရာမရေသူမြတ်ကဘုရားတိုင်ဆန်ချနေရင်နဲ့ဆန်ချနေရင်နဲ့တစားပိစကကမ္မထံကိုသင်ပေးတာကရုံတုံးလို့ပြီးလဲပြီးရောသင်္ကန်းတော်မှာမဝစ်လိုက်ရသေးဘူး

ပါရမီရှင်ဟာဘေးတိုင်သင်္ကန်းတော်မိုးရသေးဘူးယဟန္တာဖြစ်တယ်တဲ့မွေးလာတော့ကလည်းသူများတဲ့ထူးတယ်အခုခြားနာသွားပြီသူဘာဖြစ်သွားပြီလဲခြားနာသွားတာသင်္ကန်းတော်မိုးရသေးဘူးယဟန္တာဖြစ်တိတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲရောင်ရှေ့တုန်းကတော့လေခုခေတ္တကမပြောပါနဲ့တော့ဘေးတိုင်ရှေ့တုန်းကဆိုရင်ရှင်လောင်းလေးအဲသင်္ကန်းဝတ်တော်မယ်ဆိုဘုန်းကြီးကြောင့်တလလောက်ကြိုးပို့ရတယ်ပို့ရလားမပို့ရဘူးလားအာသင်္ကန်းပိသင်္ကန်းတော်အကုန်ကျက်တသပိသက်ကကမ္မထမ်းကျက်ပရိသင်္ကန်းယောနိတော်လေးပုတ်ကျက်သာသနာမှာရှေ့ကရှေ့ကခုခေတ်ကတော့ရှိတော့ရှိသေးလားအကြောင်းပိခန်ဒီမှာအကြောင်းပိတော်မှာကမ္မကရဏလာချင်ဖုံဖုံဖျားတဲ့ကလေးသင်္ကန်းဝတ်ရှင်လို့ရှင်းပြပေးအေးပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်အဲ့ဒါညနေကျခေါ်လာကရုံးတုံးဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကလေးကငိုးအောက်ကနေဗာတသပိသက်ကမ္မထမ်းမှာလည်းမပါဘူးပါလားအာအမေနဲ့ဖေနဲ့အမေကဘယ်ဘက်လာလိအဖေကညာဘက်သွားလိဟာထိုင်မအောင်ပဲဗီဒီယိုဆီကကျွန်မပုံပါအောင်ရိုက်နော်ဒါပဲတွေ့ရတာပဲကလေးရတဲ့အောက်ကနေဆပ်ပြားနေမျက်စိတဲဝင်လို့ငိုတတမငုံနဲ့မငုံနဲ့တိတ်တိတ်တိတ်တိတ်တိတ်အဲကလေးရတဲ့အမျက်လုံးလေးပို့လိုက်အမေမပြည့်သေးဘူးလားတတစိတ်ညင်နေပြီဘယ်မှမတသပဲကကမ္မထာနဲ့သင်လို့မရအောင်ရသလားအဲသူတို့ကလည်းသင်္ကန်းလာဝတ်တော့လည်းကမ္မကဏလာဝတ်တော့ဘုန်းကြီးလည်းကမ္မကဏဘယ်လောက်ထိကမ္မကဏဆိုဟိုတော့ကဆိုသင်လုံးသားဆိုသွေးနေရသေးတယ်အခုတော့ပရိဒါနိုင်ကြီးခေါ်တော့တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆန်ချာဆန်ချာတို့ဟိုတုန်းကမယ်တင်တော့တာနဲ့ကြားနဲ့ခက်ခက်ပြီးတော့လိုရိတ်တာအခုကတော့ပရိသတ်နဲ့ပြီးပြီးပြီးပြီးနဲ့ရိတ်ရှာရိတ်ရှာပြီးပြီးပြီးပြီးပြီးလာလာလာလာကဲထိုင်ထိုင်တဲ့ဟဲ့ဆိုးဟဲ့တကလာဝတာဒုက္ခနေတရဏဘုန်းကြီးကအေးတိုင်ရတော့တာဟိုတုန်းကသင်္ကန်းမေးသင်္ကန်းတော့ကျက်ရတယ်ကျက်ရလားမကျက်ရဘူးလားအဲ့ဒါတချို့ဆိုရင်ကလေးငယ်ငယ်လေးတွေအဲဒီလောကတော့ကအကင်စမ်းပြီလို့ပြောမစမ်းပြီလို့ပြောရင်ပြောနေကိုတရားဆုံးမှမို့တော့ဟုတ်လားဒီလောကတော့ကအဲ့ဒါတိတ်ခွေတခွေနာလိုက်ရတယ်မန္တလေးမစိုးရင်ဆရာတော်ကြီးမစိုးရင်ဆိုတော်ကြီးပေးတဲ့ဩဝါဒလေးနားလိုက်ရတော့ဘုရင်ကတိတ်သဘောကြတာအဲ့ဆိုတော်ကြီးဩဝါဒအောင်အဲ့မှာဆိုတော်ကြီးကရှင်ပြုတ်လူတို့ခုမှဩဝါဒပေးတယ်မင်းတို့ကွာတဲ့အခုခေတ်သင်္ကန်းဝတ်တဲ့ကလေးတွေကလည်းတရဏဂုံတော်ပြီးအောင်မစိုးနိုင်ဘူးငယ်ငယ်လေးတွေတချို့၃နှစ်သား၄နှစ်သားလေးတွေသင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုတာ၁၀နှစ်ကျော်မှဝတ်ဟတဲ့ဘယ်လောက်မှဝတ်တယ်လဲ၁၀နှစ်ကျော်မှဝတ်ဟတဲ့မင်းတို့ကအခုက3နှစ်သားလဲပါ4နှစ်သားလဲပါ2နှစ်သားလဲပါ2ခါလဲသားလဲပါဆိုတော့သင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတဲ့ဆိုတော်ကြီးပြေးတဲ့ဩဝါဒသိကောင်းလို့ဘုန်းကြီးကဖောက်တယ်ပြန်ချတာသင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုရင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပြေးတဲ့အချက်3ချက်ရှိတယ်ချက်ဘယ်နဲ့ချက်လဲနံပါတ်1ဆံရိပ်ရမယ်တဲ့နံပါတ်2ဘာလဲလဲနံပါတ်1ကသင်္ကန်းဝတ်ပေးရမယ်တဲ့နံပါတ်1ကဘာလဲလဲနံပါတ်3ကတရဏဂုံလိုက်ဆွာမယ်တဲ့နံပါတ်3ကဘာလဲလဲဆံရိပ်တခန့်သင်္ကန်းပေးတုံတရဏဂုံပေးညာဤ၃ပါးခေါညာပပိဇာဆိုပြီးတော့ရွှေကုသတော်ဘုရားကြီးရေးတဲ့ရွှေကုရှင်ကျိုးအကျဉ်းချမ်းကြီးတွေမှာဒီလင်္ကာလေးတွေပါအဲ့တော့ကိုရင်တပါးဖြစ်ဖို့လို့ဆိုတာဆိုင်နေဝိုင်းနေမန္တတ်တွေဓာတ်ပေါက်တွေဖိတ်စာတွေရက်တောင်တွေရေခဲမှုတွေဒါအရေးမကြီးဘူးလေအရေးကြီးတာက၃ချက်ပဲရှိတယ်ရေးကြီးတာဘယ်နဲ့ချက်လဲ၁ဆံချရမယ်ဒီပါတယ်လေ၂ကသင်္ကန်းဝတ်ပေးရမယ်၃ကတရဏဂုံဆော်ရမယ်ဒီ၃ချက်ညီရင်ကိုရင်ဖြစ်တယ်၃ချက်ညီရင်ဘာဖြစ်လဲကိုရင်ဖြစ်တယ်တဲ့ကောင်းပြီအဲ့တော့ဆန်ချတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကြွားတယ်လာသားအရွယ်လဲဆန်ချပေးလို့ရတယ်တဲ့လာသားအရွယ်လဲဟုတ်တယ်လေအမေရင်ဝင်ပိုက်နှုတ်တိုက်တဲ့ကလေးကိုကရုံတုံးမင်းရတယ်ရလားမရဘူးလားသင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲတဲ့သင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုတာပဲလာသားအရွယ်ကိုသင်္ကန်းဝတ်ပေးလို့ရတယ်တဲ့လာသားရဲ့ဘာလဲလဲမရတာကတရဏဂုံဆိုလို့မရမရတာကဘာလဲအဲ့တော့ဆရာကြီးကဘာပြောတော့ဆိုတော့မင်းတို့ဟာကကွာတယ်ကိုရင်တော့ဖြစ်တယ်ရှင်မဖြစ်ဘူးတဲ့ကြောတဲ့တက္ကသိုလ်နားထောင်သားမရင်တိုင်းဘာတော့ဖြစ်တယ်လဲကိုရင်တော့ဖြစ်တယ်ရှင်မဖြစ်ဘူးတဲ့မင်းတို့ဟာဘာလို့သင်္ကန်းလေးနဲ့ဆိုကိုရင်လို့ထင်ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ तू တရဏဂုံပြီအောင်မဆိုနိုင်ဘူးတရဏဂုံပြီအောင်ဆိုနိုင်လားတနှစ်သားအရွယ်တရဏဂုံတိုင်ပေးလို့ရတာနှစ်နှစ်သားကောသုံးနှစ်သားကောမရသေးအနည်းဆုံး၄နှစ်၅နှစ်လောက်မှ၅နှစ်သားလောက်မှ၅နှစ်မှခုမှတဒန်းတို့မူလတန်းတော့ရှိဦးမဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဆတော်ကြီးက तू ကြိုက်တာကအနည်းဆုံး၁၀နှစ်သားလောက်မှဘယ်ချိန်မှသင်္ကန်းကိုပြေးပါအဲ့တော့တချို့ကအဖိုးတွေအဖွားတွေအသက်ကြီးလို့မြည်လေသင်္ကန်းဝတ်လေးနဲ့မြင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ငါချွေးချင်းနဲ့ပြောပါမယ်တဲ့ဝတ်ပေးလိုက်ပေါ့တဲ့သူတို့စိတ်ချမ်းသာအောင်တဲ့တစ်နှစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်နှစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးနှစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ရှင်မဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်လားတစ်ချက်ပြတ်သွားလို့မပြတ်သွားလို့လေလာသားအယူအဆိုင်ရိပ်ပေးလို့ရတယ်ရတာမရဘူးလား
အဲ့ဒီလာသားရွယ်ကလေးလေးကိုသင်္ကန်းဆွတ်ပတ်ပေးလို့ရတယ်ရလားမရဘူးလားဒါပေမဲ့တရဏဂုံဆိုလို့မရဘူးရလားအဲ့တော့ရှင်ဆိုတဲ့နေရာမှာပြေးတိုင်တရဏဂုံသုံးပါးဆိုနိုင်မှာနော်တရဏဂုံပိသမှာဂုံရင်ဖြစ်တယ်ရှင်ဖြစ်တယ်ထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကြီးကဘာပြောတော့ထပ်ပြောတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအရွယ်ကိုတဲ့မင်းတို့သင်္ကန်းကိုပြေးပြီးဓာတ်ပုံလေးရိုက်ထားတယ်မလေးရိုက်ထားတယ်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ထားတယ်သူ72နှစ်သား73နှစ်သားအရွယ်ကြတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်ငါသားမင်းကိုဒီအရွယ်တုန်းကအဖိုးတို့ဖားတို့ကသင်္ကန်းဝတ်လေးနဲ့မြင်းချင်းနဲ့ဆိုလို့မင်းကငါတို့သင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ငါသားဟာရှင်မဖြစ်သေးဘူးတရဏဂုံမဆိုနိုင်လို့ရှင်သာမဏေမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ငါသားအခုရှင်သာမဏေဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဝတ်ပေးပါလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်ကြတော့မှအဲ့ဒီကလေးကိုကြာကြာနာနာဘုရားသာသနာပေါ်မှာဘုန်းကြီးမပညာလည်းနေတော့တဲ့ဆိုင်းမထက်ခြင်းလည်းနေတော့မနမငားခြင်းလည်းနေတော့အဲ့ဒီကြတော့မှကြာကြန်နာသင်္ကန်းဝပေးပါတဲ့ဒီဩဝါဒကမှတ်သားလောက်တယ်ဘုရားတိုင်မှတ်သားလောက်မှတ်သားလောက်လားသိမှတ်သားလောက်တာဘုရားကအဲ့ဩဝါဒနာပြီးတော့ဒါပြောတဲ့တဲ့စကားတခုပဲလို့အဲ့ဒါစက်မိတဲ့အခါပြောမယ်ဆိုတော့အခုစက်မိလို့ပြောလိုက်တာနော်အဲ့ဒါဒါသင်္ကန်းဝတ်ကြမဲ့ဟိုရှင်ပြုပေးမဲ့အဖိုးတွေဘွားတွေပေါ့လေစားကြီးတွေအားဖြင့်ပေါ့ဒါတွေအခုဘုရားဒါလေးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဩငါတို့မိတွေကိုသင်္ကန်းဝတ်ပေးရမှာဘယ်ရွယ်ဘယ်ချိန်ဆိုတာကကိုယ့်ကိုနားလည်သွားပြီပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့အခုတက္ကိစ9နှစ်တက္ကိစဘယ်နှစ်နှစ်9နှစ်အရွယ်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တိုင်ဆံချပေးတယ်ဆံချနေရင်လည်းရှင်သာရိပုတ္တရာသည်သစ္စာပိစကကမ္မထံကိုသမီးတယ်အဲ့ဒီကမ္မထံကိုရှင်းပြရင်လည်းရှင်တက္ကိစဘာဖြစ်လဲယဟန္တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲထူးလဲထူးတယ်ခြားလဲခြားနာသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အထူးထူးခြားခြားပေါ့ဘာလဲမရသေးဘူးအဲ့တော့ယဟနာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တရားအထုတ်ဖို့ကိစ္စသူ့မှာမရှိတော့ပါဘူးရှိသလားရှိတော့ပါဘူးဘာလို့လဲယဟနာဆိုရင်ဇန်ဒီပါရီဝန်သားမယ်ဖလားသမဘဝန်သားမယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆရာကရှင်သာရိပုတ္တရာသူ့ဆရာကဘယ်သူလဲအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာခြေတော်ရင်ဝေဆင်းပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဝေယဝဆာတွေကိုပြုစုပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီဇေတဝန်ကျောင်းမှာလည်းပဲပရိသတ်ရဲ့ပုံနာမျိုးမင်းမျိုးတထင်းမျိုးကနေပြီးတော့အလုံးတန်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့တန်ငယ်ချင်းအပါ30တင်ငန်းဝက်နေတာ9ဝါရပြီတဲ့ဘယ်နှဝါရပြီတဲ့9ဝါရပရိယတိဇာပေတွေသင်းတင်းတော့9ဝါရတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်30ကအပါ30ကစဉ်းစားတယ်ငါတို့ပရိယတိကို9နှစ်တင်ပြီးပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်ခါတော်မှာပရိယတင်းနေဆိုတာပရိပတ်ကျင့်ဖို့လို့တင်တာပဲအဲ့တော့ငါတို့တရားကျင့်ကြဆိုအေးကောင်းပြီကိုတော်တို့ရေးကျင့်ကြဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်တို့မြတ်စွာဘုရားသွားဆောင်မယ်။တပည့်တော်တို့ကိုဝိပဿနာရှုနည်းမှန်နည်းပေးပါ။ယဟန်ကြီးတူပေမဲ့လို့ခြားနာအောင်တို့လောက်ကြသူ။ယေဟောဝိဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသံဃာပါ30ပြည့်တိုင်။တိုင်မင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံသွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့တောကြောင်တောင်ကြောင်ခေါ်အောင်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒါတပည့်တော်တို့ကပ္ပထံပေးတော်မူပါဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုင်းခုနတုန်းကပြောသလိုခန္ဓာထဲမှာအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်သုံးပါးမြင်အောင်ရှုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပ္ပထံပေးပြီးတော့မှာဟဲ့ဟဲ့ဦးဇင်းလေးဖခင်အဲမင်းတို့သွားရင်လေမင်းတို့နောင်တော်ကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုသွားကြတော့ကြအောင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာထံဝင်ဖို့လို့ဒီတန်ခါ30ကိုမှာလိုက်အကြောင်းမဲ့မှာတာမဟုတ်ဘူးဒီကိုယ်တော်အပါ30ဘေးတွေ့လိမ့်မယ်ဒီကိုယ်တော်အပါ30ပါပဲအဲ့ဒီတွေ့မဲ့ဘေးကိုဒီ9နှစ်သားအရွယ်ရှင်သာကိစ္စပါမနေကဒီဘေးကိုရအောင်ကဲထုတ်တာဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာထံမင်းတို့ဝင်ပြီးတော့ဥတိုက်သွားအောင်နော်ကတော့သွားအောင်နော်ဓမ္မဘေးရဓမ္မဘေးရဆိုမြတ်စွာဘုရားထံကထွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာထံရောက်ရောက်တော့တန်ခါအပါ30လာကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးတယ်ငါရှင်တို့ဘယ်သွားမလို့လဲတပည့်တော်တို့တောကြောင်တောင်ကြောင်ခေါ်အောင်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်အောင်အရဟတဘောပေါက်ရောက်အောင်တပည့်တော်တို့အဲ့ဒါတရားအထုတ်ခြင်းလို့ဗျာမြတ်စွာဘုရားထံကမ္မထံတောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းကမ္မထံပေးလိုက်ပါပြီဗျာရှင်နိမဏီတိခဲ့ပါပြီသို့တော်မြတ်စွာဘုရားကရှင်မြတ်ထံဝင်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပါအောင်ကြောပါအောင်ဆိုတာနဲ့တပည့်တော်တို့ဝင်လာပါတယ်ဗျာဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းပရိသတ်အဲ့ဒီမှာဆိုရှင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်ဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားငါကြီးလွတ်တာပါလေဒီကြောပါ30ကိုဒီကိုယ်တော်ဒီဘေးတွေ့လိမ့်မယ်တွေ့တဲ့ဘေးကိုဒီ9နှစ်သားအရွယ်ရှင်သာကိစ္စကကယ်လိမ့်မယ်ဩဒါကိုမြင်တော်မူလို့မြတ်စွာဘုရားငါးစီကိုလွတ်တာကိုဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးတယ်ရှင်မရတော့
ရှင်မရတော့ခုအပန်း30တော့တဲ့မှာတရားတော်ကြည့်မယ်ဆိုတာနောက်ကဝေယာဝိဆာဆောင်ရွက်ဖို့လို့ကိုရင်များပါပါလားဗျာမပါပါဘူးဗျာအဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မရတော့ ਨੇ အာအဆဆသာသနာတော်မှာကိုရင်တွေလောက်ရတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်ရှင်မရတော့မလောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်ရဲ့တပည့်လေးခွန်တဲ့အရွယ်ကလေးရှင်သင်္ကိစ္စထဲ့လို့ပလဲထဲ့လို့ပါရစေခေါ်သွားပါဆိုတော့အကြီးဆုံးလုပ်တဲ့မထေကြီးကညင်းတယ်မထဲ့ပါနဲ့ဗျာကိုရင်လေးငငယ်လေး ਨੇ တော်တဲ့တောင်းနေတပည့်တော်တို့ကိုရင်လိုက်မထိနိုင်ဘူးယဟန္တာမမသိဘူးဘုရားတည်းယဟန္တာမမသိဘူးကိုရင်ကိုအဲ့တော့ဟိုဆော့ဒီဆော့နဲ့ဗျာတပည့်တော်တို့တရားအထုတ်ကိုရင်ကဆောက်ဆော့နေသူ့လိုက်ထိနေရတာနဲ့သူ့ကြောင်းကြဖြစ်တယ်ဗျာတပည့်တော်တို့စိတ်မပြောက်ဘူးဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်ဘုရားတို့ကိုရင်အတွက်နဲ့တော့ဘာမှမကြောင်းကြနဲ့အရှင်ဘုရားတို့ကြောင်းတာကိုရင်မှကြောင်းကြောင်းမဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူလို့တပည့်တော်ထံကိုလွတ်တာအဲ့တော့တပည့်တော်ကိုရင်ထဲ့လို့ပြေးလိုက်မယ်ကိုင်ခေါ်သွားကြဆိုပြီးတော့ဘုရားတိုင်အဲ့ဒါရှင်သင်္ကိစ္စရဲ့ဟိုယဟန်တော်အပ30ရဲ့အားလုံးဘယ်လောက်တုံးဆိုရင်30နဲ့တပါအားလုံးဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒီ30တပါသောသံဃာတော်ဒီသာဝတိပြင်းစင်တော်ရွှေကြောင်းတော်ကခွာတော်မူပြီးတော့ခရီးပြင်းနှင်းတော်မူလိုက်တာဘုရားတိုင်ဘယ်လောက်ဝေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ယူဇနာ120ဝေးတယ်ဘယ်လောက်ဝေးလဲယုဒနာ120ဝေးတဲ့ရွာကြီးတရားကိုရောက်တော့တန်ခါပါ30ကျော်ကြွားတော်မူလာတာကိုရွာသူရွာသားတွေကတွေ့ပြီးတော့တန်ခါတန်းကြီးတွေ့တော့ဟိုတခါမှတလောက်ကြည်ကျဲတယ်များပြားတဲ့တန်ခါတွေမတွေ့ရဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့တလားကြည်ညိုကြတော့ရှင်ဘုရားတို့ပဲကြွားမယ်ဦးဇင်းတို့တရားမှတ်မလို့လားအာတူပြီးတော့တို့ဝါတွင်ကာလရှင်ဘုရားတို့ဒီမှာဝါဆိုရွာထိတ်တောဆက်ကလေးရှိအဲ့ဒီမှာတူပြီးတော့တို့ကြောက်ဆောင်ပေးမယ်တပါးတကြောင်တည်င်းသုံးပြီးတော့တပည့်တော်တို့စသင်္ကန်ကြောက်စေးလေးပါသောပစ္စည်းတို့ဖြင့်ထောက်ပံမရသေးတော့ရှင်ဘုရားတို့ဤအယဤရေတာမှာဝိပဿနာတရားကိုချမ်းချမ်းသာသာအထောက်တော်မူကြပါလို့အဲ့ဒီရွာကတခါတည်းကထွက်ပင်တော့ gain ဒီမှာပဲစရဲချကြသူဆိုပြီးအကြီးဆုံးမထေကြီးကဆုံးဖြတ်ချက်ချအဲ့ဒီမှာအလုံးတခါတည်းကဝါချောင်းလေးတွေဆောက်ပြီးတန်ငိစာလေးတွေလည်းကြောင်းလေးတွေကြောင်း30နဲ့တကြောင်နေချင်းပြီးဆောက်နေချင်းပြီးဆောက်တယ်ဆိုတော့ဘိရေတာကြီးတုံတုံအမိုးနဲ့တုံတုံအကာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုအာစီတို့ဘာတို့ပဲဆောက်လို့ရနေချင်းပြီးဆောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာတန်ခါတော်တွေသတင်းသုံးနောက်နေမနေရွာတဲ့ဆုံကန်ကြွရွာတဲ့ကလူတွေကဆုံလောင်းဒါနဲ့အကြီးဆုံးလုပ်တယ်မထေကြီးကပြောတယ်ရှင်မရတော့ဒီလောက်တော့မှဆုံးနေကိုနေပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့တခါဒကမတွေရှိမြောက်ထောက်ပံ့နေတာကိုဒီလိုတို့ဘက်ကစားလိုက်အိတ်လိုက်လုံနေလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းညာဆိုအဲ့တော့တယောက်ထဲနေရင်တရားတဲ့နှစ်ယောက်နေရင်စကားတဲ့သုံးယောက်နေရင်အလကားဖြစ်တယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းမနေ့သောငံကြွချိန်တစ်ချိန်နဲ့ညနေ9နာရီခွဲ6နာရီတရားဆွေးနေတဲ့အချိန်နှစ်ချိန်ပဲတန်ခါချင်းချင်းတွေ့ကြကြံတဲ့အချိန်ဆိုရင်မတွေ့အောင်နေကြကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းအထုံးအရေးကြောင်ရှိလို့ကြားမရမကောင်းဘူးတခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မကလရက်တုံးတုံးထားမယ်တုတ်ခေါက်လာတုတ်ခေါက်ရင်ကိုလုံးထွက်လာကိုကြောင်လေးကိုသစ်ပင်အောင်လေးရကိုထွက်လာဒီမှာစုဒီကတိဝတ်ထားပြီးတော့တန်ခါတော်တွေဝိပဿနာတရားကိုအဲ့ဒီမှာစ조사ပွားများအားထုတ်နေတယ်တနေ့တော့ပြေးသားချုံငါကပြန်လာတော့နားမှာလည်းမြစ်လေးရှိတော့မြစ်ထဲမှာရေချိုးတန်ခါတော်တွေရေချိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမြစ်နာကတဲတောင်ကဘုံမှာသပိတ်လေးတွေဖွင့်ပြီးတော့ဆုံးဖုံးဝေးနေတဲ့အချိန်မှာဒကာကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်ဒကာကြီးကသမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူ့မှာသမီးအကြီးအိမ်မှာနေတာသမီးအကြီးမှာနေတော့သမီးနဲ့တော့အရှင်ပြေတယ်မင်းရဲ့တိုင်သမက်နဲ့မတည့်သမက်နဲ့မတည့်တော့ခဏခဏအိမ်မှာပြဿနာတက်တယ်ပြဿနာတက်တော့မနေခြင်းဘူးသမီးအိမ်မှာသမီးကြီးအိမ်မှာမနေခြင်းသမီးငယ်အိမ်သွားမှာသမီးငယ်ကဟိုဒီပြင်တေးွားမှာအဲ့နဲ့အိမ်မဝနေတို့တို့ပြောဆိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဆင်းလာတာအဲ့ဒီဒီမှာတန်ဃာတွေနဲ့တွေ့ရောတွေ့တော့တန်ဃာတွေကဆွမ်းဆန်းနေတဲ့အချိန်သူအနားမှာသွားထိုင်အကြီးဆုံးဆတော်ကြီးကိုကြော့အဲ့အကြီးဆုံးဆတော်ကြီးကမေးတယ်ဒကာကြီးဘယ်ကလာနေပြီးတော့ဒီလိုလိုပဲဖျားသမီးနဲ့တဲ့ပေးမယ်လို့သမက်နဲ့မတဲ့လို့အိမ်ဝကဆင်းလာတာသမီးငယ်ရှိသွားမလို့ဩဒကာကြီးကြည့်ရတာမောမောပန်းပန်းနဲ့သမီးလည်းစားလာရုံပေါ်ဘူးမစားရသေးဘူးဗျာကြည့်အဲ့ဒါဆိုဒကာကြီးတတွေကလေးသွားရှာတွေကလေးရှာတွေလေးရှာတော့အဲ့တော့ကိုတော်ကတဆုပ်ထဲကိုတော်ကတဆုပ်ထဲနေအဲ့တော့ဟင်းမျိုးစုံနဲ့
တခါတည်းအဲ့ဒီမှာဘိုက်ကားအောင်စားတော့ဒီကကြီးကစဉ်းစားတယ်ဒီကဏ္ဍဒီကိုတော်တွေအလှပြန်ရှိလားမသိဘူးရှာတော့ဒီနေ့ရှင်းနေတဲ့စုံလိုက်လားအလှရှိလားမရှိပါဘူးဒီကကြီးနေတိုင်းဒီလိုပဲလားနေတိုင်းဒီလိုပဲဟာတို့မှမြင်ကွယ်ပြင်ပန်းပန်းမလုတ်ပြီးတော့ဟင်းလေးတစ်ခွက်စားဖို့လို့မနေဒီကိုတော်တွေဘာမှမလုတ်ပဲထိုင်နေရင်နဲ့စားနေရတာဒီလိုတွေးသွားတာအဲ့တော့ဒီကိုတော်တွေနဲ့ကတ်နေရင်တော့ပြင်ငါတဝန်းတစ်ခါလှလာပါပါစားပြီးတော့နေရမယ်ဘာလို့မှလည်းမလုပ်ရတော့အဲ့တော့ကတ်စားမယ်တဲ့ကတ်စားရစားကပ်ပြီးရဆိုတာဒါလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့တပည့်တော်ရှင်မရတော်နာမှာနေပြီးတော့ကပ်ပြီးရလုပ်ပြရသေးတော့ဖေဟာကပ်ပြီးရကပ်ပြီးရနဲ့ကြားဘူးတယ်နော်ကပ်ပြီးရဆိုတာဘာတော့ဆိုပါဠိစလုံးပဲပြေးတယ်မြန်မာလိုအဆအောင်ပြုတ်လုတဲ့သူတဲ့ဘာလဲလဲတန်ဃာတော်တွေမအားစားတဲ့အလုပ်တွေကိုအားစားအောင်တန်ဃာတော်တွေမလုပ်ကမ်းတော့အလုပ်တွေကိုသူဝင်လုပ်ပေးတာကိုအဲ့ဒါကပ္ပိယလို့ခေါ်တယ်တချို့ကလည်းမိဘကြောင့်လည်းထမင်းရှက်နေဟဲ့ကပ္ပိယကြီးဘာတွေရှက်နေလဲဒီလိုထမင်းရှက်တာတမျိုးပဲမြင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးတန်ဃာတော်တွေမအားစားတဲ့အလုပ်မှန်သမျှအားစားအောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပ္ပိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသူကပ္ပိယလို့ပြီးတော့နေတာဟန်ကြတာအပါ30 30နဲ့ဓမ္မပို့တဲ့ဆွန်စားတာပရိသတ်ကြီးစဉ်းစားတာကြည့်ပြီးတော့ဝါဖြိုးပြီးတော့လူကတခါလဲစိုးစိုးပြေးပြေးနဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဆိုတော့တော့တဲ့မှာဘလောက်ကြာလဲနှစ်လကြာသွားတယ်ဘလောက်ကြာသွားလဲနှစ်လကြာသွားတဲ့အခါကျတော့ပြင်းလာပြန်တယ်တဲ့နေရတာဩမနေ့မိုးလင်းကြည့်ဒီကရုံးနဲ့ဒီမျက်နှာတွေကြီးမြင်ရတာနေ့လေမကြည့်နဲ့ဒီမျက်နှာနဲ့ဒီကရုံးဒီသင်္ကန်းဒါပဲမြင်ဘာမှထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါသမီးအငယ်ရှိနေတယ်ငါတတိရတယ်သမီးလေးဘယ်လိုများနေလဲမသိဘူးအဲ့ဒါသမီးရှိသွားအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့တဘာမှမလျှောက်ဖဲနဲ့တခါတိတ်တိတ်ကလေးထွက်ပြီးရောသင်္ဃာတော်ပါတော့မသိဘူးလေသင်္ဃာတွေကလည်းကိုကြောင့်ကိုသစ်ပင်ရောက်ကိုတရားနှလုံးသွင်းအဲ့ဒါတခါကြီးရဲ့အမှားပဲတကယ်ပြောသွားရင်တော်သေးတယ်ပြောမသွားဘူးပြောသွားသူတရားနဲ့ထွက်သွားတော့သူ့သမီးအိမ်ရောက်ဖို့ဆိုတာလမ်းထဲမှာတောအုပ်တစ်ခုရှိတယ်တဲ့ဘာရှိတယ်လဲအဲ့ဒီတောအုပ်တွင်မှာလည်းပရိသတ်ဓမြ900တဲ့ဓမြ900ကဘာလုံးနေကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဓမြတိုက်ထွက်ခံပြီးမှနတ်တင်ရတယ်ဓမြတိုက်ထွက်ခံပြီးဘာလုပ်ရလဲစားတယ်မှာတော့နတ်ကိုပူဇော်တယ်လို့ပြောတယ်နတ်တင်ရတယ်တခုခုလုံးမယ်ဆိုရင်နတ်တင်တယ်ဆိုတာကြားဘူးတယ်မလားဒီဘာလဲလုံးကြပါလေတခုခုလုံးမယ်ဆိုရင်နတ်လေးပါလေတရားဟဲ့အပြင်ထွက်ခံပြီးကြားဘုရင်နဲ့ရလေးပါလေခတ်သွားဟဲ့လုံးတယ်လားသူဝါသနာပါရပါရပေါ့ဓမြကလည်းဒီဓမြခေါင်းဆောင်ကအယူဆရှိတယ်ဓမြတိုက်မယ်ဆိုသူမမိအောင်လို့သူဖမ်းမမိအောင်လို့ဘာလို့နတ်တယ်နတ်ဒီတော့တဲ့မှာစောင့်နေတဲ့သစ်ပင်မှာစောင့်နေတဲ့ရုပ်ကစိုးကိုသူကတိုင်တယ်ထားတယ်ဓမြတိုက်ထွက်မယ်အဲ့ဒါမမိအောင်ရုပ်ကစိုးနတ်ကြီးစောက်ရှောက်တော်မူပါလူရဲ့အသွေးအသားကိုတတ်ပြီးတော့ဒီအပင်ရင်းမှာလူသားနဲ့ပူဇော်ပါမယ်လို့ဂရိပေးတာစောင့်နေတာပြေးတဲ့ခုနှစ်ရက်ရှိပြီဘယ်နှစ်ရက်ရှိပြီလူကတယောက်မှမလောင်ဒီနေ့ခုနှစ်ရက်ပြည့်ပြီဒီနေ့ညဓမြတိုက်ထွက်တော်အဲ့ဒါနဲ့ဓမြဘုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဟဲ့ဒီနေ့ခုနှစ်ရက်ပြည့်တော့ဘောကနေအောင်ငါသစ်ပင်ပေါ်တက်ကြည့်အောင်တော့တဲ့မှာအမြင့်ဆုံးသစ်ပင်ကြီးထိတ်တက်တက်ပြီးတော့ ground ကြိုက်ပြီးသစ်ပင်ပေါ်တက်ကြည့်တော့ဒီတခါကြီးကဒီတော့တဲ့လားဟာတော်ပဲဟိဟိုမှာလူတယောက်တော့ဝါဝါဖြိုးဖြိုးနဲ့လာနေတာနှစ်လတော့ခွင့်ကြောင်းမှာစားခဲ့တော့ခွဲတာစားကောင်းတော့ခွဲတယ်လူကခါတဲ့ဝါဆိုပြီးတော့တော်ပဲအချက်ပေးတာအောက်ကကောင်းတယ်ဝိုင်းဟာဆိုဝိုင်းမိတူတူပြောဆိုပြအဲ့မှာတခါတဲ့ဖန်လက်ပြန်ကြိုးတွေတော့ဒီဘရင်ကတ်ချီပြီးတော့ဟိုဘက်ကဘာလုပ်နေမိဖို့ကြီးဖို့ဓာတ်သွေးတဲ့ဓမြကသွေးပြီးထိုးသားမလို့ဝချုံလုံးတဲ့လူကလုံးပြီးတော့မေးတယ်ဒီကကြီးကခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်နေရလဲဒီဥစ္စာကြောက်ဖမ်းပြီးတော့ဒီမှာတမင်လည်းမတွေ့ကြီးလည်းမတွေ့ဝက်လည်းမတွေ့ဘာလဲဝက်ဝက်ကင်မလို့လားမဟုတ်ဘူးနှင့်တမှာဟမ်ဘာဖြစ်လို့တမ်းမလဲငါတို့ဓမြတိုက်ထွက်ခံနေပါဟောဒီတောထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီတောဆောင်နှကြီးကိုကြိပေးထားတယ်လူသားနဲ့ပူဇော်ပါမယ်လို့အသွေးသားနဲ့ပူဇော်ပါမယ်လို့ဆိုကြောက်သွားတယ်ဘုရားကြီးအဲ့ဒီမှာငါငါတတ်တော်မှာပဲအဲ့ဒါဒီအချိန်မှာသူ့စိတ်ထဲမှာသူ့အသက်ကိုလွတ်အောင်ဇုံးရတော့မယ်အဲ့ဓမ္မဘုရားကောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်တခုပြောပြရသေးတော့မပြောမင်းဘာပြောမလဲကျွန်တော်ဟာတထောင်သားပါယဟန်နေထန်းကသမင်းတောင်းပြီးတော့စားရတဲ့တထောင်သားမြို့ညံ့နေအမျိုးညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသွေးသားကိုအမျိုးမြတ်တဲ့နတ်မင်းကြီးကိုပူဇော်ရင်နတ်မင်းကြီးစိတ်ဆိုးမယ်အဲ့တော့
အမျိုးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတယ်အမျိုးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သွေးနဲ့သားနဲ့ပူတော်မှနမင်းကြီးကကျေနပ်မယ်စဉ်းစားလေဓမ္မခေါင်းဆောင်ကြီးကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပါကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးမင်းပြောတာသဘာဝကျတယ်အမျိုးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှရှိတယ်လဲရှိတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပြမယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်30ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲအမလေးပရိသတ်ကြီးကျေးဇူးကျေးဇူးကမ်းတာနော်တရားုံတို့ဒီဇတ်တော်တွေရှိလို့လားမသိဘူးဘာနဲ့ဘာတူကိုမကယ်ကောင်းဘူးဆိုခြေနဲ့ချောင်းနဲ့ဘာတဲ့တော့မရင်သာဘာလုပ်ရတဲ့လဲမကယ်ကောင်းဘူးတဲ့နော်ဒီဇတ်တော်တွေရှိလို့လားမသိဘူးဒီစကပုံတွေထွက်အဲ့ဒါတကယ်ဆိုရင်တလုံးစားဖို့သူကျေးဇူးမို့လားတလုံးဝကကိုနှစ်လစားခဲ့တာဘယ်နှစ်လစားခဲ့တာဘာကျေးဇူးတရားမှမသိဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကတေညုတာကရဝိရိယောစာပုဂ္ဂလောဒုံလဘောလောကသမိန်ကျေးဇူးတရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှားတယ်ဟာတခါတည်းသူလမ်းပြပြီးတော့ခေါ်လာရောလမ်းပြပြီးတော့ခေါ်လာတော့တော်တယ်မှာတိပင်းနေအောက်မှာသတင်းသုံးတယ်ဓမ္မတွေကဟဲ့မင်းပြောတော့အပါ30ဆိုဘယ်မဲ့လဲတယောက်မှမတွေ့ပါလားဟာခင်ဗျာခဏနေသားမှာဒီကြောင်နဲ့ကျုပ်နေသွားတာကျုပ်သိတယ်ဘာလို့တော့ဆိုတော့ပြည့်တယ်အဲ့ဒီမှာတခါတည်းကလက်တုံးသွားခေါ်တော့တော့ခေါတော့တုံးတန်ကြတော့ဟဲ့အချိန်မို့ခါမုံကြီးပဲနဲ့တုံးတန်ကြတဲ့ဘယ်ကိုတော်နေမကောင်းဖြစ်တယ်လဲမသိဘူးဟာကိုတော်ဒီကိုတော်ဒီဆိုတပါးရင်ထွက်လာတော့အဲ့ဒီတုံးထားတဲ့နေရာကြောက်ရကြီးပေါ်သင်္ဃာတွေအပါ30ရှုမိကိုင်တန်ကိစ္စလေးအထွက်လာတယ်။ဘာများဖြစ်တာပါလိတုံးတန်ကြတယ်ထွက်လာတော့အဲ့ဒီမှာတကဓမြ900ကဝိုင်းနာတာဒီသင်္ဃာအပါ30ကို900နဲ့30ပြေးတိုင်းပြေးလို့ရသလားပြေလို့ဘလုံးမမရတော့ဝိုင်းနာတာပုထုဇဉ်နေအရိယာမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီတည်းမှာအရိယာဖြစ်တာကတန်ခိမ့်စာတပါးတဲ့အဲ့ဒါဝိုင်းနာတဲ့အခါကျတော့အကြီးဆုံးလို့တဲ့မထေကြီးကမေးတယ်ဒကာကြီးတို့ဘာလို့ခြင်းလို့လဲကျုပ်တို့ကဘာမှမရှိဘူးသင်္ကန်းလည်းပုံမရှိဓိဖဏဘုံမရှိဘာလို့ခြင်းလို့လဲရှင်ဘုရားတို့အထဲကယဟန်တပါးကိုတပည့်တော်တို့ကိုပေးပါဘာလို့မလို့လဲဟိုမှာတော့တယ်မှာနမင်းကြီးကိုခရီးပေးတာတယ်လူရဲ့အသွေးသားနဲ့ပူဇော်ဖို့တမင်းလို့ရှိရင်အသွေးသားနဲ့ပူဇော်ဖို့တို့ထင်းကတပားပေးရမယ်တမဖေရဒကာကြီးတို့ဘယ်သူလမ်းပြဘုရားဒကာကြီးဆိုသခေါမဖို့ငုတ်နေဩလက်ဆက်တတ်တော့ကျေးဇူးရှင်ကျေးဆွတ်တာကိုဒကာကြီးကမမပြောဘူးဒီအဲ့ဒါနဲ့ကဲကောင်းပြီကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ငါလိုက်သွားမယ်တဲ့အကြီးဆုံးဆော်တော်ကြီးကအကိုကြီးအဖရာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာတန်ခပိတာတန်ခရဲ့အဖေကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တန်ခပိတာပဲအဲ့တော့သာသမီတွေအပေါ်မှာမိဘကမေတ္တာထားတယ်လို့တန်ခတွေအပေါ်မှာဒီအကြီးဆုံးမထေကြီးကမေတ္တာထားပြီးတော့ဂိုင်းတကကြီးကြုတ်လိုက်မယ်ဆိုအတင်းထားတော့ဒုတိယဆရာတော်ကသင်္ကန်းဆောက်ဆွဲထားတယ်ဆရာတော်မလိုက်နဲ့ခင်ဗျာတပည့်တော်လိုက်မယ်တတိယကိုယ်တော်ကဒုတိယကိုယ်တော်သင်္ကန်းဆောက်ဆွဲထားတယ်မရှင်မရမလိုက်နဲ့တပည့်တော်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်တူတူပြောသဘောဗျာအပါ30လုံးတတန်နဲ့ထွက်လာတဲ့လိုက်မယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကခြေစရာကောင်းတာအဲ့ဒါပဲဘုရားသခင်ကာယတံမက်ကြီးစိတ်တံမက်ကြီးစိတ်တူကြတယ်ကိုတူကြတယ်နော်အဲ့ဒါပဲဘုရားသခင်အဲ့ဒါနဲ့တခါတော့ဟိုကိုယ်တော်ကလည်းတပည့်တော်လည်းဘယ်သူမှအရှင်မရလိုက်သွားပါလို့မပြောဘူးတပည့်တော်လိုက်မယ်ကြီးဖြစ်ကြတာသင်္ကန်းပါ30လုံးဒီတော့ဓမ္မခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ကြီးနေတယ်ဘယ်ကိုတော့လိုက်မလဲဘယ်ကိုတော့လိုက်မလဲ ਨੇ အပါ30လုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့30လုံးလည်းမလွတ်ဘူးဘုရားသခင်လူတာကတပါးတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့တန်ကိစ္စကတန်ကိစ္စသာမဏေကရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်လိုက်သွားမယ်ရှင်ဘုရားတို့အေးအေးဆေးဆေးဒီမှာနေကြအာမဖြစ်ဘူးကိုရင်မဖြစ်ဘူးကိုရင်လိုက်သွားရင်ကိုရင်တတ်မှာကိုရင်တတ်လို့တို့တာဝတိပြန်သွားရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကတို့ကိုမေးလိုက်မယ်ငါကိုရင်လေးဘာမှလဲဆိုအပြောခက်တယ်အဲ့တော့ကိုရင်ကအသက်ကလေးငယ်ငယ်မလိုက်ပါနဲ့ကိုရင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကတပားလိုက်မယ်နဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ပရိသတ်တွေတန်ကိစ္စတာမဏေကလိုက်ဖို့လို့ပြောတော်လဲပဲခုဘုန်းကြီးတွေကတန်ဃာတွေကအကုန်လုံးတောင်းတားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရှင်သာကိစ္စကထလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတို့ဘာမှမကြောက်ကြနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာထံကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဆိုတာဒီအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသိတော်မူလို့လွှတ်လိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းပဲတပည့်တော်ကိုထဲလိုက်တယ်ဆိုတာဒီအကြောင်းကြောင့်ထဲတော်မူလိုက်တာ
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ဘုရားတို့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးပြီးတော့နေကြပါဒီပြဌာနာတပိတော့သွားရှင်းပါမယ်လို့တန်ခိစ္စကဘုရားတိုင်ခြေကမားမားရပြီးတော့လိုက်မလို့လှုပ်တော့တန်ခါရီမျက်ရည်ကျတယ်ဒီခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကိုရင်လေးသူများခေါ်သွားတာဒါနဲ့အကြီးဆုံးလှုပ်တဲ့ဇာတော်ကြီးကဓမ္မဘုခေါင်းဆောင်ကြီးကိုခေါ်ပြောတိုးတိုးလေးခေါ်တယ်ခါကြီးဖေကကိုရင်ကတော့လိုက်မယ်ဖြစ်နေပြီအဲခေါ်တော့ခေါ်သွားဒါပေမဲ့ဒကာကြီးကိုရင်လေးကငဲငယ်လေးခုနှစ်နှစ်လေးဆိုတော့ဒကာကြီးတို့မိဖို့နေတာလေးဓာတ်သွေးနေတာလေးကစို့လေးချုံနေတာလေးတွေ့ရင်ကိုရင်လေးကြောက်မယ်အဲ့တော့ကိုရင်လေးကိုကွယ်ရမှာထားပြီးတော့မှဒကာကြီးတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ကိုရင်လေးကြောက်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မကောင်းဘူးဒကာကြီးတင်ပါတင်ပါဗျာဆိုအဲ့ဒါနဲ့တူတူပြောဆိုပြီးတိုင်တော်တဲ့ရောက်တော့ကိုရင်သာကိစ္စလေးသစ်ပရင်သွားထားသူတို့ကဒီဘက်ခလန်းလန်းကနေပြီးတော့ကိုရင်မတွေ့အောင်ပေါ့ကိုရင်ကြောနောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါမိဖို့တွေပါလေဖို့ဓာတ်တွေပါလေသွေးဒီခါတဲ့လူကခါဒီလက်ပင်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီသွေးခံဖို့လို့ခွက်တွေပါလေရှာတဲ့လူကရှာသူပူဇော်ရမှာကိုဒီရုပ်ကစိုးအဲ့ဒါလုံးနေတော့ကိုရင်တန်ခိစ္စကဘာလုံးနေတော့ဆိုပိယတိုင်ဇံဝင်စားနေတယ်ကိုရင်တန်ခိစ္စဘာလုံးယဟနာဆိုတော့ဝင်စားခြင်းနဲ့ဇံကိုဝင်စားလို့ရတယ်အဲ့ဒါဇံဝင်စားသစ်ပင်ငြိမ်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒါဇံဝင်စားဒီမှာပြင်းလို့ဆင်းလို့လဲပြီးလဲပြီးတော့ကိုရင်နောက်ကနေခြေတံမကြအောင်ဓမ္မဘုခေါင်းဆောင်ကြီးကသွားပြီးတော့ဘုရားတိုင်ထက်လာစွာသောဓာတ်နဲ့ကိုရင်တန်ကိစ္စရဲ့ဘယ်ဘက်ပခုံးကိုလမောင်းအရင်ဖြတ်မှာဘယ်ဘက်ခုံးကိုတကဓာတ်နဲ့ခုတ်ချရဲဇံဝင်သားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓာတ်နဲ့သွားခုံးတော့ဓာတ်ကဘာဖြစ်လဲလိတ်ထွက်သွားတယ်ဓာတ်သွားဟာဓာတ်နဲ့ဓမ္မဘုခေါင်းဆောင်ကြီးကအလိုနော်ဒါခုနကရင်တွေးလာတာဘယ်လိုဖြစ်လို့ပါလဲဆိုနောက်တစ်ချက်ထပ်ခုတ်လိုက်မရဒါသွားတခါတည်းပခုံးနဲ့ထိတာနဲ့အပေါ်ပြန်တဲ့သွားကြည့်အသွားလိမ့်သွားနောက်တစ်ချက်ထပ်ခုတ်အပေါ်ပြန်တဲ့သွားအသွားလိမ့်သွားအချက်ပေါင်းများစွာခုတ်တော်လည်းပဲဘုရားသားရဲ့အဲ့ဒီမှာတခါတည်းဓမ္မဘုခေါင်းဆောင်ကြီးချွေးတွေပြန်ပြီးတော့ဓာတာအလိမ့်လိမ့်လေးလေးဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးဓာသွားကိုမရှိတော့လိမ့်သွားတာအဲ့ဒီလိုတာဖြစ်သွားတယ်ကိုရင်တန်ခိစ္စဘာမှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့မှဓမ္မဘု

တယ်ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဆိုတော့မှကိုရင်တန်ခိတာကမျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်တယ်ဒကာကြီးပါတော့ရှင်ဘုရားကိုတပြီတော့ဓာတ်နဲ့ချက်ပေါင်းများစွာခုတ်တော်လဲပဲရှင်ဘုရားဘာမှဖြစ်ဘူးရှင်ဘုရားကိုဖမ်းလာတာရှင်ဘုရားသေရမယ်ဆိုတာရှင်ဘုရားမသိဘူးလားသိတယ်ဒါမင်းသေရမှာသိရတဲ့အဲရှင်ဘုရားဘာလို့မကြောက်တယ်လဲရှင်ဘုရားမျက်နှာကတော့ဘာဖြစ်လို့ရွှေရောင်လို့ဝါဝေါနေတယ်လဲလို့မေးတော့တန်ကိစ္စသာမဏေကဒကာကြီးယဟန္တာသို့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတရားတူတူလေးဟောတာကိုယ်တန်ကိစ္စယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလေဒကာကြီးဘယ်လိုများမှတ်တယ်ထင်လို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထမ်းရွက်ရတာခေါင်းပေါ်မှာဝင်တုံကြီးရွက်ထားသလိုပဲတဲ့ဝင်တုံဆိုတာငါးခန္ဓာသေချာတူလားသည်ဟောမှာဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားဟောတတ်တာဘာရသုတ်တန်ရှိတယ်ဘာရဝေပြင်ဆက်ခန္ဓာဘာရဟာရောစပုဂ္ဂလောခန္ဓာ၅ပါးကအထုပ်၅တို့ပဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဘာလဲတဲ့အေသန္တရာခရီးခင်းကြီးကိုသွားပြီးတော့ဒီခန္ဓာဝင်ကြီးထမ်းနေရတာအထုပ်ထမ်းပြီးတော့သွားနေရတာဒါကြောင့်ခန္ဓာဝင်ထမ်းပင်မလာတယ်တဲ့ရောက်ရဘဝမုတ်ချပြောတယ်မပြီးဘူးဒီခန္ဓာဝင်ကြီးထမ်းပြီးတော့သွားနာဘဝပေါင်းများလားယဟနာတို့ကြတော့ဒီခန္ဓာဝင်ကြီးထမ်းရတာသိပ်ပင်မှန်းတာပဲအဲ့တော့သေသွားရင်ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဝင်တော့ကျသွားတာပြစ်ချလိုက်ရတယ်လို့ပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြိုသွားပြတ်သွားရင်ယဟနာတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ

ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျော်လဲသွားမှပြတ်သွားမှာကိုယန္တာတွေကတော့သဘောကျတယ်တခါကြီးဝင်တုပ်ပေါ်သွားတာလေဘာပေါ်သွားတာလဲလေအဲဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကွက်ပြတ်သွားတာကိုယဟန္တာကမကြောက်ဘူးငဲ့ကွယ်မှုမရှိတဲ့ယဟန္တာမှာစိတ်ဆင်းရဲဆိုတာလည်းမရှိဘူးတန်ရောစဉ်ကုန်ပြီတဲ့ယဟန္တာဟာဘေးအလုံးကိုလွန်မြောက်ပြီးပြီဒါကြောင့်ငါမကြောက်ဘူးတခါကြီးလို့အဲ့ဒီလိုခန္ဓာ

နောက်ကတပည့်900ကလည်းအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့နှာကြားကြတယ်။နှာကြားကြလို့ပြီးတော့ဆရာကြီးကတပည့်တွေလှမ်းပေးတယ်။ဟေးကောင်တွေမင်းတို့ဘာလုပ်မှာလဲ။ပြောမင်းတို့ဘာလုပ်မှာလဲ။ဘာမှမလုပ်ဘူးဆရာကြီး။ဆရာကြီးဘာဖြစ်ရှင်တယ်လဲ။ငကွေလေးမတတ်တော့ဘူး။တတ်လဲသိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီကိုရင်မှာသီလကုံ၊သမာဓိကုံ၊ပညာကုံတွေရှိတယ်။အသက်မရှိတဲ့ဓာကတော့မှကိုရင်ရဲ့သီလကောင်သမာဓိကောင်ပညာကောင်ကိုသိလို့မပြတ်ဘူးအသက်ရှိတဲ့ငါတို့ကမသိတာမှားပြီအဲ့ဒီတော့ဒီကိုရင်ထာမှာပဲငါတို့သင်္ကန်းဝေကြသောတဲ့ကိုရင်ဝတ်မယ်တဲ့မလုံးမယ်တဲ့ခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်ကလေးကိုရင်လေးရှိမှာဒီဓမြဘိုလ်ကောင်းဆောင်ကြီးနဲ့နောက်ကဓမြ900ကိုရင်ဝတ်မယ်တဲ့ကိုယ်ဝိမေဆိုတော့ဘယေတ္တေတဘာနှစ်ပါးတဲ့ဆိုကိစ္စမရှိဘူးတဘာနှစ်ပါးတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဆိုရင်မလို့သင်္ကန်းကအပေါ်မရှိဘူးရှိသလားဝိမာကတယောက်ထဲလား900လားတော်တယ်မှာသင်္ကန်း900ဘယ်ရသွားရမလဲရှိသလားမရှိဘူးအဲ့တော့ဘယ်နဲ့လုံးကြမလဲအဲ့တော့ဒီသင်္ကန်းဝတ်တဲ့အခန္ဒီနာနဲ့ရက်လို့နောက်နေ့ကျမှဆက်ကြသူဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်တကိစ္စကအကိုင်းဘယ်နဲ့လုံးပေးရမလဲသူတို့ကလည်းကိုရင်ဝတ်ချင်တယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ကိုင်းဒကာကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ဓာတ်တွေပါတယ်နော်ပါတယ်ဗျာကိုင်းကိုဓာတ်နဲ့ကိုကောင်းကိုရိတ်တကိစ္စကအဲ့ဒကာကြီးတွေကသူတို့ဓာတ်သူတို့ခေါင်းနဲ့ရိတ်ခေါင်းနဲ့ရိတ်ရိတ်ပြီးပြီလားရိတ်ပြီးပြီရိတ်ပြီးပြီဆိုလို့ချင်းဒကာကြီးတို့အင်ဂျင်ဆိုးချုပ်ပြီးပြီဗျာဒကာကြီးတို့အင်ဂျင်ရဲ့လက်တွေဖြတ်အင်ဂျင်မှာလက်နဲ့ဆိုဒီဘက်ကလက်တွေပဲဖြတ်ချလိုက်ဒီကနေဒီဘက်ကလက်တစ်ခုဖြတ်အင်ဂျင်လက်တွေဖြတ်အင်လက်တွေပဲအင်ဂျင်ကလုံးဆုံးကြီးလို့ဖြစ်သွားအောင်ပြီးတဲ့အခါဒကာကြီးတို့ပစိုးအောက်ကအစားတွေအကုန်ဝအစားတွေညီအောင်ဖြတ်ထုတ်တတော်ပြီးတဲ့ကဘာလို့လဲအဲ့ဒါမှမြေနီတွေသွားရှာတော်တယ်မှာမြေနီတွေလိုက်ရှာမြေနီတွေလိုက်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒါပစိုးတွေအင်ဂျင်တွေကိုမရေသားရေဘာလို့ရတယ်မြေနီတွေနဲ့ဆေးဆိုးရဘာနဲ့ဆေးဆိုးရလဲအနီရောင်ဖြစ်သွားအောင်သင်္ကန်းရောင်ပြောင်းသွားအောင်သင်္ကန်းအစစ်မရဘူးအဲ့ဒီမှာသင်္ကန်းဝတ်ခဲ့ရတာအဲ့ဒါမှာအဲ့ဒါနဲ့ခေါင်းကတော့ရိတ်လို့တော့ပြောင်းတယ်ကိုယ်သားနဲ့ကိုယ်ခေါင်းရေးကြတော့ပြီးရောခေါင်းပြောင်းတယ်အဲ့ဒါအဘောကဧကစီကလည်းပဲဒီအင်ကြီးကိုလက်တွေဖြတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းလုံးစုကြီးအဲ့ဒါအောက်ကပစိုးကလည်းပဲမြေနီတွေဆေးဆိုးပြီးတော့အင်ကြီးကပစိုးကမြေနီမုတ်တွေနဲ့ဆေးဆိုးပြီးတော့အဲ့ဒါတန်ကိစ္စကခေါ်လာတော့ပရိသတ်ရဲ့နောက်ကဓမ္မ900ပါလာအောင်ပါတော့ဘယ်သွားမှာတော့ဆိုရင်ဇေတဝန်ပြန်မှာဘယ်သွားမှာလဲဇေတဝန်ရွှေကြောင်းတော်ကိုပြန်မှာဆိုတော့စဉ်းစားတယ်ကိုရင်တန်ကိစ္စကငါဇေတဝန်တန်းပြန်လို့မဖြစ်ဘူးတော့တဲ့မှာသင်္ကန်း30ကျန်ခဲ့တယ်တေကိုတော်တွေငါလာတော့မျက်ရည်တွေကျနေတယ်ငါသနာလို့အဲ့တော့ဝင်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်အောင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်တော့ကြငါသေလမ်းမသိရှင်လမ်းမသိသူတို့တညာလုံးစိတ်ပင်မှန်းပြီးတော့တရားနှလုံးသွဲလို့မရဘူးဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ဝင်ပြီးတော့သတင်းပုံမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသံဃိစ္စကဘရေတဲဝင်ပြီးတော့ဆရာတော်ကတော့ရှင်မရတော့တပိတော့စိတ်အေးချမ်းသာသွားဖြင့်အသက်ပေးရလဲလွတ်ပါပြီโอ้ดําเนี่ย900แล้วเว้ยมีเนี่ยแต่ไอ้นี่มากูยินတော့မဖြစ်သေးဘူးဗောဗျာအဲ့ဒါအတုဝက်လာပြီးတော့ခေါ်လာပါပြီစေရေးချမ်းသာသွားပြင်ရှင်မရတော့ကပ္ပရန်တရားနှလုံးသွင်းတော်မူကြပါလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဝင်လျှောက်တော့ဟိုကိုယ်တော်တွေကလည်းဝန်တာတယ်ကိုင်းကိုရင်ပြန်တော့ပြန်တော်တော်ပြောဆိုပြည့်တဲ့ဇေတဝန်ရောက်ဇေတဝန်ရောက်တော့ဇေတဝန်เจ้าကိုတော်တွေကြီးတွေဟာဘာကြီးဒီတော့ဟာဘာကြီးဒီတော့ဟာတိုးနေရလို့လို့ဘာလို့လို့ဟိုလာတော့ဘယ်လိုမှသင်္ကန်းမမို့တဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့နရှင်သာရိပုတ္တရာထံရောက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအကျိုးကြောင်းပြောပြကျိုးကြောင်းပြောပြပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကကိုင်းကိုရင်အဲ့ဒါဆိုဒီဓမြ900ခေါ်သွားမြတ်စွာဘုရားထံကိုဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားထံရောက်မြတ်စွာဘုရားထံရောက်တော့မှအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားထံမှာသံဃိဇသံမဏေကတောရင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကျိုးကြောင်းအလုံးရှောက်ရှောက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာဘေးသားကြီးဓမြ900ကိုခေါ်တဲ့တရားရောစာ

ောင်းလာပန္တိတာဤခဏအတွင်သက်ရှိခြင်းသာမြတ်လာပါသည်မြတ်စွာဘုရားမိန့်ခွန်းသည်

လူခဲ့တန်းခဲ့တဲ့တပိတ်ပိဋကရာတဲ့အကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်မှာလပ်ပတ်လို့အလုံးယဟနာဇအသွင်ပြောင်းလို့ပရိသတ်ဤရှင်တန်ကိစ္စသာမဏေလည်းပဲအဲ့ဒီယဟန်ငါးရာခေါ်လို့ဇေတဝန်เจ้าကထွက်သွားတော်မူတယ်။ဒါမိမိကိုယ်၌လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသာနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တော့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်အောင်ကြိုးစားပွားများအထောက်ပြီးတော့အခြားသောသူတွေကိုလည်းပဲဘုရားသာသနာတော်နဲ့

ဒီနေ့ညဘုန်းကြီးတို့တရားရှိတဲ့ဈေးကောက်ဝင်တဲ့သူတော်စင်တို့အားတရားကောင်းစဉ်လေးပေးထားတာထူးထူးခြားခြားကိုရင်တပါဗာတရားလဲအေးထူးထူးခြားခြားကိုရင်တပါလို့အမည်ပေးထားတဲ့တန်ကိစ္စတာမဏေစာအထုပ်ပတ်ကိုနာကြားပြီးတော့ငါတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမရရဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံနေတော့မှမချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်ရဲ့သားနဲ့ရနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကို

တံဝေကညာနေကောင်းစွာဖြစ်ပြီးတော့ဝိပဿနာအလုပ်တွေအထုတ်ခြင်းစိတ်ပေါက်နိုင်ကြပါစေသူများနဲ့ခြားနားနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပိဋိဒ်တင်းတင်းညာဟောတဲ့တရားကိုဓမ္မကဗျာနဘုတ်ဆို၍တရားဝင်သိမ့်လိုက်ကြသောဟောပြီလား

သရဏိသံတုတေဝတာသတ္တမမုန်ိရာဇသသုဏ္ဏတုတကမောကတံဓမ္မလဝနကာလောယံဗဒန္တဓမ္မလဝနကာလောယံဗဒန္တဓမ္မလဝနကာလောယံဗဒန္တနမောတသအတူတူဆိုကြရအောင်နမော

ချမ်းသာသူနားလို့ရပါတယ်။သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာတက္ကရ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ဂျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော73ကြိမ်မြောက်မဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့တတိယမြောက်တဲ့နေ့နှစ်နာရီဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတရားတော်လက်တွေ့လုံနေကြတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများမနက်ကလည်းပဲလက်တွေ့လုပ်ငန်းနေနာခဲ့ရနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းအောင်ရှုရမှတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့အရှိတဘောတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ရှုမှတ်တယ်မှန်မှန်သိအောင်လုပ်တာပဲအဲ့ဒီသိဖို့အတွက်အမှတ်ကအကူပေးရအမှတ်မပါပဲနဲ့သွားရင်သွားမှန်သိရရင်ရမှန်သိစိတ်ကြရင့်ကျက်ရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေမရင့်ကျက်သေးရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနာမည်ခေါ်ပြီးမှတ်နေတာတော့မှစိတ်တွေကခဏခဏပြန်လွင့်နာမည်မခေါ်ဘဲနဲ့လှုပ်ရှားတာလေးတွေသွားတာလေးတွေနားတာလေးတွေကျင်တာလေးတွေစသည်အဖြစ်ထိုင်လို့ပဲဖြစ်စေသွားလို့ပဲဖြစ်စေတည်အောင်လုပ်မယ်လို့ဤွယ်ချက်တော့ကောင်းပါတယ်တကယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အစပိုင်းလောက်ပဲနည်းနည်းပဲတည်နောက်ပိုင်းကျတော့မဆက်တော့တည်တွေကျဲသွားတယ်ဘယ်နည်းလို့လဲပဲကိုယ်တိုင်ထိုက်လျောက်အမှန်မပါပဲလုပ်ကြည့်ရယ်စိတ်ကူးရင်နေဝနာများတယ်တရားသဘောတွေကိုစိတ်ကူးတာများတယ်ဓမ္မလက်တွေစမ်းတပ်ဖူးရသူတွေလည်းရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးကနာမည်လေးနဲ့ခေါ်ပြီးမှတ်ခိုင်းတာဖောင်းရင်ဖောင်းနဲ့ပိန်ရင်ပိန်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်အာနာပါနခဏခဏလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လို့မကောင်းဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လိုက်ရင်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှာခေါင်းရောက်လိုက်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှာခေါင်းရောက်လိုက်အဲ့ဒါစိတ်တွေပြန့်လွင့်ကုန်နောက်ကြတော့မလှုပ်ချင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတာအာနာပါနရှုတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတွေလည်းအများကြီးကိုအဲ့ဒီမှာကိုယ်ကရှုဘူးတော့အာနာပါနအလေးအကျင့်များနေဒီနေရာဒီဒေသရောက်လို့ဖောင်းပိန်ရှုလို့ပြောလို့ရှားသမားစကားနားထောင်ပြီးတော့ဖောင်းပိန်ရှုတော့လည်းပဲတကယ်လက်တွေ့ကြတော့ရှုလို့မရဘူးကိုယ်အာနာပါနခဏခဏလှုပ်ထားတော့အဲ့တော့အာနာပါနလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဖောင်းပိန်မရှုနဲ့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှားရတယ်ဦးဇင်းတို့အတန်တဲကွဲရလားမသိဘူးအဲနော်ဆိုသားကြောင့်မှာတော့ပြောတာလေအတန်မတဲကွဲလို့ဦးဇင်းနားကပဲနားကလည်း၄တောင်ဒီလုံးလေးကနေတဲ့အတန်တဲကွဲပြီးတော့သဘောပေါက်မှသဘောမပေါက်လို့ရှင်အဲ့စိတ်ထဲကနေနာမည်လေးခေါ်ပြီးတော့တင်းတင်းကျင်းကျင်းလေးမှတ်ကြအမှတ်မပါလို့ရှိရင်ရင်ညှိတွေချောနေတဲ့လမ်းမှာဒုတ်တူတန်းတို့မပါဘဲနဲ့အလွတ်သွားရသလိုပေါ့ထိန်းတော့ထိန်းတာပဲနောက်ကျတော့ချော်လဲရောအဲ့ဒီလိုပဲတိအောင်ဆိုပြီးတော့ကြည်တာတိ
တိတိအောင်လို့အမှတ်ကြီးရကြားရခန်းနေလိမ့်မယ်ဒီလိုစာတွေလည်းရှိတာအဲဒီစာပေတွေကလည်းပဲစေတနာနဲ့ရေးတာပါပဲဘလို့မှအပြည့်မတင်ပါဘူးသူကလည်းသူကောင်းတာပါပဲဒါရောဤတို့ကတော့ခုပါကိုကြိုက်တာကိုလို့ပေါ့ဗျာအဲဦးဇင်းကတော့အဲဒီအမှတ်ပါမှဒုချိန်ဒုခါနဲ့ပေါ့မတ်တဲ့မှတ်ထိုက်တဲ့အခါမှာတင်းတင်းရင်းရင်းကိုမှတ်မှသမာဓိရစိတ်ဓာတ်တွေရင်းကျက်လာတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းမှတ်လိုက်ရင်သိတာအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့မှတ်တာနှစ်ချက်သေးပဲဒါမှလည်းသိတာအများကြီးသိသွားတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဟိုအတင်းအားဆိုင်ပြီးတော့မှတ်เสียမလို့တော့ရင်းကျက်လာရင်ပြောတာသူဘသူအလိုလိုမှတ်သွားတယ်အချိန်နဲ့ပေါ့လေအချိန်ရတဲ့စပိန်တို့ဘာတို့ဟာသူဘသူသွားနေတယ်လို့ပဲနင်းတော့အချိန်ရသွားတော့ဒါမှနင်းရတော့သူဘသူသွားသလိုရှုမမှုစိတ်ဟာလည်းအချိန်ရလာရင်သူဘသူသွားအဲ့တော့စာပေလို့ပြောတော့ဓမ္မဗျာပါရလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဗျာပါရပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်ပြီးတော့မှတ်ရတာကိုပုဂ္ဂလဗျာပါရဒါတတိအာမကောင်းသေးခင်မရင်ကျက်သေးခင်မှာပုဂ္ဂလဗျာပါရပုဂ္ဂိုလ်ကအားဆိုင်ရယောဂီကအားဆိုင်မှသမထပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်အာမကောင်းသေးဘူးကုမာစာလုံးရေစသို့မဟုတ်အာထုတ်တာတော့ကြာပါပြီ5 6 9 9 10နှစ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဆိုတော့တတိသမารီအာမကောင်းရင်တစ်ကပြန်စအဲ့ဒါကြရင်ပုဂ္ဂလဗျာပါဒဖြစ်တဲ့လုံမှန်နေရကြွားတယ်လှမ်းနေချရမနေမှန်နေအဲ့ဒီကြားထဲမှာလွတ်လွတ်သွားတယ်တလာကွဲ2လတလာကွဲ2လ3လ4လ5လ6လဇက်တိုက်အားထုတ်လာတဲ့အခါကျတော့အထူးတယ်လေပင်မခံပြီးမှတ်เสียမလို့တော့သူကသူမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အံဩဖို့ကောင်းတယ်စိတ်လုံငန်းနေရဒါတွေဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ရောရီတို့တရားသဘောတွေကိုအားကြပြီးတော့အားထုတ်ချင်အောင်ပြောတာတရားတို့တရားမြတ်တွေရနေပြီးသူကြွားဝါပြီးဒါလို့ထင်အောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့လောက်အားထုတ်လိုက်တနည်းမှတစ်ခါလောက်အားထုတ်လိုက်ဘာမှမထူပါဘူးကွာလှုပ်တာနားတာကျင်တာပဲပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပဲတရားကိုမထေမဲ့မြင်ပြောမိအပြစ်ကြီးတယ်ကိုကိုကိုလည်းပဲအဲ့ဒါမေတ္တာဖို့တာဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဘုဘကမလုံးနိုင်တဲ့အသားနေတရားကတော့ကောင်းတယ်။ဘာမထူးပါဘူးကွာအဲ့လိုမပြောနဲ့။ဒီတရားတွေကတကယ်ထူးတဲ့တရားတွေ။မက်ဖို့ကိုရတဲ့တရားတွေ။ဟဲ့အရှိမရသေးရင်တော့မထူးဘော။စိတ်ကူးတွေထဲမှာလူးနေတာဗော။ရှင်နေတယ်မှာကျွဲလူးတယ်လို့စကူရရင်ကျော်မှာမျောပါပြီးတော့အဲလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့လူးပြီးပေးကြံဒါအရှိန်မမရသေးတော့ဒါမင်းနဲ့အာမငယ်နဲ့ဖះအလောင်းဟာလည်းပဲစုပန်တော့တန်းပြီးဖះဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖះစုပန်ပြီးအ ਨੇ ဆုံး၄တင်ချင်တဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်မှဖះဖြစ်တာအဘဂရိတာဝကလည်းကျိုးသားရင်ဖြစ်တယ်ဘုရားစုမပန်လို့ဘဂရိတာဝကမညာဖုန်ညာညာညာလိုခြင်းနဲ့ဆိုလဲကျိုးသားလို့ရှင်လေးတင်ချေကဘာတသိမကြပါဘူးတစ်ဘဝနှစ်ဘဝဆိုရနိုင်ပါတယ်အဲပေါ်ပေါ်ဆက်သာသမားကတော့ဘုရားတဲ့ကြာသွားမယ်စင်သားကြီးပေါ့ဘုရားတဲ့အတင်ချေနန္နာပွင့်သွားတဲ့တို့ရေကုတ္တရီပုတ္တဇင်ပုတ္တဇင်လေတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်း
ပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေ၈သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေ16သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေဟာအများကြီးပဲတံပုတ်တွေထားဝီသင်းစားဆိုအခုတတိဘာမှမရသေးဘူးမြန်မြန်မညာဖုန်ညာလိုချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့မကြိုးစားရင်တပ္ပညုတမြတ်စွာဘုရားဖြည့်တဲ့အချိန်နဲ့ကြာသွားလိမ့်အကြောင်းမလို့တံပိုးထားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့လေစီဝါရေးလူမှုရေးမှာစိတ်ဝင်စားသလိုပေါ့တရားရေးမှာလည်းပဲဂမ္ဘီရစိန်တကံဆိုတာနဲ့စိတ်ဝင်စားလောကောင်းတွေရဲ့အသိပညာအတ္တပညာတွေဒီနေရာမှာအဓိကသုံးချလောကီပညာရေးတွေကတော့လောလောဆယ်သာဝဏေရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းပေးတာပေါ့ဒီသာဝနေရတဘောသာတဏ္ဍစာပါပဲ။နောင်သန္တရာအတွက်စိတ်မချပါ။တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မဗဟုသုတဓမ္မဗဟုသုတတွေကြတော့တသံနေရာလုံးကောင်းညိုချမ်းသာပေးမဲ့တရားတွေ။အဲ့တော့မရင်ကျက်သေးခင်မှာတော့ပြန်မှန်းတယ်။ဒါပဲနဲ့အာမငယ်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ဗေမန်ခံပြီးတော့ကျိုးသားဗေမန်ခံပြီးတော့ဆိုတာ6နာရီ15နာရီထိုင်မှုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုတတ်နိုင်သလောက်ထိုင်တတ်နိုင်သလောက်လမ်းလျှောက်အတင်းအဓမ္မကြီးမလုပ်ခိုင်းဘူးအဲဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘာအရေးကြီးပါလိမ့်အဲအဲ့ဒါလေးတွေရေးထားမှတ်ချက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမှလဲသားဖို့အရေးကြီးတယ်

0: ကိုယ်ကောင်ကိုမလဲသားဖို့ဆိုတာကဘုရားဆက်ထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထိုင်ဉဏ်လို့ပြင်းလို့ဖြုတ်ပစ်တာဒါကိုယ်ကိုလဲသားတာပဲထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထိုင်နိုင်တာကိုအတင်းမထိုင်ခိုင်းပါဘူးကိုကျမ်းမာရေးကြောင့်ခန္ဓာကြောင့်ထိုင်နိုင်သလောက်ထိုင်ကိုယ်တဏှာဤထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့နာယီဘက်နဲ့ပြင်ပစ်တယ်ပြောင်းပစ်တယ်ဖြုတ်ပစ်တယ်ဆိုရင်အကိုကိုလှည့်သားတာပဲဘယ်လိုလှည့်သားတာလဲဆိုအဝိဇ္ဇာတဏှာအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ရတာပါပဲကွာအမှတ်နဲ့ပြင်ရတယ်လို့ပြောထားတာပဲအဲ့ဒီလိုပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့မှားသွားတယ်အမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ဆိုတာကဘလို့မှမထိုင်နိုင်ဘူးကျမ်းမာရေးရအပေါ်ပါအရန်သွားကြနာတို့အရန်ကြောင်းကြင်နေတာတို့ဘလို့မှမထိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်မှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ဆက်မှမစ္စည်းမပရိပရာလွယ်ရာမှခက်ရာတို့အဒီထဲမှာဆရာဆရာမတွေလည်းပါမှာပဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေသင်ပေးတာလွယ်ရာကနေခက်ရာဒါတော့ရိုးရိုးလေးပါပဲမူလတန်းကနေတဖြည်းဖြည်းသင်သွားမှအထက်တန်းရောက်တာနောက်မှဘွဲရတာတန်းပြီးတော့ဘွဲရတာမှမဟုတ်တော့လွယ်ရာမှခက်ရာတော့တရားလက်ဒီတိုင်းပဲအတင်းအရမကြီးတွန့်လို့လို့မရဘူးဒေါသဖြစ်သွားမယ်ဒေါမနတာတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားကိုယ်တိုင်နေတဲ့လောက်ထိုင်ဘလုံးမမတိုင်နိုင်တော့ဘူးကျမ်းမာရေးရထိခိုက်လာတယ်ဆိုအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်းဆက်မှအမှတ်ကိုမှတ်လွတ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမလဲသားဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နံပါတ်၁ကသူတော်ကောင်းတို့ပါအရေးကြီးပါလိမ့်အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အမှတ်ဆက်မှတရားတက်မယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မအားစီဆရာတော်ဖျားကြီးဟောရတာပေးထားတာတကယ်မှန်တာပဲမလိုက်တယ်မှာတွေးထွက်အောင်မှန်းခုနေရတော့အစာပိုင်းမှာအမှတ်ဆက်တာအကျိုးကြီးမှတိတ်မတိဘူးပေါ့ဗျာနောက်ပိုင်းကျယောဂီတို့ဒီထဲမှာတရားဆက်သွားမဲ့ယောဂီတွေလည်းပါမှာပဲသမာဓိတွေအားကောင်းပြီးတော့အပြက်တွေကိုဖြိုင်မြိုင်ကြီးမြင်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဟာအမှတ်ဆက်တာတိတ်ဖို့တန်ဝေဒနာတွေဘလောက်ပဲကြမ်းကြမ်းဝေဒနာတပိတ်တာတမာတိတပိတ်တာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ဘောင်းချိန်သွားသလိုဖြစ်အတိဝဟာရအသေးငူဆရာတော်ဖျားကြီးဆရာရလာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ညီမျှသွားမနာလို့မကျင်လို့မကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတာပဲဘုရားမှာမကောင်းလို့ရှင်တောက်လျှောက်ကြီးနာနေတယ်မချိမဆန့်ဖြစ်မာကောင်းတဲ့အခါကျတော့နားလိုက်ပြောက်လိုက်နားလိုက်ပြောက်လိုက်နားလိုက်ပြောက်လိုက်နားလိုက်ပြောက်လိုက်ဒီလိုသွားတာအကောင်းလာတဲ့အခါနောက်ဖြစ်မှာပဲယောဂီတို့ဘာမှမပုံနဲ့ကြိုးစားနားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်နာနားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်နာနားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြောက်သွားပြီကြာရိုးကြာသွားတယ်ဟိုအမတန်ထက်တဲ့ဓာတ်နဲ့ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်လို့ခုတ်ပလိုက်တယ်ဝေဒနာတွေကတိကိနေတိကိနေတိကိနေပြတ်သွားတာအဲ့တော့တစ်စက္ကန့်လောက်ပဲနာတယ်တောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါထပ်နာတယ်ပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့နာတာလေးကိုမှတ်လို့တော့ကောင်းနာတာကိုသဘောတော့ကြားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်စက္ကန့်ပြင်မထွက်တော့ထွက်တာနဲ့ဝေဒနာတားတက်လာမှဓမ္မပဲစိုက်ထားမှအဲ့လိုအမှတ်ဆက်တဲ့အခါကျတော့သမားကြီးအချိန်အဟုန်ရတော့ဝေဒနာတွေပြင်းထန်လာတဲ့အခါဝေဒနာရဲ့အကူအညီကြောင့်သမာဓိရဲ့အကူအညီကြောင့်ဝေဒနာကိုအေးအေးဆေးဆေးလေးကြည့်လို့ရတယ်။ဝစထိုင်တယ်လို့ပေါ့အေးဆေးဆေးမှတ်လို့ရတယ်။နှစ်နာရီသုံးနာရီကြာတော့လည်းအေးဆေးဆေးဝေဒနာကိုစိုက်ကြည့်လို့ရတယ်။စိုက်ကြည့်လို့ရတော့ဝေဒနာရဲ့သဘောကိုပိုသိတာပေါ့။ဘယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သေချာကြကြည့်မယ်ခက်ကြကြကြည့်မယ်ဆိုသူ့သဘောကိုသိတာပေါ့လေအပေါ်ရံပေါ့နောက်ကြာတော့ခါကြတော့အတွင်းမှာသိတာပေါ့ဝေဒနာရဲ့သဘောစိတ်ရဲ့သဘောရုပ်ရဲ့သဘောအကုန်လုံးကဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေတာပါပဲ ဟောက်ပြန်နေလို့ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ခံစားလို့ဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်သိလို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘုသဘာဝနဲ့သူပေါ့လေသူတတ်နဲ့သူဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်ယုတ်လည်းပြက်နေတာပဲဝေဒနာလည်းပြက်နေတာပဲစိတ်လည်းပြက်နေတာပဲအဲ့ဒီအပြက်တွေကိုဖြိုင်ဖြိုင်ကြီးမြင်လို့ရှိရင်မကြာခင်မဲ့မညံဖုန်ညံရတာပဲဒါယောဂီတို့အတူချုပ်နေနေကြွတာမညံဖုန်ညံဆိုဟာဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းကိုမသိဘူးတို့ပါရမီဖြည့်နေတာပဲအာမန်ငယ်နဲ့ဒီလို့လုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဆောင်းဒီမှာလည်းအများကြီးပါပါတယ်လက်တွေ့ရသွားတယ်လည်းအများကြီးပဲဒါအတူချုပ်ပြောတာတိတရားတရားတော့အများကြီးပဲကြံသေးတယ်အဲ့တိတရားတွေကိုသိတဲ့အခါမှာမယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးမလဲမှတ်ရမယ်ကြည်လဲကြည်ရမယ်ယောဂီတို့မလဲမှတ်ရမယ်ကြည်လဲကြည်ရမယ်မှတ်တယ်ဆိုတာတော့တင်ညာနဲ့မှတ်တာပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်တည်းဆိုင်ရင်ဆိုင်နဲ့ရရင်ရတဲ့ထိုင်ရင်ထိုင်နဲ့သွားရင်သွားတယ်ပေါင်းရင်ပေါင်းနဲ့ပိန်ရင်ပိန်နဲ့ရိုးရိုးလေးပါပဲကြည့်တယ်ဆိုတာမြင်အောင်လုပ်တာပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြည့်မယ်လူတစ်ယောက်ကိုကြည့်တယ်မြင်ဉာဏ်လို့ကြည့်တာမြင်တယ်ဆိုတာသိတာကိုပြောတာသိအောင်လို့ကြည့်ခိုင်းတာဘာနဲ့ကြည့်လဲဆိုတော့တတိနဲ့ကြည့်ရတာပဲတတိစိုက်ပဋ္ဌာနာထားတတိပဋ္ဌာနာစိုက်ထားရှုတရားအာယုံကိုရှုတိစိတ်ကစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့သွားအဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဥပမာပေးတာကတော့မြေပြော့ပြော့လှန်နဲ့ထိုးစိုက်လိုက်တယ်လို့မြေပြော့ပြော့တဲ့ကိုလှန်စိုက်ဝင်သွားတယ်လို့ထိုင်တဲ့အာယုံထိတဲ့အာယုံနာတဲ့အာယုံကြွတဲ့အာယုံလှမ်းတဲ့အာယုံစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့စိတ်ကပါသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်အမယုံနဲ့မှန်နေသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ဒါအစပိုင်းရတော့ပြည့်မရှိပါဘူးခုမှအစရှိသေးတာမာကောင်းလာလို့ချင်းအဲ့ဒီခြေထောက်မှာဥပမာဆိုပါတော့အကောင်းတကောင်းမြှော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖားပဲဖြစ်ခြေထောက်မှာကတ်နေတယ်ဆိုပါတော့ချက်ချင်းခွာထုတ်လို့မရဘူးဥပမာပြောတာလမ်းသွားရင်အဲ့ဒီကောင်ကကတ်ပြီးတော့ပါမလာဘူးလားပါပါပါဘုရားတို့ခြေထောက်မှာဥမာအိမ်မြောင်တို့ဖားတို့ဖြတ်ဆိုလာကတ်နေတယ်ချက်ချင်းလဲခွာထုတ်လို့မရဘူးသွားကတ်နေလို့သွားရင်အဲ့ဒါရကတ်ပြီးပါမနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲတကယ်မှားအားကောင်းရင်စိတ်ကခြေထောက်မှာရအောင်ညောရီတို့ဒါလက်တွေစမ်းသပ်ကြည့်ပေါ့ခေါလုံးကဘုသူတ္တသမားတွေပဲဒီခြေထောက်သွားနေတာအဲ့ခြေထောက်မှာစိတ်ကပါသွားတယ်ပါဝင်ရင်မရောက်တော့ဘူးခြေထောက်မှာပဲစိတ်ကပါသွားတယ်စိတ်ကပါသွားတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လှုပ်ရှားတာလေးတွေနာတာလေးတွေစူးတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေဟာအကုန်မဲ့အများကြီးပဲသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်အဲ့လိုမှန်နေရတာအပေါ်ပိုင်းကပျောက်အောက်ပိုင်းမှာအသည့်တွေကအများကြီးဖြစ်ဟောတကားတရားကြလဲအပေါ်ပိုင်းရောက်အောက်ပိုင်းကိုများတယ်ဆက်ယုတ်ကြီးများသွားနေသလိုစူးဆိုင်ဖို့ပြောနာတော့တော်မစ္စည်းမပရိပဒါပေါ့ဗျာမစ္စည်းမပရိပဒါနေရာတကအရေးကြီးတယ်တအားဆိုင်ပြန်လည်းမရတအားဆိုင်ပြန်လည်းတမာတိလွန်ကဲသွားပြန်ရောဘောဟန်နမိတ်တွေထွက်လာလိမ့်မယ်ဘောဘောဆဆဆိုရင်လဲအမိနာမဘောတင်းနေဟောင်းနေပိနေဆိုတဲ့ဇကလုံးထိုင်းနေထိတယ်ဆိုတဲ့ဇကလုံးကြွားတယ်လှမ်းနေခြားတယ်ဆိုတဲ့ဇကလုံးဝဟာရပညာဝဟာရပညာနဲ့တန်ဌာနနဲ့တွဲနာဘောပုံစံအဲ့ဒီဘောပဲတင်းနေအတွင်းသားဖြစ်တဲ့ပရမတ်ယုတ်ကိုမရောက်ဘူးယုတ်ပဲပရမတ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ပညာယုတ်ရှိတယ်ပရမယုတ်ရှိတယ်အခုမြင်နေရတဲ့ခေါင်းခါခြေလက်ခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြီးဒါယုတ်ပဲ စိတ်ကနံကို32ကောဒသအခုတွေ့နေရတဲ့အကောင်ထဲကြီးကရုပ်ပဲအဲ့ဒါကိုပြဉ္ညာယုံလို့ခေါ်တယ်ဘဂရီမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရ၊ကြိုင်လို့လည်းရသူကတံဝေကဖြစ်ဖို့တမထအတွက်သုံးလို့ရဝိပဿနာရှုတာကပရမတ်ယုတ်ပရမတ်နံနံတော့မမြင်အောင်ပေါ့လေပရမတ်ယုတ်ပရမယုတ်ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့မာရသဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေယိုစီးတဲ့သဘောလေးတွေဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေပဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရလက်နဲ့လည်းကြင်လို့မရဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်အဲပဂတိယုတ်ထဲမှာပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီပါရမတ်ကိုရောက်အောင်လို့မစ္စည်းမပရိပဒါဆူဆိုက်ပေးပါ။အရန်ကြီးလည်းဆူဆိုက်လို့မရ။အရန်ဆူဆိုက်ရင်တမာတိဘက်ရောက်သွား၊တမထဘက်ရောက်သွား၊ပုံဟန်နမိတ်တွေထွက်လာတယ်။ပုံဟန်နမိတ်တွေမထွက်ရင်လည်းခေါင်းကိုက်ပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့ဘူး။ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ချိန်လို့ရတယ်။အမှတ်စိတ်စိတ်ကလေးမှရင်ကောင်းတာပဲဆိုစိတ်တိုင်းမကောင်းဘူး။မနိုင်ရင်သွားမလုံးနဲ့မနိုင်လို့ရှင်ရိမ့်ရင်ပြီးလဲသွားနိုင်တယ်နိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကိုယ်မှာတတိအင်အားမကောင်းသေးရင်ပုံမှန်တော့ပဲမှအရန်မစိတ်နဲ့ရန်စိတ်ရင်ကြာတော့ခေါင်းမူးပြီးတော့မလုချင်တော့ဆယ်မိနစ်ဆယ်ငါးမိနစ်လောက်လို့ပြီးတော့မလုချင်တော့ဒါရေရှည်သွားမှာ24နာရီအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်အရွယ်လိုကြံတဲ့အချိန်ရှုမှတ်နေရမှာအဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမရှိမှပြိပရာဖြစ်အောင်အရန်လဲမဆူဆိုင်နဲ့ပေါ်လဲမပေါ်နဲ့မရှိမှပြိပရာနေရာတကအရေးကြီးတယ်နံပါတ်3ပါအရေးကြီးပါလေအဲမရှိမှပြိပရာနေရာတကအရေးကြီးတယ်ဟာရဦးဇင်းတို့စာအုပ်ထဲမှာကြိုကျက်လာလို့မရဘူးလှုပ်ထားတာတွေနာထားတာတွေဟောရင်းနဲ့ပြန်ပေါ်လာဘုဂရလည်းလိုပဲဟောတာဦးသိယမှာစာတွေကြည်သေးတယ်သူကစာမကြည်ပဲနဲ့ပြောတာလှုပ်ထားတဲ့ထဲထဲမှာအဲ့ဒါတွေကပါနေမဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုမလဲသားဖို့အရေးကြီးတယ်မေစီမပရိပရာကြားဖို့အရေးကြီးတယ်မေစီမပရိပရာကြားဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါတကယ်လုံနေတဲ့အလုတ်ဇက်တိုက်လုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းများအတွက်ကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ဟာဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးကုသိုလ်ရယုံပဲဒါလို့ပော့သွားမှာဆိုလို့ကုသိုလ်ရယုံလုတ်တဲ့အလုတ်မဟုတ်ဘူးဒီလုတ်ဟာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်နိဗ္ဗာန်ရမယ့်အလုတ်အဲဒါပဲလေအဲ့ဒီရှင်နိမန်ဤလမ်းမှန်လို့ရှင်ကိုယ်ရနဲ့လည်းရနိုင်တာပဲ၁၀ရနဲ့လည်းရနိုင်တာပဲတလနဲ့လည်းရနိုင်တယ်အားငယ်ဖို့မလိုဘူးမရသေးလဲနောင်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တာအမတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုကိုကိုမလှည့်သားဖို့အရေးကြီးတယ်မရှိမှပြိပရာကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အလုပ်ပေးတလာယရဏတန်ယုတ်စိတ်တတန်ယုတ်တရားတော်တော်ခါတဝါမှာစိတ်တကြွယ်ဟာယဟန်တော်တွေကိုပင့်ပြီးတော့အိမ်မှာဆွန့်ကပ်အိမ်မှာဆွန့်ကပ်ပြီးတော့ဆွန့်ကိစ္စပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တရားဟောတော့မဟောခင်မှာရှောက်ထားတယ်စိတ်တကြွယ်ကအနာဂံတည်ပြီးသားသောတာပန်တရာကအနာဂံအထိသူအဆင်းရောက်နေကာမရာဂပယ်ပြီးသားနတ်တရားလည်းအမတန်သူ့ကိုချစ်ခင်ရအတူကမေးတာယဟန်တော်တွေကိုညှင်းဆဲလို့မေးတာမဟုတ်သူမသိလို့မေးတာလည်းမဟုတ်သူလည်းသိတယ်ယဟန်တော်တို့တသက်ညှင်းဆဲခြင်းလို့မေးတာလည်းမဟုတ်အပြန်အလှန်နှီးနှောခြင်းလို့လည်းမေးတာမဟုတ်ဘူးသူစိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်နေလို့မေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒါတွေအကုန်သိပြီးသားပဲဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲဆိုတော့နောင်လာနောက်သားတွေတို့သူငါတွေပေါ့ သာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့တန်ရာတွေကင်းရှင်းအောင်တရားသဘောတွေသိအောင်လို့အဲ့ဒီအတွက်မေးတာအထေရရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပြမဇာလာတုံးမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာဒီခန္ဓာဒီခန္ဓာဟာတည်ပြီးရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးတချို့ကတည်ပြီးဖြစ်တယ်တချို့ကမဖြစ်ဘူးတချို့ကမဖြစ်သေးမဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောက်တချို့ကအသက်နဲ့ကိုယ်ဟာအတူတူပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာအသစ်ပြန်ဖြစ်တယ်တချို့လည်းမဖြစ်ဘူးတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတို့ကခန္ဓာလို့ပြောတော့လည်းပဲခန္ဓာကိုသဘောမပေါက်ဘူးတတ္တဝါအနေနဲ့ယူထားတာတတ္တဝါဟာသိရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလွယ်သလိုနဲ့ဇလောကောင်းတို့မှားသွားတယ်နော်သူမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေယူတာတတ္တဝါတည်ရင်ဖြစ်တယ်တည်ရင်ပြန်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူတယ်ဒီလောကကြီးကအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးတတ္တဝါတည်ရင်ဖြစ်သည်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတတ္တဝါတည်လို့ရှိရင်မဖြစ်သည်မဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောဇီဝနဲ့ကိုဇီဝဆိုတာအတက်ကိုပြောတာအတ္တကောင်ပြောတာဇီဝနဲ့ကိုကအတူတူပဲချိုးလိုက်တချို့ကမတူဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးအမျိုးမျိုးအယူအဆအမှားတွေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ဖျားတဲ့မှားတာတွေအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာဘာကြောင့်အများဖြစ်ပါသလဲဖျားမေးတာအမထေကြီးကမဖြေတာနဲ့ပဲဣတိတတဆိုတဲ့မထင်ငရနေဖြည့်တဲ့ပရိယုခွင့်ပါပြီးတော့ရှင်အားလို့ဆိုတပည့်တော်ဖြည့်ပြရသည်အဖြည့်ငါညာမှာမထွန်းတောက်ဘူးညာမှာထွန်းတောက်ဖြည့်ပါဒါယကစိတ်တကြွယ်ဟုဣတိဓာတမထေက62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာတက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဆက်မေးတယ်စိတ်တကြွယ်ကအဲ့ဆိုတက်ကာယဒိဋ္ဌိဟာဘလို့ဖြစ်ပါသလဲဖရာအဲ့တော့ဣတိတရမထေရသူတော်ကောင်းတွေကိုမရှိကသူတော်ကောင်းတရားမနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ယုတ်ဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်လို့ယူတယ်ယုတ်၌အတ္တလို့ယူတယ်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ယုတ်နဲ့အတ္တနဲ့ဟိုတထပ်ထဲယူထားတာဒီသုံးခုကတော့တခြားစီယူတာယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တလေးမျိုးသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်အဲနံပါတ်1မျိုးအရင်သွားယုတ်ဟာအတ္တပဲဟောယုတ်ဆိုတဲ့စကလုံးအတ္တဆိုတဲ့စကလုံးအာယုတ်ဆိုတာပြုတ်သိတာပဲယုတ်ဆိုတာဖောက်ပြန်နေတာယုတ်ပဲသထရိအဘောတေသောဝါယောယုတ်ပဲရောသွားတဲ့အခုမြင်းနေရတဲ့ကလထိုင်နေစပွဲတွေပလင်နေကောင်းခါခြေလက်32ကောထာတာယုတ်ပဲအဲ့ဒါပညာယုတ်လို့ခေါ်တယ်ပရမယုတ်ဆိုတာကတဘောလေးတွေမာရသဘောပြောတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောယူဆီးတဲ့သဘောဖွဲ့ဆီးတဲ့သဘောတောင်းတင်းတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောအဲ့ဒါညာနဲ့မှသိရတယ်ပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ကဝင်နေတယ်တကယ်ဒီမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တာကပညာယုတ်ပဲမြင်နိုင်တယ်။ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်မှအတွင်းသာပရမယုတ်ကိုမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီပညာယုတ်အပေါ်မှာအထင်လွဲတာအယူမှားတာကို အတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ပရမယုတ်ပေါ်မှာထင်လွဲတာမှားတာကိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်နည်းနည်းလေးပဲကွဲတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူဆမှားတဲ့အတွက်အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတူတူပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အတူတူပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ခွဲလည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူမှားကြတာခန္ဓာ၅ပါးကိုတက္ကာယအဲ့တက္ကရာဟောငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲအထင်လွဲတာဒိဋ္ဌိတက္ကရာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့တက္ကရာတဲ့ယောဂီတို့မောကုန်မယ်တက္ကရာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့ဘလားပါပါလိုက်
1: တ
0: က္ကရာဒိဋ္ဌိပါဗျာအဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိအိမ်ငိုက်သွားမယ်သူတော်ကအဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကသဘောချင်းအတူတူပဲအဲ့စကားလုံးလေးတွေမှာအတိအကျတွေအများကြီးဆရာတော်ကြီးတွေကတော့အင်္ဂလိပ်တွေလောဟိန်းညူလောရှင်းတာပေါ့လေအဲ့လိုတော့မပြောတတ်ဘူးရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအဓိကပါလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအဝိနိဘောကယုတ်ဓာကြီးလေးပါဘုဒ္ဓယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကတော့ညာတပရိညာအတွက်ပေါ့သူနဲ့ဝဏ္ဏကာဏရတဩဇာဒီလေးခုကလည်းတွဲနေအဲ့ဒါဩထကလတခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအဝိနိဘောဂယုတ်ပဲအဝိနိဘောဂယုတ်ဆိုခွဲလို့မရဘူးပထဝီလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့နောက်မှာအာဘောတေဇောဝါယောအကုန်ပါတယ်တေဇောလို့ပြောလိုက်ရင်ပထဝီလည်းပါတယ်အာဘောလည်းပါတယ်ဝါယောလည်းပါတယ်ဟောပရမနုမြူဆိုတဲ့မှုံမှုံတော့မှမရှိတော့တန်တန်ပြောက်ပရမနုမြူကအသေးဆုံးအမှုံပဲအနုဘီကို36စိတ်ဆိုင်ရင်ပရမာနုဘီရတယ်။အဲ့ပရမာနုညီမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအကုန်လုံးပါပထဝီဆိုရင်အဘောတေဇောဝါရောအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့စိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖျားညာနဲ့စိတ်တော့တတ္တိပဲရှိတော့တယ်။စွမ်းအားတတ္တိပဲရှိတော့တယ်။ကောင်းထဲမရှိတော့ဘူးပုံတန်တန်မရှိတော့အဲ့ပထဝီအဘောတေဇောဝါရောဓာတ်ကြီး၄ပါးအဲ့ဒါကိုယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားကိုငါလို့ယူတာယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတာယုတ်ဟာငါပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့ကောင်းတော့ပြညာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပါခေါင်းခါခြေလက်ငါပဲငါယောက်ျားပဲဟောဘုန်းကြီးဆိုလဲငါဘုန်းကြီးပဲငါမျိုးသမီးပဲစသည်အားဖြင့်ဒါပြညာယုတ်ကြီးကိုအဲ့ဒီလိုငါပဲလို့ထင်တာအတ္တလို့ပြောတာငါဆိုတော့အတ္တအတ္တနိယဆိုတာငါဥစ္စာအဲ့တော့ငါဥစ္စာဘယ်လိုသဘောလဲဆိုတော့နေသဒုဝမြဲတယ်ခိုင်တယ်လို့ယူတာမြဲတယ်ခိုင်တယ်ဆိုတော့အတ္တအစိုးရတယ်မြဲတယ်ခိုင်တယ်အစိုးရတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်လို့ယူတဲ့အယူကိုအတ္တလို့ခေါ်တယ်ယုတ်ကိုအတ္တလို့ယူတာယုတ်ကိုအစိုးရတယ်ယုတ်ဟာခိုင်နေမြဲတယ်ယုတ်ကိုကိုဖြစ်စေခြင်းသလိုဖြစ်လို့ရတယ်ဒါလို့ယူတာဒါဆိုသူတို့ကောင်းတို့ထိုင်လျောက်သိပြီယုတ်ကိုအစိုးရပါမလားမ
1: ရပါဘ
0: ူးခင်ဗျာအစိုးမရဘူးဆိုရင်အတ္တလားအနတ္တအနတ
1: ္တပါခင်
0: ဗျာအတ္တကိုပြောတာအနတ္တကိုသိစေခြင်းလို့ပြောတာအတ္တကြီးကိုဆုတ်ထားဖို့မဟုတ်အတ္တကြီးကအမှားလမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်းဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဒေသနာတော်လမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလမ်းမကိုအရင်ပြတယ်ဒီကလမ်းမဒီလမ်းမသွားနဲ့ဒီလမ်းသွားလို့ရှင်ရန်သူတွေရှိတယ်မသွားနဲ့အဲ့လမ်းမကောင်းဘူးတပည့်လမ်းကိုသွားတပည့်လမ်းသွားလို့ရှင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဒုစရိုက်လမ်းကိုမသွားနဲ့သူစရိုက်လမ်းကိုသွားကိလေသာလမ်းကိုမသွားနဲ့မညံဖုန်ညံလမ်းကိုသွားသလိုဘောယောဂီတို့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားတဲ့လမ်းကိုမသွားနဲ့ဘယ်လမ်းသွားမလဲဘယ်လမ်းမှမသွားဘူးလားတရားအားထုတ်တဲ့လမ်းကိုသွားတယ်လို့မလားအဲအခု၈ပါးသီလအားထုတ်တော့ကာမဂုဏ်တွေပယ်ထားတယ်မလားလို့မကောင်းဘူးလားအဲ့လမ
1: ်း
0: အဲအမှန်တန်ကောင်းတဲ့လမ်းဟိုဘက်ကသမုဒိယလမ်းဒီဘက်ကမက်ကလမ်းအဲ့တော့လမ်းမကအတ္တဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတ္တလို့ယူထားတာအလမ်းမအတ္တဆိုတာခိုင်နေမြဲတယ်အစိုးရတယ်လို့ယူတာ ငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်အကောင်ထဲနေနေယူတာအဲ့ဒါအမှန်ကဘာလဲဆိုတော့ယုတ်တရားဟာယုတ်တရားလို့ပြောထားတယ်မလားသတော်ကောင်ယုတ်တရားဆိုတော့ဘာခေါ်မလဲယုတ်တရားပေါ့ယုတ်လို့ပြောရမလားတောက်တယ်လို့ဩတဲ့ကောင်ကဘာပါလိမ့်အဲအခုမှယုတ်တရားပြောထားတာလေယုတ်တရားကိုသူကငါလို့ယူထားတာမလားယုတ်ပါဆိုတာမှယုတ်တရားပေါ့ယုတ်တရားဆိုတာဘာလေးလဲသေုပ်ခွဲလိုက်တော့ပထဝီအာဘောတည်သောဘာရောဓာတ်ကြီးလေးပါယုတ်တရားသူသဘောကဖောက်ပြန်တတ်တယ်အပူနဲ့တွေ့လဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်အေးနဲ့တွေ့လဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်ရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမယူလို့ရှိရင်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောကိုဖြစ်စေတယ်လို့မဖြစ်စေတဲ့သဘောကိုငါငါဥစ္စာလို့ယူလိုက်ရင်သိမှာမလား
1: သ
0: ိပါဘူးဗျာအဲငါလည်းမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဟုတ်လဲဆိုတော့ယုတ်ပဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောပေါ့သူတော်ကတို့ခန္ဓာကိုယ်ယူညာဆိုင်တာကောင်းခါချေလဲ32ခွတ်တတ်တာယုတ်တရားကြီးမလားအဲယုတ်တရားကြီးဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာနယ်ကိုပြောနေတယ်နော်အဲပြဉ္ညနယ်ကတော့အမျိုးမျိုးခေါ်ရတာပေါ့ဝိပဿနာနယ်မှာယောဂီတွေနှလုံးသားထဲမှာတက္ကဌာနအနေနဲ့ယင်ထဲမှာကြကြနာနာသိရမှာဒါအီကိုခေါ်ဝေါ်နေတော့ယောက်ျားမိန်းမခေါ်တယ်ဒီမှာဟောကိုစောမျိုးဆန်လို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်သူခေါ်တာဟုတ်တယ်မလားတကယ်တကယ်တော့ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းခါချေလဲ32ကောဋ္ဌသာဘာတရားပါလိမ
1: ့်
0: ယုတ်တရားယုတ်တရားလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့နောက်ကဇက်တိုက်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဘုရားဘာသာတွေအထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအမြင်မှန်လို့ရောက်တယ်ဘုရားဘာသာဆိုတာမြန်မာလူမျိုးတစ်မျိုးလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်တယုတ်ကလားဘယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားကျင့်ကြံလို့အမြင်မှန်ရသွားရင်အင်းကြီးနဲ့ဆီရောက်တယ်အင်းကြီးနဲ့ဆိုတော့မက်တီဖိုရီရတာဒါကိုပြောတာမြို့ကြီးပြာကြီးမှာသွားနားနေတာမဟုတ်ဘူးမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရသွားတယ်ဒါပြောတာအဲ့တော့အမြင်မှားကငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ခေါ်ဝေါ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်းနေတယ်ဝိပဿနာတရားတွေမနာရဘူးဝိပဿနာတရားတွေအာမထုတ်ရဘူးဆိုတကယ်မထင်ဘူးလားဗျာထင်ပါ
1: တ
0: ယ်ဗျာတို့ကောင်းလို့လည်းပဲဟိုမှာအပတ်စဉ်ခဏခဏနားနေတာပဲ73ချိန်ဆိုတော့လေတစ်ချိန်ချိန်တော့ပါမှာပေါ့အဲ့လိုနာဘူးတော့လည်းပဲမီးဝေးတဲ့ချိတ်လို့ပေါ့ဗျာမိနာနီတုန်းကတော့ပြောတာမီးဝေးတဲ့ခါပြန်ပြီးမာဝါတာတရားနဲ့ဝေးနေနှလုံးသားမာမသွားဘူးလားလောဘဒေါသလေးနဲ့မာကြောသွားတာပဲငါငါငါငါငါဥစ္စာငါငါဥစ္စာပြောယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်သွားတယ်ပြောယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဒီလိုဖြစ်သွားတယ်မလားပြဉ္ညာယုတ်ကြီးပေါ်မှာခိုင်နေမြဲတဲ့အစိုးရတယ်လို့ထင်အတ္တဒိဋ္ဌိပရမတ်နံတရားတွေပေါ်မှာဝေဒနာသညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ပေါ့ဗျာအဲပရမတ်ယုတ်တရားတို့ပရမတ်နံတရားတို့ပရမတ်သဘောတွေအပေါ်မှာငါဥစ္စာအဲ့လိုအထင်မှားရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲတခုကခတ်ဆင်နေမှာပဲတူတူပါပဲအခုယုတ်ကိုပြောနေနော်ယုတ်ဟာငါပဲဒီတခုတည်းကိုပြောနေအမှားတွေကိုပြောနေတယ်သူတော်ကောင်းတို့ယုတ်ဟာငါပဲဆိုတာယုတ်ဟာအတ္တပဲတူဒီယုတ်ဆိုတာငါပဲဆိုတာအဓိကများသောအဖြစ်ဒီပညာယုတ်ကြီးကိုများသောအဖြစ်ကြတာငါပဲခိုင်နေမြဲတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်တစ္ဆကပရပိုင်ဝိထုမှာလည်းအဲ့လိုပဲခိုင်နေမြဲတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့မေကွန်မေတော်မှာငါယုတ်ကိုတလို့ဖြစ်စေတလို့မဖြစ်စေနဲ့လို့သင်မိတ်အာနာပေးနိုင်ရလားဆိုတော့အဲ့တော့မှရှုံးသွားတာသူပေးမှမပေးနိုင်တာသူကယုတ်ကိုငါဥစ္စာတို့လောက်ထားတာယုတ်ကိုအတ္တယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဘယ်နှမျိုးပါလဲ
1: ၄မျိုးပါဗျာ
0: ၄မျိုး အဲ့ဒီ၄မျိုးထပ်ချက်လိုက်၅မျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒါရုပ်မလားဝေဒနာသွားဝေဒနာအတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တတင်ညာသွားတင်ညာဟာအတ္တတင်ညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်ညာတင်ညာ၌အတ္တသင်္ခါရသွားသင်္ခါရဟာအတ္တသင်္ခါရရှိသောအတ္တအတ္တ၌သင်္ခါရသင်္ခါရ၌အတ္တဝิญဉ္ဇသွားဝิญဉ္ဇဟာအတ္တဝิญဉ္ဇရှိသောအတ္တဝိညာဏနော်ညာလေးသတ်မဟုတ်ဘူးနာကြီးနဲ့သတ်ညာလေးသတ်ကတိဋ္ဌတကရုံးနဲ့ယူတဲ့အယူအကောင်လေးတွေယူကြတယ်ဝิญဉာဏဆိုတာညာနာဆိုတာသိတာဝိဆိုတာအထူးသိတဲ့သဘောစိတ်ကိုဝิญဉာဏဝิญဉ္ဇဝิญဉာဏနဲ့လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ညာလေးတန်နဲ့ဝิญဉ္ဇမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဝิญဉ္ဇလောကဆိုပြီးတော့သူတို့ယူနေသူတို့ပြောကြတာဝิญဉ္ဇလောကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပိဋ္ဌာလောကတရေလောကတည်းအဲ့ဒါတော့မှဝิญဉ္ဇပြန်သွားဝิญဉ္ဇဟာအတ္တဝิญဉ္ဇရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝิญဉ္ဇဝิญဉ္ဇ၌အတ္တအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့တစ်ပါးတစ်ပါးမှာ၄ခု၄ခု၅ပါးဆိုတော့၅လေးလီ20ဟုတ်တယ်မလားအရာဝသက်ကာယဒိဋ္ဌိ20လို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်ပါလဲ
1: ။
0: သက်ကာယဒိဋ္ဌိ20အမှားအယူမှား20ဒါကိုပြောတာဟုတ်လား။ယဉ်ကျေးကျေးလေးပြောရင်အယူမှား20တဲ့ကိုတဲ့တဲ့မှမှထိထိခိုက်ခိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်အပယ်ကျမယ်စိတ် 20 လို့ခေါ်တယ်။ဘာ20ပါလဲ
1: ။
0: အဲ့ဒါလေးအရင်ကြောက်ဘာဖြစ်လို့အပယ်ကျနိုင်လဲဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတိုင်းတော့အပယ်မကျပါဘူးတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိပြီးတော့ပုထုဇဉ်နဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်လို့နတ်ပြည်ရောက်တာရှိတယ်ဇန်နေပွားလို့ဗြဟ္မပြည်ရောက်တာရှိတယ်သို့တော်လည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုမဲ့နဲ့ဖုံနဲ့မပယ်ရသေးရင်ငါးပါးသီလမြဲပါမလား
1: မမြဲပါဘ
0: ူးဗျာမမြဲဘူးခဏပဲဒီဘဝမြဲတယ်နောက်ဘဝမြဲကြမှာမြဲမယ်အဲ့ဒီငါးပါးသီလမမြဲဘူးကျွလွန်ပြီလို့ရှိရင်အပယ်ပြန်မကျနိုင်ဘူးလားအော်ပဲပြန်ကြနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဟာအပယ်ကဟောင်းလောင်းပွင့်နေတယ်အချိန်မပြည့်အပယ်ကိုကြနိုင်တယ်အဲ့ဒီအပယ်၄ပါးကိုမကြရအောင်သူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်နေရတာမလားအဲရှုမှတ်ပွားများနေတာလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နေတာပဲတရားနာတာလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုညာတပရိညာနဲ့ပယ်တယ်တရားအားထုတ်တာကတိရဏပရိညာနဲ့ပယ်တယ်တရားနာသောအဖြစ်နဲ့ပယ်တာကအသိနဲ့ဖြုတ်တာပေါ့တရားအထောက်သောအဖြစ်ဖြုတ်တာအပွားနဲ့ဖြုတ်တာပေါ့နောက်ကြတော့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ပယ်တာရောက်မှာအခုမှခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်သွားပါဦးမယ်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသက်ခန္ဓာဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအရင်ပြောအောင်ခန္ဓာ၅ပါးရူပခန္ဓာသိ
1: ဉ္ဇခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာ
0: အဲခန္ဓာ၅ပါးမှာလားရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာကိုကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ရှုမှတ်ပွားများဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်သိဉ္ဇခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာတင်ညခန္ဓာနဲ့တင်ခါတဲ့ခန္ဓာဓမ္မ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်။ဝิญဉာဏ်တဲ့ခန္ဓာကစိတ် ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဒီ၃ခုကဒီမှာနှစ်ခုဒီနှစ်ခုကတပေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးပြောနေတော့သူတော်တို့ခန္ဓာ၅ပါးအခုဘယ်နှစ်ခုပဲတွေ့လဲ
1: ။
0: ၄ခုမတစ်ခုကထပ်ထားတာဟုတ်လား။ရူပခန္ဓာဟာကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဝင်သွားတယ်။ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဝင်သွားတယ်။တင်ညခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကဓမ္မ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်။ဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကစိတ် ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်။ခန္ဓာအားဖြင့်၅ပါးတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောလိုက်တော့၄ပါး။အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်ရှင်းပါဦးမယ်။ယောဂီတို့သိပြီးသားပါပဲ။သိပြီးသားပဲနဲ့ထပ်သိအောင်ပေါ့။ရူပခန္ဓာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတယ်။ရူပခန္ဓာဟာမတိတတ်ဘူးတဲ့ ကောင်းခါခြေလက်တရားသိပါမလား မသိဘူးသိတာစိတ်ကသိတာမလားဒီစိတ်ကသိတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိတာဒီကမသိဘူးဒါရူပခန္ဓာမသိဘူးရူပခန္ဓာဖောက်ပြန်တတ်တယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါးဓာတ်ကြီး၄ပါးယုတ်တရားဒုက္ခန္ဓာမှာမရှိဘူးလားအဲ32ကောဌာသအရဒကြီးလေးပါးယုတ်တရားပဲသာမင်မွေးချစ်စက်လက်သေးသွားရေ32ကောဌာသဟောနံခန္ဓာက4ပါးတပက4ပါးကနံခန္ဓာ4ပါးဟောယုတ်ခန္ဓာတပါပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ5ပါးဝေဒနာခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနံခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလိမ့်နံခန္ဓာ4ပါးဝေဒနာခန္ဓာကခံစားတတ်တဲ့သဘောကောင်းတာဆိုတော့ခံစားတယ်တင်ရခန္ဓာကမှတ်သားရတဲ့သဘောတင်ခါရခန္ဓာကတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သဘောစေတနာဥဒေပြောတာပေါ့သူ့ထဲမှာတော့50တောင်ရှိတယ်ထားပါတော့တင်ခါရခန္ဓာတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သဘောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီနာခန္ဓာ၄ပါးဟာတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာပဲဆိုလို့လည်းပဲသိလို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်စားသိစိတ်ထီးသိစိတ်ကြံတွဲစိတ်ဝိညာဉ်6ပါးရှိတယ်ပြောတော့ဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာတပါးလည်းပြောတာအဲ့ဒီဝิญญาณဖြစ်ရင်ဒီခန္ဓာတွေအကုန်ပါတယ်ဝေဒနာလည်းပါတယ်သင်ညာလည်းပါတယ်သင်္ခါရလည်းပါတယ်ဒါတပေါင်းတစုလည်းဖြစ်တာတွေအကုန်လုံးပါတယ်ဟောစာပေမှာကြတော့ဖတ်တာဝေဒနာသင်ညာစေတနာဤကကရစီဝိတိန္ဒရိမနတိကာရလာမျိုးတွေတပ္ပစိတ်တာတာရဏစေတသိက်ခုနှလုံးတို့အဲ့ဒါတွေကတော့ထားပါတော့တို့အားထုတ်တဲ့သူမှာခန္ဓာ၅ပါးတော့သဘောပေါက်ရင်တော်ပါပြီရူပခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့သင်ညာခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်သိဝင်ဉာဏ်ငါးယင်ခန္ဓာမှဖောက်ပြန်ဆိုတာကရူပခန္ဓာကိုပြောတာခံစားဆိုတာဝေဒနာခန္ဓာကိုပြောတာမှတ်သားဆိုတာသင်ညာခန္ဓာကိုပြောတာမှတ်သားပြုပြင်တာတိုက်တွန်းတာသင်္ခါရခန္ဓာကိုပြောတာသိဝင်ဉာဏ်မြင်လည်းသိတယ်ကြားရင်လည်းသိတယ်သိုံပဲသိတာအပြားအဖြစ်တော့မသိဘူးအပြားအဖြစ်သိတာကပညာရိုးရိုးပဲသိတာကဝိညာဉ်အဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ကောင်းလို့ဟိုကောင်းငယ်မှာလားဆိုတော့ကောင်းလို့မြေကြီးထဲမှာလားဘယ်မှာပါလိမ့်အေးအခုထိုင်နေတာခန္ဓာ၅ပါးတွေပဲဟောနေတာလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲမလားအနိခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်ရလို့ရအောင် तू ဘာဘသူ तू ဘာဘသူ तू ဘာဘသူဘုန်းကြီးပဲသီလရှင်ပဲယောဂီပဲနာမည်တွေခေါ်ကြတယ်မလားဟောဟာရပညာအနေနဲ့နာမည်တက်ပြီးတော့လောကမှာများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတော့ပညာနဲ့ဆက်ဆံဟေးယုံနိုင်ကြီးဆိုတော့ဘလူခေါ်မှပဲသိဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့နာမည်ခေါ်ရတယ်မလားအဲ့တော့နာမည်အနေနဲ့ခေါ်ရတယ်ယောက်ျားဆိုလဲယောက်ျားမိန်းမဆိုလဲမိန်းမသီလရှင်ဆိုလဲသီလရှင်ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဘုန်းကြီးလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါပညာတွေနာမပညာတို့သံဌာနပညာတို့ဘုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးတကယ်အရှိအမှန်တရားကတော့ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးအရှိအမှန်တရားဟောနေတာလဲခန္ဓာ၅ပါးတရားနာနေတာလဲပဲခန္ဓာ၅ပါးဟောပေါဝင်ရှင်မှာရှိတဲ့တရှိတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးဟာခန္ဓာ၅ပါးဟိုမြမပြည်မှာကြတော့ခန္ဓာ၄ပါးလည်းရှိတယ်ခန္ဓာ၃ပါးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ထားပါတော့အတ္တဉာဏ်ဘုံမှာခန္ဓာ၃ပါးပဲရှိတယ်ဟိုအရူပဘုံကြီးကတော့ခန္ဓာ၄ပါးခန္ဓာ၄ပါးရဲ့ခန္ဓာ၃ပါးရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဒုဗ္ဗဟုခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ခန္ဓာ၃ပါးနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူမှားတာယုတ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့ဝေဒနာကိုငါလို့ထင်တဲ့တင်ညာကိုငါလို့ထင်တဲ့စိတ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့ဝิญဉ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့အကုန်လုံးခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းထင်သွားတယ်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာငါပဲဝေဒနာဟာငါပဲတင်ညာငါပဲသင်္ခါရဟာငါပဲဝิญဉ်ဟာငါပဲအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ယုတ်ဟာအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝิญဉ်အတ္တအဲ့လိုယူတာဟာအမှန်လားအမှားလားအမှန်ပါဗျာအဲအမှားကိုအမှန်မှန်သိရင်ဒါပယ်ရဒါညာတပရိညာနဲ့ပယ်တာတရားနာတာယောဂီကိုအားထုတ်နေတာကတိရဏပရိညာနဲ့ပယ်နေတာလမ်းမပြီးသေးဘူးပေါ့ပယ်နေတာအားထုတ်ပြီးတော့ပွားပြီးတော့ပယ်နေတာအခုနာပြီးတော့ပယ်တာက ညာတပညာနဲ့ပဲတာယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဒါလည်းအခုလောလောဆယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပုံလေးကြည့်အောင်အကောင်ထည်ကြီးမှခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကောင်းလို့ဒီကမျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့ကိုယ့်ရှေ့မှာယောက်ျားမိန်းမမြင်ရတယ်မှန်မှာတော့အဆင်းကိုမြင်ရဖြူနီကြောင်ကြအဆင်းနေမြင်ရတာမလားမျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီအယောင်အဆင်းနေမြင်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီတွေမရတော့ဘူးဒါယောက်ျားပဲဒါမိန်းမပဲဒါလိုဖြစ်သွားတယ်မလားအဲ့ဒီလိုမြင်ရတဲ့အဆင်းတွေဟာယုတ်တရားပဲမိမိတို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့သံမင်းအမွှေးချစ်တဲ့လက်သက်32ခုတလားလည်းပဲ

ပဲဒီများတွေအကဲ့ရတယ်အမှန်မှာတော့မှတ်ရင်းတွေကိုမညံဖုန်ညာရပါတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတရားနာပြီးလမ်းလေးကြောင်းပြီးပဲတင်းညိုတော့အကုန်လုံးပဲတတ်နိုင်မလဲငါခန္ဓာ၅ပါးလောက်ယုံနဲ့၂ပါးလောက်ကြောင်းကျိုးသပဝါတွေသိရင်အားထုတ်ရင်ရပါတယ်ဘုသူရတွေအများကြီးရှိပင်တယ်လို့အားမထုတ်ရင်ရပါ့မလဲအားတော့ထုတ်တယ်တရားနာတရားမလိုဘူးလို့ပြစ်ပယ်လို့ထင်မမားနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့မစ္စည်းမပฏิပဒါအရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါပါအဲပရိယတ်မကင်းတဲ့ပฏิပတ်စာပေမကင်းတဲ့တရားအားထုတ်မှုစာပေလည်းလေ့လာရမယ်တရားဟောတာနားရမယ်တရားတွေဆွေးနွေးရမယ်အဲစာပေမကင်းတဲ့တရားအားထုတ်မှုတရားအားထုတ်မှုမကင်းတဲ့စာပေပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်တရားအားထုတ်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စာပေကြတော့မှစာပေရညွှန်ကြားတာတွေကိုလက်တွေ့အလုံးလုံးနိုင်တယ်။ပရိပတ်လုံးဝမပါဘူးဆိုရင်ဒေသနာတော်မှာရှိပါတယ်။ဟိုးတော်ကြီးတည်းမှာသက်ကြီးမှယဟန်ဖြစ်လို့စာမသိနိုင်မှုတော်တဲ့သွားတယ်။ဒါမင်းတို့တရားကိုကြိုးစားတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးသင်ကြားသွားတဲ့တရားတော်တွေကမ္မထမ်းတွေကိုတောက်လျှောက်ကြိုးစားတာမနေမနာကြိုးစားတယ်။ဟာတရားမရရင်အပယ်လေးပါးကျသွားနိုင်တယ်ဆိုကြိုးစားတာရှုမှတ်ပွားများဓမ္မရည်တွေအစင်းနဲ့ရဟောနောက်ကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းနဲ့တက်ပြီးတော့မဲလေးတံဖိုလေးတံရယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒါပဲနဲ့သူတရားဟောရင်ဂါထာလေးတဂါထာပဲရဂါထာလေးတဂါထာပဲကျန်တဲ့ဂါထာလေးဘာမှမရဘူးပြည့်ကြီးဆက်တုပ်ရတယ်လို့မပါဘူးအဲ့ဒီတဂါထာပဲရအဲ့ဒါအဥုံနေတွေဥပုံနေတွေမှာဘလူကတရားမှမရှိဘူးသူတပားလေအဲ့လပလင်မတက်ပြီးတော့ခုံဖြစ်မှာပေါ့လေခုံလေးပေါ်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂါထာရွတ်တာပဲအဲ့ဒါရွတ်လိုက်လို့ရှင်တတော်လုံးကတခါတာလူခေါ်တာဆိုးညံသွားတာပဲအဲ့ဒါဝုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းသူအဲ့ဒီဂါထာပဲရွတ်တာတပြင်ဟာရလည်းမရဘူးအဲ့ဒါမှသူဧကုဒါနမထေဧကဥဒါနမထေပေါ့ဂါထာတပုတ်ပဲရတယ်အဲ့ဒီဂါထာတပုတ်ဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းနတ်တရားအများကြီးတာဓုခေါ်ကြတယ်မြေတုံမတက်တာဓုခေါ်တယ်အဲဒီနေ့ကျတော့သူเจ้าကိုပိဋကသုံးပုံဆောင်မထေရနှစ်ပါးကြွလာတပါးတပါးမှာတပည့်900စီပါတယ်အရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝါမျက်ဝန်းသားနဲ့အရှင်မြတ်တို့ကြွလာတာအရန်ဝန်းသားတာပဲဖေဟာတပည့်တော်ကတရားစာပေတွေမသိတဲ့အခါတရားနာကြမှာတယ်တရားသူတရားမြတ်ရတဲ့သူကတရားနာကြတာပဲအာမလုံးထားတဲ့လူကတော့တောင်းတောင်းမနာခြင်းမူတရားဥတ္တမရတဲ့ယဟန္တာသူကိစ္စပြီးနေပြီဒါပဲနဲ့တရားကိုယူသိလေးသားတယ်တရားနာခြင်းပါတယ်ဖခင်တရားဟောပါနတ်တရားလည်းတရားနာခြင်းပါတယ်တပိတော်ဂါထာလေးတပုတ်ဟောတော်တော်မှာသူတို့အများကြီးတာလူခေါ်တယ်အရှင်မြားတို့ဆိုအများကြီးဟောနိုင်မှာပဲနတ်တွေလည်းဝမ်းသာမှာပဲဟောတော်မူပါဖခင်အဘရမဆရာတော်ဟောတယ်ပိဋကသုံးပုံဆောင်ဆိုတော့အစီနှစ်တည်းဆွဲထုတ်ဟောတာပေါ့လေတရားတော်အမှန်တန်ကောင်းတော့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဧကုဒါနမထေရပဲသာဓုခေါ်တယ်သာဓုသာဓုသာဓုပါဖေဟာဘယ်နဲ့မှသာဓုမခေါ်ဘူးအဲ့နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ပါးတစ်ခါတက်ဟောဟောတော့လည်းပဲဘယ်နဲ့မှသာဓုမခေါ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့ရှင်မြတ်ပြောတော့နတ်တွေတရားနာမယ်ဆိုလို့ဟောလဲရတာမောနေပြီဘယ်နဲ့မှလည်းသာဓုမခေါ်ဘူးအဲ့တော့အရှင်မရရတဲ့ဂါထာလေးပဲဆိုပေးပါဦးဆိုတော့အဲ့နဲ့သူသူဂါထာလေးကိုတက်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာနတ်တရားအများကြီးတာလူခေါ်ရတယ်မြေတုံမတက်ပဲမထေရနှစ်ပါးကတော့ပညာရှိတော့ဘာမှမပြောဘူးဒါနောက်ကလိုက်ရတဲ့တစ်ဖက်တည်းကမကျေနပ်ဘူးပေါ့နတ်တရားမျက်နှာလိုက်တယ်မှအများကြီးဟောသွားတဲ့ဆရာတော်တာလူမခေါ်ဘူးနည်းနည်းလေးဟောတော့တာလူခေါ်တယ်မင်းလာလိုက်တယ်ဆိုတော့မအဲ့ဒါကိုရောဆရာတော်ကြီးကပြန်ရှင်းပြထားတာအကျင့်မပါပြောယုံသာသူငါမကြိုက်ဟုဟိုကတကားထားတဲ့ဟောသွားမင်းနဲ့လေးမဲ့လေးရဟန္တာမလားတပတ်ကအများကြီးဟောပင်နဲ့သောတာပန်တော်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါလူတွေကတော့ဘယ်သိမလဲနတ်တရားသိရဲ့နတ်တရားသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိဋကသုံးပုံသောမထေရနှစ်ပါးဟောတာကိုနှစ်တယောက်မှနှစ်တပါးမှတာလို့မခေါ်ဘူးဟောမထေဂါထာလေးတပုတ်ရတယ်မထေကြတော့အများကြီးတာလို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်ဖြစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဟုတုရတွေဟာ
အကျင့်နဲ့တွဲထားအကျင့်နဲ့တွဲထားလို့ရှင်စားပါတယ်ဟင်းလို့ပေါ့အရသာရှိတယ်အကျင့်မပါဘူးအပြောတက်တက်ပဲဆိုလို့ရှင်ဟင်းကတော့ကောင်းပါတယ်စားမပါတော့တိတ်ရတာမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါအမလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘ ഹു သူရတွေအများကြီးကိုဘာနဲ့တွဲရအဲအကျင့်နဲ့တွဲရမရှိနိုင်မမှန်နိုင်ပရိစေလို့ရအောင်ပရိတွေဝေထားတာအနောက်ချက်တွေမနောက်ချက်နိုင်အောင်ကုသိုလ်လည်းရအောင်ဟဲ့လားဗုဒ္ဓံသနံကိစ္ဆာမိတမန္တနံကိစ္ဆာမိတန္တနံကိစ္ဆာမိနလူသတ္တဝါအလုံးပြန်ကြောင်းကြဆင်းရဲကိုယ်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာကြပါသည်ကောင်းကျိုးလျော်ဆန္ဒပြေဝါကြပါသည်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကြောင်းမှာတော့ည၈နာရီနဲ့၉နာရီမေတ္တာပို့ဖို့ကိုတစ်ချိန်သတ်မှတ်ထားတယ်၈နာရီနဲ့၉နာရီမှာဝိပဿနာမလုပ်နဲ့တော့မေတ္တာပို့တော့အဲ့ပရိလည်းပေးထားပရိလည်းစိတ်ချင်စိတ်ကျန်တဲ့အချိန်တွေကတော့ဝိပဿနာရှုမှတ်ကြရှစ်ကိုးကိုတော့မေတ္တာပို့ကြအစတုန်းကတော့အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးအစတုန်းပရိကင်တာတော့မကြိုက်ဘူးဦးဇင်းတို့နောက်တော့မှဟောဟောခါပူပြန်ပြီရတီးရပူပြန်ပြီဟာအနောက်ရှက်တယ်ခဏခဏကိုယ်တိုင်ကြုံရတော့မှဩမေတ္တာမပို့ဘူးတို့မေတ္တာမပို့ရင်ဒါတည်းခဏခဏဖြစ်နေမှာပဲဆိုမေတ္တာပို့တော့အခုတော့အဲ့ဒါလည်းမလာတော့ဘူးနှောက်ရှက်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါတည်းကစာအုပ်ထဲမှာမပါတဲ့လက်တွေ့တွေပဲအဲ့ဒါပူကြကတ်ကြတယ်မျိုးမျိုးဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပွားများလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောသူတို့လည်းမေတ္တာရပါတယ်အဲ့တော့ပူရကတ်တာတွေအနှောက်အယှက်တွေမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့အောင်လို့လည်းဝိပဿနာပွားနိုင်တဲ့အခါပွားမပွားနိုင်တဲ့အခါသရဏဂုံသုံးပါးနဲ့မေတ္တာပွားရင်မကောင်းဘူးလားဗျာမကောင်းပါဘူးဗျာမေတ္တာပို့ပြီးသိညာရအောင်

0: ဆောင်ရွက်ဆောင်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ
1: ။ဘုရားဆောင်ရွက်ဆောင်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ
0: ။မေတ္တာလူကိုခမာတိလောတပ္ပထာနေသူနိဗ္ဗေယောပရဒံအထမိတ်ဆံတော့ခန္တိမိတ္တံသဘာဝယေမေတ္တာလူကိုမေတ္တာအဖြစ်များသောခမာတိလောတိခံသောလေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလအချင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်တပ္ပဌာနေသူလုံးစုံသောယထာနရူ၌နေဘယောဘေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်စစ်မဲ့သွေဖြစ်ပါ၏ပရထံအထမိတ်ဆံတော်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားသောသူသည်ခန္တေမိတ္တံသာတိခံခြင်းမေတ္တာထားခြင်းကို

0: တကြမင်းကြီးနဲ့တကွ
1: တ
0: ကြမင်းကြီးနဲ့တကွဆိုအလုံးကြကြလည်းမြတ်အမြတ်

0: ေစုတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်၄ရက်၃လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတောင်ကြီးလေးလုံးကျိတ်ပြီကိုခန်းနေကြရပုံတရားတော
1: ်ဘုရားနာကြတဲ့အရဟံမရေမိမိတို့နေရာဆင်ရတာဘယ်လိုများနေရာဆင်ရလဲဆိုတာညမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာသတိပေးလိုက်ပါတယ်မိမိတို့ဒီကားလို့ဆိုတဲ့ရှင်ဘယ်လိုများနေရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကြလို့ရှင်တောင်ကြီးလေးလုံးရမှနေရတယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါနော်ဘယ်မှနေကြရပါလိမ့်တောင်ကြီးလေးလုံးဆိုတာကြားမဟုတ်ပါဘူးဒီကားတော့မှဒီဘက်ကလည်းဇေယမရဏဒီဘက်ကလည်းဇေယမရဏပဲနော်ဒီဘက်ကလည်းဇေယမရဏပဲဒီဘက်ကကြည့်လိုက်ပြန်လဲဇေယမရဏပဲဆိုတော့တောင်လေးလုံးကြားမှာဒကာရမတွေမှုခွားနေရတယ်ဆိုတာသဘောကျကြ။အဲ့ဒါရေချာဘယ်မှာလာပါလဲလို့ဆိုတော့ဇိုင်းပါရိတော်မှာလာတယ်။ဒီမှာရှင်ဘုန်းကတောင်လေးကားနေနေတယ်ဒကာရမတွေကိုယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိအောင်လို့ဘုန်းကြီးကပြောရပါတယ်လို့မှတ်ထားတယ်နော်။ဒီတိုင်းမသိပဲနေကြလို့ရှင်မသိပြောပြောနေမှာဥက္ကမောင်သိဆိုရင်လည်းအော်မသိဘူးပြောပြီးဒီကလာနေလို့ရှိရင်မသိသေးသေးလို့ရှိရင်ပြန်မသိဘူးပဲမျက်နှာသွားတော့မယ်ဆိုတာကိုဒကာဓမ္မတွေကိုအကြောင်းကိုကိုကြည့်ရတာကအင်းရှောင်ရှားစရာလမ်းများလဲရှားဖို့အချိန်ရောက်ပါတော့လားဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲသေသေးချာချာဖတ်ကြပါနော်ကောကလမင်းကြီးကောကလမင်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေနေ့လယ်ကြောင်တော်ကြီးမှာနောက်ကလည်းခြေခြေချင်းတက်တယ်ဆင်းတက်တယ်မြင်းတက်တယ်အာမင်းကတော့တက်တယ်နဲ့မြို့လဲပြိကလာလာကြတာနော်ဘာသာမင်းကြီးကရှေ့ရကောင်းဆောင်ပြိကလာမင်းအပြတာကိုလေအဲခြေချင်းတက်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ကုန်းတက်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲမြင်းတက်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုပြိကလာတန်းကြီးညင်ဖို့ပြည်ပြားရေးတန်းကြီးအုတ်ချုပ်မင်းလုတ်တဲ့မင်းလေးဘုံပါပါကိုပြတယ်လို့ဥက္ကမောင်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကြတဲ့ချိန်ကြတော့ဒါလည်းပြရင်းမှတန်တယ်သူဖះကြောင်းတော့ဝင်ပြီးကြတာလာခဲ့ဖះကြောင်းတော့ဝင်လာတယ်ဒကာကြီးနေလေကြောင်းတော်ကြီးဘယ်နဲ့တော့ဒီဖះကြောင်းတော့ရောက်လာတာဘာကိစ္စပါလဲဘယ်ကြောင်းနဲ့ဆက်ွယ်ပြီးဘယ်လိုမျိုးရောက်လာပါလိမ့်မလဲလို့နေလိုက်တဲ့အခါအရှင်ဖះသိမှဘိတ်ပြင်းထားတဲ့မင်းဆိုတာကမင်းတို့စိတ္တိဘောဂါရင်းမင်းတို့ဆန္ဒဝုန်ကြီးချုပ်ဇယနာရီနောက်လေဘုရားရှင်မြင်ရတော့တောင်းလင်းတယ်ဆိုတော့ဆာမင်းတို့အာပြရပါလေဗျာသဘုံကြီးတိုင်းပြေကဘုံကမာရေဒါရေကုန်နေနေသွားလာအောင်စိတ်ကြီးရော့ပိရိကလာသွားလာအောင်မင်းအာပြရင်မှတ်တယ်အရှင်ဖျားစီရောက်လာပါလေခရားဒီကတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာသူအာသူပြလုံယုံကြည်ဆိုပြီးအာပြရနော်အော်ဘုရားခင်ဗျာမင်းကြီးကရင်းပြီ။အော်သူဒီကားလေရှင်ပြင်အားတော့ဖြင့်သူဟာသူ့အကူဟုတ်ရပြီလေရှင်ပြင်ပြင်အားတွေပြပြီးဒီကားလေငါတော့ဖြင့်အကြောင်းလုံးယုံနေနေလေရှင်ပြင်တူတယောက်ပဲလို့သူစိတ်ထဲမှာအောင့်မိပါတယ်။အဲ့ဒီရင်ဘုရားခင်ဗျာမင်းကြီးကဒကာကြီးဖို့ဘုရားဟောတော်မူတာကိုနားလည်နဲ့ဆောင်လန်းဆိုပြီးတောင်းခိုင်းလိုက်ဒကာကြီးတဲ့အရှိုးရကတောင်းကြီးနှလုံးကလေလိမ့်လိမ့်လိမ့်လိမ့်ပြီးဒီကားလေလာတယ်ရှိဘကလည်းအကုန်ကြိတ်တာပဲအဲ့ဒီရှိဘကလာတဲ့လူကဒကာကြီးပြောမယ်လေကောသကမင်းကြီးရတာရှင်မင်းကြီးရှိဘကလူတွေချင်းတန်ကြီးတို့ကကြိတ်ကြိတ်တာလို့ရှိဘကလူတွေကုန်သေးကုန်ပါပြီပြာပြက်ပြီးဒီကလာကုန်သေးကုန်ပါပြီရှင်မင်းကြီးဒီတော့မင်းကြီးနှလုံးကလည်းတစ်ချက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဗြမဒီတန်ရောက်ပါတယ်ဘေးမှာလည်းကြားမရှိပါဘူးကြောက်တန်းရှည်ကြီးအမြင်ဆုံးကြီးပဲအရှိရကလည်းလေအကုန်ကြိတ်ကုန်ပါပြီရှင်မင်းကြီး။ဒါကကျွန်တော်ကဲတော်မူပါလို့ရှိရကလည်းကလည်းသင်မင်းကြီးပြောလိုက်မယ်။ဒကာဓမ္မတို့သဘောကျ။ဒကာအနောက်ဘက်ကလည်းတောင်ကြီးတွေကြိတ်ကြိတ်ကြိတ်ကြိတ်ပြီးဒီကရလာလို့အနောက်ဘက်ကလည်းရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်တို့အနောက်တိုင်းကနေပြန်အကုန်တောင်ကြီးလုံးကအဲမိုးကြောင်ပဲမြင့်ပြီးဒီကရဗမာရေးကြောင်မြင့်ပြီးဘေးမှာလည်းကြားမရှိလာအောင်ပဲ။လူတွေကုန်ကြိတ်တော့ပြေကြတာဒီဘက်လိမ့်နေလာနေတယ်ရှင်မင်းကြီးကာဝေးအထုတ်ဖို့ ကျိုးကြပါကျွန်တော်တို့လည်းကြပါရှင်မင်းကြီးတိုင်းပြည်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်အရှင်မင်းကြီးကိုလည်းရှင်မင်းကြီးဆောင်ရွက်ပါတောင်ကြီးတွေကလည်းလာပြီဆိုတော့ဇေယမရဏကိုဆိုတယ်ရင်းမိရအရှင်ကလာတယ်ပါတော့အဲနောက်ကလာတော့အနောက်ကလာတော့တောင်ကလာတော့ဒီလိုလေးလုံးလေးလုံးဆိုင်ပြီးကြည့်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ခံနိုင်ပါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမခံနိုင်ဘူးတဲ့ဓမ္မကလူရောပြောကြအနိုင်ရှင်မင်းကြီးဒီတိုင်းပဲခုနကပြောခဲ့တဲ့တိုင်းပြောပါလေအဲ့ဒီလိုဇေယျခင်ကိုရမျိုးကြီးကရှင်မင်းကြီးဒီတော်ကြီးလေးလုံးဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ပြီးကြလာကြိတ်လိုက်လို့ရှင်းချင်းအခုလူတွေကလည်းဓမ္မကလူတွေကလည်းဓမ္မကကြိတ်လာလို့သိကုန်ပါပြီရှင်မင်းကြီးလည်းကာဝေါ်ပါကျွန်တော်တို့လည်းကာဝေါ်ပေးပါလို့ပြောလို့ရှင်းချင်းရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုတတ်နိုင်ပါမလဲလို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမေးလိုက်ပါတယ်နော်အရှင်ဘုရားကလည်းမြင်မာတဲ့တောင်ကြီးရှေ့ဘက်ကရောလေးဘက်ကဝိုင်းပြီးဆုံဆုံပြီးကြိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါသုတိဘောဂါရီနဲ့ကောင်လုံလံတန်ကလေးများရီနဲ့ကောင်တဏ္ဍဆိုင်ရှိတော်မြောက်ဆိုင်ရှိသည်တို့တင်ကောင်သာကွယ်လို့ရှင်မင်းကြီးရပါမလားဘုရားမေးလိုက်ဒဂရမရေဘယ်နဲ့ဖြူမရနိုင်ဘူးဒီတော်ကြိတ်ခေါ်မှာပဲဒဂရမရောမဟုတ်ဖြစ်ပြီးတရားမယ်ဒီဘယ်ကအထူးပေးကြနေတယ်ဆိုတော့သဘောကျဒီမှာလည်းဒဂရမတို့ခမည်းတော်ကဒီအနာနဲ့ဒီတော်ကြီးလေးလုံးကတော့ဝိုင်းကြိတ်ကြီးလာပြီးကနေပြီဆိုတော့သေချာမှကြပါသဘောပါကြနောက်ဘက်ကလူတွေနောက်ဘက်ကတောင်းလိုက်ကြည့်ရပဲအရှိဘက်ကလူတွေရောအဲမြောက်ဘက်ကလူတွေရောနောက်ဘက်ကံကြီးကြိတ်ပြီးလာလို့ဒကာရမတွေအတုပါတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်ကိုတွေ့ကြပါလားတောင်ဘက်ကလူတွေကြိတ်ပြီးဒကာလာလာလို့ဘုရင်များရှောင်းကိုင်းမလို့ဒကာလာလုကင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အများကြီးရှိကြပါရဲ့လားဒါပြင်ဒကာရမတွေအခုတရားနားနေတဲ့ဒကာရမတွေဘယ်ကြောင့်မှနားရတာပါလိမ့်မလဲလို့မေးကြတယ်ပေါ့နော်တောင်ကြီးလူလုံးကြားထဲမှာဒကာရမတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘုရားအနည်းမှာပဲတရားနာနေရပါတယ်ခင်ဗျာသဘောပါကြဘယ်ချိန်မှတရားနာနေကြပါလိမ့်ဒီကြားထဲမှာနားနေတောင်ကြီးလေးလုံးကြားထဲမှာနားနေသူ့နဲ့တရားမနာကြည့်လဲကို့ဘောရှင်းဘက်ကလူတွေရောနောက်ဘက်ကလူတွေရောဓမ္မတန်ရှိရကြီးတွေဖြစ်နေတော့ဒကာရမတွေဒီထဲမှာတောင်ကြီးဘုရားထဲမှာသေဘုရားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲဆိုတာညံ့ရရှိသေးရဲ့ပဲကြောက်စရာကောင်းပါလားဒကာရမတို့ကျွတ်တို့တောင်းလေးလို့ပြောမူးလိတဲ့အတွက်ဖြင့်မူးလိပြန်လွဲတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြောရရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဒကာရမတို့ဘာလွဲတယ်ဆိုတာရောအမွေးလွဲပဲကြာမွေးပါလေဒီတောင်းလေးကလည်းဂျိန်ဂျိန်တခါတည်းဒကာရမတို့ခမားတို့ဝဲပြီးွားတယ်လေဘယ်လိုများဆုံးရှုံးကြပါလိမ့်မလို့ကောင်းကင်းကြီးကမှာပဲသိဆုံးကြရနော်ဒီလိုပါလည်းပဲဒီမှာသိဆုံးရမယ်ဆိုတာဘောဓဂာရမတွေသိကြပါဦးလားဒီကောင်းကင်းလုံးကြမှာပဲဒဂာရမတို့ရှင်းရပါမယ်အခုတောင်းလေးကြိတ်လာတာရှုဒဂာရမတွေလည်းတော်တော်လေးကိုပဲရှင်းနေပြက်ကုန်ပါပြီပြက်သေးဘူးလားဒီကောင်ကင်းရဲ့ပြောလို့ရှင်းနေရှိသေးရဲ့လားအဲအိုးအုံမူတွေကတောင်းကြိတ်လာတာတွေသိကြပါလားသေးမကြိတ်သေးဘူးနော်အားရမလားနဲ့ဝဲချဲ့ဝဲကြိတ်သေးတယ်အသေးစိတ်မှရှိသေးတယ်ဆိုတော့ညွှန်းလို့ကြလေလားဘုရားဒါင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီတောင်လေးလုံးကြကဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီကာလထွက်ကြမလို့တဲ့ဘဝများကြော်လေဒီတောင်ကြီးကိုမွေးရမှာလားနတ်ပြည်ဝဲလေတောင်လေးလုံးကြပဲဓမ္မပြည်ဝဲရောလွေကျွေမြင်ကြသေးရဲ့လားဘုရားဩကျွတ်တယ်ကျွတ်တယ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ဘဝကတည်းကဘယ်လိုများနေလို့ဘယ်လိုများသိခဲ့ရပါလိမ့်မလို့မဲလို့ရှင်တောင်ကြီးဘွယ်မှာပြေဘောဝင်ခဲ့ရတယ်ရင်းမိနောက်ဘဝကတရားပြေကြလားရှင်မဖြစ်ကြလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတော်ပြောတာကသိကြတာရတယ်ဖြင့်တောင်ကြီးဘွယ်ပြေဘောဝင်ခဲ့တာကသိကြတယ်ရှင်းညာဘာသိကြပါလိမ့်အဲတောင်ကြီးဘွယ်မှာခန္ဓာနဲ့သိဘောဝင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာဖြင့်ဒကာကမတို့ဘလောက်များကြာခဲ့ဘလုံးမွေးလို့ရှိရင်တောင်ကြားမွေးတဲ့ဥစ္စာဒကာသိရဘယ်နေရာသိကြလို့သိဘယ်ဆိုလို့လို့သိလဲဘုရားဗျာဉာဏ်မရတာတောင်ကြားမှာရှိတော့မွေးတယ် ။ဒါမြင်ဒီဘက်ဇာမရဏကျိလိုက်၊ကိုဘက်ဇာမရဏကျိလိုက်တယ်။ဒကာကမရဲ့ရှိကကျိလိုက်၊နောက်ကကျိလိုက်၊တောင်လေးလုံးကြားမှာပဲကျွတ်လို့။ကျေမွပိဒကာလဝိညာဉ်ချုပ်ရရပါတယ်ဆိုရတော့ညင်းမို့လို့လေလား
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဘလောက်ကြာရလို့အခုတော့ရတာဓမ္မတွေလွတ်ပလားလားနေတယ်မလားတောင်းနေကမှန်ပါဗျာကဲဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းကျန်ကျန်ပေးရတော့မယ်ဘုရားကလည်းကောသရမင်းကြီးကျန်ကျန်ပေးတဲ့အတိုင်းဒကာဓမ္မတွေလိုက်ကြမှာတော်တော့မယ်ဆိုတာဖြင့်ဘယ်လိုအံရကင်းဖြစ်ခြင်းကြာဖြင့်ပညာလေးရလားဒီကြောင့်ကြောင့်မှမွေးတယ်ကဒကာဓမ္မတို့ဒီဘက်ကလည်းဈာန်မရဏနဲ့ဒီဘက်ကလည်းအင်းနောက်ဘက်ကရောအင်းဒီဘက်ကကြီးလိုက်ကြဟောဈာန်မရဏတွေကဝိုင်းကြည့်တယ်တပ်ပွားရဲ့ပေါ်လာရင်ဈာန်မရဏလက်တွင်းမှာပဲကောင်းခြင်းပြီးပြပြီးသိလဲရတာပဲဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ဘဝကဘာဖြစ်ခဲ့ကြတော့ဘယ်လိုသေးလို့ဘယ်လိုနေခဲ့ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်တောင်တစ်ပြေးလေးကြည့်ပြီးနောက်ဆုံးကခန္ဓာဘာပြောက်ပြီးတေးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာတခြားဘာပြောကြလို့သေးတယ
2: ်
1: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတွေကဓမ္မတွေကတော့ကိုယ့်အရင်းနဲ့ကိုဟုတ်ပြီးတကကနေညာတော့ဒီတောင်ကြီးတွေလာပါပြီခင်ဗျားတို့လာနေဦးလားတကဓမ္မတကြီးတွေလူကြီးတော့ကြိတ်ထားပြီနောက်ဆုံးကအကယ်ရှိမယ်ဆိုတော့တကဘာသေးကြဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဖိကလင်းကပြင်ကရှင်ကနဲ့သာရိတ္တမိလေးတွေလူသားမျိုးကိုရစောင့်ပြီးတကလာနေတာအဲ့ဒါစောင့်နေတာမသေးကြဘူးတောင်ကြီးပွဲစောင့်နေတာသေးကြတယ်မှန်ပါဗျာသဘောပါက
2: ြ
1: တယ်လည်းကြောက်ရကောင်းပါလားဟုတ်ပါဘ
2: ူ
1: းအင်းတရားဓမ္မတို့အမွေးလွဲပြီဥပအောင်လို့ဘယ်လိုမှကြမ
2: ်
1: းဒီတဲ့မူကောင်းရပါကြလေလားဒီတိုင်းပဲဘုရားများရောပဲတပည့်ရလို့ရှင်ဗျာဒီထဲမှာပဲနေပြီဒီထဲမှာပဲသေဘောဝင်ရတဲ့အလုပ်ဟာတပည့်တို့အေးအမြဲတမ်းအလုပ်ပါပဲဆိုပြီးဒီလိုလဲနေကြတော့မာဒီတောင်းနေလွဲ့ရာကိုရုပ်ကံနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းမကောင်းကနှိပေခဲ့ပြီးရှိတော့ရုံးကိုအချိန်ချင်းရောက်ပြီလို့ဘုရားဆိုကြတယ်နော
2: ်
1: မရောက်ကြသေးဘူးလ
2: ား
1: ရောက်ပါပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့တောင်းမကြည့်သေးလို့ဘုန်းကတော့ကံကောင်းပါရဲ့ဆိုကြအကွက်မှပေါင်းမွေးရဒီတဲ့မှာတောင်းကြရလိမ့်နေတာပဲအထက်ကကောင်းနေသေးတာပဲဇမဗေဒီတာပဲဒီအရမအောက်နဲ့မြေကြီးနဲ့ဆက်သွားတာပဲလေးဘက်ကလည်းဆွတ်ပေါက်ကိုမရှိဘူးသဘောပါကြအဲ့ဒါကခဲမှာဘုရားများဆိုတံဃာကဒီအရမတို့တောင်းကြီးဘောသေးဘောဝင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာသဘောက
2: ြ
1: ဘယ်မှာသေးဘောဝင်ခဲ့ရပါလိမ့်ဒီအရမတွေအစီအစဉ်ဒီချင်းတောင်လေးလုံးကြားတယ်ဒီထဲမှာကြီးငွေရတယ်သူ့နဲ့သူ့ဇာမမနဲ့ကို့ငောအင်းဒါသီးသီးကြိတ်နေတယ်ဆိုတာတောင်မလူလည်းကြိတ်ခံရတာမြောက်ပါလူရောအရှိကလူမြောက်ပါလူရောဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီထဲမှာပဲဒီဘွဲကြီးဝင်ရတယ်သုတသမီးလေးတွေပဲသေးများပါဖြစ်ပါလိမ့်ကုန်မဲလိုက်ချင်းတောင်ကြီးဘွဲမှာပဲသိခဲ့ရတာပဲသမီးညာဒကာတွေရောကံကြီးပွားမှသိခဲ့ရတယ်ဆိုတာသိကြက
2: ြ
1: ဘယ်တော့မှလူရဲ့ကျင်ရဲ့ရှောင်ရဲ့ဆိုတာခင်ဗျားတို့မတွေ့ခဲ့ဘူးဒီကဘူးအားလုံးဆရာတော်ဓမ္မတော်ရှင်ကဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းတွေကသိတဲ့နည်းလိုမှခင်ဗျားတို့မလိုက်နာတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်နောက်ဘဝဘာဖြစ်ရမှာတော့တောင်ကြီးပွဲသေးဘောဝင်ရလိမ့်မယ်ဒါပဲဖြစ်ရှိနောက်ဘဝတပည့်တော်ဘာများဖြစ်အောင်မှာဥပါဖြစ်မှာတော့မသေးကြဘူးတောင်ကြီးပွဲသေးဘောဝင်ရမှာပဲဒီအမရမကလာသေးခြင်းလားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတောင်ကြီးတွေပါလာလ
2: ား
1: သဘောကျကြလ
2: ား
1: ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပါပါလ
2: ား
1: ဒီအမရမဆိုတဲ့တောင်ကြီးတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အမြဲကြည့်တယ်နောက်ဆုံးမိတ်တွေအရှင်သာမလားအသေးသာမလ
2: ား
1: အသေးသာအသေးသာမယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ညှို့လို့ရသေးလ
2: ား
1: ဒီကမ္ဘာကြီးချစ်တော့အမွေးလွဲပြီးငါရမရေဘယ်လိုဆုံးမြတ်ချက်ဖြတ်ရမလဲအမွေးလွဲအမွေးလိုက်ဆိုတာကတရားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့တောင်လေးလုံးရမှာမွေးရပါလေဆိုတဲ့ကူကခင်ဗျားတို့ကအာမသိလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းသရာပိဒုက္ခသစ္စာမရဏာပိဒုက္ခသစ္စာမသိတော့ဒီကြားမှာကြီးဖြစ်ရပါလိမ့်ဖြစ်သဘောက
2: ျ
1: သရာပိခင်ဗျားတို့ကြိတ်မဲ့ဒုက္ခသစ္စာမရဏာပိဘုရင့်ကြိတ်မှာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမသိတော့ဒီ လူပြည့်ရပါလေ၊နတ်ပြည့်ရပါလေ၊ဇမပြည့်ရပါလေ၊တောင်ကြီးပွဲသေးဘောဝင်ရပါလို့ဤပေါ်က
2: ြ
1: လူပြည့်ရပါလေရှင
2: ်
1: နတ်ပြည့်ရပါလေဇမပြည့်ရပါလေအမလေးတရားရမယ်တောင်းတော့မတောင်းတော့မရှိစမ
2: ်
1: းမတောင်းတော့မှခင်ဗျားတို့ကနတ်တံပေးပြီးကလာရင်သာတော့ပါဠိဖြစ်စေတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ပြောစီဖြစ်စေအင်းအံရကင်းနိုင်သမားရဲ့ဆိုတော့နတ်ထဲမှာသရမရဏကပါရဲ့မြမထဲမှာကျေကျော်လေးမန္တထဲမှာ
2: သ
1: ာသနာ့ဘဝလေးထဲမှာဒါဖြင့်ဘယ်အောင်ရှုတောင်းရလဲရှင်တံတင်းကလေးလောရပါမလဲလို့မေးလို့ရှင်သုံးလုံးတဲ့မှာပြင်ဘယ်ဘုံမှသွားမတောင်းနဲ့တောင်းကြီးဘဝမှာသေဘောဝင်ရပါကြီးလို့ဥက္ကမောင်မှတ်လိုက်တော့မှာဒီကံရင်ဘယ်လိုမှမလဲရှင်းက
2: ြ
1: ဒီတောင်းကြီးကသရတောင်းမရဏတောင်းဒီဘက်ကဒီဘက်ကတောင်းနေရောဇေယမရဏတောင်းနေပြီပဲဆိုတော့ဇေယမရဏကလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပါဝိဒါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သိခွဲတော့ပြန်လွတ်ပါမလားလွတ်ပါဘုရားအဲ့ဒီရင်ဘုရားမင်းကြီးကိုဘုရားသခင်ကိုရမင်းကြီးကပြောလိုက်ရာကြီးတဲ့ရှိဘကလူတွေကြိတ်ကုန်ပြီနောက်ဘကလူတွေကြိတ်ကုန်ပြီတောင်းဘကလူတွေကြိတ်ကုန်ပြီနောက်ဘကလူတွေကြိတ်ကုန်ပြီရှင်မင်းလေးအရှင်မင်းကြီးကျွန်ုပ်ကိုလည်းကြေပါရှင်မင်းကြီးလည်းဒီတောင်းကြိတ်ပွဲလွတ်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုစကားပြောမလဲတဲ့ဆရာကမေးလိုက်သူကတက်တံတော်ဘုရင်တွေနဲ့ရှင်မင်းလေးအားပြတယ်သူကြွားလို့သူတောင်းကြီးတွေနဲ့မေးလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတော့ဖြေဆွတ်ဖို့တော်ခက်တော့မခက်ဘူးလား
2: အ
1: ခြေသောကံကခက်ကြတော့သူပြေပုံလေးနားထောင်ကြတာပေါ့ရှင်မယားတဲ့ဒီဟာတွေတော့ဖြင့်မြင်မလိုက်ကြရဲကောင်းငင်ရောက်လို့လေးဘက်ကလည်းသိနေတယ်ဆိုဆော့ပေါက်ကလည်းမရှိဘယ်လိုဒီမိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဒီတောင်းလေးလုံးကျော်ပြီးကြတာဆက်ရမ်းမရှိဘေးနဲ့ဆက်ရမ်းကြီးအပေါ်လည်းမကျွန်းနိုင်အကုန်ပြေပေါ်ဝင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီညမှာလူရင်းကျွေရေကိုရှားလို့ရှင်းတယ်ဒီတက်ကောင်တော်ဘုရုတွေလည်းအလကားပဲဗျာဇေယဝမောင်ပြနေကြပါတက်ဒီမှာရှိတဲ့လက်နဲ့တရားဇေယဝမောင်ပြနေကမရဏတော့ပြန်ဖြစ်ဆုံးနေကဒီတိုင်းကမြတ်လက်ပြီးကြလားခြေကွဲခံလိုက်မရှိသဘောပ
2: ါ
1: ဒါဝေးဒါဖြင့်ဘယ်လိုကြံကြည်ရမလို့ဆိုတဲ့အလုံးကယနေ့ပေါ်လာပြီအဲဒါမှလည်းဘယ်လိုကြံကြည်ရမလဲဆိုတဲ့ရေးကရေးကြည့်လာမကြည့်ဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒီရင်ကောသလမင်းကြီးကရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကြွားခဲ့ပြီးမော်ခဲ့ပြီးမောက်ခဲ့ပြီးလူလူအင်အားနဲ့တော့အလုံးစုံကိုတက်တံတော်ဘုရင်နဲ့အာပြပြီးကောင်းမှဗိဗိသွင်းတဲ့ရှင်ရှင်မို့အာပြပြီးလာညာတော်လေဒီတောင်လေးလုံးကျိတ်တဲ့ဆက်မှာတပည့်တော်လက်ဆရာမမြင်ဘူးအဲ့တော့လက်ဆရာမြင်တာကိုပြောရလို့ရှင်ဖြင့်ဓမ္မစရိယာနဲ့ဓမ္မစရိယာပဲရှိတော်တယ်လို့ဖြေလိုက်ပါတရားကိုကျင့်ဖို့သမားကြတရားဝင်ကျင့်တဲ့ကသမစရိယာဆိုတဲ့သင်တရားဒီတရားနဲ့ညီညွတ်အောင်ကျင့်လိုက်လို့ခန္ဓာမရှိတဲ့လူလုံးလေးရလို့ရှင်းချင်းတောင်ကြီးပွဲထဲမှာကျွတ်တို့ပါးရံမြင်လေးရဲ့သဘောပါက
2: ြ
1: ဒါဖြင့်ခန္ဓာစုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုဖြင့်ယနေ့ဘိညုတ်ဒကာရမလေးတန်ဝေကရအောင်လို့ဟောတယ်လို့ဒီလိုမယူလိုက်ပါနဲ့နော်ခင်ဗျားတို့ဧကံဈိက္ခာလေးနဲ့လို့ယူလိုက်ဘုရားတံခိုးရရအောင်လို့တရားပြန်ပေါ်ရောက်တယ်ဒကာဓမ္မတွေတရားအထုတ်သေးခြင်းနဲ့ဩဝါဒကြီးပြပြီး6ဟောတယ်လို့ဒီလိုပြလိုက်ပါ6ဟောတာလား6တောင်တဲ့ကိုကြည့်ရခလား6ကတလုံးမှမပါပါဘူးဒကာဓမ္မတွေကလားသားနဲ့ပြုံသမီးနဲ့ပြင်ပစ္စည်းရွှေငွေကြောက်တာမမြားလေးရတယ်ဒီထဲမှာတောင်းနေကျေလူကနေတော့မသိလို့ပြုံးလို့ရှိသေးတယ်ယမနာမစိုးရကြဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကံကြီးပေါ်ရမှာတောင်းလေးလုံးရမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါတော်ဥစ္စမောင်တို့လေရင်ကျွေရပြင်သေးရဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်ဒီတောင်းကြီးပေါ်ရဲ့တောင်းလေးလုံးရမှာမွေးဝါတော်လို့ဖြစ်ရပါလေဆိုတော့နတ်ပြည်နဲ့ဒီကံမရှိတာဗြဟ္မာပြည်မှာဒါဖြင့်စွတ်တို့ကနတ်ဖြစ်ရှင်လို့စွတ်တို့ကဗြဟ္မာဖြစ်ရှင်လို့တောင်းတဲ့မှာမွေးဝါရှင်းလားစွတ်တို့ကကျုပ်တို့ကအဲကျုပ်တို့ကလူဖြစ်ရှင်လို့တောင်းတဲ့မှာဘာဖြစ်ရလဲ။ဟောခင်ဗျားတို့အမွေးလွဲဆိုပြီးရောက်ကုန်ပြီ။ဥက္ကမောင်ကလည်းဆုံးရဲ့ကြာ
2: ။
1: မွေးရပြီတဲ့ခင်ဗျားတို့တောင်းလည်းမရမှာကြောက်မွေး။ တောင်းတော့အငင်းနေတဲ့တောင်းတာလေးလေးနဲ့လေးတန်ကစုစုပြီးကြိတ်တဲ့တောင်းတာလေးနဲ့လေးတန်ကစုပြီးကြိတ်တဲ့တောင်းကြမှာကျွတ်ထုတ်လူပြေတောင်းကြမွေးလိုက်ရှင်လည်းကြိတ်ခံနတ်ပြေတောင်းကြမွေးရင်ဟောအခုတော့ဗေနီယာများရောက်နေကြပါလေတောင်းကြတဲ့လည်းရောက်တရားဓမ္မကိုကျန်နေကြပြီတော့အခုအချိန်မှာအချိန်လေးကြနေတယ်အခုအချိန်မှာအချိန်ကြံသေးတယ်တော့ကိုယ်ပေါ်နေဒီတရားကိုမနာလိုက်ပါနဲ့ကိုပြည့်စံကြိုက်ကိုပြောနေတယ်ဘယ်လိုပါလဲကိုပြည့်စံကြိုက်ကိုပြောနေတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသိကြကြတယ်အဲဒီကိုတရားကနားကြဒကာဓမ္မတွေတရားနာတဲ့အခါကျတော့ရှင်ချင်းကိုမဆွေးနဲ့ကိုသိန်းကနဲ့ပြောချက်ဆွေးကြလို့ပေါ့ဗျာတရားတော်မှာနှလုံးသားနဲ့မဆွေးရဆုံးတဲ့အခါမှာအတန်ဒီဝါးလေးထုတ်ပြီးပြောချက်ဆွေးကြတယ်တောင်းတဲ့ရောက်ပြီးစိတ်ဟုပြီဆိုတာမသိလို့ဆူတာဝင်ကြည့်ပြီလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှိတာပါလဲအဲနောက်ဆိုဒီတမရရောက်ပြီလူရေးကြည့်ရစေဓမ္မကရိယာနဲ့ဓမ္မကရိယာဆိုတဲ့ခန္ဓာဥပါဒနာရှုတဲ့အလုပ်ကငါလုပ်နေတော့မင်းတို့ငါစကားပြောတော့ကတောင်းပြီးလုံးလို့ညင်ညင်နေပြီးစောစောရောက်ကြပြီပဲစောစောအထုတ်ကြပါစောစောလည်းလာကြပါဗျာလင်းကြအဲတောင်းကြခြင်းကပြေခံပြီးတော့မကောင်းပါဘူးရောက်ရမယ့်ကျတဲ့ကံကြီးမိလို့ပြေလို့ငါလည်းပြေလို့တောင်းကြမေးဆိုတော့ကောင်းပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ညီညီလေးလေးကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ်တောင်းနေတဲ့ကိုယ်ကိုယ်နေရာလေးကိုခင်းပြီးဒီကရကိုယ့်ဟာကိုယ်ခန္ဓာတိုင်းနေဘာကြောင့်လဲတောင်းနေကြနေတာနေလို့လူရဲ့ကျေလုံးနေတယ်မကောင်းဘူးလေအဲ့ဒါမသိတော့ဘူးဘောလာပြည့်ရတော်ဝန်တိုင်းတော့တယောက်တယောက်သုံးလို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလို့လုံးနေနဲ့ပြေခံကြတယ်လေကလားမာရောက်မလုံးနဲ့လေဆိုတော့ဟာဒီကနေ့ဒီကံထောက်ဖို့မလိုဘူးအပြေကလောက်ယူဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ငရဟမတို့ဒီကံကြီးပြောလို့ချင်းရှောင်ရတာဘာမှားပါလေဒီကံကြီးပြောရှောင်ရတာလို့ဥပသတိပြလိုက်တာဘုရားမောင်ပြောနေတာကနတ်ရှင်တောင်ကြီးပွဲမှာသိချင်းသိမနော်ဘုရားပြောနေတာပြောနေတာတွေကဘာပြောဆိုကြပါအဲ့ကနားလည်းမနားကြရတာခင်ဗျားတို့ပြောကုန်ကတော့အယုဆိုးမဆိုးဘူးလားဘာပြောလဲဗျာအာမကောင်းပါဘူးယံဒီကနေ့ဆိုလူရေးရှာရပါခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်အမလေးငားရဲ့ဘောကရေမရှိတော့ဘူးဆုံးကြီးကသွားတော့မယ်ရေကုန်နေပြီဒါကြောင့်မှသူတို့ကအတောင်လေးဖြတ်ပြီးဒီကလာပြေးနေသေးတယ်ဆိုရင်ပြိဋ္ဌာန်မိုက်မိုက်နေတယ်ဒီကနေ့ကလည်းခင်ဗျားဆွမ်းတော့ကြည့်ပြီးအဆောင်ဖြစ်ပြီ။ဒီရခိုင်နေပြီ။အဲ့ဒီကံတောင်ပြက်ပြီးကြတာဟိုပြေးပြီးပြင်းနဲ့ဥက္ကမပြောနေမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းဒီငါးလေးကုန်းဝံနေကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခဲ့ရမကောင်းဘူးလား။ဟာသေးကံကြီးပြောပြောနေ။ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပြောကြဆွေးကြပြုံးရရှင်ကြတာဘုရင်မြတ်ဝန်တာပါလေတဲ့တို့ကပြောကုန်ချိုးမကြဘူး။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ချိုးမကြဘူး။ချိုးမကြ။ဒီကံကြီးပြောဖြင့်တောင်းမှကြည့်ရဲ့ဘာသာကနေမကြည့်ဘူးလားမရဏကအသက်ပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုတာကမသိကြဘူးလားဘာသာကကြည့်ခဲ့မရဏကအသက်ပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုတာကလည်းဒကာဓမ္မကယူလို့ရသေးလားအဲ့ဒီလိုဒီထဲမှာဒီကံကြီးပြောတော့ဖြင့်စွတ်တော့ဖြင့်ပြောလို့မပြောတော့ဘူးဆိုတော့လို့ဆိုတော့အလို့ရုံးတဲ့နည်းကစွတ်ဖြင့်ကျိုးစားတာတော့မလို့ကိုယ်ရေးကိုပြီးဆိုင်ရှင်းလားဒကာဓမ္မတို့ဒီငါဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကဘုံနေနဲ့လင်းမင်းကြီးအဝဲတော့သူများရဲ့စိုက်နေသေးတာကိုယ်ထုတ်ကိုယ်ပြင်ပြီးကိုယ်ရင်ပြေးတာကလားအဲဒီလိုပြေးရမှားလို့ပြေးရမှာရှင်းပြီလားဒီထဲကဘုရားမင်းရဲ့အနေနဲ့အမေရဲ့အမေရဲ့သူ့တောင်နဲ့သူကြည့်ရတယ်အဖေရောမားလို့ရောကိုယ်ကဘုရားမင်းကိုကြည့်ရကြည့်ပြီးဒီကလည်းငါဘုရားမင်းနေတဲ့ရှိသေးတဲ့နေရာမှာတော့ကိုယ်လုံးလုံးကိုရေးကြည့်ရင်းမကြည့်ဘူးလားကောင်းနေရင်ကောင်းဆွဲတယ်နဲ့ကိုယ်တော်ကကိုယ်ရင်ကြိတ်ကြိတ်သဘောကျဒီသားလေးကိုလက်မလာလို့နေတော့ကိုယ်တော်ကသူ့ကြိတ်ခါပဲအဲ့တော့ဒါကြီးခင်းနေရှင်တယ်တောင်ကြီးဘောကလွေရဲကိုသင်ပါကိုယ်ကိုယ်ကနိုင်ရင်လေတောင်ကြီးဘောကလွေရဲကိုလည်းကျူးစားပါဆိုတာဟောလိုက်ကဟောလိုက်သဘောပါကြဟာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားပြောတဲ့စကားကိုဒကာဓမ္မတွေပြအောင်ရအောင်နော်ဘံဝေကရအောင်ပြောရလားကိုယ့်ရှင်းစင်နဲ့ကြိုက်နေတာလားကိုယ့်ရှင်းစင်နဲ့ကြိုက်နေလို့ရှင်းရှင်းဒီကမျိုးတော့မလုပ်ချင်ရှင်း ဥက္ကမောင်ဗာမလို့နဲ့မှားဒီကနေ့ပြောဆိုတာအမှန်ရောက်ဆရာမကောင်းဘူ
2: း
1: ဒီကနေ့ပြောဆိုတာ905လေးတွေကတိရစ္ဆာန်လားလူလ
2: ား
1: အဲရေလည်းမရှိဘူးညပြန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြီးရလနာတော့စွန်မိတ်အစာဖြစ်ရမှန်ပါဘူးဘုရားရှင်ဖြစ်နိုင်ပြီလ
2: ား
1: ရေမှမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဘ
2: ူး
1: အဲ့ဒီ905လေးတွေကပြောရရှင်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩတိရစ္ဆာန်များတဲမိုက်ပါလားညပြန်ဒီကနေ့တော့ဒီလိုပြောတော့ဘာကြောင့်တိရစ္ဆာန်လေးရှိနေတယ်မသိလို့ဆိုရပါလ
2: ား
1: ဒီနေ့ကဓမ္မတွေပြောနေဘယ်နဲ့ဆိုပါဒလိစိင္ဇိုင်ရှိလို့မသိလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတော့မဆိုပါဘူးဖြစ်နေတာကဲ့ဒီနေ့ဗလ
2: ား
1: ဘုန်းကြီးကတော့မဆိုပါဘူးဓမ္မတွေကဟုတ်တွေ့ရတယ်ဝန်သားလိုက်တဲ့စိုက်ရှိနေတာမျိုးမျိုးပုံမှန်မဟုတ်တာတွေပါရဟုတ်တာတွေပါရပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေရောက်ပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းလိုက်ကြည့်တာကလည်းတော်တော်နာနေပြီဒီနေ့ကနေပြီးမကြည့်တော့ရင်းနဲ့မဟုတ်တာတွေရောက်ပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားကြည့်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့သဘောပါက
2: ြ
1: ဒါပြဘုန်းကြီးတရားဓမ္မလေးအိမ်မှာကားနဲ့ပြောပြောသမီးနဲ့နေနေကိုယ်ရင်းကိုလော့ပြုံးပ
2: ါ
1: ဘယ်လိုမှာပါလဲဘုရားကခုတ်ကြည့်ရဲ့ကိုယ်ကိုယူလာတဲ့ဇေယမရဏကခုတ်ကြည့်ရဲ့ကလေးမှာရောကိုယူလာတဲ့ဇေယမရဏကအေးမောင်လေးကားလေးတွေမှာရောကြည့်ရဲ့ပဲပြင်တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အလွယ်ရုံးမှသာလည်းရမောင်ဆွဲနေလေလေကိုမလွတ်ပဲဘူးဆွဲနေခြင်းကအမောင်ရဲ့မသိပါရင်လည်းဆိုတော့သူကြီးလာတဲ့တောင်မှသူကြိတ
2: ်
1: လွတ်ပါမလား အဲ့ဒါလေးသေချာသိတော့မှဩအတ္တ යි အတ္တနောနာတော့ကိုယ်ရင်းကကိုယ်ကြီးပါလားဘာကြခင်ဗျားတို့ကမ္မမကမ္မမကကမ္မယောက်ျားဘာလို့ရည်ရည်ကြီးလုံးလို့ပြောများတယ်မယုံနဲ့မင်းကပူရမရှိတာကိစ္စငါတောင်ကြည့်နေပြီလို့ဒါပြောရင်းနေကလားဘယ်လိုမှမလက်ကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယောက်ျားလက်ကပုဂ္ဂိုလ်ငင်းပါဘူးရရှိတယ်ငါရှာကြည့်လို့ရှာကြည့်ရတာလည်းစားရမှတန်းနဲ့ရှာထွက်ပြရမလို့ရှင်းနေလို့ပြောတောင်ကြည့်လို့ရင်းနေကလားမင်းကြီးမြင်ရဲ့မြင်ပါဘူ
2: း
1: ဗျာဒါဖြင့်ဘုရားမင်းကြီးကဓမ္မစရိယာနဲ့ဓမ္မစရိယာပဲရှိတော့လေခင်ဗျာတောင်ကြည့်ကွဲလို့ဖို့ဒါဖြင့်ဥပဒနာလုပ်ခဲ့ရှိတော့ဘုရားနာလေးလိုရတဲ့ခါကျတော့ဘုခန္ဓာမုန်းလို့ဘူးလ
2: ား
1: ဘုခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်နေတော့ဘုခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်မုန်းတော့ဘုခန္ဓာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာပဲမင်းမလို့ကျင်တော့ဘူးဆိုတော့မဲ့နာလာလိုက်တော့ခန္ဓာဖြစ်သေးရဲ့
2: တ
1: ောင်မြာသူတို့ကသူတို့ကအချောက်ကျိတ်နေမှာပါအစိုးကြီးတော့မရတော့ဘူ
2: း
1: ရနိုင်နေရလားဘယ်လိုပဲတရားဓမ္မတို့တောင်ကျိတ်ဘဲကလွတ်တဲ့တရားဘဒီဝါလေးမလဲဆိုတော့ဆရာဝိပဿနာပဲ
2: ပါ
1: ဗျာရှင်းညာ
2: တ
1: ောင်ကြီးဘောကလွတ်မဲ့တရားကပါဗျာဒါကြီးဒါဖြင့်ဒါလေးကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကတလို့အမြင်ရှင်ကိုယ်မှလည်းကြိတ်နေရဲ့သားညာကလွတ်ရေးကြည့်မလို့သိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူသိမရှိလို့ဘုန်းကြီးကငားလေးလို့ဖြစ
2: ်
1: ဘုန်းကြီးချင်းငားလေးကရေရောကမ်းနေတရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီမှာကြောင့်ဖြစ်ပြီးကြတာဘုံမြူးလိုက်ဒီမြူးလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ပါပြောတဲ့ဒီကနေ့ပြောဒေဂံကြီးပြောဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တလိဆံမို့ဒေဂံကြီးပြောဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောပါလိမ့်ဒါရင်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တော့မှာပဲတောင်းနေကိုကိုယ်ရင်ကြိတ်ခံရပါလားမသိရတော့မဲ့ကြံတော့ပါပါဘုရားတပည့်ကြမသိရတော့မဲ့ကြံတော့လေဆိုတော့ပေါ်ရပါပါဒီကဲကနေပြီးကျုံးနိုင်ရှင်ကန်းနဲ့ကိုရေးတော့ကိုအမလို့ပဲနဲ့ဒေဂံမကြီးလောဘတွေမြန်းနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလောဘကအဖို့ဘက်တံပါရဲ့ဘုရားသေးကလွတ်ပါရဲ
2: ့
1: ဘုရားဩော်ဓမ္မတွေလောကဟူသေးဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ပြည်ခြင်းလို့ပြည်ခြင်းလို့ဒါတော့များတာပဲလို့ဆိုရင်တော့လွဲပါ
2: ဘ
1: ုရားခုနကပြောတယ်ဝိပဿနာအလုပ်ကရှင်းစားတော့သူကလွတ်เสียရှိရှင်းကြလားပြည်ခြင်းနဲ့ပေးတော့လေဒီတောင်ကြီးတွေကရပါဘုရားဗန္ဓရမီနဲ့တားရရင်ရောဘုရားဆွေနှမျိုးနဲ့တားရရင်မြင့်တဲ့ဆုံးနဲ့ဓာတ်ရင
2: ်
1: မရဘူးသူတို့ကိုကြိတ်ခံကြရတာတရားဓမ္မမြင့်တဲ့ဆုံးလေးကိုပါပြင်းလဲအဲဒါကြောင့်ဘောဂရမင်းကြီးကတပည့်တော်တော့မတတ်နိုင်ဘူးဗျာတပည့်တော်လည်းကြိတ်ခံပြီးသေဘောဝင်ရမှာပဲအဲ့တော့အကျိုးလို့တဲ့မျိုးကိုတပည့်တော်ရှောက်ထားရလို့ရှင်ရှင်ဗျာဓမ္မစရိယာဓမ္မစရိယာဆိုတော့ဥပဒနာအလုပ်ပဲရှိပါတော့တယ်ဒါပဲကျိုးစားမှာပါပေါ်ရ
2: ဒ
1: ါဖြင့်တောင်ကြီးဘောကလွတ်တဲ့လောအမယုံနိုင်တဲ့ဤဘဝမျိုးကသံကြရတဲ့တောင်းကျိတ်ကိုသိခဲ့ရတာအင်္ဂလန်ရှင်းလင်းပြီးဒီကကနေတဲ့အတွက် ဘုန်းကြီးတွေကတော့မှလေဒီတစ်ခါဖြင့်ကိုယ်အေးကိုကျင့်လာတော့ဘုန်းကြီးငဲ့ကြလို့လေပေချညာနဲ့ဆင်းရဲကြပါနော်ငဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ယဉ်နစ်တဲ့လူငဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ကိုယ်ပါရောနစ်ယဉ်နစ်တဲ့ကိုယ်သွားဆော်လိုက်တဲ့အခါကျသူအဖက်ကြီးဖက်ရဖက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနဆယ်ရက်ကပါပါဖြစ်သွားအဲခင်ဗျားတို့အခုသားတွေကျင်နာသမီးတွေကျင်နာဆွေတွေကျင်နာမျိုးတွေကျင်နာတော့သူကယဉ်နစ်နေတယ်ဒါမှကိုယ်ကသွားပူတာနဲ့တူတယ်ဆိုမှမရကိုယ်ကနစ်ချင်လို့ဘယ်လိုဆိုကြပါဦးအဲခင်ဗျားတို့သားခင်မင်း

0: လဲဒါပြည့်ဇာမဏဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဇာမဏဒီယုတ်ဉ္စရာနိုင်ဉ္စရာဆိုတော့ယုတ်ရှိရင်လည်းယုတ်ဉ္စရာတာမဲ့ယုတ်ရှိရင်ဉ္စရာတာ
1: ဖြစ်ခရာကောင်းပြီ
0: ဒါပြည့်ငရဲဓမ္မတို့ဇာမဏလွတ်တဲ့ရေးရာဖြစ်ရင်ဓမ္မခရိယာဓမ္မခရိယာဆိုတော့ဥပက္ခဏညာမဲ့ညာမဲ့ရှိတော့တယ်ဒါပဲကျူးစားကျူးစားကြပါစို့ဆိုတာတဘောလုံးဆုံးမြတ်ချက်ချက်ကိုကောင်းပါပါ။ဒါကြောင့်ငုံငုံရည်ကအန္တရာယ်မကင်းဘူးဆိုတာပေါ်နေ။ပါပါပါ။တံခါးသိသိဒီဃာရမတွေဒီဃာရမတွေကဒီနေ့တည်းဒီနေ့အောင်ရှိတယ်။ဒီနေ့တည်းဒီနေ့သေအောင်ရှိကြောင်းမယ်။ဒီမှာငါကလေ။အဲ့တော့ဘူအန္တရာယ်ကင်းတော့ဘူဝေရှင်းမှာ။အဲ့တော့ဒီတရားပေါ်ပေါ်ရဒီဆရာရောဒီဃာရမတွေရောမာလုံးကြမှာလဲဆိုတော့တောင်ကျင်းပွဲမှာလွတ်ရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်။ခန္ဓာမရှိတဲ့အလုပ်ကိုသဘောပါရမလုပ်ရမယ်။ခန္ဓာမရှိရင်ဇေယံမလာဘူး။မရှိဘူးဆိုတော့သေချာရင်မဟုတ်လား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကခန္ဓာမရှိတဲ့အလုပ်ဟာအကောင်းဆုံး။ခန္ဓာမရှိတဲ့အလုပ်ကအကောင်းဆုံးဆိုတော့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ခန္ဓာမရဘူး။ခန္ဓာရတာဒီခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာကြီးရောနိဗ္ဗာန်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရင်တော့အဲဒါကြောင့်ခန္ဓာကြီးရောလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတောင်ကြီးကွဲမှလွဲပါတယ်ဘယ်လိုသုံးလိုက်ချက်အဲဒါတရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးပြောရဩသူတို့ပြုံးတာကိုလေသူတို့စိဝတ်ပြက်လို့ပြုံးရပါလေသမီးတွေကပညာရေးအဆင့်ပြည့်ဆုံးတော့ကိုယ်စားရဖြစ်တာလို့ပြုံးရလူလားမရောက်လားလို့ပြုံးရအော်တိရစ္ဆာန်မျိုးပြုံးနေတာကိုကိုယ်တောင်ကြိတ်နေတာတော့မသိပါဘူးမသိပါဘူးသူကလူမျိုးပြုံးတာဟုတ်တယ်ရဲ့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့မလွဲ့နေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလူကြီးပေါ်မှုကတန်ရုပ်ပါလိမ့်တော့ချုပ်လာသဘောပါရဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့ကောလာမင်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကဒကာကြီးရှိတာကမြည်တယ်ဒကာကြီးသိပြီသိတော့မှတော့လိတ်နေလာနေပြီဒကာကြီးဘယ်လိုကြံနေမလဲကောင်းလေလုံးကပြန်လာပြီရှင်ဗျာဓမ္မစရိယနဲ့ဓမ္မစရိယပဲအာဟုရရှိပါတော့တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သူတော်မရှင်းမဲ့အာဟုရရှိပါတော့ဘယ်လိုမှကြရှင်းပြီနော်ကောင်းလေလားပြန်သူတော်မရှင်းမဲ့အာဟုရရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ဟာဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဥပဒနာကမင်းရန်ကူးတဲ့အလုပ်ဟာမလုံးမဖြစ်တဲ့အလုပ်လို့မှတ်ချက်သားမှာဘယ်လိုမှကြမလို့မဖြစ်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့အသေးလို့တဲ့အလုပ်ဖြစ်နေသောကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအသေးလည်းမရှာပါနဲ့တော့ရှင်းလားတန်လေးလုံးရမှာမမွေးစင်မှနဲ့တော့အသေးလက်တာကရှောင်ရရှားကြပါတော့ဆိုတော့ဒါတရားဓမ္မရူတာကိုယ်ရေးဆိုတာသိကြပါဘူးသိပါပါဘူးခင်ဗျားရေးလားကိုယ်ရေးလား
2: ကိုယ်ရ
0: ေးပါဗျာအေးဒါကိုယ်ရေးမသိတော့တောင်ကြားပြုံးကိုယ်ရေးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဩလာကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးကရင်းချာကြည့်ပဲဒီတောင်ကြပြုံးနေတာဘုန်းကြီးကအကျဉ်းနဲ့ပါချူလို့လေဩအားလုံးလေမဆိုးလိုက်ဘူ
2: း
0: သူပြုံးနေတာကသူကအန္တရာယ်ကျင်းလို့ပြုံးတာလားအန္တရာယ်ကျားလို့ပြုံးတယ်အန္တရာယ်ကျားလို့ပြုံးနေတော့ဩသူချူလို့အားလုံးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအမြင့်ကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကကျဉ်းနဲ့နိုင်ကြကောင်းရတယ်ဘုခင်များတို့ကလည်းအခုဘုန်းကြီးတရားကိုနားရလို့တောင်ကလည်းသေချာကြည့်နေတာသေချာသိတော့အင်းတော့အောက်ကကလေးတွေကပြောလိုက်တယ်နဲ့ပါလိုက်တယ်နဲ့နေတဲ့ကောင်ကလေးများဘာမှမသိချဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းမဲတောင်ကြီးကမရဘူးလေအဲဟုတ်ပြီပဲလေယနေ့ကစပြီဒီကဓမ္မတွေကြောင့်ဩတောင်ကြီးလေးလုံးကလည်းလာနေပြီသဘောကျလားတောင်ကြီးလေးလုံးကလည
2: ်
0: းဒီနေ့လေဒီနေ့လေနေလာပြီအင်းအခုတောင်ကလာကရှိထားတာလည်းတော်တော်ဩလာပြီနောက်ဆုံးကြည့်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ခင်ဗျာဒီဟိုက်ကြံတော့လေဆိုတော့ဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးကလည်းမြင်မှတော့ဆွဲလို့ထွက်ဖို့မရဘူးမြင်လာတော့အဲ့ဒီတော့မြင်မှပဲကြာမြင်တာဟုတ်ဝေးဝေးလေးနဲ့လေးနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတော့တခါသစ်တို့မောင်ရတယ်ဘယ်လိုယူလုံးနိုင်ရရှိသေးရဲ့အဲ့လိုမရှိတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့အမွေးလို့ရတာဒီဘာဖြစ်လို့အမွေးလို့ပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ထူတော်ဝဲလို့ပေါ်ကြပါပါလေလူပြရပါလေတောင်ကြမွေးရပါလေနတ်ပြရပါလေယမပြရပါလေစေကျိုးလေးမှန်တာပြရပါလေတောင်ကြမွေးလို့စေကျိုးလေးပြအောင်ဥရှာပြေးသေးလားတွေ့ကြသေးလားတော်တော်ကုန်လုံး ။တောင်ကျူဝဲမှာသူရောဝင်ကုန်ပြီ။ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုဆုံးမြတ်ရလဲ။ခင်ဗျားတို့ဆက်ကြွလေးသာသာမှာခင်ဗျားတို့ဘိုးဘောင်ပြည်ပင်တရားခင်ဗျားတို့ကိုဒကာတွေမကျင်လာလို့စောင့်ကြည့်သွားကြတာလား။တောင်ကျူမတွန်းနိုင်နိုင်နဲ့ဒီဘိုးဘောင်လည်းရတာလား။ခင်ဗျားတို့ကစိတ်ကိုမချဘူးမချဘူးမဲ့ကြောင့်ကြည့်ကံနဲ့တရားရှိတယ်။ဘာကြ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မျိုးယူကကြောင့်ကြည့်ကံဒီလိုဝင်နေမျိုးယူပဲလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဆရာဘုန်းကြီးကဘောင်းမဆောင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီမျိုးလေးဖြစ်မဖြစ်ပဲဘူး။သစ္စာမသိတဲ့မျိုးတွေသွားဖြစ်။ဘုရားမောင်ကြီး။သစ္စာကမသိလို့ရှိရင်ဆရာမလားဆောင်ပြားကြီးမွေးမှာပဲဗျ။လူကြီးပါရင်ဇေယမနာတောင်ကြဖြစ်ရပါလိမ့်။ဇေယမနာလူကြီးတွေလည်းပါလား။မပါဘူးလား။ပါပါဗျာ။ရှင်းကြ။ရှင်းပါ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မရဟုတ်ဒီတောင်ကြကညော့အောင်အရှင်မင်းကြီးစိတ်ကူးလမ်းပါလို့ဆရာကမေးလိုက်တော့ရှင်ဘုရားဓမ္မစရိယာနဲ့ဓမ္မစရိယာရှိတော်တာပဲ။ဆိုတော့ဘိသေဒကာဓမ္မသိရပေါ့ဗျာ။ဘုရားကမျက်ညာလှုပ်ခဲဒကာဓမ္မကိုအကူရရှိတော်ဒီပြန်ပါရှိသေးဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့သိကြသေးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနေ့ဘုရားများကလည်းပြောရတာတရားဓမ္မတွေလည်းနားလည်းပါလေရှိလို့အတော်ဝန်ပါကြကောင်းတဲ့နေ့ပဲနောက်မပြုံးရင်ပြုံးရင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဟောဒီတောင်ကြီးလွတ်တဲ့နေရာရောက်တော့ပြုံးတော့တောင်ကြီးမှာပြုံးတာကလူရောကလေးဆံပြုံးတာပြီးပြုံးတာမပြီးပြုံးတာအဲမပြည့်ရုံးဘူးကြီးရဲ့ဒီကားလေဆိုရခြင်းနဲ့ကောင်းလို့ပြုံးတာလားတဲ့ခုမှယူလို့ပြုံးတာလားဒါဖြင့်ညာကိုကိုကိုလည်းယူလည်းမဖြစ်အောင်ဒါရင်အလိုရုံးတဲ့နည်းသာလင်ဥပဒနာလုပ်ပဲရှေ့တင်ယူပြီးလုပ်ပြီးမဆက်အောင်ပဲလုပ်ပါတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတောင်ကျဲမှာမမှုခွားတော့သစ္စာကြီးဟောဗျာသစ္စာကြီးတွေကလူကံနာဒုက္ခသစ္စာနတ်ကံနာအဲဒါကမရရှင်မှုဆိုတဲ့ကတောင်ကြားမွေးသေးရမွေးပါဘူးမွေးတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီတောင်ရရမှာမနေရဘူးတောင်ရရဒီနိဗ္ဗာန်လေခရမရှိတာဒီနိဗ္ဗာန်အဆရာမဝေရရှင်ဖြစ်တော့အမတမပေးရရှင်ဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ကြီးဟောဒီစီမဝေရမပေးရနိဗ္ဗာန်တောင်လို့တည်နေဘယ်လိုဆုံးရကြလဲခိုင်းဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ယုံကြတာမယုံရင်ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးဘာလဲဖေသွားကုန်လို့သာကြည့်လိုက်မယုံရင်မယုံရဲ့ဘုရားဘာတွေပြောသွားကုန်ဒါကြီးဘုရားကဘာကောင်ကုန်ပြီသဘောကျလားဒါကြီးမယုံမှမှန်ရရှိသေးရဲ့လားခိုင်းကြပြန်ရှိကငူးငောင်းနေတဲ့ဒီတော့ငူးငောင်းနေတဲ့ကခေါ်ရရပဲပြောသွားကုန်ပါလိမ့်ဒါကြီးဘုရားကဘာကောင်ကုန်ပြီဆိုတာမသေးကြဘူးလားခင်ဗျားတို့ချစ်ခင်တဲ့အဲဗားလေးတွေသမီးလေးတွေတချို့စွန့်ပြလိုက်ရတာလေးတွေလည်းခင်ဗျားတို့ဆင်းရဲတော့သူတောင်းတဲ့သူကြိတ်ကြီးသေးရတယ်။ပေါ်ကြ။ဒါရင်ဒါဝင်ဓမ္မစရိယာနဲ့ဓမ္မစရိယာပဲလုံးကြပါဘူး။ကောင်းပြီလို့ရလို့တာဒါပဲရှိတော့ပေါ်ကြလား။မလေးမသိလို့ပြောရတာကတရားမဟုတ်တာပဲကြားသေး။အခုကတရားမဟုတ်ရသေးဘူး။ဘာပြောနေလဲဆိုရင်မသိလို့ပြောနေရတာဟာကြောင်ကန်းပါ။ဟာကြောင်ကန်းမင်းရဲ့ကောင်းကြီးတွေလာနေတယ်။ဆိုလိုက်တာတရားလားတဲ့ဆောင်းကြီးရှမ်းကြီးလို့မသိတာနဲ့လက်တို့နေရတာလားသူများတို့ကလည်းနားကလေးမျက်လုံးကလည်းမမြင်ခက်လိုက်တဲ့ချက်ချင်းမှမပြုတ်ပါဘူးတော့အတော့ခဲ့နေတာဆိုတော့ပေါ်ရဒါရင်းကသူများကတရားတော်မှလေတောင်လေးလုံးချင်းရှင်ရှင်သွားကဘုရားကပြောလိုက်ရှင်ရှင်ကတော့ဒီတိုင်းကိုချုပ်မြောက်ပြီးတကယ်လာခဲ့ရတယ်မြင်အားတွေပြတာဗျာလူကြီးဘိတ်ဘိတ်ကွန်းထားတယ်မြင်းဆိုတာဒီလိုအောင်ကြံကျွမ်းမှုမြတ်ကုန်မှာပေါ့မပြောခကြောကြောဒီရင်ဘုရားကတောင်လေးလုံးတရားသူ့ခေါ်တယ်ရင်းနေလားမင်းကြီးရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးကဲခင်ဗျားတို့တို့ပေါ့ရှိပါဘူးကဲကဲလွတ်တဲ့နည်းကိုဘုန်းကြီးကပြောပြီးဘာကျင့်ညာမဲဘုရားကလည်းခန္ဓာမြင်အောင်လုပ်ခန္ဓာမြင်အောင်လုပ်ပြီးကြတော့ဒီခန္ဓာမြင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မမုန်းမှန်လည်းဆိုလို့မရဘူးမမုန်းမှန်လည်းဆိုလို့ရပါလားမိဗ္ဗေနဲ့ညာတက်လာမမုန်းမုန်းလာတဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာအစွန်းမှန်ပြီးသွားတော့လူကျင်မောင်းမလူကျင်နောက်ခန္ဓာတောင်ရမှာဖြုံးလာဒါပြန်မလူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥက္ကံဥက္ကံမောင်းမိဗ္ဗေရောက်တာ ခန္ဓာမူခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းခန္ဓာမူခြင်းဒါအလုတ်ကိုလောက်ရမယ
2: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင
2: ်း
0: ခန္ဓာမှာခန္ဓာမူခြင်းနဲ့လို့လောက်ရရှင်းပြီနော
2: ်
0: ခန္ဓာလိုခြင်းနဲ့တောင်ကြားပြီဝဲခန္ဓာမလိုခြင်းနဲ့တောင်ကြီးကွဲမှာလွဲပြီသဘောပါရခန္ဓာမလိုခြင်းနဲ့တောင်ကြီးကွဲမှာလွဲပြီဆိုတာသဘောကျကဲဒါချင်းဒကာဓမ္မကိုတောင်ကြီးကွဲကနေပြီးကာလလူကြီးတွေဓမ္မစရိယာနဲ့ဓမ္မစရိယာလုတ်ကြပါလို့ကဲဒါချင်းဒီနေ့ဒကာဓမ္မကအထူးမှတ်ကြရလေကဒီကောင်ကဘာလဲပါဠိတော်ပဲချက်ပြပါမယ်။ပမထမပါပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ကြီးပြောတာ။ပမထမပါပဲနဲ့ပမထမပါပဲနဲ့ခေါင်းကတံခိပွဲမှာလွဲရတဲ့နေသိသိချာကြဘုရားကူကဟောတာဘုရားကူကဒေရှာဟောတာဗာရယာဓမ္မလို့နာဗျာသာဝနာမှာဘေးသမထအကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တာကိုခုကွာဘေးကဖွင့်ချာဝိပဿနာအကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တာကွာဝိပဿနာမဲ့ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တာကွာသမထအကြောင်းနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးကွာဒေရှာဟောတာနော
2: ်
0: အေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီတရားကိုနားရမှာဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေသိသိချာချာဩဒုစရဘုန်းကြီးပေးနေတာသမထမပါဘူးညောသမထကနောက်လိုက်ကြည့်သူ့အတူတူဝင်ပြီးနောက်လိုက်ကြည့်တယ်ဆင်းရဲဥပဒနာရှေ့သွားဆိုတာမှတ်ရမယ်နော်ဥပဒနာရှေ့သွားဆိုတာမှတ်ရမယ်ဥက္ကမကြီးဂိုင်းနိုင်ပြရပါဘူးဘယ်လိုကြီးကိုမကြီးဒီဘယ်ပြင်လာတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့နောက်ဆုံးကြီးကျူးပေးတဲ့ဘဝဆိုတော့ဥက္ကမတို့ဥဝတို့အဆုံးကျူးပေးလိုက်မှန်ပါဘူ
2: း
0: ရှင်ရေပြားရေဆိုတာကိုချောင်းစီးပြီလားချောင်းပြီလို့ပြီလာတာဘုရားရှင်ဘူးတန်းလာကြတာလေအဝတ်ကငန်းလေဆိုတာလဲစီ900တစ်ထောင်နဲ့လာလာပုံရဥက္ကံမောင်းတကယ်ဒီတိုင်းချိန်ကြီးနဲ့ထည့်ပြီးရှင်ဘုရားကငန်းကူပါလေဒီလိုဟုတ်ပေါ့တခါလေလဲစီ900တစ်ထောင်နဲ့လာပုံရအဲ့လောက်ကြသူကျူးလေးကလည်းတန်ပေးတကာကနေတော့နောက်ဆုံးမိဘွားဘူ
2: း
0: ဒါနဲ့ဝိရိယမိတွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားပြည်ပြည်ပြည်ကလည်းသံသင်္ကန်းကျောင်းပစ္စည်းလေးပါးကိုဥက္ကမောင်းအကုန်ပေါ်တော့ဗျာအကုန်ပေါ်တော့ဘုရားမွန်ငင်ကဘုရားလုပ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကရှိသေးတယ်ဘုရားမွန်ငင်ဘုရားလုပ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကရှိသေးတော့ဘုရားလည်းဖွင့်လာပါရောဒီဝါရီနေကြီးထွက်လာတဲ့အခါပုသုမျိုးအယောင်ပြောက်ကုန်တယ်ဒိဋ္ဌိတွေကစားရမယ်သွားရမယ်ဥက္ကမောင်းဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိရဲ့ကာမေသာမဖြစ်ကုန်တဲ့ခါကျဖြင့်တဲ့ဒိဋ္ဌိကောင်းဖို့နေရအစိမခန့်တို့ဖြင့်ယဉ်ကျေးမှာတော့ဖြင့်စားသောက်ရဝဲရပါလေအခုတော့ဖြင့်ယဉ်ကျေးမှာပေါ်လာတဲ့ကစားသောက်ရဝဲရဆိုတာတို့မှာတော့ချုပ်တယ်သွားပြီအဲ့ဒီတော့ဒီယဉ်ကျေးမှာဘယ်လိုပြောလဲဘယ်လိုဆိုလဲဆိုတော့စားသူကညီတော်မိနာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီညီတော်မိနာကိုတို့ထဲကညီကောင်းတဲ့လူတယောက်ပြုတ်ပေးတဲ့ကာလဒီလိုမှပြောပုံဆိုဖို့အဲ့ဒီကြီးရဲ့သွားတင်ရလို့ရှင်ဖြင့်တို့မှငကူရှိတဲ့နီးနဲ့အခုသွားတင်ပြီးပြန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရတဲ့နီးနဲ့ရောပေါ်ရခြင်းတို့လည်းပေါ်များမှာပဲဒီကောင်ကအကြံစီဘုံပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကကြံမစီဘုံနေပြေးပြေးတဲ့ကလာလာလည်းသူတိမဆိုတဲ့ပရပိုက်ကဒီလိုဒိဋ္ဌိကောင်းတော်ကြီးကခေါ်လိုက်ပါအဲသူတိမလာပါအောင်ကတို့မှာဖြင့်အမျိုးသားကဝေဟေးဆိုတော့လုပ်ပြပါဦးတို့ဘုံချင်းရဲ့ကုန်ပြီဒီကောင်ကပေါ်ရဲကတို့မှပြန်စားမယ်ကောင်းမယ်ဖြစ်ကုန်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ဒီကောင်ကဒေရှင်ရဲ့ရာမှာလည်းမင်းကတော်ကိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုဒီကောင်ကဘုရားရှင်မှာမင်းနှီးသွားပြီးတဲ့ကောင်ကယူရမယ်ဆိုမင်းကအမြန်ဆုံးယူခဲ့ပါအမြန်ဆုံးယူပြီးတဲ့ကောင်ကတို့ပြန်ပြောတို့ရဲ့တို့ရှိတဲ့တရားနဲ့ဒီကမင်းညာတဲ့တရားနဲ့ရောဟောလို့ရှင်းရှင်းတို့ရဲ့စားမှုတော့မင်းမှန်တယ်မှုအကုန်ချောင်းပါပဲအဲ့ဒါဖြင့်တို့မျိုးကကဲကျဲပါဆိုပြီးဒီကလာအဆုံးသွင်းတာဆုံးသွင်းတော့ဟောဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဘယ်လိုရောပါတော့ကိုးကွားသိရမှာမင်းကညံကောင်းတယ်။ဟာတော့မျိုးကကဲကျဲရမှာဆိုလို့ချင်းမျိုးကကူညီရမှာဆိုချုပ်လုပ်မယ်သူဒီမှာကပေါ့လေပရိုက်ကြီးပရိုက်ကြီးအဲ့ဒီသူဒီမှာပရိုက်ကဒီစဉ်းစားလိုက်ဘောမကြီးသွားရမှာဆိုလို့ချင်းဘုရင့်စီအယုံဝင်ရပါမလို့ တဲ့ဝင်လို့တော့သူမင်းတွေဆိုးတွေနဲ့ဘုရားဟောရင်နေနဲ့ဒါတော်နဲ့လက်ခံလို့သူ့ကိုအချိန်မရနိုင်ဘူးဆိုပြီးကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီဝင်ရမလားသူစိတ်ကူးလိုက်အာရှင်မောကလံဒီဝင်ရမလားစိတ်ကူးလိုက်ဘိုးဘုရားပညာရေးကြရရဲ့ရှင်မောကလံကတကုတ်ဣဇရေရဲ့ဥပါလိလိုကြပြန်တော့ဝင်သေးဣဇရေရဲ့ဘုံနဲ့လိုကြည့်ပါနဲ့တရားဣဇရေရဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးပါဘူးအားလုံးဣဇရေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာရှင်နန္ဒရှိကပ်ပါလေရှင်နန္ဒခရရနဲ့အရင်ဆုံးသူရှိဝမတော်မယ်ဆိုပြီးကြလားဘုရားဓမ္မတွေသူရှိဝမတော်မယ်ဆိုပြီးကြလားသူမှပြလိုက်ကရှင်နန္ဒရှိမှန်းဝင်လိုက်

လားအကြက်ခတ်အကြက်ခတ်တယ်ကကြည့်တော့ဟိုးငါတော့အကြက်မခတ်တော့ဘူးမတတ်နိုင်ဘုရားရှိခေါ်တော့မှာဆိုကြီးကလာသုဒ္ဓမဂရိုက်ကိုတရားဓမ္မတွေပဲခေါ်တော့ပါလေအဲဒီကနာကဘုရားရှိခေါ်တော့ဘယ်ကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကြောင့်ကပါလာတော့ဒီလိုပဲဗျာသူဒီမှာပြပိုက်ကတတိယသာသနာတော်ကြီးရှင်ယူလုံးတို့သင်္ကန်းဟုတ်ပြီပညာသင်ညာပါကြတဲ့ဗျာဘုရားသင်ကြားလိုက်အယိုးပဲအဆမ်းပဲလားသိရမှာဟုတ်လားမသိရဘူးလားအဲ့ဒီကမှဘုရားရှင်ကဩအဆမ်းပဲတရားဖုံးလို့လားတရားသိပြီဘယ်နဲ့သိပါလဲတရားဖုံးလို့လာတာလို့သူသိပြီပါဗျာဓမ္မကတရားဖုံးလို့လာတာလို့သိပြီဒီသိတယ်မကားလို့ခုပဲတစ်ချက်ထပ်ပြီတရားဖုံးရင်လည်းနားချင်ဘယ်နှချက်ပါလဲကဲဘုရားကလည်းနှချက်နဲ့သူကဖိုးတာတစ်ခုသာမြင်တာဟုတ်သဘောပါရဲ့ပထမတော့ဘယ်လိုမြင်ပါလိမ့်နောက်တော့ဘုရားဘယ်လိုချက်မြင်ပါလိမ့်တရားဖုံးရင်လည်းဖြစ်လိမ့်အဲ့ဒါသွားမြင်လားဤဟန္တာဤဟန္တာဒီသူဒီမှာရပ်ခံလိုက်กว่าဘုရားအခုကြည့်လိုက်တော့သူဒီမှာကတော့ဒကာဓမ္မတို့သူကြိုက်ကြဟာငါဝင်လာတဲ့ပောက်ကတော့ပုံပုံပဲဒီသာသနာတရားတွေကိုခံကြတော့မှာပဲငါတို့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိတွေကဲတင်နေမှာပဲဆိုတော့သူစိတ်တွေကတော့ရှင်းနိုင်တာပေါ့လေဘုရားလည်းမသိဘူးငါအကြံကိုဤဟန္တာလည်းမသိဘူးငါတို့ဖြင့်နေရာကြပြီဆိုပြီးဒီကလာရန်ခံလိုက်လို့ဆိုရဲကွာဥက္ကမတော့ရှင်းမှာကွာဘယ်ရတော့ဒီပြီးတော့နော်ဘယ်ရတော့ဒီပြီးတော့ဗာဒကာဓမ္မတို့ရှင်းပြီးတော့တရားခိုးနေတယ်ဆိုတော့ဒီပြီးတာတရားခိုးရင်မှတ်တယ်နဲ့ဗာရရန်ရခဲ့လိုက်မယ်ဆိုတော့ပြီးလို့ရန်ခံခဲ့လိုက်ကြောဟောကြအဲ့ဒီစက်ထုတ်ပါဒကာဓမ္မတွေအဲ့ဒီပါဠိတော်အခုပြောတဲ့ပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးပြီးပြီးရှားရှားဟောတာကဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့ဒီတရားကိုသိဆုံးမှမဟုတ်လို့သမထမပါပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နေတယ်ကွာဆိုတော့သူပြောတယ်ရှင်းမလားသမထမပါပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ငါဘုရားသာသနာတော်မှာသမထကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးသဘောကျဝိပဿနာကြောင့်သာဝိပဿနာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရတာဆိုရင်ရှင်းမလားဘုရားဖွင့်ချတယ်သဘောပါလားသမထကတော့ဘုရားဓမ္မကိုကောင်းကင်ပြာမြေရှုသူတော်စိတ်တွေသိတယ်လားအင်းဘယ်နေရာပါရှိတယ်ဆိုအမြင်ချင်းနေပေါက်ပေါ့ဗျာ။ဒါသုတ္တိပါ။ဆောင်းနိုင်ကဒီခန္ဓာထဲမှာအဝိဇ္ဇာကြီးကိုဖောက်ဖို့ကြတာဥပါဒနာမဲ့မှာဖောက်တယ်။ဘောကြ။ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကိုမြင်လို့ရကြတာသမထဖောက်လို့ဘုရား။ရတယ်ရ။ဘုရားကမာကြီးလမ်းဆုံးနေတာ။ဘောကြ။ပြင်ညာထဲမှာဖောက်နိုင်။ရှင်းလား။ဒါဖြင့်နေရာဓမ္မကိုသမထသည်ငါဘုရားသာသနာတော်မှာဘုရားခင်ကိုရမကြီးရရဒေရဆရာကရောသံဃာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးသူတိမာရေဥပဒနာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာဥပဒနာမဲ့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာဟာလို့ဆိုတော့သူသိချပေါ်ပြောတာငါဘုရားကလည်းမသံဃာကငါနိဗ္ဗာန်လာရှိတယ်လို့သိချဟောတာမဟုတ်ဘူးတဘောကြလားဘုရားကလည်းနိဗ္ဗာန်လာရှိတယ်လို့ဟောလို့တော့ဥပဒနာမဲ့ကိုသာအနိဗ္ဗာန်လာရှိတယ်လို့ငါသိချဟောတယ်ဆိုတော့ဒီမြန်မာလာလားဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မလေးဘုရားပြည့်ဘုရားကံအလုပ်ကိုတရားဓမ္မတွေကမညှို့ဆံပဲနဲ့တောင်ကျင်ကျွဲမှာလို့ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုမကြည့်မဖြစ်ပါဘူးတပည့်ရခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်စိတ်ကကြည့်မိစ္ဆာချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တချက်တွေပေါ်မှာပေါ့လေဘောဓရရှင်ဖြင့်တဏှာမှာကြည့်လိုက်ရရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေစောင့်မှကြည့်နေတကောလုံးကအနစ်္စာချက်တွေကုန်ပြောတော့မှာဥက္ကမတဏှာကြည့်ကိုရေးကြည့်တဏှာတွေ့နေရရောတော့ရရလိုက်သွားကြလို့ပေါ့ဗျာအခုမတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒီတော့တွေ့တဲ့အခါကျရင်ရှင်းမြောဩအနိစ္စကြီးပါလားအနိစ္စဆိုတာဒုက္ခသစ္စာပါအနိစ္စဆိုတာဘာလဲအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာဘာမှမြင်မနေနဲ့ဘုရားဓမ္မကလည်းဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတရားလားအောင်မြင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာရှင်းမလားအနိစ္စဘာလဲအဲအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာခင်ဗျားတို့တွေ့အောင်လားခန္ဓာထဲမှာရှိရနေရှိရနေတွေ့အောင်လားရှာပြီးတော့အဲ့ဒီမတွေ့တာကတော့ဘုရားဒီနေ့သူ့ဒီမှာသာလေးထားပြီးတယ်ဆုံးမမဟုတ်ဘူးမတွေ့တာကခင်ဗျားတို့ကဒါကဒကာဓမ္မကြီးညံဆိုပါတော့ဗျာမကငါးပါးညံကျောင်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကူညီထားတဲ့ဒီနည်းနဲ့ကြည့်ပါဆိုတဲ့ညံအဲ့ဒီ

0: ဉာဏ်ရှိမှဥပမာဝိညာဉ်ရဲ့ချက်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဉာဏ်ရှိမှဘယ်လိုချက်ကအဝိညာဉ်ရှိနာကခန္ဓာရဲ့ချက်။ဒါကြောင့်ဟောဒီဒကာဓမ္မကနိဗ္ဗာန်မပေါ်လာ။ဟောဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရှင်ဝိညာဉ်ရဲ့ချက်ကွယ်ထား။အဝိညာဉ်ခင်မှခန္ဓာကိုတွေ့။ခန္ဓာဒုက္ခဒိဋ္ဌိတွေ့။အဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခဒိဋ္ဌိဖယ်နေမှဒီဘက်နိဗ္ဗာန်သွားတယ်။နှစ်ချက်ပဲရရပါလေ။ရပါပါ။ပထမဘာပဲရမလဲ။ဒုတိယဘာပဲရမလဲ။အဲခန္ဓာပဲတော့ခန္ဓာမရှိတဲ့အခါကျသူလားပေါ့။နိဗ္ဗာန်အထားကြောင့်ဒီဉာဏ်ရဒကာဓမ္မအနည်းလေးဆိုတာမှတ်။ဒါဖယ်နည်းရှားနည်းကိုဒကာဓမ္မတွေနဲ့ဆိုရင်သူကဘာမှဝတ်ထုနေကွာ။သင်္ချာရှင်းပြတော့။မင်းညာပုံညာအနည်းလေးဆိုတာပေါ်လာပြီနော်။ဒီနေ့ကနိုင်ရှိတဲ့အတွက်တော်ကြောင်းလို့
1: ရှင်မဝတ္တအစီရောရှင်မဝတ္တနာမေအတ္တထုံငါကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပြီးတွေ့ရှိခဲ့တော်ဖျားရှင်ဤတဏ္ဍ၌သဗ္ဗအာတဝါအတ္တတရားဟူသောမြတ်တော်သည်ဒီနာပယ်ရှားကုန်ခံပြီးဖြစ်တော်မူပါ၏ရှင်မဝတ္တအစီရောရှင်မဝတ္တနာမေသတ္တထုံငါကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပြီးတွေ့ရှိခဲ့တော်ဖျားရှင်ဤတဏ္ဍဤတဏ္ဍအဖြစ်ဒီလျာခြင်းမိသည်နတ်တိမရှိခြင်းရှင်တော်မူပါ၏ငါကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပြီးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဖျားရှင်မဘုရားတရားပြည့်စုံရသည့်ဝိဇ္ဇာသုံးပါးဝိဇ္ဇာရှင်းပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူပါပြီ။နိဗ္ဗာန်သို့သွားကြောင်းခြေတော်ကောင်းသောဖွယ်ဖြစ်သည့်သရဏတရား၃၅ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူပါပြီ။အာတောတရား၄ပါးတို့လည်းကုန်ခန့်ပြည့်စုံဖြစ်တော်မူပါပြီ။ငါကိုယ်တိုင်ဘုရင်တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ဒီဘုရားရှင်အတဏ္ဍတော်မှာနောက်တာတပံဘဝတဲ့ပြိတ္တန်ဒီအပြင်ဒီနေရာချင်းဆိုတာလောကမရှိရှင်းရှင်းတော်မူပါပြီ။ဆိုပြီးတော့ပြန်အပြည့်ပေးနော်။ဒီအရင်းမှာဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနာဘုဒ္ဓမှာပေါ့နော်ဒီညဘုရားအချက်လေးတွေဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏတရား၃၅ပါးအကြောင်းအတိုးချုပ်ပြီးနည်းနည်းပြောကြရအောင်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်မှာဝိဇ္ဇာ၃ပါးကြားဘူးကြတယ်ပုံပင်ဤဝါဒနုဒတိညာဒိဗ္ဗစက္ခုညာအာတောခိယညာဘုရားရှင်မှာတော့အတိတ်သံဃာအဆက်ဆက်ကိုလက်ညှိုးပြီးညံတော်နဲ့ပြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့အလိုရှိတယ်လို့ပြည့်လို့ရပါတယ်မာဝကရေမှန်ကတော့ထိုးခဲ့တဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမတန်လေးနော်အဲ့ကတော့မာဝကဖြစ်တော်မူကြတဲ့မခြေကြီးနှစ်ပါးဆိုရင်တော့တသိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းတဲအောင်နှမ်းကြည့်လို့ရတယ်မဟာတာဝကရေရေဝညာအဖြစ်တော့ကဘာတသိန်းလောက်ကြည့်လို့ရတယ်ပဂတိတာဝကများမှာတော့ကဘာထောင်လောက်ပဲခြေပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်သဘောများတော့အဖြစ်ရှိတဲ့ပါတယ်သို့တော့ဒီပဂရိသာဝကတွေထဲမှာတချို့တချို့ထူးခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေနည်းနည်းရှိကြပါတယ်။ထူးခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်ဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ယတောရယာဆိုကြမှာဆို။ယတောရယာဒီမှာအမျိုးမျိုးတို့ရဲ့ဓမ္မတဟာကဘာတသိန်းတဲ့ပုံပြီးမြင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားတော့မရှိဘူး။သို့တော်လည်းယတောရယာဒီမှာကတော့ကဘာတသိန်းတဲ့ကိုကြော်ပြီးနှမ်းမြော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့အဘိညာဉ်ဆွမ်းအားကအလွန်အကောက်နဲ့အတူကြည့်လို့မြင်တယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးပိုင်းမှာအာကြီးသောအဘိညာဉ်အရာမှယတောရယာကိုပြည့်တဲ့ထားထားတော်မူပါတယ်နော်။ဒါကတော့အလွန်နှဲပါတဲ့ချင်းချက်တို့ယူဆရပါတယ်။ဘုဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုပ္ပယ်ဓိဝါဒနုဒတိဉာဏ်တော်မြတ်ကအတိတ်ကိုလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်မိရဲ့အတိတ်ကနာမကဘရဝရရဲ့အတိတ်ဇာတ်ကြောင့်ကိုပဲလှမ်းမြော်ပဲကြည့်လို့အလုံးရ။ဒီမှာသက်ကိုဉာဏ်တော်မြတ်ကိုလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနတ်မြတ်ကြီးလိုပေါ့အဝဲရင်ရှိသမျှအလုံးစုံအာယုန်တွေကိုအကုန်လှမ်းကြည့်အကုန်မြင်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီတော့အကုန်မြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဘယ်ခေတ်ကမှဘယ်တော်ကဘယ်နေရာရောက်နေပြီးငါပြဘယ်ပုံဘယ်ပတ်ဘယ်နည်းလားအဖြစ်သွားပြီးဖြေထုတ်ရမယ်လှမ်းကြည့်အလုံးကြည့်ဒီလိုသိတဲ့အတွက်ဒီညာတော်ကြီးဟာတော်ဝါးကြီးချွတ်တဲ့ဝင်ရဲ့အတွက်အလွန်အထောက်အကူပြုနေတဲ့ညာတော်တွေမဖြစ်ဘူးလားသိချင်နေတယ်သိအကောင်းညာတော်ကြီးနောက်အာလောကိယညာတော်ဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍမှာဖြစ်ပေါ်တော်မူတဲ့အရတ္တမေညာကိုခေါ်ပါတယ်ဒီရတ္တမညာကအတ္တတရား၄ပါးကိုကုန်ခန့်သော့အောင်အကျွမ်းမဲ့ပယ်ရှားတဲ့ဉာဏ်တော်အကျွမ်းမဲ့ပယ်သတ်တဲ့ဉာဏ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဉာဏ်တော်၃ပါးအပြင်နောက်ကမြတ်စွာဘုရားတန်တော်မှာတဏ္ဍတော်မှာဗာညာတော်တွေရှိသေးတယ်။ဝိပဿနာညာဝိဇ္ဇာ၈ပါးပေါ့နော်။နံပါတ်၁ကဝိပဿနာညာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိပဿနာညာကဥဒ္ဓလို့စัจ java ဝလာဂရေတသိန်းချင်းပိုင်းခြားထားတယ်စัจ java လာဂရေတသိန်းအတွင်းမှာဒီဖြစ်နေတဲ့ပရမတ္ထဒါသာမှန်ခဲ့ရင်ပရမလူမျိုးခန့်အလွန်သိငယ်နေတဲ့ပရမတ္ထဒါသာတော်လည်းမချမ်းပရမတ္ထဒါသာတိုင်းဒါသာတိုင်းကို ဝိပဒနာဉာဏ်တော်ဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးတာသင်္ကရှုပွားသိချေသုံးတာတော်မူတယ်။ဘလောက်ကြီးမားတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှိပေါ့။ပရမနုမြတ်စွာဘုရားကအလွန်သိနေတဲ့အမှုန်လေးတွေပါနော်။ဒီနမတကကြီးဒေါက်တာတင်မင်းတင်မလို့ရှိနေကြပါတယ်သူတို့ကပူကျန်းကျင်လိုက်။ဒီနေ့သိမ့်ပန်လောကမှာညှော့နေတဲ့အတွန်နဲ့ကိုအစာပေါင်းများစွာပြီးမယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒါကြောင့်ဒီဒကာကြီးဒေါက်တာရှင်ချင်းပေါ့ဒီရူပဗေဒဌာနကနော်သူကဒီကိန်းတော့ကဒီမနစ်ကပဲဆိုကြပါတော့ဒီဒီမာဒီအနုမြုံကွန်ဖရင့်တက်ဖို့ကိုသူကတက်ရောက်တော့အမှတ်တရအပေါင်းကြီးရှင်းတတ်တဲ့စာလေးတစ်စောင်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသူကဒီအတွက်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးချက်ချုပ်နည်းနည်းလေးဆက်ရေးထားတယ်သူညာညာကလေးတကုတ်ကတော့တော့ဒီယုံလောကယုံဖို့သူလောကမှာမက်ခေါ်တဲ့အတိုင်းအခဲလုံးလုံးမရှိဘူးဆိုတာကိုတော့အဆုံးဖြတ်ချက်ဆက်နေတဲ့အချိန်လေးရောက်သွားတယ်ဒါကိုတော့သူကစားရဲမိထားဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာသူထဲမှာသူချချက်ကလေးတခုပါပါလာလဲဆိုတော့အဲ့တွင်မှာကွက်လို့ခေါ်တဲ့ဆိုတော့ဝန်ဆံလေးရှိတဲ့အကြောင်းသူကပြောတယ်ဒီတော့ဒီရောက်တဲ့အချိန်ကမှဘုန်းကြီးကလည်းမကြွန့်ကျင်တော့သူ့ပဲထပ်ပြီးဆွေးနွေးကြည့်ပါတယ်ဆွေးနွေးကြည့်လိုက်တော့သူတို့ဒီကွက်ခေါ်တဲ့အတွင်ရဲ့အလဲကောင်မှာရှိနေတဲ့ဒီဝိဇ္ဇာလေးကိုဝန်ရံထားတဲ့အမှုန်လေးတွေညာစွာရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့သူတို့ကဆွနေခြင်းပြ။ဒါကြောင့်ဥစဉ်တော့သူတို့သိပ္ပံမှာပြောနေတဲ့အတွင်ဒီဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာလာရှိတဲ့ကလတ်တဲ့အစာပေါင်းများစွာကြီးလိမ့်မယ်လို့တော့ခမရ။ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာလာရှိနေတဲ့ယောလောကမှာကလတ်ဆိုတာကအသေးဆုံးအဖွဲ့ကြီးလေးပဲ။ခொနကသူပြောနေတဲ့ဒီအတွင်သို့မဟုတ်ကွက်မှာဝန်ရံထားတဲ့အမှုန်လေးတွေတဲ့ကိုများစွာကြီးလိမ့်မယ်လို့ယူဆရ။အဲ့ဒီအမှောင်လေးတစ်ခွတစ်ခွမှာကောကပထဝီပါဘောသီသောဝါယောဝဏဂန္ဓာရတ္တဩဇာစသဖြင့်သဘောတရားလေးတွေ၈ခု၉ခု၁၀ခုစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုဘာညာစင်ကြပြီးသိမြင်တဲ့အချိန်ခါကျမှဘုဇဏဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကယုတ်တရားကိုစသည်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီယုံလောကကိုဒီအများစုကတော့ဘာဝကတွေပြည့်ရှိခွင့်မရနိုင်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုပြောပြထားကြတယ်ဘာဝကရင်မသိနိုင်ပါဘူးဆိုရပဲကျမ်းစာမှာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောထားတော်မူပါတယ်လို့လိုက်ပြီးဆန့်ကျင်ပြီးဆွေးနွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောကြားပြတာသုဆုံးမှထားတဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုမှအထောက်အထားမပြနိုင်ဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကတော့ဒီညဉ့်ကျလေးတွေကိုဟိုတိုင်းမှသာထွန်းဖို့မသိရင်မဖို့နိဗ္ဗာန်မရပါဘူးလို့မဟာဂောပါလကသုတ်တန်ကတဲ့ထိုးထိုးသုတ်တန်ဒီမှာအတိအကျဟောထားတယ်အဒဂရာရီမှာကဒီယုတ်တွေကိုတာဝကတွေမသိနိုင်ပါဘူးလို့ဖွင့်ဆိုထားတာရှိပါသလားလို့လိုက်ပြီးအကြည့်ကျဆွေးနွေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဘယ်အဒဂရာမှာမှဒီယုတ်တွေကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ဖွင့်ဆိုထားတာမရှိဘူးမသိခင်ရင်မဘုံနိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့သာတဏှိတညာကြီးဆုံးဖြတ်ထားကြအဒဂရာကလည်းတစ်ဆင့်ပထက်ဆင့်ပြီးဖတ်လာတဲ့ဒီကကျမ်းနေရှိအဲ့ဒီဒီကကျမ်းနေမှာလည်းဘယ်ဒီကကျမ်းနေမှာဒီယုတ်တွေကိုတာဝကတွေမသိနိုင်ဘူးလို့ဖွင့်ဆိုထားပါသလားလို့ဆွေးနွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဝေဒီကကျမ်းစာမှာမှလည်းဒီယုတ်တရားတွေကိုသာဝကတွေမသိနိုင်ပါဘူးလို့ဖွင့်ဆိုထားတယ်။ဒီကကျမ်းတစ်ခုမှမရှိဘူးအထောက်အထားတစ်ခုမှမရှိဘူး။ဘုရားရှင်သာသနာတော်မှာဒီနေ့အားအထားရဆုံးဖြစ်တဲ့မန္တန်ကြီးတွေကဒီဘုရားဟောပါဠိတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယမန္တန်ကြီးကတော့အထက်ကရာဖြစ်တယ်။တတိယမန္တန်ကြီးကတော့ဒီကတွေဖြစ်ပါတယ်။သရုပ်ထမန္တန်ကြီးကတော့ဘုရားရှင်သာသနာတော်မှာနေလို့လာလို့သင်ကြားတော်မူတဲ့ရောဘုရားကြီးများရေးတာဆိုဆုံးမှထားတဲ့ပါဠိတော်နိဒိယတွေအထက်ကရာနိဒိယတွေဒီကနိဒိယတွေအစရှိတဲ့ဆိုလိုကျမ်းဂန်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါကဒီလိုကျမ်းဂန်ကြီးတွေမှာဒီရုပ်တွေကိုတာဝကတွေသိလို့မရဘူးဆိုတော့ဖွင့်ဆိုရေးတာထားတာသို့မဟုတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ဆိုင်ဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှထားတဲ့တကူမှမရှိပါဘူး။ရှိတာကဘယ်လိုသာရှိကြလဲလို့မရင်ဒီရုပ်တွေကိုမသိခင်မဖွင့်လို့ပါမရဘူးလို့အတိအကျဒီလိုဟောထားတာလားရှိတယ်။ဒီတော့ဒီရုပ်တွေကိုတာဝကတွေရှိလို့မရဘူး။ဟုတ်ပေါ့ဒီနန်းတွေကိုတာဝကတွေရှိလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီစကားလေးကိုနည်းနည်းလေးခေါင်းအင်းအင်းထားပြီးတော့တရားကြီးတွေဒီကမကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်လား။မြတ်စွာဘုရားဒီနည်းနည်းချင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိန်းပါရမီဖြစ်ပြီးတော့အမတ္တအပင်မအစင်းရဲ့ခံပြီးတော့မှဒီသဗ္ဗညတဉာဏ်ကိုရအောင်ရှားဖွေထားတယ်။ကိုပြောနေတဲ့ဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်တော်တွေကိုရအောင်ရှားဖွေထားတယ်။ဒီလိုသဗ္ဗညတဉာဏ်ဒီဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့ဖက်ပြန်သိကြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအပင်မခံပြီးတော့မှသာဝကတွေအတွက်ဒီယုတ်ဉာဏ်တွေကိုသေသေးချာချာဟောသွားတယ်။ဒီယုတ်ဉာဏ်တွေဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းသေသေးချာချာဟောတယ်။ဒီယုတ်ဉာဏ်တွေဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားတွေရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုလည်းသေသေးချာချာဟောသွားတယ်။ ဒီယုတ်ဒီနာဒီအကြောင်းဒီအကျိုးဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်သင်္သာဝကတွေဖင်းဖောက်သိနေအောင်ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ရှင်းစဉ်တွေကိုလည်းသင်္တိစာဟောထားတယ်။အဲဒါတော့အပင်ပန်းခံပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဒီတရားတွေကိုရှုလို့မရပါဘူးဆိုတော့ဘုရားပွင့်လာတာလောကမှာအကျိုးရှိပါအောင်မလား။အဲဒါအေးအေးစဉ်းစားကြည့်တရားကြီးတွေဒီမှာကြီး။ဘုရားဟောနေတဲ့တရားတွေကရှုလို့မရဘူးဆိုတော့ဘုရားပွင့်လာတာသရဝရီအတွက်ဘာအကျိုးရှိအောင်မလဲ။အဲ့ဒါလေးလေးနဲ့တကယ်ကြီးဒီမိုင်းကြီးဒီနေ့စဉ်းစားမယ်ဒီချင်းလေးတော့ရောက်မယ်နော်ကိုကျင်းရမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယုံနာလေးဟိုတိုင်းမှာဆိုတည်တယ်ဘလောက်အထိဒီယုံနာလေးကိုတည်တယ်လို့မေးတော့ဘုရားရှင်ကစက်ကြဝဠာဂရေတပိအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုံနာပရမတ္ထဒါသမှန်အကုန်ရှင်ဖွင့်ပေါ့တည်တယ်အဲ့ဒီပရမတ္ထဒါသတွေကိုအကြောင်းကြားနေတဲ့ကွာတော့ဒီပရမတ္ထဒါသတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးဓာတ်တင်္ဂဝိပဿနာရှုပွားသုံးဓာတ်တော်မူပါတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လည်းဥဒ္ဓတော်မြတ်စွာဘုရားမှာပြည့်စုံတယ်ဒါကဝိဇ္ဇဉာဏ်တစ်မျိုးနောက်တစ်ခုကတော့မနောမနေတိမယိတိဉာဏ်ပဲမနောမယိတိဉာဏ်ဆိုတာကတော့စိတ်ဖြင့်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ယုတ်ကိုယ်ပွားတွေပေါ့မြတ်စွာဖန်ဆင်းလို့ရတယ်ဉာဏ်တော်ပဲအဲ့ဒီဝိဒရေချိုးမောပြဉ္စင်းစားတဲ့တကောအမျိုးမျိုးကိုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်တော်ဥဒ္ဓတော်မြတ်စွာဘုရားမှာပြည့်စုံတယ်ဒိဗ္ဗသောတဉာဏ်အနည်းအဝေရှိသမျှအတန်ခွန်သမျှကိုအလိုရှိကြရဲ့နတ်ထောင်ကြီးအားလုံးနတ်ထောင်လို့ရတယ်စေတောပရိယာညာသရဝရီရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုအကုန်လုံးလှမ်းမြော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလို့ရှိတဲ့အချိန်ကမှအလို့ရှိတယ်လို့သိတော်မူနိုင်တဲ့ဉာဏ်တော်မြတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ခုနကပုပ္ပိနိဝါဒနုဒရိညာဒိဗ္ဗသကုညာအတော့ပြညာနဲ့ခုပြောခဲ့တဲ့ဉာဏ်၅ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါ။အဲ့ဒီဉာဏ်ဤဘုရားရှင်ရဲ့သန္တန်တော်မှာကြည်ရှင်ခြင်းသည်ဥစဉ်တော်သာဝကတွေအတွက်များစွာအကျဉ်းချုပ်မပြည့်ဘူးလားပြုနေတယ်။ဒီဉာဏ်တော်မြတ်တွေနဲ့ခွဲခြားသိကြပြီးတော့မှဥစဉ်တော်သာဝကတွေကိုသစ္စာလေးပါးတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှဆိုတွင်ဖို့သိနေအောင်မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောကြားပြတာသုံးလုံးမှသွားတော်မူတာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုဘုရားတန်ခါပြည့်စုံရတဲ့နိဗ္ဗာန်သို့သွားကြောင်းခြေတော်ကောင်းတော်ဖွဲ့ဖြစ်နေတဲ့ရှင်ကျဲတဲ့သရဏတရား35ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ်ဒီအိမ်ဘောဇာတတ်သတ္တာဆိုပြီးရှင်းပြစွာကြီးညာအတော်ကလေးဆုံးပါထားနော်ဒီပါတိမောကသံဝရသီလဘုရားရှင်ရဲ့သီလတော့သာဝကရိရဲ့သီလနဲ့မတူပါဘူးအလုံးစင်ကြယ်နော်ဣန္ဒြိယသံဝရသီလဘုရားရှင်ရဲ့ဣန္ဒြေထိမ့်သိမ့်ကွက်ကွဲမှုသာဝကရိနဲ့မတူဘူးအလုံးစင်ကြယ်တယ်မျက်စိနာနန္ဒရာကိုနှလုံးလိုခေါ်ထုတ်အပ်တဲ့ ద్వార 6ပါးမှကိလေသာယန္တုရေမဝင်လာအောင်ပိတ်ဆို့နှိမ်တဲ့စွမ်းအားဘုရားမှာအပြည့်အဝကြည့်တယ်ဘယ်ခါမှဝင်ရောက်မှုမရှိဘူးနော်ဘုရားဖြစ်မှတော့ပြိဆိုနိုင်သလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအလောင်းတော်ဘောကဒုက္ခရစရိယာ၆နှစ်ကြာအောင်ကျင့်ကြံကြုပ်ကိုဘောများအထုတ်တော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာလဲမာနကဘယ်ခါများဒီကိလေသာတွေဝင်လာမလဲလို့လာပြီးစောင့်ကြည့်နေတာကိလေသာဝင်ပေါက်တစ်ချက်မှမတွေ့ရလို့နောက်ဆုံးလက်မှန်ချပြီးတော့ပြန်သွားရတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်နော်အလောင်းတော်ဘောတွေကဒီအင်းဒီတွေကိုအလုံးလုံးကြောင့်စောင့်သိတော်မူနိုင်တဲ့သွားအားရှိဘောဇနီမတ်တေမြို့တော်ဥစ္စေတော်မြတ်စွာဘုရားမှာအစာအရာကိုအတိုင်းတားအတိုင်းရှိတော်မူပါれမိမိခန္ဓာကိုယ်မျှတာယုံတထထီးကအမြဲတမ်းဖုံးပြီးသုံးဆောင်တော်မူလိမ့်ရှိနော်နောက်တစ်ခုသတ္တသတ္တမသူတော်ကောင်းတရား9ပါးသူတော်ကောင်းဥစ္စာက9ပါးသူတော်ကောင်းတရားက9ပါးဆိုပြီး2မျိုးရှိပါれနော်သရာသီလသုဒ္ဓဆာကပညာဟိရိဩဒ္ဒဘခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာက9ပါးဒီသရကဥစ္စာတွေနဲ့ဘုရားရှင်မှာမရှိဘူးလားဆိုကြည့်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကတော့အဲ့ဒီသရကဥစ္စာမဟုတ်ဘူးသရကတရား9ပါးပဲ။အဲ့ဒီသရကတရား9ပါးကဘာလဲလို့မေးတော့သဒ္ဓါဟိဩဒ္ဓဘဘာဝုဒ္ဒေသဝရိယတတိပညာဆိုပြီးဒီ9ခုဖော်ပြထားတယ်။သရတရားညကလည်းပြောခဲ့ကြည့်ပြီနော်။ဘုရားရှင်ရဲ့သရတရားနဲ့သာဝကရိရဲ့သရတရားတိုင်းတာနှိုက်စာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးမှမတူဘူး။ဘုသင်တို့ဘုရားရှင်ကသဗ္ဗညုတညာရရှိရဲ့အတွက်ဆိုရင်အမတန်သူခဲ့တဲ့သရတရားရှိတယ်။သာဝိညုတဉာဏ်ရရှိအတွက်သာထုခဲ့တဲ့သရတရားရှိသလားမဟုတ်ဘူးသရဝတယောက်ချွတ်တန်းဝင်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲပင်မပါစေဘလောက်ပဲညစ်ပတ်နေတဲ့နေရာဖြစ်စေမြတ်စွာဘုရားသွားချေချုပ်ပေးတယ်ဥပမာအရှင်သုဏိဒမထေရတော့ပေါ့အရှင်သုဏိဒမထေရအလောင်းနေရာကကာမကောင်းငင်တော့သူကမစဉ်ပင်ကြုံနေရတဲ့ဘဝရောက်နေဒီနေ့လောကကိုမြတ်စွာဘုရားဘုရားဆက်ကိုပြန်လမ်းမျောပြီးပြည့်စုံတော်မူလိုက်တဲ့အခါဒီသုဏိဒမထေရအလောင်းနေရာချွတ်တန်းဝင်မယ်ပွဲကြီးသွားတွေ့ဒါပေမဲ့ဒီပွဲကဘယ်မှာတွက်ပြီးဖြေရှင်းရမလဲလို့မေးတော့ရာဇဂျုံမျိုးရဲ့နောက်ဆွဲနော်ရာဇဂျုံမျိုးရဲ့ဟောအင်းနှစ်ခုလမ်းနှစ်ခုတို့အချင်းကြောက်ခိုင်းနေတဲ့နောက်ပွဲလမ်းကြပေါ့မစင်းနေပင်နေကျုံးရတဲ့လမ်းကြအဲ့ဒီလမ်းကြထဲမှာဒီအရှင်သူဏိဒမထေအလောင်းနေရာဖြစ်တဲ့မြို့ကောင်းတကမစင်းပင်နေကျုံးနေရအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားယဟန်တန်ကခံရပြီးတွက်ကြွပါ ထွက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီရှင်သူနိဒာနဲ့ရင်ဆိုင်သွားပြီးတို့လိုက်တော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တို့တယ်လို့မေးတော့မစင်းလေးကိုဆိုင်တဲ့ဘုန်းနဲ့သူကထမ်းအလာဘုရားရှင်ကလည်းသူနာအယောက်မတ်တရနေလိုက်ရှင်သူနိဒာအလောင်းအမျိုးကောင်းကဘယ်မှယုံလို့မရနိုင်မိမိထမ်းလာတဲ့မစင်းလေးကိုခဏချဆိုင်တဲ့ဘုန်းလေးချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ဦးချီပြီးအတန်မတ်တရနေရတယ်ဒါလောက်ညစ်ပတ်ပင်းရင်းနဲ့နေရာတော်လည်းပဲဥစ္စေတို့ဘုရားရှင်သည်သတ္တဝါတို့အရဏ္ဍဖို့ရမယ်သစ္စာလေးပါးကိုသင်ပေါက်သိမြင်မယ်ဆိုရင်တော့ပြီမသိချုပ်ဘူးလားသိချုပ်တယ်ဥစ္စေတို့စိတ်ပြီးကြီးညိုဖို့မကောင်းဘူးလားစိတ်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်ကရဝါရီအပေါ်မှာထားရှိတဲ့မေတ္တာကရုဏာပေါ့ဒီလောက်အမတ္တအစင်တန်းနေကြတဲ့လူတို့အမတ္တအစင်တန်းအလိမ့်ဆုံးဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်ကဒါလောက်အစဉ်တန်းနှိမ့်ကြပြီးတော့အလွန်ရောရှားစစ်စုပဲကောင်းတယ်နေရာကိုယ်တော်လည်းသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်မတော်မဲ့တရားဒီရဲ့အကျိုးအတွက်သွားပြီးဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့တရားတရားကြီးအလွန်ကြီးမားတဲ့တရားတရားလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါတယ်သူချင်းတို့လူသားတွေပေါ့တို့နဲ့တို့ဒီလိုတရားတရားလေးညာထပ်ထပ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့သိမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်တရားတို့ရဲ့အကျိုးကိုတို့ကဒီလိုလိုလားတဲ့စိတ်ထားလေးတွေကသိပြီးတော့မောင်ရတဲ့စိတ်ထားအတွေ့ယူရမယ်စိတ်ထားဖြစ်ပါလားနော်ဒီမကောင်းမှုပါဖြစ်တယ်ဘုဒ္ဓဘာမကောင်းမှုတွေမှကြောက်တယ်ဘုသစ္စာဘုသုဒ္ဓမင်္ဂလာနဲ့ဆရာရှင်မှာပြည့်စုံတယ်ဘုရားတို့သာသနာတော်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဘုသုဒ္ဓဆရာကတော့ဇာဘိဘက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိဋကတော်မောသံဃုံဆောင်တယ်ပြည့်စုံဘက်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုပ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်လေးကိုဘုသုဒ္ဓကြည့်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်နော်ဝရိယလုံးလဝရိယကြီးမားတော်မူတဲ့နေရာမှာဥစ္စေတို့ဘုရားရှင်နဲ့တန်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဒီနေ့မှာဘုရားရှင်ပြည့်စက်တော်မူတဲ့အချိန်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာကြီးနဲ့15မိနစ်ပဲရှိတယ်ဉာဏ်နဲ့အချိန်ဒီအများရာအလုတ်လုတ်နေပါတယ်ဒီနေ့ခင်မှာ24နာရီအလုတ်လုတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမတန်ရှားတယ်လို့ပေါ့နော်ဥစ္စေတို့ဘုရားရှင်ဒီတနေ့တနေ့မှာ22နာရီနဲ့45မိနစ်အလုပ်လုပ်တယ်။တနာရီနဲ့15မိနစ်ပဲအနားယူတယ်။အမတန်ကြီးမားတဲ့လုံလဝရိယဘလို့အတွက်ဒီကြီးမားတဲ့လုံလဝရိယတွေနဲ့ကြိုးစားနေတယ်လေ။ရဝါရီသစ္စာ၄ပါးတည်ရဲ့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတာ။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပြည့်စုံမျိုးကိုဥစဉ်တော့မကြီးညိုတတ်ဘူးလား။ကြီးညိုတတ်ပါတယ်။သိကြီးညိုတတ်နော်။နောက်တစ်ခုတတိဘုရားရှင်မှာဥစဉ်တော့တတိသိအကောင်းမင်းလျော့မှုဆိုတာလုံးလုံးမရှိဘူးဘလောက်ဒီအားကောင်းတယ်လို့မရင်အလိုရှိသလောက်အတိတ်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လေရအလိုရှိသလောက်ကုသနာဒီဘက်ဆက်ကိုအဘိညာဉ်ရဲ့ဂိုင်းခွဲဖြစ်တဲ့အနာကရဏတဉာဏ်တော်ရဲ့အကုန်ကြီးနဲ့အနာဘက်သတ်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လေအကုန်ရတယ်ဣဇဒတ်ကိုကြည့်လေရတယ်ဘိဒ္ဓကိုကြည့်လေရတယ်ဘယ်ကိုကြည့်ကြည့်ဒီတတိနဲ့လှမ်းပြီးရှုပါသုံးသလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဇိအတ္တအဘိအပင်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူးနောက်တစ်ခုပညာအဲ့ဒီပညာကတော့ဒီညမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ကိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဒါကဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ဝိဇ္ဇာရှင်ပါတယ်မှာလည်းပါတယ်။သရဏတရားတွေထဲမှာလည်းဒီဝိပဿနာဉာဏ်မပါဘူးလား။ပါနေတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်ခေါ်တဲ့ဇန်လေးပါပဲ။အားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ဘောဇာတတ္တသတ်ဆတ်တာဆိုတဲ့အတိုင်းပါဠိမောကသံဝရသီလအိန္ဒိယသံဝရသီလဘောဇနိမတ္တညုတ်တာနောက်တစ်ခုဇာဂရိညာနိယောကခဏကနော်လို့ကြမှုနဲ့အချင်းချင်းဒီနေ့မှာတဏှာကြီးနဲ့15မိနစ်လောက်သာအချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားက၄ခုဇံက၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့7ခုနော်ခုနကဘုရောကောင်းတရားက9ခုအဲ့ဒီမှာဇံ၄ပါးကိုတစ်ခုယူလိုက်တော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သရဏတရား15ပါးအဲ့ဒီသရဏတရား15ပါးနဲ့ဥစဉ်တော်မြတ်စွာဘုရားမှာပြည့်စုံတော်မူတယ်ပြည့်စုံဘာယနာလို့မေးတဲ့အတွက်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ခုနကသန္တာကြီးကနာမည်ကအဖြစ်ပေးနေတယ်။ဒီလိုဝိဇ္ဇာ7ပါးဝိဇ္ဇာ3ပါးသရဏတရား15ပါးတဲ့ကဥစဉ်တော်ဝိဇ္ဇာကတော့မျက်စိပဲ။သရဏတရားတွေကနိဗ္ဗာန်တော့သွားတဲ့ခြေတော်ကောင်းတော်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။အာဝကတွေမှလည်းဒီဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီသရဏမရှိရဘူးလား။ရှိရပါတယ်။နိဗ္ဗာန်တော့သွားတဲ့နေရာမှာခြေတော်ကောင်းတော်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့သရဏလည်းပါမှာမျက်စီလည်းရှိမှဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်မျက်စီကဉာဏ်ပြည့်စုံပဲ။ဘာဉာဏ်မျက်စီလဲလို့မေးတော့ဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒိယသစ္စာ၊និရောဓသစ္စာ၊မဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့သစ္စာလေးပါးကိုထွန်းပေါက်ကြည့်မြင်နေတဲ့ဉာဏ်မျက်စီသာဝကတွေမှရှိရမယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့။အဲဒီမျက်စီရရှိရအတွက်အထောက်အကူပေးနေတဲ့တရားတွေကဘာတွေလဲလို့မေးရင်တော့ဒီသရဏတရား15ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ဝိဇ္ဇာသရဏအကျင့်မပါခဲ့ရင်တော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့တိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမိမိတို့ကလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကိုသတိကြထူထောင်ဖို့လိုတယ်အတိတ်ကဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေထူထောင်ခဲ့ပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘဝမှာမညာဘုံညာကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရနိုင်တယ်အတိတ်ကဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအားပြောနေခဲ့မယ်သို့မဟုတ်သိပြီလုံးလုံးအ내ချင်းတော့ပဲထူထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီဘဝမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရခဲ့တော့ဒီဘဝမှာချက်ပြီးအာပြီးတင်းအောင်ထူထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နောက်တစ်ချိန်မညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်တော့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်တက်ကြဒီဘဝမှာလဲဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကိုထူထောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကိုဘာဝကရိရဲ့တန်တာမှာပြည့်စုံလောအောင်သို့သုံးမှနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိမရှိသိကျင်တဲ့အတွက်ဒီမေကွန်းကိုဟိမဝတ္တနမင်းကမေးနေခြင်းဖြစ်တယ်နော်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏ135ပါးတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အကြောင်းသန္တာကိရနမင်းကလည်းပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတယ်အာသောတရား၄ပါးကုန်ခန့်ပြီးတဲ့အကြောင်းနောက်ထပ်တပန်းဘွားတွေမှာပြိတန်တိတိယချင်းကင်းရှင်းတော်မူတဲ့အကြောင်းတွေလည်းအဖြေပေးတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကအာသောတရားကင်းနေမှသရဝတိကိုအာသောတရားကင်းအောင်အာသောတရားကင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကိုဟောနိုင်မှာဖြစ်တယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ကနောက်တတ်ဘဘဝတွေမှာပရိသန္ဓေတည်နေရမှုမရှိမှသရဝရင်ကိုလည်းပရိသန္ဓေမတည်နေရမယ့်တရားမျိုးကိုဟောနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီတရားမျိုးတွေကိုဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှဖြစ်သိခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမေခွန်းကိုသူကမေးနေတာ။မေးလိုက်တော့ဒီဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏ135ပါးတို့နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အကြောင်းကိုသိလျရတဲ့အခါဝန်တာသွားပြီ၊ကျင့်တတ်သွားပြီနော်။အဲဒီလိုကျင့်တတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဟိမဝတ္တနမင်းကြီးကလည်းပြောတယ်။သမ္ပန္နမုဏိနောစိတ်တံကမ္မုဏ္ဏပြပတိနသဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နံဓမ္မတောနံပတံသတိ။ဒီမောသတ္တမီရာအရှိရာဒနာမေမုဏိနောသင်္ကိုရဖုမြင်တွေ့ရှိကြရသောဘုရားရှင်၏စိတ်တံစိတ်အစဉ်တော်သည်သမ္ပန္နံဓာရီကုန်၏ပြည့်စုံတော်မူပါ၏။ဓာရီကုန်အကြောင်းရကအရှင်းနဲ့ပြည့်ပြီနော်။ကမ္မုဏပြပတိနသကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုနှင့်လည်းပြည့်စုံတော်မူပါ၏ဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နာဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏ135ပါးတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောနန္ဒောကောရမနှင့်ပါရှင်တော်များဖျားကိုတွင်တင်တတာကြီးရနမင်းသည်ဓမ္မတော်ဟောမှသောအကြောင်းအဖြစ်ပတန်တတိဒီမှာသာကပြောကြတော်မူပါ၏အစိရောဟိမောအစိရောတတာကြီးရနမင်းသင်္ကိုရိုင်ဘုန်းကြီးတွေ့ရှိကြရတဲ့ဘုရားရှင်သီတာရီကိုနင်းနေပြည့်စုံတော်မူတာမှန်ပါပြီလေ။ကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုတွေကလည်းရှိနေပြီမှန်ပါပြီလေ။ဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏ135ပါးတို့နည်းနည်းပြည့်စုံတော်မူပါပြီလေ။ဒါကြောင့်သင်သည်ဟုတ်မှန်သောအကြောင်းအဖြစ်ဘုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုကြီးမားသကပြောကြတော်မူပါပြီလေ။ဆိုပြီးတော့သူကဝမ်းမြောက်တဲ့စကားလေးပြောတယ်အဲ့ဒီသင်္ကမ္မတဏှာကြီးကနာမည်ကလည်းဗာပြန်ပြောလဲသမ္ပန္နမုဏိနောစိတ်တကမုဏ္ဏပြပတိနသဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နဓမ္မတော်အနုမောတတိဟိမဝတ္တအသီရောဟိမဝတ္တနာမည်မုဏိနောငါကိုယ်တိုင်ဘုရင်တွေ့ကြည့်ကြရတော်ဘုရားရှင်ဤစိတ်တန်စိတ်အစဉ်တော်သည်သမ္ပန္နတာရီကိုနိနီပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ဟိမဝတ္တအသီရောဟိမဝတ္တနာမည်သောထုံငါကိုယ်တိုင်ဖုံမြင်တွေ့ရှိခဲ့ရသောဘုရားရှင်သည်ကမ္မုဏပြပတိနာသကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုနှင့်လည်းပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နံဘုရားတခါပြည့်စုံရသည့်ဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏ135ပါးနှင့်လည်းပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ကျွန်းတွင်အစရောဟိမဝတ္တနာမည်သည့်ဓမ္မတော်ဟောမှန်သောအကြောင်းအဖြစ်အနုမောဒတိရှင်မန္တကဝမ်းမြောက်စကားပြောကြတော်မူပါ၏။ဩသူကိုယ်တိုင်ဖုံးမြင်တွေ့ရှိကြရတယ်ဘုရား။ဒါရီကုန်းနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူတဲ့ကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူတယ်။ဘုရားလည်းကပြည့်စုံရသည့်ဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏ135ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူပါပြီ။ဒါကြောင့်သင်ဟိမဝတ္တနာမည်ဟာလည်းသောဘောရမမြတ်စွာဘုရားကိုဟုတ်မှန်သောအကြောင်းအဖြစ်ကြီးမားစကားဝမ်းမြောက်စကားပြောကြတော်မူပါပေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးလိုက်နော်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးပါပြောလဲသမ္ပန္နမုဏိနောစိတ်တံကမ္မုဏ္ဏပြပတိနသဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နဟန္တာပတ္တမဘောရမဟိမဝတ္တအရှိရောဟိမဝတ္တနာမည်မုဏိနောငါကိုယ်တိုင်ဘုရင်တွေ့ရှိကြရသောဘုရားရှင်ဤစိတ်တံစိတ်အစဉ်တော်သည် သဗ္ဗနာတ္တရိကုန်နေပြည်စုံတော်မူပါ၏။ကမ္မုဏပြပတိနာသကယကံစင်ကြေမှုဝတိကံစင်ကြေမှုမနောကံစင်ကြေမှုနေပြည်စုံတော်မူပါ၏။ဝိဇာသရဏတမနာဝေဘုရားတကားပြည်စုံရာသည်ဝိဇာ၃ပါးဝိဇာ၈ပါးသရဏ135ပါးနေပြည်စုံတော်မူပါ၏။ဟိမဝတ္တအစိရောဟိမဝတ္တနာမည်ဟန္တာယခုအခါ၌မယံငါတို့ဒီဂေါရမံဂေါရမအွယ်ပါရှင်တော်များဖျားကိုပတ္တမံသွားရောက်ဖူးမြော်ကြပါကုန်သို့ဘုရားဖူးကိုတိုက်တွန်းပြီဘုရားသွားဖူးကိုတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီမဝတ္တနမင်းကလည်းဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကြီးကြားလိုက်ရတော့သိအားရကျဉ်းလက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ကကတ္တဗ္ဗဘုရားရှင်လက်ထက်တက်ကကာယကံစင်ကြင်မှုဝစီကံစင်ကြင်မှုမနောကံစင်ကြင်မှုတွေကိုကြာကြာနဲ့နဲ့ဖြစ်ကျင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်တယ်။တခုပြောတဲ့စကားကသူတို့ကယုံကြည်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်နော်။ဒီလောက်တော့ရှင်ပြန်နေပါလိမ့်ခင်ဗျ။ဒီပုံပရိဖတ်ကြောင့်ဘလူးဖြစ်နေရတယ်။ညကဟောတော်တာကောင်းကောင်းနားမရှင်းပါဘူးဆိုပြီးခေါင်းကတကယ်တကားကြီးဥဟံကူကလက်ထက်ချောင်းနော်။သူတို့ဘလူးဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းမှာသူတို့စီးပုထားတဲ့ကံတွေကိုအဂတိလိုက်စားမှုဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကံလေးကဝင်ပြီးဆွတ်ဆွတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီအဂတိလိုက်စားမှုအကုသိုလ်ကံကဒီလောက်ကြီးရနေသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်နေလဲ။မိမိတို့ဒီအဂတိလိုက်စားမှုလေးကိုပြန်ပြီးသရိယာတိုင်းနောင်တတပံဘူဝံမှုပုဂ္ဂုတ်္တအကုသိုလ်တရားတွေကဘဝတစ်ချောင်းမှာထက်ကထက်ကဖြစ်နေတယ်။အဲဒီနောင်တတပံဘူဝံမှုပုဂ္ဂုတ်္တအကုသိုလ်တရားတွေကတို့တို့သိပုထားတဲ့ကာယကံသီလသမာဓိပညာခေါ်တဲ့သိက္ခာ၃ယအจิตမြတ်၄ကိုဝိုင်းဉာဏ်ပြီးတော့ရှင်းပန်သိစေနေတယ်။ကံကြီးကကြီးပြန်ဖို့ပြုမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားမရှိတော့ဘူးအဆင့်နှိပ်သွားတယ်။ဒီကုက္ကုဇတရားကဝင်ပြီးတော့နှောက်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေနည်းနည်းလေးတော့ဥစဉ်သတိပေးနေတယ်ဒီပိုင်းလေးမှာ။တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစပေါ့။ငယ်စဉ်ကနေစပြီးကလေးဘဝကနေစပြီးခုချိန်ထိမတိလို့ပဲဖြစ်စေမိုက်လို့ပဲဖြစ်စေပေါ့။မကောင်းမှုလေးတွေဆိုတာကတော့အထိုက်နဲ့အထိုက်အလျောက်နည်းနည်းတော့လွန်ကျူးမိကြလိမ့်မယ်။အနည်းဆုံးရှင်တို့ဂျဘိုးတို့တော့တတ်ဖို့ကျင်တတ်ဖို့မယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါလေးတွေကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေဖို့လိုသေးလားမလိုမကောင်းတာမှန်တယ်မြတ်မိထားနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲခဏခဏပြန်သတိရပြီးတော့ငါတားလို့မိတာမှားတာပဲငါတားလို့မိတာမှားတာပဲအဲ့ဒီလိုမှားတာပဲမှားတာပဲနေ့စဉ်ဖြစ်နေခဲ့ရင်နေ့စဉ်မိမိခြုံတော်နေတဲ့ဒီကံတွေကိုအဲ့ဒီနောင်တတပံပူပန်မှုကုက္ကုဇအကုသိုလ်တရားကဝိုင်းရံပြီးမထားဘူးလားဟာအဲ့ဒီလိုဝိုင်းရံထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံတွေကြီးကျယ်ပေါ်ပြောမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးပေးနိုင်အောင်မလားမပေးနိုင်ဘူး။ဒါတတိထားကြနော်။ကဲ။အဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့သိကျင်းတော့ပြီဒုနဲ့ဒုကလည်းယုံကြည်ချက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမဝတ္တနာမည်ကတတ္တကိရဏတ်ကိုပါပြောလဲ။ဒိနီဇင်္ဂံကိတဝေရာအဘဟာရာအလောလုပံမုနိဝနာဓမ္မိဇာယတံအိဟိပတ္တမဂောရမ။တတ္တကိရာအစိရောတတ္တကိရနာမည်အင်းဤသင်္ကတော်ဝမြင်ဖြာအင်းဤသားကဲ့သို့လုံလျားတင့်တဲ့သောသလုံးမြင်ကောင်းသည့်ရှိတော်မူပေထသောဤသံတင့်တဲ့သောကွင်ကားကြီးငယ်အသွဲသွဲတို့နှင့်လည်းပြည့်စုံတော်မူပေထသောဝီရံကိုယ်တွင်ကောပါသဝသောယံတို့ကိုတွန်းလံဖြူပြေခြင်းကဆွမ်းနိုင်သောကြည်မာသောလုံလဝရိယလည်းရှိတော်မူပေထသောအဘဟာရံတထတိသာခန္ဓာကိုယ်မြတ်တာယောသုံးဆောင်တော်မူခြင်းဖြင့်လည်းပါတော်အစာဟာရလည်းရှိတော်မူပေထသောအလောလုပံအစာရအဘော၌တွေ့တမဲမောခြင်းလောလောဘတဏှာတရားကိုပယ်ကြတော်မူပြီးထသောမုနိမညံလေးဘုံမုနိကုန်နေပြီပြည့်စုံတော်မူပေထသောမနာတမိန်ဆိတ်ငိမ်နေရာတော်အတွင်း၌ဇာယတံဇံဝင်ကြတော်မူလေရှိသောဂေါရမံဂေါရမံဝေဘာရှင်တော်များပြားကိုအိဟိလာသွားကြပါကုန်သောမယံငါတို့သည်ပတ္တမသွားရောက်ပူဇော်ကြပါကုန်သောသဘောတူလိုက်နော်သဘောတူရမှာတမန်မဟုတ်သေးဘူးဥစ္စေတို့ပြားရှင်ရဲ့ဂုံလေးတွေကိုချီးကျူးပြီးတော့မှသဘောတူလိုက်နော်ဒီဂုံလေးကတော့ထင်ရှားပါတယ်နော်ဇိဟံဝေကာသရဏဂံကောင်းမြင်သောအနာပတိနာဥပတင်္ဂမဗုဒ္ဓမမိသူပါဒပမောဇနံဇိဟံကေဒရာဇာချင်းတွင်မင်းအတူလူသားမန်းတို့ချင်းကရမလွယ်ကူသောလောကရန်တို့ကိုသိခံတော်မူနိုင်သောအကြောင်းယုံကြည်လီကျင်းတော်မူသောဒီကစရံသုံးလောကတတခွေ၌တစုရိသာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်၍လာတော်မူပြေသော နာဂံဆက်တံတင်းမြင့်အတူကြီးမားသောကာယညာနာဗလဆွမ်းဟုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောကာမိတုသက်ရှိသမေကာမဝတ္ထုအဆုစုတော်၌အနပခိနံငက်ကဲ့တေတာခြင်းကာမရာဂဖြင့်ငက်ကဲ့တေတာခြင်းကိစ္စတော်မူပြီးသောဂေါရမံဂေါရမံဝေဘာရှင်တော်များပြားသောဥပတင်္ဂမချင်းကသွားရောက်ကြကုန်၍ဥပတင်္ဂမသွားရောက်ချင်းကကြကုန်၍မေဇုပါဒဗမောစနံဒေမိဤကျော်ခွင့်ဒီဟုသောဒေဘုမကဝတ္တောကမလုံရောက်ရာမှန်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုပုဿာမမေမြန်ဆောင်ထားကြပါကုန်သော။ဝါမေကြီးရဲ့ချက်ကလေးကိုပြောတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုတွားဖို့မယ်။ဘာကြီးရဲ့ချက်နဲ့တွားတယ်ဒီဥဒိတခေတိစိတ်လိုအပ်ပါနော်။ဘုရားရှင်ကကိုသူ့တော်မှာကဒေမင်းကြီးဟုသောကျော်ခွင့်31ဘုံမှလွတ်မြောက်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်အကြောင်းကိုမင်းမြန်လျှောက်ထားခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူတို့သိလွတ်လန်းကြောက်တာကြ31ဘုံအတွင်းမှာပြိဏ္ဏလေးနေရတဲ့ဒုက္ခ၊အိုးရတဲ့ဒုက္ခ၊နာရတဲ့ဒုက္ခ၊သိရတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခအဝဝတွေကိုသူတို့ကနှမ်းညော်ကြည့်လိုက်တော့အလုံးမြင်နေတယ်။ဒါကြောင့်တင်မင်းရဲ့ကြော်ခွင့်မှလွတ်ခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ကလွတ်မြောက်ရဖြစ်တဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတို့သွားပြီးတော့မင်းမြန်လျှောက်ထားကြမယ်။ဒီဥဒိစ္စနဲ့သွားတယ်အမတ်တမောမြတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဥဒိစ္စမဖြစ်ဘူးလားရှင်တယ်ဒီကကြီးတွေဒီကမကြီးတွေမှာရှင်းရှင်းဒီဥဒိစ္စတွေရှိဖို့မလိုဘူးလားလောပါနဲ့နော်အဲဒီလိုမင်းများလျှောက်ထားအောင်သွားကြစို့ဆိုတဲ့အချိန်ခါလေးမှာမဖြစ်လာလေသူတို့သွားကြပြီသွားလိုက်တော့ဒီတရားလေးအဆုံးမှာ
2: အရှင်သောတာသောတိကနာမထေရအလောင်းနေရာရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ကာလင်မျိုးသမီးပေါ့နော်ကာလင်မျိုးသမီးကဒီညမှာသောတာပန်ကြီးသွားတယ်ဘယ်လိုကြောင့်သောတာပန်ကြည်တယ်လို့မေးလိုက်ရင်တော့ဒီနာမည်နှုတ်တော်ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားဝါရဏတိအင်းိဗရဏအမိရတဲ့မိဂရဝန်တော်မှာဟောကြားကြတာဆွဆုံးမှတဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့ကတ်တဲ့တရားစကားအကြောင်းအစိမ့်ပင်ကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေပါတယ်အဲ့ဒီတရားစကားတွေနဲ့မြတ်ရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုလှမ်းမြော်ပြီးတော့ကြားနာလိုက်ရတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအမျိုးသမီးဒီမှာဖြစ်လေသူကကျမ်းလာလိုက်ရတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားဂုံကိုအာယုံညွန်ပြီးတော့အလွန်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်နေတဲ့ပိဋိသောမနတတရားတွေသုတ္တနာမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒီပိဋိသောမနတတရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မိမိခန္ဓာသစ္စာတမှာရှိတဲ့ယုတ်ရားနန္တရားဘိဒ္ဓမှာရှိတဲ့ယုတ်ရားနန္တရားလို့ခေါ်ထုတ်အပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားဒီဒုက္ခသစ္စာတရားကိုဖြစ်ပေါ်ဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးကံခြင်းကဝိပဿနာရှုပါသုံးကံတော်မူတဲ့အတွက်အဲ့မှာသောတပ္ပတ္တိမဂ္ဂပုညံပြီးသွားတယ်ဒါကြောင့်တစ်ချိန်ဘုရားတို့ဘုရားရှင်ရေတို့ကြောက်တဲ့ကောင်မှာနာဝကရှင်ကိုအင်တရက်ပွဲသူအနှင်းတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကာလီအယုသမီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဗာအဗာအင်တရက်အနှင်းတယ်လေ။ဣန္ဒတေကံဖေခွေမမသာဝိကနာဥပါတိကနာအနုဒဝပတနာနာယတိတာကာလီဥပါတိကကုရရဂရိကာသေခဝေခေတယံတို့ယတိတံကာလီဥပါတိကကုရရဂရိကာအရှင်ကုရရမြို့၌နေထိုင်တဲ့ကာလီအယုသမီးဒီအဋ္ဌိရှိမမငါဖျားဤအနုဒဝပတနာနာတသင်းစကားကြာယုံမြဖြင့်ငါဖျားအပေါ်၌ကြီးညိုကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြင့်ကြီးညိုကြကုန်သောမမငါဖျားဤသာဝကနံဥပတိကနံသာဝိကနံဥပတိကနံသာဝိကဥပတိကမတို့တွင်ယေတံဤကာလီအမျိုးသမီးဒီကအကံအတားဆုံးအများဆုံးဖြစ်ပါလေ၏ဘုရားဌာမတဲ့ရဲ့တရားကမှတရားစကားကျမ်းနာရလို့မဟုတ်ဘူးနော်သူတော်ဘာတွေတရားဆွေးနွေးနေတာကတစဉ်စကားကျမ်းနာရကြုံနဲ့အနုဒဝပတနာငါပြအပေါ်နဲ့ကြီးညိုတဲ့မဲ့ညာဘုံညာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တရားစစ်တရားမှန်ကိုရရှိတဲ့အမျိုးကောင်သမီးတို့အတွင်ဤကာလီအမျိုးသမီးဒီအတားဆုံးအများဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဣတိတဲ့ထားတော်မူပါတယ်အဲ့တော့ဒီအင်းတဲ့ထားမတော်မူတဲ့အပိုင်းလေးမှာနည်းနည်းဒီကကြီးနေလိမ့်မကြီးဒီဘက်ကတော့သာမန်ရှိပြီရှိကြတယ်တချို့လဲနော်ဒီပိုင်းလေးကိုဥစဉ်သာသနာ့ကျင်းအောင်နည်းနည်းပြောမယ်ဒီအင်းတဲ့ဘွယ်သူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ကြပါဘူးဟောရှင်းရှင်းဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်မှာကဘာတသိန်းနဲ့အနည်းဆုံးပေါ့ညတော့အချင်းပေါ့နော်ကဘာတသိန်းနဲ့ရှိပြီဘာမီဖြစ်လာတဲ့သရောကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဘာတွေကိုဘာမီဖြစ်ရတယ်လို့မေးတော့ ဒီဥစ္စေတို့ဣတိတဲ့ဘွယ်သူတို့ပရိသမိတာညံတို့ရရှိတယ်ဆိုတာကဘောဓဘာတိဘောဓဘန္တကာရကအနာဂံဆိုတဲ့အောက်သစ္စာအရိယသူတော်ကောင်းနေမှလည်းရရှိတာရှိတယ်ညာနာဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျမှဒီပရိသမိတာညံတွေကိုလည်းရရှိတာရှိတယ်အဲဒီတော့ရှင်အနန္ဒတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့သောတာပန်ဘဝနဲ့သူကပရိသမိတာညံတွေကိုရရှိတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လိုအရှင်မောဂလန်တို့လိုဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျမှဒီပရိသန္ဓိတာဉာဏ်တွေကိုရရှိတော်မူကြတာဖြစ်တယ်။အဲဒီပရိသန္ဓိပဏ္ဏိတာဉာဏ်ကိုရရှိစေတတ်တဲ့မူလအကြောင်းရင်းတွေရှိ။အဲဒီမူလအကြောင်းရင်းတွေထဲမှာဥစ္စေတို့ရှင်းရှင်းပြရှင်းတော်တို့ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာပါဠိတော်ကိုသင်ယူခြင်းအထက်ကရာကိုသင်ယူခြင်းသင်ယူပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပါဠိတော်အထက်ကရာတွေကိုနှုတ်ပုံဆောင်ခြင်းပါဠိတော်အထက်ကရာတို့ရဲ့ခေယခသိတေကိုဆရာသမားတွေဉာဏ်မချင်းကပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းခြင်းဒီပါဠိတော်အထက်ကရာဒီမှာလာရှိတဲ့အတိုင်းသမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုစနစ်တကျကြည့်ကြံကြောက်ကိုပွားများအထောက်ခြင်းပုဗ္ဗယောဂဆိုတဲ့ဒီလုံငန်းတစ်ခုပါပါတယ်အဲ့ဒီပုဗ္ဗယောဂဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာကဝိသုဒ္ဓိနဲ့အထက်ကမှာအတိအကျပွင့်ထားတယ်ပုဗ္ဗယောဂနာမပုဗ္ဗဗုဒ္ဓနာသာသနေကတပိစ္ဆာကကတ္တပိစ္ဆကတိကဝတိနာယဝအနုလောမကုတ္တရုပသမိပံတာဝဝိပဒနာယောဂောပုဗ္ဗယောဂောနာမပုဗ္ဗယောဂမိဒီကပုဗ္ဗဗုဒ္ဓနာရှင်းရှင်းဖျားရှင်းတို့ဤသာသနေသာသနာတော်မြတ်အတွင်း၌ကတ္တပိစ္ဆကတိကဘာဝေနကတ္တပိစ္ဆကတိကဝတ်ကိုဖြစ်ခြင်းခြင်းဖြင့်ယဝအနုလောမကုတ္တရုပသမိပံကုတ္တရုပဉာဏ်ဤအနိအပါဖြစ်သောအနုလောမဉာဏ်တို့တိုင်အောင်အနုလောမဉာဏ်သို့တိုင်အောင်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်အတ္တိရှိဒါဝထောအနုလောမသို့အနုလောမဉာဏ်သို့တိုင်အောင်သောဝိပဿနာယောဂဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစဉ်းစားကြိုးစားအထောက်တော်မူခြင်းပါပေသည်။ဘုဗ္ဗယောဂဆိုတာတခြားဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ရှင်းရှင်းဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တရာတော်တွင်မှဆွမ်းကန်သွားရင်လည်းကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဆောင်းနေ။ဆွမ်းကန်ပြန်ရင်လည်းကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဆောင်းနေ။အဲ့ဒီလိုကမ္မထအသောအပြန်ဆောင်တာကိုကတ္တပိစ္ဆာကတိကဟုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီလိုကတ္တပိစ္ဆာကတိကဟုတ်တယ်ကိုဖြစ်ကျင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထနေ့ကိုရှင်းပြလိုက်တာ။ဂုတ္တရဝဉာဏ်ရဲ့အနိနာဖြစ်နေတဲ့အနုလောဘဉာဏ်တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထနေ့ကိုရှင်းပြတော်မူကြတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်။အဲ့ဒီဂုတ္တရဝဉာဏ်ရဲ့အနိပါဖြစ်တဲ့အနုလောဘဉာဏ်ဆိုတာကတော့အထွတ်ထိပ်သောရောက်နေတဲ့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကိုခေါ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီဘဝမှာတို့ကကာယခကွေရနေစပြီးတော့သင်ရမယ်သင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေမဟုတ်တော့ဘူးတို့ကအတိတ်ကဗတ်တသိမ့်နဲ့ချီပြီးပါရမီဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတွေအလားတူပဲအရှင်ဘိုင်းရဒါရုစီတို့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ်တန်ကြောင်းရုံနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်နေအကြောင်းကြည့်လိုက်ရင်ကဗတ်တသိမ့်နဲ့ချီပြီးပါရမီဖြစ်တာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂ္ဂလန်တို့တသိင်းချင်းနဲ့ကဗတ်တသိမ့်နဲ့ချီပြီးပါရမီဖြစ်တာဒီလိုပါရမီဖြစ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတို့မှဒီပုဗ္ဗယောဂတွေကအလုံးပြည့်စုံခဲ့ပြေဆုံးခဲ့တဲ့အခါကျတော့ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာကိုယ်တွေကဒီယုတ်ဒီနန္ဒီကိုစနစ်တကျဟုတ်တယ်မှန်စွာသိခဲ့တယ်။ဒီယုတ်နန္ဒီကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားသမှုတရားသစ္စာတရားတွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိခဲ့တယ်။ဒီဒုက္ခသစ္စာသမှုတရားသစ္စာတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိခဲ့ကြတယ်။ဘလောက်အထိသိခဲ့တယ်လို့မေးရင်သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့စိတ်တည်တန်အောင်သိတော်မူခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုသိတော်မင်းပြောတဲ့အတွက်ခုလိုတစ္ဆာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားစကားလေးနည်းနည်းလေးကြားလိုက်တာနဲ့သူတို့ကဖွင့်သွားတယ်။ရေပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ဘရုံမာကြာရီဖြစ်ပါတယ်။ရေပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ဒီဘရုံမာကြာရီကနေအောင်ကြီးကိုမျောနေကြတာဖြစ်တော့နေအောင်ကြီးပဋ္ဌံလိုက်တာနဲ့ပွင့်လန်းသွားသလိုတစ္ဆာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားစကားနည်းနည်းလေးကြားလိုက်တာနဲ့တစ္ဆာလေးပါးကိုသူတို့ထွန်းပေါက်ပြီးသိသွားကြတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ခုဥစဉ်တို့သာသနာတော်နဲ့ဒီကကြီးတွေဒီကကြီးတွေကျုံနေကြတယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေသိအောင်ကြိုးစားထားဖို့မလိုဘူးလားဒီသမုဒိယသစ္စာတွေသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့ကမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်និရောဓသစ္စာမကသစ္စာသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေခံပထမဉာဏ်အနေနဲ့သိအောင်ကြိုးစားအထောက်မှာကဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတွေရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုသိအောင်သိနေကြကြိုးစားရအဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထောက်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဒီနေ့တော်ကောင်းနေရင်းဆိုင်တွေ့မနေကြဘူးလားတွေ့တယ်။ဒီသာသနာ့ပြိမှန်ကြီးအပြည့်မှာဇာတော်တွေအတိအသေးပြင်ပြီးတော့တရားတွေနာကြတယ်။ဇာတော်တွေဟောသွားကြတယ်နော်။ဟောသွားတဲ့နာသွားတဲ့ဒီတရားတွေကိုလက်မြောက်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီသစ္စာလေးပါးဖြစ်ပေါ်သိမြင်အတွက်တားဆိုပြီးဟောသွားတဲ့တရားဒေသနာတွေကြီးဖြစ်ကြပါလေနော်။ ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးကြီးကိုလက်မလွတ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့တော့မလိုဘူးလား။လိုနေတယ်။ကဲ။ကာလီအမျိုးသမီးအကြောင်းကတော့ဒီနေရာရန်ဆိုင်ပြီးတော့ခုနကအရှင်မဝတ္တနတ်သားနဲ့သာသာကြီးနဲ့နတ်သားတို့ကမြတ်စွာဘုရားကံသွားကြပြီ။သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကဘုရားရှင်ထံရောက်ပြီ။ဘုရားရှင်ထံရောက်တော့လုံနဲ့ဝင်ပြီးစကားပြောလို့ကတိတ်မတော်တော့နော်။ဒါရင်ကျင်းမှုတစ်ခုကိုဥစဉ်တို့မထေကြီးများကိုရင်ငယ်ဖြစ်တဲ့ဝါငယ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမင်းကွန်းတစ်ခုမင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ရှိဥ်ဆိုခွင့်တောင်းရတယ်။ဒါကသုစင်တို့ရည်ကြည်မှုတစ်ခုပဲသာသနာတော်ရဲ့ရည်ကြည်မှုပဲ။ကိုယ်လည်းဒီတိုင်းပဲဒီဟိမဝန္တနာတကဒီနေရာမှာသူကပညာနဲ့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြီးငယ်တယ်။ကြီးကျယ်ပုံရပါတယ်။အပြောအဆိုကလည်းပို့ပြီးတော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တူဖြစ်ပုံရတယ်။ဒါကြောင့်ဟိမဝန္တနာတကပဲအကောင်းဆုံးဘုရားရှင်ကိုစပြီးတော့ခွင့်တောင်းတယ်။ဘယ်လိုခွင့်တောင်းလဲ။ເຂດາຣັນໂພດາຣັນຕະປະດມະນະປາລະກົງພຸດທະວິຣະພະຍາຕິຕະມະຍັນປຸສາມະກໍລະມັນເຂດາຣັນໂພດາຣັນທິດສາເລບາມຍັດຕະຍາກໍອຈິນອຈິນນະຕ້ວຍປ້າຍຊາຫໍຈາປຍັນຕະສຸທົ່ງມະໂນມຸດະເພຖະໂຕໄດ້ປີດໍອຍີຈີເດລໍກະມະອໝັນຕຍາກະດີເລກູເບຊິເດດີເລກູກໍອຈິນອຈິນນະຕ້ວຍປ້າຍຊາປີດໍຍັດຍານະນະຕາວະກະດີກໍຫໍປີເດအကျဉ်းသိုံနဲ့ကျွတ်တန်ဝဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျဉ်းကြီးနဲ့ဟောပြတယ်။အကျဉ်းဝိပန်ခွဲကြပြီးမှခေါ်ကြပြတာပြီးမှကျွတ်တန်ဝင်နိုင်မဲ့သာဝကတူဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်အကျဉ်းဝိပန်ခေါ်ကြပြီးပြီ။ဒါကြောင့်အခါတရံဘောဓရအကျဉ်းအကျဉ်းနှစ်သွဲပိုင်းခြားသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုခေါ်ကြပြတာဆုံးဆုံးမှတော်မူတတ်ပေထသောသဗ္ဗဓမ္မနာပါရဂုံခတ်သိမ့်ဥသောအလုံးစုံသောတရားတို့အပေါ်၌အဘိညာပရိညာပဟာနာဘာဝနာသစ္စေကရိယာသမပတိအာ6ပါးသောအပြအဖြင့်တပေကံခောက်တည်းရောက်တပေကံခတ်တည်းရောက်သိမြင်တော်မူပေထသောတပေကံခတ်အောင်တည်းရောက်သိမြင်တော်မူပေထသောဘုဒ္ဓံမောဟတိဟုသောအိပြောခြင်းမှလိုကြတော်မူတတ်ထသောဝိရဘယတိတံပဏာတိပတ္တသတိငါတံဘေယံတို့ကိုကြောလွန်လွန်မြောက်တော်မူပြီးထသောဘောရမံဘောရမံတွေ့ပါရှင်တော်များဖျားကိုမယံဖျားတပီတော်တို့သည်ပိပု္ပ္ပာမမင်းများဆောက်ထားလို့ကြပါကုန်ဤမြတ်စွာဘုရားသစ္စာ၄ပါးကိုအကျင့်အကျဉ်းနှစ်သက်ပိုင်းခြားပြီးဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမတော်မူတာဘာပိတဲ့မြတ်စွာဘုရားခတ်သိမ့်ဥဒ္ဓေါလောဆောင်တော်တရားတော်ကိုအဘိညာပရိညာပဟာနာဘာဝနာသစ္စေကရိယာသမာပတ္တိဆိုတဲ့၆ပါးသောအကျင့်အဖြစ်တစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်တက်မြောက်သိမြင်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားမောဟအကြီးဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းမှလွတ်ကြတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားပဏာတိပါဒံစတဲ့ယံအလုံးကိုကျော်လွန်လွန်မြောက်ပြီတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မြတ်ဖျားကိုတပည့်တော်တို့မသိသည့်အတွက်ပု္ပ္ပာများကိုမင်းများလျှောက်ထားလိုပါတဲ့တပည့်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုတော်မူပါဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဥစဉ်တို့ဘုရားရှင်ကသဗ္ဗဓမ္မနာပါရဂုံဆုံးပြီးဒီစကားလေးဖက်ထားတယ်တရားအလုံးစုံကိုဘုရားရှင်သိတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကန်းရောက်အောင်ဟိုဘက်ကန်းရောက်အောင်ကန်းဆုံးအောင်လမ်းဆုံးအောင်သိတော်မူတယ်။ဘယ်လိုသိကြလဲတော့မင်းတို့အဘိညာပရိညာပဟာနာဘာဝနာသိစိကရိယာသမာပတ္တိ6မျိုးသောအရှင်အခင်သိ။အဲ့တော့အဘိညာဆိုတာကဘာလို့သိတာလဲလို့မင်းတို့သောဟိဘဂဝါတပ္ပတမေအဘိဇန္တံတော့ကတော်တိအဘိညာပါရကုခုနကဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာသစ္စာ၄ပါးရှိအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးတဲ့ကဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးကရှင်ဥစွာသာဝကတော်ထုတ်ထွင်းသိမြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တရားဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းဖောက်သိရမယ်တရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီတရားတွေကိုအဘိညာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီအဘိညာဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုထုတ်ထွင်းသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုနမရူပပိသိရဉာဏ်နဲ့ပိသိရပိကဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်တော်နှစ်ပါးဖြင့်ဒီတရားတွေကိုဘုရားရှင်ထွန်းဖောက်သိတာတစ်ဖက်ကန်းရောက်အောင်ကိုသိတော်မူတယ်။ဒါကတစ်ချက်။နောက်တစ်ခုပြင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာပရိဇာဏံတော်ကတော်ဒီပရိညာပါရကု။ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားရှင်သိတာကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလဲအဖြစ်သိလဲလို့ပြောတော့ပရိဇာဏံတပိုင်းမင်းချာချာကြီးကိုသိတယ်။ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီသည်အနိစ္စဖြစ်တယ်လို့ပိုင်းမင်းချာချာသိတယ်။ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ပိုင်ပိုင်ချာချာသိတယ်။ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီအနတ္တဖြစ်တယ်လို့ပိုင်ပိုင်ချာချာသိတော်မူတယ်။အဲဒီလိုသိတာကဘလောက်အထိသိလဲလို့မေးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်အောင်တစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်ကိုသိတော်မူတယ်။တမ်းမှန်သိတာမဟုတ်ဘူးနော်။နောက်တစ်ခုသဗ္ဗကိလေသေပဇာဟံတောကတောဒီပဟာနာပါရကု။ပဟာနာပါရကုခုနကပရိညာပါရကုဆိုတာကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်ဤအရာပြောရင်တော့သမ္မတနာဉာဏ်နဲ့ဥရိယဉာဏ်ကိုပြောပါတယ်။ ခုဒီပဟာဏပါရကုကြတော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အဖြစ်ကိုမကြည့်တော့ပဲအပြည့်တက်တဲ့ကိုဘုရားရှင်ကကြည့်တယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခရသစ္စာအဲ့ဒီအပြည့်တက်တဲ့ကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ဤဟာဟုတ်မဲ့ဉာဏ်တိုင်အောင်ပေါ့အာလုံးဒါပဟာဏပါရကုလို့ခေါ်ပါတယ်မဲ့ဉာဏ်စိတ်တည်တိုင်အောင်တစ်ဖက်ကန်းရောက်အောင်ဘုရားရှင်သိတော်မူတယ်တမန်သိတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုသတ္တရောမေကိဘဝင်တော်ကတော်တိဘာဝနာပါရကုဘာဝကရိနိဗ္ဗာန်ရရှိအတွက်ဘယ်တရားပွားရမလဲငါဘုရားနိဗ္ဗာန်ရရှိအတွက်ဘယ်တရားတွေကိုပွားရမလဲဒီအရိယာမက်ကသစ္စာခေါ်တဲ့အရိယာမက်တရားတွေကိုရရှိအောင်ငါဘုရားပွားရမယ်လို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတစ်ဖက်ကန်းရောက်အောင်ဘုရားရှင်သိတော်မူတယ်និရောဓံသစ္စေကရဏတော်ကတော်တိသစ္စေကိရိယာပါရကုဒီလိုသိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီនិရောဓသစ္စာတရားတွေကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ဘုရားရှင်တစ်ဖက်ကန်းခတ်သိတော်မူတယ်သဗ္ဗသမပါဏိယသမပိဇံတော်ကတော်တိသစ္စေကိရိယာပါရကုသဗ္ဗသမပါတိယောသမပိသံတော်ကတော်တိသမပါတိပါရကုဘုရားရှင်ကသမပါတိဝင်စားတဲ့အပိုင်းမှာအလွန်ကျွမ်းကျင်တယ်ဖလားသမပါဝင်စားတဲ့ဉာဏ်မှာအလွန်ကျွမ်းကျင်တယ်ခုလိုတရားဟောတဲ့အချိန်ခါမျိုးဆိုကြလို့မာဝကရိကသာဓုသုံးရင်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါလေးတောင်မှဘုရားရှင်ကစိတ်ကိုနှံ့ညင်းတော်မူတဲ့အတွက်အရတ္တဖို့သမပါကိုအချိန်ပိုင်းချပြီးတော့ဝင်စားလိုက်ဒီလိုသမာပတ်တွေကိုဝင်စားတဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်တဲ့ကြွညင်တော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။လောကီသမာပတ်ပိုင်းကိုနှံ့ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေမိအစုံအစုံအစရှိတဲ့တကောဗျာဒီဟာတွေကိုပြတဲ့အပိုင်းကြီးတဲ့ယေရမိတွေအစုံအစုံထွက်အောင်သမာပတ်ကိုအလွတ်အလွတ်လင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဝင်စားတော်မူနိုင်တယ်။ဒီလိုဝင်စားတော်မူနိုင်ခြင်းသည်ဥစဉ်တော်ဘုရားမှာပဲရှိတယ်။သာဝကတွေမှာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်သည်တရားခတ်သိမ်းကိုသိတော်မူတဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်သိတော်မူပါれဒီလိုတစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်သိတော်မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုတပည့်တော်တို့ဥစ္စာပြဒနာများလျှောက်ထားမင်းများလိုကြပါれမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကိုခွင့်တောင်းခွင့်တောင်းပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားရှင်ဓမ္မလည်းခွင့်ရပြီဆိုကြလို့အဲ့ဒီအခါမှာသူကနေကွန်းစပြီးမိတယ်ဒီသမိန်လောကသမုပ္ပန်တော်ကိသမိန်ကုပ္ပတိတန်တော်ကိတ္တလောကဥပါဒါယကိတ္တမိလောကဝိဟိညတိကိတ္တမိအဘယ်တရားသည်ဗန္တိဗုဒ္ဓေနေဝံထွန်းလင်းတောက်ပါတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားကိတ္တမိအဘယ်တရားသည်သမုပ္ပန်နေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာသောလောကတတ္တလောကသင်္ခါရလောကသည်သမုပ္ပန်သောထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပါသည်မြတ်စွာဘုရားမိနဲ့မိကွန်ကြည်သာဒီအနာပရိသတ်ဒီကိုဘုန်းကြီးနှိမ့်ချပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့လည်းအတူတူအပါဝင်ပါဒီလိုမေကုံမျိုးကိုတို့မေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးဘယ်နှခါမှဖြစ်ဘူးတည်းစဉ်းစားကြည့်နော်တို့တို့ရဲ့အစဉ်တန်းပြောတာပါတို့လော်လော်လေးနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်တာကိုမိမိတို့ကတည်းကခံမနိုင်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးကပြောနေတာနော်ကိတ္တမေအဘယ်တရားတိသမုပ္ပန်နေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာလတ်တော်လောကတတ္တလောကသင်္ခါရလောကတိသမုပ္ပန်တော်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပါတည်းမြတ်စွာဘုရားနံပါတ်၄မေကုံကိတ္တမိအဘယ်တရား၌လောကလူနှပြမသတ္တဝါအပေါင်းသည်တန်တော်ငါငါဥစ္စာဟုတဏှာတိပိတို့ဖြင့်ပေါ့ပေါ်ရှင်တွေ့မိဝဲမိဖယ်မှုကိုကိုယ်ပဲတည်ပြုခြင်း၍နေပါသည်နတ်စွာဘုရားဒုတိယမိတဲ့မေကောလူနှပြမသတ္တဝါအပေါင်းဆိုတဲ့လောကဟာဘယ်တရားတွေအပေါ်မှာငါပဲငါဟာပဲလို့တဏှာတိပိတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပေါ့ပေါ်ရှင်တွေ့မိဝဲမိဖယ်မှုကိုပြုလို့နေပါသည်နတ်စွာဘုရားကိတ္တအဘယ်တရားကိုဥပါဒါယအစွတ်ပြုပဲလောကတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဟူရဲ့ဥစ္စာဒီခေါ်ဆိုအပ္ပဒဏိမြတ်စွာဘုရားဘယ်တရားတွေကိုအစွတ်ပြုပြီးတတ္တလောကသင်္ခါရလောကလို့ခေါ်ဆိုနေပါတည်းနံပါတ်3မေးကုန်မယ်နော်ကိတ္တမိန်အဘယ်တရားကြောင့်လောကလူနှက်ပြမတတ္တဝါအပေါင်းသည်လောကလူနှက်ပြမတတ္တဝါဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတတ္တလောကသည်ဝိဟိညတိပင်မဆင်းရဲ၍နေရပါတည်းမြတ်စွာဘုရားနံပါတ်၄မိတဲ့မေကောဘယ်တရားတွေကြောင့်လူနှက်ပြမှာတော်ဝါတွေပင်မဆင်းရဲပြီးနေကြရပါသလဲဒီမေကွန်၄ခုမေးလိုက်နော်သူ့ဘက်ကမေကွန်၄ခုမေးလိုက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ဘက်ကလည်းအဖြေ၄ခုပြန်ပေးတော်မူပါတယ်နော်သာသူလောကသမုပ္ပန်သောသာသူကုပ္ပတိတန်တော်သန္တာမေဝဥပါဒံယသတ္တလောကဝိဟိညတိသာသူ၆ပါးကုန်သောတရားတို့ဒီသမုပ္ပန်နေသို့သင်္ချာဖြစ်ပေါ်လက်ကုန်သောလောကတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဒီသမုပ္ပန်သောသင်္ချာဖြစ်ပေါ်၍လာပါပေ၏ သတ္တု၆ဘက်ကောင်းသောတရားတို့၌လောကလူနာပြမသတ္တဝါအပေါင်းသည်တန်တဝံပေါင်းဖို့ရှင်တွေ့မိဝဲမိဖဲပုဂ္ဂိုလ်ကုပ္ပတိပြုခြင်း၍နေပါ၏ခန္ဓာမေဝ၆ဘက်ကောင်းသောတရားတို့ကိုပင်နှင့်ဥပါဒါယအစွဲပြု၍လောကတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဟူ၍ဟောစတိခေါ်ပညာအပိုင်လောကလူနာပြမတ္တဝအပေါင်းဒီဝိဟိညာတိပင်မဆင်းရဲ၍နေရပါပေ၏။ဘုရားရှင်ဘက်ကလည်းတူတူလေးပဲပြန်ဖြေတယ်နော်။၆ပါးသောတရားတို့ကြောင့်တတ္တလောကသင်္ခါရလောကတရားတွေဖြစ်ပေါ်နေရတယ်။၆ပါးသောတရားတို့မှာပဲလူနာပြမတ္တဝအပေါင်းဒီကငါငါဥစ္စာဆိုပြီးတဏှာတိတိနေနဲ့ပေါင်းဖို့ရှင်တွဲဖီဝဲမိဖွယ်မှုကိုပြုလုပ်နေပါတယ်။၆ပါးကုန်သောတရားတို့ကိုပဲအစွဲပြုပြီးတတ္တလောကသင်္ခါရလောကလို့ခေါ်နေတယ်။၆ပါးကုန်သောတရားတို့ကြောင့်လူနဲ့မြန်မာသတ္တဝါအပေါင်းဒီပင်မဆင်းရဲပြီးနေကြရတယ်။ဒီအချင်းချင်းပြန်ပြေးနော်။ပရိသတ်နားလဲမလား။ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေနားလဲကြ။နားမလဲနိုင်သေးဘူးပဲနော်။ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေနားမလဲနိုင်တယ်လို့မိကုံမိနေတဲ့ဟိမဝတ္တနတ်သားနဲ့နည်းနည်းညုံးနေတယ်ဆိုတော့နားမလဲဖြစ်သွားတယ်။နားမလဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒုတိယအကျဉ်းသူကထပ်ပြီးတော့မေးတယ်ကတမန္တံဥပါဒနာယထာလောကဝေညတိနိယနာဘုသိတောပြုဟိကထံဒုက္ခပမုစတိယထာအကျင်တရား၆ပါးတို့၌လောကလူနာပြမသတ္တဝါအပေါင်းဒီဝိဟိညတိပင်မဆင်းရဲ၍နေရပါ၏တံဥပါဒနာတို့သတ္တဝါတို့ပင်မဆင်းရဲခြင်းဟုတံဥပါဒနာတို့သတ္တဝါတို့ပင်မဆင်းရဲခြင်းဤအကြောင်းတရားဟုဆွဲယူအပ်သောထိုတရား၆ပါးဟူသည်ကတမံအဘယ်ပါနည်းနိယနာသတ္တဝါဆင်းရဲဒုက္ခမှဆံမြောက်ကြောင်းနိယာနိကတရားကဟူသည်ကကတမံအဘယ်ပါနည်းကထံဘေဘုံဘေပံဘေနိလံအဖြစ်ဒုက္ခသတ္တဝါဆင်းရဲဒုက္ခမှပမုစတိကြောလာလွန်မြောက်၍သွားနိုင်ပါသည်နိယနာသတ္တဝါဆင်းရဲဒုက္ခမှဆံမြောက်ကြောင်းဖြစ်သည့်နိယာနိကတရားကောဘုဇိတော်မင်းမြန်လျောင်းထားအပ်သည်ဖြစ်သောရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်မင်းဖျားတပိတော်အားယူဟီကရုဏာရှိသောမေတ္တာထား၏ဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးကြောင်းမှန်းဘာဖြစ်လို့လဲတချံတဲ့ပြုံးမနဲ့မြတ်စွာဘုရားကခကြီးကြီးလေးဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာအမှတ်တမဲ့ဖြစ်သွားတယ်အမှတ်တမဲ့ဖြစ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘုရားရှင်ဆွလွန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကောင်းကောင်းနားမရှင်းဖြစ်သွားတယ်နာမရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဒေဂျင်ထပ်ပြီးတော့သူကမေးရတယ်။ထပ်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ၆ပါးသောတရားဆိုပြီးတော့ဘုရားကလည်းလည်းပဲအဖြေပေးထားတယ်။ဒီတော့ဒီ၆ပါးသောတရားတွေဆိုတာကဘာတွေလဲ။ဒီတရား၆ပါးကြောင့်တရားတွေပင်မဆင်းရဲနေကြရတယ်ဆိုရင်တရားတွေပင်မဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအဖြစ်ဆွဲယူထားအပ်တဲ့ဒီတရား၆ပါးဆိုတာကဘာပါလဲမြတ်စွာဘုရား။မန္တရဝဆင်းရဲဒုက္ခမှဆွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဤကတရားကောင်းဆိုတာကဘယ်တရားတွေပါလဲ။မန္တရဝဇိယဒုက္ခမှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နိလအဖြစ်လွတ်မြောက်နိုင်ပါသလဲမန္တရဝဇိယဒုက္ခမှာထွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကြီးကတရားကောင်းကိုယပိတော်အားမေတ္တာရှည်ထားပြီးတော့ဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှပြတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့တယောက်ထားကြောင်းမှဒီကြောင်းမှချက်လေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သစ္စာ၄ပါးကိုမင်းနေတယ်လို့ဒီလိုပဲအဖြေဆက်ပါတယ်နော်ဒီတော့သရဝရင်ပင်မဆင်းရဲနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းမေးတယ်သရဝရင်ပင်မဆင်းရဲနေရတာဘာသင်နေတယ်သရဝလို့ခေါ်တာဘယ်တရားတွေကိုခေါ်နေတယ်သတ္တလောကသင်္ခါရလောကဟာဘယ်တရားတွေကိုခေါ်တယ်လဲဒါကဒုက္ခသစ္စာကိုမေးတာဘယ်တရားတွေကြောင့်သရဝရင်ကပင်မဆင်းရဲနေရတယ်လဲဒါကဒုမူရိယသစ္စာကိုမေးတာနန္ဒရာဝဆင်းရဲဒုက္ခမှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ဆွံ့ကြောင်းနိုင်တယ်လဲဆွံ့ကြောင်းကြောင့်ကျင့်စဉ်ကဘာလဲဆိုတာကတော့ဏိရောဓသစ္စာမက္ခသစ္စာကြီးကိုမေးနေတယ်နော်အဲဒီလိုသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားကိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာပြန်ပြည့်လဲ။ဝိဉ္ဇာကမ္မကုဏလောကိမနောသတ္တပဝိတိတာဣဋ္ဌံသန္တံဝိရာဇိတဝအိဝံဒုက္ခပမုစတိ။ဟိမဝတ္တာတကားရောဟိမဝတ္တနာမေလောကိလောက၌မနောသတ္ထံစိတ်လင်း၆ခုမြောင်ရှိကြကုန်သောဝိဉ္ဇာကမ္မကုဏအာယုံ၅ပါးကမ္မဂုဏ်တရားတို့ဣဒ္ဓဤအာယရဏ၆ဆုံး၌ဣဒ္ဓဤအတွင်းအာယရဏ၆ပါးအပြင်အာယရဏ၆ပါး၌သန္တံလောလတမချင်းသန္ဓရာကတရားကိုဝိရာဇိဟိကင်းပြယုံတိချုပ်ကြီးအောင်ကြည့်မှာတော့ဝိရာဇိတဝါလောလတမချင်းသန္ဓရာကတရားကိုကင်းပြယုံတိချုပ်ကြီးအောင်ကြည့်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသော ရှင်ဟောဤသို့လျင်ဒုက္ခသံသရာဟောစီရဲ့ဒုက္ခမှပမုစံဒီကျော်လာလွန်မြောက်ရွယ်သွားနိုင်ပါပြီ။ခွန်းတက6ပါး6ပါးလို့ဒီလိုပြောတာကဘာလို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကတရုတ်ခရစ်ထုတ်ပြလိုက်တယ်နော်။အတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးအဲ့ဒီအတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးသင်္ချာရှိနေခဲ့ရင်သတ္တလောကသင်္ခါရ

အတွင်းအာရဏ၆ပါးအပြင်အာရဏ၆ပါးတို့အပေါ်၌ဒွေတံမေမောနေတဲ့ဒီသန္ဓရာကတရားကိုပြင်းပြယုံသိခြုံညှိအောင်ကျင့်ပါဒီလိုကျင့်နိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်တကားတော်သည်သန္ဓရာကိုရှင်းရဒုက္ခမှညွတ်လွတ်ထွက်မြောက်ပေးလိမ့်မယ်ဒီလိုဟောလိုက်အဲဒီလိုဟောလိုက်တဲ့သူတို့ကသောတပတ္တိမညာပုညာကြီးနိုင်တယ်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေကြီးနိုင်ကြလားဟောဟာကွာတယ်ရှင်းကျင်စီပူထားတဲ့ခဏကပုပ္ပယောဂလို့ခေါ်တဲ့ပါရမီကသိစကားပြောနေတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ကဒီလိုနားမလည်နိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းဒီလိုနားလည်နိုင်လို့တဲ့အဆင့်အထိရောက်အောင်ကြင်ကြံကြုတ်ကုထားဖို့တော့မလိုဘူးလား။လိုအပ်နေတယ်။ဒီတော့ဒီညမှာဥစဉ်နမူနာလေးတစ်ခုတော့နည်းနည်းပြောမယ်။ဘုန်းကြီးတနည်းကားစီလာ။ကားစီလာတော့ကာသမအချင်းကြီးနေသူတို့လက်ပြတယ်သူတို့အမှန်သားလေးကြီးကြည့်တယ်။သူတို့လက်ပြသွားတဲ့ကိုဘုန်းကြီးကနားမလဲတော့ဝိနကဒတိုင်းမှာလောက်ကျကာသမကိုဘုန်းကြီးကမေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီလက်ပြတာဘာတိပဲရှိတယ်သူကဘာပြန်ဖြေလဲဒီကကြီးတွေတော့တိပိဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ကိုရှင့်မှာရှာဖို့ရင်းရှိနေတယ်သူတို့ကဒီအတိပဲကိုနားလဲတယ်ဦးစင်းဒီအတိပဲနားလဲလားနားမလဲဘုန်းဒီမှာကရှာဖို့ရင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အဖြေမျိုးပဲဟုတ်တယ်မလားရှင်မရှာဖို့ရင်းရှိနေတယ်ဆိုတော့အဖြစ်မျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်တာဒီအဖြစ်ကိုနားလိုက်အောင်အတွက်ဘုရားတို့ဒီမှာအထက်ကရာကနည်းနည်းလေးပြည်ရမှာဒီဟိမဝတ္တနတ်သားနဲ့သာရကိရနတ်သားအမှုရှိတဲ့နတ်စစ်တီတထောင်လို့သောတပတ္တိမညာဘုံညာဒီဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးရှင်းပြထားတယ်ဘယ်လိုလဲဣဋ္ဌသန္ဓဝိရာဇိတဝါဒီဣဋ္ဌဒွါရတယရဏပိတိဒုက္ခသစ္စေဒါနိဝါယရဏာတိခန္ဓာတောဓာတုတောနာမရူပတောတိတထာတထာဝဝထဖြစ်တဝါဒီလခဏအာရောပိတဝဝိပဿနောအရထမေဃပရိယောသနာယဝိပဿနာယတဏ္ဍင်္ဂဏံသန္တန်သဗ္ဗတောဝိရာစိတဝဝိနည်းတဝဝိဒံသတဝတိအထောသို့လိုတဲ့အဲ့သဘောလေးလူကရှင်းထား။ဘာပြောလဲ။ဒီအတွင်းအာရဏ၆ပါးအပြင်အာရဏ၆ပါးတို့အပေါ်၌တွေ့တတ်တတ်မဲ့နေတဲ့သန္တာရာကတရားကိုပြင်းပြယုံသိခြုံညှိအောင်ကျင့်မှာဆိုတာကဘာပြောတာလဲ။ခဏကဒကာကြီးဒေါက်တာမင်းကြီးမပြောသားတဲ့အပြီးဒီမှာသင်္นานလေးနည်းနည်းလေးတော့ပြန်စမှာရအောင်နော်။ဘုရားတို့ဒီလောကမှာတကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့တရားပဲနှမျိုးရှိတယ်လို့မင်းရင်၄မျိုးပေါ့ပရမတ္ထတရားလို့ခေါ်တယ်။စိတ်စေတသိက်ယောနိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုး။အဲဒီမှာစိတ်ကစေတသိက်ကဒီနှစ်ခုကိုနံလို့ခေါ်တယ်။လောကယုတ်တရားယုတ်တရားနံတရားနှစ်ခုပရမအနေနဲ့ပြောတော့စိတ်စေတသိက်ရုပ်ခေါ်တဲ့ပရမသုံးခုအဲ့ဒီပရမသုံးခုကဒုက္ခအနိစ္စအနေအထဒုက္ခအနေအထအနတ္တအနေထနဲ့ဖြစ်တယ်။သင်္ချာရှိတဲ့ပရမတရားမှန်တော်နဲ့သူတို့ကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သင်္ချာရှိတဲ့အနိစ္စတရားအနေနဲ့သင်္ချာရှိတဲ့ပရမတရားဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းတန်ရပြည့်အနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခတရားအနေနဲ့သင်္ချာရှိတဲ့ပရမတရားမမြစည်းပဲအကြိမ်ကအခိုင်မာအဖြစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမရှိတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တအနေထားအဖြစ်ဒီနေ့တဲ့ပရမတရားဖြစ်တယ်။နိစ္စဒုက္ခအတ္တအနေနဲ့သာဝရအဖြစ်ဒီနေ့တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူး။နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သရုပ်တာပရမတရားကတော့နိစ္စသာဝရအနေနဲ့နိစ္စဒုက္ခအနေနဲ့အမြဲတမ်းဒီနေ့တဲ့တရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီသရုပ်တာပရမဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်အပြတ်ကိုလိုချင်နေတဲ့သရောကောင်းမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရလဲ။အဲ့ဒီလိုချင်နေတဲ့သရောကောင်းတွေကပထမပါရမလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်တရားဒုတိယပါရမလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်တရားတတိယပါရမလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားအဲ့ဒီသုံးခုကိုပထမသိအောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲ့ဒီသုံးခုကိုသစ္စာဒေသနာတော်နိဗ္ဗာန်ပြောတော့ဗာသစ္စာလို့ခေါ်လဲဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားမှာယုတ်နဲ့နှစ်နှမျိုးနှစ်ပုံပုံလိုက်တော့နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်စိတ်နဲ့စေတသိက်ကနန္တရားယုတ်ကယုတ်တရားယုတ်နာနှစ်ပါးယုတ်နာနှစ်ပါးနည်းနဲ့ဝိပဿနာရှုလေရတယ်ပင်ဇက်ကသတိမောနန္ဒုကိုမြတ်စွာဘုရားယုတ်နာနှစ်ပါးနည်းနဲ့ဝိပဿနာရှုဖို့ဟောလိုက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ညွှန်ကြားပြတာသုဆုံးမှာတော့မူသည့်အတန်ဝိပဿနာကမ္မထံစည်းပြန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါဒီသတိမောနန္ဒုတို့ကြွတန်းဝင်သွားကြတယ်တချို့တို့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒီလိုယုတ်နာနှစ်ပါးနည်းနဲ့ကြွတန်းဝင်အောင်ဟောတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုခင်ဗျာဟောတယ်လို့မေးတော့ယုတ်မှလည်းအဋ္ဌညာတန်ရှင်းတယ်နာမလည်းအဋ္ဌညာတန်ရှင်းတယ်အဲဒီလိုအဋ္ဌညာတန်ရှင်းပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုတ်တုစုနန္တစုနှစ်စုနှစ်ပုံထားပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ရမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားပေးတယ်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဋ္ဌညာကမတန်ရှင်းဘူးနန္တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဋ္ဌညာကတန်ရှင်းတယ်တချို့ကြတော့နန္တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဋ္ဌညာကမတန်

0: သိဉာဏ်မှုယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ကသန့်ရှင်းတယ်။တချို့ကြတဲ့ယုတ်တရားနဲ့နှမျိုးလုံးမှာကောကအသိဉာဏ်ကမသန့်ရှင်းဘူးချွတ်ချွတ်ဆွေးတွေဖြစ်နေတယ်။ဘာဝကရိယပါရမီကိုအချင်းတည်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ညင်းနေကွာဟချက်ဖြစ်နေကြတယ်။အဲဒီလိုကွာဟချက်ရှိတဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ဘက်ကဘာဝကတူကိုချွတ်ချွတ်တော်မယ်ဆိုရင်ဥပမာကိုဓမ္မတက်ကြဒီနေ့ကိုဟိမဝတ္တသုတ္တံကိုဟောတော်မူတဲ့နေ့မှာပဲဟောတဲ့ဓမ္မတက်ကြတရားဆိုကြတယ်နော်။ဒီဓမ္မတက်ကြတရားမှာဓမ္မစက်ကြဒေသနာတော်ဖြင့်ဘုရားရှင်ကသစ္စာလေးပါးဤနဲ့ပင်စဝကိ၅ခုတော့ကိုချွတ်ချွတ်ပြီးတဲ့နောက်ဝါဇုလဘေကျော်၅ရက်နေ့ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဗာတရားနဲ့ချွတ်ချွတ်ရပြန်လေအနတ္တလက္ခဏသုတ္တံနဲ့ချွတ်ချွတ်ရတယ်အနတ္တလက္ခဏသုတ္တံရဲ့ဝိပဿနာရှုခွင့်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကယုံဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီစိတ်စဉ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကို၅ပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ဆွံ့ကြပြီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဝိပဿနာရှုဖို့ဉာဏ်ရပြီလေ။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီပင်စဝကိ၅ဥဒ္ဒေါကယုတ်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ကတန်ရှင်းနေတယ်။ဘယ်ချင်းခါတဲ့ကတန်ရှင်းတယ်။ကဘာတလေးနဲ့ကြည့်ပြီးပါမီဖြစ်လာတဲ့သရောကောင်းကြီးဖြစ်ကြပါလေနော်။အထူးသဖြင့်သောတပတိမညာပညာစိုက်ထားပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာအမိယနေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒီသရောကောင်းကြီးသိကြည့်သလားမသိရသေးဘူးလား။ဒီပြီးဖြစ်နေပြီအနတ္တလက္ခဏသုတ်တာဟောတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာအမိယနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသူတို့သိသလားမသိဘူးလား။
1: သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောသတဂရ1381ခုနှစ်ဘူရလဇန်17ရက်2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်အင်္ဂါနေ့မန္တိတိုင်းဒေသကြီးအောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်ညောင်ခွေရက်အလုဒ္ဒေကဥကျော်စွာလင်းအလုဒ္ဒေကမှာဒေါခိုင်စွာလင်းတို့ဤနေလူတော်မင်္ဂလာမန္တအတွင်ဆင်းခြင်းမပြုလို့အပ်သည်ဒုတိယအကျင့်မြောက်ဘုရားပိသိကမင်္ဂလာအနိကစားတင်ရှင်ပြုနာသာအလုဒ္ဒေမင်္ဂလာအကျိုးဓမ္မပူဇာထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌အမိသာမြို့နယ်ညောင်ခွေရအလုဒ္ဒေကဥကျော်စွာလင်းအလုဒ္ဒေကမှာဒေါခိုင်စွာလင်းတို့ဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်သောတန်တရာစီးပွားကုသိုလ်ကောင်းမှုများအကြောင်းတရားထေသနာတော်ဒီနေ့ညတစ်ပတ်တွင်ခန္ဓာကိုရှိခိုးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုငါတည်တူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယေရှုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညရအောင်ယောကမ္ဘာကောတိဟိပိယံပမိယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာတိ

သတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကုန်တီဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာလို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမိယံဤအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်မသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကွာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာဏီဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်းငါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွေငင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရံလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူရာရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း

တန်တရားစည်းပွားကုသိုလ်ကောင်းမှုများလောကလူတွေဟာဘဝရလာလို့ရှိရင်ဘဝမှာသာဝတိပြည့်စုံမှုဆိုစည်းပွားလုပ်ကြရတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာစည်းပွားလုပ်ကြတယ်စည်းပွားလုပ်တဲ့အခါမှာအဓိကပါဝင်တဲ့အချက်၃ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုကျွယ်ဝချမ်းသာပြီးငွေကြေးတဏ္ဍတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေရှင်နိမြုံနှံမှုလုပ်တဲ့အခါမှာသူများစီကကြွေးယူရတယ်ဆိုရှင်နောက်ဆုံးမှလူစီကကြွေးယူတယ်မဟုတ်တော့ဖန်ကားနေချီးပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကြတယ်ဒါကြွေးယူတယ်လို့ဖန်ကားနေငွေချီးပြီးတော့စီပွားလှုပ်ကြတယ်ကြွေးယူတယ်လို့ခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြွေးတွေကိုပေးဆက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုအယောင်းဝယ်နဲ့ကိုယ်မှာငွေချေးမပြည့်စုံသေးတဲ့အခါမှာသူတော်အစီကကြွေးယူခြင်းကြွေးဆက်ခြင်းဆိုတဲ့အလုံးနှလုံးကိုအဓိကထားပြီးစီပွားရှာကြတာဒီနေ့ခင်လည်းကြွေးနဲ့ကင်းတဲ့လူမရှိဘူးလို့ထင်ပါလားပမာပြေမှာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည်ကြွေးတွေနဲ့ကြည်ပဲကုန်သူတို့ကြွေးရမှာပူများတယ်ကြွေးမရှိတဲ့လူဆိုခါရှားရှားနိုင်ငံတိုင်းမှာလည်းကြွေးတွေရှိတယ်အလုံးသိနေကြတဲ့တိုင်းပမာပြေမှာလူတယောက်မွေးလာပြီဆိုရင်ကြွေးဘလောက်တင်နေလဲမမွေးခင်ကတည်းကပမာပြေလူဖြစ်ကတည်းကခေါင်းပေါ်မှာကြွေးပုံကြီးရောက်လာအဲ့တော့ကျွေးယူထားလို့ရှင်ကျွေးတင်နာပဲသူတော်ဘာစီကချင်းကားထားတဲ့ကျွေးတွေယူပြီးတော့အလုံးလုံးကြရတယ်လုံးလုံးတဲ့အခါအောင်မြင်လို့ရှင်အဲ့ဒီကျွေးတွေကိုပြန်ဆက်နိုင်ညာမအောင်မြင်လို့ရှင်တော့ကျွေးတော်လည်းမဆက်နိုင်မဆက်နိုင်တော့အတူပေးကြအဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသမံမိသားစုဘဝလေးတွင်သာဝတ္တိရေးအတွက်အသေးဖွယ်ရောင်းဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ကြွေးကင်ကောင်းခင်နေတယ်စီဝါဥစ္စာများစွာရှာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဝိจิตနာချင်းငါပြီးတော့လှုပ်ကြရတယ်ပြီးရင်ကြွေးဆန်ရတယ်ကိုရှာလို့ဖွေလို့ပိုလာပြီးဆိုတဲ့ဝိจิตကြတော့ဖန်အပ်ကြတယ်ဒါကနေ့ခေတ်ရှေးခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာရွှေတွေဝယ်ပြီးတော့ရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဆိုတာလောက်ကြရွှေအိုးမြုပ်ကြတယ်သူများမသိနိုင်တဲ့နေရာတိတ်တဆိတ်တွင်းနဲ့ကြီးတွေတူးပြီးတော့အဲ့ထဲမှာလုံညုံစိတ်ချဖို့ကိုယ်သုံးလည်တဲ့အခါမှာဖော်ထုတ်သုံးဆွဲဖို့ဆိုပြီးတော့ရွှေဥမြုပ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလူတွေကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတူးဆောင်တူးဖော်တဲ့အခါမှာတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ရှင်အောင်ပစ္စည်းရွှေတွေငွေတွေရကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။ရှေးခေတ်ကတော့အဲ့လိုရွှေဥမြုပ်တယ်။ကနေ့ခေတ်တော့ဗန်လဲထည့်တယ်ပေါ့။စီပွားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလိုလိုပဲကျွေးယူခြင်းကျွေးပစ်ဆက်ခြင်းရှေးအိုးမြုပ်ခြင်းတို့ပူရှမ်းလာတဲ့ငွေတွေကိုသိမ်းဆည်းခြင်းဆိုဒီအလုပ်သုံးလုပ်ကိုလုပ်ကြအဲ့ဒါစီပွားရေးဘက်မှခုလေးသုံးမျိုးရှိတယ်လို့ပဲဒါနဲ့အလားတူတဲ့တဏှာဘဝမှာလည်းပဲကျွေးပေးတာတို့ကျွေးယူတာတို့ကျွေးဆက်တာတို့
ရှေ့အိုးမြုပ်တာလို့ဆိုတာလို့တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့ဒီလိုပြောအောင်မဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွေးယူခြင်းနဲ့ကျွေးပေးခြင်းဆိုတာကိုယ်ကပူရှမ်းနေလို့ရှိရင်လည်းကျွေးပေးထားတယ်ကိုယ်ငွေကိုချေငါထားတယ်ပေါ့ချေငါတယ်ကိုယ်ကချေယူတယ်နှမျိုးလုံးနိုင်တယ်ဝေဘုံငေးရှမ်းရှိရင်သူများကိုချေတယ်ကိုယ်မငွေလိုနေရင်သူများစီကချေငါပြီးတော့ယူတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့ထဲမှာဘဝတန်တရားမှာလည်းပဲလောကမဲ့တာဝန်တရားအနေနဲ့လူတွေကလှုပ်လိလှုပ်ထားရှိကြတာဘာလို့တုံးဆိုရင်မွေပူငွေရှမ်းရှိနေလို့ကျွေးယူခြင်းနဲ့ကျွေးပေးခြင်းဒီလောက်ကိုလည်းလှုပ်တယ်ကျွေးဆက်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်တယ်။ရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်တယ်။အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဘယ်ဟာကကျွေးပေးတာဘယ်ဟာကကျွေးယူတာဘယ်အရာကကျွေးပေးဆက်ပြီးတော့ဘယ်အရာကရွှေအိုးမြုပ်တာလို့ခေါ်နိုင်သလဲ။လောကလူတွေဘဝစီးပွားဖြစ်ဖို့အတွက်ငွေကြေးဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးချတယ်လို့ပဲ။တန်တရာစီးပွားအတွက်လည်းပဲကုသိုလ်3မျိုးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။မလုံးမဖြစ်တဲ့လုံနဲ့လုံရက်တွေလူတွေဟာလောက်ကိုင်းနေကြတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလူဘဝရောက်လာပြီဆိုရင်ပရမဇုံတွေ့ရတာတော့အမေနဲ့အဖေပဲ။အမေနဲ့ဖေနဲ့ပရမဇုံတွေ့ရမယ်။အဲ့ပရမဇုံတွေ့ရတဲ့အမေဖေကကိုယ်ကိုဆောင်းလျှောက်တယ်၊ကြွေးတယ်၊မွေးတယ်၊ဝတ်စားဆင်ရင်လည်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်။ကိုလာတော့ကတော့တကူဒီပဲ။အဝတ်ပလာတကူဒီနဲ့လာခဲ့တာ။အပြင်ရောက်တော့မှမွေးမွေးချင်းအနှီးဆိုတာနဲ့ထုတ်တာပြီးတဲ့အခါကျဝတ်စားဆင်မှုလုပ်ပြီးတော့ကိုလာတော့ကပတ်စံတပြားမှမပါသည့်အတွက်ကြောင့်ဘသူစီကကျွေးယူရတော့ဆိုမိဘစီကကျွေးယူရမိဘကကိုယ့်ကိုချင်းငားလိုက်တဲ့ကျွေးကြီးကိုကယူပြီးသားဖြစ်သွားနော်ဘဝမှာကိုကပဲကျွေးတင်နေတဲ့လူတွေလို့ပြောမှာဖြစ်တယ်အိမ်ရောက်လာကြတဲ့ကကကျွေးတင်ပြီဘသူစီကျွေးတင်တော့ဆိုအမေဖေးစီကျွေးတင်သွားအမေဖေးကလည်းငါကျွေးနေတယ်လို့ဆိုကြပေမဲ့လို့ဒီကျေးဇူးတရားတွေကရှိနေအဲ့တော့အမေဖေးကကိုရောက်လာကြတဲ့ကကိုအတွက်တောင်းဝန်ယူတယ်ကျွေးတယ်မွေးတယ်ပြုစုဆောင်လျှောက်တယ်ကုန်ကြစိတ်ဆိုတာနဲတာမဟုတ်ဘူးဒါရီမကသေးဘူးလူလမ်းမြောက်ဖို့အတွက်ပညာသင်ပေးရသေးတယ်ဝဆဆင်းရုံတော့ကပညာသင်ပေးရတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာကျွေးယူထားတာတွေကြီးပဲဒါကျွေးယူရတဲ့ဟာတွေကြီးပဲအဲ့ဒီကျွေးတွေဟာကိုဆက်ရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာမိဘကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာကျွေးဆက်တာဟုတ်လားကိုယ်ပြန်လေတုံ့ပြန်ပြီးပေးဆက်ရမယ်အလုပ်တွေဖြစ်လာနောက်တစ်ခုအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အင်းတော်ရဲ့သားပြုတ်ကြပြန်အင်းတော်ရဲ့သားပြုတ်ပြီးသားရီသမီးတွေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကကိုယ့်ကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခဲ့တယ်လို့ပညာသင်ပေးခဲ့တယ်လို့ကိုသားသမီးကိုကိုယ်တက်ခါပြန်ပြီးတော့ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ကြပြန်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွေးပေးတယ်လို့ခေါ်ပြန်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွေးယူလိုက်ကျွေးပေးလိုက်ဘဝမှာဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်
မိဘတစ်စီကကိုယ်ဟာကြွေးယူတယ်ချေးငှားတယ်ကိုသားသမီးတွေကိုတော့ကြွေးအစ်စ်ပေးတယ်ပြုစုဆောင်ရှောက်တယ်ဟုတ်ပြီလူ့ဘဝကြီးရောက်လာတာဟာကြွေးနဲ့ရောက်လာတာဒါလည်းဖြစ်တယ်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ကြွေးတွေတင်းနေတယ်အဲ့ဒီကြွေးကိုမဆက်ဖဲနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပြန်လီပေးဆက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရှာဝေလို့ရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကကိုယ်ပေါ်မှာကျေးဇူးရှိခဲ့တဲ့မိဘတွေကိုပြန်လီတုံးဆက်ပေးအပ်ရမှာတလက်ကိုကတာဝန်ယူပြီးတော့မိဘကိုပြုစုတယ်အဲ့ဒီတလက်ပြန်ပြီးတော့ကိုကပြုစုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွေးဆက်တယ်ဆိုရင်ကုသပြုပဲအကယ်၍မဆက်ဘူးဆိုရင်တာဝန်မကျေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့နော်အဲ့ဒီထဲကကိုစီးပွားရှာလို့ပူရှမ်းလာပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ကြလဲဖျားတယ်တယ်ကြောင်ဆောက်တယ်အခုလိုမန္တကြီးထိုးပြီးအလှကြီးပေးကြတယ်နေစနေအမြဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေသုံးချအဲ့ဒါကြတော့ကျွေးနဲ့မဆိုင်ဘူးကျွေးဆက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွေးယူတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကြတော့ဘာခေါ်တော့ဆိုရွှေအိုးမြုပ်တယ်ကိုပိုးလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရှင်းနှမြုပ်နှံမှုအတွေ့တိမ့်ထားတဲ့ဘဝတန်တရားအတွေ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရွှေအိုးမြုပ်ထားခြင်းပဲလို့ပုံပန်းတရဉ္ဇင်းဟာတူတူပဲလူဖြစ်လာလို့စီးပွားရေးလုံတော့မယ်ဆိုရင်ကြွေးယူရတယ်ချမ်းသာတဲ့လူကကြွေးပေးတယ်အဲ့ဒီကြွေးကိုသုံးချပြီးတော့ပြန်ပြီးပေးဆက်ရတယ်ပူရှမ်းလာလို့ရှင်ရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဒါကတကယ်လက်တွေ့စီးပွားရေးမှာလုပ်နေတာအဲ့ဒါလို့ပဲသံဃာစီးပွားအနေနဲ့လည်းပဲကျွေးပေးခြင်းကျွေးဆက်ခြင်းကျွေးယူခြင်းရှုံးမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုတို့တွေလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုတတိထားဖို့လို့ဒီကနေ့မန္တတဲမှာအလူကြီးပေးနေတယ်ဆိုတာရှေးအိုးမြုပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကိုရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုနမောချမ်းသာဒုက္ခအတွက်အသုံးလိုတဲ့အခါမှာချမ်းသာဒုက္ခအတွက်ရရှိဖို့အတွက်ရှင်ဤမြုံနံမှုသို့မဟုတ်ရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းပူလျံလို့ဘန်ကိုအထားခြင်းဆိုတဲ့သဘောကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရင်းနှီးပြုပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုပြုချင်တာဒါရီရဲ့အကျိုးကနောက်အသုံးလိုတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာဒါမို့ဒီလိုရွှေကိုမြုပ်တယ်ဆိုတာဟာမြတ်စွာဘုရားကနိတိကန္တသုံးပါဆိုရင်ကိုရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတဲ့တကယ်အစစ်အမှန်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတွင်းနဲ့ကြည့်တွေတွင်းနဲ့မှာရေတွင်းကြီးတွေတွင်းကြီးတွေအနက်ကြီးတွေတူးပြီးတော့လုံးချုပ်စိတ်ချရတော့အောင်ရှင်ဝိရိယကိုမြုပ်ကြတယ်တဲ့။နောက်အနာဂတ်မှာအသုံးလိုတဲ့အခါဖော်ထုတ်ပြီးသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့သိညာ။အဲ့လိုယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေဟာရှေးအိုးမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေဟာလောကမှာလုံးကြတော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းအကုန်လုံးဖြစ်ခဲ့လားဆိုမဖြစ်ဘူးပဲဘယ်လိုကြောင့်မဖြစ်တုံးဆိုရင်အမှတ်မှားလို့အထာမှားလို့ရှင်းမှတ်ထားတဲ့ဆာရဲဆာရန်ပျောက်သွားလို့ဘယ်နာမြုပ်မိမှမသိလို့ပြန်ဖို့ထုတ်လို့မရတာမျိုးလို့ကိုမမြင်ရတဲ့တတဝါတွေကကိုမြုပ်ထားတဲ့ရွှေဥတခြားရွှေယူသွားတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်ကိုမြုပ်ထားတာပျောက်သွားတာသိတယ်ဟုတ်
ပြောင်းဆုံးသွားတာသေးတယ်မသေးကြဘူးလို့ဆိုတယ်တနည်းအားဖြင့်လူတွေသိမ့်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆိုတာယတာကမ္မခယောဟောတိသဗ္ဗမေတံဝိနတတိအကုသကံကျိုးပေးလာပြီကုသကံကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှားထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဘယ်အနေဘလို့ပျောက်သွားမှမသိပဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားရသေးတယ်လူတွေဟာကံမလိုက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလုံးကပျက်စီးသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တတိတွေမွဲသွားတာဆိုတာလည်းရှိတယ်ဘူးမွဲသွားနိုင်တယ်ဒီပြည်နေရာတော့မပြောနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်ပြေးပြီးကစားတော့ကဒီရှေ့တောင်အာရှမှာချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့နော်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒီနားမှာဗမာဆုံးတိုးတက်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့ခုချိန်ကအဲ့ဒီအဆင့်ကနေရှော့ကျသွားတယ်ဆိုတာအလုံးသိပြီရှင်ရာကမေခယောဟောတိလောဘုံလုံးဤမမှန်မကန်နေဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကမေခယပဲလုံးဤလုံးဟာနေလွဲချော်ပြီးတော့ဆင်းရဲမွဲတေသွားနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းဆင်းရဲမွဲတေသွားနိုင်တယ်လူတွေအနေနဲ့လည်းပြောမယ်ဆိုရင်မိသားစုတွေဟာကမ္မကောင်းအကြောင်းမလာတော့ဘူးဆိုရင်မိလောင်တဲ့ထဲပါသွားတာလို့ရှင်မျောတဲ့ထဲပါသွားတာလို့အသိခံရတဲ့ထဲပါသွားတာလို့ခိုးယူတိုက်ခိုက်တွေးရင်ရင်ခံရတာလို့သံသမီးတွေကဖြုံးနေတာလို့ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ကိုရှောင်ပွေထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတဏီမဟုတ်တဏီနဲ့ကုံဆုံးသွားတတ်သေးတယ်။နောက်ဆုံးမှဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ဘဝရောက်သွားနိုင်သေးတယ်။အဲ့ဒါလို့ကံမကောင်းအကြောင်းမလားဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲမွဲတေသွား။ဘလောက်ပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေကစူဆောင်းစူဆောင်းလူတွေဟာလောကီစီးပွားရေးဆိုတာဟာကိန်းတွေတွက်လို့မရတဲ့စီးပွားရေးပဲလို့သူပြောခုတန်တရာစီးပွားရေးကုသကောင်းမှုပြုပြီးတော့ညှုံ့နှံပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဒီမှာညှုံ့နှံတော့ဆိုကိုမီဥဖာဥရီမိဘနှစ်ပါးကိုကျွေးမွေးတယ်စေတီပထိုးတွေကိုတီထားကိုယ်ွယ်ပြီးတော့ပူဇော်တယ်တန်ခါတွေကိုလှူဒန်းတယ်ကိုယ်အိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုကျွေးတယ်မွေးတယ်ကိုယ်ဆွေမျိုးတွေကတည်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကူညီထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့ဆိုလိုတာကဒါနကောင်းမှုပေါ့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲရှိုးမြုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ယင်းနှမြုပ်နှံခြင်းတစ်မျိုးပဲတဲ့ဒါသမယမှာယင်းနှမြုပ်နှံမှုလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတန်တရားမှာယင်းနှမြုပ်နှံတဲ့အခါမှာငွေကြေးနဲ့သာယင်းနှမြုပ်နှံရတာမဟုတ်ဘူးတိလားဆောင်ပြီးတော့လဲယင်းနှမြုပ်နှံနေကမ္မထမ်းဘာဝနာပွားများအထုတ်ပြီးတော့လဲယင်းနှမြုပ်နှံမှုတွေလုပ်ရတယ်ခန္ဓာကတရဏဂုံစောင့်တည်လိုက်တာလဲစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားဖို့ရတရဏဂုံကိုမျက်မျက်နှုံနှုံစောင့်တည်လိုက်ခြင်းဟာလည်းပဲတို့ဟာယင်းဤမြုံတန်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုပဲလို့စိတ်ထဲမှာအားကိုးစရာဖြစ်နော်မတော်တဆဒီဘဝအဆုံးသတ်သွားလို့ရှိရင်အားကိုးရမယ့်အရာတစ်ခုကိုမငွေကြေးတနာအသုံးလို့တဲ့အခါကိုမြုပ်ထားတာလေးပေါ်ပြီးတော့သုံးရတယ်လို့ပဲတရဏဂုံဆောက်တည်လိုက်တယ်ငါမသိလားခိုင်းဝင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်လေးဟာလည်းဒီဘဝမျက်စိမှိတ်သွားလို့နောက်ဘဝသွားရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာကိုနဲ့အတူကိုအကူညီရမယ်ယင်းနှမြုပ်နှံထားတဲ့အရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။သေတော့မှအခေါင်းတိုင်းကြိုးထဲတာတော့မရဘူးအဲ့ဒါသေချာ။နော်။သေမှပေးလို့ကမရတော့ဘူး။ဒူရီတဘွားဆုံးသက်တယ်ဆိုတာရဲ့နောက်ဘဝဆိုတာရဲ့ကတ်နေတယ်အချိန်ဆိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီဘွားကတည်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ဘဝရောက်သွားပြီဒါဖြစ်တယ်
ဘဝတစ်ခုရောက်သွားပြီသားဖြစ်တယ်။နောက်မှပြီးရင်နောက်ကျသွားပြီ။တက်ရှိနေတဲ့အချိန်ကလုံးမှတက်တည်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သူကနောက်ဘဝရောက်သွားပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုပါစို့လူတယောက်ဟာတည်ဆုံးသွားတယ်။တည်တယ်ဆိုတဲ့သုတိစိတ်ကလေးချုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ဘဝဆိုတဲ့ပဋိသေဆိတ်လေးကပေါ်သွားပြီ။နောက်ဘဝသူရောက်သွားပြီ။ရောက်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှာလူဖြစ်မယ်ဆိုရင်တရေတီးပြီပေါ့တရေဆံဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းတရေတီးနေပြီဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးငရဲကြမယ်ဆိုရင်ကြသွားပြီကာကွဲကက်တင်လို့မရတော့ဘူးလက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပြီးသွားပြီသို့တော့ဒီကနေ့မှအာယုတစ်ခုကြောင့်အပင်ငရဲကြလောက်တဲ့အကုသို့လည်းမရှိလို့တခုစွဲလန်းပြီးတော့အေးနီးပါးမှာတဆေပြိတ္တာဖြစ်နေပြီဆိုတာလည်းဘဝပဲအဲ့ဒီတဆေပြိတ္တာဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးအမြဝေရရတယ်ဒါလည်းသူကဘဝတစ်ခုကရပြီးသွားတယ်ပြိတ္တာမဖြစ်အောင်သိပြီးတဲ့နောက်မှာတားလို့မရဘူးလို့သူဆိုလို့တယ်ဘဝတစ်ခုကရပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ရပြီးသားဘဝကိုကယ်တင်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးအမြတမ်းပေးဝေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ကဒါရုခေါ်ခြင်းဆိုတာနဲ့ဝေါမျက်ဝန္တာဒါရုခေါ်လို့သူယင်ထဲမှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုမှအဲ့ဒီကုသိုလ်အမှကက်တင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီဟိုဘွားနဲ့ဒီဘွားဆိုတာမသိခင်ကကြွတင်ပြီးတော့ယင်ထဲမြုံနှံမှုဟာအဓိကကြတယ်လို့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲနော်တရဏဂုံတိလအဆုတ်တင်လိုက်တာလေယင်းနှမြုံနှံမှုတခုပဲအဲ့ဒါလို့ကိုဘွားမှာနေစင်နဲ့မြဖျားရှိမှာတရဏဂုံဆုတ်တည်ခြင်းငါးပါးတိလခံယူခြင်းဖျားပန်ရေးချမ်းစီမီပန်လှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့နေစင်ကိုတတ်နဲ့နဲ့ကုသိုလ်မျိုးတွေကိုလုံးနေခြင်းဟာလည်းပဲနောင်မဝအတွက်တမိုးရှိတဲ့ရွှေတွေငွေတွေကိုမြုပ်နှံနေတာနဲ့အလားတန်တူတယ်လို့ဒီလိုပဲမှာနော်။နောင်တွေမြုပ်နှံနေခြင်းပဲ။အဲ့ဒါလို့မြုပ်နှံထားပြီဆိုတဲ့အခါမှာပုံညာနိပရဏောကတမိန်ပဋိဌာဟောတိပါဏိနံလို့ကုသကောင်းမှုဆိုတာနောင်ဘဝရောက်ရင်အားကိုးရဆုံးဖြစ်တယ်။သိမ့်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအသုံးလို့တဲ့အခါမှာအသုံးဝင်တယ်လို့ပဲမြုပ်နှံသိမ့်စီထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအသုံးဝင်တယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနောင်ဘဝအတွက်များစွာအသုံးဝင်နေအဲ့တော့ဘာပဲလှုပ်လို့တို့တွေကယင်းနည်းမြုပ်နှံမှုလုံးနေတယ်လို့ကုသိုလ်လှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းဒီလိုသတိထားဖို့လိုတယ်အကုသိုလ်လုပ်ရင်တော့မကောင်းတာတွေစုဆောင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ပေးဆိုင်ရမယ့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလာမှသိချာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ယင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့ခုနကပြင်မရွှေငွေတွေကိုမြုပ်နှံထားတာတို့ယင်းနီးတာတို့ဟာသိချာလားဆိုမသိချာဘူးတဲ့ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အခုလို့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ဒီကနေ့တရဏဂုံတန်တိနာဆောက်တည်လိုက်တယ်ဒါနာကောင်းမှုလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာကိုယ့်ရင်ထဲရောက်သွားကြတဲ့ကမပြောက်တော့ဘူးသိချသွားပြီခိုးယူမဲ့လူလည်းမရှိဘူးနော်တည်တဲ့အခါထားရမယ့်ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကပဟာယကမဏီယေတုဧတံအာဒါယခိစ္စတိကျန်တာတွေကတော့ထားကြရမှာရှင်ငွေပစ္စည်းဥစ္စာကိုပိုင်တဲ့အဆောက်အုံစသည်အလုံးမှာထားခဲ့ကြရတယ်သို့တော့ကိုနဲ့အတူယူသွားလို့ရတာတော့ကိုလုပ်တဲ့ကံတရားသာလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့မှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကိုနဲ့ပါသွားမှာဘာကြောင့်ကိုနဲ့ပါတော့ဆိုရင်ကိုယင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်လို့ကိုနဲ့ပဲသစ္စာအေးမတိခင်မှာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေများများထင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာတတိချာအဲ့တော့ဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာကြွေးပေးခြင်းကြွေးဆက်ခြင်းရှုံးမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေ
အမှတ်တမဲ့မနေပဲလှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုမှာအထွေသဖြင့်ချွေးသည့်ပေးခြင်းဘဝမှာလူတွေဟာမလွဲမသွေချွေးသည့်ချာတာရှိတယ်ချွေးဟောင်းဆာတာရှိတယ်ချွေးသည့်ချာတာဆိုတာမလုပ်တာတော့ဆိုရင်မိသားစုအိမ်အောင်ပြုတ်တဲ့အခါမှာမိသားစုဘဝကိုယ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ရောက်လာတဲ့တားငယ်သမီးငယ်လေးတွေကိုချွေးမွေးဆောင်းရှောက်ခြင်းသည်ကျွေးသည့်ပေးထားတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့သူတို့ကတော့ချွေးတင်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ကိုယ်ဟာသူတို့ကိုချွေးပေးထားလိုက်တယ်သူတို့ကကိုယ်အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါကိုယ်တုံးပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆရာမဖြစ်တဲ့ပေါ့ကိုမိဘတွေဘဝတစ်ခုရလာလို့ရှိရင်မိဘမရှိဘဲနဲ့ဘဝရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလူဘဝဒါကြောင့်မလို့မိဘတွေရဲ့ကျေးဇူးကိုချီးပြီးတော့တုံ့ပြန်ပေးဆက်ခြင်းကြတော့ကျွေးဆက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကတမယစည်းပွားမှာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲကျွေးဆက်တယ်ဆိုတော့မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုဘယ်လိုမှတ်သားကြမလဲမိဘကတို့ပေါ်မှာဘယ်လိုကျေးဇူးရှိတာလဲကိုဟာလူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမိဘကကိုပေါ်မှာကျေးဇူးပြုတာအချင်းချင်းပြောစမ်းမှာဆိုရင်ပြောထပ်ဖို့တတိထာမြတ်စွာဘုရားကစကားသုံးခုနဲ့ပဲပြောထားတယ်အာပါတကပောတကဣမတ္တလောကတ္တဓတိတာရောမိဘတွေကကိုယ်ပေါ်မှာကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာတဲ့အာပါဒကကိုယ်ဆောင်းရှောက်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ်ဝန်တည်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဆောင်းရှောက်လာမွေးတဲ့အချိန်မှလည်းပဲစကားမပြောတတ်ခင်ငါစပြီးတော့ဆောင်းရှောက်လာခဲ့အဲ့ဒီလိုဆောင်းရှောက်လာတဲ့ပောတကကိုယ်ကျွေးမွေးခဲ့တယ်ဣမတလောကတ္တဓတိတာရောဒီလောကကြီးပြတ်တဲ့လှခွင်းပြုတယ်ဒီကျေးဇူးသုံးခုအကယ်၍မိဘကလှခွင်းမပြုဘူးဆိုရင်လူဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဒီကနေ့ခေတ်ကြတော့မလှဖို့တားနေကြတာတွေရှိတယ်လေနော်မိဘကအလားမခံတာတွေရှိတယ်ဆိုတာတတိထားကြည့်လူဖြစ်ဖို့ဘလောက်ခက်လဲဆိုစဉ်းစားကြည့်ကိုကတားတဲ့မိဘစီရောက်သွားရင်ကိုအတားခံမှာလူဘဝရောက်မှာမဟုတ်အတားခံရလို့ကြော်ပြီးတော့ရောက်လာလို့ရှိရင်တော့အမိုက်ပုံးနဲ့ရောက်သွားတာတွေတောင်ရှိသေးနော်ဒါကြောင့်မို့မိဘရဲ့ခြေစူးတရားကိုဟာလူဘဝကိုအောင်းမြင်းမြင်းရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဟာအဲ့ဒါမှကျေးဇူးကြည့်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှတ်သားထားပါကဲ၍တားခံလိုက်ရရင်ကိုဟာလူဖြစ်ဖို့မရှိတော့အဲ့တော့လူဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ကမိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုမမေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကျေးဇူးဆိုတာတုံ့ပြန်ပေးဆရတဲ့အရာကျွေးတင်လာလို့ပဲတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပေးဆရမယ်မိမိကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မိဘကိုကျွေးရမယ်၊မွေးရမယ်၊ဆောင်းရှောက်ရမယ်ကိုယ်အနေနဲ့တာဝန်ယူရမယ်ဆိုအဲ့ဒီမိဘကိုကျွေးမွေးဆောင်းရှောက်တာဝန်ယူခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကတန်မိုးထားလို့မင်္ဂလာကုသိုလ်တစ်ပါးအဖြစ်နဲ့ဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ပညာရှိတွေသူတော်ကောင်းတွေလက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအနေနဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။တရားမင်းကြီးတို့စိုးစံတဲ့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကနတ်တွေကလည်းပဲမိဘကိုပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်တယ်။အဲတော့မိဘကိုပြုစုတဲ့လူကိုသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်ရင်မိဘကိုမပြုစုဘူးဆိုရင်သူရောမှလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်ရ။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ကမိဘကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ကျွေးမွေးဆောင်းရှောက်ပြီးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာတို့ဟာ
ကျွေးပေးဆက်နေရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမှတ်သားထားဖို့တုံ့ပြန်ပြီးတော့ကျွေးဆက်ခြင်းပဲအကယ်၍မဆက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုဟာကျွေးတင်တဲ့ဘဝမှာနေသွားတယ်တောင်းဝမကြေတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွေးပေးဆက်ခြင်းဟာလောကမှာသူများစီကချိန်မေးပြီးမပေးတဲ့လူဟာလူကောင်းမဟုတ်ဘူးနောင်လည်းသူများစီကချိန်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူများရဲ့ကျွေးတွေကိုပြန်ပြီးပေးဆက်တဲ့လူမှရှိုးသားသူလူတော်လူကောင်းဖြစ်သတ်မှတ်ကြ။အဲ့ဒါလိုပဲမိဘကမိဘကိုပြန်ပြီးတော့ကျွေးဆက်တဲ့အနေနဲ့ပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလူတော်လူကောင်းလို့သတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။မိဘကိုပြန်တုံ့ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးမဆက်ဘူးဆိုရင်ဒီလူဟာလူကောင်းမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွေးဆက်ခြင်းဆိုတာလောကမှာဖြစ်တယ်ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သွေးသားသမီးတွေကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ခြင်းဆိုရလေလုပ်ရမယ့်လုပ်တစ်ခုပဲကိုယ့်ကိုဆောင်ရှောက်လာခဲ့တဲ့မိဘတွေကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ဆောင်ရှောက်ခြင်းဆိုရလေလုပ်တင်လုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်တစ်မျိုးပဲကိုယ့်သားသမီးကိုကိုယ်ချွေးတာဟာကုသိုလ်မရဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ရကိုယ့်သားသမီးကိုကိုယ်ချွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခြင်းကကိုယ်ကကျွေးသက်ချတဲ့အနေနဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကုသိုလ်လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲကိုမိဘကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်ခြင်းအားလည်းပဲလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပဲဒီတဲ့အပြင်တဏ္ဍကောင်းမှုတိလံကောင်းမှုမိဘခြေဆုနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့ကိုရင်ထဲကသရတရားစေတနာစွမ်းအားတွေနဲ့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်တိလံဆောင်တည်တယ်အဲ့ဒါတွေကြတော့ရွှေအိုးမြုပ်နှံနေလို့တမယခရီးမှလည်းပဲအရေးတကြီးကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမပြုဘဲနေမရနိုင်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုအောင်မှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဇာတကအဒေသနာမှာလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာစွဲသွားအောင်ဇလံလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ယေရှုဗျာဟောခဲ့တာသင်္ကန်းစာပေးခဲ့တာကျွေးသစ်ပေးခြင်းဒါတာသမီးတွေကိုဆောင်းလျှောက်တာကျွေးဟောင်းပေးဆက်ခြင်းမိဘကိုကျေးဇူးဆက်တာရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာအဲ့ဒါတမယာစီးပွားကုသိုလ်ကောင်းမှုများလို့ဆိုတီတုံးကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့950ဆက်တော်ထဲမှာပါဠိကိတာရဆက်ဆောရှိတယ်လောကလူတွေလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်3မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းစာပေးဖို့အတွက်ဒီဇက်ကိုဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဇလံလေးကိုအချင်းညွတ်ပြောရမယ်ဆိုရင်မေဂရတိုင်းမှာမေဂရမြို့တော်ရဲ့အရှိမြောက်ထဲမှာပါဠိတရားဆိုတဲ့ပုံနာရွာကြီးတရွာရှိတယ်ပုံနာလူမျိုးတွေနေလို့ပုံနာရွာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရွာမှာလေပန်းရှင်တထေးကြီးရှိတယ်လေပေါင်းဧကပေါင်းမြောင်များစွာချမ်းသာတယ်သူကိုယ်တိုင်လှုပ်တဲ့လေရလည်းမနေဘူးသူများကိုအငှားချထားတဲ့လေတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလေရဲ့ဟိုဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ပံမင်းနေပေါက်နေတဲ့လက်ပံတော်အုပ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ဒါအနေထားတွေကိုဖော်ပြ။အဲ့ဒီလက်ပံတော်ထဲမှာကြီးငှက်တွေများစွာနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေထားမှာသူဟာလေစွားတွေကိုစိုက်ပြူးလေရာတွေကိုပြုတ်ထောင်စိုက်ပြူးပြီးတော့စဘာတွေမှဲ့တဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်လက်ပမင်တော်ကချင်းငှက်တွေဟာသူ့လက်ထဲကိုရောက်ရှိပြန်တန်းလာကြပြီးတော့မှဲ့နေတဲ့စဘာကင်းကစဘာတွေကိုစားကြတယ်အကောင်ကြီးအလွန်များတဲ့ချင်းငှက်တွေအုပ်လိုက်ကြီးကြလာပြီးတော့စားတာချောက်လို့မနိုင်တော့အောင်
ရှိတယ်ပေါ့ခြောက်လို့မနိုင်ဘူးကျင်းကတည်းကလွန်ရဲတယ်ဟိုနာခြောက်ဒီနာကြအဲ့ဒီလိုလေဆောင်ကကျင်းကတည်းကမောင်းထုတ်တော့လည်းမနိုင်တော့ဘူးထူးထူးခြားခြားအဲ့ထဲမဲ့ဒေါင်းလောက်ကြီးတဲ့ကျင်းကကြီးတကောင်ပါအဲ့ဒီကောင်ကြီးရဆိုရင်သူလဲဝါအောင်စားတယ်ပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့စပယ်နှစ်နေကိုခြေပြီးတော့သွားတယ်စားလို့တင်အာမရဘူးတဲသွားတယ်တချို့လဲလုတ်တတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးအလူမန်းတက်ထမင်းကျွေးကိုလာပြီးတဲ့အခါကျချိုင်းဆွဲသွားတာဆိုတော့မျိုးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလဲစားတယ်ပြီးတော့ချိုင်းလဲဆွဲသွားတယ်အဲ့ဒီကြီးကြီးကလည်းပဲချိုင်းဆွဲသွားတဲ့သဘောပဲသူလဲဝါအောင်စားတဲ့စပယ်နှစ်နေကိုသူ့နှုတ်သီးနဲ့အကုန်လုံးကိုက်ချီပြီးတော့ပြန်သွားလေဆောင်ယောက်ျားကနိုင်အောင်မမောင်းနိုင်တဲ့အခါသူ့ကိုရောချီတောင်းမှကြောက်တော့လေပိုင်းတတိကြီးစီသွားပြီးတော့ဒီအကျိုးเจ้าတွေကိုပြောတယ်သူကျင်းခဲ့တည်ကြလာတာသူတယောက်တည်းနဲ့မနိုင်တော့ဘူးမထိန်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီမဲ့ထူးထူးခြားခြားဒေါင်းလောက်ရှိတဲ့အကောင်ကြီးကသူအားရပါရစားယူနေမှာကဘူးအပြန်ကြတော့လဲဆိုဝါပင်နေစပယ်နှန်းလေးကိုချီးပြီးချီးပြီးတော့သွားတယ်သူမောင်းတာလည်းမရဘူးဒီကောင်ကြီးကမကြောက်ဘူးလို့လေဘန်ရှင်ဘုံနာကြီးစီသွားပြီးတော့တိုင်တန်းတယ်အဲ့တော့လေဘန်ရှင်ဘုံနာကြီးကသူ့ကိုပြောတော့မင်းကြော်ကွင်းထောင်တတ်သလားဆိုထောင်တတ်ပါတယ်ဒါဖြင့်လောက်กว่าကြော်ကွင်းအဲ့ဒီကျင်းကတည်းကြလာတဲ့နေရာမှာမင်းကြော်ခွင်းနေထောင်တာအဓိကတော့အဲ့ဒီဒေါင်းလောက်ရှိတဲ့ကျင်းကအချီးကြီးဆင်းတဲ့နေရာကိုမင်းအဓိကထားပြီးထောင်လို့ဆိုကြော်ခွင်းထောင်ခန်းလိုက်ကြော်ခွင်းလှုပ်တဲ့အခါနွားမီးတို့မြင်းမီးတို့လိုဟာမျိုးပေါ့ဖြတ်လို့မလွယ်တော့အောင်ခိုင်မာတဲ့ကြော်ခွင်းနေလောက်ခိုင်တာလက်ခွင်းနဲ့မှထည့်ထားတယ်နောက်ရကြတော့ခြေတွေခြေငက်တွေပြန်တန်းချလာပြီးတော့စပယ်နန်းလေးကိုစားကြပြန်တယ်အဲ့ဒီဒေါင်းလို့ရှိတဲ့ကောင်းကြီးကတော့သူဆင်းနေကြနေရဆင်းလာဆင်းဆင်းချင်းသူ့ခြေတော်ကြော်ကွင်းကဆွတ်မိသွားအဲ့ကောင်းကြီးကြော်ကွင်းမိသွားသို့တော့သူကခြေငက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော့တခြားခြေငက်တွေခုချိန်သူအွန်လိုင်းလို့ရှိရင်အစာမစားရမှဆိုလို့အသာလေးသူ့ခြေတော့ချိတ်ပြီးတော့ယုံနေတယ်ယုံလို့မရဘူးမအောင်ဘူးနောက်ဆုံးခြေတွေကစွဲနန်းနေဝါအောင်စားလို့အာရရပြီဆိုတဲ့အခါမှာငါတော့ကြောက်ဝင်းပြီးပြီဟေးဆိုတဲ့အတိပေးတဲ့အနေနဲ့အွန်လိုင်းတာဂျန်နေချင်းရဲ့တရားအကုန်ပြန်ကုန်ညာဒီကောင်မှမရှိတော့သူတို့ကောင်လည်းပဲဂျန်အဲ့ဒီအချိန်မှာလေဆောင်ယောက်ျားလာပြီးတော့ဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့အိမ်ခေါ်သွားရဘုန်းသားကြီးစီရောက်တဲ့အခါလယ်ပိုင်းရှင်ဘုန်းသားကြီးကခြေကောင်ကြီးချိပြီးတော့သူကအကောင်ကြီးကလည်းချိပြီးတော့ခြေနဲ့ဒါကြီးချိပြီးတော့ကြမ်းကြမ်းနနခြေတော့မှာကြော့ခွင်းကြီးနဲ့ပွန့်ပဲ့နေလေဆေးတွေပါလေလိမ့်ပြီးပြီဒီကောင်ကြီးကိုခဏထိန်ချုပ်ပြီးအစာရည်သာကျွေးပြီးတော့မေးတယ်နော်ဟောဒီလေဆောင်ယောက်ျားကပြောတယ်တဲ့မင်းဟာစပယ်နန်နေစားယူနေမကဘူးချိန်ဆွဲသွားတယ်လို့ပြောတယ်နော်စပယ်နန်စားယူနေမကဘူးနှုတ်သီးနဲ့စွဲနန်းနေအများကြီးချိချိသွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မင်းဟာခိုးတော်ဆောက်ထားဖို့စပားတွေကိုတဲပြီးတော့အယောင်းဝယ်လောက်ထားလားသို့မဟုတ်ခိုးတော်ဆောက်ထားတာရှိလို့လားလို့ဘုန်းတော်ကြီးကမေးတဲ့အခါကျတော့ကျင်းခဲ့ဆိုတာလူဘာသာစကားလည်းပဲအလွယ်တကူနဲ့ပြောတတ်တဲ့သတ္တဝါမျိုးတွေကိုနော်ပြောတဲ့အခါကျတော့သူပြောတဲ့စကားကတော်တော်ထူးဆန်းသွားတယ်။သူဘာလို့ဆို
ကျွန်ုပ်ယူသွားတာဟာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ဟာကိုယ်တော်လည်းဆောင်ထားပါဘူးရောင်းဝယ်လည်းမလုပ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ယူသွားတဲ့စပယ်နန်းနေတဲ့ကတချို့ကိုကျွေးသည့်ခြားရပါတယ်တဲ့တချို့ကိုတော့ကျွေးဟောင်းဆက်ရပါတယ်ကြံတဲ့ဟာကိုတော့ရှင်နီမြုံနန္ဒာလို့ရွှေအိုးမြုပ်ရပါတယ်လို့သူကပြောတယ်လူသားတွေလှုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲသူကသုံးပုံခွဲပြီးတော့တစုကကျွေးပေးတာတခုကကျွေးဆက်တာကြံတဲ့ပိုရှင်တဲ့ဟာကြတော့ရွှေအိုးမြုပ်တာပါတိမ့်တာပါလို့သူပြောတယ်အဲ့ဒီကြတော့သူစကားကတော်တော်ထူးဆန်းတော့လေပိုင်းရှင်ပုံနာကြီးကစိတ်ဝင်စားပြီနေစမ်းမအောင်ချင်းငှက်တကောင်ကကျွေးသည့်ပေးတယ်ဆိုတာလဲဆန်းလာကြီးလားကျွေးဟောင်းဆက်တယ်ဆိုတာလဲအလွန်ဆန်းရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဆိုတာလဲအလွန်ဆန်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘလို့ကျွေးသည့်ပေးပြီဘလို့ကျွေးဟောင်းဆက်တာလဲနော်ဘယ်လိုရွှေအိုးမြတ်မြုပ်ပါသလဲလို့ဆိုတော့တေချာကပ်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကျင်းခက်ကြီးကလူဘာသာစကားနဲ့ရှင်းရှင်းနေတော့သူပြောပြသူကျွေးသည့်ပေးတယ်ဆိုတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အစာတပက္ခတရုဏာပုဒ္ဒကမရှကောတိယတိမံပတ္တပရိသန္တိတတ္တမတေတံဣနန္တရေသူပြောတဲ့စကားလေးကသူမှတားငယ်တမိငယ်လေးတွေရှိသေးတယ်အတောင်မပေါက်ကြသေးဘူးသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချင်းငှက်ကလေးတွေဟာအတောင်မပေါက်ကြသေးဘူးမပြတ်နိုင်ကြသေးဘူးတဲ့အတိုက်တိုင်းမှာပဲဒီတိုင်းပဲရှိနေကြသေးတယ်အဲ့ဒီချင်းငဲ့တော်ကအငယ်လေးတွေစားဖို့အတွက်သူကယိုယိုသူတို့စားဖို့ယူသွားတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့သူတို့ချီးလာတဲ့အခါကျွန်ုပ်ကိုပြန်လီပြီးတော့ကျွေးမွေးကြမှာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့သူတို့ကိုကျွေးအစ်ချတယ်လို့ပြောတော့ပါဟောသူကျွေးရမယ်သူ့ရဲ့တားငယ်သမီးငယ်တွေကိုသူကျွေးတာအဲ့ဒါကိုကျွေးသိချရဲလို့သူကပြောလိုက်တယ်။ပုံနှိုင်းရဲ့သဘောကြတယ်။ဒါပြင်ဟုတ်ပြီကဲ။ကျွေးဟောင်းဆက်တာကတော့ဘာရောကျွေးဟောင်းဆက်တာကတော့ဘာရောဆိုတော့မန္တပိတ္တဆမေဝုဒ္ဓစိန်နဂါကတရွတ်ပဏ္ဏတေတံတုန်နေနဟာတုနမုံစေပုပ္ပကတံဣနံကျွန်ုပ်မှာမွေးပြီးတော့ဆွမ်းလျှောက်ခဲ့တဲ့မိအိုဖအိုအတောင်မန်တွေကကျွတ်ပြီးတော့မပြန်တန်းနိုင်တော့ဘူးတဲ့မိအိုဖသူ့ကိုမွေးခဲ့တဲ့မိအိုဖအိုကျင့်ခဲ့ကြည့်တယ်ဟာအတောင်မန်တွေကကျွတ်ကုန်လို့ကောင်းရင်ကိုမပြန်နိုင်တော့ဘူးတဲ့သူတို့ဟာဒီလိုပဲတစ်ပင်ပေါ်မှာနားခိုပြီးတော့နေကြတယ်အစာရေစာရှာပြီးတော့မစားနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မို့သူတို့အတွက်နှုတ်သီးနဲ့ချီယူပြီးတော့သူတို့ငယ်ငယ်ကကျွေးခဲ့တဲ့ခြေဆူတရားကိုပြန်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ကျွေးဟောင်းဆက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။အလုံးမြင်မှုကြမှာပေါ့။ငှက်ကလေးတွေဟာအစာရှာပြီးတော့ငှက်ပေါက်စလေးတွေကျွေးနေတာတွေ့ပါလေ။နော်ကဲကလေးတွေခွန့်ပြီးတော့ကျွေးနေကြတယ်။အဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့မိအိုဖအိုတွေကိုလည်းပဲသူကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ရပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကိုယူရပြီးတော့ကျွေးဟောင်းဆက်တယ်လို့သူပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လေပဲရှင်ပုံနှိုင်းကြီးကသဘောတွေကြဟုတ်သားပဲလူတွေတောင်မှတစ်ခါတည်းလေးလို့လောက်တာမရှိဘူး။သူကဒါကျွေးဟောင်းဆက်တယ်ဒါဖြင့်ဟုတ်ပြီရွှေအိုးမြုပ်တာကြတော့ဘယ်လိုလုပ်တာလဲအင်ကြီးပိတန်ထသကုဏခိနပက္ခသုဒ္ဓပလာတေတံပုံညတ်တိကောတံမိတန်နိဒိန်အာဟုပဏိတာ
အဲ့ဒီမှာကျွန်ုပ်တို့ချင်းငယ်အုပ်ကြီးတဲ့မှာတဲ့တချို့ချင်းငယ်ကြီးတွေဟာအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါအတောင်နေချုပ်ကုန်ကြတယ်တောင်နေချုပ်ပြီးတော့အလုံးကိုအားနေတယ်မပြန်နိုင်ရှာကြတော့ဘူးသူတို့အတွက်တော့ကျွန်ုပ်ကနောင်နာခတ်အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ဖို့ရအတွက်သူတို့ကိုကြွေးမွေးဆောက်ရှောက်တာဟာဒါဟာရွှေအိုးမြုံနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလိုချင်လို့သူတို့အတွက်ကိုကြွေးမွေးဆောက်ရှောက်ပါတယ်ဒါဝတ္တရားနဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ခုနကနှစ်ခုကဝတ္တရားပါကလေးငယ်လေးတွေကိုဆောက်ရှောက်ကြွေးမွေးတာကဝတ္တရားမိဥဖအိုတွေကိုကြွေးမွေးတာကဝတ္တရားအခုကတော့ဝတ္တရားမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်လိုချင်လို့ဆောင်ရှောက်ရမယ်ခြင်းငယ်တွေကိုဆောင်ရှောက်တာဖြစ်တယ်ဒါဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ယဉ်နိမ့်မြုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဩဒီလိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲရှင်ဘုံနာကြီးကလူတွေတောင်မှဒီအသိမရှိဘူးတဲ့ဒီခြင်းငယ်တရားအတော်ကိုလိမ္မာရေးချရှိတာပဲလူတွေတက်တော့ပိုသိတယ်ဝန္တာအာရဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုအလိုရှိရာစားဖို့အတွက်သူစိုက်ပျိုးပေးထားတဲ့လေဧကတဲ့ဟာအကွက်တကွက်ကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ပေးတယ်ကြိုက်တယ်လို့စားပါဒီအခင်အာလုံးစားတဲ့နေ့ဆွဲထားပြီးတော့ဒီကျင်းငယ်ကြီးပိုင်တဲ့အခင်ကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ကြိုက်သလောက်စားဒီခင်းနဲ့ကထွက်သည်မသီးနှံ့နေသူ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဆုလတ်အနေနဲ့လဘဲရှင်ဘုံနာကြီးကပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးတော့ဒီချင်းငယ်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာဒီဇလန်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကတရိစ္ဆာန်မင်းဖြစ်တော်လဲပဲတကယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုလှုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်။အလုံးမြင်မိကြသလိုပဲမိခင်ဖြစ်တဲ့ငှက်မတွေငှက်ဖိုးတွေငှက်ထီးတွေဟာသူတို့ရဲ့လူမမယ်ကလေးငယ်လေးတွေကိုကျွမွေးဆောင်ရှောက်ကြတယ်ငှက်ကြီးတွေကိုကျွေးတာတော့မြင်မှုချင်မှမြင်မှုကြမယ်ငှက်ပေါက်စလေးတွေကျွေးတာတော့မြင်မှုကြတယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့တောင်ဝန်ဝတရားတွေကိုသူတို့ဟာခြေပြွန်စွာထမ်းဆောင်နေကြတာဖြစ်လို့သံသယာစီးပွားကုသိုလ်ကောင်းမှုများဟာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတာလင်းဖြစ်တယ်ထို့တူပဲဟာလူ့ဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာထို့တူပဲအဲ့တော့လုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတို့တွေဟာအာယုစုဆိုင်ပြီးတော့ကိုသားငယ်သမီးငယ်တွေကိုတောင်းဝတရားရပြုစုဆောင်ရှောက်ခြင်းကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခြင်းကိုမိဥဖအိုတွေကိုတုံ့ပြန်ကျေးဇူးဆက်ခြင်းဆိုတဲ့တောင်းဝတရားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီကုသိုလ်နှစ်ရပ်ကိုကြိုးစားအထောက်ပြီးမလင်ဟင်းစေရအောင်တတိနဲ့ဆောင်ရဲရမှာဖြစ်ပြီးကိုရှာဝေလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလည်းပဲဒီဘဝအတွက်သာမသုံးမဲနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအတွက်ယဉ်နိမ့်မြုံနံမှုတစ်မျိုးဖြစ်အောင်တို့တွေရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တတိထားပြီးအသိဉာဏ်ပွားဖို့ဖြစ်ပါမြတ်စွာဘုရားကဒီဇာတကဒေသနာဖြင့်လူသားတွေအတွက်ဘဝသင်္ကန်းတရားကိုပေးတာဖြစ်တယ်အဲဒါအလုံး

သင်္ကမာမနောတရတိသဗ္ဗေတံဘဝယံတုသူကတကမေတ္တာပုန်နိန်တုသင်္ကမာစုပေါင်းပုအမေတ္တာဟုရောင်မြူပဝေငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ရင်းရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွမဲ့ဥတ္တံလောဇုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစဉ်အေးကြီးလင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရဲ့အိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်သာစင်ထောင်ရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာအကြာမန်တို့သည်ဟောလန္တဝန္တရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပီတိတည်ဟုသောယနန်တို့သည်

သနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရ1381ခုနှစ်ပြာဒုလဆန်14ရက်2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်ပုရုနေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်ကစရဖယနီစုတော်မြေစီရီတော်မြတ်ကြီးအတွင်းနိုင်လွန်သာသနာဖိမှန်တော်၌ဆင်းရဲခြင်းမပြုလို့အပ်သည်ပြည်ဦးလေးမျိုးမစ္စိမပฏิဗရာစင်တာကျောင်းတိုက်စိတ်တဝိတ္တုကမ္မထံကျောင်းဆောက်လို့လှူဒန်းခြင်းအထိန်အမှတ်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ကိုယ်စောထုံးမဆန္ဒဝင်းမိသားစုကိုတန်းနိုင်မချွချူထက်သာဘရန်ဒန်ထက်တိုင်းလာထက်မိသားစုတော်သိသိဦးဆန်ဂျိုစီဆန်ဟိုစီ USA မိသားစုတို့ဤအမတဒါနာဓမ္မဒါနာအဖြစ်ဖြင့်ဟုတ်ကြအပ်တော်ဝိတာခာနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတိကျူဖွဲ့ဆောအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအတိတဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကပ္ပတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာအချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေအတွက်တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းမှာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေအသင်ချေသိဏီကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲ့အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနင်းတထာဇနီဆွဉ္ညီဟုကြက်တိထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းကိုရောဤပေမန်းခြင်းသို့ကတောဝါဒနံချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတ္တသတ္တဝါများရင်ဝဲတာကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထုရှင်တော်မြတ်ဗျာနမောယုသေးပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိကိုခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည ဝိတာခာနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓအာသနာမြို့သမီးတွေမှာဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကိုပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ချီးမြှောက်နိုင်တဲ့ထဲမှာဝိတာခာလောက်ချီးမြှောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဝိတာခာဟာစံပြမြို့သမီးတူဖြစ်တယ်ဝိတာခာရဲ့အိမ်တော်ဘက်ပုံနာဝဋ္ဌနာမြို့သားကြီးကတော့ဝိတာခာလူနာမည်မရရှာဘူးသူက
ေးစေးစေးနေတဲ့လူတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဝိသခါကတော့အလွန်ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတော့အမျိုးသမီးလောကထဲမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘုရားသာသနာကိုချီးမြှောက်တဲ့ထဲမှာသူဟာအစွမ်းထက်ဆုံးလို့သူအမျိုးသားတွေကအနာတပိန်ရဲ့လှူဒန်းမှုကကြီးမားဆုံးဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသမီးတွေမှလည်းပဲလှူဒန်းမှုစံပြပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ချီးမြှောက်မှုကြီးမားဆုံးကတော့ဝိသခါပဲဖြစ်တယ်ဝိသခါဟာမဂ္ဂရာတိုင်းရဲ့လက်အောက်ခံအင်္ဂတိုင်းတို့မဂ္ဂရာတိုင်းတို့ဆိုတာဗိမိသရာရဲ့နေပယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗိမိသရာမင်းကြီးရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်တယ်ဗတ္တိယမြို့သူဗတ္တိယမြို့ဇာတိဖြစ်တယ်သူကသူ့အဖိုးကလည်းတတိသူ့အဖေကလည်းတတိသူဖိုးတို့သူတို့ရဲ့မိသားစုကလွန်ချမ်းသာကြတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဟာအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနကောင်းမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တာကံကြမ္မာရဲ့ reaction သဘောတရားအရာကိုလုပ်ခဲ့တာတွေကိုရကြတာအခုခေတ်မှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသွားပြီးတော့သူတို့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမျက်မှုံသွားပြီးတော့မကြိုးကြဘူးအတိတ်ဘဝကလူခဲ့တန်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘဝချမ်းသာတာသူတို့ချမ်းသာတယ်ငါတို့တော့မချမ်းသာကောင်းလားလို့ဆိုပြီးစိတ်သွားမကွယ်နဲ့ကုသိုလ်ကံကကိုယ့်ဘက်မပါပဲနဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုပဲခံရမှာပဲမကနဲ့အတွေးကိုတွေးဖို့လူတွေရောနိသောမနတိကာရဆိုတဲ့အရေးကြီးတယ်ရှောနိသောမနတိကာရထားတတ်ဖို့ကုသိုလ်ထားတတ်မှာကုသိုလ်ရအဲ့ဒီလိုရောနိသောမနတိကာရဩချမ်းသာတဲ့လူတွေသူတို့အတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တာငါလည်းဒီဘဝမှာမေ့နေလို့ဖြစ်ဘူးငါအတိုင်းတန်တဲ့ငါလုံမှပဲဆိုစိတ်ပေါက်မှဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲဒုက္ခလုံးတိုင်းပြည်တစ်ပြည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပေါ်ဝတိအလိဗီယေရှင်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းရှိတယ်။ဆင်းရဲသူပပျောက်ရေးတဲ့ပေါ်ဝတိဆိုတာဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲမွဲတိမှုပပျောက်ရေးရဘလို့လှုပ်လှုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။လှူသူမလှူသူရှိနေသည်မကလပ်ပလုံးလှူတဲ့သူကချမ်းသာမလှူတဲ့သူကဆင်းရဲဒီပုံစံအရရှိနေမှာအဲ့တော့ဘသူမပြုမိမိမှုဆိုတာရှိတယ်ဒီဘဝမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံပါလုံးလိုက်လုံးလိုက်အောင်မြင်နေမလို့ရတော့ပွေးကြတဲ့ကတထေးအိမ်သွားပွေးတဲ့လူငယ်လေးတွေကလေးလေးတွေရှိရတယ်။ဘာမှမလို့ရခင်သူ့အတွက်ကအစင်းတင်ဖြစ်နေ။သူဘာမှမလို့ရသေးဘူး။တထေးအိမ်သွားပွေးတာဆိုဆင်းတဲ့အိမ်ပွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အနည်းတောင်ပေးစရာမရှိဘူး။အမေဖေကလည်းထမင်းနမအောင်မစားရတော့ဘယ်ရောက်တော့အမိုက်ပုံးနဲ့ရောက်သွားတာတည်းရှိတာလမ်းပြီးပြစ်ခံရတာလည်းရှိဒါတွေအလုံးဟာလုတ်သူရဲ့အပြစ်မဟုတ်ပဲနဲ့တွေ့ရမှာကိုယ့်ကိုယ်သဘောထားရမှာစိတ်ကွဲဆရာမဟုတ်ဘူးပြုသူအသက်ဖြစ်သူအဟောင်းပြုသူအသက်ဆိုတာပြူတဲ့လူကတော့ဒါအသက်ပဲသူလှုပ်တဲ့လှုပ်ရသူခံရအောင်မယ်ကောင်းရင်လည်းသူဆံရအောင်မယ်ဖြစ်တဲ့လူကတော့အတိတ်ကလှုပ်ခဲ့တာတွေသူရရှိနေပြီလို့ထုတ်ပြန်ဒါကံကြမ္မာရဲ့သဘောကတည်တာဒီတိုင်းပဲရှိနော်နောက်ဘဝမှာအစင်းလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်စိတ်မတူနဲ့ဒေါသမကြီးနဲ့လူတကမြင်လို့ရှိရင်ပြည့်ဆက်ခုဟိတမ္ပတန္တာဆိုချစ်ခင်သောမျက်လုံးနဲ့မေတ္တာမျက်လုံးနဲ့ပဲချစ်ဒေါသမျက်လုံးနဲ့မချစ်နဲ့မေတ္တာမျက်လုံးနဲ့ချစ်
အဲ့ဒါရင်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာမျက်စိလှမ်းမျိုးလုံးကြီးပြူးကြည့်ရင်နောက်မှအဲ့ဒီပြူးပြူးကြီးပဲဖြစ်မှာပဲလို့သိကြတယ်ဒါကိုလောက်တာကိုရတာသူများကိုပြုံးကြည့်နေအဖြစ်ဒီပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာကိုရတာကိုလုံးတဲ့အလုပ်တွေကြီးပဲအားလုံးဒီဘဝရောက်လာမှ plastic surgery လုပ်ပြီးတော့မေးရိုးပြန်ရတာနဲ့နှာခေါင်းပြန်ရတာနဲ့အနာခံပြီးတော့ပြင်နေနောက်ကျတော့လဲဒုံရင်ဒုံရင်မှာဒါပါပဲဆိုတာဖြစ်တာနော်အခုကိမြန်မာစကားအဆုံးသတ်ဒါပဲနော်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်ဒါပဲတိုးတော်လာမှာမဟုတ်ဒါပဲအဲ့ဒီစကားလေးကမှတ်နေဒါပဲနောက်ဆုံးတော့ဒါပဲနဲ့ပဲပြီးတာအားလုံးလုံးနောက်ဆုံးဒါပဲဒါပဲဆိုလို့တော့မှတ်တာနှလုံးသွင်းမှုဘာတွေလုံးလုံးနောက်ဆုံးတော့ဒါပါပဲဒါပါပဲအဲ့တော့ဒီဘဝမှာကောင်းနေဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုကုသိုလ်ရအောင် wise attention လို့ခေါ်တယ်ယောနိတော်ဘုရားတိကာရနဲ့အရာရာကိုနှလုံးသွင်းတတ်ရမယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှလူဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအာယောနိသောမနတိကာရဆိုတာ unwise attention မလိမ္မာမနှလုံးသွင်းခြင်းဟာမလိမ္မိုးမလိမ္မာနှလုံးသွင်းခြင်းကြောင့်ဒီနှလုံးသွင်းမှုကကိုယ်အကုသိုလ်တွေရင်ထဲကိုဖြစ်စေတယ်လို့အကျိုးပေးတော့ကိုယ်ပဲခံရကိုယ်ပဲခံ wise attention ဆိုတဲ့ယောနိသောမနတိကာရမမကံကစဉ်းဉဏ်သုံးသတ်တတ်ပြီးရှင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေဖို့ရေကိစီကုသလဓမ္မသဗ္ဗတေယောနိသောမနတိကာရမူလကအဲ့ဒီကုသိုလ်မှန်သမျှဟာယောနိသောမနတိကာရအခြေခံတယ်လို့ဆိုဘယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယောနိသောမနတိကာရရှိမှဖြစ်တယ်။ယောနိသောမနတိကာရဆိုတာwise attention လိမ္မာတဲ့အတွေ့အမြင်အသိဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့အမြင်ဆင်ခြင်စဉ်းစားမှုလို့ဆိုလိုတာပေါ့ယောနိတော်မြတ်တိကာအင်္ဂလိပ်လိုတော့ attention လို့ခေါ်တာသတိပြုမှုဒါသိအရေးကြီးတာပဲဘယ်យ៉ាងပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဘက်ကခွင့်လွတ်တဲ့ဘက်ကမေတ္တာမပြတ်တဲ့ဘက်ကကြီးရှုပြီးတော့စဉ်းစားဓမ္မကိုမှအပြစ်လွတ်တာဖြစ်တယ်။ဖျားဘူးလာရင်ရှေ့တုန်းကမြို့သမီးတယောက်မြို့သမီးတယောက်ဖျားရည်မြေမောရောက်တဲ့အခါကျတော့တရွေးထွေးသွားတာသူကမြင်တယ်လူတွေကလည်းဖျားရည်မြင်မှာဗမာပြည်မှာတော့မှပဲကွန်ဒရွေရဲ့နေရာတကထွေးထက်တယ်လေဖျားတပြည်ရည်မြင်မှာဒရွေထွေးသွားတာကိုမြင်တဲ့အမျိုးသမီးက unwise attention နဲ့ဘာလုပ်လိုက်တုံးဆိုဘေဘာမကထီထွေးသွားတုံးဆိုဆဲလိုက်တာပြောနော်ဘေအဟာမကဖောက်အောင်ထုံးနဲ့ဆဲတာအဲ့ဒါပေါထုံးနဲ့သူဆဲလိုက်တယ်ဆဲပြီးတော့သူ့ပါလာတဲ့အဝတ်နဲ့အဲ့ဒီတဲ့သွေးကိုတုတ်တယ်တုတ်ထားတော့အကောင်းပဲဒါပေမဲ့လို့သူကဘယ်ဖောက်အောက်ထုံးမှာကဒါလုတ်သွားတယ်လေလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျသူကနောက်ဘက်ကျဖောက်အောက်ထုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတတိထားရတယ်လို့ပြောတတိထားပါကိုလုံးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကကုသိုလ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့။တန်ရှင်းလို့ဒီအတွက်ကြောင့်ချောချောလှလှလေးတော့ဖြစ်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့သူများကိုဖောက်အောင်ထုတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူလည်းဖောက်အောင်ထုတ်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားရတယ်လို့ဝစီပေဒထိတိုင်းရှာဆိုတာတော့နော်။အဲ့တော့အမတ်တမဲမလုံးရဘူး။အကုသိုလ်ဆိုတာလို့ဖြစ်။ဝိတ္တခါတော့ကြတော့အတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တာတယ်။
ကဘာတသိမ့်တဲ့ကရေပါရမီဖြည့်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးယုံမိဘမှာတကယ်ကိုသူ့အဖိုးကမင်းတကတထေးလို့ခေါ်တယ်မင်းတကဆိုတာစိတ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရအိမ်ထဲမှာရွှေစိတ်ယုတ်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရွှေစိတ်ယုတ်ကြီးတွေထဲမှာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လိုချင်တာတွေအကုန်ရတယ်ဆန်းစီစာအဝတ်တန်းစာရွှေငွေရစာရွှေစိတ်ယုတ်ကြီးတွေနဲ့ကံကြမ္မာကပေးထားတဲ့ရွှေစိတ်ယုတ်ကြီးတွေပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်လို့သူ့ကိုမင်းတကတထေးလို့ခေါ်တာသူကလည်းချမ်းသာတယ်သူ့မှာလည်းအစွမ်းတကူတွေရှိတယ်သူ့အစွမ်းတကူကဘာရောဆိုရင်သူ့ရဲ့ကိုယ်တော်စပက်ကြီးတွေမှာစပါးတွေယုံလျော့နေပြီဆိုရင်တပြည့်စီပြောင်းလဲဥပုပ္ပါဆောင်အကုန်လုံးကိုတော်နေရှင်းလင်းပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းကင်မော့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့တောင်းတလိုက်တာနဲ့စပက်ကြီးတွေပြန်ပြေးသွားတယ်ကောင်းကင်ကစပက်ကြီးစပါးမိုးတွေရွာပြီးတော့သူ့ကြည့်တယ်မှပြေးတယ်သူ့ကြည့်စပက်ကြီးကြီးဟာမြဲပြေးနေတယ်ဒါသူ့ရဲ့အစွမ်းတကူထို့တူပဲတထေရောကြီးကလည်းစွမ်းတကူရှိနေသူ့သားဖြစ်တဲ့တနင်းစရာကလည်းစွမ်းတကူရှိတယ်ချွေးမကလည်းစွမ်းတကူရှိတယ်နောက်ဆုံးမှာသူတို့အိမ်တာဝန်ယူပြီးတော့အလုပ်ကျန်းနေလုပ်ပေးနေတဲ့ကိုခေဆိုရင်တော့နာမည်လှလှပေးပြန်ပေါ့ရှေးတုန်းကတော့ဂျုံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူကလည်းပဲအစွမ်းတကူရှိတယ်။ထွန်ရဲ့စိုက်ပြုတ်ပေးတယ်လူကလည်းအစွမ်းတကူရှိတယ်။အဲ့တော့သူတို့တွေဟာဘဝမှာကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူဘဝမှာထူးခြားတဲ့အရေးချင်းတွေရှိပြီးတော့အယက်တကာကလာပြီးတော့ကြည်ရလောက်အောင်အောင်ဝယ်ကောင်းကုသကောင်းမှုဆိုတာတော်တော်ထူးဆန်းတာနော်တော်တော်ထူးဆန်းထူးထူးဆန်းဆန်းကုသိုလ်လို့ရင်ထူးထူးဆန်းဆန်းအကျိုးပေးတာပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကိုမယုံမရှိနဲ့လောကကြီးရဲ့သဘာဝကကိုလို့ရင်ကိုရတယ်ဆိုတာရှိကိုလို့တဲ့အတိုင်းကိုရအဲ့ဒီလိုတစ်ချိန်တစ်ခါလုံလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်သူတို့ဟာအစွမ်းတကူထမြင့်လာကြအဲ့ဒီမှာဝိတာခါဟာသူရဲ့အဖိုးမင်းတကတထေးကြီးရဲ့ပါတနင်းစရာအိမ်မှာလာပြီးတော့သမီးလေးလာဖြစ်တယ်နော်အဖိုးကချမ်းသာပါကချမ်းသာတိမ်လုံးချမ်းသာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရသော်ဘုရားကအဲ့ဒီဗတ္တိယမြို့ကိုကြွတဲ့အခါမှာဝိသခငငယ်လေးရှိတယ်ခုနှစ်နှစ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့အဖိုးကသူမြည်လေးကိုခေါ်တယ်ငါသမီးမြတ်စွာဘုရားထိုဗတ္တိယမြို့ကိုကြွားလိုက်မယ်ငါသမီးလည်းမင်္ဂလာရှိတာပဲသမီးလေးသွားဖို့ဆိုပြီးတော့မြင်းလဲတမိုးကြီးမာတဲ့ယရဏရီနဲ့ထားတဲ့မြင်းလဲအဲ့ဒီခေတ်ကတော့မြင်းလဲပဲရှိတာခုတော့ကားဝယ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကားနဲ့မဟုတ်မြင်းလဲနဲ့သူရဲ့အချမ်းအញ្ញံနေနဲ့သူတို့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာသိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ထားတာဝိသခအရွယ်လေးတွေကြီးပဲမပြင်းရအောင်900ရှိတယ်သူတို့900ဟာအတူနေအတူစားအတူကစားအတူသွားစီးစရာယထာမြင်းလဲတွေ900နဲ့သွားလိုက်ရင်ကြောကြောကြောကြောနဲ့အုပ်စုလိုက်နေကြတာသူတို့ဂရုလေးမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါကျတော့ဗရိယမျိုးသူမျိုးသားတွေကကြိုကြမယ်ကြိုတဲ့အခါကျတော့မင်းကတတိကြီးကငါမြီးဖျားလာလိမ့်မယ်ဖျားကြွလာလိမ့်မယ်ငါသမီးကငါမြီးကယထာ900နဲ့ငါမြီးရဲ့ခြံရံသူတို့သမီး900နဲ့ဖျားကိုကြိုးပါလို့အခမ်းအနားနဲ့အဲ့တော့ဝိသကမြတ်စွာဘုရားကြွလာတာပထမဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်ကျိုးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုဒီပရိသတ်တွေဟာလာရောက်ပြီးတော့ကျိုးဆိုနှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာ
ရသော်ဗျာကပိဋကတည်းမှာတရားဟောတယ်။ရောက်တဲ့အချိန်သူတို့လှူဒန်းပြီးတဲ့အခါရသော်ဗျာတရားဟော။အဲ့ဒီရသော်ဗျာဟောတဲ့တရားကိုနားပြီးတော့ဝိသကာသတ္တဗာဖြစ်သွားတယ်ဆို။အဲ့ဒါ။ဗတ္တိယမြို့သူတထေသမီးလေးတထေကြီးရဲ့မြေးကလေးဝိသကာဟာခုနှစ်နှစ်အရွယ်သတ္တဗာဖြစ်သွားတယ်။ကံကောင်းနေသူရဲ့ဒီအသိပညာလည်းထက်မြက်တယ်လိမ္မာတယ်ယဉ်ကျေးတယ်ယဉ်ကျေးလို့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်လေးဖခင်ကိုကြိုးဆိုတယ်ထင်မယ်သူကထက်ထက်မြက်မြက်ဥဆောင်နေတယ်နောက်သူအရွယ်ကလေးတိတ်မကြောက်ကောသရမင်းကြီးကဖေဝိသရမင်းနဲ့သူတို့ကနမလဲပေါင်းလဲအိမ်အောင်ပြုတ်ထားကြကောသရမင်းကြီးရဲ့နှမနဲ့ဗေဝိသရမင်းကြီးကအိမ်တော်ပြုဗေဝိသရမင်းကြီးရဲ့နှမနဲ့ကောသရမင်းကြီးကအိမ်တော်ပြုအဲ့ဒါကိုရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်တယ်လို့ခေါ်တာဘောရှိခဲ့တာဟမ်အပြန်လန်းအပြန်လန်းမဟာမိတ်ဖွဲ့လို့ရှင်အဲ့ဒါလို့ဖွဲ့ရတယ်ရှင်ပတ်စံနဲ့တည်းမရဆွေမျိုးကတော်လိုက်ကြအဲ့ဆွေမျိုးတော်ပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးနဲ့ဗိဝိသရမင်းတို့ဟာနှစ်ပြည့်တစ်ပြည့်ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်ထားပြီကောသရမင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံမှာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေတယ်ပြော့ပလောက်အောင်တထေးကြီးတွေမရှိဗိဝိသရမင်းရဲ့နိုင်ငံမှာတော့သုံးမကုန်နိုင်လောက်အမိတဘောကတဲ့အမိတဘောကဆိုသူတို့ဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိင္ကနနဲ့ဖော်ပြလို့မရတော့အောင်ချမ်းသာတဲ့လူ၅ဦးရှိတယ်တထေးကြီးတွေယူရ၅ဦးအဲ့တထေးကြီး၅ဦးရှိတော့ကောသရမင်းကြီးကသူ့နိုင်ငံမှာတထေးမရှိလို့အဲ့ထက်တယောက်လောက်ပေးပါပေါ့၅ဦးတော့ရှိတယ်သူ့နိုင်ငံတယောက်လောက်ပေးပါတောင်းတောင်းတဲ့အခါကျတော့ဗေမိသရမင်းကြီးကအေးဒီတထေးကြီးတွေပေးဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲနေပေါ့သူတို့ကအတိုင်းဝိုင်းကအလွန်ကြီးတာမြို့ကြီးတစ်မြို့စာလောက်ရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြီးတွေကိုပေးလိုက်မယ်ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုအဗ္ဗဓမ္မခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အတိုင်းဝိုင်းကြီးအလွန်ကြီးတော့အဲ့တော့မင်းကတထေးရဲ့သားတနင်းစရာကိုခေါ်ပြောတာပေမိသရမင်းကြီးကခေါ်ပြီးတော့ငါသားကောသရမင်းကြီးကတထေးတောင်းနေတယ်ဒီတထေးကြီး၅ယောက်တည်းအတယောက်ယောက်ပေးဖို့ဆိုတော့သိအစင်မပြေဘူးငါသားလိုက်တော့လိုက်ပါသူကတော့တထေးကြီးရဲ့မြေးဆိုတော့ဟိုတထေးကြီးတွေတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဟိုမင်းကတထေးရဲ့သားကိုသားဆိုတော့ဒုတိယအဆင့်လောက်ပဲပေးလိုက်တာပေးလိုက်တော့မင်းကတထေးနဲ့တထေးကတော့နဲ့သူ့မိသားစုနဲ့သူ့အတိုင်းဝိုင်းနေရကောသရမင်းကြီးရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားချာမေဂရတိုင်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ကောသရနေမြေထဲရောက်တဲ့အခါတာဝတိနဲ့6ယူဇနာတယူဇနာကို10မိုင်လောက်နဲ့တွဲကြည့်လိုက်အဲ့ဒါလောက်လှမ်းတဲ့နေရာမှာကျေပြတ်တဲ့မြေခွက်ကြီးတစ်ခုတွေ့တော့တနင်္ဇရာကရှောက်တယ်ရှင်မင်းကြီးဒါရှင်မင်းကြီးပိုင်တဲ့ဒေသရောက်ပလားလို့ဆိုကောသရမင်းကြီးကရောက်ပြီတဲ့ရောက်ပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တို့ဒီနေရာမှာပဲတာဝတိထီအောင်မလိုက်တော့ပါဘူးဒီနေရာမှာပဲမြို့တယ်ပြီးနေပါရစေမြို့တယ်ပြီးအဲ့ဒီမှာမြို့တယ်တာကိတ္တမြို့ဆိုတာအဲ့ဒါဝိသခာရဲ့အဖေတယ်တဲ့မြို့ပဲဝိသခာလေးလည်းသူ့အဖေသွားတော့ပါသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဗတ္တိယရာဇကဟနေပေကဗတ္တိယကနေမြို့ကနေပြီးတော့ဝိသခာတို့မိသားစုသည်တာဝတိကောသလတိုင်းဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားကြတယ်ဘုရင်ကြီးကခေါ်လို့ဘုရင်ကြီးကကဲကြိုက်တဲ့နေရာယူပါဆိုပြီးအဲ့နေပဲကြီးတခုလုံးသူ့ပေး
ဣကဘောမြောင်များစွာကျဲတဲ့နေရာမြို့တစ်တဲတာပေါ့နော်။တာဂိတာဆိုတဲ့မြို့ကြီးကိုတဲပြီးတော့သူတို့မိသားစုပါလေ။သူတို့ကလူတွေကြီးမှမဟုတ်တာ။ဝိသခာအဖေပိုင်တဲ့နွားအုပ်ကြီးကနေတာမှမဟုတ်တာ။ဝိသခာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါကျတော့ပေးတဲ့နွားအရေးတွေ့တော့မှပဲ။အကောင်အရေးနဲ့တွေ့လို့မရဘူး။နွားအုပ်ကြီးဟာဒီလမ်းအပြည့်သွားနေတဲ့နွားအုပ်ကြီးဟာဘယ်နှမိုင်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့တွေ့တာခုခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က3ငါဟုတ်ဆိုထားပါတော့6မိုင်လောက်ရှိမယ်ဝိသခာတို့မင်္ဂလာပွဲမှာသူ့အဖေကသူ့သမီးကိုပေးလိုက်တဲ့နွားအုပ်ကဲသူ့မှာဘယ်လောက်နွားတွေများမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒီမှာတော်လောက်ပြီဆိုပြီးတော့ခြံတကားပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိသခာရဲ့ဘုံကံကြောင့်နွားကစပြီးဝိသခာနောက်လိုက်ခြင်းဒါကြောင့်မို့ချံခုံလိုက်သွားတယ်နွားအကောင်ကတသိန်းနဲ့6000ရှိတယ်အရေးအတွက်ပြထားတာတသိန်းနဲ့6000ဝိသခာကနောက်လိုက်သွားတယ်ဒါမင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲကိုကျူပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာတာဂိတမြို့မှာဝိသခာအရွယ်ရောက်လာ16နှစ်အရွယ်ရောက်အဲ့ဒီမှာသောဝတိမျိုးတဲကမိဂရာတထင်းကသူ့သားပုံနာဝဒနာအိမ်တော်ချပေးဖို့တထေးလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာသကိတရောက်လာပြီးတော့ဝိသခာကိုလာတောင်းတာပါပဲအဓိကတော့နော်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာချင်းနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုမိဂရာတထေးချမ်းသာတာပါမပြောပါတော့ဘူးတနင်းစရဝိသခာရဲ့အဖေချမ်းသာတာကအလုံးခုချမ်းသာသောသောအချိန်တန်းရွယ်ရောက်ဒီချိန်တန်းဒီပွင့်စိန်ရန်ပွင့်ဆိုမိဘတွေကအရွယ်ရောက်လာတယ်ဆိုအင်းတော်ရဲ့သားချပေးလိုက်တာပါပဲအဲ့တော့တန်ကိတရောက်တဲ့အခါမှာဝိသခာဟာမိဂရတထင်းကသူ့သားအတွက်လာတောင်းရန်တယ်ရှေးခိရှေးစနစ်ကတော့သူတို့သမီးကသူတို့သားအိမ်လိုက်ရတယ်အဝဟဝိဝဟဆိုတဲ့စကားလုံးဗမာတွေလည်းသုံးနေတယ်နော်အဝဟဝိဝဟမင်္ဂလာဆိုတာဒါလည်းသိတဲ့လူကနည်းတယ်အဝဟဝိဝဟဆိုတာဘာပြောတာတော့လက်ထမင်္ဂလာလို့ပဲသိကြတယ်အဝဟမင်္ဂလာဝိဝဟမင်္ဂလာဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုအဝဟဆိုတာသူတို့သမီးကိုသူတို့သားအိမ်ကအခမ်းအနားနဲ့လာပြီးတော့ခေါ်ယူတာကိုအဝဟလို့ခေါ်တယ်။ဝိဝဟဆိုတာသူတို့သမီးရဲ့မိဘတွေကသူတို့သမီးကိုသူတို့သားအိမ်ကိုအခမ်းအနားနဲ့ပို့ပေးတာ။ဟိုကခေါ်တာဒီကပို့ပေးတာ။နှစ်ခုစလုံးကသူတို့သမီးကသူတို့သားအိမ်လိုက်ရတယ်ဒါအိမ်ကြီးကထုံးကြမယ်။နော်။အဲ့ဒါကိုအဝဟဝိဝဟမင်္ဂလာလို့ပြောတာ။အဲ့ဒီမင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဝိသခာကတာဂိတကနေသာဝတိကိုလိုက်သွားတယ်။နော်သာဝတိလိုက်သွား။ဒါပေမဲ့လို့သူလက်ထပ်လိုက်ရတဲ့ပုံနာဝဋ္ဌနရဲ့မိသားစုမိဂရတထေကြီးရဲ့မိသားစုကဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးဘာသာခြား။အဲ့ဒီခေတ်ကဘာသာချင်းမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာချင်းမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကခဏခင်မှလည်းပြဿနာရှိတာပေါ့နော်အယူဆချင်းမတူဘူးကွယ်ပြားတယ်ဆိုရင်အနည်းနဲ့အများပြဿနာရှိတတ်ကြတယ်အဲ့တော့ဝိသခာကလူမှုရေးရမိဂရာအိမ်လိုက်သွားလိုက်သွားတော့မိဂရာသူ့ကိုကွယ်တာပဲဝိလစ်လစ်နိဂန္ဓအာဇီဝကယဟန်နေကိုကိုကွယ်တာအဲ့ဒီခိုင်းကိုကိုယ်ဝယ်တရက်တော့မိဂရတထေကအိမ်ကိုပင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတက်ကရွန်ဆိုတဲ့တုံးလုံးယဟန်တွေကိုတုံးလုံးနေပြီးတော့ကျင့်တဲ့အစေလကတွေကိုဆွန့်ကတ်တယ်ဆွန့်ကတ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ချွေးမကိုခေါ်တာသမီးငါယဟန်တာတွေလာဖူးပါအောင်ပြောယန္နာလို့ဆိုတော့ဝိသခာအဟုတ်မှတ်သွားယန္နာဆိုတော့သောတပန်ကြီးညိုတာဟောယန္နာထွက်လဲကြည့်လိုက်တော့ကိုရောမြတ်တွေကတုံးလုံးကြီးတွေဆိုတော့ဟာဒါယန္နာဖြစ်နိုင်မှုဆို
တောက်လျှောက်နောက်ပြန်ဆုတ်သွားဝိဒါခာနောက်ပြန်ဆုံးပါအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ယောက်ျားမကြီးရဲ့မျက်နှာပြက်သွားမျက်နှာပြက်သွားသူ့ဖုန်းကြီးတွေကလည်းဟာဘယ်ဟာမြို့သမီးရောက်လဲမကျေနပ်တဲ့စကားတွေပြောလာဘယ်ဟာဟာခေါ်လာတော့သူတို့ဘုံမှာမကျေနပ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပြန်ဆုံးသွားတယ်ဆိုဘယ်ဟာမြို့သမီးဘာသာချင်းမတူတဲ့အမျိုးသမီးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့မိဂရသတိကစိတ်တူသွားတယ်ပေါ့နော်သူယဟန္တာတွေသူပြောအောင်ဝိသခာသူကပြောလိုက်သေးတာတုံးလုံးကုတော်ကြီးတွေမြင်တဲ့အခါကျဒါလားယဟန္တာဆိုပြီးတော့ပြန်ဆုတ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဝိသခာကိုဒီသူ့ရဲ့ယောက်ျားမကြီးကအိမ်ကနေနှင်ချသူကိုယ်ွယ်တဲ့ဘာသာတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုအိမ်ကနှင်ချသို့တော့ဘုရားဆွေကြီးမျိုးကြီးဆိုဝိသခာအပြစ်ရှိလို့ရှင်ဟိုစီမံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုဝိသခာကိုအထောက်အကူပြုမယ်တကြွေရှစ်ယောက်ထည့်လိုက်တာဟုတ်တထေရတကြွေဆိုတာသူ့လောင်းမချမ်းသာဘူးဒါပေမဲ့ချမ်းသာတဲ့အတူတွေပဲချမ်းသာတဲ့အုပ်စုတွေကိုထည့်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့သမီးတစ်စုံတစ်ခုပြဿနာဖြစ်ရင်ဒါကျွတ်တင်ပြီးတော့ဝိသခာဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်။ဒါဝိသခာအကြောင်းကတော့အကျယ်ကြီးပဲနော်။တို့ရင်တို့တို့ချင်းချင်းပြောင်းရမှာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီသကြွယ်တွေကလာပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုမေးမြန်းစီစစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါဝိသခာရဲ့အပြစ်တခုမှမရှိဘူးဒါမလွန်မှုဝိသခာဖာသာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်သူရှ िख ိုးကြီးမှာရှ िख ိုးမှာပေါ့ဘယ်လိုလို့ရှ िख ိုးကမှာတော့ဟိုကိုရောကြီးတဲ့အဝတ်မှာမရှိတာအဲ့ဒါနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့သူနှင်ချလို့မရနှင်ချလို့မရတဲ့အခါကျမှဝိသခာကဲသူအပြစ်ကင်းနေဆိုရင်ဒီအိမ်မှာမနေတော့ဘူးဆင်းမယ်။သူကပထမတတိယကြီးကဝိသခာကိုဆွဲထုတ်ခိုင်းသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့နာနေတဲ့လူတွေကဝိသခာရဲ့ဒူရီကြီးပဲဆိုဘယ်သူမှဆွဲမထုတ်ဘူးဝိသခာ။နောက်ဆုံးတော့ဝိသခာသူအပြစ်ကင်းနေဆိုတော့သိကြတယ်။သူအပြစ်မလုပ်ဘဲနဲ့အပြစ်ရှိတယ်ပြောရင်ဒီအိမ်မနေတော့ဘူးဆင်းမယ်ဆိုပြီးတော့လုတ်ပြန်တော့အဲ့ဒီကျတော့မှမဆင်းမနဲ့ဆိုတခါတောင်းပါညာ။အဲ့လိုနဲ့သူဟာရည်ရောက်သွားရှာတာเนาะသို့တော့သူကမလှရမတန်းရသူမနေနိုင်ဘူးတဲ့သောတာပန်ဆိုတော့သူကိုယ်ွယ်တဲ့ဖရာယဟန္တာတွေပြင့်နေတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောတူလေးရတယ်ဟိုတတိရောက်ခမသဘောတူပေးရသဘောတူတော့ရသဖရာကိုပြင့်ယဟန်တွေကိုပြင့်ဆွန့်ကြွေးအဲ့ဒီဆွန့်ကြွေးတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းသူယောက်ျားမလှုပ်တယ်လို့ပဲဆွန်ကြွေးပြီးတရားဟောတော့မယ်ဆိုယောက်ျားမကြီးကိုခေါ်တယ်လာပြီးတော့တရားနာပါဆိုဖိတ်တော့အဲ့တော့မျက်နှာမပြခြင်းမျက်နှာမပြခြင်းတော့တိတ်တိတ်ပုံတရားနာမယ်ဆိုလိုက်ကအတွင်းကပဲသူနာတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါနာရင်နာရင်နဲ့သူမြတ်စွာဘုရားတရားကိုသဘောကျပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေရပြီသောတပန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မှလိုက်ကဖွင့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးဝတ်ချပြီးတော့ဝိသခာကိုလည်းခြေစုတင်လို့သူ့ရဲ့မိခင်မှာပဲချွေးမကိုမိခင်အရာထားတာကိုမိဂရမာတာလို့ဒီလိုဝိသခာနာမည်တခုရသွားအဲ့တော့လည်းဝိသခာအကြောင်းကစိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဝိသခာဟာဖရာတရားတန်ခါသူကတောတပံဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘသူပြောင်းလို့မပြောင်းဘူးဖះကိုဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတ္တာရဓမ္မေအဝိစ္စပတ္တာရတန်ခေအဝိစ္စပတ္တာရအသိဉာဏ်နဲ့ဖះတရားတန်ခါကိုယုံကြည်ုံမြတ်မကငါးပါးတိလကိုအသက်ထက်မြတ်နိုးတယ်အသက်လောက်မြတ်နိုးတာမဟုတ်ဘူးအသက်ထက်မြတ်နိုးတယ်
အသက်နဲ့၅ပါးသီလဘယ်ဟာရွေးမလို့ဆိုအသက်ဖက်အဆုံးခံမယ်၅ပါးသီလအဆုံးခံဒါအသက်ထက်မြတ်လို့တယ်လို့ခေါ်တယ်အသက်ထက်မမြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့၅ပါးသီလဆိုတာနောက်လွဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့အသက်ဖက်လက်ခံနော်သူကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအသက်ကတမ်းမှုမရှိဘူး၅ပါးသီလတမ်းမှုရှိတယ်၅ပါးသီလကိုအသက်ထက်တမ်းမှုထားပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်တယ်သောတပန်ရဲ့အခြေအနေကအဲ့ဒါမျိုးသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ၅ပါးသီလကိုအသက်ထက်တန်မိုးထားတယ်ဖရာတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘသူပြောလို့မှလက်ခံနိုင်စွာမရှိဘူးဖရာတရားတန်ခါအစစ်ကိုသာလည်းလက်ခံတယ်ဆိုရအနေထားမျိုးရောက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ဝိသခာလူ့ဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာနေ့စဉ်နဲ့အမြသူ့အိမ်မှာတန်ခါအပါ900အမြဲတမ်းဆုံးကတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအမြဲတမ်းလုပ်တယ်ကျောင်းသွားတယ်ဆေရုံကျောင်းကိုသွားတယ်အဲလိုသာသနာတော်ကိုလှူဒန်းထောက်ပံ့တဲ့အခါမှာဝိသခာလောက်ဘယ်သူမှမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးဝိသခာဟာအနာရဝိန်တတိဆောက်လုပ်ထားတဲ့ကျောင်းကိုပဲသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားစီတရားနာတဲ့တန်ခါတွေကိုနေ့စဉ်ပန်း900အိမ်ပြပြီးတော့ဆုံးကတ်တယ်ဒါအိလုပ်ခဲ့သူတို့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့နောက်တနေ့ကျတော့ဝိသခာအိမ်အောင်ချပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့အဖေကမင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲမှာဆင်ရင်ဖို့ဆိုပြီးတော့မဟာလတ္တတန်းစာဆိုတာပိဋကချင်းနေအလုံးလေးတဲ့ကျောက်တံပရမယာတွေစီပြီးတန်ဖိုးရှိတာတွေနဲ့ရှက်လုတ်ထားတဲ့စီချဲထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေဝတ်ဖို့မဟာလတ္တာတန်းစာတကူလုံးစွတ်ချလိုက်တဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်။တမန်အမျိုးသမီးဆိုရင်အဲ့ဒီမဟာလတ္တာတန်းစာဝတ်နိုင်အောင်အားမရှိဘူးလေ။အဲ့ဒါကြီးနဲ့စွတ်ချလိုက်ရင်ခွေပြီးလဲတော့ဝိသခာကတော့ဆင်းမြောင်ငါးစီအားမို့အဲ့ဒါယူထမ်းနိုင်တယ်သူအလေးကြီးနော်အမှန်တန်လေးတယ်ကြောက်တယ်နဲ့စီထားတယ်အိမ်မှာလက်တာတန်းစာကြီးဟာဂရေချီပြီးတော့တန်တာသူ့ဖေကပေးလိုက်မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲမှာဝုစင်နဲ့ပွဲနေပွဲတိုင်းရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယရဏဝုစုံကြီးနဲ့ဝတ်ပြီးတော့ပွဲတက်တယ်ပေါ့တခါတော့ပွဲနေပွဲတိုင်းသွားဖို့အဲ့ဒီဝုစုံကြီးဝတ်သွားတယ်ဝတ်တော့ဇေရုံအကြောင်းနဲ့တိတ်ပြီးတော့မလန့်လန့်ကန်ကမရှိဘူးမလိုင်းမကမှာရှိတော့ပွဲတက်တဲ့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဖယားစီသွားဖူးကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်တော့ကဲငါတို့အချိန်လဲရှိသေးတယ်ကျောင်းသွားကြမယ်ဆိုကျောင်းသွားကြမယ်ဆိုဒီလိုဝုဆုံကြီးနဲ့သွားလို့အဆင်မပြေဘူးဘောဘာဘာယောဂီဝတ်ကလေးနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဟိုပြောင်းသွားတာနော်ယောဂီဝတ်နေမှာပေါ့တွေးချီတာဒါအဲ့ဒီအဝတ်လေးကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းပြီးတော့ဒီဝုစုံကြီးကိုချွတ်ချွတ်ပြီးတော့အထုတ်ထုတ်ပြီးဒါကိုထမ်းနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးရလည်းပဲသူ့နာမှာအမြဲတမ်းဝေယဝိစ္စလုပ်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲဒါကိုမနိုင်နဲ့တဲ့ကျန်တဲ့လူတွေမနိုင်ဘူးဒါအလေးတယ်အခုကြောင်စိမ့်ပရိတို့ဘာလို့ကင်ကြည့်ပါလားကြောင်စိမ့်ခင်းကြီးတွေလေးကြီးတွေလေအဲ့လိုနေမှာပေါ့ဒါလေးအဲ့ဒီအထုတ်ကြီးနဲ့ဖခင်ကြောင်သွားတယ်အထုတ်ကြီးကိုအမျိုးသမီးတယောက်ကယူပြီးတော့ဖခင်ကြောင်သွားမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးဖခင်စီကတရားတွေပါနေနာပြီးတော့ပြန်ညမယ်အိမ်ပြန်ညမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအထုတ်ကြီးချထားပြီးမေ့ကြံရတယ်လမ်းကြမှာတတိယကျောင်းပြင်မဲ့ရောက်တော့ဝိသခာအေးဘယ်မလဲမဟာလတ္တတန်းစာဝတ်မယ်ဆိုအဝတ်လဲမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ကျတော့မှကျောင်းမေ့နေပြီမေ့နေဖြစ်သွားအဲ့တော့ဝိသခာကတည်တယ်ကျောင်းမှာဧည့်သည်တွေလာပြီးမေ့ချင်ရတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ကောက်ယူပြီးတော့ရှင်အနန္ဒကတင်ထားရတယ်အဲ့တော့သူ့ထုတ်ကြီးလဲတေချာပေါ့မေ့ချင်တဲ့ဟုတ်ဆိုရှင်အနန္ဒသိမ့်ထားမှာပဲသူ
တွေးကြည့်တာနဲ့သိတယ်အဲ့တော့သူအထုပ်သွားယူတဲ့အမျိုးသမီးကိုမှားလိုက်တာရှင်အာနန္ဒာသိမ့်ထားပြီဆိုရင်တော့မယူခဲ့နဲ့တော့မယူခဲ့နဲ့တော့ရှင်အာနန္ဒာမသိမ့်ဘူးငကိုနေရာမှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ယူလာခဲ့တယ်မှားလိုက်တာဟိုကြောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်အာနန္ဒာသိမ့်ထားတယ်ရှင်အာနန္ဒာထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မယူခဲ့နဲ့ဆိုသူမယူရဲဘူးပြန်သွားတယ်ရှင်အာနန္ဒာထုတ်အဲ့တော့ဒီဝကြီးကမလုပ်ရမလဲတန်ကြီးကလည်းပဲ29ခရီးချင်းတယ်တန်ကြီးရှိတယ်ဒါကြီးကိုရောင်းပြီးတော့ကြောင်းဆောက်ချင်းတယ်ဖျားကိုလှူချင်းတယ်ကြောင်းဆောက်ချင်းအဲ့တော့ဒီအဝကြီးဟာရှင်နန္ဒာကင်ထားမှတော့ငါမိုးတော့ဘူးဆိုပြီးတန်ဖိုးကြီးတဲ့အဝကြီးကိုသူစွန့်လွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာပေါ့ပေါ့ပါပါမဟာရတ္တတန်ဆာဒီလောက်ယေရနာတွေမများတဲ့ပေါ့ပါပါဝုတ်လို့ရတဲ့အဝတ်ကိုတော့သူ့ရောက်ခမကလှုပ်ပေးထားတယ်။မိဂရတတိယလှုပ်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီဝတ်စုံလေးရှိတယ်ပေါ့။ဒါကြီးကအလွန်လေးအလွန်တန်မိုးကြီး။အဲ့တော့ဒါကြီးကိုရောင်းချမယ်။ရောင်းချပြီးကျောင်းဆောင်မယ်။သူစဉ်းစားတော့ဝယ်မဲ့လူကမရှိဘူး။ဝယ်မဲ့လူရှိတော့ကိုယ့်အကိုပြန်ဝယ်လိုက်ရတယ်။29ကလေးပြန်ဝယ်ပြီးတော့ចောင်းဆောက်ဖို့နေရာជីလိုက်တဲ့အခါတာဝတိမြို့တောင်ဘက်မှာဇေရွန်ចောင်းရှိတယ်။တာဝတိမြို့ရဲ့အရှိအစိရဝတိမြေကမ်းဘက်မှာចောင်းမရှိဘူး။ရမယံခမြတ်စွာဘုရားကမြို့အရှိထွက်ကြွသွားတဲ့အခါចောင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ရှိចောင်းကိုဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့မြေနေရဝယ်လိုက်တာအဲ့ဒီဝတ်စုံကြီးတံခိုးတွေအကုန်ပါ29ကလေးနဲ့ဝယ်ရတယ်နော်29ကလေးနဲ့ဝယ်ရအဲ့ဒီကျောင်းဆောက်တဲ့အခါလည်းပဲ29ကလေးကုန်တယ်ကျောင်းရည်စချပွဲကြီးလုပ်တဲ့အခါကျတော့လည်း29ကလေးကုန်တယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ငွေကြေးတနာကိုသုံးချပြီးတော့လှူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့ဆွဲပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိသခာတယောက်ပဲရှိတယ်လို့အဲ့တော့ ਨੇ ចောင်းမကြီးဝိသခာဆိုတော့သူဒီចောင်းဆောက်ဖို့အတွက်ဘဝကိုကစုပန်ခဲ့ပြီးចောင်းဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဝန္တာချီနူးပြီးတော့သူစိတ်တည်အလုံးကိုဝန္တာချီနူးလို့ဥရန်တောင်ကျူးခဲ့ရတဲ့နေရာထားမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဝိနာခါမှာသာသမီ20ထွန်းကားတယ်တဲ့သာသမီ20ဆိုငယ်တော့ဖြစ်နိုင်မှာမလားလို့အောင်းမိဗမာပြည်မှာတော့18ယောက်မွေးတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီပြည်လူတွေတော့ခုတော့ကြားနေတာရှိတယ်နိုင်ငံများတွေမှာတော့မကဘူးရှိတယ်နော်ခွေးမွေးဝမွေးကိုမွေးနေတာတော့ဝိနာခါသာသမီ20တော့မွေးတာ20မွေးတာအဲ့တော့အပိုင်းဝိုင်းကအလွန်ကြီးဝိသခာရဲ့အုပ်စုပြီးတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေလည်းအလွန်ကြီးမာတော့ဝိသခာဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းအလွန်ရင်းနှီးတယ်ဥပုတ်အကြောင်းကိုရှစ်ပါးတိလဥပုတ်ဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဝိသခုပောတထသုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဝိသခာကိုဟောတဲ့ဥပုတ်ပဲအဲ့တော့ဝိသခာတို့ရဲ့နေစဉ်အလုပ်ဟာပါတော့ဆိုလှူတယ်တန်းတယ်ဥပုသ်တရင်စောက်တီးတယ်နော်ကြောင်းသွားတယ်တရားနာတယ်ဒီအလုပ်ပဲလုပ်တာသူအထိကသူတို့မျိုးရိုးကလည်းငိုတဲ့ဟာချမ်းသာပြီးသားဆိုအထူးစည်းဝါးလည်းရှာတယ်အောင်မလုပ်ဘူးဝိသခာရဲ့နောက်လိုက်တည်းသူလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတိုင်းဝိုင်းကြီးအမျိုးကြီးတစ်မျိုးစားလောက်ရှိတာ။နွားကြောင်မဲ့လူကလည်းသူ့အတူကြောင်နော်။ရလာတဲ့နွားတို့တွေရှောင်းချတယ်ဝိသခာတို့အိမ်ပို့တယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းသူတို့ခင်ကမွေးမြူရေးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကြက်မွေးတာဝက်မွေးတာမဟုတ်ဘူးငါးမွေးတာမဟုတ်ဘူး။နွားမွေးပြီးတော့နှုတ်စားနွားမမွေးပြီးတော့စီဝါလောက်တာ
တော့လူစားတော့မှမွေးတာအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့တချို့ကထင်တယ်မဖြစ်ပါအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးနှုတ်ညစ်ယူတာအကုသိုလ်ဖြစ်လားလို့မဖြစ်ပါဘာကြောင့်အကုသိုလ်မဖြစ်တယ်လဲသို့တော့နှွားနှုတ်ညစ်တဲ့အခါမှာစီကံရှိရမယ်နှွားကလေးတွေတောက်ဖို့အတွက်ခြံထားရမယ်နွားမကြီးတွေကိုဝါအောင်စာကြွေးရမယ်ဒါကုတောင်ကိုကြွေးထားတယ်ကြွေးထားတဲ့ထဲကနေနွားကလေးတွေစုပ်ဖို့နှုတ်ကိုခြံပြီးတော့ညှက်ရမယ်အဲ့ဒါလို့နွားတဝက်ကိုတဝက်ပေါ့ကိုကကျွေးမွေးခါကိုရတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အကုသိုလ်အလုံးမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အလုံးမျိုးပဲဒါဖြင့်ကျက်မွေးပြီးတော့ဥစားနေရောဆိုတော့နွားနှုတ်ညက်တာတော့သူများအသက်ပတ်တာမဟုတ်ဘူးလေနွားရဲ့အသက်ဘာမှမထိနိုင်ဘူးသူကသူတဏ္ဏငတ်နေပြီးတော့ရှားနိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုယူတာပဲဖြစ်တယ်ကျက်ဥကြတာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးကျက်ကပထမဥပ္ပဖြစ်မွေးလိုက်တဲ့ထဲမှာတတိသာပါပါပြီအဲ့ထက်ကကျက်ဥထဲမှာတတိသာပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မျိုးရိုးကဒီကောင်းတွေရဲ့ species ခေါ်တာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့နိယမနှစ်ချိန်မွေးတယ်ဥပ္ပဖြစ်နဲ့တစ်ချိန်မွေးတယ်ပြီးတော့ဥထဲမှာတစ်ခါပေါက်တယ်တတိတီးပြီးတဲ့အခါမှာကျက်ဥလေးဖြစ်မှာဥတာတရေတီးပြီးမှဥကဖြစ်တာအဲ့ဒီဥဖြစ်ပြီးတော့မှဥကိုကျက်ဥဥလိုက်တယ်အဲ့ဒီဥတွေကကျက်မကဝတ်ပေးတယ်ဆိုတာဒီတရေသားလေးရင့်ကျက်လာအောင်လုပ်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်နော်စတယ်ပါပြီသားအဲ့တော့အဲ့ဒါတော့နွားနှုတ်ညှင်းထန်တယ်မတူဘူးအဲ့ဒါတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နော်ကျက်ရဲ့တရားရဲ့အသက်တွေကိုတတ်ရရောက်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကလည်းမြင့်မရှိဘူးလို့ထင်တဲ့လူတွေရှိတာပေါ့မှန်တော့တတိရှိလို့ဒီချက်ဥကဒီပုံစံဖြစ်သွားတာတတိမတည်ရင်မဖြစ်ဘူးလေဒီလိုစုသွားတာကိုကအတွင်းထဲကသရဝလေးချောင်ဖြစ်တာလို့အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်ဥဆိုတာတော့ပဏာတိပတ္တနဲ့လွတ်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်။နွားနှုတ်ကြတော့အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ဘူး။နွားဆရာရတဲ့နှုတ်။အဲ့ဒီလိုဝိသခါတို့ရဲ့စီပွားရေးဆိုက်ပြေးရင်းနဲ့လုပ်တယ်၊နွားမွေးတယ်။ဒိန်တို့ဘာလို့ရောင်းတယ်၊နွားထွက်၊နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်။အဲ့လိုနဲ့နေထိုင်စားတော့ကိုယ်ရောကိုယ်ဝယ်လုပ်တယ်ပေါ့ဒါနာရမင်းရဲ့စီဝါရဲ့လည်းဒီတိုင်းပဲဝိသခာရဲ့စီဝါရဲ့လည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီစီဝါရဲ့နဲ့လောက်ကန်စားတော့ရင်နဲ့ကြောင်းကြီးတဆောင်သူဆောက်တော့လှူဒန်းနိုင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သာသနာတော်မှာကိုထောက်ပတ်နဲ့ထောက်ပတ်မှုကအလုံးကိုကြီးမားတယ်ဝိသခာတို့နာရမင်းတို့ဆိုတာမြို့မြင့်တဲ့ဖုံးဖြစ်ုံများမကဘုရားသာသနာရဲ့မျက်နှာဖုံးလေးဖြစ်ကြအားလုံးသူတို့ဟာလူလေးသေးမရှိအောင်ကိုကြီးထောက်ပံ့ကြတယ်အဲ့ဒါလို့နေတဲ့အပြင်မှာဝိသခာမြို့သမီးကြီးကခုစုရှူတက်ပုံကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျောင်းဆောင်သူနေစဉ်လူလူယုံမြမကဥပုသ်တိလာဆောက်တည်ပြီးတော့ပြီးပြီးသားသားတကယ်ကိုစိတ်ထားမြင့်မြင့်မြတ်မြတ်နေယုံမြမကသူရဲ့ဒီအမျောအမြင်ကလည်းအလွန်ကြီးမားတယ်လို့ပြောတယ်။မျောမြင်ကြီးပါတယ်။တခါမြတ်စွာဘုရားကဗာရဏသီကနေပြီးတော့တာဝတိကိုကြွာလာတယ်။အဲ့ဒီတာဝတိကိုကြွာလာတဲ့အခါမှာဝိသခာကသွားရောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြောတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတယ်။တရားဟောတဲ့အခါမှာတရားပါနာပြီးတော့စိတ်ကြည်နှူးမှုတွေရပြီမြတ်စွာဘုရားကိုကြောပြီးပြန်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားခီးကြွလာတာကြွလာတာစားဖြစ်လို့နောက်နှစ်နောက်ရကြရင်
သူ့အိမ်ကိုဆုံးဖုံးပေးကြတော်မူပါလို့တန်ဃာတွေရောအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားရောနောက်ရဲ့အတွက်သူကဆွမ်းသာပင်တယ်နော်ဆွမ်းသာပင်သွားသူဆွမ်းသာပင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ညညကုံဆုံးလို့မနဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမိုးကြီးကကြီးကျယ်ရွာတယ်မိုးကတော်တော်ကိုကြီးမားတဲ့မိုးကြီးရွာလိုက်တယ်အဲ့ဒီရွာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာမင်းရှိတော့ဆိုရဟန်းတို့ခုစေတော်အကြောင်းထဲမှာမိုးကြီးရွာနေတယ်အဲ့ဒီရွာသလိုပဲတဲ့ကျွန်းကြီးလေးချောင်းမှလည်းပဲမိုးကြီးရွာနေတယ်စေတွန်အကြောင်းတကြောင်းတည်းမိုးရွာတာမဟုတ်ဘူးတာဝတိတမျိုးတည်းရွာတာမဟုတ်ဘူးကောသလတိုင်တိုင်တည်းရွာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်းကြီးလေးကျွန်းလုံးမိုးကြီးအကြီးအကျယ်ရွာနေတယ်တဲ့ဒီမိုးကြီးဟာတပြိုင်နဲ့ရွာတဲ့ဒီကျွန်းကြီးလေးကျွန်းလုံးရွာတဲ့မိုးဟာဒါနောက်ဆုံးမိုးပဲအဲ့တော့ရေချိုးခြင်းချိုးကြလို့ရသဖြာရဟန်းတွေပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ယဟန်နေကမိုးရေခံပြီးတော့ရေချိုးကြတာသင်္ကန်းတွေကိုချွတ်ထားခဲ့ပြီးတော့ကိုတော်လုံးထွက်ပြီးတော့ရေချိုးကြအဲ့တော့ရေချိုးတော့ဝိသခါကဆွမ်းစားခြင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ကျောင်းသွားသွားပြီးဆွမ်းပြင်ပြီးပါပြီအလုံးကြွတော်မူရမှာလို့သွားပင်းလို့ဆိုအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျောင်းတိုက်အတွင်တစ်ခုလုံးမှာကိုလုံးဒီနဲ့ရေချိုးနေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုမြင်ပြီးတော့ပြန်ပြေးသွားတယ်ဝိသခါကိုပြောတယ်တခင်မကျောင်းထဲမှာတန်ဃာတွေမရှိဘူးအဆေလကဆိုတဲ့ကိုတုံးလုံးနေတဲ့ယဟန်နေရောက်ပြီးတော့ရေချိုးနေကြတယ်ဆိုတော်ဝိသခါကတော့ပညာရှိတော့စဉ်းစားတယ်ဒါကမိုးရွာတော့ရေခမ်းဆိုတာလို့မိုးရွာတော့ရေချိုးကြတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်သူဟာနားမလဲလို့ပြန်လာတာအဲ့တော့တော့ပင်အောင်ထပ်ပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ချိန်ကျတော့ကိုတော်လေးကရေချိုးပြီးလို့သင်္ကန်းလေးဘာလေးဝုတ်ပြီးကြောင်းထဲဝင်သွားကြပြီတဘာမှမရှိတော့အပြင်မှာအဲ့ဒီကျတော့လေခိုင်းလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးကကြောင်းထဲဝင်ကြောင်းအရန်ကျောင်းထဲကြီးလိုက်တဲ့အခါဘုန်းကြီးတစ်ပါးမှမတွေ့တော့ရှင်မကြီးကျောင်းမှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးမှမရှိဘူးအလုံးကငြိမ့်နေတာဘာမှမရှိဘူးအကုန်ကျောင်းထဲရောက်နေကြတယ်လေမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါပြန်လာပြန်လာအဲ့တော့ဝိသခါကတော့ဟိုကပညာရှိအတွေ့ပြေးကြည့်တာလည်းမြန်တယ် तू ကစဉ်းစားတတ်တာမဟုတ်ဘူးရေချိုးပြီလို့သင်္ကန်းမှာလဲပြီးတော့ကိုယ်တော်တွေကကြောင်းထဲမှာခဏထိုင်နေကြတာဖြစ်မှာဒါကြောင့်မို့မသိဘူး။သွားပြင်းကြီးအောင်လို့ဆိုရခါမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုကဲဝိသခါကအပင်လွတ်နေပြီဆွန့်ကျင်တန်းနေပြီဒါပေမဲ့လို့တော်ရီမျိုးတစ်မျိုးလုံးရောအကုန်လုံးလေးချုံလုံးရွာထားတဲ့မိုးကြီးကမိုးရည်တွေကစီးနေတော့မှရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကဲသင်္ကန်းသပိတ်ပညာဝိသခါအိမ်သွားမယ်ဆိုကွေးထားတဲ့လက်ကိုဆန်းလိုက်တယ်လို့ဆန်းထားတဲ့လက်ကိုကွေးလိုက်တယ်လို့စေတွန်အကြောင်းမှာဝုတ်ခနဲ့ပျောက်ပြီးဝိသံခါရဲ့အိမ်တကားပေါက်ရောက်သွားကြတယ်။အဲဒီမှာဝိသံခါကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩပွဲကောင်းလိုက်တာဒါလို့ရေဒီစီးဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ကိုယ်တော်မှခြေတော်လည်းရေမစွဘူးသင်္ကန်းတွေလည်းဘယ်သူမှရေမစိုးဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကူဟာအံ့ဩပွဲကောင်းလာပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ယဟန်တွေကိုအဲ့ဒီမှာဆုံးကတ်တယ်ပေါ့နော်ဆုံးပါကတ်ပြီးတဲ့ရသဗျာနာတရားနာဖို့သူထိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကရသဗျာကိုရှောက်တယ်သူစဉ်းစားတာကဒီအခြေအနေလေးတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့သူကစဉ်းစားတာအစွမ်းတကူကြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုသူပါလျှောက်တော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာအရှင်ဘုရားစီဒါနကောင်းမှုပြုခွင့်
เนาะอลุลุกล้วยอขวัญยี10မျိုးအရှင်ဘုရားကိုတောင်းပြရစီပါတဲ့စု10မျိုးတောင်းပြရစီပါလို့သုံးတယ်ဟောရအဲ့တော့ညဇောဘုရားဗာမင်းရှင်ဝိသကာငါတို့ကစုပေးတဲ့အလုတ်ကိုမလုတ်ဘူးစုပေးတဲ့အလုတ်ကိုမလုတ်ဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုဘာကြောင့်ဒီစကားပြောတာတော့လို့ဆိုတော့နားလည်ရမှာလူတွေကဘယင်းနေစီသွားပြီးဆူတောင်းကြတယ်လေဆူတောင်းတဲ့ဆိုတာအခုလို့ဘာဖြစ်ရပါရစေညာဖြစ်ပါရစေတောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူး blessing ပေးပါဘာပေးပါညာပေးပါဒီလိုတောင်းတာနော်ရွာတည်းရွာအပိုင်းစားပေးပါမြေတခွက်ပေးပါအခုပဲဆိုရင်တော့မြေတခွက်ပေးပါနော်အိမ်ဆောက်ဖို့မြေတခွက်ပေးပါဘာပေးပါညာပေးပါအဲ့လိုတောင်းတာမျိုးဆူလို့ခေါ်တယ်ဟိုဆူတောင်းနေတယ်နဲ့သွားပြီးမယောနေတယ်နော်ဆုလို့ပဲခေါ်တယ်တောင်းဆိုတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကို၈ခုခွင့်ရင်၈ခု तू ကတောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့ဖះဆိုတာဆုချရိုးထုံးတာမရှိတော့ဘူးဆုမချဘူးငါတို့ကဆုချစရာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဖះမြေခွဲမှာမပိုင်တာမြေခွဲသွားတိုင်းဘယ်ပေးမလဲသွားပေးနော်အဲ့တော့ငါတို့မှဆူချတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့အဆက်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့တောင်းဆိုချက်10မျိုးပါလို့ဆိုတော့အေးဒါဆိုရင်ပြောလို့ဆိုတော့အဲ့ကမှာသူ10မျိုးတောင်းလိုက်တာရှိတယ်အဲ့တော့အချင်းညုတ်လေးကိုပြန်ပြပြန်ပဲဝိသခာတောင်းတဲ့ဆု10မျိုးဆိုတော့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တာလေအေးကြည့်ပဲအကုန်လုံးသူတောင်းတာနော်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရာသက်ပံမိုးရေခံသင်္ကန်းကိုလှူပြရစီတဲ့တန်ခါလေးကိုရာသက်ပံလှူချင်ပါလေတဲ့ဒါတခုအာဂနုကယဟန်နေကိုရာသက်ပံဆွံ့ကြွေးချင်ပါလေခရီးသွားမဲ့ကိုတော်တွေကိုရာသက်ပံဆွံ့ကြွေးချင်ပါလေခိလနာနေမကောင်းတဲ့ကိုတော်တွေအတွက်တပီတော့ရာသက်ပံခိလနာတွေအတွက်အာဟာရပို့ချင်ပါလေရာသက်ပံခိလနာပြုစုတဲ့ယဟန်တွေအတွက်လည်းပဲဆွန်ကုန်ပို့ချင်ပါတယ်။နောက်မကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တပီတော့ဆေးလှူပြရစေ။ရာသက်ပံဆေးလှူပြရစေ။နောက်ပြီးတော့တန်ဃာတွေအတွက်အမြဲတမ်းယာခုလှူပြရစေ။နေ့စဉ်နဲ့ယာခုလှူမယ်။ပြီးတော့မှဘိက္ခုဏီတွေအတွက်

အဲ့ဒါမတင့်တယ်ပါဘူးတဲ့သူကသူသူမြင်တာမဟုတ်ပဲလို့သူပြောရတဲ့အတိုင်းနော်တုံးလုံးဆိုတာမတင့်တော့ဘူးတဲ့မတင့်တော့လို့အဲ့လိုမိုးရီထဲမှာမိုးရီခံပြီးတော့ရေချိုးလို့ရတဲ့သင်္ကန်းမျိုးကိုသူတန်ခါးလေးကိုခြေသက်ပံလှူခြင်းမာတယ်ဆိုတာဒါသူလှူခြင်းရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါမတင့်တယ်လို့ဒီကွက်လက်တစ်ခုသူဖြည့်ပြရစီပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒုတိယသူတောင်းတာတော့အာဂန္တုတွေအတွက်ဆွမ်းကပ်ပြရစီဘာဖြစ်လို့ရောလို့ဆိုအာဂန္တုဆိုတာတဲ့လမ်းလို့ဆွမ်းကပ်လမ်းလို့ဘာလို့မကျွမ်းကျင်သေးဘူးတဲ့မကျွမ်းကျင်သေးတဲ့အခါမှာသူတို့ဆွမ်းခံရတာပင်မနဲ့ပေါ့ပင်မသည့်အတွက်ကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအဆင်မပြေမှုလေးကိုသူအဆင်ပြေစေခြင်းလို့ဒီအာဂန္တုတွေအတွက်ဆွမ်းကပ်ခြင်းနောက်တခါခီးသွွားယဟန်တွေကိုလည်းသူဆွမ်းကပ်ခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခီးသွွားတဲ့ကိုတော်တွေကခီးသွွားလာရလို့ပင်မန်းလာတဲ့ကိုတော်တွေရှိတယ်ပေါ့ခီးသွွားမလို့ပြင်ဆင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲဆွမ်းခံနေရမယ်ဆိုရင်အတူသွားဖို့ရှိရခီးသွွားတဲ့ဆိုကိုတယောက်တည်းသွားလို့မရအောင်တောင်းတကြီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုခီးသွွားဖို့ကုံတွေတွေနဲ့ကပ်ပြီးလိုက်ရတာနော်ကုံတွေတွေကိုမှီပြုတ်ပြီးနောက်ကလိုက်ရတာအဲ့တော့ကိုကဆွမ်းခံစားနေပဲဆိုရင်ကုံတွေတွေကထွက်သွားရင်မမိလိုက်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့မမိလိုက်ပဲဖြစ်ပြီးတော့အခက်ခဲတွေတွေ့နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခီးသွားပြီးပြန်လာတဲ့ကိုရောခီးထွက်မဲ့ကိုရောတွေအတွက်လည်းသူဆွမ်းကပ်ချင်ပါလေရာသက်ပိုင်ဆွမ်းကပ်ပါရစေနောက်တစ်ခုကတော့သူကပါတော့ခိလန္တယဟန်နေအတွက်ဆွမ်းစားဆွမ်းကပ်ချင်ပါလေခိလန္တဆိုတာတဲ့တာပဲစားဆွမ်းခံစားရမယ်ဆွမ်းခံတဲ့ဆွမ်းသူ့လှူလိုက်တဲ့ဆွမ်းဟာသူ့ယောဂနဲ့တဲ့ချင်မှတဲ့မှာအဲ့တော့ခိလန္တတွေကတ်တဲ့ဆွမ်းဒီခိလန္တနဲ့တင့်တော်တဲ့ဆွမ်းသူကကတ်မှာအဲ့တော့မတဲ့တာစားမိရင်ယောဂတိုးမယ်သို့မဟုတ်ပြန်တော်တော်မူခြင်းနဲ့ပြန်တော်တော်မူသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မတဲ့တာတွေမစားရလေအောင်သူ့တာဝန်ယူပြီးဆွမ်းကပ်ပြရစေခိလန္တတွေကိုပြုစုတဲ့ယဟန်တွေကလည်းတစ်ဖက်ကခိလန္တယဟန်အတွက်ရှာဖွေရတယ်တစ်ဖက်ကသူ့ဝန်ကြီးအတွက်လည်းရှာဖွေရတယ်ဆိုတော့သူ့မှာအဆင်မပြေဘူးတဲ့ပင်မမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့အတွက်လည်းတောင်းဝန်ယူပါရစေခိလန္တယဟန်တွေအတွက်လည်းပဲဆေးဝတ္တဆမလုံလောက်လို့ယောဂတိုးပြီးတော့ပြန်တော်တော်မူရတယ်ဆိုတော့မဖြစ်ရအောင်လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါသူ့လုပ်ပါရစေအဲ့ဒါတွေကိုတောင်းဆိုတာနော်အကယ်၍ဆေးမရှိဘူးဆိုရင်ဆေးမတော့ရလို့ယောဂတိုးသွားမယ်ဆိုရင်ပြန်တော့မူသွားတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါယာကုလူကျင်တာတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ယာကုအကျိုး10မျိုးဆိုတာဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီ10မျိုးအကျိုးကိုစိတ်ဝင်စားလို့သူလှူပြရစေဒါတခုနောက်တစ်ခုဘိက္ခုနီတန်ဃာတွေကိုဒီရေတနုပ်သင်္ကန်းလှူခြင်းနဲ့ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘိက္ခုနီတွေဟာမြစ်ကိုသွားပြီးရေချိုးကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခေတ်ကဒီလိုပဲရေတနုပ်မရှိတဲ့အခါမှာတုံးလုံးချိုးကြမျိုးသူအဲ့တုံးလုံးချိုးတဲ့အခါမှာလူနောက်တွေလူပြောင်းနေရရှိတယ်လူနောက်လူပြောင်းနေရဘာပြောတော့ဆိုရှင်မငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘိက္ခုနီဝတ်လဲเนาะအတကြီးမှဝတ်ပါလားတို့အဲ့ဒါလို့ပြောတာတွေပြောင်းတာတွေနောက်တာတွေခံရတယ်တဲ့အမျိုးသမီးဟာအဝတ်မပါဘဲနဲ့ရေချိုးတာမတင့်တယ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့သူလှူပြရစေဆိုအဲ့ဒီရှစ်ခုသူတောင်းလိုက်တာတောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားထပ်မေးတယ်ဘယ်လိုအကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့သူတောင်းတာတော့လို့ဆိုခေါက်ကသူဒီမိုးရေကန်သင်္ကန်းကိုလှူထားခြင်းအပြင်ရေချိုးခြင်းသူကအိန္ဒိယချိုးနိုင်တယ်အာဂနုယဟန်ဆိုရင်အပန်းပြေတယ်ဆွန်ကပ်လဲရတယ်ခီးသွားမဲ့ယဟန်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်မပင်မပန်းနောက်ဂိလန္ဒယဟန်အတွက်ဆွန်လှူတာတို့ဂိလန္ဒုပတေကဆွန်လှူတာတို့ဂိလန္ဒပေသစ္စဆေးလှူတာတို့နေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာခက်ခဲတွေများစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီခက်ခဲတွေပြေးလည်ဖို့အတွက်သူရည်ညွှန်းပါတယ်နောက်ယာကုကျတော့အကျိုးဆယ်မျိုးကြည့်ပြီးတော့သူဟာယာကုအကျိုးဆယ်မျိုးဆိုတာဘာတော့ဆိုရင်
ရှားကူးလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသက်ကိုလှူရရောက်တယ်အဆင်းကိုလှူရရောက်တယ်ဆိုလိုတာရှားကူးတောင်းလိုက်ရင်လည်းအသက်ရှိနိုင်တယ်အသက်ရှိတဲ့အဆင်းလာတဲ့ခွန်အားကြီးမားတဲ့ချမ်းသာကြီးတဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့ဆိုတဲ့အကျိုး၅မျိုးဒါအပြင်ရှားကူးတောင်းလိုက်လို့ရှိရင်အစာပြေတယ်ရေငတ်ပြေတယ်ဒါလည်းအကျိုးပဲအစာပြေတာတစ်ခုရေငတ်ပြေတာတစ်ခုနောက်တစ်ခုရှားကူးတောက်ထားသဖြင့်လေကအထက်မတက်ဖက်နဲ့လေစုံနေနော်လေနာမထားဘူးတဲ့ဒါလည်းမကဘူးရှားကူးတောက်ခြင်းအပြင်နဲ့စီကိုရှင်စေတယ်စီကိုလည်းရှင်စေတယ်အစာကိုလည်းကြည်ညက်စေတယ်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်မျိုးကိုမျှော်ကိုးပြီးတော့သူတောက်ထားပါတဲ့နောက်အမျိုးသမီးတွေတုံးလုံးချွတ်ချူတာမကောင်းလို့သူလှူပြရစေဒါနောက်တစ်ခါကျတော့အလုံးဒီရှိခုကိုသူအကျိုးတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့သူလျှောက်တယ်လျှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဘာပြောတော့လဲဆိုတပည့်တော်လှူထားလိုက်လို့ဒီအလူတွေလှူထားရသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်ယဟန်ဖြစ်သောတပန်ဖြစ်သွားပြီဘယ်ယဟန်ကတက္ကရကံဖြစ်သွားပြီလို့ပြန်တော်မူသွားတဲ့ကိုတော်လေးအကြောင်းကိုတစ်ခါတခါဟောလိမ့်ရှိတယ်ပေါ့နော် तू ကသောတပန် तू ကတက္ကရကံ तू ကယဟန်တာနဲ့ဆိုပြောလိမ့်ရှိအဲ့ဒီကြားလို့ရှိရင်တပည့်တော်မှာဒီကိုတော်တန်ဝဋ္ဌိရောက်ဖူးသလားရောက်ဖူးတယ်ဆိုရင် तू လှူတဲ့အလှူလက်ခံဘူးတယ်ဆိုပြီးပီတိဖြစ်ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာပီတိဖြစ်ရတယ်ပီတိဖြစ်ုံနဲ့မကဘူးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပြီးတော့ပတ္တိဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုပတ္တိဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရမှုစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရသဖြင့်တမာတိတရားတည်ကြည်မှုသူ့ရင်ထဲမှာပီတိပတ္တိဒုက္ခတမာတိဆိုတဲ့ဒီစိတ်ရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေဟာကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဆွမ်းအားတွေကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့သူ့ရင်ထဲမှာအိန္ဒြေလို့ခေါ်တဲ့တတ္တဝိရိယတတိသမารိပညာဆိုတာတွေသူ့ရင်ထဲမှာတုတ်တက်တိုးပွားပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့တတ္တဝိရိယတတိသမารိပညာဆိုတဲ့ဆွမ်းအားတွေသူ့ရင်ထဲမှာဖြစ်တယ်တဲ့တတ္တဝိရိယတတိသမารိဆိုတာတွေဖြစ်တယ်လို့ဘုရင်တရားတွေနဲ့သူ့ရင်ထဲမှာဖြစ်ရပါတယ်ဒါကိုအာယုပြုပြီးပိဋိဖြစ်ရင်ပိဋိတံဘုရင်ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ရင်ထဲမှာတရားတွေပွားပြီးသားဖြစ်သွားလို့ဒီအကျိုးတရားကိုမျှော်ကိုးပြီးတော့တပည့်တော်လှူကျင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးဒါဆိုရင်လှူပါလို့ဆိုဝိသခာကိုဒီအနုမောဒနာတရားဟောပြီးတော့ကြောင်းပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရဟန်းတန်ဃာတွေကိုဝိသခာတောင်းတဲ့အတိုင်းပဲဝတိကတာတိကဆိုတဲ့မိုးရသင်္ကန်းကိုလက်ခံခွင့်ပြုတယ်ခီလနာပတ္တကိုလည်းလက်ခံခွင့်ပြုတယ်ဂမိကအာဂနုကပတ္တဂမိကပတ္တဆိုတဲ့စွမ်းနေကိုလည်းလက်ခံနိုင်တယ်ခီလနာပတ္တခီလနုပတ္တကပတ္တခီလနာပိသစ္ဆဆိုတာတွေကိုလည်းလက်ခံခွင့်ပြုတယ်ရာဟုလှူတာကိုလည်းလက်ခံဝင်ပြုတယ်ဘိက္ခုနီတန်သာသနာဘိက္ခုနီတန်ဃာတွေအတွက်လည်းပဲရေသနှုတ်လှူတာလက်ခံတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုစကားမိန့်ကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝိတ္တခာနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝိတ္တခာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုအကြီးအကျယ်အကျိုးပြုတယ်လို့ပြောမှာလိုအပ်ချက်တွေမှန်သမျှသူဖြည့်ဆွတ်တယ်ဒီဒါတကယ်ကိုလိုအပ်ချက်တွေလေတန်ဃာရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဝိသခာဟာကြောင်းဆောင်လူယုံများမကအသေးစိတ်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးလို့ဝိသခာနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာဟာဒီလိုက်ဖက်စွာနဲ့ကုသကောင်းမှုကိုပြုခဲ့တဲ့ဝိသခာကြောင်းအမကြီးဟာခဏိအထိနေမန္တရတ္တိနတ်ပြည်မှာပျော်ရွှင်စွာချမ်းသာဒုက္ခကိုခံစားလျက်ရှိနေပါဖြစ်တယ်ပေါ့တရားချက်ကသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ခန္ဓာနဲ့သမီးကသောတပန်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်120ကျော်မှဘဝအဆုံးသတ်သွားတယ်။အသက်120ကျော်မှဘဝအဆုံးသတ်သွားတယ်ဝိသခာဟာ။နိဗ္ဗာန်ရတ္တိဘုံမှာပျော့ဆန်ရတယ်လို့ဝိသခာလှုပ်သွားတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေတွေ့ယူအားကြပြီး
တို့တွေလည်းအခွင့်သာရင်သာသလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီတတိထားပြီးကုသိုလ်တရားကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပွားရအောင်တတ္တဝါများစွာ

0: ိန္ဒုသင်္ကမမနောတရတိတဗ္ဗိတံဘဝယန္တုသူကနကမေတ္တာပုန်နိန္ဒုသင်္ကမစုပေါင်းကိုအမေတ္တတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗိတံပြိမဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်အေးချီလင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ဟံသာစင်ထဝရအိမြတ်ချိန်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပီတိတည်ဟုသောယနန်းတို့သည်ဘဝရန်တူကောင်းစွာမသွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်သတည
1: ်းဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုကောဇာနှစ်1383ခုတစောင်းမုံလာပြည်နေညစကိုင်းမြို့ရွှေမောင်ရက်ကွာတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းလိုက်တွင်မှာဘုံဘုံတို့သမာဓနာလူရှင်များဖြစ်ကြတယ်အနန္တောအနန္တငါးပါးဥဋ္ဌိဌာပြီးတော့တခါကြီးဥထွန်းထွန်းဦးဓမ္မကြီးတော်ဝင်းဝဲမြတ်လက်ကြီး7တပည့်ရည်ဆိုင်များမိသားစုတို့ကဘုန်းတို့ရန်ကုန်22မိုင်တစ္ဆာရွှေစီတောစခန်းရိပ်သာအတွက်မြေ2ဧကစာပါဝင်လှူဒန်းခြင်းရည်တဲ့ချအလူမင်္ဂလာအထိမ်းမှဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားအလူများပေးလူကြရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ဒီကနေ့အလူရှင်များလည်းတော့လိုင်းပေါ်ကနေတရားဒေသနာများနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတနာရီလောက်အချိန်ယူပြီးတော့တရားဒေသနာများဟောပါအဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုန်းတို့ပြောဖို့စဉ်းစားထားတဲ့တရားကထွက်ခွာသွားမည်သူများအတွဲလို့တရားကောင်းစဉ်လေးပေးထားဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်းစဉ်လေးပေးရတာတော့ဆိုတော့အခုဓမ္မဒါနအလှရှင်ဖြစ်တဲ့မဝင်ရဒီတရားလေးကိုဟောဖို့တောင်းပန်လို့ကိုတော်ကဘုန်းတို့ကျန်ရစ်သူများအတွဲဆိုပြီးတော့တရားလေးတစ်ပုဒ်ဟောတာလားစာအုပ်လေးထုတ်တာလားအဲ့ဒီစာအုပ်လည်းပဲသူတို့လှူထားတာပေါ့နော်ဒီမန္တလေးတိုင်းနေရာရွာတရွာတကတယောက်သူ့ရဲ့ตาကလေး73နှစ်ตาလေးရေနစ်သေးတာအဲ့ဒါဘုံဘုံကြီးရောက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ရင်မှာတောက်လောင်နေတဲ့တောကပိတ်တွေဝါမီးကိုတတ်နိုင်တယ်မြငိမ့်သက်ပေးဖို့ဘုံဘုံတို့ရှောက်လို့အဲ့ဒီတုန်းကသူ့ကိုတည်ဆုံးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံရေးကြတဲ့လူတွေဘလို့နှလုံးသွင်းမလဲဘလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်မလဲဆိုတာလေးတွေကိုစိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာလေးတွေကိုသူ့ကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသူကအတန်ဖန်းထားတော့နောက်တော့အဲ့ဒါလေးကစာအုပ်ကလေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုလည်းပဲအခု Lucky 7မိသားစုတွေကပဲလူတိုင်းညားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျင့်ရသူတွေနှလုံးသွင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့တရားထက်ထွက်ခွာသွားမဲ့သူတွေနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့တရားကပို့ပြီးတော့လိုအပ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတရားလေးတစ်ပုဒ်လည်းဟောပါလို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကစပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒါကိုရှောက်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါအခုဒီလာပြီနေ့မှာတရားဝယ်လေးလုပ်တော့ဒီတရားလေးကိုဟောပြပါလို့တောင်းပန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံဘုံထွက်ခွာသွားမဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားနိုင်ဖို့တရားစကားလေးတွေအစီအစဉ်ချထားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီကနေ့ညနာယူကြည်ညိုကြည့်ကြမယ်ပေါ့ထွက်ခွာသွားမိသူများအတွက်တတ္တဝါတွေဆိုတာတကယ်ကဘဝခရီးကိုရှောင်းလန်းနေကြတဲ့ခရီးတွေတွေကြီးပဲเนาะတဘဝပြီးတဘဝရှောင်းလန်းနေကြရတယ်တန်တရာနဲ့ချီပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒ ီတဘဝထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်လည်းပဲရှောက်လန့်နေကြတနည်းပြီးတနည်းတလားပြီးတလားတရပြီးတရတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ဒီဘဝထဲမှာဘဝခရီးကိုဘုံဘုံတို့ဟာရှောက်လန့်နေကြရတယ်။တဘဝပြီးပြီဆိုတော့လည်းပဲနောက်တဘဝကံအားလေဟောစွာဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်လန့်ကြရတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုလိမာလာကိုချေချွတ်တဲ့နေရာမှာအင်္ဂုလိမာလာကမြတ်စွာဘုရားကိုတတ်ဖို့လိုက်တာသိရနော်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတကူပြားလေးဟာနဲ့ရှေ့ကနေဒီတိုင်းလေးနေတာပဲဒါပေမဲ့အင်္ဂုလိမာလာလိုက်လို့မမီသလားဆိုတော့မမီဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ယဟန်ကြီးရက်ပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပါပြောတော့ငါရက်နေတယ်မင်းသာမရက်တာ။ဒီစကားလေးလူတိုင်းကြားဦးတယ်နော်။ဒါပါပြောတာတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝရဲ့ပုံမှာတွတ်တာမမိုးတဲ့တဏှာလောဘကင်းစင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝထပ်ပြီးတော့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတော့ဘူးဘဝခရီးဟာရက်ဆိုင်သွားပြီနော်အင်္ဂုလိမာလာကတော့ဘဝခရီးကိုအကုသိုလ်မှုတွေကိုပြုရင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်နေတယ်ဆိုတာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကငါရက်နေတယ်မင်းသာမရက်တာလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံတို့တွေရာဘဝရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိသေးသမျှဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမှုဆွဲလန်းမှုမမောမှုမကင်းကြဘူးအဲ့ဒီဘဝတဏမကင်းလေသေးသမျှဘဝတွေကတဘဝပြီးတဘဝခရီးဆက်ကြရမှာနော်ခုဘုံတို့လူဘဝကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာဒါဇေယျပုံမှာခိတခဏလာပြီးတော့လက်ခုနေကြတဲ့လူချင်းချင်းတွေ့နေကြတဲ့သဘောပဲဟုတ်လားခရီးပန်းလိုပဲဖြစ်စေမိုးရွာလိုပဲဖြစ်စေဇေယျပေါ်ဝင်ပြီးတော့နားကြကိုအကြောင်းတရားနဲ့ကိုဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတော့လာရအယက်ဒေတာမတူတယ်လို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့လာရအယက်ဒေတာလည်းမတူကြဘူးပေါ့နော်အသေးသေးလာရမတူတယ်လို့လာရမတူဘူးဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့အခိုက်အတန့်ဇေယျပေါ်မှာတွေ့နေကြတယ်ကြုံနေကြတယ်စုံနေကြတယ်ဘယ်အချိန်မှဘသူကဘယ်အချိန်မှဘလို့ပုံစံနဲ့ထွက်ခွာသွားမလဲဆိုတာတော့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဟုတ်လားတေကြတာကတော့ဒီဇေယျပုံမှာဒီခရီးတွေတွေဟာဒီဧည့်တွေတွေဟာအမြဲတမ်းကြီးနေမနေဘူးဆိုတာတော့တေကြတယ်ပေါ့အခုဒီတရားကိုဟောဖို့တောင်းပန်တဲ့မောင်ဝင်ဟိုတနေ့ကပုံမှန်ကိုပြောတာရှိတယ်သူကကင်ဆာရောဂါဖြစ်နေတာအိုးကင်ဆာရောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကင်ဆာဆိုတာနာမည်ကြားတာနဲ့တောင်လူသားတွေကကြောက်ကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါသူယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့လာလာပြီးတော့လူမမမေးတဲ့လူတွေရှိတယ်အားပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ကကောင်းတာကသူ့ကိုလူမမလာမေးတဲ့ကျမကြီးကောင်းပါတယ်လို့ဆိုရတဲ့အားပေးတယ်လို့ဆိုရတဲ့လူတွေအဲ့ဒါသူ့ရင်တည်တည်သွားတာလေခုသူကင်းစားဝေဒနာဖြစ်ပြီးမှ15ရောက်လောက်တောင်ရှိပြီတဲ့ဟောစဉ်းစားကြည့်နော်ရုပ်တရက်သူ့ကိုလူမမလာမေးတဲ့လူတွေကသူ့ရင်တည်လိုက်မယ်လို့တော့သူတို့ဘယ်လိုမှထင်မှာမဟုတ်เนาะတဘွားခီးကိုသွားတဲ့နေရာမှာဘယ်သူကဒီနေရာကနေအရင်ထွက်ခွာသွားမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဟိုတည်ခြင်းတရားဆိုတာထွက်ချိန်တိတိကျကျရေရရာမသိနိုင်တဲ့ခရီးတစ်ခုပေါ့ဟုတ်လားအပလုံးဆိုတော့လူသားတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကအကြောင်းတရားမျိုးစုံနဲ့เนาะတိဆောက်တာကံစင်ဥဒ္ဒဟာရအကြောင်းတရားမျိုးစုံဒါဘလို့အကြောင်းတရားတွေဟာကုန်တဲ့ချိန်မှာဒီဘဝเนาะဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအားရက်ဆိုင်သွားမလဲဆိုတာဘူးမှမသိနိုင်เนาะဒါဓမ္မတို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောဂလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့เนาะဒီချိန်မှာကိုယ့်ကိုเนาะစွစွဝါဝါနှိပ်စက်မဲ့ယောဂတွေဖြစ်မနေနိုင်ဘူးလို့ဘူးမှမပြောနိုင်ဘူးပေါ့เนาะတချို့ယောဂတွေကလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့အတွင်းမှာတိတ်တိတ်ပုံတီဆောင်နေကြတာတွေလဲရှိတာ။အိုးဒါကြောင့်တချို့ယောဂလက္ခဏာပြလို့ဆေးဆေးလိုက်ပြီးဆိုရင်မရတော့ဘူးလွန်သွားပြီးဆိုတာမျိုးတွေးကြရတာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်အကြောင်းတရားတွေကိုအစုံမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာဘယ်ရွေးဘယ်မြကြာအောင်ဘုံဘုံတို့နေရမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်။ဒီနေရာမှာနားလည်ထားသေးခြင်းတားလေးတစ်ခုလူဘဝမှာကျမ်းမာခြင်းမကျမ်းမာခြင်းဆိုတာရယ်အသက်ရှည်ခြင်းတိုခြင်းဆိုတာရယ်ကံတရားတွေကမတူဘူးတကံစီပေါ့နော်ကျမကြီးမကောင်းနိုင်လဲအသက်တူလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့မရက ကျမ်းမာရေးကောင်းတိုင်းလဲအသက်ရှည်လိမ့်မယ်လို့ပြောလို့မရ။နော်။တချို့ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘဲနဲ့ပိမ့်ပိမ့်လိမ့်လိမ့်နဲ့မသေးနိုင်ဘူး။အသက်ကတော့တတန်းစီနေသွားတာပဲ။နော်စဉ်းစားကြည့်နော်။ဒါကျမ်းမာရေးပေါက်ပြံမဲ့ကံပဲပါလာတာ။အသက်တူမဲ့ကံမပါဘူးပေါ့။ဖြစ်လျက်ဘဝသူများကိုနှိမ့်ဆက်ခဲ့တယ်၊ညှင်းဆဲခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူများကိုအသေးတက်ခဲ့တဲ့ကံတော့သူအလွန်နေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ဟုတ်လား။တချို့ကြတော့ကျမ်းမာရေးကအလွန်ကောင်းနေ။ဘာဖြစ်တယ်လို့မှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်ဖြူကနေဖြစ်ခနေပျက်စီးသွားတာတည်ဆုံးသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်။တော့ကျမ်းမာရေးတော့ကောင်းရင်သို့တော့အသက်ရှည်တဲ့ကံပါမလား။အိုးသူများကိုနှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲခဲ့တာတော့တိတ်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အသေးတက်ခဲ့တဲ့ကံတွေသူများစွာပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဘဝခရီးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဟာဘယ်အချိန်မှာအပြီးထွက်ခွာသွားကြရမလဲဆိုတာဘယ်မှမသိနိုင်။တကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တည်ခြင်းတရားဆိုတာမသေးကြခြင်းတွေအများကြီးခြံရံထားတဲ့သေချာခြင်းသဘောပဲဒီစကားလေးကိုသေချာနားထောင်ကြည့်နော်မသေးကြမှုတွေများစွာခြံရံထားတဲ့သေချာနေတဲ့သဘောဒါပါလို့ဆိုလိုတာတော့ဘယ်ချင်းသေးမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးမသေးကြဘူးမရေရသို့တော့သေရမယ်ဆိုတာကတော့သေကြဘယ်နေရာမှာသေရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးဒါပေမဲ့သေရမယ်ဆိုတာကတော့သေကြတယ်ဘာယောဂာနဲ့တေးရမယ်ဆိုတာမတေးရဘူးဒါပေမဲ့တေးရမယ်ဆိုတာကတော့တေးကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူငယ်တွေလည်းပဲဒါစဉ်းစားစရာအလွန်ကောင်းနေပေါ့နော်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့မတေးနိုင်ဘူးလို့ဘဝကအဲ့လိုအာမခံချက်မျိုးရှိသလားမရှိပါဘူးနော်တည်တည်များလို့ပဲတီးမိပြီဆိုတာနဲ့အချိန်မရွေးကြွေနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်နော်တည်တည်ရပဲအချိန်မှကြွေနိုင်ဘူးလို့သူ့မှာအာမခံချက်မရှိဘူးကြည့်ဘူးရသဘောတော့ဒါမှဲ့မှပဲကြွေတာပေါ့တိုးတော်လည်းပဲမှဲ့ခင်မှာအမျိုးမျိုးသောကြောင်းကြောင်းကြွေကြတဲ့တတိတွေအများကြီးရှိတာပဲလေအဲ့လိုပဲမြေအိုးတွေအိုးဖြစ်ပါပြီဆိုတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကွဲနိုင်ကြရအချိန်တိုင်းရှိနေဟုတ်လားဘာအမှားကံကြမှာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘဝရဲ့သဘောကိုပုံပုံတို့တွေရာနော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်အဓိကကြတဲ့အပိုင်းမှာတိထားဖို့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဘဝဆိုတာတကယ်တမ်းကပျက်စီးခြင်းနဲ့ပျက်စီးခြင်းတွေကိုသွားနေတဲ့သဘောမျှ။နော်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ပျက်စီးခြင်းတွေကိုသွားနေ။ပျက်စီးခြင်းနဲ့ဆိုတာကအနိစ္စသဘောကိုရည်ရွယ်တာ။နော်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်တစ်ခဏပြီးတစ်ခဏတဲ့သဘောပြီးတဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မရှိတော့တဲ့သဘောဒါပျက်စီးခြင်းနဲ့ဆိုတာအနိစ္စသဘောကိုပြောတာ။ဟုတ်လားစောစောကဖြစ်ခဲ့တာအခုမရှိဘူး။ဟုတ်လားအခုဖြစ်နေတာအခုထပ်ပြီးတော့မရှိတော့ပြန်ဘူး။အဲ့လိုဒလဇက်အစ်စ်အစ်စ်ထပ်ထပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းလည်းပဲပျောက်ကွယ်သွားနေတဲ့သဘောကိုဒါပျက်စီးခြင်းနဲ့လို့ပြောတာအနိစ္စနော်ပျက်စီးခြင်းစီတို့သွားတယ်ဆိုတာပျက်စီးခြင်းစီတို့ဆိုတာမရဏသဘောကိုရည်ညွှန်းတာသဘောရဲ့အပြီးပြီးရတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုမလို့ရဲ့ဘဝဆိုတာနော်အတိပဲဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဘလို့ဖြစ်တယ်ပဲပြောပြောဘလို့ပဲထင်းနေနေတကယ်တမ်းကတော့ပျက်စီးခြင်းနဲ့ပျက်စီးခြင်းစီကိုသွားနေတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီသဘောကိုဘယ်သူမှမတားဆီးနိုင်ဘယ်ယာနဲ့မှလည်းပဲဒီသဘာဝကြီးမဖြစ်အောင်မကာကွယ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားတစ်ချိန်ကြာရင်မဖြစ်ကြမှာတော့ပျက်စီးရမှာအဲ့ဒါတူတယောက်တစ်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးတစ်လောကလုံးဒါဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေဒါဘဝရဲ့အမှန်တရားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုအမှန်တရားဖြစ်တဲ့ဘလို့မှရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့နော်ထွက်ခွာခြင်းသဘာဝတည်ဆုံခြင်းသဘာဝတွေ့လာကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အစဉ်ပြေပြေရင်းဆိုင်နိုင်မှမလားဆိုတဲ့မေခွန်းနဲ့ကိုကိုကိုချိန်ဖန်များစွာမေခွန်းထုတ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမေခွန်းဟာဘဝမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးမေခွန်းဖြစ်မလို့အရင်ထင်တာနော်တည်ဆုံးချင်းနဲ့တွေ့လာရင်ကကြည်ကြည်လင်လင်ချမ်းချမ်းသာသာမတုံမလုံရင်းဆိုင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိငါမှာရှိပြီလားဆိုတဲ့မေခွန်းဒါဘဝမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးမေခွန်းပဲဒီမေခွန်းကိုပြေပြေလည်လည်မဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခအကြီးကြီးကျယ်ဆက်ပြီးတော့များသွားစရာအကြောင်းရှိနော်ဘာလို့လဲသိခြင်းတရားကအကြီးမားဆုံးအပြောင်းလဲပဲဘဝမှာဟုတ်လားဆိုကြပါစို့လူတယောက်တည်သွားတယ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားတယ်၊ကိုယ်ဖြစ်သွားတယ်၊နှွားဖြစ်သွားတယ်လူစင်စစ်ကနေကိုယ်ဘဝနှွားဘဝရောက်သွားတယ်ဓာတ်တကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲဘယ်ရှာတွေ့နိုင်မလို့စဉ်းစားကြည့်ပြောင်းလဲမှုအကြီးကြီးနော်အဲ့ဒါရင်မဆိုင်နိုင်မင်းနဲ့မြန်တည်သွားမယ်ရင်မဆိုင်နိုင်မင်းနဲ့တည်တယ်ဆိုတာကအသေးခြင်းတရားကိုလက်မခံနိုင်မင်းနဲ့ဟုတ်လားကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဘဝခန္ဓာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားတွေရဲ့ပုံမှာ နော်မပြတ်မသားနဲ့ငက်ကွက်တွတ်တာမှုမกินနဲ့ပဲမกินပဲနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မပြေမလည်နေမြန်တည်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဆုံးရှုံးကြီးဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဘဝမှာအကြီးမားဆုံးအရှုံးလို့တောင်ဆိုနိုင်တယ်ဘယ်ရှုံးမှဒီရှုံးလောက်မကြည့်ဘူးဘာဘူးလို့တော့ရှင်းမဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်အသေးဆိုးပါပဲအသေးဆိုးလို့ရှိရင်ဘဝဆိုးပဲရဘဝဆိုးရတာလောက်ရှုံးတာဘယ်ရှိမလို့ဘဝဆိုးရတာလောက်ကြီးမားတဲ့ဆိုးသွားတဲ့အပြောင်းအလဲဖြစ်မှရှိမလို့အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့စဉ်းစားရမယ်။တည်ခြင်းတရားရည်ကြီးပုံဆိုတာအဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သဘောပေါက်ရင်လက်ခံနိုင်မယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့တော့ရှင်မဆိုင်နိုင်ရင်အသေးဆိုးမယ်အသေးဆိုးရင်ဘဝဆိုးပဲရ။အပေလေးပါရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လဲလွတ်မြောက်ဖို့အလွန်မှခက်ခဲတဲ့သဘာဝဆိုတာလည်းပဲလူတိုင်းသဘောပေါက်ကြတယ်ဟုတ်လား။စဉ်းစားကြည့်နော်။နိုင်ရာသာလောကနော်။အညာမညာခါရန္တီအကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ပဲအချိန်များစွာကုန်နေတဲ့ဘဝမျိုးအပေလေးပုံဆိုတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြန်လဲလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာအလွန်တရာမှကြာမြင့်တဲ့ကာလကိုဖြတ်တန်းရလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့တွေဟာနော်ဒီပျက်စီးခြင်းသဘောတရားတည်ခြင်းသဘောတရားကိုအစဉ်ပြည့်ပြည့်ချင်းဆိုင်နိုင်ပြီလားဆိုတဲ့မေခွန်းဟာနော်အလွန်အရေးပါတဲ့မေခွန်းနော်ဒီမေခွန်းကိုပြည့်ပြည့်လဲလဲဘုံဘုံတို့ဖြေနိုင်မှုအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာကိုမဖြစ်မနေလုပ်ကြရမယ်ဘဘလိုတော့ဒါအသေးကြပေါက်တွေ့မဲ့ကိစ္စဖြစ်နေလို့အေးကြပေါက်တွေ့မှာကလည်းတေးရတယ်အခုလောလောဆယ်အနေထားမှာလည်းပဲညာနှုံးကြည့်အမကံကျဲရှိရှိပြည်လျောင်ဖြစ်ရှင်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးကိုမရောက်သေးတာလည်းပေးကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့မှာပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကအလွန်တရာမှထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မေ့ပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒါအဆိုးဆုံးမိုက်မဲမှုတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်ဘုံတို့အလွန်အေးတဲ့ဒေတာကိုသွားမယ်ဆိုရင်အနှွေးတွေကောင်းကောင်းကတော့ရှာထားရမှာပဲလေတို့ကြပါစို့အနှုတ်ဆက်လေး15လောက်ရေခဲတာရဲ့ဟိုဘက်ကိုလွန်ပြီးတော့ကိုအေးတဲ့ဒေတာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုအေးတဲ့ဒေတာတွေကိုများသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုနှွေးနှွေးထွေးထွေးဖြစ်စေမဲ့အရာမှန်သမျှဘုံတို့ဟာကြိုတင်ပြီးတော့မလုပ်ထားရမလို့ရှာထားရမှာပဲမဖြစ်မနေအဲ့ဒီဒေတာကိုသွားရမယ်ဆိုရင်နှွေးနှွေးထွေးထွေးနေဖို့အတွက်မဖြစ်မနေပြင်ကိုပြင်ဆင်ရမှာပဲကိုတည်ခြင်းတရားဆိုတာလေတေချာပေါက်တွေ့အကြုံဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အစဉ်ပြေပြေရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့တွေကဘလို့ကြရမှာလို့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြဘယ်အချိန်ပြင်ဆင်ရမလဲလို့မေးရင်အခုချိန်ရစပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမှာပဲပြီးခဲ့ပြီးသားတွေကတော့ပြီးခဲ့ပြီးမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါစကားလည်းထည့်ပြောနေဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်ဘယ်အချိန်ပြင်ဆင်ရမှာလဲလို့မေးရင်အခုချိန်ပြင်ဆင်ရမှာပဲဟုတ်လားတချို့ကကတ်ပြီးတော့ပြောရတာရှိတယ်နော်ဒီကနေ့စိတ်လေးအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒေဂာနီကလေးကြမှာစိတ်ကလေးကောင်းအောင်ကပ်ပြီးတော့လုပ်ရင်ရောမရနိုင်ဘူးလားဈေးစစ်ကြတယ်ဗောနော်ဝေဝေဆရာဘုရားကြီးပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတခုကြားဦးတာရှိနော်ဒေဂာကြီးတယောက်ကအဲ့လိုဒေဂာနီကလေးကြမှာကပ်ပြီးတော့နော်တရားအားထုတ်ပြီးတော့ငင်းငင်းချင်းချင်းလေးနေရောကောင်းရမမောရမရောက်နိုင်ဘူးလားအဆင်မပြေဘူးလားဆိုတဲ့သဘောမျိုးမေးလို့မဆရာတော်ကြီးကညနေခင်းမှာထမင်းပဲချင်းစားကြတော့လို့မေးတယ်9နာရီ6နာရီလောက်စားတာဗောဘုရားလို့ဆိုရင်တော့ဒီမဲ့အဲ့ဒီညနေစာကိုဘယ်ချိန်ချက်တုံးဆိုတော့မစားခင်တနာရီနှစ်နာရီလောက်ကကြိုးချက်မှအဆင်ပြေမှာ ఓ ဟုတ်လားဒီမဲ့ဘယ်ချိန်စားလဲဘယ်ချိန်ချက်တလဲစားတော့မဲဆိုမှချက်လို့မရဘူးမစားခင်ကကြိုးပြီးတော့ချက်ထားရတယ်အလွန်ကောင်းတဲ့ဥမာလို့ဘုံဘုံကစိတ်ထဲမှာနော်နားလဲထားတယ်နော်ဒီမဲ့စားတော့မဲဆိုမှချက်လို့မရဘူးမစားခင်ကစားကြိုးပြီးတော့ချက်ရတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့တွေဟာမတွေ့ခင်မကြုံခင်ကစပြီးတော့ဒီအခြေအနေဆိုးကိုဒီပြဿနာကိုတော့ရင်ဆိုင်နိုင်မှုဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုစ조사ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လို조사တဲ့နေရာမှာလည်းပဲတည်ခြင်းတရားကအချိန်မီးတွေ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြိုက်တဲ့အချိန်လာခဲ့ကွာငါဘက်ကတော့အမြဲတမ်းအရင်တင်ပဲဆိုတဲ့အည်အသွေးမျိုးရှိအောင်ကိုလှုပ်ထားတဲ့လားဘာဖြစ်လို့တော့အချိန်မီးတွေ့နေတာဖြစ်လို့ဘုန်းဘုန်းတို့တည်ခြင်းတရားကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာနှလုံးသွင်းကြတဲ့နေရာမှာတရားလိမ့်မယ်တရားမဲ့ဘဝပဲလို့တည်ယုံလောက်နဲ့မပြည့်စုံဘူးအချိန်မရေးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုတိတိမိမိနှလုံးသွင်းတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားအချိန်မရေးပျက်စီးနိုင်ဟုတ်လားတကယ်လို့ဘုံဘုံတို့ကပြင်ဆင်မှုမပြုတ်ပဲနဲ့မိတိမေယောနေမယ်ဆိုရင်အခက်မတင်လို့အဲ့ဒီတည်ခြင်းတရားနဲ့ရုပ်တရက်တွေ့လာပြီဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲနော်အလွန်မကိုအဆင်မပြေစင်စင်ရဲရဲဖြည့်ရှင်းရမှာဒုက္ခရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့စာရီတွေကဘလို့ဥမာပေးတာတော့ဆိုတော့နော်တည်ခြင်းတရားကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲနဲ့တွေ့လာကြုံလာပြီဆိုရင် ဘာနဲ့အလားတန်တူလဲဆိုတော့တဲ့နောက်ကိုရှောင်လွှဲပြီးတော့ပြေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာအချင်းကျက်ထဲမှာကိုယ့်လက်ထဲမှာလဲဘာလက်နဲ့မှမပါဘဲနဲ့အလွန်အစိပ်ပြင်းတဲ့မွေတကောင်ကိုတွေ့တယ်လို့မျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့ဥမာပဲကြောင်ပိတ်မိနေတဲ့နေရာမျိုးမှာနောက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ပြေးလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာနော်ကိုယ့်လက်ထဲမှာလဲဘာလက်နဲ့မှမပါဘဲနဲ့တွေ့တာပါတော့အစိပ်ပြင်းတဲ့မွေတဲ့စိတ်ကူးနဲ့တွေ့ကြည့်ပေါ့နော်ဘာလို့လို့ဘာကြံရမှန်းတော့သိမှာမဟုတ်လက်ထဲမှာလက်နဲ့ပါတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတစ်မျိုးပေါ့ထွက်ပြေးလို့ရတယ်ဆိုရင်လည်းတစ်မျိုးပေါ့ဟုတ်လားထွက်ပြေးလို့လည်းမရလက်နဲ့လည်းမရှိဘူးတွေ့နေတာလည်းအစိပ်ပြင်းတဲ့မွေအဲ့ဒါလိုပဲဘဝဆိုတာနော်တည်ခြင်းတရားနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်ထွက်ပြေးလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါချောင်ပိတ်မိတာအလိုမှဘုံဘုံတို့ဒါကိုမတွေ့ကျင်ဘူးဆိုလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာထွက်ပြေးလို့မရဘူးဆိုရင်တော့အရေးကြီးတာလက်ထဲမှာလက်နဲ့ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအလွန်ကောင်းတဲ့အဖြေထွက်နိုင်တယ်ဟုတ်လားတော့လက်ထဲမှာလက်နှက်ကဘာဖြစ်မလဲဘုံဘုံတွေးမိတာတော့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မြင့်မြတ်တဲ့သဘောကောင်းမှုပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကောင်းမှုဆိုတဲ့လက်နှက်ပါမယ်ဆိုရင်တည်ခြင်းတရားဆိုတဲ့မူရောဘုံဘုံတို့တွေကအစဉ်ပြေပြေကင်တွဲနိုင်မယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်ပေါ့နော်လက်နှက်မပါဘူးဆိုရင်တော့ဒါဒုက္ခကောင်းကောင်းရောက်မှာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့တွေကအများကြီးစူးစမ်းကြရမယ်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်သိဖို့သင်ယူရမယ်နာလေအောင်လေ့ကျင့်ရမယ်ဒါတွေကိုစူးစမ်းရဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကနေ့ညဒါဘုံဘုံကတည်ခြင်းတရားအရေးကြီးပုံနော်တည်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျူတင်ပြင်ဆင်တဲ့ပုံတွေကိုပြောနေတာဟုတ်လားဘလို့နီးနဲ့ဘုံဘုံတို့တည်ခြင်းတရားကိုအစဉ်ပြေပြေကျင့်ဆိုင်နိုင်အောင်လုပ်ကြလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရက်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့နော်အဖေယသုတ်တန်ဆိုတာလေးကိုဒီကနေ့ညဘုံဘုံကအဓိကကြိုးယူထားပြီးတော့ပြောခြင်းပါဟုတ်လားအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်စတုတ္ကနိပါတ်ထဲမှာအဘိယသုတ်တံဆိုပြီးတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအဘိယသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကိုဇာနုသောနိလို့အမည်ရတဲ့ပုံနာကြီးတစ်ယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်။အလျှောက်တုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့လောကမှာတည်ခြင်းတရားနဲ့တွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မကြောက်ရွံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလို့တပည့်တော်အဲ့ဒါလို့အမြင်ရှိပါတယ်တဲ့။အဲ့လူမှန်လို့ရှိရင်တရားမှာကြောက်ကြတဲ့တရားကြီးပဲလို့ဆိုလိုချင်တာပေါ့။တည်ခြင်းတရားနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်လူတိုင်းကြောက်ကြလိမ့်မယ်။မကြောက်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးလို့။အဲ့ဒါလို့သူမြင်တဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားတခါကြီးတည်ခြင်းတရားကိုကြောက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်လို့မကြောက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်။ကြောက်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးမဟုတ်။မကြောက်တဲ့ပုံကိုယ်လည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တေမာကြောက်တဲ့ပုံကိုယ်၄မျိုးတေမာမကြောက်တဲ့ပုံကိုယ်၄မျိုးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောဟုတ်လားဒါကတည်ခြင်းတရားကိုနော်လက်မခံနိုင်မင်းနဲ့နော်မကြည်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့သူ့မဟုတ်ကြောက်လန့်ပြီးတော့သူ့မဟုတ်မစွန့်နိုင်မခေါ်ရဲဖြစ်ပြီးတော့နော်သို့သောဘဝရင်ဆိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ဒီတုတ်တန်လေးကိုဘုံဘုံတို့စဉ်းစားနေရတဲ့နဲ့တွဲပြီးတော့ပြောခြင်းဟုတ်လားတေးမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးတေးမှာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးတဲ့နော်တေးမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကဘယ်လိုလူမျိုးတွေတော့နံပါတ်နော်ကာမအာယုန်တွေရဲ့ပုံမှာတွတ်တာမဲ့မုံမှုမกินဘူးဟုတ်လားကြည်ရှင်စရာမြင်ရှင်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းမျိုးစုံအရှင်မျိုးစုံနားထောင်ရှင်စရာကောင်းတဲ့အတန်မျိုးစုံနော်ဒါကာမဂုဏ်၅ပါးလူတိုင်းသိပါနော်အရှင်အတန်အနတ်အရသာအတွေ့အထိဟုတ်လားတနည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရရင်ကိုဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ကိုအတိုင်းဝိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်မှုဟုတ်လားကိုစည်းစိမ်ဒါတွေအကုန်လုံးဟာဒီအာယုန်နေလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအာယုန်နေရဲ့ပုံမှာနော်အဝိတ္တရာကောအဝိကတ္တဆန်တော်နော်အဝိကတ္တပေမောအဝိကတ္တပိပါတော်အဝိကတ္တပြိလာရောအဝိကတ္တတန်တော်နော်အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါတွေရဲ့ပုံမှာမကင်းတဲ့ဆန္ဒတွေမကင်းတဲ့လူချင်းမဲ့မုန်းမှုတွေမကင်းတဲ့ချစ်ခင်မြတ်နှမှုတွေရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုမကင်းတဲ့နော်ဆန္ဒတွေရာဂတွေရှိနေတဲ့ပုံကိုတူတရားနော်ဒေကောင်ပုံးလေးဖြစ်လာပြီးယောဂဆုတွေကတ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အော်ငါတော့ငါမြင်လို့တဲ့ဒီအရာတွေကိုတော့ထားခဲ့ရတော့မှာပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ပေခြင်းတရားကိုသူဟာထိတ်လန့်တယ်ကြောက်ရွံ့တယ်တုန်လှုပ်တယ်တဲ့ဒါဒီမှာကြောက်တဲ့ပုံကိုတမျိုးပေါ့နော်နောက်ဒုတိယဒီမှာကြောက်တဲ့ပုံကိုမျိုးစားပါတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာတွတ်တာမဲ့မုန်းမှုမกินတာဟုတ်လားစောစောကကာမရဲ့ပုံမှာတွတ်တာမဲ့မုန်းမှုမกินတာအခုကပါတော့ကိုဘဝကိုခန္ဓာရဲ့ပုံမှာတွတ်တာမဲ့မုန်းမှုမกินတာသူကပူပြီးတော့လင်းနေတယ်နော်ကိုဘဝရဲ့ပုံမှာအလွန်မြင်လို့တဲ့လွန်တွေ့တာလေဆွဲလန်းတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ပေါင်းလေးဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုမြင်လို့တဲ့ဒီဘဝကိုစွန့်ရတော့မှာပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ကြောက်ရွံ့နဲ့ထိတ်လန့်နဲ့တုန်လှုပ်တယ်ဒီနှစ်ခုကိုတွဲမှာနော်ပထမပါတော့ကာမရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမှုမကင်းတာဒုတိယဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမှုမကင်းတာဒါကိုဘုံမလွလွလေးနားလည်သိချင်တာကကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုယ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမှုမကင်းတာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမှုမကင်းတာဒီလိုလူတွေဟာတရားမှာကြောက်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာနော်နောက်တတိယတရားမှာကြောက်တဲ့လူတွေဟာဘယ်လိုလူတွေတော့ကောင်းမှုကိုမပြုမကောင်းမှုကပြုပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကောင်းမှုကိုမပြုဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသုံးလုံးနဲ့သုံးလုံးလေးတခုအဲ့ဒီထဲမှာနော်စဉ်းစားတဲ့အရာလေးပါတာရှိအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ကြောက်ရွံ့မှုကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့ကောင်းမှုဟောကောင်းမှုဆိုတာကြောက်ရွံ့မှုကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးကြောက်ရွံ့မှုကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့ကောင်းမှုမျိုးကိုသူမပြုတ်ရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့မကောင်းမှုကတော့ပြုတ်ပြီးသားဖြစ်နေ။ဩ။အဲ့တော့တေကောင်ပေါင်းလည်းဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဩငါကောင်းတာလည်းထိတိကျကျမပြုတ်ရသေးပါလား။မကောင်းတဲ့အရာတွေကတော့ငါပြုတ်ထားတာတွေညားနေပါလား။အဲ့ဒီအတွေးဝင်လာပြီဆိုတဲ့အစားသူတေရမှာကြောက်။ငါမကောင်းမှုပြုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တို့ရဲ့လာရကိုရောက်ရမှာပါလားဆိုတဲ့အတွေးကသူ့ကိုနှိပ်ဆက်ပြီးတော့တေရမှာသူကြောက်တယ်။ဒါတေရမှာကြောက်တဲ့ပုံကိုတတိယမျိုးစားပါနောက်သုဒ္ဓမျိုးစားဘယ်လိုတုံးဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာတန်တရားမကင်းတာ။နောက်ဖရာတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာတန်တရားမကင်းတာ။ဒီထဲမှာတော့မြတ်စွာဘုရားသူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာတန်တရားမကင်းတာလို့ပြောတယ်။တေကောင်မုံလည်းဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီလိုလူမျိုးကလည်းအော်ငါအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဒီတရားဒေသနာတွေရဲ့ပုံမှာဒီသူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာငါတန်တရားမကင်းခဲ့ဘူး။သူလိုသူလိုတွေးတောမှုတွေနဲ့ဒါရဲ့ပုံမှာငါထိထိရောက်ရောက်မလုပ်ခဲ့ဘူး။ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မယုံသင်္ကာတွေဖြစ်ပြီးတော့နေခဲ့တာမှားလိုက်တာဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တရားမှာကိုသူကြောက်တယ်။ငါတရားမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုး။အဲ့တရားမှာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီ၄မျိုးနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲ။အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံကအကျေပြောခြင်းဟုတ်လား။နံပါတ်၁ကာမရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမမွန်မှုကျင်းတယ်။နံပါတ်၂ဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမမွန်မှုကျင်းတယ်။နံပါတ်၃ကောင်းမှုကိုပြုထားတယ်မကောင်းမှုကိုရှောင်ကျင်ထားတယ်။နံပါတ်၄သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာတန်တရားကင်းအောင်ကျင့်သုံးထားတယ်နားလည်ထားတယ်မြင်ထားတယ်သိထားတယ်နော်ဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးအဲ့ဒီအကြီးအသေး၄မျိုးရှိရင်ဘုံဘုံတို့တွေဟာနော်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာလို့ဆိုတဲ့တေခြင်းတရားကိုအဆင်ပြေပြေရှင်းဆိုင်နိုင်လိမ့်မယ်မကြောက်မရွံ့မတုံမလှုပ်တေခြင်းတရားကိုအဆင်ပြေပြေဘုံဘုံတို့ဟာရှင်းဆိုင်ကြော်လွားနိုင်လိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်ကာမနဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာဘုံဘုံတို့တွေဟာတွေ့တာမမွန်မှုတွေကိုတတ်နိုင်တယ်မြတ်ရှော့ချကြရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားတန်တဲ့မြတ်ရှော့ချဖို့ဆိုတာလည်းပဲဘယ်နည်းနဲ့ဘုံဘုံတို့ရှော့မလို့တွတ်တာမမောတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ဖြစ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမသိလို့သိတော့လည်းပဲအသိနည်းလို့တွတ်တာမမောမှုဆိုတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပြောရရင်အမှန်မမြင်လို့เนาะအစွဲကြီးနေတာပေါ့အမှန်မြင်ရင်စွဲနေမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လို့ဆိုရင်အမှန်မြင်အောင်လို့လုပ်မလို့ဆိုတော့ဒီသဘောဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာပဲဘုံဘုံတို့တည်ထားကြရသဘောပေါက်ရင်လားမသိနော်အမှန်မမြင်ရင်အစွဲကြီးမယ်အစွဲကြီးရင်ဒီဟာနီးကြောက်အမှန်မြင်လို့ရှိရင်အစွဲနေမယ်အစွဲနေရင်ဒီဟာနီးမကြောက်အဲ့လို့ဆိုရင်အမှန်မြင်မှုဘာလို့အောင်သတိရှိရနော်သတိကြီးကြီးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်မြင်မှုအားကောင်းမယ်အမှန်မြင်မှုအားကောင်းလို့ရှိရင်အစွဲလန်းအနဲ့သွားမယ်အစွဲလန်းအနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာမနဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာဘုံဘုံတို့အစွဲလန်းနေတာနဲ့အမြတည်ခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာနောင်ငါစွန့်ရတော့မှာပါလားဆိုတဲ့မစွန့်နိုင်မခွာရဖြစ်တဲ့သဘောတွေနဲပြီးတော့ကြောက်ရွံ့တိမ်လုံးမှုပါလေဘာဖြစ်သွားမလို့နဲသွားမယ်ဒီသဘောကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဟိုမဟာသုတ္တနာစัจ Java မင်းကြီးအကြောင်းနည်းနည်းလေးဘုံဘုံညှက်ပြီးတော့ပြောခြင်းဟုတ်လားသုတ္တနာစัจ Java မင်းကြီးကိုနော်သုဘဒာဒေဝီမိဖုရားကောင်းဆောင်တဲ့မိဖုရားတွေများစွာနော်ဘုရားလောင်းသုတ္တနာစัจ Java မင်းကြီးကနော်ဇန်ချမ်းသာနဲ့ပြတ်သက်ပုံမှာနေနေတာနှစ်ပေါင်းတောင်းနေချီပြီးတော့နေနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမတွေ့ရတာကြာပြီဆိုပြီးတော့သူတို့လာပြီးတော့ဝတ်ပြုကြမယ်လို့တဲ့ချိန်မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီနေမှာပဲအဲ့ဒီပြတ်သက်ပုံကနေဆင်းလာပြီးတော့နော်ဒီထန်းတော်ဥယျာဉ်ထဲမှာမထသောလျောင်းဆက်ချင်းဖြင့်လျောင်းဆက်တယ်သူနိုင်ရဆန်တော့အဲ့ဒါမိဘုရားကြီးကအနီးနားမှာခါးစားရင်းနဲ့ဘုရားလောင်းရဲ့မျက်နှာအမူအရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဩငါကြားဘူးတယ်ဒီစက်ကြမင်းများနိုင်ရဆန်ကံတော်ကုံကနီးမှာသူတို့ရဲ့မျက်နှာအရင်ဆင်းနေတာအလွန်မှကြည်လင်တောက်ပတယ်လို့ကြားဘူးတယ်အခုသူတော်နာစက်ကြမင်းရဲ့မျက်နှာလည်းအလွန်မှကြည်လင်တောက်ပနေတယ်နိုင်ရမြန်စံလေမလားမသိဘူးလို့သူတန်တရားဝင်အဲ့လိုတန်တရားဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပါပြောလို့ဆိုတော့မင်းကြီး စည်းစိမ်တွေအလွန်ကြီးတာ哦ပြတ်သက်ပေါင်း 8,000 4,000 နန်းတော်ပေါင်း 8,000 4,000 ဟုတ်လားအများကြီးသူကပြောရရင်မဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုနားကြည့်နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြပြီးတော့အဲ့ဒါတွေရဲ့အပေါ်မှာနော်ဆန္ဒကိုဖြစ်ပါစေကိုယ့်ရဲ့အသက်ရဲ့အပေါ်မှာဆန္ဒကိုဖြစ်ပါစေနော်ဓာရီရဲ့အပေါ်မှာနော်မစွန့်လွတ်လိုက်ပါနဲ့ဓာရီဟာငါဟာတွေဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ဓာရီရဲ့အပေါ်မှာနော်ဆန္ဒရှိနေပါစေဣဋ္ဌဒေဝဆန္ဒတနေဟိဇီဝိတေအပိခံကရောဟိသူပြောတာလေဟုတ်လားဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေရဲ့ပုံမှာပတ်သက်မှုတွေရဲ့ပုံမှာမိဖုရားတွေတာသမီတွေအကုန်လုံးသူ့ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းပေါ့နော်ဒါတွေရဲ့ပုံမှာဆန္ဒရှိနေပါစေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုလည်းပဲငက်ကွက်ပါဦးရှင်သန်ဖို့အတွက်နော်ပြစ်စက်လက်ကကြီးမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်သူပြောပုံလေးနော်ဣဋ္ဌဒေဝဆန္ဒတနေဟိဇီဝိတေအပိခံကရောဟိနော်ဒါတွေရဲ့ပုံမှာဆန္ဒဖြစ်ပါစေအသက်ကိုလည်းငက်ကွက်ပါအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကဩမင်းဟာငါ့ကိုတသက်လုံးနှစ်သက်ဖွေရမျက်နှိုးဖွေရကောင်းတဲ့စကားတွေနဲ့ချူချူသားသားတသက်လုံးငါရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားပြီးတော့မင်းပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ငါဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်မှာမင်းဟာမနှစ်သက်ဖွေမမျက်နှိုးဖွေစကားတွေကိုငါ့ကိုလာပြောတယ်။အဲ့ဒိန်ပြောတာ။နော်ဖရားလောင်းက။နော်တသက်လုံးကောင်းခဲ့ပြီးတော့မှမင်းဒီအချိန်ကြာတော့မှဘယ်နှကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမကောင်းတဲ့စကားတွေပြောရတာတုံးဆိုတော့မိဖုရားကြီးကနားမလဲဘူးနော်။အဲ့မျက်ရည်တွေကျ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါမင်းရဲ့မင်းကြီးကိုဘယ်လိုပြောရမှာတုံး။အဲ့ဒီမှာဖရားလောင်းကသင်ပေးတာငါ့ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့သင်ပေးတာ။ဘလို့တင်ပြီးတော့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေပတ်သက်မှုတွေဆိုတာတစ်ချိန်ချိန်မှာเนาะခွဲကြရမယ့်အရာတွေ၊ကွဲကွာကြရမယ့်အရာတွေဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟာအရာအလုံးရဲ့ပုံမှာဆန္ဒတွေကိုဆွန့်လွတ်ပြလိုက်။နောက်ဆုံးအသက်ရဲ့ပုံမှာတောင်ဆန္ဒမရှိနဲ့၊ငက်ကွက်မှုလုံးဝမရှိနဲ့။เนาะငက်ကွက်မှုနဲ့တကွာတေရတာဆင်းရဲတယ်၊ငက်ကွက်မှုနဲ့တကွာတေရတာကဲ့ရဲ့ဝယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတိုင်းပြောရမယ်တဲ့သူ။ဟုတ်လား။ဒုက္ခတာပိခတကာလင်ကရိယာဂရဟိတာသတာပိခတကာလင်ကရိယာเนาะဒီစကားလေးကိုဘုံဘွားအလွန်ကြိုက်တယ်เนาะတာပိခတငက်ကွက်ချင်းတဲ့ကွာကာလင်ကရိယာတေဆုံးရခြင်းဒီဒုက္ခဆင်းရဲတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပုံမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေရဲ့ပုံမှာပတ်သက်မှုတွေရဲ့ပုံမှာနောက်ဆုံးကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ပုံမှာဘာပုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငက်ကွက်မှုမကင်းနဲ့မကင်းမဲနဲ့တေရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတေခြင်းဟာဆင်းရဲတယ်ဟုတ်တာပေါ့လူလက်မခံနိုင်ဘူးလေငက်ကွက်မှုရှိဟုတ်လားသွားတော့မယ့်အနေအထားကို तू လွတ်လွတ်မထားခဲ့နိုင်ဘူး။ तू မလွတ်လည်းပဲဒါကြီးကထားခဲ့ရမှာပဲလေ။ပฏิပခတ်ဖြစ်နေပြီနော်။ तू စိတ်နဲ့တဘာဝတရားပါဖြစ်နေပြီလို့ပฏิပခတ်ဖြစ်နေပြီ။ तू ဘလောက်ဖဲဒီဥစ္စာကိုငဲကွက်နေနေနော် Twitter memo နေနေမစွန့်နိုင်မခွာရဖြစ်နေနေရမလား။မရဘူး။ပြီးရင်ပြတ်သွားမှာဒါ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မို့လို့ငဲကွက်မှုနဲ့တကွာတေးရတာဆင်းရဲ။ဂရဟိတာသတပိခတကာလင်ကရိယာ။နော်။ငဲကွက်ခြင်းနဲ့တကွာတေးရခြင်းဟာကဲလေကဲရထိုက်တယ်တဲ့။ဟုတ်တာပေါ့အခုလဲလဲတေကာနီးမှာလဲဆင်းရဲတယ်သူငဲကွက်မှုမကင်းဆင်းရဲနေတယ်သူစိတ်ဟာပြီးရင်လည်းပဲကောင်းရမြတ်မရောက်နိုင်ညံ့တဲ့ဘဝတွေကိုရောက်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလဲဆင်းရဲတယ်နောင်လဲဆင်းရဲမဲ့အနေအထားကိုပဲရရှိစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီငဲကွက်ချင်းတဲ့ကွာတေရတာအလွန်ညံ့နေရရောက်လို့ကဲ့ရဲ့တိုက်တယ်လို့ဟောတာပြင်ကြီးသင်ပေးတာနော်မာခောတွန်ဒေဝတာပိခကာလမကာတိနော်မင်းကြီးငဲကွက်ချင်းနဲ့မသေးပါနဲ့နငက်ကွက်ချင်းကင်းပြီးတော့ပေနေအောင်ကြိုးစားဒီသဘောကိုပြောတာနော်ငက်ကွက်ချင်းတဲ့တကွာသေးရတာဆင်းရဲတယ်ငက်ကွက်ချင်းတဲ့တကွာသေးရတာကဲ့ရဲ့တိုက်တယ်လို့အဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒီမှာမိဖုရားကြီးကဘင်းကြီးတင်ပေးတဲ့အတိုင်းပြောရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစကားလေးကဘာလဲဆိုတော့ဘုံဘုံတို့အတွက်ဒီဥစ္စာကအများကြီးစဉ်းစားနေရရှိတယ်ပေါ့နော်စောစောကသေးမှမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပထမပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒါပဲသူပြောတာဟုတ်လားကာမနဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာငက်ကွက်မှုကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားမှာမကြောက်ဘူးလို့ဘုရားဟောထားတယ်ဟုတ်လားအခုလည်းပဲဒီမှာနော်ငက်ွက်ချင်းတဲ့တကွာတေးရတာဟာဆင်းရဲတယ်ငက်ွက်ချင်းတဲ့တကွာတေးရတာကဲ့ရဲ့တိုက်တယ်လို့ပြောတာနော်ဆင်းရဲပုံဆင်းရဲနည်းကိုလည်းသိရမယ်နော်ဘာကြောင့်ကဲ့ရဲ့တိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်ဘာကြောင့်ကဲ့ရဲ့တိုက်တာတော့ဘာဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုသူတန်းတားနေဒါကြောင့်သူ့စိတ်ဟာလောလောဆယ်လည်းပူလောင်နေပင်ပန်းနေပြီးရင်လည်းပဲအနာကအကျိုးရလက်ကလည်းပဲအဆိုးကြီးပဲရဒါကြောင့်ငက်ွက်ချင်းတဲ့တကွာတေးရတာညံနေရရောက်လို့ညံရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကတော့ဒါပါတော့ကဲ့ရဲ့တိုက်တဲ့အပြုအမူတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုဖုံတို့တွေကဒီသဘာဝတရားတွေကဒီတိုင်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့တတ်နိုင်နေမြတ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှင်းလင်းနေအောင်လုပ်မထားတယ်မို့လားလုပ်ထားတယ်ဟုတ်လားအင်းဒါကပထမနဲ့ဒုတိယမကြောက်ရွံ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေတေးမှာမကြောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်နော်နောက်ဘုန်းတို့တတိယမြောက်တေးမှာမကြောက်တဲ့ပုံကဘယ်လိုပုံကိုယ်တော့နော်ကောင်းမှုရှိတဲ့သူကတရားမှမကြောက်ဘူးလို့ဒါဘုရားဟောတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကောင်းမှုကိုလုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဘုံဘုံတို့မှာအခုအချိန်တိုင်းရှိနေနော်။အဲ့ဒါကိုတတ်နိုင်တဲ့မြတ်ပြုလို့ရမယ်။လ လုံးလုံးစေချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းပြုလို့ရမယ်ကောင်းမှုနော်စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့သဘောဖြစ်သွားရင်ချမ်းသာတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိမလို့အနာဂတ်မှာချမ်းသာတဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းကောင်းမှုကိုပြုရမယ်ဒီကနေ့ဟောနေတဲ့တရားအနေထားရပြောမယ်ဆိုရင်တည်ခြင်းတရားကိုအဆင်ပြေပြေရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့ကောင်းမှုကိုပြုရမယ်ခုနကတော့မွေစိုးကိုအချင်းအချက်နေရာကြားထဲမှာတွေ့ပြီးဆိုရင်ကိုယ့်လက်ထဲမှာမရှိဘူးလို့တော့လက်နဲ့ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့ဟာပါတော့တည်ခြင်းတရားဆိုတဲ့မွေစိုးကိုကင်တွယ်နေဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအကူအညီတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ယေရှုဘုရားပြောတာကအလွန်မှဒါတဘာဝကြာပြီးတော့ဘုမုန်းတို့လိုက်တာကျင့်သုံးရမယ်ဒေသနာတစ်ခုပေါ့နော်ကောင်းမှုရှိတဲ့လူဟာတရားမှမကြောက်ဘူးဒါကြောင့်ဘုမုန်းတို့တမန်တော်ပါဠိတော်ထဲမှာဟိုနန္ဒီရအကြောင်းတကားအကြောင်းလူတိုင်းကြားဘူးတယ်ဟုတ်လားအဲသူမိမကတော့အသက်ရှင်နေမှာပဲဘလူးတွေကဆွဲခေါ်သွားတယ်အလွန်ဆိုးတာ哦နန္ဒီရကြတော့ပါတော့တာဝတိသာနှက်ပြီမှာသူမသေးခင်ကစပြီးတော့ဘုံမိမှန်ပေါက်သူကမသေးဘူးနော်ဟိုကစောင့်မျှော်နေပြီသူ့ကိုသူ့ကုသိုလ်အဲ့လောက်ကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာလားရှိတဲ့ဘဝတိုင်းပုရိသန်ဒုဒါတော်သုတိမာကဒညာတိမိတ်တာသူဟိဇာသာဘိနန္ဒတိအာကတံနော်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တေဆုံးခြင်းဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြာမြင့်စွာကွဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးအရက်ဝေးမှာကြာကြီးကွဲနေတယ်သူပြန်ရောက်လာတယ်ဘလို့နီးနဲ့ပြန်ရောက်လာဆိုချမ်းချမ်းသာသာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ပြန်ရောက်လာအဲ့ဒါလို့ဝေးကွာတဲ့နေရာဒေသမှာအချိန်ကြာကြီးကွဲကွာနေတဲ့အလွန်ချစ်လာတဲ့ဆွေမျိုးပြန်လာတော့ဘလို့တော့ချမ်းချမ်းသာသာပြန်လာတယ်အဲ့ဒီဆွေမျိုးကိုလွန်ချစ်တဲ့ခင်တဲ့ဒီဆွေတွေမျိုးတွေကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြွဆိုကြတယ်ပြီးတဲ့ဥမာကောင်းတယ်နော်ကွဲကွာနေတာကြာလာပြီပြန်လာတော့ဟာအစုပ်စုပ်အပြပြအမွဲမွဲအထည်တွေနဲ့ပြန်လာရင်ဘယ်သူမှအဲ့ဒါကြတော့မျက်မျက်နှာနှာချိုးဆူမှာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားပြောတာတည်းအလွန်မှပြည့်စုံတယ်ဟုတ်လားရှိတဲ့ပေါ်တိုင်းကိုရီတော်ဒူရာတော်တုထိမာကတန်ချမ်းချမ်းသာသာပြန်လာတာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြန်လာတာဆွေမျိုးဆိုပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒါလည်းမက်မောသေးတာပဲဟုတ်လားနော်အဲချမ်းချမ်းသာသာပြန်လာမှလည်းပဲသူကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချိုးဆူမှာဟုတ်ဟောအဲ့ဒါလိုပဲတထေဝကတပုံညာမီအတ္တမလောကံပရံကတန်ပုံညာတိပရိက္ခဏံတိပိယညာတိဝအာကတံနော်ကောင်းမှုကိုပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတည်းရောက်အတ္တမလောကံပရံကတံနော်ဒီလောကအနေဟိုလောကကိုသွားပြီဆိုရင်ဆိုလိုတာကဒီဘဝပျက်စီးလို့နောက်ဘဝအတိတ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီဆိုရင်နော်ပုံညာတိပရိက္ခဏံတိပိယညာတိဝအာကတံချစ်လာသွားသောဆွေမျိုးတွေကချမ်းချမ်းသာသာပြန်လာတဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုကြိုးစိုးသလိုမျိုးသူပြုထားတဲ့ကောင်းမှုတွေကကြိုးစိုးလိမ့်မယ်လို့ပြောတာကောင်းမှုရှိသူတေးမှာမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်တွေးတယ်ဘုမောပြောတာနော်ဟုတ်လားနောက်တစ်ပုံတို့စားထဲမှာပြောထားတာလေးအလွန်ထင်ရှားတဲ့စကားလေးတစ်ခုလည်းရှိတယ်မြေဦးကွဲတဲ့ပုံကိုဟာတကယ်လို့ဒီမြေဦးကွဲလို့ရှင်မင်းရွှေဦးရမယ်ဆိုတာဟိုတစုံတယောက်ကမြန်လာပြောမယ်အဲ့ဒါလည်းသေချာနေတယ်ဆိုရင်ဒီမြေဦးကွဲတာကိုသူ့စိတ်ထဲမှာနော်နှစ်မျိုးလေဆိုတာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးကွဲသွားမှစွိနေဆိုတာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဒီမြေဦးကွဲရင်ရွှေဦးရမယ်နော်အဲ့လိုပဲကောင်းမှုရှိတဲ့ပုံကိုတူတယောက်အတွက်ဘဝကောင်းတဲ့ဘဝကိုထပ်ပြီးတော့ရမယ်ဆိုတာတေချာတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒီဘဝကိုစွန့်ဖို့အတွက်သူ့မှာကြောက်လန့်နေတယ်ဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောတာဒါလည်းအလွန်စဉ်းစားရကောင်းတယ်တပွန်းတော့อ่ะเนาะအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကောင်းမှုရှိတဲ့လူတွေကမြန်မြန်သေးပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုမြန်မြန်ရောက်အောင်လုပ်ရမလားလို့ဟာဒီလိုသဘောမျိုးပြောတာမဟုတ်ဟုတ်လားသေဖို့ကြိုးစားဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသူ့အတူအကြောင်းကုန်လို့ရက်စီးပြီးရက်ဆိုင်ပြီးဒါတားမရတဲ့ကိစ္စပဲဟုတ်လားအဲ့လိုပြည့်စည်သွားပြီဆိုရင်တတ်ထက်ကောင်းအောင်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားရှိနေတဲ့လူတယောက်အတွက်ကတော့ဒီဟာပြတ်သွားတာကိုမစိုးရိမ်ဘူးဆိုတာအလွန်မှသဘာဝကျတယ်။ဘောသူမြင်နေတယ်လေ။တတ်ထက်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေသူ့မှာရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါဟာသူ့အတွက်နှမျိုးစရာမဟုတ်ဘူး။မမောစရာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ရှိကိုရှိနေပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းမှုရှိရင်တေးရမှာမကြောက်ဘူး။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းတော်တွေကကောင်းမှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။ဒီနေရာမှာဘုရားဘာသာအများစုကဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုပြောတာတွေကြားတာတွေများတဲ့အခါကျတော့သေရင်မကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်မလားဆိုတာကိုလိုအပ်တာတွေပို့ပြီးတော့ကြောက်နေတဲ့လူတွေရှိဟုတ်လားဟုတ်တယ်အကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘဝကိုပို့နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဒါလည်းမှားတယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ဟုတ်လားသို့တော်တစ်ဖက်မှာဒီမကုသိုလ်ဟာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဘဝကိုတားဆီးပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုပို့နိုင်တယ်လို့ပြောထားတာလည်းဘုရားဟောပဲဒါလည်းသဘာဝအမှန်ပဲအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတော့ယုံကြည်ဖို့မလိုဘူးလားဟာစဉ်းစားကြည့်နော်ဟိုလိုတာတဲ့ပူပြီးတော့မကြောက်ဖို့လိုတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကုသိုလ်ကိုယုံကြည်စေခြင်းယုံကြည်တဲ့စိတ်ထက်သန်စေခြင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဘုံဘုံတော့အကြောက်တရားပူပြီးတော့နေသွားမှာနော် မကောင်းမှုပဲစွတ်ကြောက်ပြီးတော့ကောင်းမှုကိုအာကိုတဲ့စိတ်ကျော်နေနေတာကျော်နေနေတယ်လို့ထင်လို့ဘုန်းမတော်ဒီစကားကိုပြောတာဆရာပါစေဘုန်းမတော်နိဝေသကတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်နော်ဖရာတရားတန်ခါယန္တမြတ်သုမားရဲ့ပုံမှာနော်ညံနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်နိုင်အောင်ကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုနော်ကိုစကားကိုလည်းနားထောင်မယ်လို့ယုံကြည်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖရာတရားတန်ခါရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုပြောပြပြီးတော့တက်ဝင်ယုံကြည်နိုင်ဖို့လုတ်ပေးတဲ့နယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတဲ့တုတ်တန်ဘုန်းတော်ဟောတာရှိနော်ဆွေအဲပါတယ်ဒီတရားတွေကိုပြောပြပါဆိုတဲ့တရားဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောတာတော့ဆိုတော့ဒီယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့အကုန်ကိုကြီးညိုတဲ့စိတ်နော်ဉာဏ်ပညာဥရှိပြီးတော့နော်ကြီးညိုတဲ့စိတ်နဲ့နော်စိတ်ကကိုးကွယ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကမှတမျိုးတမျိုးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ခြင်းဖောက်ပြန်အောင်မယ်တဲ့ယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာမမှိတ်မတုံဉာဏ်နဲ့တက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်အတွက်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်စရာကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဒီနေရာမှာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဘာပြောရအောင်သိပြီးတဲ့နောက်အပေလေးပါးရောက်တာကိုပြောတာဒါအဆိုးအဝါးဆုံးပြောင်းလဲမှုပဲเนาะလူတယောက်သေလို့သောသောကပြောရတယ်ခွေးဖြစ်တယ်နွားဖြစ်တယ်ငရဲကြတယ်ဒါတဲ့ဆိုးဝါးတဲ့အပြောင်းလဲပဲရှိမှာတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဇေရနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာတကယ်ကိုဉာဏ်နဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလို့ဆိုးဝါးတဲ့အပြောင်းလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားဓာတ်ကြီးလေးပါးကမှဖောက်ပြန်ခြင်းဖောက်ပြန်အောင်ပဲတဲ့ပေးတဲ့ဥမာနောက်ပထဝီကမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောသူ့သဘောသူ့ဆောင်းနေတယ်ဘယ်သူမှဒါကိုပြောင်းလဲလို့မရဘူးမိဟာပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောသူ့သဘောသူ့ဆောင်းနေတယ်ဒါဒီလိုမဖြစ်အောင်ဘယ်သူမှလုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားမဖြစ်နိုင်တာကိုဥမာပေးတာအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကမှသူ့တို့သဘာဝတွေကိုစွန့်ပြီးတော့တမျိုးတမျိုးပြောင်းလဲခြင်းပြောင်းလဲသွားအောင်နော်ဇေရနာမြတ်သုံးပါးကိုညံနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်အတွက်အပေလေးပါးကြောက်လောက်တည်တည်ဆိုးရတဲ့အပြောင်းလဲဆိုတာမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကိုယုံကြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ပုံမှာဉာဏ်နဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်နိုင်အောင်နော်ကြည်ညိုနိုင်အောင်စိတ်တွေလွန်မထက်တန်တဲ့တရားတရားဖြစ်အောင်ဘာလို့မလို့ကြိုးစားအထောက်ရမယ်ဟုတ်လားဒါကကောင်းမှုကိုယုံကြည်ဖို့ဘုန်းဘုရားပြောတာဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့ကောင်းမှုရှိသူသေးပါမကြောက်ဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင်လည်းအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဟာနော်တုဒ္ဒတော်မမင်းကြီးအကြောင်းဟုတ်လားတုဒ္ဒတော်မမင်းနဲ့ပေါ်ရီတာရအကြောင်းလူတိုင်းကြားဦးတယ်နော်တူတာတော်မမင်းဟာသူ့ကိုတတ်မယ်ဆိုတာသိပါလျက်ခင်နဲ့ပေါရိတာရတွေကိုပြီးထားတဲ့တစ္ဆာစကားတခွန်းအတွက်ကြောင့်သူပြန်လာတယ်ဟုတ်လားငါအနန္တဘုံနာဟောတဲ့တရားကိုနားကျင်နေဒါကြောင့်မင်းငါ့ကိုပြန်လွတ်ပါပြီးရင်မင်းကြီးငါပြန်လာခဲ့မယ်အဲ့တော့ပေါရိတာရပါတော့ဖျားလောင်းပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲသူပြန်မလာလဲရှိသေးတော့ဒါမဲ့ပြန်လာရင်လည်းပြန်လာပေါ့ဆိုတော့သူပြန်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဟောတရားနာပြီးတော့ဖျားလောင်းပါတော့ပြန်လာတယ်ဟုတ်လားအောင်စရာနော်လူပြန်လာတဲ့အခါမှာပေါရိတာရကတော့ဘုရားလောင်းကိုကြည့်ပြီးဩ तू နာခဲ့တဲ့တရားခါထာတွေရဲ့အစွမ်းလားမသိဘူး तू အဲ့လိုထင်တယ်မျက်နှာကြည့်လိုက်တော့လက်ကြည့်လင်းပြီးတော့ဩအလွန်တရားမှလှပတဲ့လန်းဆန်းတဲ့ကြာပွန်းတပွန့်လို့ဘုရားလောင်းရဲ့မျက်နှာအဲ့လိုတောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာအံ့ဩလွန်းလို့ကိုယ်ကိုတတ်မယ်ဆိုတာကိုသိပါလဲခင်တယ်ဒီနေရာကိုပြန်လာတယ်ခုဒီမှာလည်းပဲတတ်ဖို့လုပ်နေတဲ့လူတယောက်ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာပြက်ဖို့မပြောနဲ့မျက်နှာအလုံးမကြည်လင်းလန်းဆန်းနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့များတေးရမှာမကြောက်တယ်လဲ။အံအော်လုံးလို့မေးတာ။ဟုတ်လား။အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကပါပြောတယ်။လူရင်းနှိချုပ်ပြောရင်။ငါလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ထားတယ်တဲ့။ကောင်းမှုတွေကိုလည်းငါအများကြီးလှုပ်ထားတယ်။နောက်သူတော်ကောင်းတွေချီးမွမ်းတဲ့အလုပ်တွေကိုအများကြီးလှုပ်ထားတယ်။တမလွန်လောကသွားဖို့လမ်းကိုလည်းပဲငါဟာတန်ရှင်းအောင်တုတ်တင်ထားပြီးသား။ဒါကြောင့်တရားမှာတည်တဲ့ငါလိုလူအတွက်တည်ခြင်းတရားကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။ကတမေကလျာဏာနေကရူပယဉ်ညာရိတ်တာရေဝိပုလာပတ္တထာဝီတော်တီတော်ပရလောကတမေကောဓမ္မေထီတော်ကောမရဏတဘာယီအဓိပ္ပာယ်လေးကဒါပဲဟုတ်လားကတမေကလျာဏာနေကရူပအလွန်များပြားတဲ့ကောင်းမှုတွေကိုငါလှုပ်ထားတယ်ကောင်းမှုလှုပ်တယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာကိုပြောတာဟုတ်လားစွန့်လွတ်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဒါနစောင့်စည်းမှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်သီလဟုတ်လားတည်ငြိမ်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တမာတိကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုအလိုနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်နေစာဒုက္ခအနတ္တမတည်မြဲမှုမကောင်းမွန်မှုအဆိုးမရမပိုင်သားမှုဒါကိုသိမြင်နားလည်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ပညာဟုတ်လားဒီဟာတွေကိုပါခေါ်တော့ကောင်းမှုအဲ့ဒါလိုကောင်းမှုတွေသူအများကြီးလှုပ်ထားတယ်ယဉ်ညာရိတ်တာရေဝိပုလာပသက်ထားတယ်နော်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေချီးမွမ်းတဲ့နဘေကန်းစွန်ကြဲခြင်းဆိုတဲ့ဒီဒါနမှုတွေလည်းငါအများကြီးလှုပ်ထားတယ်ဝီတော်တီတော်ပရာလောကတမကောတဲ့နော်တမလွန်လောကကိုသွားဖို့အတွက်ခရီးလမ်းကိုလည်းပဲငါအကုံလုံးတန်ရှင်းအောင်တုတ်တင်ထားတယ်ဆိုလိုတာကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုကိုယ့်အကိုဖြောက်အောင်တော့ဖြူးနေအောင်လှုပ်တာပြီးသားတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မေထီတော်ကောမရဏတ္တပါယေ နော်တရားမှာတည်တဲ့ငါလိုလိုအတွက်ဘာကြောင့်တည်ခြင်းတရားကိုကြောက်ရမှာလဲလို့ပြောတာအဲ့ဒါမင်းငါကိုတတ်ပြီးတော့စခြင်းလဲစမိခင်ပြီးတော့စခြင်းလဲစအဲ့လိုကိုရေးရရဘုရားလုံးကပြောတာနော်အဲ့ဒါ तू ရှစ်ကာထာလောက်ပြောတာပါအဲ့ဒီမှာတော့ तू အမေဖေရဲ့ပုံမှာပဲ तू လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကို तू လှုပ်ပြီးပြီသားသမီးတွေရဲ့ပုံမှာလည်း तू လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကောင်းတာကို तू လှုပ်ထားတယ်ဘသူ့အပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကောင်းတာတွေလှုပ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တည်ခြင်းတရားငါအတွက်ကြောက်เสียဟာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်တေးမှာမကြောက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တတိယအရည်သွေးကရှိရမလို့ကောင်းမှုရှိရမယ်နော်ပထမအရည်သွေးနဲ့ဒုတိယအရည်သွေးကဘာပြောတော့နော်ကာမနဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမမုန်းမှုကင်းအောင်ကင်းအောင်မတက်နိုင်နေရင်နဲအောင်ဘာလို့မလို့အမှန်မြအောင်ကြိုးစားရမယ်တတိရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်နော်နောက်၄ခုမြောက်တေးမှာမကြောက်တဲ့ပုံကမှရှိတဲ့အရည်သွေးရပါတော့သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာတန်တရားကင်းရှင်းတာဒါသူရဲ့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းအထုတ်ထားလို့အသိဉာဏ်ရှိလာတာနဲ့မြတ်သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာတန်တရားကင်းပါပဲဒါကသောတပတိမဉ္ဇဉ်ပူဇော်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတန်တရားကိုလုံးဝပယ်ရှားနိုင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားကြီးမရောက်ဘူးဆိုရင်တောင်းသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဩတဘာဝတရားတွေကတကယ်ကိုဒီတိုင်းဖြစ်နေတာပါလားဟုတ်တာပါလားဒါကိုစူးစမ်းအထုတ်တယ်သိအောင်နားလည်အောင်စူးစမ်းအထုတ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့ငြိမ်းအေးမှုချမ်းသာမှုကိုတကယ်ရတာပါလားလို့ကိုဒီလက်တွေ့အဖြစ်သူတော်ကောင်းတရားရဲ့နော်သဘောတဘာဝကိုသိရင်သိသလောက်တန်တရားဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လဲတော်မှာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတန်တရားကင်းရှင်းပြီဟေ့ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲတော့တေခြင်းတရားကိုဒီလိုဟာမကြောက်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တေခြင်းတရားကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့အိန္ဒိယရာတိခါရှိရှိဘုန်းဘုန်းတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီအရည်သွေး၄မျိုးရှိအောင်လုပ်ရမယ်နော်ငါနဲ့ငါဥစ္စာတွေရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမဲ့မမှုနေအောင်လုပ်ဒါကာမနဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမဲ့မမှုကင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုလက်တွေ့ကြရပြောပြဟုတ်လားဒုတိယပါတော့ကောင်းမှုမှန်တယ်မြပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားဟုတ်လားကောင်းမှုရှိတယ်လို့သိမှမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုနားလည်ပြီးတော့နော်ပြစ္ဆုတ်ပန်လဲစိတ်ချမ်းသာဖို့ရည်ရွယ်ချက်တန်တရားမှာလည်းပဲကောင်းမှုနဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နောက်ဆုံးဘဝတန်တရားလွတ်မြောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေအပြင်ကိုပဲနော်သေခါနီးမှာသေခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရင်ဆိုင်နိုင်ရစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းပဲကောင်းမှုကိုစူးစမ်းရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုတန်တရားကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့တော့သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်စူးစမ်းရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့တွေကတော့အရေးကြီးလာပါတယ်တော့ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်เสียရကောင်းလာပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ပေခြင်းတရားကိုအဆင့်ပြေပြေရှင်းဆိုင်နိုင်မယ်ပေါ့ဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံဘာပြောခြင်းတော့နော်ရှင်သာတိဘုဒ္ဓရာကိုတော့မြတ်ကြီးပြောခဲ့တဲ့အသေးကောင်းလေး6မျိုးဆိုတာလေးကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဟုတ်လားဒါကမဖြစ်မနေဘုံဘုံတို့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းရမယ်အခက်ခဲတစ်ခုအတွက်နော်နှီးမျိုးစုံနဲ့ပြည်လေအောင်စူးစမ်းအထုတ်လို့ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်သိထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုံဘုံတို့ဆက်ကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တထဲမှာဗရကသုတ်တံဆိုပြီးတော့လာတယ်နော်ဗရကဆိုတာကောင်းမြတ်တဲ့သဘောပေါ့ဘာကောင်းတာတော့လို့မေးအသေးကောင်းတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းတာအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာယန်းနေကိုဟောတာနော်ကိုကိုကိုအသေးဆိုးအောင်လုပ်နေတဲ့ယဟန်တွေရှိတယ်တဲ့ဒါယဟန်တွေကိုဟောတဲ့တရားမို့လို့ဘလို့ပုပ်ကူမျိုးတုံးဘလို့ယဟန်မျိုးတုံးနော်အသေးမကောင်းတာကိုအရင်ပြောတာသူကဟုတ်လားကမ္မာရာမောတဲ့နော်အရေးမပါတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်းနေတာကိုပြောတာဟုတ်လားနော်သူတော်ကောင်းတရားအလုပ်သူတော်ကောင်းတရားကိုတည်ဖို့အလုပ်နော်ဒီကုသိုလ်ရေးအလုပ်ဒီအလုပ်တွေအရလွယ်လို့ကျန်တဲ့အလုပ်တွေရဲ့ပုံမှာစိတ်ဝင်စားပြီးဟိုဟာလေးလှုပ်လိုက်ဒါလေးလှုပ်လိုက်ဘာလို့လဲမေမေရရပြရမရှိဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးနော်မထိရောက်တဲ့တိတ်တံဘူးမရှိတဲ့ခုနစကလုံးကကောင်းပါလေအရေးမပါတဲ့အလုပ်ဆိုတာအကောင်းဆုံးပါဟုတ်လားအရေးမပါတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရင်းနဲ့မလုပ်နိုင်တော့အချိန်ကုန်းနေတာအဲ့ဒါကိုကမ္မာရာမောကမ္မာရတောအမှုကိစ္စအသစ်မှာမွေ့လျော်တဲ့အမှုကိစ္စအသစ်လုပ်နေရတော့ပြောနေတဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်အဲ့လိုလူမျိုးဟာအသေးဆိုးလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်အသေးကောင်းဖို့အလုပ်ကိုသူ

0: စမ်းတယ်နော်သူကလည်းပဲစွဲတယ်အိတ်ချင်းရတယ်ဟုတ်လားအိတ်နေကြအချိန်လေးဆိုရင်မလုပ်ချင်ဘူးအိတ်ချင်းနေတာဒါလည်းအသေးဆိုးတဲ့တဲ့တဲ့နောက်သင်္ကနိကာရမောတဲ့အပေါင်းအသင်းမှာမွေ့လျော်လားနော်အချိန်ဆက်တွေများနေတာဟိုလူလည်းသိဒီလူလည်းသိဟာဟိုလူကိစ္စဒီလူကိစ္စတွေအကုန်လုံးသူကောင်းထဲမှာရှိဘာဘာတွေဖြစ်နေလဲအပေါင်းအသင်းမှာမွေ့လျော်နေတာအဲ့ဒါအသေးဆိုးတဲ့တဲ့တဲ့နောက်တန်တက်ကာရမောနှီးနှုံးမှုမှာပျော်မွေ့နေတယ်ပိုးပြီးတော့သူကတော့နှီးဆက်သွားတယ်အပေါင်းအသင်းတွေမကောက်ဘူး။သူကတော့အများကြီးပဲသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲပိုးပြီးတော့ခြေပြန့်တယ်။နှီးနှုံးမှုပတ်သက်မှုဆက်ဆက်မှုတွေသူအလွန်များတယ်။အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြောနေတယ်တဲ့။ဒါလည်းပဲအသေးဆိုးရင်အကြောင်း။နောက်ပပင်္စာရာမောတဲ့။ပပင်္စာတရားမှာပျော်မွေ့နေ။သူလည်းအသေးဆိုးတဲ့တဲ့။ပပင်္စာတရားကြားဝင်နော်။ဘာလို့လဲတော့တဏာမာနာဒိဋ္ဌိ။ဟုတ်လား။တဏာမာနာဒိဋ္ဌိ။နော်ငါဆိုတဲ့အမြင်။ဒါလည်းဒီအမြင်နဲ့နေရတာနှစ်သက်ငါဥစ္စာတွေဆိုတဲ့အမြင်နဲ့နေနေတာနှစ်သက်တယ်။ငါဆိုတဲ့အထင်ရောက်မှုတစ်ခုနဲ့နေနေရတာကိုနှစ်သက်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုမျိုးပပင်္စာတရားမှာပြုံးမွေ့နေတဲ့ပုံစံတွေကလည်းအသေးဆိုးတဲ့တည်းတဲ့။အဲ့ဒါကိုကိုအသေးကောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်။အကယ်၍သာဘုံဘုံတော့အမှုကိစ္စမှာပြုံးမွေ့နေမယ်၊စကားပြောမှုမှာပြုံးမွေ့နေမယ်၊ဣစ္ဆေချင်းမှာပြုံးမွေ့နေမယ်၊အပေါင်းအသင်းမှာပြုံးမွေ့နေမယ်၊ရောနှောချင်းမှာပြုံးမွေ့နေမယ်အမင်းစားတရားတွေမှာပြုံးမွေ့နေမယ်ဆိုရင်နဗတ္တကမရဏဟောတိနဗတ္တိကကာလကိယအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အသေးမကောင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်လွန်ခြင်းဟာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အသေးကောင်းခြင်းဒီဆိုရတဲ့အနေအထား6မျိုးဘာလို့ရမလို့ရှောင်ကျင်ရမယ်ပေါ့နော်နာကမ္မာရာမတာဟုတ်လားအမှုကိစ္စအသက်မှာမွေ့လျော်တဲ့သဘောနည်းအောင်လုပ်ရမယ်ငါလုံရင်လောက်ကဘာလဲဆိုတော့မျက်ခြေမပြက်အောင်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့နဗတ္တရာမောစကားပြောမှုမှာမပြောမွေ့အောင်ကြိုးစားရမယ်။နနိဒာရာမောအိရှက်ချင်းမှာမပြောမွေ့အောင်ကြိုးစားရမယ်။နသင်္ကနိကာရာမောနအပေါင်းအသင်းမှာမပြောမွေ့အောင်ကြိုးစားရမယ်။နတန်တက်ကာရာမောရောနှောချင်းမှာမပြောမွေ့အောင်ကြိုးစားရမယ်။နပပင်္စာရာမောနပပင်္စာတရားမှာမပြောမွေ့အောင်ကြိုးစားရမယ်။ပပင်္စာတရားမှာမပြောမွေ့ခြင်းမှုဆိုရင်တော့မင်းကွန်းဆိုလိုကြီးရေးတဲ့ဟိုဝိပဿနာလင်္ကာကိုအမြဲတမ်းရွတ်ကြည့်နေ။အနှိမ့်ချုပ်လေးပါတွေ့တော့ငါဥစ္စာငါလိပ်ပြာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတက်တက်ပါတကားဆိုတော့အဲ့ဒါပပင်္စာတရားကိုခွာနေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမတို့မနေ့တိုင်းရွတ်ရွတ်နေတယ်နေဓမ္မမနေသောဟာမသမီနမေသောအတ္တဆိုအဲ့ဒါပဲလေဟုတ်လားဒါရီယာငါဟာမဟုတ်ဘူးဒါရီယာငါမဟုတ်ဘူးဒါရီယာငါလို့ထင်လောက်เสียအရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့တဏမာနဒိဋ္ဌိကိုခွာခိုင်းတဲ့ဒေသနာတွေအဲ့ဒါတွေကကိုရွတ်နေတဲ့ဟာရဲ့အတိတ်ပဲလေကိုယ့်အကူတိအောင်လေချိုးမအားထုတ်ဖို့လိုလေးတယ်နော်ဟုတ်လားဧတံမမဧသောဟာမသမီဧသောမိအတ္တာဒါမှားနေတယ်နော်အဲ့ဒီအမြင်တွေကဟုတ်လားငါဥစ္စာငါလိပ်ပြာဆိုတဲ့အမြင်တွေနဲ့နေနေတာအဲ့ဒါပပင်စာမှာပျော်မွေ့တာပေါ့နော်နေတံမမနေသောဟာမသမီနမေသောအတ္တာဧဝမိတယထာဘုဒ္ဓံတမပညာယတ္ထပံဟုတ်လားဒါကမှမှန်ကန်တဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့အသိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘုံဘုံတို့နော်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗဒကံမရဏဟောတိဗရိကာကာလကိရိယာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သိခြင်းဟာကောင်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝင်လုံးကြီးကကောင်းလိုက်မယ်လို့ဒါကပဇုရဲ့အမြင်လေရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အမြင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီသေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းသောသေးချင်းဖြစ်အောင်ကိုယ်လုံးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းသောကိုယ်လုံးချင်းဖြစ်အောင်အနာတမင်းတတိယကြီးကိုဟောခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဘုမောကပြောခြင်းဟုတ်လားအသေးကောင်းဖို့အတွက်အသေးမဆိုးဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်တဲ့နေရာမှာနော်အများကြီးအထောက်အကူပြုမဲ့ဒေသနာလေးတွေလို့ဆိုရမယ်နော်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တိက္ကဋိပတ်ထဲမှာအရခိတသုတ်တံဆိုပြီးတော့နော်ဘုံဘုံတို့ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကြောင်းဥပုံဆောင်လာတဲ့အနာဘိန်တတိကြီးကိုဟောတယ်စိတ်တွေကပတိအရခိတေကာယကမ္မံပိအရခိတံဟောတိဝစီကမ္မံပိအရခိတံဟောတိမနောကမ္မံပိအရခိတံဟောတိနောက်တခါကြီးတဲ့စိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်ဘူးဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံနောက်ကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့နောက်စိတ်လွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြောတွေအလုပ်တွေအတွေးတွေဟာလည်းပဲနောက်ထိမ့်သိမ့်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ဘယံမှာပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာဘာဖြစ်လာမလို့နော်ဆွဆွလိမ့်မယ်တဲ့အဝတုတံဟောတိဒေသနာလေးကိုခွင်းဆက်ကလေးမိအောင်နားထောင်ဟုတ်လားစိတ်ကိုမစောင့်ရှောက်ရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးစောင့်ရှောက်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်မထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကံသုံးပါးဟာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့နော်ကိလေသာမိုးရီတို့ဖြင့်ဆွဆွလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတို့တည်ပူတိကံပုတ်ဆွေးလိမ့်မယ်တဲ့ဆွတ်ဆွတ်ပံများလာလို့ရှိရင်ပုတ်ဆွေးလိမ့်မယ်အဲ့လိုကံသုံးပါးမကောင်းတော့ဘူးပုတ်ဆွေးတယ်ဆိုတာဒုစရိုက်တရားတွေဖြစ်တာကိုပြောတာမကောင်းမှုတွေဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုပြောတာဟုတ်လား အဲ့လိုပုံဆွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နော်တေဆုံးခြင်းဟာကောင်းသောတေဆုံးခြင်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ကွယ်လွန်ခြင်းဟာလည်းကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့။နဗရကံပရဏံဟောတိနဗရိကာကာလကိရိယာသူလည်းအဲ့တိုင်းပဲဟောတယ်။ဟုတ်လား။ဒါလည်းပဲသဘာဝကြကြစဉ်းစားကြည့်ရင်အလွန်ကိုပဲနော်သဘာဝကြတယ်သဘာဝဆိုင်တယ်လို့ဆိုရမယ်။လူတယောက်မဟုတ်တာတွေလုပ်တာတွေများတယ်မဟုတ်တဲ့အပြောတွေများနေတယ်အတွေးတွေလည်းမဟုတ်တာတွေများနေဆိုအလွန်ကိုပဲသူ့ရဲ့ဒီကံတုံးမှာသူ့ရဲ့ဘဝမဖြစ်နေဘူးလို့ညှဉ်းနှွမ်းနေပေါ့နော်။ဒီကံဒီမှာကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဘလို့မှသူတည်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဟုတ်လား။ဘာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုဒုသရိုက်တရားတွေနဲ့ပုတ်ဆွေးညှဉ်းနှွမ်းသွားတာတော့ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟတွေစွတ်စွတ်ဖန်များလို့။ဘာလို့လောဘဒေါသမောဟတွေကစွတ်စွတ်တောင်ဆိုတော့ तू စောင့်ရှောက်မှုမရှိဘူး။ထိမ့်သိမ့်မှုမရှိဘူးဒီကံတွေကိုဟုတ်လား။ဘာလို့စောင့်ရှောက်မှုထိမ့်သိမ့်မှုမရှိတောင်ဆိုတော့ तू စိတ်ကလေးကိုလွတ်တာလို့အညာလေးကိုဘုံဘုံတို့အဓိကအရေးပါတဲ့တော့ချက်ကိုမြင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားစိတ်ကိုလွတ်ထားရင်ကံသုံးပါးလွတ်ထားရအောင်မယ်လွတ်ထားရင်ဆွွှွမယ်ဆွွှွရင်ပုတ်ဆွေးမယ်ပုတ်ဆွေးရင်အဲ့ဒါဒီဘဝတံပိုးမဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တေဂာနေမှာသူစွတ်စွတ်ဝဝဆုံးသတ်ရလိမ့်မယ်ဒါပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဥမာဘယ်လိုပေးတော့အိမ်တဲ့အိမ်ကိုတဲ့အိမ်တလုံးကောင်းကောင်းမိုးမထားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခေါင်ကိုလည်းစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးအကာတွေအခင်းတွေတိုင်တွေဘေးရောဘေးစိတ်ပိုင်းကိုမှစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့ကောင်းကောင်းမိုးမထားဘူးဆိုရင်မိုးရွာတိုင်းယိုတော့မယ်။မိုးဆူတော့မယ်။မိုးဆူပါများလာရင်ဒီအစာအုပ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးဟာဘာဖြစ်သွားမှာလဲ။ဆွေးမြေသွားမယ်။မကြခင်မှာပဲသူကရိုင်းလဲသွားမယ်ပျက်စီးသွားမယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဥမာပေးတာနော်။ဒါကြောင့်စိတ်ဆိုတာခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးပဲဆိုတာကိုဖုံးဖုံးတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်။သူ့ကိုကောင်းကောင်းမမိုးနိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့ခန္ဓာအိမ်ကဘာဖြစ်သွားမှာလဲ။အဆင့်ဆင့်ယိုရင်းပျက်စီးသွားမှာနော်။ပထမအဆင့်ဆွဆွမယ်ဒုတိယဆင့်ပုတ်ဆွေးမယ်တတိယဆင့်ရိုင်းလဲဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်လားအသေးမကောင်းဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါရိုင်းလဲတော့တာပဲနော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝကိုတိတိငြိမ်ငြိမ်အဆုံးသတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံသုံးပါးကိုဘာလို့ရမှာတော့မပုတ်ဆွေးအောင်ကြိုးစားရမယ်မပုတ်ဆွေးဖို့ဆိုရင်မဆွဆွဖို့လိုတယ်မဆွဆွဖို့ဆိုရင်စောင့်ရှောက်ထားဖို့လိုတယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုရင်အဓိကဘာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုတော့စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတော့နော်တမျိုးတည်းတစ်ခုတည်းပဲဟောလိုက်တယ်လို့တောင်ဆိုနိုင်တယ်နော်အသေးကောင်းကျင်နေဆိုရင်အဓိကဘာလို့လဲတော့ကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်နော်ဘာလို့စောင့်ရှောက်ရမလဲဆိုတော့စိတ်ကအလွန်မပျက်စီးလွယ်တယ်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်တယ်ဆိုတာစိတ်ပျက်စီးတယ်လို့ဒီနေရာမှာဘုန်းဘုရားကြီးညွှန်းတာဟုတ်လားအာယုန်နေနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းအကျင့်နဲ့ဆရာတွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်မမောဆရာတွေ့ရင်လောဘဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီတိုင်းပဲဘာမှမကိုမသိလိုက်ဘူးဆိုရင်မောဟကတော့အခြေခံဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘုန်းဘုရားရဲ့စိတ်ဟာဖြစ်နေတော့ပျက်စီးနေတယ်ယိုယွင်းနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပျက်စီးမှုယိုယွင်းမှုမရှိအောင်ဒီစိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဒီမှာစောင့်ရှောက်လို့ပြောတော့ဘာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမှာတော့ဆိုတော့တတိနဲ့စောင့်ရှောက်ဟုတ်လားဘာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမှာတော့တတိနဲ့စောင့်ရှောက်ရမယ်တတိဆိုတာကဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုသိနေတဲ့သဘောအတိအမှတ်ပြုတ်နေတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်တော့တတိဟုတ်လားတဲ့တဲ့ပြောရရင်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာအမှန်ကအောက်မေ့မှတ်ရတယ်ဝင်လေထွက်လေကစပြီးတော့တည်အောင်မြတ်စွာဘုရားလေ့ကျင့်ခိုင်းတာမရှိဘူးလားရှိရနော်အဲ့လိုသတိထားပါများလို့ရှိရင်သတိထားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဝိရိယလည်းပါတာပဲဝိရိယမရှိရင်သတိကဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့သတိထားနေတဲ့အချိန်မှာဝိရိယပါတယ်အဲ့လိုထားတဲ့အချိန်ပန်းအချိန်ရေးအတွက်များလာလို့ဆိုများလာပြီဆိုရင်တည်ငြိမ်မှုတမာတိလည်းပါလာတယ်ဟောသတိဝိရိယတမာတိဖြစ်လာနော်အဲ့ဒါကိုမဲ့ခင်ရှင်ပါရှုတော်ကကြည့်မယ်ရှင်ဘာလို့ခေါ်တော့တမာတိမဲ့ခင်သုံးပါဟုတ်လားစင်နာနော်အဲ့လိုမျိုးဘုံဘုံတို့တတိနဲ့ဝရိယနဲ့တမာတိနဲ့အထိုက်အလျောက်တည်ငြိမ်လာပြီးကြိုးပမ်းအထုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လာပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့အတိသူ့ရဲ့အမြင်သူ့ရဲ့အတွေးသူ့ရဲ့အကြံအဲ့ဒါတွေကလည်းမှန်းလာတယ်တမာတိတိတမာသင်္ကပ္ပပါနော်မတည်ငြိမ်မှုကိုသိလာတယ်မတည်ငြိမ်မှုကိုကြံစီတက်လာတယ်အော်ဖြစ်ချင်းတရားတွေကဒီလိုပါလားတမာသင်္ကပ္ပကိုလည်းတံပိုးထားတတ်ဖို့လိုတယ်နော်တမာဒိဋ္ဌိကိုပဲတံပိုးထားလို့မရဘူးတမာသင်္ကပ္ပကိုလည်းတံပိုးထားရမယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့နော်တိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ခြံစည်းနေတဲ့တွေးတောနေတဲ့သဘောတွေဟာမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းသူကတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုလည်းဘာလို့မလုပ်အားပြုမယ်မှန်ကန်စွာတွေးတဲ့အခါမှန်ကန်စွာကြံတဲ့အခါမှာမှန်ကန်စွာမြင်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါပါခေါ်တော့ပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးမဲ့ခင်ရှင်းပါးထဲမှာနောက်တိလမဲ့ခင်သုံးပါးထဲလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားတော့မဲ့ခင်ရှင်းပါးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထိန်းဖို့မြတ်စွာဘုရားကတော့နော်ဥမာလေးနဲ့လှလှပပလေးပြောတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့စိတ်ဆိုတာမြေအိုးတစ်လုံးလိုပဲခန္ဓာကိုယ်မှမြေအိုးလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာမဟုတ်စိတ်ကိုလည်းမြေအိုးလိုဟောတယ်ခန္ဓာကိုယ်မြေအိုးလိုဟောတာပျက်စီးလွယ်လို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်လွယ်လို့မြေအိုးလိုဟောတာ စိတ်ကိုမြည်ဦးလို့ပြောတာလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟဖြစ်လွယ်လို့တုံလှုပ်လွယ်လို့ပျက်စီးလွယ်လို့သူ့ကိုလည်းမြည်ဦးလို့ဟောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမြည်ဦးကိုဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုရင် तू ကလှုပ်လွယ်တယ်တဲ့ကွဲလွယ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုကရုတ်ခွေပေါ်မှာတင်ထားမှ तू ကဘာဖြစ်မလို့တည်ငြိမ်ပဲဒီတိုင်းကရုတ်ခွေမပါလို့ရှိရင်ဒီမြည်ဦးဟာဘာဖြစ်မလို့မြည်တဲ့လိမ့်နေမှာပေါ့နော်တခုခုနဲ့တိုက်မိတာနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလို့ပျက်စီးမယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မြေအိုးအတွက်နော်တည်ငြိမ်အောင်ထိုင်ပေးတဲ့ကရုတ်ခွေကဘယ်ရလဲလို့မင်းမဂ်ရှင်ပါပဲလို့ဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မဂ်ရှင်ပါကရုတ်ခွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုညင်အောင်မလုပ်ရမလို့ထိုင်ရနော်အဲ့လိုညင်အောင်ထိုင်တာကိုပဲဒီနေရာမှာစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်အဲ့လိုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်ပြီးဖြစ်စောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကံသုံးပါးကိုစောင့်ရှောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဆွဆွဘူးမဆွဆွဘူးဆိုရင်မပုတ်ဆွေးဘူးဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့သေခြင်းတရားကောင်းလိမ့်မယ်အိမ်တလုံးကောင်းကောင်းမိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ရဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းအားလုံးတိုင်းကိုဘုံဘုံတို့စောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်မိုးရေမဆွဆွတော့ဘူးဒါဆိုရင်မပုတ်ဆွေးတော့ဘူးဒါဆိုရင်ဒီအိမ်ကတာရှိခံမယ်ဒါဥမာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးဖို့ဘုံဘုံကပြောပြတာဟုတ်လားဒါမြတ်စွာဘုရားကတော့တမျိုးတည်းပဲပါတော့ပြောထားလိုက်တယ်နော်အသေးကောင်းရင်လည်းအသေးမဆိုးရင်မို့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုဘာလို့မလို့စောင့်ရှောက်ရမယ်။ဘာနဲ့စောင့်ရှောက်ရမလို့တတိနဲ့စောင့်ရှောက်ရမယ်။ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းနားလေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မက်ကင်၈ပါးကရုတ်ခွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓိဥသောအိုးကိုတင်ထားနိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်လားဒါတရားပါးတွေတော့အသေးကောင်းဖို့မြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တဲ့နိလန်းတွေပေါ့။နော်မဖြစ်မနေချင်းဆိုင်ကြရမယ်ဘဝရဲ့နော်အရေးအပါဆုံးပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မဲ့နိလန်းပြင်ဆင်ရမယ့်နီလန်းတွေမျိုးဆိုပဲပေးတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ခမုန်းတို့เนาะနေကုန်းချုပ်ကလေးပါနဲ့နေကုန်းချုပ်ခြင်းတုံးဆိုတော့ဒေသနာတော်တွေတော်တော်များများမှာမျိုးဆိုပဲဟောခဲ့တယ်เนาะဇာယာထဘိခဝေမှာပမာတ္ထမှာပိစ္ဆာဝိပတိတာတွေเนาะဟုတ်တာအယံဟောအမကံအနုတတယ်ဟုတ်လားဒါလေးနဲ့ခမုန်းကနေကုန်းချုပ်ခြင်းเนาะဇာယာထဘိခဝေမှာပမာတ္ထเนาะယဟန်တို့မမေ့ကြနဲ့တဲ့မာပမာတ္ထမမေ့နဲ့တဲ့ဇာယာထဆိုတာကိလေသာအမှိုက်ကိုဉာဏ်ပညာတည်းဟူသောမီးနဲ့ရှို့မြိုက်ကြလို့ပြောတာဟုတ်လားပွားများကြဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းဒါပဲနော်ဇံဝင်စားကြဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းဒါပဲဇံကလည်းနှစ်မျိုးရှိတာဟုတ်အာရမဏုပဇံလက္ခဏုပဇံနော်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ပွားတဲ့ဇံရှိသလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိမြင်မှုနဲ့ပွားတဲ့ဇံလည်းရှိအဲ့ဒါကိုလက္ခဏုပဇံခေါ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဆိုပါဗျာမိမိနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့များစူးစမ်းအထောက်ကြာဒီသဘောကိုပြောတာဘာဖြစ်လို့တော့မပိစ္ဆဝိပရိတာရင်တော့ဟုတ်တာရံဟောအမကံအနုတာရမီ။တေဂာနီခါကာလာရောက်မှာ။အော်ငါဒီကောက်မြက်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ခဲ့ရပါလားဆိုတဲ့အနောင်တာတရားတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုမပူပန်ကြစေနဲ့။ဒါသင်တို့အတွက်ငါဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒဖြစ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်နော်။ဒါကနေကုန်းချုပ်ကလေးဒါနဲ့နေကုန်းချုပ်နော်။အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ဒီကနေ့နော်တရားကောင်းစဉ်လေးကဘလို့ပေးတာတော့နော်ထွက်ခွာသွားမြည်သူများအတွက်ဟုတ်လားကြံရစ်သူများအတွက်ဆိုတဲ့တရားရဲ့အဆက်လို့လဲဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကလူတိုင်းထွက်ခွာသွားကြရမှာဆိုတော့နော်ယောဂဝိဒနာဖြစ်ပြီးတော့သင်ရန်စဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်တယ်လို့မအောင်မေ့လေနဲ့နော်အကုန်လုံးအတွက်နော်ဓာတ်ရိုက်မဖြစ်နေတော့သက်ဆိုင်နေတဲ့တရားတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဘာလို့လဲလူတိုင်းအနည်းနဲ့အမြန်ထွက်ခွာကြရမယ်လူတွေကြီးပဲဟုတ်လားစောစောကပြောခဲ့ပြီပဲလူမမာလာမေးတဲ့လူကလူမမာရင်တေးသွားနေကြတာဒီဘက်နဲ့လုံတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းနော်မတေးရာမှုနဲ့သွားနေကြရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုနားလည်ပြီးတော့နော်တေးကြပေါက်တွေ့ရမယ်တေးချင်းတရားတွေနော်နီးမှလမ်းမှနော်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နိုင်ကြစေဖို့ဒါဘုံဘုံတို့ထွက်ခွာသွားမိသူများအတွဲဆိုတဲ့တရားကောင်းစဉ်နဲ့တရားလေးတွေပြောပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မမေ့မလျော့မပေါ့မစားတော့တတိတရားဖြင့်နော်အလွန်အရေးပါတဲ့တေးချင်းတရားတွေနော်ကောင်းမွန်စွာရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ကြတဲ့တော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုံဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလို့အထောက်ကြရတဲ့ဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့စွန့်တက်တဲ့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဲ့ညံပူညံမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုရစေကုန်သားဟုပတ္တနာအောင်စုပြုရကုန်ရသတည်း
1: တရုံ382ခုနတ်တော်လာဇန်9ရက်နေ့ညချမ်းကာလပဲကူမြို့ပုပ္ပါယုံကျောင်း၌တွဲ၌ဇယင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်22ကြိမ်မြောက်ပရိယတ်တိပါရကစာတော်ပြန်ပွဲ ဓမ္မသဘင်ရှိရာသို့တရားလူခံရန်ရောက်ရှိလာကြသည့်အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနအနေအားဖြင့်ပေးလှခေါ်ကြအပ်သည်ထူထူခြားခြားကိုရင်တပါလို့အမိပေးထားတဲ့တရားတော်အင်းကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာအသက်နဲ့မလိုက်အောင်သာသနာတော်ဝင်တွေကိုထမ်းဆောင်တော်မူသွားတဲ့ရှင်သာမဏေတစ်ပါးရဲ့အကြောင်းအရာကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့ပရိယတ္တိဘာရကစာတော်ပြန်ပွဲမှာဓမ္မဒါနတရားအလှပေးလှူမှာဖြစ်ပါတယ်

ဘေအတန်တန်ယံခသိမ့်တို့ရှောင်းကတိမ့်လို့ငြိမ့်ပါစေစိတ်မှာအတန်တန်ပူပန်ဆွဲတယ်စိတ်ရှင်ရဲ့လက်กินပါစေ

သမေတ္တာပတ္ထနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ကိုဘုန်းကြီးတို့ခုချိန်ကစတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်လက်အုပ်ကလေးတွေအောက်ချထားပြီးတော့ကိုရည်ရှိထိုင်နေမဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ပြောင်းထိုင်လို့ဒီနေ့ညဟောမဲ့တရားကောင်းစဉ်ကျင်ညာထားပြီးသားပါဘေးသာကြီးဗတ်တရားဟောပါတဲ့ထူထူခြားခြားဝိသိတ်သောဝမဟာကာလေထပိတောကပ္ပရုခတော်

လဲနမနိကထိုးပြီးတော့မချာနာတဲ့သူနမနိကထိုးပြီးတော့ချာနာတဲ့သူရဲ့ထိုးပြီးတော့မချာနာတဲ့သူရဲ့လူနှမျိုးတဲ့လူဘယ်နှမျိုးလောကဓမ္မလူတွေတန်းမောင်းဘလောက်ထောင်ရှိပြီးရှိတယ်ပြောပြောဗမာပြည်မှာလူရေတန်း50ကျော်ရှိတယ်ပဲပြောပြောအဲ့ဒီတန်း50ကျော်ရှိတဲ့လူတွေကိုအုပ်စုဖွဲ့လိုက်ရဲ့တဲ့နှစုပဲရတယ်ဘယ်နှစုရလဲထူပြီးတော့ခြားနာတဲ့သူအုပ်စုကတစုထူပြီးတော့မခြားနာတဲ့အုပ်စုကတစုဘယ်နှစုလဲအဲ့တော့ထူတာနဲ့ခြားနာတာဘယ်လိုကွာတဲ့တုံးဆိုတာဘုရားပြည့်သားပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ညာဒါလေးနားထောင်ကြည့်ရင်အဖြေထွက်မယ်နော်အဲ့တော့ဥပမာလေးပြောကြစို့ဘာပြောမလဲဥပမာနဲ့ပြောမယ်ဘာနဲ့ပြောမယ်ဥပမာပြောဆိုတော့ငှက်လေးနှစ်ကောင်နဲ့ငှက်ဗနဲ့ကောင်နဲ့လေနှစ်ကောင်လုံးအယောင်ချင်းလဲတူတယ်အသွေးချင်းလဲတူတယ်အဝေးကလှမ်းကြည့်ရင်တူတူပဲဘာမှတိတ်မထူးတဲ့ဘာနဲ့နဲ့ဘာငယ်တုံးဆိုရင်အုတ်အောနဲ့ကြီးကံဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲအုတ်အောငှက်ကလေးရလဲခလန်းလန်းကကြည့်ကြီးကံလေးလိုပဲကြီးကံလေးရလဲခလန်းလန်းကကြည့်အုတ်အောငှက်ကလေးလိုအုတ်အောလဲအမဲပဲကြီးကံလဲအမဲပဲအနဲ့ရောင်ပဲသစ်ပင်ခိုင်းမြနာနေဟာအုတ်အောမှမသိကြီးကံမှမသိအောက်ကနေလှမ်းကြည့်ကြီးရင်တော့အတူတူပဲကြီးရင်တော့ဘာတဲ့ဘာမှမထူးသလိုပဲနော်ဧဒဝေမေလိုပိသယေအုံအောနဲ့ကြီးကံထူးခြားချက်ကဘယ်ချိန်ကြရင်သိရတော့ဆိုအော်တဲ့အချိန်မှသိရတယ်ဘယ်ချိန်မှသိရလဲအဲ့ဒါထူးခြားချက်တစ်ခုပဲအဲ့ဒါထူးခြားချက်တစ်ခုအဲ့တော့အော်တဲ့အချိန်မှဘုန်းကြီးတို့ပြင်သားပေါ့တော်ကောင်းတို့ကြားဖို့လိမ့်မယ်ကြီးကံကဘလို့အော်ကြီးတယ်အများကြီးပဲဒီထဲမှာကြည်ကံကအာအာနဲ့မအော်ဘူးလားအော်အော်ကဘလို့အော်အော်အော်အော်အော်အော်အော်နဲ့အတန်လေးကလည်းသားလို့နှွေရသည်အော်တော်တန်ကြားရင်လွန်းတဲ့လူတွေကလွန်းလို့စတော်ရေးကြတီကြခွဲကြတယ်ကြည်ကံများတော့စာသေးတယ်အော်လွန်းတယ်လို့မရှိပါဘူးအဲ့တော့အော်အော်နဲ့ကြည်ကံဟာဘုန်းကြီးတို့ဘေးတည်းမကွာသွားတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထူးခြားချက်အတန်မှာဘာမှကွာသွားတယ်အေးအတန်ထူးခြားချက်မှာကွာသွားတယ်တဲ့ရောက်တမ်းမှန်ကြည့်ရင်တော့ဖြင့်ဘာမှထူးဘူးလို့ထင်တော့လဲပဲခြားနာချက်ကဘယ်မှာဖြစ်သွားတာတော့ဆိုရင်အတန်မှာဘာမှဖြစ်သွားတာလဲအေးဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီဥပမာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့သိသွားပြီဆိုရင်တဲ့လူတွေဟာလည်းပဲသူကြည့်တော့လေလူပဲကိုကြည့်တော့လေလူပဲလူချင်းမတူဘူးလားအေးလူတွေဟာလူချင်းတူတော့လည်းပဲလူစားချင်းတူတော့လည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ထူးခြားချက်တွေရှိတယ်ရှိလားမရှိဘူးလားချွတ်ကြတော့လေသိချမ်းသာချွတ်ကြတော့လေသိချင်းရဲတယ်ချွတ်ကြတော့လေပညာသိတတ်တယ်ချွတ်ကြတော့လေပညာသိမတတ်အတချို့ကြတော့လေယုတ်ချောတယ်ချွတ်ကြတော့လေယုတ်မချောဘူးလူလို့တာမန်ကြည့်ရင်တော့ဖြစ်ဘိန်းတို့ပြေးတိုက်သူလည်းတူတူကိုလည်းတူဘာမှမထူးဘူးလို့ထင်ရတော့လည်းပဲချမ်းသာချက်ကလေးတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကဘာနဲ့ဆိုင်တာတော့ဆိုကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံဘာကံနဲ့ဘာကံနဲ့လဲ

အကြောင်းကြောင့်အကျိုးရတာဘာကြောင့်ဘာရတာအေးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးရတာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပေးခြင်းနိုင်ပေးလို့မရဘူးပေးတဲ့အကြောင်းရှိမှအကျိုးပေးတယ်မရှိမှမပေးတယ်အေးနောက်တစ်ခုအကျိုးပေးတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအကျိုးကလည်းပေးခြင်းနိုင်ပေးလို့မရသေးဘူးတဲ့ကာလကောင်းတဲ့ကြုံဖို့လိုအပ်တယ်ဘာနဲ့ကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဝေးဝေးသွားမှကြည့်လိုက်အဇန္တသက်ကိုကြည့်လိုက်ဘယ်သူကိုကြည့်လဲအဇန္တသက်ဟာအဖေကိုတတ်တဲ့ကံကြောင့်အဖေကိုတတ်တဲ့ကံနာမရှိဘူးဆိုရင်ရှာကြီးဒီဝကရဲ့တဲ့ဥယျာဉ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တမ္မညာဖလသုတ်တော်ကြီးကိုနာပြီးတာနဲ့အဇန္တသက်ကသောတာပန်တည်မှာဘာဒီမှာလဲနောက်ကအကြောင်းကောင်းခဲ့တယ်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအကျိုးပေးဖို့လည်းပဲအခွင့်အရေးကသာတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြည်သက်ကြီးအဲ့ဒီမှာဘာကွာသွားတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာတင်မှသွားတာဘာမှသွားတာလဲအေးအကျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့လိုဆရာကောင်းနေလို့အပ်တယ်ကာလကောင်းနေလို့အပ်တယ်အချိန်ကောင်းနေလို့အပ်တယ်လိုရလားမလိုဘူးလားเอกาลกองเนี่ยจုံတော်แล้วแม้ไปได้ไอ้ไอ้เฉิงกองกาลกองကိုอโจษิตัวอต้องชาดาผู้แลหลุอัดเด้อต้องชาดายินชาနိုင်ตะหลอกตุระบ้าเดทุรุชาจาโหขันษายะเมบุญญีโนญาสวาบียะจินโกรอมญาปารมีรอဖြည့်ยากาลบะหลอกจาโรสุ4ติ่นชินเนกบาตะติ่งจาเดญาสวาบียะอลองนอปารมีဖြည့်ดาบะหลอกจาလေသိခြင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ဘဝပေါင်းများစွာပါရမီ၁၀ပါးကိုတဲ့တပါးမှမချမ်းမဲနဲ့ဖြစ်ကျင်တော်မူပြီးမှသာလေဘုရားဖြစ်တော်ရောက်တော်မူတယ်ဘုရားဖြစ်ကိုရောက်တော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကသာသနာတော်ကြီးတည်ထောင်လို့ဒီပါရမီတော်တွေဖြည့်ကျင်လို့ရတော်မူပြီးမှတည်ထောင်လို့ထားရတဲ့သာသနာတော်ကြီးဟာဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ဗတိသာပင်နဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူတယ်လဲအေးဗတိသာပင်ဆိုတာလိုခြင်းနဲ့ပစ္စည်းကိုအလွယ်တကူစွတ်ယူနိုင်တယ်လို့

မ်းသာဘယ်ချမ်းသာကိုလိုခြင်းလိုခြင်းလိုခြင်းနဲ့ချမ်းသာစုကိုရနိုင်တာသာသနာပရိသာပင်မှာချမ်းသာစုအမျိုးမျိုးတွေရနိုင်တာဘယ်ပရိသာပင်မှာလဲသာသနာပရိသာပင်ကြီးမှာချမ်းသာမျိုးမျိုးတွေရနိုင်တယ်သာသနာတော်ကြီးကွဲပြောင်းသွားလို့

မဲ့ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တဘုံတော်ကောင်းတို့ဒီနေရာမှာနားလဲရမှာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမရရဲ့သာသနာတော်ကြီးရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မဲ့ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဗါတယ်လေအဲ့ဒါသာသနာတော်ကြီးရဲ့ထူးခြားချက်ပဲဟိုလူချမ်းသာတို့နတ်ချမ်းသာတို့ပြမချမ်းသာတို့ဇန်ချမ်းသာတို့ဆိုတာသာသနာပအချိန်ကကာလမှလည်းရနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမရရဲ့သာသနာတော်ရဲ့ထူးခြားချက်ကမဲ့ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရတာကအဲ့ဒါသာသနာတော်ရဲ့ထူးခြားချက်ပဲလို့ဝိရောဘိသဘောင်တော်ကောင်းတို့ထူးခြားတာလေးကိုမှတ်ထားပါဗာလေးကိုမှတ်ထားပါအေးထူးကြတာနဲ့မထူးကြတာတစ်ပြေးပြေးနဲ့

ငလဲမဲရာပဲမလွဲမကြပါအုတ်အောငလဲမဲရာပဲ

လူဖြစ်ရဘာမှမချပါသာသနာပလူဖြစ်ရဘာမှမချပါအေးဒီကြံလေးတွေကဘာကိုပြောသွားတာတော့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးဒီကပ္ပရုခပရိသတ်မင်းကြီးနဲ့တူတယ်ပရိသတ်ပဲဆိုတာလူရစားသုံးယူနိုင်တယ်လို့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးနဲ့ပွင့်နေတဲ့ခေကောင်းခါကောင်းကြီးမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာဇန်ချမ်းသာမဲ့

ရနိုင်တယ်ချမ်းသာဘယ်နှမျိုးလဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာဇန်ချမ်းသာဘယ်နှမျိုးလဲအဘုရားမြတ်စွာတဏ္ဍာရောကြီးနဲ့တွေ့တော့နောက်တာချမ်းသာတစ်မျိုးကမေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနောက်တာချမ်းသာ3မျိုးချမ်းသာဘယ်နှမျိုးလဲဒါဖြင့်သာသနာတော်ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာတုံးလို့ဆိုအဖြေကထွက်သွားပြီမေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကသာသနာတော်ရဲ့ထူးခြားချက်ပဲတယ်သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့နေပါရဲ့သားနဲ့မေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရအောင်ရှာမသွားဘူးဆိုရင်သာသနာပမှာနေရတဲ့လူတွေနဲ့ဘာမှမထူးတော့ဘူးတဲ့အတူတူဖြစ်သွားပြီတဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီတဲ့လဲအဲ့ဒါပဲတွေ့နေတာကကာလကောင်းတွေ့နေတာကဘာကောင်းလဲတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဝမခေတ်ကြီးနဲ့တွေ့နေရတာနဲ့ဒါနလေးတက်တက်လုပ်ပြီးတော့ကျင့်တတ်သွားမယ်သီလလေးတက်တက်စောင့်တည်ပြီးတော့ကျင့်တတ်သွားမယ်သမထလေးတက်တက်အထုတ်ပြီးတော့ကျင့်တတ်သွားပြီးတော့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုအာမထုတ်သွားဘူးဆိုရင်ဘာမှမထူးတော့ဘူးအတူတူပဲတဲ့ဒါပြောချင်တာဒါပြောချင်တာလူဘဝကအမတန်ထူးတယ်ဗျာတိုင်ထူးလားမထူးဘူးလားလူဘဝရဖို့လွယ်သလားအာ

ကောင်စတော်ကြီးတို့ရေးခဲ့တာလူဘဝကသိထူးခြားတာအဲ့ဒီထူးတဲ့လူဘဝကြီးကိုရနေရောက်နေတဲ့အချိန်မှာခြားနာအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့ဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲခြားနာတယ်ဆိုတော့မတူတာကိုပြောတာခြားနာတယ်ဆိုတော့ဗာတဲ့လေအော်အော်နဲ့ကြီးကန်ကြီးရင်တော့အတူတူပဲတူလားမတူဘူးလားအတန်ထွက်တော့ခြားနာသွားပြီဘာဖြစ်သွားပြီလဲဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့ရင်းကြည့်တယ်အဲ့တော့ဘိတို့သာသနာပချိန်ကာလမှာရနိုင်တဲ့ဒါနသီလသမထတနည်းပြောရင်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာဇန်ချမ်းသာဒါဒီနေ့တွင်ကျေနပ်နှစ်သိမ့်ပြီးတော့နေရင်သာသနာတော်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့ပါရဲ့ကာလခေါင်းကြီးနဲ့လည်းကြုံပါရဲ့ဒီကာလခေါင်းကိုအကျိုးရှိစွာဓမ္မရှိစွာသုံးမချပဲနဲ့ဟိုးဘုရားတည်တဲ့เจ้าနေသောရန်နေကရှင်နေပြီသိမ့်ထောင်ချီပြီးလှူဒါန်းပြီးတော်ပြီလို့ကျေနပ်နေရင်သာသနာပလူနဲ့အတူတူဖြစ်သွားပြီဘာမှမချားနာတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဒေသနာတော်ရဲ့ဤကုန်းကမပြောသွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘိန်းတို့တရားဓမ္မတွေမြတ်စွာဘုရားသာနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာအ ਨੇ ဆုံးဓမ္မတဖို့သောတာပန်တရားရကအနာကယဟနာဖြစ်တဲ့ထိအောင်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာရတဲ့ထိအောင်ဘာလို့ရမလဲအထုတ်ရမလို့ရမလဲအဲ့ဒါမှချားနာမှာအဲ့ဒါမှဘာဖြစ်မှာလဲဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ပါသာသနာပလူရှိကြဘာမှမချားပါသာသနာပလူရှိကြ

နာတော့ဘူးတဲ့ခြာနာသေးလားခြာနာပါဘာမခြာနာတော့ဘူးတဲ့ဒီတော့ရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့လူဘဝလို့ဆိုတဲ့ဘဝဒုဘဝမြတ်ကြီးကိုထူးထူးခြားခြားနဲ့ရနေတဲ့လူဘဝကြီးကိုရနေတဲ့လူလူတွေဟာခြာနာအောင်ဘာလုပ်ရမလို့ဆိုဝိပဿနာတရားအထောက်အမယ်ခြာနာအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဝိပဿနာတရားအထုံးမှမချမ်းသာ၊ဖို့ချမ်းသာ၊နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမယ်။အဲ့ဒါမှထိုးပြီးတော့ခြာနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဘာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လဲ။လူချင်းတူပေမဲ့လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်နေတဲ့သူ၊အကုသိုလ်ပြုလုပ်နေတဲ့သူမရှိဘူးလားဘေးသားရဲ့။အေးအကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့သူနဲ့ခြာတော့ခြာနာတဲ့ဒါပေမဲ့အထုခြာနာတာမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ခဏခြာနာတာတဲ့ဒါနာကံသီလကံသမထကံဒီကုံသွားရင်အောက်ကိုပြန်ရှင်းသွားရင်မခြားနာတဲ့သူပြန်ဖြစ်မယ်ဒီနေရာလေးကိုဘုန်းကြီးရှင်းအောင်ပြောမယ်လူတယောက်ဟာကုသိုလ်လုပ်တယ်လူတယောက်ကမလုပ်ကုသိုလ်ဆိုတာဒါနာသီလသမထဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်တယ်လူတယောက်ကတော့သူများတက်တည်တတ်သူရှိကိုသူသားမယားဆောကအကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်လူချင်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့လုပ်တာကိုင်နာချင်းခြားနာနေတယ်ခြားနာလားမခြားနာဘူးလားကောင်းပြီအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်သေသွားတယ်သေသွားတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကုသိုလ်ကံလို့သာအထက်တက်သွားဗျာအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအကုသိုလ်ကံလို့သာအောက်ပုံနေဆင်းသွားဗျာအဲ့ဒီအောက်ပုံနေဆင်းသွားတဲ့လူကလည်းပဲသူ့လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးကုံသွားပြန်တော့ကုသိုလ်ကံကြိုးပြီးအခွင့်သာတော့အထက်တက်ပြန်တက်လာဗျာရောအထက်တက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူ့ကုသိုလ်ကံကြိုးပြီးခွင့်ကုံတော့အကုသိုလ်ကံကြိုးပြီးခွင့်လာတော့အောက်ပြန်ဆင်းသွားဗျာဒီလိုတက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်နဲ့ကုသိုလ်လုပ်လိုက်ထက်တော်တော်အောက်တော်အောက်ဆင်းလိုက်နဲ့ဒီလိုသွားနေတဲ့ဟာကြည့်ရင်တော့ခြားနာနေတယ်လို့ပဲတဲ့အမှန်မှဘာမှမခြားနာပါဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူပြီလဲရောက်ခဲ့တာနတ်ပြီလဲသွားခဲ့တာမြဲလဲခံခဲ့တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်မှစုံစမ်းပြီးတော့သွားခြားနာတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့ဆိုအရိယာဖြစ်သွားမှခြားနာတာဘာဖြစ်မှခြားနာသွားတာအရိယာဖြစ်သွားမှခြားနာတာဘိသက်အရိယာမဖြစ်သေးသမျှတော့ခြားနာတယ်လို့ခေါ်လို့မရဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဗမာစကားရှိတယ်။မြမပြီမတဝင်းဝင်းဝက်ဆက်ချင်းမှတမြုံမြုပ်ဆိုကြားဘူးတယ်မလား။အာဘုန်းကြီးတို့ဟောတာရှိပါတယ်ဘိသက်ဟိုသုံးဘဝပြောင်းတဲ့ဆရာတော်တို့ဘာလို့ဆိုရဲဟိုလှိုင်မြကံဘေးကဆရာတော်ဥလှိုင်ကြောင်းဘုန်းကြီးဟောတာရှိတယ်။အဲ့ဒါရာဇာတိရာဇာဂုရုဆရာကြီးပြန်တော်မူသွားပြီးတော့တခါအမျိုးသမီးသွားဖြစ်အမျိုးသမီးဘွားက6နှစ်သမီးအရွယ်မှာဝတ်သက်ပေါက်ပြီးတော့သေးပြီးတော့တခါလူဝင်သားပြန်ဖြစ်ဒီလိုပဲဘဝခရီးတန်တရာဆိုတာသွားနေတာဘာမှအဲ့ဒါလို့သွားတာကိုထူးခြားတယ်လို့ခေါ်လို့မရဘူးနတ်ပြည်တက်သွားလည်းမထူးခြားသေးဘူးဘာဖြစ်လဲနတ်ပြည်ကနေငရဲလဲပြန်ဆင်းနိုင်တာဆင်းနိုင်လားမဆင်းနိုင်ဘူးလားငရဲတက်သွားပြီမဲ့လို့ငရဲသက်တမ်းကိုရင်ပြန်လွတ်မလားမလွတ်ဘူးလားအဇာတသဆိုတာကြားဘူးတယ်မို့လားပိစေကဗုဒ္ဓအလောင်းလို့ပြောတယ်ဝိသီတာဝီတဲ့ဖျားဖြစ်မယ်အဇာတသဟာငရဲတတံကုံရင်ပိစေကဗုဒ္ဓတဲ့ဇာတသများအထင်မသေးနဲ့ဘိရသားပိစေကဗုဒ္ဓအလောင်းဘာအလောင်းလဲအဲ့ဒီလူတွေတတ်တသိန်းသားမှာအရိမတိယမြတ်စွာဘုရားပွင့်မယ်အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်မှာဒီခေါရမဘုရားသာသနာတော်ကြီးကလည်းကုံအရိမတိယဘုရားတဏ္ဍာရောကလည်းမပွင့်သေးခင်ဂျာကာလမှာဂန္ဓာမာရဏတောင်မှာပိစိကဗုဒ္ဓတွေပေါ်ဦးမယ်တဲ့အဲ့ဒီပိစိကဗုဒ္ဓတွေထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားကတော့နှစ်ပါးတစ်ပါးကအဇာတတဝိဇိတာဝီတဲ့ဘွဲကတစ်ပါးကဒေဝရတစ်ပါးကဘယ်လိုလဲအဒိတ်တရတဲ့ဘွဲတော်ကအဒိတ်တရဆိုတဲ့ဘွဲတော်နဲ့သူလည်းပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်အဇာတတနဲ့ဒေဝရကိုဘုန်းကြီးတို့တောင်မြို့ခန္ဓာယုံဆရာကြီးကတော့ရိုက်ရိုက်ဆိုင်ဆိုင်မခေါ်ခိုင်းဘူးထို့သဖြင့်ပေါ့လေဒေဝရကိုဒေဝရလို့မခေါ်ပါနဲ့တဲ့အရှင်လေးထက်ခေါ်ပါတဲ့ဗာလိတဲ့ကောဝါရတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းမို့လို့တဲ့အရှင်ဒေဝတ္တလို့ဒီလိုခေါ်ပါတဲ့ဒေဝဆိုတာနတ်ဘဲတ္တဆိုတာပေးတာနတ်ပေးတဲ့မင်းသားမို့လို့ဒေဝတ္တဘယ်လိုခေါ်လဲဒေဝဒတ္တဆိုတချို့ကလည်းပြောတယ်ဒေဝဒတ်ဒေဝဒတ်သူစားအစိုးကတော့ဒေဝဒတ္တနတ်ပေးတဲ့မင်းသားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်သူဒေဝဒတ်ရဲ့ဘွဲ့ကထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောခြင်းနေတာက
ဓမ္မပြည်တက်သွားလည်းပဲစိတ်မကြောက်ဝက်ပြန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တာပဲနတ်ပြည်တက်သွားလည်းစိတ်မကြောက်ပဲဆင်းရင်ဆင်းသွားနိုင်တာဒါကဘာမှသိပြီးတော့ခြားနာတယ်လို့ခေါ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ခြားနာတာကဘာလို့ဆိုရင်မဲညာဘုံညာကိုရလို့သောတာပန်အရိယစခန်းတက်လန်းသွားပြီတော့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကတော့ဘယ်ရင်နဲ့ခြားနာသွားပြီခြားနာလားမခြားနာဘူးလားဒါကြောင့်မေချမ်းသာဘုရားသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမှအဲ့ဒါထူပြီးတော့ခြားနာတဲ့သူတဲ့မေချမ်းသာဘုရားသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်မလဲထူပြီးတော့ခြားနာတဲ့သူဗါတယ်လေဘေးသားရေအေးမေချမ်းသာဘုရားသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမရသေးဘူးဆိုရင်ထူပြီးတော့မခြားနာတဲ့သူဗါတယ်လေဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဘုန်းကြီးမေခွန်းလက်တစ်ခုထုတ်မယ်ဒီနေ့ကတရားနာလာကြတဲ့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သောတာပန်ဖြစ်ပြီလားကိုเจ้าကိုသိတယ်တဂါရဂံဖြစ်ပြီလားအနာဂံဖြစ်ပြီလားယဟနာဖြစ်ပြီလားပလင်ဘောကကိုတော်ကျဲကျဲတော့မဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါမဖြစ်သေးတဲ့ရင်ထူပြီးတော့မခြားနာသေးဘူး။ဘာလဲလဲ။ထူပြီးတော့မခြားနာတာအရိယာမဖြစ်သေးသမျှပုထုဇဉ်ဘဝဆိုထူပြီးတော့မခြားနာဘူး။အရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ထူပြီးတော့ခြားနာသွားတာ။ဟုတ်တယ်မလားဘယေသား။အဲ့တော့ထူခြားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့လို့ဘာလုပ်ရမလို့ဆိုရင်ဘိန်းတို့ဘိသာပေါင်းတော်ကောင်းတို့တရားထုတ်ရမယ်။ဘာလုပ်ရမလဲ။အဲ့တော့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့အရိယာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့သတ္တတယောဟိပင်စဓမ္မာသတ္တတယောဟိပင်စဓမ္မာဘာဟိယသမယသမိပိဟောတိဝိပဒနာညာနံသာသနာသမိယေဝသတ္တတယောတဒာတတိဝရိယသမာတိ

ဉာဏ်နဲ့ဗာဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒီဝိဝသနာဉာဏ်ဆိုတာသာသနာတွင်းမှာပဲရှိတယ်ဗမာမှာရှိတယ်သာသနာတွင်းမှာပဲရှိတယ်တဲ့သာသနာပချိန်ခါမှာဝိဝသနာဉာဏ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ရဝိဝသနာလို့အထုတ်တယ်ဆိုတာသာသနာတွင်းကြုံမှသာသနာနဲ့ကြုံမှ

ဒီတော့ဝိပဿနာဝိပဿနာနဲ့ပြောနေတယ်ဝိပဿနာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဆိုရင်ပရိသတ်တို့တော်လေးပြောရအောင်ဝိကတပုတ်ပတ္တနာကတပုတ်ဝိကပတ္တနာကဘယ်နှပုတ်လဲဝိဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုမြန်မာလိုပြန်အထူးတဲ့ဝိဆိုတာဘာလဲလဲပတ္တနာကရှူတာပတ္တနာကဘာလဲလဲအထူးရှူတာကိုဝိပဿနာဘာလဲလဲတမန်ရှုနီးတမန်ကြည့်နီးမျိုးကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်လို့မရဘူးတဲ့အထူးရှုတာကိုဝိပဿနာဘာလဲလဲကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရှင်မယားဘာကိုအထူးရှုရမှာတော့

ဘာမှရှိပါမှာဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအစိတ်စိတ်ဖွဲ့လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးအစိတ်စိတ်ခွဲလိုက်ရင်ခန္ဓာမနာပါနှမျိုးတည်းပေါင်းလိုက်ရင်ယုံနာနှစ်ပါးနှမျိုးတည်းပေါင်းလိုက်ရင်ဟာဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးတရားတွေကို

န်းတဲ့ဒီညံနေမြင်အောင်အထုကယုစိုက်ပြီးတော့ရှုတာကိုဝိပဿနာတဲ့အထုရှုရတာဘယ်လိုရှုရတာလဲအထုရှုရတာဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘယ်လိုမြင်အောင်ရှုရမှာလို့ဆိုတင့်အနိစ္စတိပါတယ်လေနှစ်က၃ကအနတ္တအဲ့ဒါရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးဥကြောဟိဥကိတိဘုန်းကြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကကြောင်းလာသူလာမေးတယ်ဒီမေးခွန်းကိုရှင်ဘုရားတဲ့ဘယ်ရိတ်တာသွားသွားဖြစ်ပြရှုဖြစ်ပြရှုနေတယ်ပြက်တာကြီးကသိနေတဲ့ဟာကြီးကိုဘာလို့ဒီရိတ်တာတရားဒီဖြစ်ပြကြီးရှုခိုင်းနေလဲမသိဘူးတဲ့သူကအာဥစဉ်ကြီးရဲ့လို့ဥစဉ်ရဲ့လို့ဖြစ်ပြဘာလို့ရှုရတာတုံးဆိုရင်ဖြစ်ပြဆုံးတာကနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပြဆုံးတာပါလေအေးနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ပြပဲစရှုရမှာပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်ပြဆုံးတဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ရုပ်လည်းထမဖြစ်တော့နာမ်လည်းထမဖြစ်တော့ရုပ်တည်နာမ်တွေအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတာရုပ်နာမ်သင်္ခါရသဘောတရားတွေချုပ်ငြိမ်းရမှာပြိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြားဖို့တယ်မဟုတ်လားညဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ပြရှုဖြစ်ပြရှုဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ကရိတ်တာကဆရာတော်တွေဟောနေတာတော့ဒီဖြစ်ပြကြီးပဲထိုင်ပြောနေတာပဲဗျာဘယ်တရားသွားထုတ်ဒီသွားလိုက်ဖြစ်ပြအတန်ပဲကြားနေရတာပဲအဲ့ဘာလို့ရှုခိုင်းတာလဲတဲ့သူကိုကတိကတလာမေးတယ်သိလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးဦးစင်ဒီဖြစ်ပြဆုံးတာနိဗ္ဗာန်မလို့ဒီဖြစ်ပြကိုမူတည်ပြီးရှုရတယ်အဲ့တော့သူတပါထမေးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဖုံဖုံတပြီးတော့တခုမေးအောင်မယ်တဲ့ကဲမေးသားဆိုတော့ဒီပြက်တယ်ဆိုတာကိုတော့တဲ့မြဲလို့ပြက်တာလားမမြဲလို့ပြက်တာလားတဲ့သူကကိုပြန်မေးတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဩဦးစင်ရဲ့မမြဲလို့ပြက်တာပေါ့လို့ပြက်တယ်ဆိုတာအိဋ္ဌဆမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်လို့ကိုယ်ကသူတရားဟောမှာဆိုကိုပြန်ဟောနေတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်လို့ပြက်တယ်ဆိုတာအိဋ္ဌပါပဲလို့ဘာဖြစ်လို့အိဋ္ဌရှုခိုင်းတာလဲတဲ့ဟာလုတ်ပြန်ပြီလို့ကျန်ဘာဖြစ်လို့အိဋ္ဌရှုခိုင်းတာလဲတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဥစဉ်မေကွန်ကတိကသမပြောနဲ့လို့ဘုန်းတော်မေးတယ်မေကွန်မပြည့်စုံဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့အိဋ္ဌရှုခိုင်းတာတော့ဆိုဖြေမယ်လို့ဒုက္ခမြင်အောင်လို့လို့ဘာလို့အိဋ္ဌရှုခိုင်းတာလဲထမေးလို့ဘာလို့ဒုက္ခရှုခိုင်းတာလဲနတ္တမြင်အောင်လို့ရသော်ဘုရားကလက္ခဏာ၃ပါးပြထားတာလက္ခဏာဘယ်နှပါးလဲအိဋ္ဌာတမျိုးနဲ့ကင်ပြောလို့ရတာဘာဖြစ်လို့အိဋ္ဌာရှုခိုင်းတာတော့ဆိုရင်နောက်ကလာပြီးသားဒုက္ခကိုမြင်အောင်လို့ဘာလို့အိဋ္ဌာရှုခိုင်းတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခကိုရှုခိုင်းတာတော့ဆိုရင်အနတ္တမြင်အောင်လို့အနတ္တမြင်နိဗ္ဗာန်ခွင်းပြေဝင်စားရောက်သည်အနတ္တလက္ခဏာညံရပြီဆိုရင်ပြေးတဲ့အနတ္တမြင်အတ္တဆင်သွားအောင်အနတ္တမြင်ပါလေအနတ္တမြင်အတ္တစင်ဒါကြောင့်ကြောက်ဝိုင်းဆော်လေးဆိုတာအနတ္တမြင်အတ္တစင်ကိုတွင်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာကြောက်ဝိုင်းဆော်လေးတို့ဆိုဆိုသွားတာရှိသားပဲလင်္ကာလေးကထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဟိုမှာပြောပြီးဝေ

နတ္တမြင်အောင်အဲ့ဒီလိုရှုတာကိုပေးတတ်တဲ့အထူးရှုတာတဲ့။ဘာရှုတာလဲလဲ။အေးအထူးကြည့်နေတာအထူးရှုနေတာ။တမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကဲအထူးရှုမဟုတ်တော့ဘူး။တမန်နေနဲ့ရှုရင်တမန်နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲဟိုကဘယ်သူတော့ဆိုဟောဘုန်းကြီးဟိုကဘယ်သူလဲဟောသီလရှင်ဟိုကဘယ်သူလဲယောက်ျားဟိုကဘယ်သူလဲမိန်းမဒါတမန်ကြည့်တမန်မြင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။တကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘေးတိုင်ငါသူတော်ဘာယောက်ျားမိန်းမဆိုတာရှိသလားရှိပါဘူးတကယ်ထင်ရှားရှိနေတာယုံနာနှစ်ပါးတကယ်ထင်ရှားရှိနေတာဘာလဲလဲဒီယုံနာနှစ်ပါးကိုမြင်အောင်ကအထူးရှုမှဘလို့ရှုမှလဲအထူးရှုမှအထူးရှုတာကိုဝိပဿနာအထူးရှုတာကိုဘာလဲလဲအဲ့ဒါလေးကိုယ်အောင်မှတာဝိပဿနာဘာလို့အထုတ်တာလဲအထူးမြင်အောင်လို့တာမန်သူ့လိုငါလိုမြင်နေတာတော့မြင်နေတာပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲအဖြူပဲအနီပဲအဝါပဲအကြောင်ပဲဓာတ်တမ်းမှမြင်နဲ့မြင်နေတာအထူးရှုမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အထူးရှုတဲ့အခါကျတော့

ရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတ်တွေဖောက်ပြန်လာတာ။အိုးပူလိုက်တာတခါတည်းနေမထူတချမ်းနဲ့ပူတဲ့တချမ်းကအေးတယ်။မှတ်ရင်မှတ်ရင်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ညှင့်လာရင်ရင့်လာရင်ဘယ်တည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်ပြစီနေတာလည်းပဲမြင်မလားမမြင်ဘူးလားအဲ့ဒါရိုးရိုးရှုလို့လားအထူးရှုလို့လားအေး

လို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာညာ၃ပါးဟာဒီတိုင်းနေလို့မရဘူးဘယ်တိုင်းအထူးရှုမှမြင်ရမယ်ဘာမှမြင်ရမယ်အိုးရှေ့တော့ကဘွားကြီးတွေပတိလေးကင်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပတိမသိဘူးလားအဲ့ဒါဗဇ္ဇအနိစ္စအဲ့ဒါဗဇ္ဇဒုက္ခဗဇ္ဇအနတ္တတကယ်ညာနဲ့မြင်တာမဟုတ်သေးဘူးညာနဲ့မြင်တာဟုတ်သလားဒီဝိပဿနာကခန္ဓာရှုတာဝိပဿနာဆိုတော့ဘာရှုတာပရိစိတ်တာဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးတမထာပရိစိတ်တာဘာလို့လဲအပြင်အာယုံဘာအာယုံလဲအပြင်အာယုံအတွင်းအာယုံမထင်နဲ့တမထာဆိုတာအပြင်အာယုံဝိပဿနာဆိုတာအတွင်းအာယုံမြတ်စွာဘုရားကအထူးကြည့်ခြင်းရင်ခန္ဓာတည်းကိုကြည့်ပဲကြည့်ရမယ်အပြင်ကြည့်လို့မရဘူးရသလားအပြင်ကြည့်တာတမထာပဲပြင်ကြည့်တာဘာလို့လဲအိုးတရုတ်ရှောင်းလင်ကားတွေဘာတွေကြည့်ဘူးလားကြည့်ဘူးလေပြောလိုက်ဒီဘူးတယ်ဟုတ်လားအဲ့မှာတခါတော့ဖျောင်းနိုင်ကြီးထောင်းပြီးတော့ထောင်းနေတာတွေ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါသမထအဲ့ဒါဘာတော်မေးသားမဟာယာနဘုန်းကြီးတွေရှောင်းလင်းကျောင်းတွေမှာတရုတ်ကျောင်းတွေမှာဒါသင်မေးတာသမထလမ်းစဉ်ဘာလမ်းစဉ်လဲဖျောင်းနိုင်နေထောင်းပတ်ချလဲဖျောင်းနိုင်နေထောင်းပြီးငိမ့်တဲ့ခလက်နဲ့ပဲထားပြီးတော့ခါဒီလိုသမထအဲ့ဒါသမထအာထုံနေတာစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားတာတမာရိယအောင်ယူတာအိမ်မြောင်အမိရိုက်တဲ့အတန်အဆကြားရတယ်တိတ်ငြိမ်သက်လာတဲ့ကသမာဓိအကောင်းလာတဲ့ခါမှာနော်အေးအဲ့ဒါသမထအပြင်အာယုံဝိပဿနာဆိုတာကခန္ဓာနဲ့ညာဆိုင်ပြီးတော့ရှုရတာဝိပဿနာကခန္ဓာနဲ့ညာဆိုင်ပြီးတော့ရှုတာအထူးကြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်သလဲအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတဲ့စလုံးကိုယောမလူရှင်းရှင်းလေးပြန်လိုက်ပြန်အထူးကြည့်တာဝိပဿနာပဲအထူးကြည့်တာဘာလဲကြည်ရောကြည်စဉ်တိုင်းကြည့်တာလားအထူးကြည့်တာလားဘယ်ကိုကြည့်လဲခန္ဓာကိုကြည့်ဘယ်လိုနဲ့ကြည့်ရမလဲအိဋ္ဌာမင်းအောင်ကြည့်ရမယ်ဒုက္ခမင်းအောင်ကြည့်ရမယ်အနတ္တမင်းအောင်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေး

ရှိကာလတဲကဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ဦးတဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးဘယ်နဲ့ဦးတဲ့လဲပုရဏကတ္တဗမကလိကောသလမကုဒပကုဒကင်္ဆာယနာဘေလဒံတိတ္တနိတိကန္တနာတပုဒ္ဒဆိုတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကသူတို့ကိုသူတို့ဖျားလို့ကြီးညာဘာလို့ကြီးညာလဲဖျားလို့ကြီးညာပြီးတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေဟာဖျားတာဆိုရင်ဝိပဿနာရှုနိမနိသူတို့မသိဘူးသိသလားကျင်ညာတော့ဘာလို့ကျင်ညာဖယားလို့ကျင်ညာပြီးတော့ခန္ဓာကိုဘယ်လိုရှုရမလို့ဆရာကြီးပြောဆိုတော့မပြောနိုင်ဘူးပြောနိုင်လားမပြောနိုင်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာရှုနေမှနေကျင့်စဉ်ဤတေကိုသူတို့လည်းမသိသူတပည့်တွေလည်းမဟောနိုင်မပြောနိုင်တော့မက်တရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုသူတို့လည်းမတွေ့ရဘူးသူတို့ရဲ့တပည့်သားသမီးတွေလည်းမတွေ့ရဘူးတဲ့ဟောဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဥရဝေလာတော်တယ်မှာဒုက္ခရာစရိယသွားကျင်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ဘုရားမှာအာလာရယသိနဲ့ဥဒကယသိဆိုပြီးတော့ဆရာနှစ်ယောက်ရှိရှိလားမရှိဘူးလားအလွန်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားတိုင်အဲ့ဒီအာလာရတော့ဥဒကယသိကြီးတွေဒါပေမဲ့သူတို့ထာမှာဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကသွားပြီးတော့အလောင်းတော်ဘုရားကသွားပြီးတော့နိနနေတရခန့်တယ်သူတို့လည်းသူတို့တတ်ထားသမျှခုနတုန်းကဘုန်းကြီးပြောသလိုပေါ့ဟိုရှောင်းလင်းကွန်ဘူးပညာတို့လိုဒီကရမိတိုင်းနေကြည့်ပြီးတော့နေကြည့်ပြီးတော့တခါလဲဒီချင်းရတဲ့အကျင့်နေကျင်ပြီးတော့ဒါတွေပဲသင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိအောင်လောကီအဆင့်မဲ့ရောက်တဲ့လောကုတ္တရာမဉ္ဇဉ်ပုံညာကိုမတက်နိုင်ဘူးတက်နေတဲ့ဝိပဿနာရှုနေမှနေကျင်နေကိုသူတို့မပြောပြနိုင်ဘူးမပြောပြနိုင်တော့ရှင်းရှင်းပြောရင်ပေါ့ရေပရိသတ်တမထအဆင့်လောက်တော့ပြနိုင်တယ်ဘယ်အဆင့်ပြနိုင်လဲဒီဥဒကတို့အာလာရတို့ဆိုတာတမထအဆင့်တော့ပြနိုင်တယ်သမထရဲ့လမ်းဆုံးကဇံမှာဆုံးတယ်သမထလမ်းဆုံးကဘာမှာဆုံးတယ်ဇံဆိုတာကလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တဲ့နှမျိုးမှပါလောကီဇံနဲ့လောကုတ္တရာဇံနဲ့ဘာဇံနဲ့ဘာဇံနဲ့လဲအဲလောကုတ္တရာဇံဆိုတာကတော့ဒီမညာဘုံညာကိုရမှာလောကုတ္တရာဇံကဖြစ်တာလောကီဇံဆိုတာကတော့ခုနကတော့သမထပေါက်ရောက်လို့ရှိရင်လောကီဇံရတယ်ရလားမရဘူးလားဒါပေမဲ့လောကီဇံဆိုတာမမြဲဘူးတဲ့လောကီဇံဆိုတာဘာလဲမမြဲဘူးတဲ့လောကီဇံဆိုတာမမြဲဘူးအဲ့ဒါပြုတ်ကျတတ်တယ်တကြောင်ဗမာစကားရှိပါတယ်ကိုရင်လေးဇံကစားကမ္မနဲ့ညာဆိုတာအဲ့ဒါကောင်းကင်ဇံကစားရင်းနဲ့နောက်တော့အောက်ကအမျိုးသမီးတရှင်းတန်ကြပြီးတော့ဇံပြုတ်ကျတာပဲလောကီဇံဆိုတာမမြဲဘူးအဲ့ဒါမနေ့ကဘုန်းကြီးတို့မော်လမြိုင်တရားဝဲသွားတော့မော်လမြိုင်မௌဒ္ဓမရေးပိတ်တဝဲတရားဝဲသွားတော့မော်လမြိုင်เจ้าဝတရားဟောတော့နားတယ်ညာတိမ်ထဲမှာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့နေရာလေးပေးတော့တိမ်ဖျားတဲ့ဘုံမှာဓာတ်ပုံတင်ထားတာတွေ့ကောင်းငင်ပြန်နေတဲ့ပုံဘုန်းကြီးပုံတပားပုံဓာတ်ပုံရတယ်အောက်ကစာတင်ကျောင်းကြီးနေအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါတိမ်နေနေတယ်ဘုန်းကြီးမေးတယ်ဘုန်းကြီးဓာတ်ပါပုံတော့ဆိုအာတပည့်တော်မော်လမြိုင်တောင်ရိုးပေါ်မှာညနေညနေကြာလို့ရှိရင်ဘုရားတဲ့ယဟန္တာတပားကြွကြွလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါဓာတ်ပုံနဲ့လှိုက်ရိုက်ထားတာတဲ့ကောင်းငင်ကနေဇံပြန်လာတာတဲ့ကောင်းငင်ကနေဘာပြန်လာတာတဲ့တချို့နေရာတွေတော်တော်နိုင်နေကလေးကိုပြန်လာတာအဲ့ဒါနဲ့တို့အောက်ကကလေးတွေနေတဲ့စာတင်ကျောင်းအဲ့ဒီစာတင်ကျောင်းရဲ့အထက်ကနေပြီးတော့တို့ဓာတ်ပုံဖမ်းပြီးတော့ရိုက်တာတော်တော်ဟိုပုံတရံကတော့သင်္ကန်းနဲ့တော့သင်္ကန်းနဲ့ပဲပြည့်တဲ့လူလုံးလူတွေမကွဲဘူးမျက်နှာလည်းမမြင်ရဘူးအဲဒါဘာလို့သတ်မှတ်တော့လို့ဆိုတော့ယဟန္တာလို့သတ်မှတ်တယ်တဲ့ဒီပြည့်တွေကတော့ကောင်းငင်ပြန်တယ်အဲကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်ရှင်မယားကောင်းငင်ပြန်နိုင်လဲယဟန္တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်လို့ဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကောင်းငင်ပြန်နိုင်တယ်ဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတယ်ဒေဝဒတ်ကယဟန္တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်သလားကောင်းငင်ပြန်နိုင်တယ်လော့ကီဇံခေါ်တယ်ဘာဇံခေါ်တယ်အဝိကဓမ္မဘုံဘုံတရားကြည့်ကြည့်တော့ဘုန်းကြီးပါဆုံးဖြတ်ကြချာတော့ဆိုတော့ဩဒီမြို့တဲ့ရွာတဲ့ကိုကြွတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ကသင်္ကန်းယုံရမယ်မလုပ်ရမှာတဲ့တဘဟုသုတအဖြစ်ပြောပြတာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးလည်းဘာမှဆုံးဖြတ်ကြချာလို့တော့မတတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီယဟန္တာတစ်ပါးကမြို့တဲ့ရွာတဲ့ကိုတကယ်ကောင်းကင်ကနေဇောင်းရှိပြီးတော့ပြန်ကြွလာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူဘာလုပ်ရမှာလဲသင်္ကန်းယုံရမယ်မလုပ်ရမှာလဲယဟန္တာတို့မြည်သည်မှာဝိနည်းကိုအသက်ထက်တံမိုးထားတယ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီမျိုးလေးရွာတဲ့ကိုဖြတ်သွားတော့မယ်ဆိုလို့လို့ရှိရင်ဘာလို့မသင်္ကန်းယုံရမလဲအဲ့ဒီကောင်းငင်မှာတွေ့တယ်ဆိုတော့ပုံဟာသင်္ကန်းယုံနေဆိုရင်တော့ဒါယဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာတော့ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားသင်္ကန်းမယုံပဲနဲ့ဒီတိုင်းသင်္ကန်းရန်ကြီးနေဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲဒါရိုးရိုးလောကီဆံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဘလို့လဲတော့ကိုလည်းဓာတ်ပုံကြည့်ပြောရတာကိုဟုတ်လားပြည်သားအဲ့တော့မပြောတတ်ဘူးပြောတတ်တော့ကိုလည်းဘာမှမဝေးပါမို့ကိုစိတ်ကြတော့ကိုကြည့်နေတတ်ပုံသင်္ကန်းယုံနာလားမယုံနာဘူးလားကိုလည်းလမ်းမိတဲ့လောက်တွေကိုညာလေးနဲ့ကိုဆန်းစစ်တာပါ
တချို့ကလည်းလာလာလျှောက်တယ်ရှင်မယဘယ်မှာဆရာတော်ကယဟန္တာလို့ပြောတယ်လေဟုတ်လားမသိဘူးငါလည်းအဲဘေဖုန်းကြီးကတော့ယဟန္တာလို့ပြောတယ်ဘုရားမသိဘူးယဟန္တာရဲ့အကြောင်းကိုယဟန္တာပဲသိတယ်နော်အဲကို့လိုဘာမှအရှင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်ဘူးလို့သာပြောတော့ဟုတ်နေကို့မှာပြင်းဖြစ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မသိဘူးတာပြောအဲဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာတွေကလည်းအဲ့လိုလေးပေါ့နည်းနည်းလေးတခုခုထင်ထင်ရှားရှားလေးပြလိုက်လို့လို့ရှင်ဟာဒါယဟန္တာပဲယဟန္တာပဲအဲ့နဲ့ဆက်ပြီးလို့ပြောမယ်ဘုရားတိုင်ကိုတရားဗရမဥဒုံညာဗရဏာကြီးထိုးထိုးကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်လားတလောကတော့ရန်ကုန်ရောက်တော့အဲ့ဒါကားဆရာလေးကရန်ကုန်တရားသားနဲ့ဖုံဖုံဖုံဖုံနဲ့ကြောင်းရောက်လို့ရှိရင်ကိုရင်လေးတွေပြအောင်နဲ့အဲ့ဒါတိတ်ကိုလေးတစ်ခွေဝဲလာတိတ်ကိုလေးတစ်ခွေဟောတာတိတ်ကိုရပါတော့ဆိုတော့ဟိုမျက်လက်ဆရာကြီးခေါ်ပါဖြီးရဲ့ဆရာအဲတိတ်ကိုလေးပြယူလာတယ်ဘုန်းကြီးကြီးဟာဒီကောင်ကောင်းငင်ပြနိုင်တာပဲဘုရားသားကြီးအဲ့ဒီထဲမှာဘုန်းကြီးကြီးနေကွန်ပျူတာနဲ့လှုပ်ထားတာမှဖြစ်နိုင်ဘူးကောင်းငင်ပြန်တဲ့သွားတူချက်ပြန်ဆင်းလာလိုက်တယ်ဟာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့နှစ်ပတ်ထိုင်ကြည့်နေတယ်တဘာကပြောတယ်တကယ်ဘုန်းကြီးတို့ကကိုတော်ကြီးတွေဒီကောင်ဘာတွေစွန့်လဲမသိဘူးတဲ့မသိဘူးလို့ဘာတွေစွန့်လဲတော့အဲ့ဒါကောင်းငင်ပြန်တဲ့သွားကောင်းငင်လေးပြန်ဆင်းလာတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုတွေလှုပ်ထားလို့ဘာတွေလဲတော့မသိဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ဒါကလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြန်ကနေ့ခေတ်ပညာအရလားဟိုဓာတ်ပုံတို့ကွန်ပျူတာတို့ကလည်းဒီနေ့ခေတ်ကလည်းတအားကြီးကိုခေတ်စားလာတဲ့အခါကျတော့ဒီကပြောချင်တာကပေါ့လေဘုန်းကြီးပြောချင်တာကတဏ္ဍာနဲ့ပညာတော့တွဲကြဘာနဲ့ဘာနဲ့တွဲရအောင်လဲဘေးပြီးတော့တရားတွေလွန်သွားပြန်တော့လေပညာကမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တရားလွန်ကဲပညာနဲ့အလွဲယုံတတ်သည်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့ဆန်းဆန်းနေရတဲ့ရှေးချောက်ဘာတွေပေါ်လို့ပေါ်မှလည်းမသိဘာတွေဖြစ်မှာတော့မသိဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တာဒါကိုယ်လုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုပြောချင်နေတာကဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားကိုဘုန်းကြီးဘာပြောချင်နေတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်အလောင်းတော်ဘုရားကဥဒကနဲ့အလာရတို့ဒီယသိညီနောင်တို့ဒီယသိနှပါဟာမြတ်စွာဘုရားကိုတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်သိတ္တထာကိုတို့တက်တဲ့ပညာတွေသင်ပေးတယ်သို့တော့တို့ရဲ့အဆုံးကဇန်လမ်းမှာပဲဆုံးတယ်ဘာမှပဲဆုံးတယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာကိုမရောက်နိုင်ဝိပဿနာရှုနည်းသူမပြောနိုင်မပြနိုင်ဝိပဿနာရှုနည်းဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ပွင့်တော်မူလာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာရှုနည်းမှန်ဒီကိုဟောပြောပြတာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားရရှုမှတ်ရကြိုးစားရပွားများရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာတဲ့ခொနှစ်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတွေလည်းပဲထူးခြားသွားတယ်ဝိတာခာတဲ့ဘယ်သူလဲလဲဝိတာခာကခொနှစ်နှစ်သမီးနဲ့သောတာပန်တည်တာဝိတာခာဘယ်နှစ်နှစ်လဲအဲခொနှစ်နှစ်သမီးနဲ့သောတာပန်တည်တာမြတ်စွာဘုရားသူတို့မျိုးကိုကြွားလာတော့သူ့အဖိုးကသူ့အဖိုးကသူမြည်လေးကိုဝိသခာရေးနဲ့တငငချင်း900ခေါ်ယောဂီဝိဆုံလေးတွေနဲ့အဲ့ဒါပန်းအိုးလေးတွေတပီအိုးလေးတွေခေါင်းမော်ရွက်ခေါင်းမုံလေးတွေနဲ့ဖះကြိုခိုင်းတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြိုတဲ့နောက်ခလေးခုနှစ်နှစ်ဘာမှမသိသေးဘူးအဲ့ဒါလိုက်သွားမြတ်စွာဘုရားကမြို့လက်ကောင်ဓမ္မပလင်ကြီးပေါ်မှာတရင်သုံးဝိသခာတို့ခလေးအုပ်စုရှေ့ဆုံးကထိုင်တာထိုင်တော့ပန်းအိုးလေးတွေရှေ့ချအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာပဲအဲ့တရားတော့အဆုံးမှာဝိသခာသောတာပန်တည်တာပဲဝိသခာခုနှစ်နှစ်နဲ့သောတာပန်တည်တယ်ဘယ်နှစ်နှစ်နဲ့သောတာပန်တည်လဲမြန်လိုက်တာဖះလို့ဒါလေးမကြည့်နဲ့ဘုရားတိုင်ဖြည့်ခင်ရတဲ့ပါရမီကဘာတသိမ့်ကြတယ်တဲ့ဖြည့်ရတဲ့ပါရမီဘယ်လောက်ကြတယ်အဲ့ဒီပါရမီကဒီမှာနောက်ဆုံးဘဝပြီးပြီဝိသခါတော့မှသောတာပန်အရိယာဖြစ်တာနောက်ဆုံးဘဝတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေသောတာပန်ဘဝအနေနဲ့ဒါဝိသခါသောတာပန်တည်သွားတာအရိယာဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ရှင်မယဖြစ်နိုင်ပါမလားဗျာခုနှစ်နှစ်အရွယ်လေးငငယ်လေးနဲ့ဘာမသိညာမသိအရွယ်လေးနဲ့ရှင်မယသောတာပန်တည်နေဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့နောက်ကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ဘယ်ကိုပြန်ကြည့်ရလဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးရတာဘာကြောင့်ဘာရတာလဲဘယ်လောက်အတိတ်မှာအကြောင်းတရားတွေစုစည်းခဲ့တယ်လဲဆိုတာကဘာတသိမ့်ကြတယ်တဲ့ပရိသတ်ဘာမှမလောက်ကြတယ်လဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်ကိုဘုန်းကြီးပြောနေတာကဒီခုနှစ်နှစ်အရွယ်ဝိသခါတို့သောဘာကတို့ပဏိတတို့ယေဝတ္တတို့ဥတ္တမထေရီတို့ဆိုတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့ကြုံပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်သွားပြီးတော့ထူးခြားသွားတာဘာဖြစ်သွားတာလဲထူးခြားသွားတာနော်ဘာဖြစ်သွားတာလဲအဲ့အဖြေကထွက်သွားပြီမဲညံဖိုးညံကိုမရသေးဘူးဆိုရင်မထူးခြားဘူးထူးခြားလားမဲညံဖိုးညံကိုရပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မြေသားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ထူးထူးခြားခြားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရှင်တာလားထူးမခြားနာဖြစ်ရှင်တာထူးထူးခြားခြားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရှင်ဘာလို့အမဲဝိပဿနာအထောက်အားမယ်ဘာလို့အားမလဲအေးအဖြေကထွက်သွားပြီအဖြေကထွက်သွားပြီ
ဝိပါဒနာလုံးမှာအာမတုတ်သေးဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ထူကြသလားမထူကြဘူးလား

ရရရင်ဘေးတိုင်တဝုဋ္ဌိကစတယ်ဘေးကစလဲတဝုဋ္ဌိပြေမွန်စေတွန်ရွှေကြောင်းတော်ဘုံတော်6ပါးသခင်တပင်ညူဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြောင်ဆံပြောမွေးလျော်တော်မူနေစဉ်ကာလတဝုဋ္ဌိပြေမှန်တထေလင်မယား2ယောက်ရှိအဲ့ဒီတထေလင်မယား2ယောက်ရှိပေါင်းသင်းဆက်ဆံတထေသမီးမှာကိုဝင်ကြီးရကိုဝင်ရပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဗျုံမနဲ့ထိုင်နေတဲ့ဘေးတိုင်အဲ့ဒီတထေသမီးလေးသိရောကလေးမိမွားကမှာကိုဝင်ကြီးနဲ့သေးသွားပရိသတ်နဲ့ကိုဝင်ကြီးလွယ်ပြီးတော့သေသွားတော့ဒီအလောင်းကိုသုတ်တန်ထုတ်သုတ်တန်ထုတ်ပြီးတော့ကိုဝင်နဲ့သေတာဆိုတော့မြေမပြုတ်ဖဲမိရှို့ရတယ်ထင်ပေါ်တင်ပြီးတော့မျိုးသမီးမိရှို့တော့ဒီမင်းခြေတွေလက်တွေကိုမိလောင်ပြီးတော့ဘိုက်ကိုမိမလောင်ဘူးဖြစ်မိရလည်းတော်တော်ပြင်းပြင်းနဲ့တင်တာဒါနဲ့မိရှို့တဲ့လူတွေကတစိုးတွေနဲ့ထိုးပါတယ်နဲ့ထိုးဖို့တိုးတီထိုးနေတမိုးကလည်းချုပ်တော့မယ်ဒီမိရလည်းမလောင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေဒီဘိုက်အလုံးကြီးကဒီတိုက်ကြီးကြမ်းနေတယ်ကြမ်းနေတော့ဟိုကောင်တွေကအရက်တောင်းလိုက်လူတွေလည်းပြန်ကုန်ပြီလေပြန်ကုန်တော့ဟိုထိုးလိုက်ဒီထိုးလိုက်ထိုးရင်ထိုးရင်ဒီဘိုက်ကြီးကထူးဆန်းတယ်ကွာဒါနဲ့ဟေ့ထူးဆန်းတာတွေဘာတွေလုံးမနေနဲ့ဘိုက်မကွဲလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘိုက်ကိုအတင်းဆောက်ထိုးဒါဆိုနဲ့ဝချောနဲ့အတင်းဆောက်ထိုးတော့အထက်ကကလေးမျက်လုံးသွားထိတယ်ကလေးကမသေးဘူးပဲသာဒါလောက်မီးကြီးရဲရဲဖုတ်တယ်ခြေတွေလက်တွေအကုန်ပြတ်ကျပြီးတော့အကုန်လုံးပြန်ရှိတဲ့ထိအောင်ဒီဘိုက်အလုံးကြီးကမီးကမလောင်ဘူးဖြစ်မိုးကလည်းတအားဆုံးနေပြီပြန်ကျင်နေပြီဟိုလူတွေကလည်းဒါကြီးကလည်းမီးမလောင်ဘူးမနေ့ကျရင်ပြာလာကောက်မှာပြာလာကောက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲအိန္ဒိယထုံနှန်းစင်လာရအဲ့ဒီပြာတွေကိုအိုးနဲ့ထည့်ပြီးတော့အကင်းကမြစ်ထဲသွားမျောမှာပြာမျောတဲ့စီစဉ်ကရှိသေးတယ်ဒါကမနေ့ကျမှလုံမှာအဲ့တော့ gain သုတ်တာမှာကြာကြာနေတော့လည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့ထင်းနေနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ကွာဒီတညလုံးဒီလောက်ထင်းမုံကြီးဆိုရင်တော့ဒီဘိုက်ကမနေ့ပြင်ကပြာကြလောက်ပါတယ်ကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတခါတော့ဝချွန်နေနဲ့ထိုးထက်ပြီးတော့အကုန်လုံးမိနေအဲ့ဒီတခါတော့ထည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးဘာလို့လဲပြန်သွားတာပြန်သွားရောပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့မနဲ့မိုးလင်းတော့ပြာပေါ့ပြာတယ်မလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒါဒီအိုးတွေဘာတွေခွက်တွေနဲ့ပြာထဲမှာခွက်တွေဘာတွေနဲ့ယူပြီးတော့အဲ့တော့သူတို့လာကြအောင်လာကြတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတည်းအဲ့ဒီမှာဒီပြာပုံပေါ်မှာကလေးလေးအမေပိုက်ထဲကနေထွက်တခါလဲရွှေရှင်းလို့ဝါဝင်ပြီးတော့ကလေးလေးကပက်လက်ကလေးခြေလေးလှုပ်လက်လေးလှုပ်တယ်ဒါအာအာအောနေကြသူတို့ဟာဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲအဲ့ဒါနဲ့ကလေးလေးသွားပွေသွားပွေတော့ကြည့်တော့မျက်လုံးတောက်မျက်လုံးတစ်ဖက်ဝချွန်နဲ့ထုံးပြီးလဲကလေးကမျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်လေမျက်လုံးတစ်ဖက်ပါပြက်လေမျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်လေကလေးကဟာထူးဆန်းတာပဲဒီကလေးကမျက်လုံးတစ်ဖက်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ပြက်လေအဲ့ဒါနဲ့ကလေးလေးတို့တို့ပြောတော့ပြေးတိုင်းပွေ့ပွက်ချီပြီးတော့ဟာအမေရန်သေးတယ်ကလေးမသေးဘူးကလေးမှဖြစ်လို့မသေးတာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးဒီဒီဘဝမှာယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းမှာဘဝိကနောက်ဆုံးဘဝတဲ့ယဟန္တာအလောင်းနဲ့ဘာလောင်းနဲ့ယဟန္တာအလောင်းဆိုတာဘုရားတိုင်မြင်းမို့တောင်ကြီးနဲ့ကြိတ်ချပြီးတော့တတ်တော်လည်းပဲမသေးရဘူးတဲ့ဆိုတော့မြင်းမို့တောင်နဲ့ကြိတ်ချပြီးတော့တတ်လို့တောင်မှမသေးတဲ့ကလေးဆိုတော့မိရှုလောက်တာတော့ရည်တာပေါ့အဲ့ဒါတခါတည်းရွှေရှင်လိုဝါကလေးလေးကခြေကားကလက်ကားကဖြစ်တော့အဲ့ဒါကလေးလေးပွေပြီးတော့ជីဟာမျက်လုံးလေးမျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်သွားတယ်မျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်သွားတယ်သူ့ဘလို့နာမည်ပေးမလဲမျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်တဲ့ကလေးမလို့တန်ကိစ္စမျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်တော့ပါတယ်အဲ့ဒါလေးမှတာသူ့နာမည်သုတ်တံမာတဲ့ကနာမပေးကမောတာတခါတည်းအမိရလာတာတန်ကိစ္စမောင်တန်ကိစ္စမောင်တန်ကိစ္စအဲ့ဒီကလေးထူးဆန်းနေဟိလာနမိတ်ဖတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးရင်ဆရာပေါ့ဒီနေ့ပြောရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလေးဘေးရင်သွတ်တွက်ကြသူဆိုအဲ့ဒီကလေးလေးပွေလူအုပ်ကြီးသုတ်တန်တဲ့ကထွဲနေဘေးရင်ဆရာအိမ်ရောက်တော့ပုံသားတွေကဘေးရင်တွတ်တာကိုအဲ့တော့ဆရာကြီးဒီကလေးကတော့ဒီလိုဒီလိုပဲအမေမိရှို့တယ်အမေခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်လုံးပြာကျပြီးတော့ဝမ်းမိုက်ကြီးကျန်းနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီဝမ်းမိုက်ကြီးမိရှို့တာလည်းမလောင်ဝမ်းမိုက်တဲကပေါက်ပြီးတော့မနေ့ကျတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေ့ရတာပဲအဲ့ဒီကလေးရဲ့ရှေ့ဖြစ်နောက်ဖြစ်ကိုဇာတာခွင်များချပြီးတော့တတ်ပါအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါပုံနာကဘာလို့လဲကြောက်သမုန်းနဲ့ကြောက်တံကင်ပြီးတော့ခြေခြေခြေခြေနဲ့ဟိုခြေဒီခြေခြေပြီးတွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဖြေကဘာထွက်တုံးတော့ဆိုတော့ဒုကလေးဟာလူဘဝမှာနေရင်ဆွေ80ဆင်းရဲမယ်တဲ့
လူဘဝမှာနေရင်ပါတယ်လူဘဝမှာနေရင်ဆွေ80ဆင်းဆင်းရဲရဲကိုသူ့ရဲ့ကံကြောင့်ဆွေ80ဆင်းဆင်းရဲရဲမွဲ့မွဲ့တည်တည်နေရမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုဝင်းရင်ယဟန်900ခြံရံပြီးတော့သွားလာလိမ့်မယ်တဲ့တပည့်900နဲ့လှည့်လည်ပြီးတော့သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလက္ခဏာဖတ်ကျွမ်းကျင်တဲ့နမိတ်ကောက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံနာတွေကအဲ့ဒီလိုတွဲတော့ဂိုင်းဂိုင်းဂိုင်းဒီအရွယ်လာသားအရွယ်လေးလေးဖြစ်တော့ကဒီတိုင်းပဲမွေးထားကြဆိုတူတူပြောဆိုပြီးရတဲ့အဲ့ဒါမွေးထားတော့တန်ကိစ္စနဲ့မောင်တန်ကိစ္စမောင်ကတန်ကိစ္စနဲ့ခေါ်ရင်းကနေခလေး9နှစ်အရွယ်ရောက်လာဘယ်ရွယ်ရောက်လာ9နှစ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ရွှေမျိုးတွေကပြောပြတယ်မောင်တန်ကိစ္စလာအောင်ဒီကိုမင်းငငယ်ကတော့မင်းကလူထူးဟောလူထူးဘလို့ထူးလဲပြောပါဦးအာမင်းအမေကိုဝန်ကြီးနဲ့တည်တာအဲ့ဒါမင်းသုတ်တာမှလေမိရှို့တာမင်းအမေတကောလုံးပြန်ကြတယ်မင်းနေတဲ့ဝမ်းပိုင်ကြီးပြန်မကြဘူးမင်းမလောက်နောက်နေ့မနေ့ကျတော့ငါသားရဲ့အဲ့ဒါတို့ပြန်ကောင်းမလို့အယိုးကောင်းမလို့သွားတော့ငါသားအဲ့ဒီအမေပိုင်တွေကခွဲထွက်ပြီးတော့ခြေကားရလက်ကားနဲ့ပက်လက်ကလေးပြပုံထဲမှာအဲ့ဒါငါသားကိုငါတို့မွေးရတာအဲ့ဒါငါသားမျက်လုံးတောက်ပြက်နေတယ်မျက်လုံးပြက်နေတယ်တွေ့တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတဆုံနဲ့ထိုးမိထားတာဟိုကောင်းလေးမိရှို့တဲ့ကောင်းလေးထိုးတာအဲ့တော့ငါသားကိုတုတ်တန်ကခေါ်ခေါ်လာချင်းဘေးရင်ဆရာကြီးဘေးရင်သွားမေးတယ်ဘာပြောလဲဟာသာသနာတော်မှာနေရင်ယဟန်900ခြံရံလိမ့်မယ်လူလောကမှာနေရင်တော့မင်းအကြောင်းပြုလို့ဆွေ80ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်မင်းပြင်းမင်းနဲ့သိမ့်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကြောင့်ရှင်မျိုးတွေဒုက္ခမရောက်เสียရဘူးဒီလိုဒုက္ခကြီးလည်းကျွန်တော်မခံစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအမေပိုက်တဲ့ပဋိသင်္ဍေနေရတဲ့ဒုက္ခယဟနာလောင်းပဲပြေးတယ်အဲ့ဒီမှာတံဝေကညာနေပွားပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်သာသာကိုရင်ဝင့်မယ်အေးအဲ့ဒါဆိုလာလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ဘယ်ခေါ်သွားတော့ဆိုတော့ပြေးတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာထံကိုခေါ်သွားတယ်ဘယ်ခေါ်သွားလဲရှင်သာရိပုတ္တရာထံခေါ်သွားပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအဲ့ဒီသံဃိစ္စလေးကိုအပ်တယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီမှာသံဃိစ္စလေးကိုကိုတော်တိုင်းပဲဘာလို့ပေးတော့ဆိုရင်ခေါင်းရိပ်ပေးတယ်ကိုတော်တိုင်းဘာလို့ပေးလဲအဲ့ဒါဆန်ချပေးတယ်ပေါ့ဒီနေ့ခေတ်ခေါ်ရင်တော့အဲ့ဒါဆန်ချတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိ

တော့တသပင်စကကမ္မထံနဲ့ဘာကမ္မထံနဲ့လဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာငါဤကိုယ်မှာနန္တာမွေကြိုင်ကောင်းရမမြင်ဆံမင်းသားရှိအမွေရှိပြီခြေတီလက်သက်ခြေအသက်နဲ့သွားလိတထွေခန္ဓာကိုယ်ကိုအတုဝတ်တင်ညာခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာတင့်တယ်တာဘာမှမရှိဘူးမတင့်တယ်တာတွေဆက်စုပ်စရာတွေညှိုးစရာတွေကြီးပဲလို့အဲ့ဒီလိုရှင်

ပါရမီရှင်ဟာဘေးတိုင်သင်္ကန်းတော်မိုးရသေးဘူးယဟန္တာဖြစ်တယ်တဲ့မွေးလာတော့ကလည်းသူများတဲ့ထူးတယ်အခုခြားနာသွားပြီသူဘာဖြစ်သွားပြီလဲခြားနာသွားတာသင်္ကန်းတော်မိုးရသေးဘူးယဟန္တာဖြစ်တိတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲရောင်ရှေ့တော့ကတော့လေခုခေတ္တမပြောပါတော့ဘေးတိုင်ရှေ့တော့ကဆိုရင်ရှင်လောင်းလေးအဲသင်္ကန်းဝတ်တော်မယ်ဆိုဘုန်းကြီးကြောင့်တလားလောက်ဂျူပို့ရတယ်ပို့ရလားမပို့ရဘူးလားအသင်္ကဘေသင်္ကတော့အကုန်ကျက်တသဘေသက်ကကမ္မထမ်းကျက်ပရိသင်္ကယောနိတော့လေးဘုတ်ကျက်သာသနာမှာရှေ့ကရှေ့ကခုခေတ်ကတော့ရှိတော့ရှိသေးလားအကြောင်းပိတ်ခဏဒီမှာအကြောင်းပိတ်တော့မှကမ္မကရဏလာချာဖုံးဖို့ဖရတဲ့ကလေးသင်္ကဝတ်ရှင်လို့ရှင်းဖို့ပြေးအေးပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်အဲ့တော့ညနေကျခေါ်လာကရုံးတုံးဓာတ်ပုံလေးရိုက်ကလေးကငိုးအောက်ကနေဗာတဆက်ပြင်ဆက်ကမ္မထမ်းမှလည်းမပါဘူးပါလားအာအမေနဲ့ဖေနဲ့အမေကဘယ်ဘက်လာလိအဖေကညာဘက်သွားလိဟဲ့ထိုင်မအောင်ပဲဗီဒီယိုဆီကကျမပုံပအောင်ရိုက်နော်ဒါပဲတွေ့ရတာပဲခလေးရတဲ့အောက်ကနေဆက်ပြားနေမျက်စိတဲဝင်လို့ငုံတတမငုံနဲ့မငုံနဲ့တိတ်တိတ်တိတ်တိတ်တိတ်အဲခလေးရတဲ့အမျက်လုံးလေးပို့လိုက်မေးမပြီးသေးဘူးလားတတစိတ်ညင်နေပြီဘယ်မမတ်တသပဲတဲ့ကကမ္မထာနဲ့သင်လို့မရအောင်ရသလားအဲသူတို့ကလည်းသင်္ကန်းလာဝတ်တော့လည်းကမ္မကနာလာဝတ်တော့ဘုန်းကြီးတွေလည်းကမ္မကနာဘလောက်ထိကမ္မကနာဆိုဟိုတုန်းကဆိုသင်နှုံးသားဆိုသွေးနေရသေးတယ်အခုတော့ပရိဒါနိုင်ကြီးဆော်တော့လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆန်ချာဆန်ချာတို့ဟိုတုန်းကမဲတင်းနှုံးသားနဲ့ကြားနဲ့ခတ်ခတ်ပြီးတော့ဒီလိုရိတ်တာအခုကတော့ပရိသတ်နဲ့ပြီးပြီးပြီးပြီးနဲ့ရိတ်ရှာရိတ်ရှာပြီးပြီးပြီးပြီးပြီးလာလာလာလာကဲထိုင်ထိုင်တဲ့ဟဲ့ဆိုးဟဲ့တကလာဝတာဒုက္ခနေတရဏဘုန်းကြီးကအေးတိုင်ရတော့တာဟိုတုန်းကသင်္ကန်းမေးသင်္ကန်းတော့ကျက်ရတယ်ကျက်ရလားမကျက်ရဘူးလားအဲ့ဒါတချို့ဆိုရင်ကလေးငယ်ငယ်လေးတွေအဲဒီလောကတော့ကအကင်ဆက်ပြီလို့ပြောမဆက်ပြီလို့ပြောရင်ပြောနေကိုတရားဆုံးမှမို့တော့ဟုတ်လားဒီလောကတော့ကအဲ့ဒါတိတ်ခွေတခွေနာလိုက်ရတယ်မန္တလေးမစိုးရင်ဆရာတော်ကြီးမစိုးရင်ဆရာကြီးပေးတဲ့ဩဝါဒလေးနားလိုက်ရတော့ဘုရားကတိတ်သဘောကြတာအဲ့ဆရာကြီးဩဝါဒကိုအဲ့မှာဆရာကြီးကရှင်ပြုလို့ဒီခုမှာဩဝါဒပေးတယ်မင်းတို့ကွာတဲ့အခုခေတ်သင်္ကန်းဝတ်တဲ့ကလေးတွေကလည်းတရဏဂုံတော်ပြီးအောင်မစိုးနိုင်ဘူးငယ်ငယ်လေးတွေတချို့၃နှစ်သား၄နှစ်သားလေးတွေသင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုတာ၁၀နှစ်ကျော်မှဝတ်ဟတဲ့ဘယ်လောက်မှဝတ်တယ်လဲ၁၀နှစ်ကျော်မှဝတ်ဟတဲ့မင်းတို့ကအခုက3နှစ်သားလဲပါ4နှစ်သားလဲပါ2နှစ်သားလဲပါ2ခါလဲသားလဲပါဆိုတော့သင်္ကန်းဝတ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတဲ့ဆရာကြီးပြေးတဲ့ဩဝါဒသိကောင်းလို့ဘုန်းကြီးကဖောက်တယ်ပြန်ချတာသင်္ကန်းဝတ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုရင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပြေးတဲ့အချက်3ချက်ရှိတယ်ချက်ဘယ်နဲ့ချက်လဲနံပါတ်1ဆံရိတ်ရမယ်တဲ့နံပါတ်2ဘာလဲတဲ့နံပါတ်1ကသင်္ကန်းဝတ်ပေးရမယ်တဲ့နံပါတ်2ကဘာလဲတဲ့နံပါတ်3ကတရဏဂုံလိုက်ဆိုရမယ်တဲ့နံပါတ်3ကဘာလဲတဲ့ဆာရိတ်တခန့်သင်္ကန်းပေးတုံတရဏဂုံပေးညာဤ၃ပါးခောညာပပိဇာဆိုပြီးတော့ရွှေကုသရောဘုရားကြီးရေးတဲ့ရွှေကုရှင်ကျိုးအကျဉ်းချမ်းကြီးထဲမှာဒီလင်္ကာလေးတွေပါအဲ့တော့ကိုရင်တပါးဖြစ်ဖို့လို့ဆိုတာဆိုင်နေဝိုင်းနေမန္တတ်တွေဓာတ်ပေါက်တွေဖိတ်စာတွေရက်တောင်တွေရေခဲမှုတွေဒါအရေးမကြီးဘူးလေအရေးကြီးတာသုံးချက်ပဲရှိတယ်ရေးကြီးတာဘယ်နဲ့ချက်လဲတိဆန်ချရမယ်ဒီပါတယ်လေနှစ်ကသင်္ကန်းဝတ်ပေးရမယ်၃ကတရဏဂုံဆောရမယ်ဒီ၃ချက်ညီရင်ကိုရင်ဖြစ်တယ်၃ချက်ညီရင်ဘာဖြစ်လဲကိုရင်ဖြစ်တယ်တဲ့ကောင်းပြီအဲ့တော့ဆန်ချတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကြွားတယ်လာသားအရွယ်လဲဆန်ချပေးလို့ရတယ်တဲ့လာသားအရွယ်လဲဟုတ်တယ်လေအမေရင်ဝင်ပိုက်နှုတ်တိုက်တဲ့ကလေးကိုကရုံတုံးမင်းရတယ်ရလားမရဘူးလားသင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုတာလဲပဲတဲ့သင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုတာပဲလာသားအရွယ်ကိုသင်္ကန်းဝတ်ပေးလို့ရတယ်တဲ့လာသားရဲ့ကိုဘာလဲလဲမရတာကတရဏဂုံဆိုလို့မရမရတာကပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးကဗာပြောတော့ဆိုတော့မင်းတို့ဟာကကွာတယ်ကိုရင်တော့ဖြစ်တယ်ရှင်မဖြစ်ဘူးတဲ့ပြောတဲ့တက္ကသညာနားထောင်သားမရင်တိုင်းဘာတော့ဖြစ်တယ်တဲ့ကိုရင်တော့ဖြစ်တယ်ရှင်မဖြစ်ဘူးတဲ့မင်းတို့ဟာဘာလို့သင်္ကန်းလေးနဲ့ဆိုကိုရင်လို့ထင်ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ तू တရဏဂုံပြီအောင်မဆိုနိုင်ဘူးတရဏဂုံပြီအောင်ဆိုနိုင်လားတနှစ်သားအရွယ်တရဏဂုံတိုင်ပေးလို့ရတာနှစ်နှစ်သားကောသုံးနှစ်သားကောမရသေးအနည်းဆုံး၄နှစ်၅နှစ်လောက်မှ၅နှစ်သားလောက်မှ၅နှစ်မှခုမှတဒန်းတို့မူလတန်းလောက်ရှိဦးမဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့ဆရာကြီးက तू ကြိုက်တာကအနည်းဆုံး၁၀နှစ်သားလောက်မှဘယ်ချိန်မှသင်္ကန်းကိုပြပါအဲ့တော့တချို့ကအဖိုးတွေအဖွားတွေအသက်ကြီးလို့ညီလေးသင်္ကန်းဝတ်လေးနဲ့မြင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ငါချွေးချင်းနဲ့ပြောပါမယ်တဲ့ဝေပေးလိုက်ပေါ့တဲ့သူတို့စိတ်ချမ်းသာအောင်တဲ့တစ်နှစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်နှစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးနှစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ရှင်မဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်လားတစ်ချက်ပြတ်သွားလို့မပြတ်သွားလို့လေလာသားအယူဆန်ရိပ်ပေးလို့ရတယ်ရတာမရဘူးလား
အဲ့ဒီလာသားရွယ်ကလေးလေးကိုသင်္ကန်းဆွတ်ပတ်ပေးလို့ရတယ်ရလားမရဘူးလားဒါပေမဲ့တရဏဂုံဆိုလို့မရဘူးရလားအဲ့တော့ရှင်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘေးတိုင်တရဏဂုံသုံးပါးဆိုနိုင်မှာနော်တရဏဂုံပိသမှာကိုရင်ဖြစ်တယ်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒါလည်းပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကြီးကဘာပြောတော့ထပ်ပြောတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအရွယ်ကိုတဲ့မင်းတို့သင်္ကန်းဝတ်ပြီးပြီဓာတ်ပုံလေးရိုက်ထားတယ်ဘာလေးရိုက်ထားတယ်လဲမင်းဓာတ်ပုံလေးရိုက်ထားတယ်သူ12နှစ်သား73နှစ်သားအရွယ်ကြတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်ငါသားမင်းကိုဒီအရွယ်တော့ကအဖိုးတို့ဖားတို့ကသင်္ကန်းဝတ်လေးနဲ့မြင်ချင်းနဲ့ဆိုလို့မင်းကငါတို့သင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ငါသားဟာရှင်းမဖြစ်သေးဘူးတရဏဂုံမဆိုနိုင်လို့ရှင်းသားမနေမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ငါသားအခုရှင်းသားမနေဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဝတ်ပေးပါလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်ကြတော့မှအဲ့ဒီကလေးကိုကြကြနန္နာဘုရားသာသနာပေါ်မှာဘုန်းကြီးမပင်ရင်လည်းနေတော့တဲ့ဆိုင်းမထက်ရင်လည်းနေတော့မနမငားရင်လည်းနေတော့အဲ့ဒီကြတော့မှကြကြန်းနာနာသင်္ကန်းဝပေးပါဒီဩဝါဒကမှတ်သားလောက်တယ်ဘုရားတိုင်မှတ်သားလောက်မှတ်သားလောက်လားသိမှတ်သားလောက်တာဘုရားကအဲ့ဩဝါဒနာပြီးတော့ဒါပြောတဲ့နဲ့စကားတစ်ခုပဲလို့အဲ့ဒါစက်မိတဲ့အခါပြောမယ်ဆိုတော့အခုစက်မိလို့ပြောလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဒါသင်္ကန်းဝကြမယ်ဟိုရှင်ပြူပေးမယ်အဖိုးတွေဘွားတွေပေါ့လေစားကြီးတွေအပြည့်မို့ဒါတွေအခုဘုရားဒါလေးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဩငါတို့အမီးတွေကိုသင်္ကန်းဝတ်ပေးရမှာဘယ်ရွယ်ဘယ်ချိန်ဆိုတာကိုယ့်အကူနားလည်သွားပြီပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့အခုတက္ကိစ9နှစ်တက္ကိစဘယ်နှစ်နှစ်ခေါင်းနှစ်အရွယ်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တိုင်ဆံချပေးတယ်ဆံချနေရင်လည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာသည်တစ္ဆပိစကကမ္မထံကိုသမေးတယ်အဲ့ဒီကမ္မထံကိုရှင်းပြရင်လည်းရှင်တက္ကိစဘာဖြစ်လဲယဟန္တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲထူးလဲထူးတယ်ชาแลชานาตัวเลยဟုတ်တယ်เนาะทุทุชาชาบ่บาแลบะยายไดเออยะหานาผิดตัวบีสรแล้วเตียนอัธรพุกฤษดาตู้มาไม่ชื่อดอกบ่ใช่ล่ะไม่ชื่อดอกบ่บาลงเลยยะหานาสรฌานฤบาฤวนตามะพระตมะบวนตามะบ่เอ้อตลอดตู้เยเสียกะอศีนารีปุตตะသူဆရာကဘာလို့လဲအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာခြေတော်ရင်ဝေဆင်းပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဝေယဝဆတွေကိုပြုစုပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီဇေတဝန်ကျောင်းမှာလဲပဲပရိသတ်ရေပုံနာမျိုးမင်းမျိုးတထင်းမျိုးကနေပြီးတော့အလုံးသင်္ကေတင်းနေဆွပြီးတော့သင်္ကေတင်းအပါ30သင်္ကန်းဝတ်နေတာ9ဝါရပြီတဲ့ဘယ်နှဝါရပြီတဲ့9ဝါရပရိယတိဇာပေတဲ့သင်တဲ့တော့9ဝါရတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်30ကအပါ30ကရှင်းလာတယ်ငါတို့ပရိယတ်တိကိုငါးနှစ်သင်ပြီးပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာပရိယတ်သင်တယ်ဆိုတာပရိပတ်ကျင့်ဖို့လို့သင်တာပဲအဲ့တော့ငါတို့တရားကျင့်ကြစို့အေးကောင်းပြီကိုတော်တို့ရေးကျင့်ကြစို့အဲ့ဒါဆိုရင်တို့မြတ်စွာဘုရားသွားဆောင်မယ်တပည့်တော်တို့ကိုဝိပဿနာရှုနည်းမှန်နည်းပေးပါယဟန်ချင်းတူပေမဲ့လို့ခြားနာအောင်တို့လောက်ကြစို့ဟောပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတန်ခါပန်း30ပရိသတ်တိုင်မင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တော်ကြောင်တောင်းကြောင်ခေါ်အောင်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားဝိပဿနာတရားတွေအားလုံးရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါတပည့်တော်တို့ကပ္ပဌံပေးတော်မူပါဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုင်းခုနတုန်းကပြောသလိုခန္ဓာထဲမှာအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်၃ပါးမြင်အောင်ရှုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပ္ပဌံပေးပြီးတော့မှာဟဲ့ဟဲ့ဦးဇင်းလေးဘုရားအဲမင်းတို့သွားရင်လေမင်းတို့နောင်တော်ကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုသွားကြောကြအောင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာထံဝင်ဖို့လို့ဒီတန်ခါ30ကိုမှာလိုက်အကြောင်းမဲ့မှာတာမဟုတ်ဘူးဒီကိုတော့အပား30ဘေးတွေ့လိမ့်မယ်ဒီကိုတော့အပား30ပါဖြစ်အဲ့ဒီတွေ့မဲ့ဘေးကိုဒီ9နှစ်တန်းအရွယ်ရှင်သာကိစ္စပါမနေကဒီဘေးကိုရအောင်ကဲထုတ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာထံမင်းတို့ဝင်ပြီးတော့ဥတိုက်သွားအောင်နော်ကရော့သွားအောင်နော်ဓမ္မဘုရားဓမ္မဘုရားဆိုမြတ်စွာဘုရားထံကထွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာထံရောက်ရောက်တော့တန်ခါပါ30လာကရော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးတယ်ငါရှင်တို့ဘယ်သွားမလို့လဲတပည့်တော်တို့တောကြောင်တောင်ကြောင်ခေါ်အောင်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်အောင်အရဟတဘောပေါ့ရောက်အောင်တပည့်တော်တို့အဲ့ဒါတရားအထုတ်ခြင်းလို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားထံကမ္မထံတောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းကမ္မထံပေးလိုက်ပါပြီဘုရားရှင်နိမဏီတိခဲ့ပါပြီတို့တော်ဘုရားစွာဘုရားကရှင်ဘုရားထံဝင်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပါအောင်ကြောပါအောင်ဆိုတာနဲ့တပည့်တော်တို့ဝင်လာပါတယ်ဘုရားဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာခလည်းပရိသတ်အဲ့ဒီမှာဆိုရှင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်ဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားငါကြီးလွတ်တာပါလေဒီကိုယ်တော်ပါ30ကိုဒီကိုယ်တော်ဒီဘေးတွေ့လိမ့်မယ်တွေ့တဲ့ဘေးကိုဒီ9နှစ်သားအရွယ်
်ရှင်သာကိစ္စကကယ်လိုက်မယ်ဩဒါကိုမြင်တော်မူလို့မြတ်စွာဘုရားငါးရှိကိုလွတ်တာကိုဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးတယ်ရှင်မယားတို့ရှင်မယားတို့ကအပန်း30တောထဲမှာတရားတော်ကျင့်မယ်ဆိုတာနောက်ကဝေယာဝိသဆောင်ရွက်ဖို့လို့ကိုရင်မယားပါပါလားဘုရားမပါပါဘူးဘုရားအဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မယားတို့ ਨੇ အာအဆတ်သာသနာတော်မှာကိုရင်တွေလောက်ရတဲ့အလုပ်တွေရှိရှင်မယားတို့မလောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေရှိအဲ့တော့တပည့်တော်ရဲ့တပည့်လေးခွန်တဲ့အရွယ်ကလေးရှင်သာကိစ္စထဲ့လို့ပလဲထဲ့လို့ပါရစေခေါ်သွားပါဆိုတော့အကြီးဆုံးလုပ်တဲ့မထေကြီးကညင်းတယ်မထဲ့ပါနဲ့ဘုရားကိုရင်လေးငယ်ငယ်လေးနဲ့တော်တဲ့တောင်နဲ့တပည့်တော်တို့ကိုရင်လိုက်မထိနိုင်ဘူးယဟန္တာမှမသိဘူးဘုရားတည်းယဟန္တာမှမသိဘူးကိုရင်ကိုအဲ့တော့ဟိုဆော့ဒီဆော့နဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့တရားအားထုတ်ကိုရင်ကဆောက်ဆော့နေသူ့လိုက်ထိနေရတာနဲ့သူ့ကြောင်းကြဖြစ်တယ်ဘုရားတပည့်တော်တို့စိတ်မပြောက်ဘူးဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်ဘုရားတို့ကိုရင်အတွက်လည်းတော့ဘာမှမကြောက်ကြနဲ့အရှင်ဘုရားတို့ကြောက်တာကိုရင်မှကြောက်ကြောက်မှဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူလို့တပည့်တော်ထံကိုလွတ်တာအဲ့တော့တပည့်တော်ကိုရင်ထဲ့လို့ပြေးလိုက်မယ်ကိုင်းခေါ်သွားကြဆိုပြီးတော့ဘုရားတိုင်အဲ့ဒါရှင်သင်္ကိစ္စရဲ့ဟိုယဟန်တော်အပ30ရဲ့အားလုံးဘလောက်တုံးဆိုရင်30နဲ့တပါးအားလုံးဘလောက်လဲအဲ့ဒီ30တပါးသောတန်ခါတော်ဒီသဝတိပြင်စင်တော်ရွှေကြောင်းတော်ကခွာတော်မူပြီးတော့ခရီးပြင်းနှင်းတော်မူလိုက်တာဘုရားတိုင်ဘလောက်ဝေးတော်ဆိုလို့ရှိရင်ယူဇနာ120ဝေးတယ်ဘလောက်ဝေးလဲယူဇနာ120ဝေးတယ်ရွာကြီးတရွာကိုရောက်တော့တန်ခါပါ30ကျော်ကြွားတော်မူလာတာကိုရွာသူရွာသားတွေကတွေ့ပြီးတော့တန်ခါရန်ကြီးတွေ့တော့ဟိုတခါမှတလောက်ကြီးကျယ်တယ်များပြားတဲ့တန်ခါတွေမတွေ့ရဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့တရားကြည်ညိုကြတော့ရှင်ဘုရားတို့ပဲကြွမယ်ဦးဇင်းတို့တရားမှတ်မလို့လားအာတပည့်တော်တို့ဝါတွင်ကာလရှင်ဘုရားတို့ဒီမှာဝါဆိုးကြွထိတ်တောဆက်ကလေးရှိအဲ့ဒီမှာတပည့်တော်တို့ကြောက်ဆောင်ပေးမယ်တပားတကြောင်သတင်းသုံးပြီးတော့တပည့်တော်တို့ဆန်းသင်ကကြောက်စေးလေးပါတော့ပြည့်စည်တော့ပြင်ထောက်ပံမရစေတော့ရှင်ဘုရားတို့ဤအယဤရေတာမှာဝိပဿနာတရားကိုချမ်းချမ်းသာသာအားထုတ်တော်မူကြပါလို့အဲ့ဒီရွာကတခါတည်းကထွက်ပင်တော့ gain ဒီမှာပဲစရဲချကြသူဆိုပြီးအကြီးဆုံးမထေကြီးကဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့အဲ့ဒီမှာအလုံးတခါတည်းကဝါချောင်းလေးတွေ၆ပြီးတန်ကိစ္စလေးတွေလည်းကြောင်းလေးတွေကြောင်း30နဲ့တကြောင်းနေချင်းပြီး၆နေချင်းပြီး၆တယ်ဆိုတော့ကမေးရတဲ့တုံတောင်အမိုးနဲ့တုံတောင်အကာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုအာစီတို့ဘာလို့ပဲ၆လို့ရနေချင်းပြီး၆တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတန်ခါတော်တွေသတင်းသုံးနောက်နေမနေ့ရွာတဲ့ဆုံကံကြွရွာတဲ့ကလူတွေကဆုံလောင်းဒါနဲ့အကြီးဆုံးလုပ်တယ်မထေကြီးကပြောတယ်ရှင်မယားတို့ဒီလောက်တော့မှဆုံးနေကိုနေပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့တခါဓမ္မတွေရှိမြောက်ထောက်ပံ့နေတာကိုဒီလိုတို့ဘက်ကစားလိုက်အိတ်လိုက်လုံနေလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းညာဆုံးအဲ့တော့တယောက်ထဲနေရင်တရားတဲ့နှစ်ယောက်နေရင်စကားတဲ့သုံးယောက်နေရင်အလကားဖြစ်တယ်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းမနေ့ဆောင်းကံကြွချိန်တစ်ချိန်နဲ့ညနေ9နာရီခွဲ6နာရီတရားဆွေးနေတဲ့အချိန်နှစ်ချိန်ပဲတန်ခါချင်းချင်းတွေ့ကြကြံတဲ့အချိန်ဆိုရင်မတွေ့အောင်နေကြကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းအထုံးအရေးကြောင်းရှိလို့ကြားမရမကောင်းဘူးတခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မကလရတဲ့တုံးတုံးထားတုံးခောက်တောက်ခောက်ရင်ကိုလုံးထွက်လာကိုကြောင်းလေးကိုသစ်မအောင်လေးရကိုထွက်လာဒီမှာစုဒီကတိဝတ်ထားပြီးတော့တန်ခါတော်တွေဝိပဿနာတရားကိုအဲ့ဒီမှာစူးစမ်းပွားများအားထုတ်နေတယ်တနေ့တော့ဘေးသက်ချုံငါကပြန်လာတော့နားမှာလည်းမြစ်လေးရှိတော့မြစ်ထဲမှာရေချိုးတန်ခါတော်တွေရေချိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမြစ်နားကတဲတောင်ကဘုံမှာသပိတ်လေးတွေဖွင့်ပြီးတော့ဆုံးဖုံးဝင်နေတဲ့အချိန်မှာဒကာကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်ဒကာကြီးကသမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူ့မှာသမီးအကြီးအိမ်မှာနေတာသမီးအကြီးမှာနေတော့သမီးနဲ့တော့အရှင်ပြေတယ်မင်းရဲ့တိုင်သမက်နဲ့မတည့်သမက်နဲ့မတည့်တော့ခဏခဏအိမ်မှာပြဿနာတက်တယ်ပြဿနာတက်တော့မနေခြင်းဘူးသမီးအိမ်မှာသမီးကြီးအိမ်မှာမနေခြင်းသမီးငယ်အိမ်သွားမှာသမီးငယ်ကဟိုဒီပြင်တည်ရွာမှာအဲ့နဲ့အိမ်မဝကနေတူတူပြောဆိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဆင်းလာတာအဲ့ဒီဒီမှာတန်ဃာတွေနဲ့တွေ့ရောတွေ့တော့တန်ဃာတွေကဆွမ်းဆန်းနေတဲ့အချိန်သူအနားမှာသွားထိုင်အကြီးဆုံးဆရာတော်ကြီးကိုကြော့အကြီးဆုံးဆရာတော်ကြီးကမေးတယ်ဒကာကြီးဘယ်ကလာတပည့်တော်ဒီလိုလိုပဲဖေဟာသမီးနဲ့တဲ့ပေးမယ်လို့သမက်နဲ့မတဲ့လို့အိမ်ဘောကဆင်းလာတာသမီးငယ်ရှိသွားမလို့ဩဒကာကြီးကြည့်ရတာမောမောပန်းပန်းနဲ့သမီးလည်းစားလာရဝန်ပေါ်ဘူးမစားရသေးဘူးဗျကဲအဲ့ဒါဆိုဒကာကြီးတက်ရွယ်ကလေးသွားရှာ
သူရွယ်လေးရှာသူရွယ်လေးရှာတော့အဲ့တော့ကိုတော်ကတဆုပ်ထက်ကိုတော်ကတဆုပ်ထက်လေအဲ့တော့ဟင်းမျိုးစုံနဲ့တခါတည်းအဲ့ဒီမှာဗိုက်သားအောင်စားတော့တကယ်ကြီးကစဉ်းစားတယ်ဒီကဏ္ဍဒီကိုတော်တွေအလှများရှိလားမသိဘူးရှာတော့ရှာတော့ဒီနေ့ရှင်းနေတယ်စုံလိုက်လားအလှရှိလားမရှိပါဘူးဒါကြီးနေတိုင်းဒီလိုပဲလားနေတိုင်းဒီလိုပဲဟာတို့မှမြင်ကွယ်ပြင်ပန်းပန်းမလုပ်ပြီးတော့ဟင်းလေးတစ်ခွက်စားဖို့လို့မနေဒီကိုယ်တော်တွေဘာမှမလုပ်ပဲထိုင်နေရင်းနဲ့စားနေရတာဒီလိုတွေးသွားတာအဲ့တော့ဒီကိုယ်တော်တွေနဲ့ကတ်နေရင်တော့ပြင်ငါတဝန်းတစ်ခါလှလာပါပါစားပြီးတော့နေရမယ်ဘာလို့မှလည်းမလုပ်ရတော့အဲ့တော့ကတ်စားမယ်တဲ့ကတ်စားရစားကပ်ပြီးရဆိုတာဒါလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့တပည့်တော်ရှင်မရတော်နာမှာနေပြီးတော့ကပ္ပိယလုံးဝရသေးတော့ဖေဟာကပ္ပိယကပ္ပိယနဲ့ကြားဘူးတယ်နော်အကပ္ပိယဆိုတာဘာတော့ဆိုပါဠိစလုံးပဲပြေးတယ်မြန်မာလိုအဆတ်အောင်ပြုတ်လုတဲ့သူတဲ့ဘာလဲလဲတန်ဃာတော်တွေမအဆတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုအဆတ်အောင်တန်ဃာတော်တွေမလုပ်ကမ်းတော့လုပ်တွေကိုသူဝင်လုပေးတာကိုအဲ့ဒါကပ္ပိယလို့ခေါ်တယ်တချို့ကလည်းမိဘကြောင့်လည်းထမင်းချက်နေဟဲ့ကပ္ပိယကြီးဘာတွေချက်နေလဲဒီလိုထမင်းချက်တာတမျိုးပဲမြင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးတန်ဃာတော်တွေမအဆတ်တဲ့အလုပ်မှန်သမျှအဆတ်အောင်ပြုတ်လုံးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပ္ပိယလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါသူကပ္ပိယလို့ပြီးတော့နေတာဟန်ကြတာအပါ30 30နဲ့ဓမ္မပို့တဲ့ဆွန်စားတာပရိသတ်ကြီးစဉ်းစားတာကြည့်ပြီးတော့ဝှဖြိုးပြီးတော့လူကတခါလဲစိုးစိုးပြေးပြေးနဲ့ဒီလိုဖြစ်တာ။ဆိုတော့တော့တဲ့မှာဘလောက်ကြာလဲ။နှစ်လကြာသွားတယ်။ဘလောက်ကြာသွားလဲ။နှစ်လကြာသွားတဲ့အခါကျတော့ပြင်းလာပြန်တယ်တဲ့နေရတာ။ဩမနေ့မိုးလင်းကြည့်ဒီကရုံးနဲ့ဒီမျက်နှာတွေကြီးမြင်ရတာ။นี่เลยบ่ကြည့်နဲ့ဒီမျက်နှာနဲ့ဒီကရုံဒီသင်္ကန်းဒါပဲမြင်ဘာမှထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါသမီးအငယ်ရှေ့နေတယ်ငါတတိရတယ်သမီးလေးဘယ်လိုများနေလဲမသိဘူးအဲ့ဒါသမီးရှိသွားအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့တဘာမှမလျှောက်ခဲနဲ့တခါတိတ်တိတ်ကလေးထွက်ပြီးရောသင်္ကန်းတော့ပါတော့မသိဘူးလေသင်္ကန်းတွေကလည်းကိုကြောင်ကိုသမီးရောက်ကိုတရားနှလုံးသွင်းအဲ့ဒါတခါကြီးရအမှားပဲတကယ်ပြောသွားရင်တော်သေးတယ်ပြောမသွားဘူးပြောတာသူတရားနဲ့ထွက်သွားတော့သူ့သမီးအိမ်ရောက်ဖို့ဆိုတာလမ်းထဲမှာတောအုပ်တစ်ခုရှိတယ်တဲ့။ဘာရှိတယ်တဲ့လဲ။အဲ့ဒီတောအုပ်တွင်မှာလည်းပရိသတ်ဓမြ900တဲ့။ဓမြ900ကဘာလုံးနေကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဓမြတိုက်ထွက်ခံပြီးမှနတ်တင်ရတယ်။ဓမြတိုက်ထွက်ခံပြီးဘာလုပ်ရလဲ။စာထဲမှာတော့နတ်ကိုပူဇော်တယ်လို့ပြောတယ်နတ်တင်ရတယ်။တခုခုလုံးမယ်ဆိုရင်နတ်တင်တယ်ဆိုတာကြားဘူးတယ်မလား။ဒီဘာလဲလောက်ကြပါလေတကူကူလောက်ပါဆိုရင်နာလေးပါလေတယောက်ပဲအပြင်ထွက်ကနေကြဘုရင်နဲ့ရလေးပါလေခတ်သွားဟဲ့လောက်တယ်လားသူဝါဒနာပါရပါရပေါ့ဓမြကလည်းဒီဓမြခေါင်းဆောင်ကအယူဆရှိတယ်ဓမြတိုက်မယ်ဆိုသူမမိအောင်လို့သူဖမ်းမမိအောင်လို့ဘာလို့လဲနတ်တယ်နတ်ဒီတော့ထဲမှာစောင့်နေတဲ့တပင်မှာစောင့်နေတဲ့ရုပ်ကစိုးကိုသူကတိုင်တယ်ထားတယ်ဓမြတိုက်ထွက်မယ်အဲ့တော့မမိအောင်ရုပ်ကစိုးနတ်ကြီးစောက်ရှောက်တော်မူပါလူရဲ့အသွေးအသားကိုတတ်ပြီးတော့ဒီအပင်ရင်းမှာလူသားနဲ့ပူတော်ပါမယ်လို့ဂရိပေးတာစောင့်နေတာပရိသတ်ခုနှစ်ရက်ရှိပြီဘယ်နှစ်ရက်ရှိပြီလူကတယောက်မှမလောက်ဒီနေ့ခုနှစ်ရက်ပြည့်ပြီဒီနေ့ညဓမြတိုက်ထွက်တော့အဲ့ဒါနဲ့ဓမြဘုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဟဲ့ဒီနေ့ခုနှစ်ရက်ပြည့်တော့ဘောကနေအောင်ကတစ်ပင်ဘောတက်ကြည့်အောင်တော့တဲ့မှာအမြင်ဆုံးတစ်ပင်ကြီးထိတ်တက်တက်ပြီးတော့ကရောင်းကြပြီတစ်ပင်ဘောတက်ကြည့်တော့ဒီတခါကြီးကဒီတော့တဲ့လားဟာတော်ပဲဟေးဟိုမှာလူတယောက်တော့ဝါဝါဖြိုးဖြိုးနဲ့လာနေတာနှစ်လတော့ခေါင်းကြီးเจ้าကစားခဲ့တောက်ခဲ့တာစားကောင်းတောက်ခွေလူကခါလဲဝါဆူပြီးတော့တော်ပဲအချက်ပေးတာအောက်ကကောင်းနေဝိုင်းဟာဆိုဝိုင်းမိတူတူပြောဆိုပြအဲ့မှာတခါတည်းဖန်လက်ပြန်ကြိုးတွေတုပ်တစ်ပရင်ကတ်ချီပြီးတော့ဟိုဘက်ကဘာလုပ်နေမိဖို့ကြီးဖို့ဓာသွေးတဲ့သမီးကသွေးပြီးထိုးသားမလို့ဝချွန်လုံးတဲ့လူကလုံးပြီးဒီတော့မေးတယ်ဒကာကြီးကခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်နေကြလဲဒီဥစ္စာကြုတ်ဖမ်းပြီးတော့ဒီမှာတမင်လဲမတွေ့ကြီလဲမတွေ့ဝက်လဲမတွေ့ဘာလဲဝက်ဝက်ကင်မလို့လားမဟုတ်ဘူးနှင့်တမှာဟမ်ဘာဖြစ်လို့တမလဲငါတို့ဓမြတိုက်ထွက်ခံဒီမှာဟောဒီတောထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီတောဆောင်နတ်ကြီးကိုဂရိပေးထားတယ်လူသားနဲ့ပူဇော်ပါမယ်လို့အသွေးသားနဲ့ပူဇော်ပါမယ်လို့ဆိုကြောက်သွားတယ်ဘုရားကြီးအဲ့ဒီမှာငါငါတတ်တော်မှာပဲအဲ့ဒါဒီအချိန်မှာသူစိတ်ထဲမှာသူအသက်ကိုလွတ်အောင်ရုံးရတော့မယ်အဲ့ဓမ္မဘုရားကောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်တခုပြောပြရသေးတော့မပြောမင်းဘာပြောမလဲကျွန်တော်ဟာတထောင်စားပါယဟန်နေထန်းကထမင်းတောင်းပြီးတော့စားရတဲ့တထောင်စားမြို့ညံ့လေအ
အမျိုးညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသွေးသားကိုအမျိုးမြတ်တဲ့နတ်မင်းကြီးကိုပူဇော်ရင်နတ်မင်းကြီးစိတ်ဆိုးမယ်အဲ့တော့အမျိုးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတယ်အမျိုးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသွေးနဲ့သားနဲ့ပူဇော်မှနတ်မင်းကြီးကကျေနပ်မယ်စဉ်းစားလေဓမ္မကောင်းဆောင်ကြီးကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပါကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးမင်းပြောတာသဘာဝကြတယ်အမျိုးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှရှိတယ်လေရှိတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပြမယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်30ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲအမလေးပရိသတ်ကြီးကြည်သာကျေးဇူးကမ်းတာနော်တရောင်တို့ဒီဇတ်တော်တွေရှိတော့လားမသိဘူးဘာနဲ့ဘာတူကိုမကယ်ကောင်းဘူးဆိုခြေနဲ့ချောင်းနဲ့ဘာတဲ့တော့ပရိသတ်ဘာလုပ်တယ်လဲမကယ်ကောင်းဘူးလေနော်ဒီဇတ်တော်တွေရှိတော့လားမသိဘူးဒီစကပုံတွေထွက်အဲ့ဒါတကယ်ဆိုရင်တလုံးစားဖို့သူကျေးဇူးမော်လားတလုံးမကဘူးနှစ်လစားခဲ့တာဘယ်နှစ်လစားခဲ့တာဘာကျေးဇူးတရားမှမသိဘူး။ဒါကြောင့်များစွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကတေညုတာကရဝိရိယောစာပုဂ္ဂလောဒုံလဘောလောကသမိန်ကျေးဇူးတရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှားတယ်။ဟာတခါတည်းသူလမ်းပြပြီးတော့ခေါ်လာရော။လမ်းပြပြီးတော့ခေါ်လာတော့တော်တယ်မှာတိပင်းနေအောက်မှာသတင်းသုံးတယ်ဓမ္မတွေကဟဲ့အောင်မင်းပြောတော့အပါ30ဆိုဘယ်မဲ့လဲတယောက်မှမတွေ့ပါလား။ဟာခမကဏ္ဍလေးသားမှာဒီကြောင်နဲ့ကြုတ်နေသွားတာကြုတ်သိတယ်ဘာလို့တုံးဆိုတော့ပြည့်တဲ့အဲ့ဒီမှာတခါတဲ့ကလက်တုံးသွားခေါ့တုံးခေါ့တော့တုံးသံကြတော့ဟဲ့အချိန်မို့ခါမုံကြီးပဲနဲ့တုံးသံကြတယ်ဘယ်ကိုတော်နေမကောင်းဖြစ်တယ်လဲမသိဘူးဟာကိုတော်ဒီကိုတော်ဒီဆိုတပါရင်ထွက်လာတော့အဲ့ဒီတုံးထားတဲ့နေရာကြောက်ရကြီးပေါ်သင်္ဃာတွေအပါ30ရှုမိကွင်တန်ကိစ္စလေးအထွက်လာတယ်ဘာများဖြစ်တာပါလိတုံးသံကြတယ်ထွက်လာတော့အဲ့ဒီမှာတခါဓမြ900ကဝိုင်းနာတာဒီသင်္ဃာအပါ30ကို930ပြေးတယ်ပြေးလို့ရသလားပြေးလို့ဘလို့မှမရတော့ဝိုင်းနာတာပုထုဇဉ်နေအရိယာမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီတည်းမှာအရိယာဖြစ်တဲ့ကတန်ခိစ္စတပါးတဲ့အဲ့ဒါဝိုင်းနာတဲ့အခါကျတော့အကြီးဆုံးလို့တဲ့မထေကြီးကမေးတယ်ဒကာကြီးတို့ဘာလို့ခြင်းလို့လဲကျုပ်တို့ကဘာမှမရှိဘူးသင်္ကန်းလည်းပုံမရှိကြီးဖနာပုံမရှိဘာလို့ခြင်းလို့လဲရှင်ဘုရားတို့အထက်ကယဟန်တပါးကိုတပည့်တော်တို့ကိုပေးပါဘာလို့မလို့လဲဟိုမှာတော်တယ်မှာနမင်းကြီးကိုခရီးပေးတာတယ်လူရဲ့အသွေးသားနဲ့ပူဇော်ဖို့တမင်းလို့ရှိရင်အသွေးသားနဲ့ပူဇော်ဖို့တို့ထဲကတပားပေးရမယ်တမဖေရဒကာကြီးတို့ဘယ်သူလမ်းပြဘုရားဒကာကြီးဆိုသကောင်းမဖို့ငုတ်နေဩလက်ဆက်တော့ကျေးဇူးရှင်ကျေးဆွတ်တာကိုဒကာကြီးကမမပြောဘူးဒီအဲ့ဒါနဲ့ကဲကောင်းပြီကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ငါလိုက်သွားမယ်တဲ့အကြီးဆုံးဆတော်ကြီးကအကိုကြီးအဖအရာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာတန်ခပိတာတန်ခရဲ့အဖေအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တန်ခပိတာပဲအဲ့တော့သာသမီတွေအပေါ်မှာမိဘကမေတ္တာထားတယ်လို့တန်ခတွေအပေါ်မှာဒီအကြီးဆုံးမထေကြီးကမေတ္တာထားပြီးတော့ဂိုင်းတကာကြီးကြုတ်လိုက်မယ်ဆိုအတင်းထားတော့ဒုတိယဆရာတော်ကသင်္ကန်းဆောက်ဆွဲထားတယ်ဆရာတော်မလိုက်နဲ့ခင်ဗျတပည့်တော်လိုက်မယ်တတိယကိုယ်တော်ကဒုတိယကိုယ်တော်သင်္ကန်းဆောက်ဆွဲထားတယ်မရှင်မရမလိုက်နဲ့တပည့်တော်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်တို့တော်ပြောသောဘောဗျာအပါ30လို့တတန်နဲ့ထွက်လာတယ်လိုက်မယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကချစ်စရာကောင်းတာအဲ့ဒါပဲဘုရားသခင်ကာယတံမက္ကီစိတ်တံမက္ကီစိတ်တူကြတယ်ကိုတူကြတယ်နော်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲဘုရားသခင်အဲ့ဒါနဲ့တခါတော့ဟိုကိုယ်တော်ကလည်းတပည့်တော်လည်းဘယ်သူမှအရှင်မရလိုက်သွားပါလို့မပြောဘူးတပည့်တော်လိုက်မယ်ကြီးဖြစ်ကြတာသင်္ကန်းပါ30လုံးဒီတော့ဓမ္မခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ကြီးနေတယ်ဘယ်ကိုတော့လိုက်မလဲဘယ်ကိုတော့လိုက်မလဲ ਨੇ အပါ30လုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့30လုံးလည်းမလွတ်ဘူးဘုရားသခင်လိုတာကတပါးတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့တန်ကိစ္စကတန်ကိစ္စသာမဏေကရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်လိုက်သွားမယ်ရှင်ဘုရားတို့အေးအေးဆေးဆေးဒီမှာနေကြအာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးကိုရင်ကိုရင်မဖြစ်ဘူးကိုရင်လိုက်သွားရင်ကိုရင်တတ်မှာကိုရင်တတ်လို့တို့တဝတိပြန်သွားရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကတို့ကိုမေးလိုက်မယ်ငါကိုရင်လေးဘာမှလဲဆိုအပြောခက်တယ်အဲ့တော့ကိုရင်ကအသက်ကလေးငယ်ငယ်မလိုက်ပါနဲ့ကိုရင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကတပါးလိုက်မယ်နဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ပိသတ်တေတန်ကိစ္စတာမဏေကလိုက်ဖို့လို့ပြောတော်လဲပဲခိုးဘုန်းကြီးတွေကတန်ဃာတွေကအကုန်လုံးတောင်းတားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရှင်တန်ကိစ္စကထားလျှောက်ရှင်ဘုရားတို့ဘာမှမကြောက်ကြနဲ့
မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာထံကိုလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာဒီအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသိတော်မူလို့လွတ်လိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းပဲတပည့်တော်ကိုထဲလိုက်တယ်ဆိုတာဒီအကြောင်းကြောင့်ထဲတော်မူလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ဘုရားတို့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ဒီမှာတရင်သုံးပြီးတော့နေကြပါဒီပြဿနာတပည့်တော်သွားရှင်းပါမယ်လို့တန်ကိစ္စကဘေးတိုင်းရှေ့ကမမရပြီးတော့လိုက်မလို့လို့တော့တန်ခါရီမျက်ရည်ကြတယ်ဒီခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကိုရင်လေးသူများခေါ်သွားတာဒါနဲ့အကြီးဆုံးလုပ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကဓမ္မဘုခေါင်းဆောင်ကြီးကိုခေါ်ပြောတိုးတိုးလေးခေါ်တယ်ခါကြီးဖေကကိုရင်ကတော့လိုက်မယ်ဖြစ်နေပြီအဲခေါ်တော့ခေါ်သွားဒါပေမဲ့ခါကြီးကိုရင်လေးကငဲငယ်လေးခုနှစ်နှစ်လေးဆိုတော့ခါကြီးတို့မိဖိုနေတာလေးဓာတ်သွေးနေတာလေးကစို့လေးချုံနေတာလေးတွေ့ရင်ကိုရင်လေးကြောက်မယ်အဲ့တော့ကိုရင်လေးကိုကြွယ်ရမှာထားပြီးတော့မှခါကြီးတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ကိုရင်လေးကြောက်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မကောင်းဘူးတကကြီးတင်ပါတင်ပါဗျာဆိုအဲ့ဒါနဲ့တူတူပြောဆိုပြီးတိုင်တော်တဲ့ရောက်တော့ကိုရင်သာကိစ္စလေးသစ်ပရင်သွားတာသူတို့ကဒီဘက်ခလန်းလန်းကနေပြီးတော့ကိုရင်မတွေ့အောင်ပေါ့ကိုရင်ကြောနောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါမိဖို့တွေပါတယ်ဖို့ဓာတွေပါတယ်သွေးရခတဲ့လူကခါဒီလက်ပင်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီသွေးခံဖို့လို့ခွက်တွေပါတယ်ရှာတဲ့လူကရှာသူပူဇော်ရမှာကိုဒီရုပ်ကစိုးအဲ့ဒါလုံးနေတော့ကိုရင်တန်ကိစ္စကဘာလုံးနေတော့ဆိုပိယတိုင်ဇံဝင်သားနေတယ်ကိုရင်တန်ကိစ္စဘာလုံးယန္နာဆိုတော့ဝင်သားခြင်းတဲ့ဇံကိုဝင်သားလို့ရတယ်အဲ့ဒါဇံဝင်သားသစ်ပင်ငြိမ်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒါဇံဝင်သားဒီမှာပြင်းလို့ဆင်းလို့လဲပြီးလဲပြီးရောကိုရင်နောက်ကနေခြေတံမကြအောင်ဓမြဘုခေါင်းဆောင်ကြီးကသွားပြီးတော့ပိယတိုင်ထက်လာစွာသောဓာတ်နဲ့ကိုရင်တန်ကိစ္စရဲ့ဘယ်ဘက်ပခုံးကိုလမောင်းအရင်ဖြတ်ပါဘယ်ဘက်ကုန်းကတည်းကဓာတ်နဲ့ခုတ်ချရတယ်ဇံဝင်သားနေတဲ့ပုံကဓာတ်နဲ့သွားခုတ်တော့ဓာတ်ကဘာဖြစ်လဲလိတ်ထွက်သွားတယ်ဓာတ်သွားဟာဓာတ်နဲ့ဓမြဘုခေါင်းဆောင်ကြီးကအလိုငါဓာတ်ခုနတည်းသွေးလာတာဘယ်လိုဖြစ်လို့ပါလဲဆိုနောက်တစ်ချက်ထပ်ခုတ်လိုက်မရဓာတ်သွားတခါတည်းပခုံးနဲ့ထိတာနဲ့အပေါ်ပြန်တက်သွားကြည့်အသွားလိတ်သွားနောက်တစ်ချက်ထပ်ခုတ်အပေါ်ပြန်တက်သွားအသွားလိတ်သွားအချက်ပေါင်းများစွာခေါင်းတော်လည်းပဲပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီမှာတကားတဲ့ဓမြဘုခေါင်းဆောင်ကြီးသွေးတွေပြန်ပြီးတော့ဓာတာအလိမ့်လေးလေးလေးဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးဓာသွားကိုမရှိတော့လိတ်သွားတာအဲ့ဒီလိုတာဖြစ်သွားတယ်ကိုရင်တန်ကိစ္စဘာမှမရှိဘူးတဲ့

မြတ်ဘုခေါင်းဆောင်ကြီးဓာပြချပြီးတော့ကိုရင်တန်ကိစ္စကိုမေးတယ်ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဆိုတော့မှကိုရင်တန်ကိစ္စကမျိုးလုံးလေးဖွင့်ကြည့်တယ်ဒကာကြီးပါတော့ရှင်ဘုရားကိုတပြီးတော့ဓာနဲ့ချက်ပေါင်းများစွာခုတ်တော်လဲပဲရှင်ဘုရားဘာမှမဖြစ်ဘူးရှင်ဘုရားကိုဖမ်းလာတာရှင်ဘုရားသိရမယ်ဆိုတာရှင်ဘုရားမသိဘူးလားသိတယ်ဒါမင်းသိရမှာသိရသားနဲ့ရှင်ဘုရားဘာလို့မကြောက်တယ်လဲရှင်ဘုရားမျက်နှာကတော့ဘာဖြစ်လို့ရွှေရောင်လို့ဝါဝေါ်နေတယ်လဲလို့မေးတော့တန်ကိစ္စသာမဏေကဒကာကြီးယဟန္တာသို့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတရားတူတူလေးဟောတာကိုယ်တန်ကိစ္စယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလေဒကာကြီးဘယ်လိုများမှတ်တယ်ထင်လို့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထမ်းရွက်ရတာခေါင်းပေါ်မှာဝင်တုံကြီးရွက်ထားသလိုပဲတဲ့ဝင်တုံဆိုတာငါးခန္ဓာသေချာတူလားသည်ဟုတ်မှာဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားဟောတတ်တာဘာရသုတ်တန်ရှိတယ်ဘာရဝေပြင်ဆက်ခန္ဓာဘာရဟာရောစပုဂ္ဂလောခန္ဓာ၅ပါးကအထုပ်၅တို့ပဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဘာလဲတဲ့အေသန္တရာခရီးခဲကြီးကိုသွားပြီးတော့ဒီခန္ဓာဝင်ကြီးထမ်းနေရတာအထုပ်ထမ်းပြီးတော့သွားနေရတာဒါကြောင့်ခန္ဓာဝင်ထမ်းပင်မလာတဲ့တဲ့ရောက်ရဘဝမုတ်ချပြောတယ်မပြင်းဘူးဒီခန္ဓာဝင်ကြီးထမ်းပြီးတော့သွားနာဘဝပေါင်းများတော့ယဟနာတို့ကြတော့ဒီခန္ဓာဝင်ကြီးထမ်းရတာသိပ်ပင်မန်းတာပဲအဲ့တော့သေသွားရင်ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဝင်တုပ်ကျသွားတာပြစ်ချလိုက်ရတယ်လို့ပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြိုသွားပြက်သွားရင်ယဟနာတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ

ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြိုလဲသွားမှပြတ်သွားမှာကိုယန္တာတွေကတော့သဘောကျတယ်တခါကြီးဝင်တုပ်ပေါ်သွားတာတဲ့ဘာပေါ်သွားတာလဲအဲဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကွက်ပြတ်သွားတာကိုယဟန္တာကမကြောက်ဘူးငဲ့ကွယ်မှုမရှိတဲ့ယဟန္တာမှာစိတ်ဆင်းရဲဆိုတာလည်းမရှိဘူးတန်ရောစဉ်ကုန်ပြီတဲ့ယဟန္တာဟာဘေးအလုံးကိုလွန်မြောက်ပြီးပြီဒါကြောင့်ငါမကြောက်ဘူးတခါကြီးလို့အဲ့ဒီလိုခန္ဓာက

နောက်ကတပည့်900ကလည်းအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့နာကြကြတယ်။နာကြကြလို့ပြီးတော့ဆရာကြီးကတပည့်တွေလှမ်းပေးတယ်။ဟေးကောင်တွေမင်းတို့ဘာလုပ်မှလဲ။ပြောမင်းတို့ဘာလုပ်မှလဲ။ဘာမှမလုပ်ဘူးဆရာကြီးဘာဖြစ်ရှင်တယ်လဲ။ငကွင်လေးမတတ်တော့ဘူး။တတ်လဲသိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီကုန်းရင်မှာသီလကုန်၊သမာဓိကုန်၊ပညာကုန်လေးရှိတယ်။အသက်မရှိတဲ့ဓာကတော့မှကိုရင်ရဲ့သီလကုန်သမာဓိကုန်ပညာကုန်ကိုသိလို့မပြတ်ဘူးအသက်ရှိတဲ့ငါတို့ကမသိတာမှားပြီအဲ့ဒီတော့ဒီကိုရင်ထာမှာပဲငါတို့သင်္ကန်းဝေကြတော့တဲ့ကိုရင်ဝတ်မယ်တဲ့မလုံးမယ်တဲ့ခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်ကလေးကိုရင်လေးရှိမှာဒီဓမ္မဘုကောင်းဆောင်ကြီးနဲ့နောက်ကဓမ္မ900ကိုရင်ဝတ်မယ်တဲ့ကိုယ်ဝိမေဆိုတော့ဘယေတ္တကြီးတဘာနှစ်ပါးတည်းဆိုကိစ္စမရှိဘူးတဘာနှစ်ပါးလည်းကိစ္စမရှိဆိုရင်တော့သင်္ကန်းကအပေါ်မရှိဘူးရှိသလားဝိမာကတယောက်ထဲလား900လားတော်တယ်မှာသင်္ကန်း900ဘယ်ရသွားရမလဲရှိသလားမရှိဘူးအဲ့ဒါဘယ်နဲ့လုံးကြမလဲအဲ့တော့ဒီသင်္ကန်းဝတ်တဲ့အခန္ဒီနာတွေရလို့နောက်နေ့ကျမှဆက်ကြသူဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်တကိစ္စကအကိုင်းဘယ်နဲ့လုံးပေးရမလဲသူတို့ကလည်းကိုရင်ဝတ်ချင်တယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ကိုင်းဒကာကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ဓာတ်တွေပါတယ်နော်ပါတယ်ဗျာကိုင်းကိုဓာတ်နဲ့ကိုကောင်းကိုရိတ်တကိစ္စကအဲ့ဒကာကြီးတွေကသူတို့ဓာတ်သူတို့ခေါင်းနဲ့ရိတ်ခေါင်းနဲ့ရိတ်ရိတ်ပြီးပြီလားရိတ်ပြီးပြီရိတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရင်ဒကာကြီးတို့အင်ဂျင်ဆိုးချုပ်ပြီးပြီဗျာဒကာကြီးတို့အင်ဂျင်ရဲ့လက်တွေဖြတ်အင်ဂျင်မှာလက်နဲ့ဆိုဒီဘက်ကလက်တွေဖြတ်ချလိုက်ဒီကနေဒီဘက်ကလက်တစ်ခုဖြတ်အင်ဂျင်လက်တွေဖြတ်အဲ့လက်တွေပဲအင်ဂျင်ကလုံးဆုံးကြီးလို့ဖြစ်သွားအောင်ပြီးတဲ့အခါဒကာကြီးတို့ပစိုးအောက်ကအစားတွေအကုန်ဝအစားတွေညီအောင်ဖြတ်ထုတ်တတော်ပြီးတဲ့ကဘာလို့လဲအဲ့ဒါမှမြေနီတွေသွားရှာတော်တယ်မှာမြေနီတွေလိုက်ရှာမြေနီတွေလိုက်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒါပစိုးတွေအင်ဂျင်တွေကိုဘယေသာရေဘာလို့ရတယ်မြေနီတွေနဲ့ဆေးဆိုးရဘာနဲ့ဆေးဆိုးရလဲအနီရောင်ဖြစ်သွားအောင်သင်္ကန်းရောင်ပြောင်းသွားအောင်သင်္ကန်းအစ်စ်မရဘူးအဲ့ဒီမှာသင်္ကန်းဝတ်ခဲ့ရတာအဲ့ဒါမှာအဲ့ဒါနဲ့ခေါင်းကတော့ရိတ်လို့တော့ပြောင်းတယ်ကိုယ်ထားနဲ့ကိုယ်ခေါင်းရေးကြတော့ပြီးရောခေါင်းပြောင်းတယ်အဲ့ဒါအဘောကဧကစီကလည်းပဲဒီအင်ကြီးကိုလက်တွေဖြတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းလုံးစုကြီးအဲ့ဒါအောက်ကပစိုးကလည်းပဲမြေနီတွေဆေးဆိုးပြီးတော့အင်ကြီးကပစိုးကမြေနီမုတ်တွေနဲ့ဆေးဆိုးပြီးတော့အဲ့ဒါတန်ကိစ္စကခေါ်လာတော့ဘယေတ္တရဲ့နောက်ကဓမ္မ900ပါလာအောင်ပါဘယ်သွားမှာတော့ဆိုရင်ဇေတဝန်ပြန်မှာဘယ်သွားမှာလဲဇေတဝန်ရွှေကြောင်းတော်ကိုပြန်မှာဆိုတော့စဉ်းစားတယ်ကိုရင်တန်ကိစ္စကငါဇေတဝန်တန်းပြန်လို့မဖြစ်ဘူးတော့တဲ့မှာသင်္ကန်း30ကျန်ခဲ့တယ်ဒီကိုယ်တော်တွေငါလာတော့မျက်ရည်တွေကျနေတယ်ငါသနာလို့အဲ့တော့ဝင်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်အောင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်တော့ကြငါသေလမ်းမသိရှင်လမ်းမသိသူတို့တညာလုံးစိတ်ပင်မှန်းပြီးတော့တရားနှလုံးသွဲလို့မရဘူးဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ဝင်ပြီးတော့သတင်းပို့မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့တော့တန်ခိစ္စကဘယေတ္တဝင်ပြီးတော့ဆရာတော်ကတော့ရှင်မရတို့တပည့်တော်စိတ်အေးချမ်းသာသွားဖြင့်အသက်ပြေးရလဲလွတ်ပါပြီโอ้ธรรมะ900แล้วเว้ยเมียนแน่ๆไอ้นี่มากูยินတော့မဖြစ်သေးဘူးဗောဗျာအဲ့ဒါအတုဝက်လာအတုဝက်လာပြီးတော့ခေါ်လာပါပြီစေရေးချမ်းသာသွားပြီရှင်မရတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားနှလုံးသွင်းတော်မူကြပါလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဝင်လျှောက်တော့ဟိုကိုယ်တော်တွေကလည်းဝန်းတာတယ်ကိုင်းကိုရင်ပြန်တော့ပြန်တော်တော်ပြောဆိုပြည့်တဲ့ဇေတဝန်ရောက်ဇေတဝန်ရောက်တော့ဇေတဝန်เจ้าကိုတော်တွေကြီးတွေဟာဘာကြီးဒီတော့ဟာဘာကြီးဒီတော့ဟာတော်နေရလို့လို့ဘာလို့လို့ဟောလာတော့ဘယ်လိုမှသင်္ကန်းမမို့တဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့နရှင်သာရိပုတ္တရာထံရောက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအကျိုးကြောင်းပြောပြကျိုးကြောင်းပြောပြပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကကိုင်ကိုရင်အဲ့ဒါဆိုဒီဓမ္မ900ခေါ်တော့မြတ်စွာဘုရားထံကိုဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားထံရောက်မြတ်စွာဘုရားထံရောက်တော့မှအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားထံမှာတန်ခိစ္စသံဃာကတော်ရင်းကဖြစ်ခဲ့

ခုနတုန်းကဆေးဆိုးထားတဲ့အဝတ်တွေပြောက်လူခဲ့တန်းခဲ့တဲ့သဘိပရိခေယတွေအကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်မှာလပ်ပတ်လို့အလုံးယဟနာဇတ်အသွင်ပြောင်းလို့ပရိသတ်ရေရှင်တန်ကိစ္စသာမဏေလည်းပဲအဲ့ဒီယဟန်ငါးရခေါ်လို့ဇေတွန်းเจ้าကထွက်သွားတော်မူတယ်။ဒါမိမိကိုယ်၌လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသာနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တော့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်အောင်ကြိုးစားပွားများအထောက်ပြီးတော့အခြားသောသူတွေကိုလည်းပဲဘုရားသာသနာ

ဒီနေ့ညဘုန်းကြီးတို့တရားချင်းခင်စေကောက်ဝင်တဲ့သူတော်စင်တို့အားတရားကောင်းစဉ်လေးပေးထားတာထူးထူးခြားခြားကိုရင်တပါဘာတရားလဲအေထူးထူးခြားခြားကိုရင်တပါလို့အမည်ပေးထားတဲ့တန်ကိစ္စတာမဏေစာအထုပ်ပတ်ကိုနာကြားပြီးတော့ငါတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမရရဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ဂျုံနေတော့မှာမချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်ရဲ့သားနဲ့ရနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကို

တံဝေကညာနေကောင်းစွာဖြစ်ပြီးတော့ဝိပဿနာအလုပ်တွေအထုတ်ခြင်းစိတ်ပေါက်နိုင်ကြပါစေသူများနဲ့ခြားနားနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပရိသတ်တင်းတင်းညာဟောတဲ့တရားကိုဓမ္မကဗျာနဘုတ်ဆို၍တရားဝဲသိမ့်လိုက်ကြသောဟောပြီလား

သရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာသတ္တမမုဏိရာဇသသုဏ္ဏတုတကမောကတံဓမ္မလဝနကာလောယံဗဒန္တဓမ္မလဝနကာလောယံဗဒန္တဓမ္မလဝနကာလောယံဗဒန္တနမောတတအတူတူဆိုကြရအောင်နမော

0: နာ
1: တဲ့ချမ်းသာသူနားလို့ရပါတယ်။သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာတန်ကြီး1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ဂျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော73ကြိမ်မြောက်မဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့တတိယမြောက်တဲ့နေ့နှစ်နာရီဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတရားတော်လက်တွေ့လုံနေကြတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများမနေ့ကလည်းပဲလက်တွေ့လုပ်ငန်းနေနာခဲ့ရနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းအောင်ရှုရမှတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့အရှိတဘောတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ရှုမှတ်တယ်မှန်မှန်သိအောင်လုပ်တာပဲအဲ့ဒီသိဖို့အတွက်အမှတ်ကအကူပေးရအမှတ်မပါပဲနဲ့သွားရမှန်သည့်ရရင်ရမှန်သည့်စိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်ရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေမရင့်ကျက်သေးရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနာမည်ခေါ်ပြီးမှတ်နေတာတော့မှစိတ်တွေကခဏခဏပြန်လွင့်နာမည်မခေါ်ဘဲနဲ့လှုပ်ရှားတာလေးတွေသွားတာလေးတွေနာတာလေးတွေကျင်တာလေးတွေစသည်အဖြစ်ထိုင်လို့ပဲဖြစ်စေသွားလို့ပဲဖြစ်စေသိအောင်လုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်တော့ကောင်းပါတယ်တကယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အစပိုင်းလောက်ပဲနည်းနည်းပဲသိနောက်ပိုင်းကျတော့မဆက်တော့သိတွေကျဲသွားတယ်ဘယ်လိုလဲပဲကိုယ်တိုင်ထိုက်လျောက်အမှတ်မပါပဲလုပ်ကြည့်ရစိတ်ကူးရင်နေဝနာများတယ်တရားသဘောတွေကိုစိတ်ကူးတာများတယ်တမလက်တွေစမ်းတပ်ဖူးရသူတွေလည်းရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးကနာမည်လေးနဲ့ခေါ်ပြီးမှတ်ခိုင်းတာဖောင်းရင်ဖောင်းနဲ့ပိရင်ပိနဲ့ထိုင်နေထိတယ်အာနာပါနခဏခဏလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဖောင်းနေပိနေမှတ်လို့မကောင်းဖောင်းနေပိနေမှတ်လိုက်ရင်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှာခေါင်းရောက်လိုက်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှာခေါင်းရောက်လိုက်အဲ့ဒါစိတ်တွေပြန့်လွင့်ကုန်နောက်ကြတော့မလှုပ်ချင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတာအနာပါနရှုတဲ့ကမ္မထာနေလဲအများကြီးကိုအဲဒီမှာကိုကရှုဘူးတော့အနာပါနအလေးအကျင့်များနေဒီနေရာဒီဒေသရောက်လို့ဖောင်းပိန်ရှုလို့ပြောလို့ရှားသမားစကားနားထောင်ပြီးတော့ဖောင်းပိန်ရှုတော့လဲပဲတကယ်လက်တွေ့ကြတော့ရှုလို့မရကိုအနာပါနခဏခဏလှုပ်ထားတော့အဲ့တော့အာနာပါနလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဖောင်းပိန်မရှုနဲ့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်ရတယ်ဦးဇင်းတို့အတန်သဲကွဲရလားမသိဘူးအေးနော်ဆိုသားเจ้าမှာတော့ပြောတာတွေအတန်မသဲကွဲလို့ဦးဇင်းနားပဲနားကလည်း၄000ဒီလိုနိဂိုင်းနေတဲ့အတန်သေးကွဲပြီးတော့သဘောပေါက်မှသဘောမပေါက်လို့ရှင်အဲ့ဒါစိတ်ထဲကနေနာမည်လေးခေါ်ပြီးတော့တင်းတင်းရင်းရင်းလေးမှတ်ကြအမှတ်မပါလို့ရှင်ရင်းညစ်တွေချောနေတဲ့လမ်းမှာထုတ်တူတန်းလို့မပါဘဲနဲ့အလွတ်သွားရသလိုပေါ့ထိတော်ထိနာပဲနောက်ကြတော့ချော်လဲရောအဲ့ဒီလိုပဲ တိအောင်ဆိုပြီးတော့ကြည်တာတိတိတိအောင်လို့အမှတ်ကြီးရကြားရခန်းနေလိမ့်မယ်ဒီလိုစာတွေလည်းရှိတာအဲဒီစာပေတွေလည်းပဲစေတနာနဲ့ရေးတာပါပဲဘလို့မှအပြစ်မတင်ပါဘူးသူကလည်းသူကောင်းတာပါပဲဒါရောဤတော့တော့ကုပ္ပကိုကိုကြိုက်တာကိုလုပ်ပေါ့ဗျာအဲဦးဇင်းကတော့အဲဒီအမှတ်ပါမှသူချိန်သူခါနဲ့ပေါ့မှတ်တယ်မှတ်ထိုက်တဲ့အခါမှာတင်းတင်းရင်းရင်းကိုမှတ်မှတမာတိရစိတ်ဓာတ်တွေရင်းကျက်လာတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းမှတ်လိုက်ရင်သိတာအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့မှတ်တာနှစ်ချက်သေးပဲဒါမှလည်းသိတာအများကြီးသိသွားတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဟိုအတင်းအားဆိုင်ပြီးတော့မှတ်เสียမလို့တော့ရင်းကျက်လာရင်ပြောတာသူဘသူအလိုလိုမှတ်သွားတယ်အချိန်နဲ့ပေါ့လေအချိန်ရတဲ့စပိန်တို့ဘာတို့ဟာသူဘသူသွားနေတယ်လို့ပဲနင်းတော့အချိန်ရသွားတော့ဒါမနင်းရတော့သူဘသူသွားတယ်လို့ရှုမမှုစိတ်ဟာလည်းအချိန်ရလာရင်သူဘသူသွားအဲ့တော့စာပေလို့ပြောတော့ဓမ္မဗျာပါရလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဗျာပါရပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်ပြီးတော့မှတ်ရတာကိုပုဂ္ဂလဗျာပါရဒါတတိအာမကောင်းသေးခင်မရင်ကျက်သေးခင်မှာပုဂ္ဂလဗျာပါရပုဂ္ဂိုလ်ကအားဆိုင်ရယောဂီကအားဆိုင်မှတမထပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်အာမကောင်းလေဘူးကုမစာလုံးရစသို့မဟုတ်အာထုတ်တာတော့ကြာပါပြီ5 6 9 9 10နှစ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဆိုတော့တတိသမารီအာမကောင်းရင်တစ်ကပြန်စအဲ့ဒါကြရင်ပုဂ္ဂလဗျာပါဒဖြစ်တဲ့လုံမှန်နေရကြွာတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်မနဲ့မှန်နေရအဲ့ဒီကြားထဲမှာလွတ်လွတ်သွားတယ်တလာကွဲ2လတလာကွဲ2လ3လ4လ5လ6လဇက်တိုက်အားထုတ်လာတဲ့အခါကျတော့အထူးတည်းလေပင်မခံပြီးမှတ်เสียမလို့တော့သူကသူမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အံဩဖို့ကောင်းတယ်စိတ်လုံငန်းနေရဒါတွေဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ယောဤတို့တရားသဘောတွေကိုအားကြပြီးတော့အားထုတ်ချင်အောင်ပြောတာတရားတို့တရားမြတ်တွေရနေပြီးသူကြွားဝါပြီးဒါလို့ထင်အောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့လောက်အားထုတ်လိုက်တနေ့မှတစ်ခါလောက်အားထုတ်လိုက်ဘာမှမထူးပါဘူးကွာလှုပ်တာနားတာကျင်တာပဲပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပဲတရားကိုမထေမဲ့မြင်ပြောမိရင်အပြစ်ကြီးတယ်ကိုကိုကိုလည်းပဲအဲ့ဒါမေတ္တာဖို့တာဖြစ်သွားတယ်ဘုဘကောမလုံးနိုင်တဲ့အသားနေတရားတော့ကောင်းတယ်ဘာမထူးပါဘူးကွာအဲ့လိုမပြောနဲ့ဒီတရားတွေကတကယ်ထူးတဲ့တရားတွေမက်ဖို့ကိုရတဲ့တရားတွေအဲအရှိမရသေးခင်တော့မထူးပေါ့စိတ်ကူးတွေထဲမှာလူးနေတာပေါ့ရှင်နေတယ်မှာကျွဲလူးတယ်လို့စိတ်ကူးရရင်ကျော်မှာမျောပါပြီးတော့အဲလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့လူးပြီးပေးကြံဒါအရှိမမရသေးတော့ဒါမင်းအာမငယ်နဲ့ဖျားအလောင်းဟာလည်းပဲစုပန်တော့တန်းပြီးဖျားဖြစ်တာမဟုတ်ဖျားစုပန်ပြီးအနည်းဆုံး၄တင်ချင်တဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်မှဖျားဖြစ်တယ်ဘဂတိတာဝကဟာလဲကျိုးသားရင်ဖြစ်တယ်ဘုရားစုမပန်လို့ဘဂတိတာဝကမညာဖုန်ညာညာညာလိုချင်တယ်ဆိုလဲကျိုးသားကျိုးသားလို့ရှင်လေးတင်ချေကဘာတသိမကြပါဘူးတဘွားနှစ်ဘွားဆိုရနိုင်ပါတယ်အဲပေါ်ပေါ်ဆဆသမားကတော့ဘုရားတဲ့ကြာသွားမယ်စင်သားကြီးပေါ့ဘုရားတဲ့အတင်ချေနန္နာပွင့်သွားတယ်တို့ရေခုတတိပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ် လေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေရှစ်တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေ16တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေဟာအများကြီးပဲသံပုတ်တွေထားဝေးတင်းစားဆိုအခုတတိဘာမှမရသေးဘူးမြန်မြန်မညာဖုန်ညာလိုချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့မကြိုးစားရင်တပ္ပညုတမြတ်စွာဘုရားဖြည့်တဲ့အချိန်နဲ့ကြာသွားလိမ့်အဲကြောင့်မလို့တံမိုးထားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့စီဝါရေးလူမှုရေးမှာစိတ်ဝင်စားသလိုပေါ့တရားရေးမှာလည်းပဲဂံဗီရစိန်တကံဆိုတာနဲ့စိတ်ဝင်စားလောကောင်းတွေအသိပညာအတတ်ပညာတွေဟာဒီနေရာမှာအဓိကသုံးချလောကီပညာရေးတွေကတော့လောလောဆယ်သာဝဏေရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းပေးတာပေါ့ဒီသာဝဏေရတဘောသာတဏ္ဍစာပါပဲ။နောင်တန္တရာအတွက်စိတ်မချပါ။တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မဗဟုသုတ္တဓမ္မဗဟုသုတ္တတွေကြတော့တသံနေရာလုံးကောင်းညိုချမ်းသာပေးမဲ့တရားတွေ။အဲ့တော့မရင်ကျက်သေးခင်မှာတော့ပြန်မှန်းတယ်ဒါပဲနဲ့အမငယ်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ဗေမန်ခံပြီးတော့ကျိုးသားဗေမန်ခံပြီးတော့ဆိုတာ7နာရီ15နာရီထိုင်မှုပြောတာမဟုတ်ကိုတက်နိုင်သလောက်ထိုင်တက်နိုင်သလောက်လမ်းလျှောက်အတင်းအာရမကြီးမလုတ်ခိုင်းဘူးအဲဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘာအရေးကြီးပါလိမ့်အဲအဲ့ဒါလေးတွေရေးထားမဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမလဲသားဖို့အရေးကြီးတယ်

0: ကိုယ်ကောင်ကမလဲသားဖို့ဆိုတာကဘုရားဆက်ထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထိုင်ဉဏ်လို့ပြင်းလို့ဖြုတ်ပြစ်တာကကိုယ့်ကိုယ်လှည့်သားတာပဲထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထိုင်နိုင်တာကိုအတင်းမထိုင်ခိုင်းပါဘူးကိုကျမ်းမာရေးကြောင့်ခန္ဓာကြောင့်ထိုင်နိုင်သလောက်ထိုင်ကိုယ်တဏှာဤထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့နာယီဘက်နဲ့ပြင်ပြစ်တယ်ပြောင်းပြစ်တယ်ဖြုတ်ပြတယ်ဆိုရင်ဒါကိုယ့်ကိုယ်လှည့်သားတာပဲဘယ်လိုလှည့်သားတာလဲဆိုအဝိဇ္ဇာတဏှာအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ရတာပါပဲကွာအမှတ်နဲ့ပြင်ရတယ်လို့ပြောထားတာပဲအဲ့ဒီလိုပေါ်ပေါ်ဆားဆားနဲ့မှားသွားတယ်အမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ဆိုတာကဘလို့မှမထိုင်နိုင်ဘူးကျမ်းမာရေးရအပေါ်ပါအရန်သွားကြနာတို့အရန်ညောင်းကြိုင်နေတာတို့ဘလို့မှမထိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်အမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ဆက်မှမေစီမာပရိပရာလွေယာမခဲ့ရတော့ဒီထဲမှာဆရာဆရာမတွေလည်းပါမှာပဲเจ้าသူเจ้าသားတွေတင်ပြတယ်လွေယာကနေခဲ့ရဒါတော့ရိုးရိုးလေးပါပဲမူလတန်းအနေတဖြည်းဖြည်းတင်သွားမှအထက်တန်းရောက်တာနောက်မှဘွဲရတာတန်းပြီးတော့ဘွဲရတာမှမဟုတ်တော့လွေယာမခဲ့ရတော့တရားလက်ဒီတိုင်းပဲအတေအရမအိတွန့်လို့လို့မရအောင်ဒေါသဖြစ်သွားမယ်ဒေါမနတတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားကိုတတ်နေသလောက်ထိုင်ဘလို့မှမတတ်နိုင်တော့ဘူးကျမ်းမာရေးရထိခိုက်လာတယ်ဆိုအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်းဆက်မှအမှတ်ကိုမှတ်လွတ်နဲ့ကိုကိုကိုမလဲသားဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နံပါတ်၁ကသူတော်ကောင်းတို့ဗာအရေးကြီးပါလိမ့်အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အမဆမတရားတက်မယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးဟောရပေးထားတာတကယ်မှန်တာပဲမှန်လိုက်တာမှတွေးထွက်အောင်မှန်တယ်ခုနေရတော့အစာပိုင်းမှာအမှတ်ဆက်တာအချိုးကြီးမှတိတ်မတိဘူးပေါ့ဗျာနောက်ပန်းကြယောဂီတို့ဒီထဲမှာတရားဆက်သွားမယ်ယောဂီတွေလည်းပါမှာပဲသမာဓိတွေအားကောင်းပြီးတော့အပြတ်တွေကိုဖြိုင်မြိုင်ကြီးမြင်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဟာအမှတ်ဆက်တာတိတ်ဖို့တန်ဝေဒနာတွေဘလောက်ပဲကြံကြံဝေဒနာတပိတ်တာတမာတိတပိတ်တာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ဘောင်းချိန်သွားသလိုဖြစ်အတိဝါရအသေးငူဆရာတော်ဖျားကြီးဆရာရလာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ညီမျှသွားမနာလို့မကျင်လို့မကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတာပဲ။ဘုရားမှာမကောင်းလို့ရှင်ဒေါ့ဆောက်ကြီးနာနေတယ်မချိမဆန့်ဖြစ်မာကောင်းတဲ့အခါကျတော့နာလိုက်ပြောက်လိုက်နာလိုက်ပြောက်လိုက်နာလိုက်ပြောက်လိုက်နာလိုက်ပြောက်လိုက်ဒါလိုသွားတာအကောင်းလာတဲ့အခါနောက်ဖြစ်မှာပဲယောဂီတို့ဘာမှမပုံနဲ့ကြိုးစားနာတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်နာနာတယ်လို့မှလိုက်ပျောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်နာနာတယ်လို့မှလိုက်ပျောက်သွားပြီကြာရိုးကြာသွားတယ်ဟိုအမတန်ထက်တဲ့ဓာတ်နဲ့ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်လို့ခုတ်ပလိုက်တယ်ဝေဒနာတွေကတိကိနေတိကိနေတိကိနေပြတ်သွားတာအဲ့တော့တစ်စက္ကန့်လောက်ပဲနာတယ်ပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါထပ်နာတယ်ပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့နာတာလေးကိုမှတ်လို့တော့ကောင်းနာတာကိုသဘောတော့ကြတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်။စိတ်ကအပြင်းမထွက်တော့ဘူး။ထွက်တာနဲ့ဝေဒနာတားတက်လာမှဓမ္မပဲစိုက်ထားမှ။အဲ့လိုအမှတ်ဆက်တဲ့အခါကျတော့တမာတိအချိန်အဟုန်ရတော့ဝေဒနာတွေပြင်းထန်လာတဲ့အခါဝေဒနာရဲ့အကူအညီကြောင့်တမာတိရဲ့အကူအညီကြောင့်ဝေဒနာကိုအေးအေးဆေးဆေးလေးကြည့်လို့ရတယ်။ဝစထိုင်တယ်လို့ပေါ့အေးဆေးဆေးမှတ်လို့ရတယ်နာရီ၃နာရီကြာဆိုလဲအေးစေတဲ့ဝေဒနာကိုစိုက်ကြည့်လို့ရတယ်စိုက်ကြည့်လို့ရတော့ဝေဒနာရဲ့သဘောကိုပိုသိတာပေါ့ဖဲဝတ္ထုပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သေးချာချာကြည့်မယ်ခက်ချာချာကြည့်မယ်ဆိုသူ့သဘောကိုသိတာပေါ့လေအပေါ်ရန်ပေါ့နောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့အတွင်းမှာသိတာပေါ့ဝေဒနာရဲ့သဘောစိတ်ရဲ့သဘောရုပ်ရဲ့သဘောအကုန်လုံးကဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေတာပါပဲ ဟောက်ပြန်နေလို့ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ခံစားလို့ဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်သိလို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘုဒ္ဓဘာဝနဲ့သူပေါ့လေသူတတ်နဲ့သူဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်ယုတ်လည်းပြက်နေတာပဲဝေဒနာလည်းပြက်နေတာပဲစိတ်လည်းပြက်နေတာပဲအဲ့ဒီအပြက်တွေကိုဖြိုင်မြိုင်ကြီးမြင်လို့ရှိရင်မကြာခင်မဲ့မညံဖုန်ညာရတာပဲဒါယောဂီတို့အတူချုပ်နေနေကြွတာမညံဖုန်ညာဆိုဟာဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းကိုမသိဘူးတို့ပါရမီဖြည့်နေတာပဲအာမန်ငယ်နဲ့ဒီလို့လုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဆောင်းဒီမှာလည်းအများကြီးပါပါတယ်လက်တွေ့ရသွားတယ်လေအများကြီးပဲဒါအတူချုပ်ပြောတာသီးတရားတွေကတော့အများကြီးပဲကြံသေးတယ်အဲ့သီးတရားတွေကိုသိတဲ့အခါမှာမယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးမှလည်းမှတ်ရမယ်ကြည်လည်းကြည်ရမယ်ယောဂီတို့မှလည်းမှတ်ရမယ်ကြည်လည်းကြည်ရမယ်မှတ်တယ်ဆိုတော့တင်ညာနဲ့မှတ်တာပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်တည်းဆန့်ရင်ဆန့်တယ်ရရင်ရတဲ့ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်သွားရင်သွားတယ်ဖောင်းရင်ဖောင်းတယ်ပိန်ရင်ပိန်တယ်ရိုးရိုးလေးပါပဲကြည့်တယ်ဆိုတာမြင်အောင်လုပ်တာပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြည့်မယ်လူတယောက်ကိုကြည့်တယ်မြင်ញံလို့ကြည့်တာမြင်တယ်ဆိုတာသိတာကိုပြောတာသိအောင်လို့ကြည့်ခိုင်းတာဘာနဲ့ကြည့်လဲဆိုတော့တတိနဲ့ကြည့်ရတာပဲတတိစိုက်ပဋ္ဌာနာထားတတိပဋ္ဌာနာစိုက်ထားရှုတရားအာယုံကိုရှုတိစိတ်ကစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့သွားအဆရာတော်ဖျားကြီးတွေဥပမာပေးတာကတော့မြေပြော့ပြော့လှန်နဲ့ထိုးစိုက်လိုက်တယ်လို့မြေပြော့ပြော့တဲ့ကိုလှန်စိုက်ဝင်သွားတယ်လို့ထိုင်တဲ့အာယုံထိတဲ့အာယုံနာတဲ့အာယုံကြွတဲ့အာယုံလှမ်းတဲ့အာယုံစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့စိတ်ကပါသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်အမယုံနဲ့မှန်နေသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ဒါအစပိုင်းရတော့ပြည့်မရှိပါဘူးခုမှအစရှိသေးတာမှားကောင်းလာလို့ချင်းအဲ့ဒီခြေထောက်မှာဥပမာဆိုပါတော့အကောင်းတကောင်းမြော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖားပဲဖြစ်ခြေထောက်မှာကတ်နေတယ်ဆိုပါတော့ချက်ချင်းခွာထုတ်လို့မရဘူးဥပမာပြောတာလမ်းသွားရင်အဲ့ဒီကောင်ကတ်ပြီးတော့ပါမလာဘူးလားပါပါပါဗျာတို့ခြေထောက်မှာဥမာအိမ်မြောင်တို့ဖားတို့ဖြတ်ဆိုလာကတ်နေတယ်ချက်ချင်းလဲခွာထုတ်လို့မရဘူးသွားကတ်နေလို့သွားရင်အဲ့ဒါရကတ်ပြီးပါမနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲတကယ်မှားအားကောင်းရင်စိတ်ကခြေထောက်မှာရအောင်ညောရီတို့ဒါလက်တွေစမ်းသပ်ကြည့်ပေါ့ခေါလုံးကဘုသူတ္တသမားတွေပဲဒီခြေထောက်သွားနေတာအဲ့ခြေထောက်မှာစိတ်ကပါသွားတယ်ပါဝင်ရင်မရောက်တော့ဘူးခြေထောက်မှာပဲစိတ်ကပါသွားတယ်စိတ်ကပါသွားတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လှုပ်ရှားတာလေးတွေနာတာလေးတွေစူးတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေဟာအကုန်မဲ့အများကြီးပဲသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်အဲ့လိုမှန်နေရတာအပေါ်ပိုင်းကပျောက်အောက်ပိုင်းမှာအသည့်တွေအများကြီးဖြစ်ဟောတကားတရားကြလည်းအပေါ်ပိုင်းရောက်အောက်ပိုင်းကိုများတယ်ဆက်ယုံကြည်များသွားနေသလိုစူးစိုက်ဖို့ပြောနာတော့တော်မစ္စည်းမပရိပဒါပေါ့ဗျာမစ္စည်းမပရိပဒါနေရာတကအရေးကြီးတယ်တအားစိုက်ပြန်လည်းမရတအားစိုက်ပြန်လည်းတမာတိလွန်ကဲသွားပြန်ရောပုံဟန်နမိတ်တွေထွက်လာလိမ့်မယ်ဘောဘောဆဆဆိုရင်လဲအမိနာမပေါ်တင်းနေဖောင်းနေပိန်နေဆိုတဲ့ဇကလုံးထိုင်နေထိတယ်ဆိုတဲ့ဇကလုံးကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ဆိုတဲ့ဇကလုံးဝဟာရပညာဝဟာရပညာနဲ့တန်ဌာနနဲ့တွဲနာပေါ့ပုံစံအဲ့ဒီပေါ်ပဲတင်းနေအတွင်းသားဖြစ်တဲ့ပရမတ်ယုတ်ကိုမရောက်ဘူးယုတ်ပဲပရမတ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ပညာယုတ်ရှိတယ်ပရမယုတ်ရှိတယ်အခုမြင်နေရတဲ့ခေါင်းခါခြေလက်ခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြီးဒါယုတ်ပဲ စိတ်ကနံကို32ကောဒသအခုတွေ့နေရတဲ့အကောင်ထဲကြီးကရုပ်ပဲအဲ့ဒါကိုပညာယုံလို့ခေါ်တယ်ဘဂရီမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရ၊ကြိုင်လို့လည်းရသူကတံဝေကဖြစ်ဖို့တမထအတွက်သုံးလို့ရဝိပဿနာရှုတာကပရမတ်ယုတ်ပရမတ်နံနံတော့မမြင်အောင်ပေါ့လေပရမတ်ယုတ်ပရမတ်ယုတ်ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့မာတဲ့သဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေယိုစီးတဲ့သဘောလေးတွေဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေပဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရလက်နဲ့လည်းကြင်လို့မရဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်အဲပဂရိယုတ်ထဲမှာပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ရှိတယ်အဲပရမကိုရောက်အောင်လို့မစ္စိမပရိပဒါစူးဆိုင်ပေးပါအရန်ကြီးလည်းစူးဆိုင်လို့မရအရန်စူးဆိုင်ရင်တမာတိဘက်ရောက်သွားတမထဘက်ရောက်သွားပုံဟန်နမိတ်တွေထွက်လာတယ်ပုံဟန်နမိတ်တွေမထွက်လည်းခေါင်းကိုက်ပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ချိန်လို့ရတယ်အမှတ်စိတ်စိတ်ကလေးမှတ်ရင်ကောင်းတာပဲဆိုစိတ်တိုင်းမကောင်းဘူးမနိုင်ရင်သွားမလုံးနဲ့မနိုင်လို့ရှင်ရိမ့်ရိုင်ပြီးလဲသွားနိုင်တယ်နိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကိုယ်မှာတတိအင်အားမကောင်းသေးရင်ပုံမှန်တော့ပဲမှတ်အရန်မစိတ်နဲ့ရမ်းစိတ်ရင်ကြာတော့ခေါင်းမူးပြီးတော့မလုချင်တော့ဆယ်မိနစ်ဆယ်ငါးမိနစ်လောက်လို့ပြီးတော့မလုချင်တော့ဒါရေရှည်သွားမှာ24နာရီအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်အရွယ်လိုကြံတဲ့အချိန်ရှုမှတ်နေရမှာအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကိုမျက်စိမှပြိပဒါဖြစ်အောင်အရန်လည်းမစူးဆိုင်နဲ့ပေါ်လည်းမပေါ်နဲ့မျက်စိမှပြိပဒါနေရာတကအရေးကြီးတယ်နံပါတ်3ပါအရေးကြီးပါလေအဲမျက်စိမှပြိပဒါနေရာတကအရေးကြီးတယ်ဒါရဝိဇ္ဇင်းတို့အစာအုပ်ထဲမှာကြိုကျက်လာလို့မရဘူးလှုပ်ထားတာတွေနာထားတာတွေဟောရင်းနဲ့ပြန်ပေါ်လာဘုဂုထာလည်းဒီလိုပဲဟောတာဝိဇ္ဇင်းကမှာစာတွေကြည်သေးတယ်သူကစာမကြည်ပဲနဲ့ပြောတာလုတ်ထားတဲ့အထဲထဲမှာအဲ့ဒါတွေကပါနေမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုမလဲသားဖို့အရေးကြီးတယ်မစ္စည်းမပရိပရာကြားဖို့အရေးကြီးတယ်မစ္စည်းမပရိပရာကြားဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါတကယ်လုံနေတဲ့အလုတ်ဇက်တိုက်လုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းများအတွက်ကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ဟာဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးကုသိုလ်ရယုံပဲဒါလို့ပော့သွားမှာဆိုလို့ကုသိုလ်ရယုံလုတ်တဲ့အလုတ်မဟုတ်ဘူးဒီလုတ်ဟာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရမယ့်အလုတ်အဲဒါပဲလေအဲ့ဒီရှင်နိမန်နီလမ်းမှန်လို့ရှင်ကိုယ်ရနဲ့လည်းရနိုင်တာပဲ၁၀ရနဲ့လည်းရနိုင်တာပဲတလနဲ့လည်းရနိုင်တယ်အားငယ်ဖို့မလိုဘူးမရသေးလဲနောင်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တာအမတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုကိုကိုမလဲသားဖို့အရေးကြီးတယ်မစ္စိမပရိပရာကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အလုပ်ပေးတလာယရဏတန်ယုတ်စိတ်တတန်ယုတ်တရားတော်တော်ခါတဝါမှာစိတ်တကြွယ်ဟာယဟန်တော်တွေကိုပင့်ပြီးတော့အိမ်မှာဆွန့်ကပ်အိမ်မှာဆွန့်ကပ်ပြီးတော့ဆွန့်ကိစ္စပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တရားဟောတော့မဟောခင်မှာရှောက်ထားတယ်စိတ်တကြွယ်ကအနာဂံတည်ပြီးသားသောတာပန်တရာကအနာဂံအထိသူအဆင်းရောက်နေကာမရာဂပယ်ပြီးသားနတ်တရားလည်းအမတန်သူ့ကိုချစ်ခင်ရအတူကမေးတာယဟန်တော်တွေကိုညှင်းဆဲလို့မေးတာမဟုတ်သူမသိလို့မေးတာလည်းမဟုတ်သူလည်းသိတယ်ယဟန်တော်တို့တသက်ညှင်းဆဲခြင်းလို့မေးတာလည်းမဟုတ်အပြန်အလှန်နှီးနှောခြင်းလို့လည်းမေးတာမဟုတ်ဘူးသူစိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်နေလို့မေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒါတွေအကုန်သိပြီးသားပဲဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲဆိုတော့နောင်လာနောက်သားတွေတို့သူငါတွေပေါ့ သာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့တန်ရာတွေကင်းရှင်းအောင်တရားသဘောတွေသိအောင်လို့အဲ့ဒီအတွက်မေးတာအထေရရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပြမဇာလာတုံးမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာဒီခန္ဓာဒီခန္ဓာဟာတည်ပြီးရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးတချို့ကတည်ပြီးဖြစ်တယ်တချို့ကမဖြစ်ဘူးတချို့ကမဖြစ်သေးမဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောက်တချို့ကအသက်နဲ့ကိုယ်ဟာအတူတူပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာအသစ်ပြန်ဖြစ်တယ်တချို့ကလည်းမဖြစ်ဘူးတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတို့ကခန္ဓာလို့ပြောတော့လည်းပဲခန္ဓာကိုသဘောမပေါက်ဘူးတတ္တဝါအနေနဲ့ယူထားတာတတ္တဝါဟာသိရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလွယ်သလိုနဲ့ဒီလိုကောင်းတော့မှားသွားတယ်နော်သူတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေယူတာတတ္တဝါတည်ရင်ဖြစ်တယ်တည်ရင်ပြန်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူတယ်ဒီလောကကြီးကအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးတတ္တဝါတည်ရင်ဖြစ်သည်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတတ္တဝါတည်လို့ရှိရင်မဖြစ်သည်မဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောဇီဝနဲ့ကိုဇီဝဆိုတာအတက်ကိုပြောတာအတ္တကောင်ပြောတာဇီဝနဲ့ကိုကအတူတူပဲချိုရတချို့ကမတူဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးအမျိုးမျိုးအယူအဆအမှားတွေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ဖျားတဲ့မှားတာတွေအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာဘာကြောင့်များဖြစ်ပါသလဲဖျားလို့မေးတာအမထေကြီးကမဖြေတာနဲ့ပဲဣတိတတဆိုတဲ့မထင်ရနေဖြည့်တယ်ဘယ်လိုယူခွင့်ပါပြီးတော့ရှင်အားလို့ဆိုတပည့်တော်ဖြည့်ပြရသည်အေးဖြည့်ငါညာမှာမထွန်းတောက်ဘူးညာမှာထွန်းတောက်ဖြည့်ပါဒါရကစိတ်တကြွယ်ဟုဣတိဒတ္တမထေက62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာတက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဆက်မေးတယ်စိတ်တကြွယ်ကအဲ့ဆိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိဟာဘယ်လိုဖြစ်ပါသလဲဖရာအဲ့တော့ဣတိတရမထေရသူတော်ကောင်းတွေကိုမရှိကသူတော်ကောင်းတရားမနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ယုတ်ဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ယုတ်ရှိသောအတ္တလို့အတ္တ၌ယုတ်လို့ယူတယ်ယုတ်၌အတ္တလို့ပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ယုတ်နဲ့အတ္တနဲ့ဟိုတထက်ထဲယူထားတာဒီသုံးခုကတော့တခြားစီယူတာယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တ၄မျိုးသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်အဲနံပါတ်၁အမျိုးအရင်သွားယုတ်ဟာအတ္တပဲဟောယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးအာယုတ်ဆိုပြီးတော့သိတာပဲယုတ်ဆိုတာဖောက်ပြန်နေတာယုတ်ပဲသထရိအဘောတေသောဝါယောယုတ်ပဲယောသွားတဲ့အခုမြင်နေရတဲ့ကလထိုင်းနေစပွဲတွေပလင်နေကောင်းခါခြေလက်32ကောထာသာယုတ်ပဲအဲ့ဒါပညာယုတ်လို့ခေါ်တယ်ပရမယုတ်ဆိုတာကတဘောလေးတွေမာရသဘောပြောတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောယူဆီးတဲ့သဘောဖွဲ့ဆီးတဲ့သဘောတောင်းတင်းတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောအဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့မှသိရတယ်ပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ကဝင်နေတယ်ပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တာကပညာယုတ်ပဲမြင်နိုင်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်မှအတွင်းသာပရမယုတ်ကိုမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီပညာယုတ်အပေါ်မှာအထင်လွဲတာအယူမှားတာကို အတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ပရမယုတ်ပေါ်မှာထင်လွဲတာမှားတာကိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်နည်းနည်းလေးပဲကွဲတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအယူဆမှားတဲ့အတွက်အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတူတူပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အတူတူပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ခွဲလည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူမှားကြတာခန္ဓာ၅ပါးကိုတက္ကာယအဲ့တက္ကာယဟောငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲအထင်လွဲတာဒိဋ္ဌိတက္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့တက္ကာယတဲ့ယောက်ျားတို့မောကုန်မယ်တက္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့ဘလားပါပါလိမ့်
1: တ
0: က္ကာယဒိဋ္ဌိပါဗျာအဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအိမ်ငိုက်သွားမယ်သူတော်ကောင်းအဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကသဘောချင်းအတူတူပဲအဲ့စကားလုံးလေးတွေမှာအတိအရာတွေအများကြီးဆရာတော်ကြီးတွေကတော့အင်္ဂလိပ်တွေလို့ဟိန္ဒူလို့ရှင်းတာပေါ့လေအဲ့လိုတော့မပြောတတ်ဘူးရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအဓိကပါလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအဝိနိဘောကယုတ်ဓာကြီးလေးပါဘုဒ္ဓယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကတော့ညာတပရိညာအတွက်ပေါ့သူနဲ့ဝဏ္ဏကဏ္ဍရသဩဇာဒီလေးခုကလည်းတွဲနေအဲ့ဒါဩထကလတခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအဝိနိဘောဂယုတ်ပဲအဝိနိဘောဂယုတ်ဆိုခွဲလို့မရဘူးပထဝီလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့နောက်မှာအာဘောတေဇောဝါယောအကုန်ပါတယ်တေဇောလို့ပြောလိုက်ရင်ပထဝီလည်းပါတယ်အာဘောလည်းပါတယ်ဝါယောလည်းပါတယ်ဟောပရမာဏုမြူဆိုတဲ့မှုံမှုံတော့မှမရှိတော့တန်တန်ပြောက်ပရမာဏုမြူကအသေးဆုံးအမှုံပဲအနုဘီကို36စိတ်ဆိုင်ရင်ပရမာဏုမြူရတယ်။အဲ့ပရမာဏုမြူမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအကုန်လုံးပါတယ်ပထဝီဆိုရင်အဘောတေဇောဝါရော။အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့စိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖျားညာနဲ့စိတ်တော့တတ္တိပဲရှိတော့တယ်။စွမ်းအားတတ္တိပဲရှိတော့တယ်။အကောင်ထဲမရှိတော့ဘူးပုံတန်တန်မရှိတော့။အဲ့ပထဝီအဘောတေဇောဝါရောဓာတ်ကြီး၄ပါးအဲ့ဒါကိုယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားကိုငါလို့ယူတာယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတာယုတ်ဟာငါပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့ကောင်းတော့ပညာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပါခေါင်းခါခြေလက်ငါပဲငါယောက်ျားပဲဟောဘုန်းကြီးဆိုလဲငါဘုန်းကြီးပဲငါမျိုးသမီးပဲစသည်အဖြစ်ဒါပညာယုတ်ကြီးကိုအဲ့ဒီလိုငါပဲလို့ထင်တာအတ္တလို့ပြောတာငါဆိုတော့အတ္တအတ္တနိယဆိုတာငါဥစ္စာအဲ့တော့ငါဥစ္စာဘယ်လိုသဘောလဲဆိုတော့နေသဒုဝမြဲတယ်ခိုင်တယ်လို့ယူတာမြဲတယ်ခိုင်တယ်ဆိုတော့အတ္တအစိုးရတယ်မြဲတယ်ခိုင်တယ်အစိုးရတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းသလိုဖြစ်တယ်လို့ယူတဲ့အယူကိုအတ္တလို့ခေါ်တယ်ယုတ်ကိုအတ္တလို့ယူတာယုတ်ကိုအစိုးရတယ်ယုတ်ဟာခိုင်နေမြဲတယ်ယုတ်ကိုကိုဖြစ်စေခြင်းသလိုဖြစ်လို့ရတယ်ဒါလို့ယူတာဒါဆိုသူတို့ကောင်းတို့ထိုင်လျောက်သိပြီယုတ်ကိုအစိုးရပါမလား
1: မ
0: ရပါဘူးဗျာအစိုးမရဘူးဆိုရင်အတ္တလားအနတ္တအနတ္တပါဗျာအတ္တကိုပြောတာအနတ္တကိုသိစေခြင်းလို့ပြောတာအတ္တကြီးကိုဆုတ်ထားဖို့မို့အတ္တကြီးကအမှားလန်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်းဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဒေသနာတော်လန်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလမ်းမကိုအရင်ပြတယ်ဒီလမ်းမဒီလမ်းမသွားနဲ့ဒီလမ်းသွားလို့ရှင်ရန်သူတွေရှိတယ်မသွားနဲ့အဲ့လမ်းမကောင်းဘူးတပည့်လမ်းကိုသွားတပည့်လမ်းသွားလို့ရှင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဒုစရိုက်လမ်းကိုမသွားနဲ့သူစရိုက်လမ်းကိုသွားကိရိတာလမ်းကိုမသွားနဲ့မညံဖုန်ညံလမ်းကိုသွားသလိုဘောယောဂီတို့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားတဲ့လမ်းကိုမသွားနဲ့ဘယ်လမ်းသွားမလဲဘယ်လမ်းမှမသွားဘူးလားတရားအားထုတ်တဲ့လမ်းကိုသွားတယ်လို့မလားအဲအခု၈ပါးသီလအားထုတ်တော့ကာမဂုဏ်တွေပယ်ထားတယ်မလားလို့မကောင်းဘူးလားအဲ့လမ
1: ်
0: းအဲအမှန်ကောင်းတဲ့လမ်းဟိုဘက်ကတမှုတရားလမ်းဒီဘက်ကမက်ကလမ်းအဲ့တော့လမ်းမကအတ္တဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတ္တလို့ယူထားတာအလမ်းမအတ္တဆိုတာခိုင်နေမြဲတယ်အစိုးရတယ်လို့ယူတာ ငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်အကောင်ထဲနေနေယူတာအဲ့ဒါအမှန်ကဘာလဲဆိုတော့ယုတ်တရားဟာယုတ်တရားလို့ပြောထားတယ်မလားသတော်ကောင်ယုတ်တရားဆိုတော့ဘာခေါ်မလဲယုတ်တရားပေါ့ယုတ်လို့ပြောရမလားတောက်တယ်လို့ဩတဲ့ကောင်ကဘာပါလိမ့်အဲအခုကယုတ်တရားပြောထားတာလေယုတ်တရားကိုသူကငါလို့ယူထားတာမလားယုတ်ပါဆိုတာမှယုတ်တရားပေါ့ယုတ်တရားဆိုတာဘာလေးလဲသေုပ်ခွဲလိုက်တော့ပထဝီအာဘောတေသောဘာရောဓာတ်ကြီးလေးပါယုတ်တရားသူသဘောကဖောက်ပြန်တတ်တယ်အပူနဲ့တွေ့လဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်အေးနဲ့တွေ့လဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်ရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားကိုငါသူယောက်ျားမိမယူလို့ရှိရင်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောကိုဖြစ်စေတယ်လို့မဖြစ်စေတဲ့သဘောကိုငါငါဥစ္စာလို့ယူလိုက်ရင်သိမှာမလား
1: ပ
0: ါပါ။အဲငါလည်းမဟုတ်ဘူ
1: း။
0: ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘာဘာဟုတ်လဲဆိုတော့ယုတ်ပဲ။ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောပေါ့။ဒီတော့ကောခန္ဓာကိုယ်ယူညာဆိုင်တာ။ကောင်းခါချေလဲ32ခွတ်တာယုတ်တရားကြီးမလား။အဲယုတ်တရားကြီးဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူး၊သူလည်းမဟုတ်ဘူး၊ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူး၊မိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူး။ဝိပဿနာနယ်ကိုပြောနေတယ်နော်။အဲပြဉ္ညာနယ်ကတော့အမျိုးမျိုးခေါ်ရတာပေါ့ဝိပဿနာနယ်မှာယောဂီတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတက္ကဌာနအနေနဲ့ယင်ထဲမှာကြကြနာနာသိရမှာဒါအီကိုခေါ်ဝေါ်နေတော့ယောက်ျားမိန်းမခေါ်တယ်ဒီမှာဟောကိုစောမျိုးဆန်လို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်သူခေါ်တာဟုတ်တယ်မလားတကယ်တကယ်တော့ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းခါချေလဲ32ကောဋ္ဌသာဘာတရားပါလိမ့်ယုတ်တရားယုတ်တရားလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့နောက်ကဇက်တိုက်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဘုရားဘာသာတွေအထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအမြင်မှန်လို့ရောက်တာဘုရားဘာသာဆိုတာမြန်မာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်တယုတ်ကလားဘယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားကျင့်ကြံလို့အမြင်မှန်ရသွားရင်အင်းကြီးနဲ့ဆီရောက်တယ်အင်းကြီးနဲ့ဆိုတော့မက်တီဖိုရီရတာဒါကိုပြောတာမြို့ကြီးပြာကြီးမှာသွားနားနေတာမဟုတ်ဘူးမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရသွားတယ်ဒါပြောတာအဲ့တော့အမြင်မှားကငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ခေါ်ဝေါ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်းနေတယ်ဝိပဿနာတရားတွေမနာရဘူးဝိပဿနာတရားတွေအာမထုတ်ရဘူးဆိုတကယ်မထင်ဘူးလားဗျာသူတော်ကောင်းလို့လည်းပဲဟိုမှာအပတ်စဉ်ခဏခဏနားနေတာပဲ73ချိန်ဆိုတော့လေတချိန်ချိန်တော့ပါမှာပေါ့အဲ့လိုနာဘူးတော့လည်းပဲမိဝေးတဲ့ချိတ်လို့ပေါ့ဗျာမိနာနီတုန်းကတော့ပြောတော့မိဝေးတဲ့ခါပြန်ပြီးမာဝါတာတရားနဲ့ဝေးနေနှလုံးသားမာမသွားဘူးလားမာပါဘူးလောဘဒေါသလေးနဲ့မာကြောသွားတာပဲငါဥစ္စာငါဥစ္စာပြောယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်သွားတယ်ပြောပြုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဒီလိုဖြစ်သွားတယ်မလားပြဉ္ညာယုတ်ကြီးပေါ်မှာခိုင်နေမြဲတဲ့အစိုးရတယ်လို့ထင်အတ္တဒိဋ္ဌိပရမတ်နံတရားတွေပေါ်မှာဝေဒနာသညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ပေါ့ဗျာအဲပရမတ်ယုတ်တရားတို့ပရမတ်နံတရားတို့ပရမတ်သဘောတွေအပေါ်မှာငါဥစ္စာအဲ့လိုအထင်မှားရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲတခုကခတ်ဆင်နေမှာပဲတူတူပါပဲအခုယုတ်ကိုပြောနေတော့ယုတ်ဟာငါပဲဒီတခုတည်းကိုပြောနေအမှားတွေကိုပြောနေတယ်သူတော်ကောင်းတို့ယုတ်ဟာငါပဲဆိုတာယုတ်ဟာအတ္တပဲတူတာဒီယုတ်ဆိုတာငါပဲဆိုတာအဓိကများသောအားဖြင့်ဒီပညာယုတ်ကြီးကိုများသောအားဖြင့်ကြတာငါပဲခိုင်နေမြဲတယ်ကိုဖြစ်စေတဲ့လို့ဖြစ်တယ်တစ္ဆကပရပိုင်ဝိထုမှာလည်းအဲ့လိုပဲခိုင်နေမြဲတယ်ကိုဖြစ်စေတဲ့လို့ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့မေကွန်မေတော်မှာငါယုတ်ကိုတလို့ဖြစ်စေတယ်လို့မဖြစ်စေနဲ့လို့သင်မိတ်အာနာပေးနိုင်ရဲ့လားဆိုတော့အဲ့တော့မှရှုံးသွားတာသူပေးမှမပေးနိုင်တာသူယုတ်ကိုငါဥစ္စာတို့လောက်ထားတာယုတ်ကိုအတ္တယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဘယ်နှမျိုးပါလဲ
1: ၄မျိုးပါဗျာ
0: ၄မျိုး အဲ့ဒီ၄မျိုးထပ်ချက်လိုက်၅မျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒါရုပ်မလားဝေဒနာသွားဝေဒနာအတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တတင်ညာသွားတင်ညာဟာအတ္တတင်ညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်ညာတင်ညာ၌အတ္တသင်္ခါရသွားသင်္ခါရဟာအတ္တသင်္ခါရရှိသောအတ္တအတ္တ၌သင်္ခါရသင်္ခါရ၌အတ္တဝိညာဉ်သွားဝိညာဉ်ဟာအတ္တဝိညာဉ်ရှိသောအတ္တဝိညာဏနော်ညာလေးသတ်မဟုတ်ဘူးနာကြီးနဲ့သတ်ညာလေးသတ်ကတိတိတကရုံးနဲ့ယူတဲ့အယူအကောင်လေးတွေယူကြတယ်ဝိညာဏဆိုတာညာနာဆိုတာသိတာဝိဆိုတာအထူးသိတဲ့သဘောစိတ်ကိုဝိညာဏဝิญဉ်ဝิญဉာဏ်နဲ့လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ညာလေးသတ်နဲ့ဝิญဉ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဝิญဉ်လောကဆိုပြီးတော့သူတို့ယူနေသူတို့ပြောကြတာဝิญဉ်လောကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပိတ္တာလောကတရေလောကတည်းအဲ့ဒါတော့မှဝิญဉ်ပြန်သွားဝิญဉ်ဟာအတ္တဝิญဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝิญဉ်ဝิญဉ်၌အတ္တအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့တပါးတပါးမှာ၄ခု၄ခု၅ပါးဆိုတော့20ပါး၅လေးလီ20ဟုတ်တယ်မလားအရာဟုသက်ကာယဒိဋ္ဌိ20လို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်ပါလဲ။သက်ကာယဒိဋ္ဌိ20အမှားအယူမှား20ဒါကိုပြောတာဟုတ်လား။ယဉ်ကျေးကျေးလေးပြောရင်အယူမှား20တဲ့ကိုတဲ့တဲ့မှမှထိထိခိုက်ခိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်အပယ်ကျမယ်စိတ် 20 လို့ခေါ်တယ်။ဘာ20ပါလဲ
1: ။
0: အဲ့ဒါလေးအရင်ကြောက်ဘာဖြစ်လို့အပယ်ကျနိုင်လဲဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတိုင်းတော့အပယ်မကျပါဘူးတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိပြီးတော့ပုထုဇဉ်နဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်လို့နတ်ပြည်ရောက်တာရှိတယ်ဇန်နေပွားလို့ဗြဟ္မပြည်ရောက်တာရှိတယ်သို့တော်လည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုမဲ့နဲ့ဖုံနဲ့မပယ်ရသေးရင်ငါးပါးသီလမြဲပါမလား
1: မမြဲပါဘ
0: ူးဗျမမြဲဘူးခဏပဲဒီဘဝမြဲတယ်နောက်ဘဝမြဲကြမှာမြဲမယ်အဲ့ဒီငါးပါးသီလမမြဲဘူးကျွလွန်ပြီလို့ရှိရင်အပယ်ပြန်မကျနိုင်ဘူးလားအော်ပဲပြန်ကြနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဟာအပယ်ကဟောင်းလောင်းပွင့်နေတယ်အချိန်မရွေးအပယ်ကိုကြနိုင်တယ်အဲ့ဒီအပယ်၄ပါးကိုမကြရအောင်သူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်နေရတာမလားအဲရှုမပွားများနေတာလည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နေတာပဲတရားနာတာလည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုညာတပရိညာနဲ့ပယ်တယ်တရားအားထုတ်တာကတိရဏပရိညာနဲ့ပယ်တယ်တရားနာသောအဖြစ်နဲ့ပယ်တာကအသိနဲ့ဖြုတ်တာပေါ့တရားအထောက်သောအဖြစ်ဖြုတ်တာအပွားနဲ့ဖြုတ်တာပေါ့နောက်ကြတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ပယ်တာရောက်မှာအခုမှခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်သွားပါဦးမယ်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာသက်ခန္ဓာဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးသူတော်ကောင်းခန္ဓာ၅ပါးကိုအရင်ပြောအောင်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာငါးပါးမှာရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာကိုကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ရှုမှတ်ပွားများဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်သင်ညေခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဓမ္မ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကစိတ်တ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်ဒီ၃ခုဒီမှာနှစ်ခုဒီနှစ်ခုကတပေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပြောနေတော့သတော်တို့ခန္ဓာ၅ပါးအခုဘယ်နှခုပဲတွေ့လဲ၄ခုမတစ်ခုကထပ်ထားတာဟုတ်လားရူပခန္ဓာဟာကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဝင်သွားတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်ဝင်သွားတယ်သင်ညခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကဓမ္မ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကစိတ် ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာအပြင်၅ပါးသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောလိုက်တော့၄ပါးအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်ရှင်းပါဦးမယ်ယောဂီတို့သိပြီးသားပါပဲသိပြီးသားပဲနဲ့ထပ်သိအောင်ပေါ့ရူပခန္ဓာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတယ်ရူပခန္ဓာဟာမသိတတ်ဘူးတဲ့ ကောင်းခါခြေလက်တရားသိပါမလား
1: မ
0: သိဘူးသိတာစိတ်ကသိတာမလားဒီစိတ်ကသိတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိတာဒီကမသိဘူးဒါရူပခန္ဓာမသိဘူးရူပခန္ဓာဖောက်ပြန်တတ်တယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါးဓာတ်ကြီး၄ပါးယုတ်တရားဒုက္ခန္ဓာမှာမရှိဘူးလားအဲ32ကောထာတာအရထာကြီးလေးပါးယုတ်တရားပဲသာမင်မွေးချစ်စက်လက်သေးသွားရေ32ကောထာတာဟောနံခန္ဓာက4ပါးတပက4ပါးကနံခန္ဓာ4ပါးဟောယုတ်ခန္ဓာတပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ5ပါးဝေဒနာခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနံခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလိမ့်နံခန္ဓာ4ပါးဝေဒနာခန္ဓာကခံစားတတ်တဲ့သဘောကောင်းတာဆိုတာကိုခံစားတဲ့တင်ရခန္ဓာကမှတ်သားရတဲ့သဘောတင်ခါရခန္ဓာကတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သဘောစေတနာဥဒေပြောတာပေါ့သူ့ထဲမှာတော့50တောင်ရှိတယ်ထားပါတော့တင်ခါရခန္ဓာတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သဘောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီနာခန္ဓာ၄ပါးဟာတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာပဲဆိုလို့လည်းပဲသိလို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်စားသိစိတ်ထီးသိစိတ်ကြံတွဲစိတ်ဝိညာဉ်6ပါးရှိတယ်ပြောတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတပါးလဲပြောတာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်ဒီခန္ဓာတွေအကုန်ပါတယ်ဝေဒနာလည်းပါတယ်သင်ညာလည်းပါတယ်သင်္ခါရလည်းပါတယ်ဒါတပေါင်းတစုလည်းဖြစ်တာတွေအကုန်လုံးပါတယ်ဟောစာပေမှာကြတော့ဖတ်တာဝေဒနာသင်ညာစေဒနာဤကရဇီဝိတိန္ဒြိမနတိကာရလာမျိုးတွေ

ရင်မြင်လည်းသိတယ်ကြားရင်လည်းသိတယ်သိုံပဲသိတာအပြားအဖြစ်တော့မသိဘူးအပြားအဖြစ်သိတာကပညာရိုးရိုးပဲသိတာကဝိညာဉ်အဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ကောင်းလို့ဟိုကောင်းငယ်မှာလားဆိုတော့ကောင်းလို့မြေကြီးထဲမှာလားဘယ်မှာပါလိမ့်အဲအခုထိုင်နေတာခန္ဓာ၅ပါးတွေပဲဟောနေတယ်လေခန္ဓာ၅ပါးပဲမလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်ရလို့ရောသူကဘသူသူကဘသူသူကဘသူဘုန်းကြီးပဲသီလရှင်ပဲယောဂီပဲနာမည်တွေခေါ်ကြတယ်မလားဟောဟာရပညာအနေနဲ့နာမည်တက်ပြီးတော့လောကမှာများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတော့ပညာနဲ့ဆက်ဆံဟေးယုံနိုင်ကြီးဆိုတော့ဘလူခေါ်မှပဲသိဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့နာမည်ခေါ်ရတယ်မလားအဲ့တော့နာမည်အနေနဲ့ခေါ်တယ်ယောက်ျားဆိုလဲယောက်ျားမိန်းမဆိုလဲမိန်းမတိလရှင်ဆိုလဲတိလရှင်ဘုန်းကြီးဆိုလဲဘုန်းကြီးလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါပညာတည်းနာမပညာတို့သံဌာနပညာတို့ဘုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးတကယ်အရှိအမှန်တရားကတော့ရုပ်ဝေဒနာတဉ္ဇသင်္ခါရဝิญဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအရှိအမှန်တရားဟောနေတာလဲခန္ဓာ၅ပါးတရားနာနေတာလဲပဲခန္ဓာ၅ပါးဟောပေါဝင်ရှင်မှာရှိတဲ့တရှိတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးဟာခန္ဓာ၅ပါး�ဟိုးမြမပြည်မှာကြတော့ခန္ဓာ၄ပါးလည်းရှိတယ်ခန္ဓာ၃ပါးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ထားပါတော့အတ္တညတဘုံမှာခန္ဓာ၃ပါးပဲရှိတယ်ဟိုးအရူပဘုံကြီးကတော့ခန္ဓာ၄ပါးခန္ဓာ၄ပါးရဲ့ခန္ဓာ၃ပါးရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဒုဗ္ဗဥခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ခန္ဓာ၃ပါးနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူမှားတာရုပ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့ဝေဒနာကိုငါလို့ထင်တဲ့တင်ညာကိုငါလို့ထင်တဲ့စိတ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့ဝิญဉ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့အကုန်လုံးခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းထင်သွားတယ်။ပြန်ပြောပါဦးမယ်။ရုပ်ဟာငါပဲ၊ဝေဒနာဟာငါပဲ၊တင်ညာဟာငါပဲ၊သင်္ခါရဟာငါပဲ၊ဝิญဉ်ဟာငါပဲ။အဲ့ဒါကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ရုပ်ဟာအတ္တပဲ၊ဝေဒနာအတ္တ၊တင်ညာအတ္တ၊သင်္ခါရအတ္တ၊ဝิญဉ်အတ္တအဲ့လိုယူတာဟာအမှန်လားအမှားလားအမှားပါဘူးအဲအမှားကိုအမှန်မှန်သိရင်ဒါပယ်ရဒါညာတပရိညာနဲ့ပယ်တာတရားနာတာယောဂီကိုအားထုတ်နေတာကတိရဏပရိညာနဲ့ပယ်နေတာလမ်းမပြီးသေးဘူးပေါ့ပယ်နေတာအားထုတ်ပြီးတော့ပွားပြီးတော့ပယ်နေတာအခုနာပြီးတော့ပယ်တာကညာတပရိညာနဲ့ပယ်တာယောဝေဒနာတိညာသင်္ခါရဝิญဉာဉ်ဒါလည်းအခုလောလောဆယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပုံလေးကြည့်အောင်အကောင်ထည်ကြီးမှခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်သူတော်ကောင်းတို့ဒီကမျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့ကိုယ့်ရှေ့မှာယောက်ျားမိန်းမမြင်ရတယ်မှန်မှာတော့အဆင်းကိုမြင်ရဖြူနီကြောင်ကြအဆင်းနဲ့မြင်ရတာမလားမျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီအယောင်အဆင်းနဲ့မြင်ရသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီတွေမရတော့ဘူးဒါယောက်ျားပဲဒါမိန်းမပဲဒါလိုဖြစ်သွားတယ်မလားအဲ့ဒီလိုမြင်ရတဲ့အဆင်းတွေဟာယုတ်တရားပဲမိမိတို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့သမီးအမွေချတဲ့လက်တဲ့32ခုတလာလည်းပဲယုတ်တရားပဲအဲ့ဒါကိုရူပက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်အစ္ဆတယုတ်ဗဟိတယုတ်ပေါ့အတွင်းမှာရှိတာလည်းယုတ်ပဲပြင်မှာရှိတာလည်းယုတ်ပဲယုတ်တရားဟာဖောက်ပြန်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့မတိတာယုတ်အာယုံကိုမတိတတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲယုတ်တရားမတိတာယုတ်တိတာနံဒါရောညာတပရိညာဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရားအာယုံကိုမသိတတ်လို့ယုတ်တရားဘာတွေလဲဆိုတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဒါယုတ်ပါဒအကျဉ်းချုပ်ပေါ့အကျဉ်းချုပ်ဒါညာတပရိညာဝိပဿနာဒီမှာဒီလိုသင်ပေးရမယ်သင်မပေးဘဲနဲ့ရောက်လာတဲ့မှန်မှန်မှန်ဆိုရင်ဒီများတွေအကဲ့ကြတယ်အမှန်မှားတော့မှတ်ရင်းနဲ့ကိုမညံဖွညာရပါတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတရားနာပြီးလမ်းလေးကြောင်းပြီးပဲတင်းညို့တော့အကုန်လုံးပဲတတ်နိုင်မလဲငါခန္ဓာ၅ပါးလောက်ယုံနဲ့၅ပါးလောက်ကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေသိရင်အားထုတ်ရင်ရပါတယ်ဘူသုဒ္ဓတွေအများကြီးရှိပေနဲ့လို့အားမထုတ်ရင်ရပါ့မလားအားတော့ထုတ်တယ်တရားနာတရားမလိုဘူးလို့ပြစ်ပယ်လို့ထင်မမားနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့မစ္စိမပฏิပဒအရေးမကြီးဘူးလားအဲပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ်စာပေမကင်းတဲ့တရားအားထုတ်မှုစာပေလည်းလေ့လာမယ်တရားဟောတာနာရမယ်တရားတွေဆွေးနွေးရမယ်အစာပေမကင်းတဲ့တရားအားထုတ်မှုတရားအားထုတ်မှုမကင်းတဲ့စာပေပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယ
တရားထုတ်မှု

0: အရှင်နဲ့စားပေကြတော့မှစားပေရညွှန်ကြားတာတွေကိုလက်တွေ့အလုံးလုံးနိုင်တယ်။ပရိပတ်လုံးဝမပါဘူးဆိုရင်ကျေတနာတော်မှရှိပါတယ်။ဟိုးတော်ကြီးတည်းမှာသက်ကြီးမှယဟန်ဖြစ်လို့စားမသိနိုင်မှုတော်တဲ့သွားတယ်။ဒါမင်းတို့တရားကိုကြိုးစားတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးသင်ကြားသွားတဲ့တရားတော်တွေကမ္မထာန်တွေကိုတောက်လျှောက်ကြိုးစားတာမနေမနာကြိုးစားတယ်ဟာတရားမရရင်အပယ်လေးပါးကျသွားနိုင်တယ်ဆိုကြိုးစားတာရှုမှတ်ပွားများဓမ္မရည်တွေအစင်းနဲ့ရဟောနောက်ကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းနဲ့တက်ပြီးတော့မဲလေးတံဖိုလေးတံရယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒါပဲနဲ့သူတရားဟောရင်ဂါထာလေးတဂါထာပဲရဂါထာလေးတဂါထာပဲကျန်တဲ့ဂါထာလေးဘာမှမရဘူးပြည့်ကြီးဆက်တုပ်ရတယ်လို့မပါဘူးအဲ့ဒီဂါထာပဲရအဲ့ဒါအဝုန်တွေဥပုန်တွေမှာဘယ်သူကတရားမှမရှိဘူးသူတပားတဲ့အဲ့လားပလင်မော်တက်ပြီးတော့ခုံဖြစ်မှာပေါ့လေခုံလေးမော်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂါထာရွတ်တာပဲအဲ့ဒါရွတ်လိုက်လို့ရှင်တတော်လုံးကတခါတာလူခေါ်တာဆိုးညံသွားတာပဲအဲ့ဒါဝုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းသူအဲ့ဒီဂါထာပဲရွတ်တာတပြင်ဟာရလည်းမရအောင်အဲ့ဒါမှသူ့ဧကုဒါနမထေဧကဥဒါနမထေပေါ့ဂါထာတစ်ပုဒ်ပဲရတယ်အဲ့ဒီဂါထာတပုတ်ဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းနတ်တရားအများကြီးတာဓုခေါ်ကြတယ်မြေတုံမတက်တာဓုခေါ်တယ်အဲဒီနေ့ကျတော့သူเจ้าကိုပိဋကသုံးပုံဆောင်မထေရနှစ်ပါးကြွလာတပါးတပါးမှာတပည့်900စီပါတယ်အရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အရှင်မြတ်တို့ကြွလာတာအယံဝမ်းသာတာပဲဖေဟာတပည့်တော်ကတရားစာပေတွေမသိတဲ့အခါတရားနာကြပါတယ်တရားလူတရားမြတ်ရတဲ့သူကတရားနာကြတာပဲအာမလုံးမထားတဲ့လူကတော့တောင်းတောင်းမနာခြင်းမူတရားဥတ္တရမြတ်ရတဲ့ယဟန္တာသူကိစ္စပြီးနေပြီဒါပဲနဲ့တရားကိုယုံသိလေးသားတယ်တရားနာခြင်းပါတယ်ဖရာတရားဟောပါနတ်တရားလည်းတရားနာခြင်းပါတယ်တပိတော်ဂါထာလေးတစ်ပုတ်ဟောတော်တော်မှာသူတို့အများကြီးတာလူခေါ်တယ်အရှင်မြားတို့ဆိုအများကြီးဟောနိုင်မှာပဲနတ်တွေလည်းဝမ်းသာမှာပဲဟောတော်မူပါဖရာအဗရမဆရာတော်ဟောတယ်ပိဋကသုံးပုံဆောင်ဆိုတော့အစီနှစ်တည်းဆွဲထုတ်ဟောတာပေါ့လေတရားတော်အမှန်တန်ကောင်းတော့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဧကုဒါနမထေရပဲသာဓုခေါ်တဲ့သာဓုသာဓုသာဓုပါဖေဟာဘယ်နဲ့မှသာဓုမခေါ်ဘူးအဲ့နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ပါးတစ်ခါတက်ဟောဟောတော့လည်းပဲဘယ်နဲ့မှသာဓုမခေါ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့ရှင်မြတ်ပြောတော့နတ်တွေတရားနာမယ်ဆိုလို့ဟောလိုက်ရတာမောနေပြီဘယ်နဲ့မှလည်းသာဓုမခေါ်ဘူးအဲ့တော့အရှင်မရရတဲ့ဂါထာလေးပဲဆိုပေးပါဦးဆိုတော့အဲ့နဲ့သူသူဂါထာလေးကိုတက်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာနတ်တရားအများကြီးသာဓုခေါ်ရတယ်မြေတုံမတက်ပဲမထေရနှစ်ပါးကတော့ပညာရှိတော့ဘာမှမပြောဘူးဒါနောက်ကလိုက်ရတဲ့တစ်ဖက်တည်းကမကျေနပ်ဘူးပေါ့နတ်တရားမျက်နှာလိုက်တယ်မှအများကြီးဟောသွားတဲ့ဆရာတော်သာဓုမခေါ်ဘူးနည်းနည်းလေးဟောတော့သာဓုခေါ်တယ်မင်းလာလိုက်တယ်ဆိုတော့မအဲ့ဒါကိုရောဆရာတော်ကြီးကပြန်ရှင်းပြထားတာအကျင့်မပါပြောယုံသာသူငါမကြိုက်ဟုဟိုကတကားထားတဲ့ဟောသွားမင်းနဲ့လေးမဲ့လေးရဟန္တာမလားတပတ်ကအများကြီးဟောပင်နဲ့သောတာပန်တော်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါလူတွေကတော့ဘယ်သိမလဲနတ်တရားသိရဲ့နတ်တရားသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိဋကသုံးပုံသောမထေရနှစ်ပါးဟောတာကိုနတ်တရားမှနတ်တပါးမှသာဓုမခေါ်ဘူးဟောမထေဂါထာလေးတပုတ်ရတယ်မထေကြတော့အများကြီးသာဓုခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်ဖြစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဟုတုရတွေဟာအကျင့်နဲ့တွဲထားအကျင့်နဲ့တွဲထားလို့ရှင်စားပါတယ်ဟင်းလို့ပေါ့အရသာရှိတယ်အကျင့်မပါဘူးအပြောတတ်တတ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းကတော့ကောင်းပါတယ်စားမပါတော့တိတ်ရတာမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါအမလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘ ഹു သူရတွေအများကြီးကိုဘာနဲ့တွဲရအေးအကျင့်နဲ့တွဲရမရှိနိုင်မမှန်နိုင်ပရိစေလို့ရအောင်ပရိတွေဝေထားတာအနောက်ချက်တွေမနောက်ချက်နိုင်အောင်ကုသိုလ်လည်းရအောင်ဟာဗုဒ္ဓန္တနာကိသာမိတမန္တနာကိသာမိတန္တနာကိသာမိနလူသတ္တဝါအလုံးပြေအကြောင်းကြဆင်းရဲကိုယ်ကိုယ်စိတ်တွေချမ်းသာကြပါသည်ကောင်းကျိုးလျက်ဆန္ဒပြေဝါကြပါသည်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အကြောင်းမှာတော့ည၈နာရီနဲ့၉နာရီမေတ္တာပို့ဖို့တစ်ချိန်တတ်မှတ်ထားတယ်၈နာရီနဲ့၉နာရီမှာဝိပဿနာမလုပ်နဲ့တော့မေတ္တာပို့တော့ပရိလည်းပေးထားပရိလည်းစိတ်ချစိတ် ကျန်တဲ့အချိန်တွေကတော့ဝိပဿနာရှုမှတ်ကြ၈၉ကိုတော့မေတ္တာပို့ကြအစတုန်းကတော့အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးအစတော့ပရိကိဏာတော့မကြိုက်ဘူးဦးဇင်းတို့နောက်တော့မှဟောဟောခါပူပြန်ပြီရှာတီးရပူပြန်ပြီဟာအနောက်ဆက်တည်းခဏခဏကိုယ်တိုင်ကြုံရတော့မှဩမေတ္တာမပို့ဘူးတို့မေတ္တာမပို့ရင်ဒါတည်းခဏခဏဖြစ်နေမှာပဲဆိုမေတ္တာဘုရားအခုတော့အဲ့ဒါလေမလာတော့ဘူးနှောက်ရှက်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကစာအုပ်ထဲမှာမပါတဲ့လက်တွေ့တွေပဲအဲ့ဒါပူကြကတ်ကြတယ်မျိုးမျိုးဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပွားများလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောသူတို့လည်းမေတ္တာရသွားတယ်အဲ့တော့ပူရကတ်တာတွေနှောက်ရှက်တွေမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့လည်းဝိပဿနာပွားနိုင်တဲ့အခါပွားမပွားနိုင်တဲ့အခါသရဏဂုံ၃မှာနဲ့မေတ္တာပွားရင်မကောင်းဘူးလားဗျာ
1: မကောင်းပါဘူးဗျာ
0: မေတ္တာပို့ပြီးသိညာ

0: အဆောင်ရွက်ဆောင်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ
1: ။ဘုရားဆောင်ရွက်ဆောင်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ
0: ။မေတ္တာလူကိုခမာတိလောတပ္ပဌာနေတုနိဗ္ဗယောပရထံအထမိတ်ဆံတော့ခန္ဓိမိတ္တံသဘာဝယေမေတ္တာလူကိုမေတ္တာအဖြစ်များသောခမာတိလောတိခံသောလေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သဗ္ဗဌာနေသူလုံးစုံသောယထာနာရု၌နိဗ္ဗယောဘေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်စစ်မဲ့သွေဖြစ်ပါ၏ပရထံအထမိတ်ဆံတော်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားသောသူသည်ခန္ဓိမိတ္တံသာသိခံခြင်းမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝရေဖမ္မထထပွားများအားထုတ်ကြကုန်ရာသတည
1: ်
0: စကြမင်းကြီးနဲ့တကွာ
1: သော
0: အလုံးကြကြလည်းမြတ်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုန်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်၄ရက်3လ62ခု၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတောင်ကြီးလေးလုံးကျိတ်ပီကိုခန်းနေကြရပုံတရားတော
1: ်ဘုရားနာကြတဲ့ရဟန်းမရေမိမိတို့နေရခြင်းရတာဘယ်လိုများနေရခြင်းရလဲဆိုတာဉာဏ်မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာသတိပေးလိုက်ပါတယ်မိမိတို့ဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဘယ်လိုများနေရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်တောင်ကြီးလေးလုံးကြားမှာနေရတယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါနော်ဘယ်မှာနေကြရပါလိမ့်တောင်ကြီးလေးလုံးဆိုတာကြားမဟုတ်ပါဘူးဒီကားလုံးကဒီဘက်ကလည်းဇေယမရဏဒီဘက်ကလည်းဇေယမရဏပဲနော်ဒီဘက်ကလည်းဇေယမရဏပဲဒီဘက်ကကြည့်လိုက်ပြန်လဲဇေယမရဏပဲဆိုတော့တောင်လေးလုံးကြားမှာတရားဓမ္မတွေမှုပွားနေရတယ်ဆိုတာသဘောကျကြ။အဲ့ဒါရေစာဘယ်မှာလာပါလဲလို့ဆိုတော့ဂန်ဥပါရိတော်မှာလာတယ်။ဓမ္မရှင်ဘုန်းကတောင်လေးကားနေနေတရားဓမ္မတွေကိုယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိအောင်လို့ဘုန်းကြီးကဟောရပါတယ်လို့မှတ်ထားရတယ်နော်။ဒီတိုင်းမသိပဲနေကြလို့ရှိရင်မသိပြောပြောနေမှာဥက္ကမောင်သိဆိုရင်လေအော်မသိပြောပြောပြီးဒီကလာနေလို့ရှိရင်မသိသေးသေးလို့ရှိရင်ပြမသိတယ်လို့ပဲမျက်နာသွားတော့မယ်ဆိုတာကိုဒကာဓမ္မတွေကိုအကြောင်းကိုကိုသိရတာကအင်းရှောင်ရှားရလမ်းများလေရှားဖို့အချင်းရောက်ပါတော့လားဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းသေးသေးချာချာဖတ်ကြပါနော်ဘောဂရမင်းကြီးဘုရားမင်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေနေ့လယ်ကြောင်ကြောင်ကြီးမှာနောက်ကလည်းခြေခြေချင်းတက်တယ်စင်တက်တယ်မြင်းတက်တယ်အာမင်းကတော့တက်တယ်နဲ့မြို့လဲပြိတ္တကလာလာကြတာနော်ဘုရားမင်းကြီးကခြေရကောင်းဆောင်ပြိတ္တကလာမင်းအပြတာကိုလေအဲခြေချင်းတက်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ကုန်းတက်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲမြင်းတက်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုပြိတ္တကလာတန်းကြီးညင်ဖို့ပြည်ပြားကြီးတဲ့ကြီးအုတ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့မင်းလေးဘုံပါပါကိုပြရဲလို့ဥက္ကမောင်မှတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ပြရဲအချိန်ကြတော့ဒါလည်းပြရင်းမှတန်းတယ်သူဖះကြောင်းတော်ဝင်ပြီးကြတာလာခဲ့ဖះကြောင်းတော်ဝင်လာတော့ဒကာကြီးနေလေကြောင်းတော်ကြီးဘယ်နဲ့တော့ဒီဖះကြောင်းတော်ရောက်လာတာဘာကိစ္စပါလိမ့်ဘယ်ကြောင်းလဲဆက်တွေ့ပြီးဘယ်လိုမျိုးရောက်လာပါလိမ့်မလဲလို့နေလိုက်တဲ့အခါအရှင်ဖះသိမ်းမှာဝိသိကျင်းထားတဲ့မင်းဆိုတာကမင်းတို့စစ်တီဘောဘာတွေမင်းတို့ဆန္ဒဝုန်ကြီးရှိဥစ္စာယန္နာတွေနောက်လေဘောဘာတွေညီမျှတော့တောင်းတင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမင်းတို့အာပြပါလေဗျာသဘုံကြီးတိုင်းပြေကပုံကံမာတွေဒါတွေကနေနေသွားလာအောင်စိတ်တွေရော့ပြီးကလာသွားလာအောင်မင်းအာပြရင်မှတန်တယ်အရှင်ဖျားစီရောက်လာပါလေဗျာဒီကတော့ချင်းဒါကဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာသူအားသူပြလုံယုံကြည်ဆုံးပြီးအားပြရနော်။အော်ဗျာခင်ဗျာဘုရမင်းကြီးကရင်းပြီ။အော်သူဒီကားလေရှင်ပြင်အားတော့ဖြင့်သူကဘုဟုတ်လာပြီလေရှင်ပြင်အားတွေပြပြီးဒီကားလာငါတော့ဖြင့်အကြောလုံယုံနေနေလေရှင်ပြင်တူတယောက်ပဲလို့သူစိတ်ထဲမှာအောင်းနေပါလေ။အဲ့ဒီရင်ဘုရားခင်ဗျာဘုရမင်းကြီးကဒကာကြီးဖို့တရားဟောတော်မူရာကိုနာရီနဲ့ဆောင်လာဆိုပြီးတောင်းခိုင်းလိုက်။ဒါကြီးတဲ့အရှိဘကတောင်းကြီးနှလုံးကလည်းလိမ့်လိမ့်လိမ့်လိမ့်ဒီဒီကလာလာတယ်။အရှိဘကလည်းအကုန်ကြိတ်တာပဲ။အဲ့ဒီအရှိဘကလာတဲ့လူကဒကာကြီးပြောမယ်တဲ့ကောသကမင်းကြီးကရှင်မင်းကြီးအရှိဘကလူတွေဖြင့်တောင်းကြီးနှလုံးကကြိတ်ကြိတ်လာလို့အရှိဘကတွေအကုန်သေးကုန်ပါပြီ။ပြာပြက်ဒီဒီကလာကုန်သေးကုန်ပါပြီရှင်မင်းကြီး။ဒီတောင်းကြီးနှလုံးကလည်းတကယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်မြမပြည်တန်ရောက်ပါလေဘေးမှာလည်းကြားမရှိပါဘူးကျောက်တန်းရှိကြီးအမြင်ဆုံးကြီးပဲအရှိတ်ကလည်းလည်းအကုန်ကြိတ်ကုန်ပါပြီရှင်မင်းကြီးဒါကကျွန်တော်တို့ကဲတော်မူပါလို့အရှိတ်ကလူကလည်းသင်မင်းကြီးပြောလိုက်မယ်ဒကာဓမ္မတို့သဘောကျဒကာအနောက်ဘက်ကလူကလည်းတောင်ကြီးတွေကြိတ်ကြိတ်ကြိတ်ကြိတ်ပြီးဒီကရလာလို့အနောက်ဘက်ကလူကလည်းရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်တို့အနောက်တိုင်းလာတဲ့ပြင်အကုန်တောင်ကြီးလုံးကဆက်မိုးကြောင်မင်းမြင့်ပြီးဒီကရာဂျမားရေးကြောင်မြင့်ပြီးဘေးမှာလည်းကြားမရှိလာအောင်ပဲလူတွေအကုန်ကြိတ်တော့ပြီးဒီကရာဒီဘက်လိမ့်နေလာနေတယ်ရှင်မင်းကြီးကာဝေးအထုတ်ဖို့ ကြိုးစားပါကျွန်တော်တို့လည်းကဲပါရှင်မင်းကြီးတိုင်းပြည်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်အရှင်မင်းကြီးကိုလည်းရှင်မင်းကြီးစောင့်ရှောက်ပါတောင်ကြီးတွေကလည်းလာပြီဆိုတော့ဇေယမရဏကိုဆိုရင်ရင်းကြီးအရှင်ကလာတယ်ပါလားအဲနောက်ကလာတာရောအနောက်ကလာတာရောတောင်ကလာတာဒီလိုလေလုံးလေလုံးဆိုင်ပြီးကြည့်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ခံနိုင်ပါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမခံနိုင်ဘဲတောင်ဘက်ကလူရောပြောကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီတိုင်းပဲခုနကပြောခဲ့တဲ့တိုင်းပြောပါလေအဲဒီလိုဘုရားရှင်ကိုရမကြီးရဲ့ရှင်မင်းကြီးဒီတော်ကြီးလေးလုံးဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်ပြီးကြတာကြိတ်လိုက်ပြီးရှင်းချင်းအခုလူတွေကလည်းတောင်ဘက်ကလူတွေကလည်းတောင်ဘက်ကကြိတ်လာတော့သိကုန်ပါပြီရှင်မင်းကြီးလည်းကာဝေါ်ပါကျွန်တော်တို့လည်းကာဝေါ်ပေးပါလို့ပြောလို့ရှင်းချင်းရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုတတ်နိုင်ပါမလဲလို့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကမေးလိုက်ပါတယ်နော်ရှင်ဘုရားကတော့မြင်မာတဲ့တောင်ကြီးရှင်ဘက်ကရောလေးဘက်ကဝိုင်းပြီးဆုံးဆုံးပြီးကြိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသုတိဘောဂာရင်းနဲ့ကောင်လုံလံတန်ကလေးများရင်းနဲ့ကောင်သင်္ခါဆက်ရှိတော်မြောက်ဆက်ရှိတည်လို့တင်ကောင်သာကွယ်လို့ရှင်မင်းကြီးရပါမလားဘုရားမေးလိုက်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြစ်မရနိုင်ဘူးဒီဆောင်ကြိတ်ကိုမှပဲဒကာဓမ္မတော့မှုတ်ဖြစ်ပြီးတရားမယ်ဒီဘယ်ကအထူးပေးကြနေတယ်ဆိုတော့တော့ကြားဒီမှာလည်းဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကတရားနာနေဒီတောင်ကြီးလေးလုံးကတော့ဝိုင်းကျိတ်ကြီးလာပြီကနေပြီဆိုတော့သေချာမှကြပါသဘောပါကြနဘကလူရဲ့နဘကတောင်ကြီးကျိတ်ရဲ့ပဲရှင်းဘကလူရဲ့ရောအင်းမြောက်ဘကလူရဲ့ရောမြောက်ဘကတောင်ကြီးကျိတ်ကျိတ်ကျိတ်ကျိတ်ပြီးလာတော့ဓမ္မတွေအတုပါတွေဖြစ်ကုန်တာတွေကိုတွေ့ကြပါလားတောင်ဘက်ကလူတွေလည်းကြိတ်ကြိတ်ကြိတ်ကြိတ်ပြီးတခါလာတာဘုရင်များရှောင်ကွင်းပြီးတခါလာလွတ်ကင်းတယ်ဆိုတဲ့အိဗေအများကြီးရှိကြပါရဲ့လားရှိပါပါဘုရားဒါပြေဃာဓမ္မတို့အခုတရားနာနေတဲ့ဃာဓမ္မတွေဘယ်ကြောင့်မှနာရတာပါလိမ့်မလဲလို့မေးကြတယ်ပေါ့နော်တောင်ကြီးလူလုံးကြားထဲမှာဃာဓမ္မတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘဝအနည်းမှာပဲတရားနာနေရပါတယ်ခင်ဗျာဘောပါကြဘယ်ချိန်များတရားနာနေကြပါလိမ့်ဒီကြားမှာနာနေတောင်ကြီးလေးလုံးကြားမှာနာနေသူ့နဲ့တရားမနာကြည့်လေကို့ဘောရှင်းဘကလူတွေရောနောက်ဘကလူတွေရောအမှန်တန်ရှိရကြည့်တယ်ဖြစ်နေတော့ဓမ္မရေဒီထဲမှာတောင်ကြီးဘွယ်ထဲမှာသေဘောဝင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲဆိုတာညံ့ရရှိသေးရဲ့ပဲကြောက်เสียကောင်းပါလားဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်တို့တောင်လေးလေးကမူးရတဲ့အတွက်ပြန်မူးရပြန်လွဲတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြောရရှိသေးရဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘာလွဲတယ်ဆိုတာရောအမွေးလွဲဘယ်ကြမွေးပါလဲဒီတောင်လေးလေးကလည်းဂျိန်းဂျိန်းတစ်ခါတည်းဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဝေးပါတယ်လေဘယ်လိုများဆုံးဆုံးရပါလိမ့်မလို့တောင်လေးလေးကမှပဲသိဆုံးကြရနော်ကျုပ်တို့ကလည်းဘယ်ထဲမှာသိဆုံးရမယ်ဆိုတာဘောဓဂာရမတွေသိကြပါဘူးလားဒီကြောင့်ဒီလိုရမှာပဲဓဂာရမတို့ရှင်းရပါမယ်အခုတောင်လေးကြိတ်လာတဲ့ကျုပ်ဓဂာရမတွေလည်းတော်တော်လေးကိုပဲရှင်းနေပြက်ကုန်ပါပြီပြက်သေးဘူးလားဒီကမှေးပြုတ်ကျင်းများရှိသေးရဲ့လားအဲအိုးအိုးမူတွေကတောင်ကြိတ်ထားတာတွေသိကြလားအသေးမကြိတ်သေးဘူးနော်အာရမကနဲ့ဝဲချဲ့ဝဲကြိတ်သေးတယ်အပြည့်ရှိမှရှိသေးတယ်ဆိုတော့ညွှန်းလို့ရသေးလားဘာရင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီတောင်လေးလုံးကြီးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီကလာထွက်ကြမလို့တဲ့ဘုရားများဆိုလေဒီတောင်ကြီးကိုမွေးရမှာလားနတ်ပြည်မွေးလဲတောင်လေးလုံးကြီးပဲဓမ္မပြည်မွေးရောလွေကျွေးမြင်ကြသေးရဲ့လားဘုရားဩကျွတ်တွေကျွတ်တွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ဝါကလေးတော်ဘယ်လိုများနေလို့ဘယ်လိုများသိခဲ့ရပါလိမ့်မလို့ငဲလို့ရှင်တောင်ကြီးဘွယ်မှာပြေဘောဝင်ခဲ့ရတယ်ရင်းမိနောက်ဝါကရောင်းပြေကလာပြန်မှဖြစ်ကြလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတော်ပြောတာကသိကြတာရတယ်ရှင်တောင်ကြီးဘွယ်ပြေဘောဝင်ခဲ့တာကသိကြတယ်ရှင်းများပါဘာသိကြပါလိမ့်အဲတောင်ကြီးဘွယ်မှာခန္ဓာနဲ့ပြေဘောဝင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘလောက်ညာကြာခဲ့ဘလုံးမွေးလို့ရှင်တောင်ကြောင်းမွေးတဲ့ဥစ္စာတကားသိရဘယ်နေရာသိကြလို့သိဘယ်သူလို့လို့သိလဲမြန်မာကတောင်ကြောင်းမှာရှိတော့မွေးတယ် ။ဒါမြင်ဒီဘက်ဇာမရဏအကျိလိုက်ကိုဘက်ဇာမရဏကျိလိုက်တရားဓမ္မရဲ့ရှိခါကျိလိုက်နောက်ခါကျိလိုက်တောင်းလေးလုံးကြားမှာပဲကျုပ်တို့ကျေမွားပြီးဒီကလာဝိညာဉ်ချုပ်ရရပါတယ်ဆိုရတော့ညင်းမို့လို့လေလ
2: ား
1: ဘလောက်ကြာကြလို့အခုရောတဲ့ဓမ္မရဲ့လွတ်ပလားလားနေတယ်ငယ်လားတောင်းတွေကကဲတရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုလုံးကြမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းအကျဉ်းချမ်းပေးရအောင်မယ်ဘုရားကလည်းခေါ်ကြတယ်မင်းကြီးအကျဉ်းချမ်းပေးတဲ့အတိုင်းဒဂရမလေးလိုက်ကြမှာတော်တော့မယ်ဆိုတာဖြင့်ဘယ်လိုပဲအံရခြင်းဖြစ်ခြင်းကြာဖြင့်ပညာလေးရလားဒီတောင်ကြောင်းမှာမွေးရတဲ့ဒဂရမတို့ဒီဘက်ကလည်းဇေယမရဏနဲ့ဒီဘက်ကလည်းအင်းနောက်ဘက်ကရောအင်းဒီဘက်ကရှိလိုက်ကြဟောဇေယမရဏတွေကဝိုင်းကြည့်ကြသဘောရဲ့ဘောလိုက်ဇေယမရဏလက်တွဲမှာပဲကောင်းခြင်းပြီးပြပြီးသိလိုက်ရတာပဲဒဂရမတို့ဘယ်ဘဝကပါကြည့်ခဲ့ကြတော့ဘယ်လိုသေးလို့ဘယ်လိုနေခဲ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်တပြေးလေးကြည့်ပြီးနောက်ဆုံးမိခန္ဓာပါပြောက်ပြီးတေးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာတခြားပါပြောကြလို့သေးတယ်မှန်ပ
2: ါ
1: ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကတော့ကိုယ့်ဟာလေးနဲ့ကိုဟုတ်ပြီဒီကကနေညာတော့လေဒီတောင်ကြီးတွေလာပါပြီခင်ဗျားတို့လာနိုင်မှာကဓမ္မတကြီးရဲ့လူကြီးတော့ကြိတ်ထားပြီနောက်ဆုံးမိအကယ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒကာဝသေးကြလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကဖြေကလင်းကပြင်ကရှင်ကနဲ့သာရတဲ့မိလေးတွေလူသားမျိုးကိုရစောင့်ပြီးကြလာနေတာအဲ့ဒါစောင့်နေတာမသေးကြဘူးတောင်ကြီးပွဲစောင့်နေတာသေးကြတယ်မှန
2: ်
1: ပါဗျာဘောပါကြ
2: တ
1: ယ်လည်းကြောက်เสียကောင်းပါလားဟုတ်ပ
2: ါဘ
1: ူးအင်းဒကာဓမ္မတို့အမွေးလွဲပြီဥပအောင်ကဘယ်လိုမှကြမ
2: ်
1: းဒီတဲ့မိုးကောင်းရောက်ပါကြလေလားဒီတိုင်းပဲဘုရားများရောပဲတပည့်ရလို့ရှင်ဗျာဒီထဲမှာပဲနေပြီးဒီထဲမှာပဲသေဘောဝင်ရတဲ့အလုပ်ဟာတပည့်တို့အေးအမြဲတမ်းအလုပ်ပါပဲဆိုပြီးဒီလိုလဲနေကြတော့မာဒီတောင်းနေလွဲရာကိုရုပ်ကံနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းမကောင်းကနီးပဲ့ခဲ့ပြီးရှိတော့ရုံးကိုအချိန်ပြည့်ရောက်ပြီလို့ဘုရားဆိုခြင်းနဲ့နော
2: ်
1: မရောက်ကြသေးဘူးလ
2: ား
1: ရောက်ပါပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတော့တောင်းမကြည့်သေးလို့ဟုတ်ငါတော့ကံကောင်းပါရဲ့ဆိုစရာအကွက်မှပေါ့မွေးရဲ့ဒီထဲမှာတောင်ကြီးကလည်းနေနေလာတာပဲအထက်ကကောင်းနေသေးတာပဲညမာပြေသေးတာပဲဓမ္မအောက်နဲ့မြေကြီးနဲ့ဆက်သွားတာပဲမျိုးဘက်ကလည်းချက်ပေါက်ကိုမရှိဘူးသဘောပါကြအဲ့ဒါလောက်ခဲမှာဘုရားများစွာတန်မြာကဓမ္မတို့တောင်ကြီးဘောသေးဘောဝင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာသဘောကြဘယ်မှာသေးဘောဝင်ခဲ့ရပါလိမ့်ဓမ္မတွေအစီအစဉ်ဒီထဲတောင်လေးလုံးကြားတယ်ဒီထဲမှာကြီးငွေတာသူ့နဲ့သူ့ဇာမရဏနဲ့ကို့ရောအင်းဒါသိသိကြိတ်နေတယ်ဆိုတာတောင်ကလူလေကြိတ်ခံရတာမြောက်ပါလူရောအရှိကလူမြောက်ပါလူရောဩဒါဖြင့်ဒကာကောင်းပါလေဒီထဲမှာပဲတေဘွေးကြီးဝင်ခဲ့ရတယ်ကိုသားသမီးလေးတွေပဲသေးများဘာဖြစ်ပါလိမ့်ကုန်ပဲလေချင်းတောင်ကြီးဘွေးမှာပဲတေးခဲ့ရတာပဲသမီးများကလေးရောအင်းဒီဘုရားမှာသိခဲ့ရတယ်ဆိုတော့သိကြက
2: ြ
1: ဘယ်တော့မှလူရဲ့ကျင်ရဲ့ရှောင်ရဲ့ဆိုတာခင်ဗျားတို့မတွေ့ခဲ့ဘူးဒီကဘုအားလုံးဆရာတော်သမားတွေကဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေကသိတဲ့နည်းလိုမှခင်ဗျားတို့မလိုက်နာတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်နောက်ဘုရားဘာဖြစ်ရမှာတော့တောင်ကြီးဘွယ်သေးဘောဝင်ရလိမ့်မယ်ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဘုရားတော်ဘာများဖြစ်အောင်မှာဥပါဖြစ်မှာတော့မသေးကြဘူးတောင်ကြီးဘွယ်သေးဘောဝင်ရမှာပဲဒီအမရမကလာသေးခြင်းကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတောင်ကြီးတွေပါလာ
2: တ
1: ာသဘောကျက
2: ြ
1: ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပါပါလာဒီအမရမဆိုတဲ့တောင်ကြီးတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အမြဲကြိတ်နေနောက်ဆုံးမိတ်တွေအရှင်သာမလားအသေးသာမလ
2: ား
1: အသေးသာအမြဲကြိတ်နေတယ်ဆိုတာညင်းလို့လွယ်သေးလ
2: ား
1: ဒီမှာလေချက်တော့အမွေးလွယ်ပြီဒကာရမတွေပဲဆုံးမြတ်ချက်ချက်ကြမယ
2: ်
1: အမွေးလွယ်အမွေးလိုက်ဆိုတာကတရားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့တောင်လေးလုံးရမှာမွေးရပါလေဆိုတဲ့ကူကခင်ဗျားတို့ကအော်မသိလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းသရာပိဒုက္ခသစ္စာမရဏပိဒုက္ခသစ္စာမသိရောဒီကြားမှာကြီးဖြစ်ရပါလိမ့်ဖြစ်သဘောက
2: ျ
1: သရာပိခင်ဗျားတို့ကြိတ်မဲ့ဒုက္ခသစ္စာမရဏပိဘုရားကြိတ်မှာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမသိတော့ဒီ လူပြေရပါလေ၊နတ်ပြေရပါလေ၊ဇမပြေရပါလေ၊တောင်ကြီးပွဲသေးဘောဝင်ရပါလို့ဤပေါ်က
2: ြ
1: လူပြေရပါလေရှင
2: ်
1: နတ်ပြေရပါလေဇမပြေရပါလေအမလေးတရားရမယ်တောင်းတော့မတောင်းတော့ရှိစမ
2: ်
1: းမတောင်းတော့မှခင်ဗျားတို့ကနတ်ကံပေးပြီးကလာသင်သာတော့ပါဠိဖြစ်စီတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ပြောစီဖြစ်စီအင်းအင်္ဂရကင်းနိုင်သမားရဲ့ဆိုတော့နတ်ထဲမှာသရမရဏကပါရဲ့မြန်မာထဲမှာကျေကျေလေးမှန်တဲ့ထဲမှာ
2: အ
1: င်းလူ့ဘဝတွေထဲမှာဒါဖြင့်ဘယ်အောင်ရှိတောင်းရလို့ရှင်တောင်းတဲ့ဘဝလောရပါမလဲလို့မေးလို့ရှင်သုံးလုံးလုံးထဲမှာပြန်ဘယ်ဘုံမှသွားမတောင်းနဲ့တောင်းကြိတ်ဘဝမှာသေဘောဝင်ရပါကြီးလို့ဥက္ကမောင်မှတ်လိုက်တော့မှာဒီကံရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲရှင်းက
2: ြ
1: ဒီတောင်းကြီးကဇရာတောင်းမရဏတောင်းဘာကြဒီဘက်ကတောင်းနေရောဇရာမရဏတောင်းနေပြီပဲဆိုတော့ဇရာမရဏကလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပါဝိဒါဆိုတော့ဒဂရမတို့ဒီဘောရောပြန်လွတ်ပါမလားလွတ
2: ်ပါ
1: ပါအဲ့ဒီရင်ဘောရမင်းကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုရမင်းကြီးကပြောလိုက်ဒဂါကြီးတဲ့ရှေ့ဘက်ကလူတွေကြိတ်ကုန်ပြီနောက်ဘက်ကလူတွေကြိတ်ကုန်ပြီတောင်းဘက်ကလူတွေကြိတ်ကုန်ပြီနောက်ဘက်ကလူတွေကြိတ်ကုန်ပြီရှင်မင်းလေးအရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်တို့လည်းကြဲပါရှင်မင်းလေးဒီတောင်းကြိတ်ပွဲလွတ်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုစကားပြောမလဲတဲ့ဘုရားကမေးလိုက်သူကတက်တံဘုရူးတွေနဲ့ရှင်မင်းလေးအားပြတယ်သူကြွားလို့ဘုရားကြီးတွေနဲ့မေးလိုက်တော့ဒကာရမကအဖြေဆော့ဖို့တော့ခက်တော့မခက်ဘူးလားအဖြေဆော့ဖို့ငန်းခက်ကြတော့သူပြေပုံလေးနားထောင်ကြတာပေါ့ရှင်မယားတဲ့ဒီဟာတွေတော့ဖြင့်မြန်မာလိုက်ကြတယ်ကောင်းငင်ရောက်လို့လေးဘက်ကလည်းသိနေတယ်ဆိုဆော့ဖို့ကလည်းမရှိဘယ်လိုဒီလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဒီတောင်းလေးလုံးကျော်ပြီးဒီကရဆက်ကြမ်းမရှိဘဲနဲ့ဆက်ကြမ်းကြီးအပေါ်လည်းမကျော်နိုင်အကုန်ဒီဘောဝင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီညမှာလူရေးကြွေရေးကိုရှားလို့ရှင်းနေဒီတက်ကောင်ဘောဂိုရုတွေလည်းအလကားပဲဗျာဇေယဝမောင်ပြစ်နိုင်ကြပါ့တက်ဒီမှာရှိတဲ့လက်နဲ့တရားဇေယဝမောင်ပြစ်နိုင်ကမရဘူးပြန်ဖြစ်ဆုံးနိုင်ကဒီတိုင်းကမြတ်လက်ရဲ့ပြီးဒီကရချိန်ပွဲခံလိုက်မရှိသဘောပါ
2: တ
1: ော့ဘာလဲဒါပြန်ဘယ်လိုကြံကြရမလို့ဆိုတဲ့အလုံးကယနေ့ပေါ်လာပြီဘာလဲဘာလဲဘယ်လိုကြံကြရမလဲဆိုတဲ့ရေးကရေးကြည့်လာပြီမကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒီရင်ဘောဓရမင်းကြီးကရှင်ဗျားတဲ့ပြီးတော့ကြွားခဲ့ပြီးမော်ခဲ့ပြီးမောက်ခဲ့ပြီးလူလူအင်အားနဲ့ကွာအလုံးစုံကိုတက်တံတော်ဘုရင်နဲ့အားပြပြီးကောင်းမှာဘိတ်ဘိတ်သွင်းတဲ့ရှင်ရှင်ကိုအားပြပြီးလာညာတော့လေဒီတောင်လေးလုံးကျိတ်တဲ့ဆက်မှာတတိယတော့လွတ်ချင်မြင်ဘူးအဲ့လောက်ရမြင်တာကိုပြောရလို့ရှင်ဖြင့်ဓမ္မစရိယာနဲ့ဓမ္မစရိယာပဲရှိတော့တယ်လို့ဖြေလိုက်ပါတရားကိုကျင့်ဖို့ပဲဓမ္မကြတရားကိုကျင့်တဲ့ခါဓမ္မစရိယာဆိုတဲ့သင်တရားဒီတရားနဲ့ညီညွတ်အောင်ကျင့်လိုက်လို့ခန္ဓာမရှိတဲ့လောက်လုံးလိုက်ရလို့ရှင်ဖြင့်တောင်ကြီးပွဲထဲမှာကျွတ်တော့ပါရမြင်လေသဘောပါကြဒါဖြင့်ခန္ဓာစုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုဖြင့်ယနေ့ဘိညုဒ္ဓရာမလေးတန်ခွေကရအောင်လို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုမယူလိုက်ပါနဲ့နော်ခင်များတို့ဧကံကြိခံရလိမ့်မယ်လို့ယူလိုက်ဘုန်းကြီးကတန်ခွေကရအောင်လို့တရားဝင်ပေါ်ရောက်တယ်နဲ့ဒကာရမလေးတရားအထုတ်သေးခြင်းနဲ့ဩဝါဒကြီးပြပြီး6ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုမယူလိုက်ပါနဲ့6ခေါ်တာလား9တောင်းတဲ့ကိုရှိရဲ့ခလား6တာတလုံးမှမပါပါဘူးဒကာရမလေးကလားသားနဲ့ပြုံသမီးနဲ့ပြင်ပြည့်စည်ရွှေငွေကြောက်တော့မမြင်လေးရတယ်ဒီထဲမှာတောင်းနေကျေလူကနေတော့မသိလို့ပြုံးလို့ရှိသေးတယ်ဘယ်မှာမဆိုးရကြဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတောင်းကြီးပေါ်ရမှာတောင်းလေးလုံးကမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒကာဝါရောဥစ္စာမောင်တို့လေရင်ကျွေရင်ပြင်သေးရဲ့ဘယ်နဲ့ရောဒီတောင်ကြီးပွဲနဲ့တောင်လေးလုံးရမှာမွေးဝါးကလုပ်ဖြစ်ရပါလေဆိုတော့နတ်ပြည်နဲ့ဒီကောင်မရှိတာဇမားပြည်မှာဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ကနတ်ဖြစ်ရှင်လို့ကျွတ်တို့ကဇမားဖြစ်ရှင်လို့တောင်ကဲမှာမွေးဝါးရရှင်းမလားကျွတ်တို့ကကျွတ်တို့ကအဲကျွတ်တို့ကလူဖြစ်ရှင်လို့တောင်ထဲမှာဘာဖြစ်ရဟောခင်ဗျားတို့အမွေးလဲဆိုပြီးရောက်ကုန်ပြီဥက္ကမံဘောလုံးဆုံးရဲ့ကြမွေးရပြီတဲ့ခင်ဗျာတောင်းလေးလုံးရမှာသွားမွေး တောင်းတော့အငင်းနေတဲ့တောင်းကလေးလေးနဲ့လေးတောင်းကစုစုပြီးကြိတ်တဲ့တောင်းကလေးနဲ့လေးတောင်းကစုပြီးကြိတ်တဲ့တောင်းကြမှာကျွတ်ထုတ်လူပြေတောင်းကြမွေးလိုက်ရှင်လည်းကြိတ်ခံနတ်ပြေတောင်းကြမွေးရင်ဟုတ်အခုတော့ပြန်ဗေနီယာများရောက်နေကြပါလိမ့်တောင်းကြတဲ့လည်းရောက်ဒကာဓမ္မကကျန်လေးရပြီတော့အခုအချိန်မှာအချိန်လေးကျန်နေတယ်အခုအချိန်မှာအချိန်ကျန်နေတော့ပို့ပေါ်နေဒီတရားကိုမနာလိုက်ပါနဲ့ကိုပြည့်စံကြိုက်ကိုပြောနေတယ
2: ်
1: ဘယ်လိုပါလဲကိုပြည့်စံကြိုက်ကိုပြောနေတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသိကြက
2: ြ
1: ဘာလဲကိုတရားကနားကြဒကာဓမ္မတွေတရားနားတဲ့အခါကျတော့ရှင်ချင်းကိုမဆွေးနဲ့ကိုသိန်းကနဲ့ပြောကြဆွေးကြလို့ပေါ့ဗျာတရားတော်မှာနှလုံးသားနဲ့အမွှေးဆွေးရဆုံးတဲ့ခါမှာအတန်ဒီဝါးလေးထုတ်ပြီးပြောကြဆွေးကြတယ်တောင်းတဲ့ရောက်နေစိတ်ဟုပြီဆိုတာမသိလို့ဆူတာဝင
2: ်
1: ရှင်းပြီဗလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆူတာပါလဲအဲနောက်တော့ဒီတောင်းရရောက်ပြီလူရဲ့ကျွေးရဲ့ဆိုတဲ့ဓမ္မကရိယာနဲ့ဓမ္မကရိယာဆိုတဲ့ခန္ဓာဥပါဒနာရှုတဲ့အလုပ်ကငါလုပ်နေတော့မင်းတို့ငါစကားပြောတော့ကတောင်းပြီးလို့လို့ငြင်းငြင်းနေပြီးစောစောရောက်ကြပြီစောစောအထုတ်ကြပ
2: ါ
1: စောစောလည်းလာကြပါဗျာရင်းကြအဲ့တော့တောင်းကြရမှာပြေခံပြီးတော့မကောင်းပါဘူးကြောက်ကြရမဲ့ခဲ့တယ်ကဘာမင်းဤလိုပြေလို့ငါလည်းပြေလို့တောင်းကြမေ
2: း
1: ဆိုတော့တောင်းကြရလား အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ညီငယ်လေးလေးကိုကကိုတောင်းနေတဲ့ကိုကိုနေရာလေးကိုခင်းပြီးဒီကရကိုကကိုခံစားဆိုင်နေဘာကြောင့်လဲတောင်းနေကြနေတာနေလို့လေရင်ကျွေလုံနေတယ
2: ်
1: မကောင်းလဲကအဲ့ဒါမသိတော့ဘူးဘောလာပြည့်ရဝန်တိုင်းတော့တယောက်တယောက်သုံးလို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလို့လုံနေနဲ့ပြေခံကြည့်ရတယ်။ဒီနေ့ကလ
2: ား
1: မအောင်မလုံးနဲ့လေဆိုတော့ဟာဒီကနေ့ဒီကံထောက်ဖို့မလိုဘူးအပြေကလောက်ရုံးဖို့မလိုဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါကြောင့်ငယ်ရမတို့ပြေခံကြည့်ပြောလို့ရှင်းရှောင်ကြပါဘာမှားပါလေပြေခံကြည့်ပြောရှောင်ကြပါလို့ဥပသတိပြလိုက်ပါလေသူကမောင်းဘူးပြောနေတာကနောက်ပြန်တောင်းကြိမ်ပွဲမှာသိချင်းသိမနော
2: ်
1: ဘူးပြောနေတာပြောနေတာတွေကဘာပြောဆိုကြတော့အဲ့ကနာလဲမနာကြနေတာခင်ဗျားတို့ပြောကုန်တော့အယုဆိုးမဆိုးဘူးလားဘာပြောလဲဟာမကောင်းပါဘူးယံဒီကနေ့ဆိုရင်လူရေးရှာရပါခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်အမလဲငါရဲ့ဘောကရေမရှိတော့ဘူးဆုံးကြစားတော့မယ်ရေကုန်နေပြီရောင်မကူတို့ကအတောင်လေးဆက်ပြီးကြလားပြေးနေသေးတယ်ဆိုရင်ပြိဿာမိုက်မိုက်နေတယ
2: ်။
1: ဒီခါနဲ့ပြန်ခင်ဗျာဆွမ်းတော့ကြီးပြီအဆောင်ဖြစ်ပြီ။ဒ
2: ီ
1: ရက်ခန်းနေပြီ။အဲ့ဒီရန်တောင်ဆက်ပြီးကြလားဟိုပြေးပြီပြေးနေ။ဥက္ကမပြောနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းဒီငါးလေးကိုယ်ဝန်နေကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကဲရမကောင်းဘူးလား
2: ။
1: ဟာသေးခံကြီးပြောပြောနေ
2: ။
1: ဘယ်နဲ့ဆိုက
2: ြ။
1: အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပြောကြဆွေးကြပြုံးကြရှင်ကြတာဘုရားမြတ်ဝန်တာပါလေတဲ့တို့ကပြောကုန်ချိုးမကြဘူ
2: း
1: ဘယ်လိုကြောင့်ချိုးမကြဘူ
2: း
1: ချိုးမကြဒီကံကြီးရောဖြင့
2: ်
1: တောင်းလိုက်ကြည့်ရဲ့ဘာသာနေနေကြည့်ဘူးလားမရဏကအသက်ပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုတာကမသိကြဘူးလ
2: ား
1: ဘာသာကကြည့်ချက်မရဏကအသက်ပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုတာကလည်းဒကာဓမ္မရင်းဖို့လိုသေးလ
2: ား
1: အဲ့ဒီလိုဒီထဲမှာဒီကံကြီးရောတော့ဖြင့်ကျွတ်တော့ဖြင့်ပြောလို့မပြောရတော့ပါဘူးဆိုတော့လို့ဆိုတော့အလို့ရုံးနဲ့ကြီးလာကျွတ်ဖြင့်ကျိုးစားပါတော့မှလို့ကိုရေးကိုပြီးဆိုင
2: ်
1: ရှင်းလားဓမ္မတို့ဟိဒုတိယကဘာစေတုံးကဘုံနေနဲ့လင်းမြန်းနေရွယ်တော့ဒုညာရေးဆိုင်နေသေးတာကိုအထုတ်ကိုပြင်ပြီးကိုရင်ပြေးလာတာကအဲဒီကိုပြေးရမှအဲဒီကိုပြေးရမှရှင်းပြီလားဒီထဲကဘုရားမင်းရဲ့အနေနဲ့အမေရဲ့အမေရဲ့သူ့တော်နဲ့ဒီကြည့်ရတာအဖေရော
2: မ
1: ာလေးရောကိုလာဘုရားနဲ့ကိုကြီးရဲ့ပြည်ပြည်ကလည်းနဲ့ဘုရုငယ်နေတဲ့ရှိသေးတဲ့ဓမ္မအရမတို့ကိုယ်လုံးကိုရည်ကြည့်မှန်ပါဗျာရည်မကြည့်ဘူးလ
2: ား
1: ဘာနဲ့ရင်ဘာဆွဲရတဲ့ကိုယ်တော်ကကိုယ်ရင်ကြည့်ခိုက
2: ်
1: သဘောကျဒီသားလေးရောလက်မလာလို့နေတော့ဘုရားကကြည့်ခိုက်တာပဲအဲ့တော့ဒါကြီးခင်းနေရှင်နေတောင်းကြည့်ဘောကလွေရဲကိုတင်ပ
2: ါ
1: ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းရင်လည်းတောင်းရိုးကလည်းရဲဆိုတာရင်ချိုးသွားပါဆိုတာဟောတဲ့ကောင်လေ
2: း
1: ဘောပါကြဟ
2: ာ
1: ဘုန်းကြီးကခုနကပြောတဲ့စကားကိုဒကာရမတွေပြန်ဟုတ်ရအောင်နော်တောင်းလေးကရအောင်ပြောရလားကိုရှင်းရှင်းနဲ့ခိုက်နေတာလ
2: ား
1: ကိုရှင်းရှင်းနဲ့ခိုက်နေလို့ရှင်းရှင်းသိခံပြီးတော့မလုပ်ချင်နဲ့ရှင်းဥက ကမဘာမလုပ်နဲ့မှားတယ်။ဒီကနေ့ပြောဆိုတာအမှန်ရောက်ရှာမကောင်းဘူ
2: း။
1: ဒီကနေ့ပြောဆိုတာခဏငါးလေးတွေကတိရစ္ဆာန်လားလူလား။အဲရေလည်းမရှိဘူး။လက်ပြုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြီးရဲ့လက်နာတော့စွန်မိတ်အစာဖြစ်ရ
2: ။
1: ဘုရားရှင်ဖြစ်နိုင်ပြီလား
2: ။
1: ရေမှမရှိတော့ဘူ
2: း
1: ။အဲ့ဒီကငါးလေးတွေကပြောရရှင်ကြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩတိရစ္ဆာန်များတဲမိုက်ပါလား။လက်ပြုဒီကနေ့တော့ဒီလိုပြောတော့ဘာကြောင့်တလိစ္ဆာန်လေးရှိနေလို့မသိလို့ဆိုရပါလ
2: ား
1: ဒီနေ့ကဓမ္မတွေပြောနေဘယ်နဲ့သူကတလိစ္ဆာန်ဆိုင်ရှိလို့မသိလို့ဆိုတော့ဘုရားတော်မဆိုပါဘူးဖြစ်ပြန်ကြိုက
2: ်
1: ဒီနေ့ဗလားဘုရားတော်မဆိုပါဘူးဓမ္မတွေကဟောတွေ့ရတာဝန်သားလိုက်တဲ့စိုက်ရှိနေတာမျိုးမျိုးကမဟုတ်တာတွေပါရဟုတ်တာတွေပါရပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုရောက်ပြောနေမှဆိုလို့ရှိရင်တောင်းလိုက်ကြိတ်တာကလည်းတော်တော်နာနေပြီဒီလေကနေပြီးမကြည့်တော့သေးနဲ့မဟုတ်တာတွေရောက်ပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားကြည့်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့သဘောပါက
2: ြ
1: ဒါပြဘုန်းကြီးတို့ရာဓမ္မလေးအိမ်မှာကားနဲ့ပြောတယ်သမီးနဲ့နေနေကိုယ်ရင်းကိုလော့ပြုံးပ
2: ါ
1: ဘယ်လိုမှာပါလဲဘုရားကကိုကြည့်ရကိုကိုယူလာတဲ့ဇေယမရဏကကိုကြည့်ရကလေးမှာရောကိုယူလာတဲ့ဇေယမရဏကအဲမောင်လေးကားလေးတွေမှာရောကြည့်ရပဲဖြစ်နေတော့ကိုမကိုအလွယ်ရုံးမှသာနေရမောင်ဆွဲနေလေလေကိုမလွတ်ပဲဘူ
2: း
1: ဆွဲနေခြင်းကမောင်လေးမကြိတ်ပါရင်လည်းဆိုတော့သူးသူးလာတယ်တောင်မှသူ့ကြိတ်လွတ်ပါမလ
2: ား
1: အဲ့ဒါလေးသေချာသိတော့မှဩအတ္တိအတ္တနာတော်ကိုအင်းကကိုကြီးပါလားဘာကြရခင်ဗျားတို့ကမ္မမကမ္မမကကမ္မယောက်ျားဘာလို့ရည်ရည်ကလေးမျိုးပြောညာကြမယုံနဲ့မင်းကပူရမရှိတာကိစ္စငါတောင်းကြည့်ရင်လို့လာပြောရင်းပြီလားဘယ်လိုမှလက်ကပုဂ္ဂိုလ်ရည်ရည်ကလေးပုဂ္ဂိုလ်မင်းပါပူရရှိတယ်ငါရှာကြည့်လို့ရှာကြည့်ရတာကစာရမတန်းနဲ့ရှာထွက်ပြရမလို့ရှင်းနေလို့ပြောတောင်းကြည့်လို့ရင်းပြီလားမင်းကြီးမြင်ရမြင်ပါဘူ
2: း
1: ဗျာဒါဖြင့်ဘောကမင်းကြီးကဓမ္မစရိယာနဲ့သမစရိယာပဲရှိတော့လေခင်ဗျာ။ကြောင်ကြီးကွဲလို့ခုဒါပြန်ဝိပဿနာလုပ်ခဲရှိတော့
2: ။
1: ဒီကလည်းနားလဲလို့ရတဲ့အခါကျတော့ဘုက္ခဏာမုန်းလို့ဘူးလား။ဘုက
2: ္
1: ခဏာဖြစ်ဖြစ်နေတော့ဘုက္ခဏာဖြစ်ဖြစ်မုန်းတော့ဘုက္ခဏာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာပဲမင်းမလို့ရှင်တော့ဘူးဆိုတော့မဲ့နာလာလိုက်တော့ခန္ဓာဖြစ်သေးရဲ့
2: ။
1: ကြောင်ရသူတို့ကသူတို့ကအချောက်ကျိတ်နေမှာပဲအစိုးရိတ်တော့မရတော့ဘူး။ရနိုင်နေရလား
2: ။
1: ဒါလည်းပဲတရားဓမ္မတို့ကြောင်ကြီးကွဲကလွတ်တဲ့တရားဘ ᱹ ရိဝါလိမလဲဆိုတဲ့ဆရာဝိပဿနာပဲမှန်ပါဗျာရှင်းညာ
2: တ
1: ောင်ကြီးဘောကလွတ်မဲ့တရားကမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာခိုင်းတာဖြင့်ဒါလေးကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကဒီလောက်အမြင်ရှင်ကိုယ်မှလည်းကြိတ်နေရသားများကလွတ်ရေးကြည့်မလွတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူစိတ်မရှိဘူ
2: း
1: မှန်ပါဗျာငါးလေးတို့ဖြစ
2: ်
1: ဘယ်မှာဖြစ်မှန်ပ
2: ါ
1: ငါးလေးရဲ့ရေရဲကမ်းတွေတရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီမှာကြောင်းချက်ပြီးကြတာဟိုမြူးလိုက်ဒီမြူးလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာပြောတဲ့ဒေဂန်ကြီးပြောဒေဂန်ကြီးပြောဘယ်နဲ့ကြောင်ပြောပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌံမို့ဒေဂန်ကြီးပြောဘယ်နဲ့ကြောင်ပြောပါလိမ့်ဒါရင်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်မှာတော့တောင်းနေကိုကိုယ်တိုင်ကြိတ်ခံရပါလားမသိရတော့မဲကျန်တော့မှန်ပါဗျာတပည့်က
2: ျ
1: မသိရတော့မဲကျန်တော့လေဆိုတော့ပေါ်ရဒီနေရာမှာဒီကျုံးနိုင်ရှင်ငန်းနဲ့ကိုရေးတော့ကိုအမလို့ပဲနဲ့ဒီကောင်မတွေလောဘတွေမြားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလောဘကအဖို့ဘုတ်တံပါရယ်နော
2: ်
1: ကိုအသေးကိုလွတ်ပါရယ
2: ်
1: ဟောဒီကောင်မတွေလောဘဟူပြည့်ဒီကားလို့ဆင်ဖြင့်ပြည့်ရှင်လို့ပြည့်ရှင်လို့ဒါတော့မြားတာပဲလို့ဆိုရင်တော့လွယ်ပါဘူ
2: း
1: ခုနကပြောတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကရှင်းစားတယ်သူကလွတ်เสียချင်းရှင်းရလ
2: ား
1: ပြည်ကြီးနဲ့ပေးတော့လေဒီတောင်ကြီးတွေကရပါဘူ
2: း
1: ဘာသာမင်းနဲ့တားပြန်ရောဆွေလင်းမျိုးနဲ့တားပြန
2: ်
1: မင်းနဲ့ဆုံးနဲ့တားပြန
2: ်
1: မရဘူးသူတို့ကိုကြိတ်ခံကြရတာတရားဓမ္မတို့မင်းနဲ့ဆုံးနဲ့ကိုပါပြက်နေတော့အဲဒါကြောင့်ဘောဂရမင်းကြီးကတပည့်တော်ကမတတ်နိုင်ဘူးဗျာတပည့်တော်ကကြိတ်ခံပြီးသေဘောဝင်ရမှာပဲအဲ့တော့အကျိုးတဲ့မျိုးကိုတပည့်တော်ရှောက်ထားရလို့ရှင်ရှင်ဗျာသမစရိယာသမစရိယာဆိုတော့ဥပဒနာအလုပ်ပဲရှိပါတော့လေ။ဒါပဲကျိုးစားမှာပါ။ပေါ်ရ။ပေါ်ပါရဲ့
2: ။
1: ဒါဖြင့်တောင်ကြီးဘောကလွတ်တဲ့လွတ်အောင်ရုံနိုင်တဲ့ဤဘဝမျိုးဆိုသံဃာရတဲ့တောင်ကြီးကိုသိခဲ့ရတာအင်္ဂလန်ရှင်းလင်းပြီးတကာကနေတဲ့အတွက်ဘ ဘုရားတရားတော်မှာဒီခါဖြင့်ကိုအေးကိုကျင့်လာတော့မှန်ပါဘူးဘုရင့်နဲ့ကြလို့သေးတယ်မှန
2: ်ပါဘ
1: ူးဒေချာညာနဲ့သင်္ကတ်ကပါနော်ငဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ယဉ်နစ်တဲ့လူငဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားတော်မှာကိုကိုပါရောနစ်မှန်ပါဘ
2: ူး
1: ယင်းရတော့ဘုရားဆောင်ရတဲ့အခါကျသူအဖက်ကြီးဖက်ရဖက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနဆယ်ရက်ကပါဖြစ်သွားအဲခင်ဗျားတို့အခုသားတွေကျန်တာသမီးတွေကျန်တာဆွေတွေကျန်တာမျိုးတွေကျန်တာတော့သူကယင်းနစ်နေတယ်ဒါမှကိုယ်ကသွားပူတာနဲ့တူတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါပါဘုရ
2: ား
1: ကိုယ်ကနစ်ချင်လို့
2: မှန်
1: ပါပါဘယ်လိုဆိုကြပါဘုရား နဲ့ခင်ဗျားတို့သားခင်သမီးခင်ဆွေခင်မျိုးခင်တင်ခင်ရခင်ဆိုတာတွေကပါတင်ညာကိုယ်ကနစ်ချင်လို့ဒါဖြင့်ဒကာတော်များတို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာပါရဲဆိုတာမှန်ပါရဲ့လားမှန
2: ်ပါဘူ
1: းကိုယ်ကိုသနာပါရဲဆိုတာအင်္ဂမင်းနေသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာတော်များတို့အဲ့ကမဲကျေရုံးကြရင်တို့ကိုယ့်ဟာကိုယုံကြတယ
2: ်
1: ဘယ်လိုဆုံးရကျချက်ရကိုယ့်ဟာကိုယုံနေခြင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မကိုသစ္စာသိအောင်လို့ဆရာဒီဘက်ကတောင်းကြီးနှလုံးကလည်းဗာသစ္စာအဲကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပဲဒီဥက္ကနော်ဒီဘက်ကတောင်းကြီးနှလုံးကဒီဘက်ကတောင်းကြီးနှလုံးကဒီဘက်ကတောင်းကြီးနှလုံးကဒါဖြင့်အရှင်းပြန်နေတော့ဒီဘက်ကတောင်းမကြိတ်ပါဘူ
2: း
1: တောင်းမလို့ဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲမြောက်ဘက်မူပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒါဖြင့်အနောက်မူပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်
1: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သူများလို့ရေးချင်ရေးရှိသေ
2: း
1: ကဲဘုရားမင်းကြီးကပြောလိုက်ရှင်ဗျာဓမ္မစရိယဓမ္မစရိယဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လို့ပဲကိုးစားရအားထားရှိပါတော့တယ်သူကတော့ပြန်အဇရံလို့ဆိုတာဘူးလေအဇရံမအိုရောက်ဖြစ်တော့အမတံမသေးရဖြစ်သောဆိုတော့တောင်းလို့မလုပ်ဘူးလားဒါပြန်မဟုတ်ရမသေးရသွားတဲ့ချက်တို့ခန္ဓာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်လုပ်ပါခန္ဓာဖြစ်ပျက်ကိုမောအောင်လုပ်ပါခန္ဓာကြီးနဲ့နေရတာဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုပြီးပိုင်နိုင်နိုင်နိုင်ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမလို့ခြင်းလို့ရှင်းပြန်ရောအာထုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာရပါမလ
2: ား
1: ခန္ဓာရမှာဒီတောင်းနေကြိတ
2: ်
1: ခန္ဓာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်
1: ကံကြီးရက်တဲ့ဆရာသေးရရဒါဖြင့်ဉာဏ်ဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အိမ်ရောက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်းပြန်။ဩမနေ့ကကြိတ်ထားတာဒေါတန်ရပြိနေယနေ့ဤရဲ့ဒေဂံကြီးအောင်ကြည့်ကြည့်ဆိုတာမနေ့ကလည်းယနေ့အကြည့်ပြင်းလာတယ
2: ်။
1: မြင်လာမလား။ယနေ့လည်းလည်းအိုးလာတယ်ဆိုတာဒေဂံဓမ္မကိုအိုးရောဟောတာကတောင်းကြည့်လို့လ
2: ား
1: ။အင်းဒီလောက်နဲ့သူရမှာလားအသေးသေးဦးမှာလား
2: ။
1: အသေးသေးဦးမှာဆိုတာမသေးကြဘူးလား
2: ။
1: အဲ့ဒါကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီတော့မှာ။ဩတဲ့ဒီကားတော့ပြန်တောင်းတဲ့မူကွာတယ်ဆိုတော့ဒီကားကလူပြရပါလိမ့်ဆိုဆရာမန္နတောင်းတဲ့မူကွာပါလိမ့်။မြတ်ပြရပါလိမ့်ရှင
2: ်
1: ။ဘယ်မှာပြရပါလိမ့်ဆို
2: ။
1: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုကတောင်းတဲ့မူကွာရပါလိမ့်ဆိုလို့တောင်းကြည့်တာ
2: ။
1: ခင်ဗျားတို့ပြည့်စုံလေမူ။ဘာကြောင့်ပြည့်စုံလေတော့ဆိုတော့ဆရာမန္နဒုက္ခသစ္စာလို့မသိဘူး။ရှင်းရဘာမသိတာလဲအဲဒါဖြင့်ဇာမနာဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဇာမနာဒီယုတ်ရစရာနိုင်စရာဆိုယုတ်ရှိရင်ယုတ်စရာလာမယ
2: ်
1: ယုတ်ရှိရင
2: ်
1: ဒီခေတ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ငရဲဓမ္မတို့ဇာမနာလွတ်တဲ့ရေးရဖြင့်ဓမ္မကရိယာဓမ္မကရိယာဆိုတဲ့ဥပဒနာညာမဲ့ညာမရှိတော့လေဒါပဲကျူးစက်ကြပါစို့ဆိုတာတော့လုံးဆုံးပြည့်ချက်ဖို့ကောင်းဒါကြောင့်ငုံငွားရည်ကအင်္ဂရမကင်းဘူးဆိုတာပေါ်နေ
2: ။
1: တံခါးအသေးသေးကဓမ္မတွေဒီဓမ္မတွေကဒီနေ့တည်းဒီနေ့အောင်ချိတ်တယ်။ဒီနေ့တည်းဒီနေ့ဇေယံချိတ်တော့မယ
2: ်။
1: ဇေယံမင်္ဂလာလေ။အဲ့တော့ဘုရားငယ်ကင်းတော့ဘုရားရှင်ကပြောပါဘူး။အဲ့တော့ဒီတရားပေါ်ကိုယ်ကဒီဆရာရောဒီဓမ္မတွေရောဘာလို့ကြမှာလဲဆိုတော့တောင်းချိတ်ကွဲမှလွတ်ရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ
2: ်
1: ။ခန္ဓာမရှိတဲ့အလုပ်ကိုသဘောပါရမလို့ရမယ
2: ်
1: ခန္ဓာရှိရင်ဇေယံမနာရောမရှိဘူးဆိုတော့သိကြရင်မဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကခန္ဓာမရှိတဲ့အလုပ်ဟာအကောင်းဆုံးခန္ဓာရှိတဲ့အလုပ်တွေအကောင်းဆုံးဆိုတော့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ခန္ဓာမရခန္ဓာမရတာဒီခန္ဓာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာရောတော့နိဗ္ဗာန်ံဆိုတဲ့တဏှိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရင်တော့အဲဒါကြောင့်ခန္ဓာရှိအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတောင်ကြီးကွယ်မှလွဲပါလေဘယ်လိုသမနာချက်အဲဒါတရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကပြောရဩသူတို့ပြုံးတာကိုလေသူတို့ စီးပွားပြက်လို့ပြုံးရပါလေသမီးတွေကပညာရေးရှင်ပြည့်စုံလာတော့ကိုယ်စားရဖြစ်လာလို့ပြုံးရလူလားမရောက်လာလို့ပြုံးရဩတရိစ္ဆာန်မျိုးပြုံးနေတာကိုကိုယ်တောင်ကျိတ်နေတာတော့မသိပါဘူးမသိပါသူဟာလူယုံပြုံးတာဟုတ်တယ်ရဲ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဘယ်လိုလဲနေဦးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလူကြီးပေါ်မှုကတန်ရုပ်ပါလိတော့ချုပ်လာသဘောပါရဒါပြင်ဒကာရမတို့ဘောရမင်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကဒကာကြီးရှိတာကမြည်တယ်ဒကာကြီးရှိပြီစိတ်တော်မှာတော့လက်နေလာနေပြီဒကာကြီးဘယ်လိုကြံပြီးမလုံးတောင်လေးလုံးကပြန်လာပြီရှင်ဗျာဓမ္မစရိယာနဲ့ဓမ္မစရိယာပဲအာဟုရရှိပါတော့တယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့သူတော်ကောင်းရှင်းမယ်အာဟုရရှိပါတော့ဘယ်လိုမှကြရှင်းပြီနော်။ကောင်းပြီလားဖြင့်လူကောင်းပြင်မယ်အားဖို့ရရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ဟာဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဥပဒနာကမင်းရန်ကူးတဲ့အလုပ်ဟာမလုံးမဖြစ်တဲ့အလုပ်လို့မှတ်ချက်ထားပါ။ဘယ်လိုမှတ်ကြ။မလုံးမဖြစ်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့အသေးလို့တဲ့အလုပ်ဖြစ်နေသောကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအသေးလေးမရှာပါနဲ့တော့။ရှင်းလား။ကောင်းလေးလုံးရမှာမမွေးစင်ပါနဲ့တော့အပြေလက်တာကရှောင်ပြရရှားကြပါတော့ဆိုတော့ဒါဒကာရမရူတာကိုယ်ရေးဆိုတာသိကြပါဘူ
2: း။
1: ပညာရေးလားကိုယ်ရေးလား
2: ကိုယ်ရ
1: ေးပါဗျာ။အေးဒါကိုယ်ရေးမသိတော့တောင်ပြပြူး။ကိုယ်ရေးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
2: တ
1: ောင်ပြပြူး။ဩော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးကရေးချာရေးကြည့်ပဲ။ဒီတောင်ပြပြူးနေတာဘုန်းကြီးကအကျဉ်းနဲ့
2: ။
1: ဩဖြူးလို့လေ။ဩအားလုံးလေ။မဆိုးလိုက်ဘူး။သူပြောနေတာကသူကအန္တရာယ်ကျင်းလို့ပြောမှာလားအန္တရာယ်ကျားတော့ပြောမှာအန္တရာယ်ကျားတော့ပြောနေတော့ဩသူချူလုံးအားလုံးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအမင်းကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကရှင်းနိုင်နေကြကောင်းရဲ့
2: သ
1: ူခင်ဗျားတို့ကလည်းအခုဘုန်းကြီးတရားကိုနားလို့တောင်းလာတဲ့သေချာကြိတ်နေတဲ့သေချာသိတော့ခင်ဗျားတို့အောက်ကကလေးတွေကပြောလိုက်တယ်နဲ့ပါလိုက်တယ်နဲ့နေတဲ့အခါကလေးများဘာမှမသိချာဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းတောင်းလည်းမရဘူ
2: း
1: အဲဟုတ်ပြီပဲယနေ့ကစပြီဒကာရမတွေကြောင့်ဩတောင်ကြီးလေးလုံးမှာလာနေပြီသဘောကျလားတောင်ကြီးလေးလုံးမှာပဲဒီနေ့လေဒီနေ့လေနေလာပြီအခုတောင်ကလာကြိတ်ထားတာလည်းတော်တော်အိုးလာပြီမြောက်ကလုံးကြည့်ရင်ဘာပြောလဲခင်ဗျာ
2: ပ
1: ြင်ဟိုက်ကြံရတယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးကလည်းမြင်မှာတော့ထွက်လို့ထွက်ဖို့မရဘူးမြင်လာတယ်အဲ့ဒီတော့မြင်မှာပဲကြောင်မြင်တာဟုတ်ဝိရဉ္ဇဉ်လည်းမရှိနေလေဆိုတော့တခါတည်းတို့မောင်ရတယ်ဘယ်လိုယူလဲ။ယူနိုင်ရဲ့ရှိသေးရဲ့
2: ။
1: အဲ့လိုမရှိတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့အမွေးလွဲတာဒီဘာဖြစ်လို့အမွေးလွဲပါလဲမတော်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ထူတော်မလဲလို့ပေါ်က
2: ြ။
1: ပါပါလေ
2: ။
1: လူကြီးရပါလေတောင်ကြမွေးရပါလို့
2: ။
1: နတ်ကြီးရပါလို့
2: ။
1: ယမကြီးရပါလေ
2: ။
1: ဆက်ကြိုလေးမှန်တာကြည့်ရပါလေ
2: ။
1: တောင်ကြမလို့ပေါ့ဆက်ကြိုလေးတည်းအခုရှားကြည့်သေးရလား
2: ။
1: တွေ့ကြသေးရလား
2: ။
1: ဘယ်ကားကုန်လို့။
2: တ
1: ောင်ကြီးဘုရားမှာဒီဘောဝင်ကုန်ပြီ
2: ။
1: ဒကာရမတွေဝယ်လို့ဆုံးမြတ်ရရှာ
2: ။
1: ခင်ဗျားတို့ဆက်ကြိုလေးသာသာမှခင်ဗျားတို့ဘိုးဘောပြည်ပင်တရားခင်ဗျားတို့ကိုတခါလေမကျင်လာလို့ဆုံးပြသွားကြတာလားတောင်းလို့မတောင်းနိုင်နိုင်နဲ့ဒီဘုန်းမလဲရတာလားခင်ဗျားတို့ကစိတ်ကိုမချဘူးမချဘူးမဲ့ဆောင်ကြည့်ကြတယ်တရားရှိ
2: တ
1: ယ်ဘာကြအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မျိုးရိုးကတောင်းကြီးကံဒီဘုန်းမလဲမျိုးရိုးပဲလားလို့မေးလို့ရှင်းပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီဆရာဘုန်းကြီးကဘာမှဆောင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီမျိုးလေးဖြစ
2: ်
1: မဖြစ်ဘူ
2: း
1: အစ်စာမသိရမျိုးလေးတော့ဖြစ
2: ်
1: ဘူးဥစ္စာကြီးဘုရားကမသိလို့ရှင်ဇာမနာတောင်ပြကြီးမွေးမှာပဲဗ
2: ျ
1: လူကြီးရပါလိမ့်ဇာမနာတောင်ပြဖြစ်ရပါလိမ့်ဇာမနာလူကြီးတွေလည်းပါလားမပါဘူးလ
2: ား
1: ရှင်းကြဒါဖြင့်ဒကာဒကာမတွေဟိုဒီတောင်ပြကလို့အောင်အရှင်မင်းကြီးစိတ်ကူးလမ်းပါလို့ဘုရားကမေးလိုက်တော့ရှင်ဗျာဓမ္မစရိယာနဲ့ဓမ္မစရိယာရှိတော်တာပဲဆိုတော့ဘိဇေဒကာဒကာမတွေသိရပေါ့ဗျာဥပဒနာမညာလို့ခဲဒကာဓမ္မတို့အကုရရှိတော့ဒီပြင်ပါရှိသေ
2: း
1: ဘာမှမရှိသေးတော့သိကြသေးလ
2: ား
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးများကလည်းပြောရတာဒကာဓမ္မတွေလည်းနားလည်းပါလည်းရှိလို့အတော်ဝန်ပါစရာကောင်းတဲ့နေ့ပဲနောက်မပြုံးရင
2: ်
1: ပြုံးရင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဟောဒီတောင်ကြီးလွတ်တဲ့နေရာရောက်တော့ပြုံးတော့ တောင်ကြားထဲမှာပြုံးတာကလူယုံလားကိလေသာမယုံလားပြီးပြုံးလားမပြီးပြုံးလားအဲမပြီးပြုံးဘူးကြီးရဲ့ဒီကားလေဆိုရရှင်ရင်ကောင်းလို့ပြုံးတာလားတဲ့ခုမှယူလို့ပြုံးတာလားဒါဖြင့်ညာကိုကိုကိုလည်းအယူလည်းမဖြစ်ရအောင်ဒါရင်အလိုယုံတဲ့နည်းသာရင်ဥပဒနာလုပ်ပဲရှေ့တင်ယူပြီးလုပ်ပြီးမဆက်အောင်ပဲလုပ်ပါတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီတောင်ထဲမှာမမှုခွာတော့သစ္စာကြီးဟောရသစ္စာကြီးကလူကံနာဒုက္ခသစ္စာနတ်ကံနာအဲဒါကမရခြင်းမူဆိုတဲ့ကတောင်ကြားမွေးသေးရမမှုတော့ဒကာရမတွေတောင်လို့ရမှာမနေရဘူးတောင်လို့ရဒီနိဗ္ဗာန်လေခရမရှိတာဒီနိဗ္ဗာန်အဆရာမဝေယချင်းဖြစ်တော့အမတံမပေယချင်းဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ကြီးဟောဒီစီမဝေယမပေယနိဗ္ဗာန်တောင်လို့တယ်နေဘယ်လိုဆုံးရကြလဲကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ယုံကြတာမယုံရင်ခင်ဗျားတို့ဘုရားဘာတွေဘယ်သွားကုန်လို့သာကြည့်လိုက်မယုံရင်မယုံရဲ့ဘုရားဘာတွေဘယ်သွားကုန်လဲဘယ်လိုဘုရားဘာကုန်ပြီသဘောကျလားတော့ယုံမယုံမှမင်းရရှိသေးရလားကဲဒါဖြင့်ရှိကမင်းမင်းနဲ့ဒီတော့မင်းမင်းနဲ့လည်းသာခေါ်ရရဘယ်သွားကုန်မလဲနေဘုရားတောင်းကုန်ပြီဆိုတာမသေးကြဘူးလားခင်ဗျားတို့ချစ်ခင်တဲ့အင်းပါးလေးတွေသမီးလေးတွေတချို့ဆုံးပြလိုက်ရတာလေးတွေလည်းခင်ဗျားတို့ဆုံးညာတော့သူတောင်းတဲ့သူကြိတ်ပြီးသေးရတယ်ပေါ်ကြဒါရင်ဒါဝင်ဓမ္မစရိယာနဲ့ဓမ္မစရိယာပဲလုံးကြပါဘူးကောင်းပြီဘုရားလွတ်တယ်ဒါပဲရှိတယ်ပေါ်ကြလားအမလေးမသိလို့ပြောရတာကတရားမဟုတ်တာပဲကြာသေးအခုတရားမဟုတ်တာလေဘာပြောနေလဲကျင်မသိလို့ပြောနေရတာဟာကြောင်ကန်းပါဟာကြောင်ကန်းမင်းတောင်ကြီးတွေလာနေတယ်ဆိုလိုက်တာတရားလားတဲ့ကြောင်ကြီးကြံကြီးလို့မသိတာနဲ့လက်တို့နေရတာလားသူများတို့ကလည်းနားကလေးမျက်လုံးကလည်းမမြင်ခက်လိုက်တဲ့ချက်ချင်းမှမပြောပါနဲ့တော့အတော့ခက်နေတာဆိုတော့ပေါ်ရဒါရင်းကသူများကဒကာရမတွေတောင်လေးလုံးချင်းရှင်ရှင်သွားကဘုရားကပြောလိုက်ရှင်ရှင်ကတော့ဒီတိုင်းကိုချုပ်မြောက်ပြီးဒီကရလာခဲ့ရတယ်မြတ်အားတွေပြတာဗျာလူကြီးဗိတ္တိကံထားတယ်မြင်းဆိုတာဒီလိုမှအောင်တဲ့ဘုန်းဘုံမိသားကောင်ကပေါ့မပြောခါကြိုးကြွတယ်ဒီရင်ဘုရားကတောင်းလေးကတရားသူ့ခေါ်တယ်ရင်းနေလားမရင်းနေရှိသေးလားရှိပါဘူ
2: း
1: ကဲခဏလေးတို့ရောရှိပါဘူ
2: း
1: ကဲလွတ်တဲ့နည်းကိုဘုန်းကြီးကပြောပြီးဘာကျင့်ညာမယ်ဘုရားကလည်းခန္ဓာမြင်အောင်လို့ခန္ဓာမြင်အောင်လုပ်ကြည့်ကြလားဒီခန္ဓာမြင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မမုန်းပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးမမုန်းပါနဲ့ဆိုလို့ရပါလ
2: ား
1: နိဗ္ဗာန်နဲ့ညာတက်လားမမုန်းမုန်းလာတဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာအစ်မှန်ပြီးသွားတော့လူကျင်အောင်မလူကျင်နောက်ခန္ဓာတောင်ရမှာဖြုံးလ
2: ား
1: ဒါပြန်မလူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥက္ခံဥက္ခံပါနိဗ္ဗာန်ရောက်တာခန္ဓာမလူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းခန္ဓာမလူကျင်တာအလုတ်ကိုလောက်ရနေမယ
2: ်
1: မိဘရောက်ခြင်းရင
2: ်
1: ခန္ဓာမှာခန္ဓာမျိုးခြင်းနဲ့လို့လောက်ရရှင်းပြီနော
2: ်
1: ခန္ဓာလိုခြင်းနဲ့တောင်ကြားပြီဝဲခန္ဓာမလိုခြင်းနဲ့တောင်ကြီးပွဲမှာလွဲပြီသဘောပါရခန္ဓာမလိုခြင်းနဲ့တောင်ကြီးပွဲမှာလွဲပြီဆိုတာသဘောက
2: ျ
1: ဂိုင်းဒါဖြင့်ဓမ္မကိုတောင်ကြီးပွဲကနေပြီးဒီကာလဘုရားရှင်ရေဓမ္မစရိယာနဲ့ဓမ္မစရိယာလုပ်ကြပါစု။ဒါကြတဲ့ဒီနေ့ဒကာရမကအထူးမှတ်ကြရလေကဒီပါးကံပါဠိတော်ပဲချက်ပေးပါမယ်။ပမထမပါပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဤပြော။ပမထမပါပဲနဲ့ပမထမပါပဲနဲ့ခေါင်းကတောင်ကြီးပွားမှလွဲရတဲ့ဤသိသိချာကြဘုရားကူကဟောတာဘုရားကူကတေချာဟောတာဗျာဒကာရမတို့ငါဘုရားသာဝနာမှာဘေးသမထကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးကွာဘုရားဖွင့်ချင်ဝိပဿနာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာကွာဝိပဿနာမဲ့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာကွာသမထကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးကွာ

0: အဆုံးချုပ်ပေးလိုက်တာမှန
1: ်ပ
0: ါဘူးစီရတရားရေဆိုတာကိုချောင်းစီးပြီလားချောင်းပြီလို့ပြီလာတာဘယ်အကျင့်ဘူးတန်းလာကြတာလေအဝတ်ပင်ငန်းလေဆိုတာလဲစီ900တထောင်နဲ့လာလာပုံရဥက္ကံမောင်းတကယ်ဒီတိုင်းချိန်ကြီးနဲ့ထည့်ပြီးအရှင်မြတ်ပင်ငန်းကူပါလေဒီလိုဟုတ်ပေါ့တခါလေလဲစီ900တထောင်နဲ့လာပုံရအဲ့တော့ကြာသူကျွေးရတယ်တန်ပိဒကာကနေတော့နောက်ဆုံးမိဘွားဘူ
1: း
0: ဒါနဲ့ဝိရိယသမီးတွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားပြည်ပြည်ပိဒကာကသံသင်္ကန်းကျောင်းပစ္စည်းလေးပါးကိုဥက္ကမအကုန်ပေါ်လို့ပေါ်ရအကုန်ပေါ်တော့ဘုရားမွန်ငင်ကဘုရားလုပ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကရှိသေးတယ်ဘုရားမွန်ငင်ဘုရားလုပ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကရှိသေးတော့ဘုရားလည်းဖွင့်လာပါရောဒီဝါရီနေကြီးကြောက်လာတဲ့အခါပုစိမျိုးအယောင်ပြောက်ကုန်တယ
1: ်
0: ။ဒိဋ္ဌိရဲ့သွားရမယ်သွားရမယ်ဥက္ကမောင်ဖြစ်ကုန်ပြီ
1: ။
0: ဒိဋ္ဌိရဲ့သွားရမယ်သွားရမယ်ဖြစ်ကုန်တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်ဖြင့်နဲ့ဒိဋ္ဌိကောင်းကုန်နေတာအစီမခံတို့ဖြင့်ရင်းနှီးမှာတော့ဖြင့်သွားသွားရဝဲရပါလေ။အခုတော့ဖြင့်ရင်းနှီးတော့မှပေါ်လာတဲ့ကသွားရသွားရဝဲရဆိုတာတို့မှာတော့ချုပ်တယ်သွားပြီ။အဲ့ဒီတော့ဒီလိုမှဘယ်လိုပြောလဲဘယ်လိုဆိုလဲဆိုတော့ဆရာသူကနိဗ္ဗာန်နိနာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်နိနာကိုတို့ထဲကဒီမှာကောင်းတဲ့လူတယောက်ပြုတ်ပေးတဲ့ကာလဒီလိုမှပြောဖို့ဆိုဖို့အဲ့ဒီကြီးရဲ့သွားတင်ရလို့ရှင်းဖြင့်တို့မှငကူရှိတဲ့နီးနဲ့အခုသွားတင်ပြီးပြန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရတဲ့နီးနဲ့ရောဟောရခြင်းတို့လည်းပေါ်များမှာပဲဒီကောင်ကအကြံစီဘုံပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကကြံမှန်စီလုံးနေပြေပြေကလာလာလည်းသူတိမဆိုတဲ့ပြပိုက်ကဒီလိုဒိဋ္ဌိကောင်းကောင်းကြီးကခေါ်လိုက်ပါအဲသူတိမလာပါအောင်ကတို့မှာဖြင့်အမျိုးသားကဝေဟေးဆိုတော့လုပ်ပြပါဦးတို့ဘုံသိနေကုန်ပြီဒိဋ္ဌိကောင်းကပေါ်ရေကတို့မှာဖြင့်စားမယ်ကောင်းမယ်ဖြစ်ကုန်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ဒီကောင်ကဒေဝင်နေရမှာလည်းမင်းကတော်ကိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုဒီကတော့ကဘုရားရှင်ကမင်းနှီးသွားပြီးတဲ့ကကယူရမယ်ဆိုမင်းအမြန်ဆုံးယူခဲ့ပါလားအမြန်ဆုံးယူပြီးတဲ့ကကတို့ပြန်ပြောတို့ရတယ်တို့ရှိတဲ့တရားနဲ့ဒီကမင်းညာတဲ့တရားနဲ့ရောဟောလို့ရှင်းရှင်းတို့ရဲ့သွားမှုတော့မင်းမကြမ်းဘူးအကုန်ချောင်းမှာပဲအဲ့ဒါဖြင့်တို့မျိုးကကဲကျဲပါဆိုပြီးတဲ့ကကအဆုံးသွင်းတာဆုံးသွင်းတော့ဟောဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးတဲ့ကကနေတော့ဘယ်လိုရောပါတော့ကိုးကွားသိရမှာမင်းကညံကောင်းတယ်အာရုံမျိုးကပြေရရမယ်ဆိုလို့ချင်းမျိုးကဘူးညင်းရမယ်ဆိုချုပ်လုပ်မယ်သူဒီမှာကပေါ့လေပရိုက်ကြီးပရိုက်ကြီးအဲဒီသူဒီမှာပရိုက်ကဒီစဉ်းစားလိုက်ဘောမကြီးသွားရမယ်ဆိုလို့ချင်းဘုရင်စီအယုံဝင်ရပါမလို့တဲ့ရင်ဝင်လို့တော့သူမင်းတွေဆိုးနေနဲ့ဘရားဟောရင်နေနဲ့ဒေါ်တော်နဲ့လက်ခံကိုသူ့ကိုကိုချင်းမရနိုင်ဘူးဆိုပြီးကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဝင်ရမလားသူစိတ်ကူးလိုက်အာရှင်ဘုရားကြီးဝင်ရမလားစိတ်ကူးလိုက်ဘုရားကူရပညာဧကရေရေရှင်မောကံကတကုတ်ဧကရေရေဥပါလေးလိုကြပြန်တော့ဝိသေဧကရေရေဘုံနာလိုကြည့်ပြန်တော့တရားဧကရေရေဒါလေးမဟုတ်ဘူးအာလုံးဧကရေရေပုဂ္ဂိုလ်အာရှင်အနန္ဒရှိကပ်ပါပဲရှင်အနန္ဒဘုရားနဲ့အရင်ဆုံးသူရှိဝမတော်မယ်ဆိုပြီးကြလားဘုရားဓမ္မတွေသူရှိဝမတော်မယ်ဆိုပြီးကြလားသူမှပြပိုက်ကရှင်အနန္ဒရှိမှန်ဝင်လိုက်ရှင်ရေကောင်းမရှင်သာရှင်ပြောတို့သာသနာတော်မှာဟောတဲ့တရားတွေတတိတော်ဒိဋ္ဌိတော်ကောင်းဆောင်ပါပဲသူ့ကိုကြည်ညိုလို့ရှင်ပြောတဲ့စီပဲသင်္ကန်းဝတ်ပြီးဒီပညာတွေပဲသင်တော့မယ်ဒိဋ္ဌိကြီးပါဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတတိတော်ဒီလိုစိတ်ကူးနဲ့လာခဲ့ပါလေညာပြီးတော့သူတရားခုံးလို့သူတရားခုံးလို့လာတာဆိုတာကအာမရရေးကြည့်တာအဲတရားခုံးလို့လာတာပါပဲတဲ့အဲ့ဒါရှင်အနန္ဒကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဘာမှမဖြစ်သောတာပန်မှဖြစ်နေတော့ဩဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်ကြီးကဒုက္ခာရဏဘုရားပါရဏကြီးညူပါတယ်ဆိုရက်စားယူမယူရလားဟုတ်မဟုတ်ကြလားအကြက်ကတည်းကကျတော့ဩငါတော့အကြက်မခတ်တော့ဘူးမတတ်နိုင်ဘုရားရှိခေါ်တော့မှဆိုပြီးကြလားသူကမှပြလိုက်ကိုတရားဓမ္မတွေပဲခေါ်တော့ပါအဲ့ဒီကနကဘုရားရှိခေါ်တော့ဟဲ့ဒီရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီညီတော်ကပါလိုက်လာတော့ဒီလိုပဲဗျာသူဒီမှာပြပိုက်ကတတိယလူသာသနာတော်ကြီးကြီးညွန်းလို့သင်္ကန်းဝတ်ပြီးပညာသင်ခြင်းပါကြတဲ့ဗျာဘုရားသင်္ကြန်လိုက်အယိုးပဲအဆမ်းပဲလားသိရတာမှအခုလားမသိရဘူးလားအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကဩအဆမ်းပဲတရားဖူးလို့လားတရားသိပြီ ဘယ်နဲ့သိပါလဲတရားဖို့မလို့လာတာလို့သူသိပြီပါဘီဒကာမတရားဖို့မလို့လာတာလို့သိပြီဒီသိတယ်မကလို့ကိုယ်ကတစ်ချက်ထပ်ပြီတရားဖို့ရင်ရနာချက်ဘယ်နှချက်ပါလဲကဲဖရားကနှချက်နဲ့သူကဖိုးတာတစ်ခုသာမြင်တာဟုတ်သဘောပါရဲ့ပထမတော့ဒါလည်းမြင်ပါလိမ့်နောက်တော့ဘုရားဘယ်လိုချက်မြင်ပါလိမ့်တရားဖို့ရင်ရနာဖြစ်လိမ့်အဲ့ဒါကောမြင်လားဤဟန္တာဤဟန္တာဒီသူတိမရခံလိုက်ကွာဘုရားအခုကြည့်လိုက်တော့သူတိမကတော့ဒကာတော်မတို့ကြိုက်ကြတယ်ဟာငါဝင်လာတဲ့ပေါက်ကတော့ပေါက်ကုန်ပဲဒီသာသနာတရားတွေကိုအိမ်ကန်ကြတော့မှာပဲငါတော့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိတွေကဲတယ်နေတော့မှာပဲဆိုတော့သူစိတ်တွေကတော့ရှင်းနိုင်တာပေါ့လေဘုရားလည်းမသိဘူးငါကြံကိုဤဟန္တာလည်းမသိဘူးငါတော့ဖြင့်နေရာကြပြီဆိုပြီးကြလားရန်ကန်လေးလို့ဆိုရဲကွာဥက္ကမဥဒ္ဒရှင်နာကွာဘယ်ရတော့ဒီပြီးတော့နော်ဘယ်ရတော့ဒီပြီးတော့ဗဒကာဓမ္မတို့ရှင်းပြီတော့တရားခိုးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီပြီးတာတရားခိုးရင်မှတ်တယ်နဲ့ဘာလို့ရန်ကန်ခိုးလိုက်မယ်ဆိုတော့ပြီးလို့ရန်ကန်ခိုးလိုက်ကြောပေါ်ကြအဲ့ဒီစက်ထုတ်ပါဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒီပါဠိတော်အခုပြောတဲ့ပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးပြီးပြီးရှားရှားဟောတာကဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့ဒီတရားကိုသိဆုံးမှမဟုတ်လို့သမထမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နေလေกว่าဆိုတော့သူပြောတယ်ရှင်းမလားသမထမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ငါဘုရားသာသနာတော်မှာသမထကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးသဘောကျဝိပဿနာရောက်တာဝိပဿနာရောက်မှနိဗ္ဗာန်ရတာဆိုရင်ရှင်းမလားဘုရားဖွင့်ချတယ်သဘောပါသမထကတော့ဓရမကိုကောင်းကင်ပြာမြေရှုသူတော်စိတ်တွေသိတယ်လားအင်းဘယ်နေရာပါရှိတယ်ဆိုအမြင်ချင်းနေပေါက်ပေါ်ဗျာဓာတုတ္တိပါဆိုနေကဒီခန္ဓာထဲမှာအဝိဇ္ဇာကြီးကိုဖောက်ဖို့ကြတော့ဥပါဒနာမဲ့မှာဖောက်တယ်ဘောကြခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကိုမြင်လို့ရကြတော့သမထဖောက်လို့ကိုမရရသေးရဲ့သူ့ကမာကြီးလမ်းဆုံးနေတာဒါဘောကြပြင်ညာတော့မှာဖောက်နိုင်ရှင်းလားဒါဖြင့်လေယရမကိုသမထကဒီငါဘုရားသာသနာတော်မှာဘုရားခင်ဘုရမေကြီးရဲ့တရားရှာကရောသံဃာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးသူတိမာရေဥပဒနာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာဥပဒနာမဲ့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာအားလို့ဆိုတော့သူသိချပေါ်ပြောတာငါဘုရားကလည်းသံဃာကငါနိဗ္ဗာန်လာရှိတယ်လို့သိချဟောတာမဟုတ်ဘူးသဘောကျလားဘုရားကလည်းနိဗ္ဗာန်လာရှိတယ်လို့ဟောလို့ကဥပဒနာမဲ့ကိုသာအနိဗ္ဗာန်လာရှိတယ်လို့ငါသိချဟောတယ်ဆိုတော့ဒီမြန်မာလာတာဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေဘုရားပြည့်ဘုရားကံအလုပ်ကိုတရားဓမ္မတွေကမညှို့ဆံပဲနဲ့တောင်ကျိန်ကျော်မှလွတ်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုမကြည့်ရင်မဖြစ်ပါဘူးတပည့်ရခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချင်းချင်းစိတ်ဓာတ်ကြည့်အနိစ္စစေဒုက္ခစေအနတ္တစေတွေပေါ်မှာပေါ့လေဘောရပြီချင်းချင်းတနည်းအားဖြင့်တွေ့ရပြီချင်းချင်းတရားဓမ္မတွေစောင့်မှကြည့်နေတယ်ဘောလုံးကအနိစ္စစေတွေကုန်ပြောတော့မှာဥက္ကမတဏှာတို့ကိုရေးကြည့်။တဏှာတို့ရဲ့လေလေကိုကဲလို့ရရလို့လိုက်သွားကြလို့ပေါ့ဗျာ။အခုမတွေ့ရဘူးလား။အဲဒီတော့တွေ့တဲ့အခါကျရင်ရှင်းမြော။ဩအနိစ္စကြီးပါလား။အနိစ္စဆိုတာဒုက္ခသစ္စာပါ။အနိစ္စဆိုတာဘာလဲ။အနိစ္စဒုက္ခသစ္စာဘာမှမြင်မနေနဲ့။ဘုရားဓမ္မကလည်းဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတရားကအောင်မြင်တယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာပဲ။ရှင်းမလား။အနိစ္စဘာလဲ။အဲ့အနိစ္စဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာခင်ဗျားတို့တွေ့အောင်လားခန္ဓာထဲမှာရှိရနေရှိရနေတွေ့အောင်လားရှာပြီးတော့အဲ့ဒီမတွေ့တာကတော့ခင်ဗျားဒီနေ့သူဒီမှာအသာလေးထားပြီးတဲ့သုံးမှာမဟုတ်ဘူးမတွေ့တာကခင်ဗျားတို့ကဒါကဒကာဓမ္မတွေညံဆိုပါတော့ဗျာမဟုတ်ရင်၅ပါးညံကြာခင်ဗျားကခင်ဗျားတို့ခုညီထားတဲ့ဒီနည်းနဲ့ကြည့်ပါဆိုရင်ညံအဲ့ဒီညံရှိမှာဥပမာဝိညာဉ်ကတက်ဘုရားကြာဒီညံရှိမှာဘယ်လိုချက်ကအဝိဇ္ဇာရှိနေတာကခန္ဓာရတစ်ချက်။ဒါကြောင့်ဟောဒီဒကာဓမ္မကနိဗ္ဗာန်မပေါ်လာ။ဟောဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျချင်းအဝိဇ္ဇာတစ်ချက်ကွယ်ထား။အဝိဇ္ဇာခင်မှခန္ဓာကိုတွေ့။ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာတွေ့။အဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဖယ်သိမ်းမှဒီဘက်နိဗ္ဗာန်သွားတွေ့။နှစ်ချက်ပဲလည်းရပါလေ။ပထမဘာပဲရမလဲ။ဒုတိယဘာပဲရမလဲ။ခန္ဓာပဲတော့ခန္ဓာမရှိတဲ့ခါကျသူလားပေါ့။မိဂံအားကြောင့်ဒီဉာဏ်နဲ့ဒကာဓမ္မအ ီးလေးဆိုတာမှောက်ဓခင်ကြီးရှာမိကိုဒကာရမတွေနဲ့ဆိုရင်သူ့မှာဘာမှဝတ်ထုနေကွာတေချာရှင်းပြတော့မင်းညာပုံညာအမိလေးဆိုတာပေါ်လာပြီနော်ယနေ့ကနိုင်ရှိတယ်ဆိုတော့တော်ကြအောင်လို့
2: ရှင်မဝတ္တအစိရောရှင်မဝတ္တနာမေအတ္တထုံငါကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပြီးတွေ့ရှိခဲ့တော်ဖျားရှင်ဤတဏ္ဍာ၌သဗ္ဗအာတဝါအတ္တတရားဟူသောမြတ်တော်သည်ဒီနာပယ်ရှားကုန်ခံပြီးဖြစ်တော်မူပါ၏ရှင်မဝတ္တအစိရောရှင်မဝတ္တနာမေသတ္တထုံငါကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပြီးတွေ့ရှိခဲ့တော်ဖျားရှင်ဤတဏ္ဍာဤလန်ဤအဖြစ်ဒီလျာခြင်းမိသည်နတ်တိမရှိကိရှင်တော်မူပါ၏ငါကိုယ်တိုင်ဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဖျားရှင်မဘုရားဓမ္မပြည့်စုံရသည့်ဝိဇ္ဇာသုံးပါးဝိဇ္ဇာရှိပါနိုင်လည်းပြည့်စုံတော်မူပါပေတယ်။နိဗ္ဗာန်သို့သွားကြောင်းခြေတော်ကောင်းသဖွယ်ဖြစ်သည့်သရဏတရား၁၅ပါးနှင့်လည်းပြည့်စုံတော်မူပါပေတယ်။အာတောတရား၄ပါးတို့လည်းကုန်ခန့်ပြည့်စုံဖြစ်တော်မူပါပေတယ်။ငါကိုယ်တိုင်ဘုရင်တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့အတန်တန်တော်မှာနောက်တတ်ဗန်ဘဝတဲ့ပြိသန္တိအပြင်ဒီနေရာချင်းဆိုတာလောကမရှိပြည့်စုံတော်မူပါပေတယ်။ဆိုပြီးတော့ပြန်အပြည့်ပေးနော်။ဒီနေရာလေးမှာဘုရားတို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနာဗုဒ္ဓမှာပေါ့နော်ဒီလိုဘုရားအချက်လေးတွေဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏတရား၁၅ပါးအကြောင်းအတော်ချုပ်ပြီးနည်းနည်းပြောကြရအောင်ဘုရားတို့ဘုရားရှင်မှာဝိဇ္ဇာ၃ပါးကြားဘူးကြတယ်ပုံပင်နိဝါဒနုဒတိညာဒိဗ္ဗစက္ခုညာအာတောခိယညာဘုရားရှင်မှာတော့အတိတ်သံဃာအဆက်ဆက်ကိုလက်ညှိုးပြီးညာတော်နဲ့ပြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့အလိုရှိတယ်လို့ရှိလို့ရပါတယ်နာဝကဉာဏ်မှန်တော့ထိုးခဲ့တဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမတန်လေးနော်အဲ့ကနာဝကဖြစ်တော်မူကြတဲ့မေကြီးနှစ်ပါးဆိုရင်တော့တသိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းတဲအောင်နှမ်းကြည့်လို့ရတယ်မဟာနာဝကရင်းရေဝံအဖြစ်တော့ကဘာတသိန်းလောက်ကြည့်လို့ရတယ်ပကတိနာဝကများမှာတော့ကဘာထောင်လောက်ပဲခြီးပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်သဘောများတော့အဖြစ်ရှိတဲ့ပါတယ်သို့တော့ဒီပဂရိသာဝကတွေထဲမှာတချို့တချို့ထူးခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေနည်းနည်းရှိကြပါတယ်ထူးခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်ဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ယတ္တရိယဆိုကြပါစို့ယတ္တရိယဒီမှာအမျိုးမျိုးတို့ရဲ့ဓမ္မတဟာကဘာတသိန်းတဲ့ပုံပြီးမြင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားတော့မရှိဘူးသို့တော်လည်းယတ္တရိယဒီမှာကတော့ကဘာတသိန်းတဲ့ကိုကြော်ပြီးနှမ်းမြှောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့အဘိညာဉ်ဆွမ်းအားကအလွန်အကောက်နဲ့အတွက်ကြည့်လို့မြင်တယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးပိုင်းမှာအာကြီးသောအဘိညာဉ်အရာမှယတ္တရိယကိုဤတဲ့ထားထားတော်မူပါတယ်နော်ဒါကတော့အလွန်နဲ့ပါတဲ့ချင်းချက်တို့ယူဆရပါတယ်။ဘုဥစဉ်တော်မြတ်စွာဘုရားမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုပ္ပယ်နိဝါဒနုဒတိဉာဏ်တော်မြတ်ကအတိတ်ကိုလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့အတိတ်ကနာမကဘရဝရရဲ့အတိတ်ဇာတ်ကြောင့်ကိုပဲလှမ်းမျောပဲကြည့်လို့အလုံးရ။ဒီမှာသက်ကိုဉာဏ်တော်မြတ်ကိုလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနတ်မြတ်ကြီးလိုပေါ့အဝေးရင်ရှိသမျှအလုံးစုံအာယုန်ကြီးကိုအကုန်လှမ်းကြည့်အကုန်မြင်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီတော့အကုန်မြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဘယ်ခေတ်ကမှဘယ်တော်ကဘယ်နေရာရောက်နေပြီးငါပြဘယ်ပုံပဲပဲဗန္ဒီလအဖြစ်သွားပြီးဖြေထုတ်ရမယ်လှမ်းကြည့်အလုံးကြည့်ဒီလိုသိတဲ့အတွက်ဒီညာတော်ကြီးဟာတော်ဝါးကြီးချွတ်တဲ့ဝင်ရဲ့အတွက်အလွန်အထောက်အကူပြုနေတဲ့ညာတော်တွေမဖြစ်ဘူးလားသိချင်နေတယ်သိအကောင်းညာတော်ကြီးနောက်အာလောကိယညာတော်ဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍမဖြစ်ပေါ်တော်မူတဲ့အရတ္တမညာကိုခေါ်ပါတယ်ဒီအရဒ္ဒမညာကအတော်တရား၄ပါးကိုကုန်ခန်းသော့အောင်အကျွမ်းမဲ့ပယ်ရှားတဲ့ဉာဏ်တော်အကျွမ်းမဲ့ပယ်သတ်တဲ့ဉာဏ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဉာဏ်တော်၃ပါးအပြင်နောက်ကမြတ်စွာဘုရားတန်တော်မှာသဏ္ဍာန်တော်မှာဗာဉာဏ်တော်တွေရှိသေးတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိဇ္ဇာ၈ပါးပေါ့နော်။နံပါတ်၁ကဝိပဿနာဉာဏ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကဥဒ္ဒေစက်ကြဝလာဂရေတသိန်းချင်းပိုင်းခြားထားတယ်စံကြဝလာဂရေတသိန်းအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ပရမတ္ထဒါသမှန်ခဲ့ရင်ပရမလူမျိုးခန့်အလွန်သိငယ်နေတဲ့ပရမတ္ထဒါသတော်လည်းမချမ်းပရမတ္ထဒါသတိုင်းဒါသတိုင်းကိုဝိပဿနာဉာဏ်တော်ဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတာခြင်းကရှုပွားကြည့်ချေသုံးတတ်တော်မူတယ်ဘလောက်ကြီးမားတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှိဖို့ပရမလူမျိုးစရာကအလွန်သိငယ်တဲ့အမှုန်လေးတွေပါနော်ဒီနမတကကြီးဒေါက်တာတင်မင်းတင်မလို့ရှိနေကြပါတယ်သူတို့ကပူချမ်းကျင်လိုက်ဒီနေ့သိမ့်ပန်တော့ကမှညော့နေတဲ့အတွန်နဲ့ကိုအစာပေါင်းများစွာပြီးမယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘုရားတို့ဒီဒကကြီးဒေါက်တာရှင်ချင်းပေါ့ဒီရုပ်ဗေဒဌာနကနော်သူကဒီချိန်တော့ကဒီမနစ်ကပဲဆိုကြပါတော့ဒီဒီမှာဒီအနုမြုံကွန်ဖရင့်တစ်ခုကိုသူကတက်ရောက်တော့ အမှတ်တရဘုန်းကြီးဒီသက်တဲ့စာလေးတစ်စောင်ထည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတို့ကဒီအတွက်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးချက်ချွတ်နည်းနည်းလေးထည့်ရေးထားတယ်သူညာညာကလေးတခုကတော့တို့ဒီယုံလောကယုံဖို့သူလောကမှာမက်ခေါ်တဲ့အတိုင်းအခဲလုံးလုံးမရှိဘူးဆိုတာကိုတော့အဆုံးဖြတ်ချက်ဆက်နေတဲ့အချိန်လေးရောက်သွားတယ်ဒါကိုတော့သူကစာလေးရေးထားတယ်ဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာသူထဲမှာသူညာချက်ကလေးတခုဘာပါလာလဲဆိုတော့အဲ့တော့မှကွက်လို့ခေါ်တဲ့ဆိုတော့ဝန်ဆံလေးရှိတဲ့အကြောင်းတို့ကပြောတယ်ဒီတော့ဒီရောက်တဲ့အချိန်ကမှဘုန်းကြီးကလည်းမကြွကျင်တော့သူ့ပဲထပ်ပြီးဆွနေကြည့်ပါလေ။ဆွနေကြည့်လိုက်တော့တို့ဒီကွက်ခေါ်တဲ့အတွန်ရဲ့အလဲကောင်မှရှိနေတဲ့ဒီဝန်ဆံလေးကိုဝိုင်းရံထားတဲ့အမုံလေးတွေညလာရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့တို့ကဆွနေကြည့်ကြ။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တို့သိပ္ပံမှာပြောနေတဲ့အတွန်ဒီဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာလာရှိတဲ့ကလတ်တဲ့အစာဘုံများစွာကြီးလိမ့်မယ်လို့တော့ခမရ။ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာလာရှိနေတဲ့ယောလောကမှာကလတ်ဆိုတာကအသေးဆုံးအဖွဲ့ကြီးလေးပဲ။ဘုန်းကတို့ပြောနေတဲ့ဒီအတွန်းသို့မဟုတ်ကွက်မှာဝိုင်းရံထားတဲ့အမုံလေးတွေကိုများစွာသိလိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်။အဲဒီအမုံလေးတစ်ခုတစ်ခုမှာကောကပထဝီ၊ပါဘော၊သီဇော၊ဝါညော၊ဝဏ္ဏ၊ဂန္ဓာ၊ရတ္တ၊ဩဇာစသဖြင့်သဘောတရားလေးတွေ၄ခု၊၉ခု၊၁၀ခုစသဖြင့်။အဲဒီသဘောတရားလေးတွေကိုပညာစင်ကြပြီးသိမြင်တဲ့အချိန်ခါကျမှဘုရားတော်ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကယုတ်တရားကိုစသည်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီယုံလောကကိုဒီအများစုကတော့ဘာဝကတွေသိရှိခွင့်မရနိုင်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုပြောပြထားကြတယ်။ဘာဝကတွေမသိနိုင်ပါဘူးဆိုတာပဲကျမ်းစာမှာဘုရားကိုတော်တိုင်ဟောထားတော်မူပါတယ်လို့လိုက်ပြီးဆန့်ကျင်ပြီးဆွေးနွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘုရားကိုတော်တိုင်ဟောကြားပြတာသုဆုံးမှထားတဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုမှအထောက်အထားမပြနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရင်ကတော့ဒီညဉ့်ကြလေးတွေကိုဟိုတိုင်းမှာသာထွန်းဖို့မသိရင်မဖို့နိဗ္ဗာန်မရပါဘူးလို့မဟာဂောပါလကသုတ်တန်ကတည်းကထိုးသုတ်တန်ဒီမှာအတိအကျဟောထားတယ်။အတ္တကရာဒီမှာကောဒီယုတ်တွေကိုတာဝကတွေမသိနိုင်ပါဘူးလို့ဖွင့်ဆိုထားတာရှိပါသလားလို့လိုက်ပြီးအတိအကျဆွေးနွေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဘယ်အတ္တကရာမှာမှဒီယုတ်တွေကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ဖွင့်ဆိုထားတာမရှိဘူး။မသိခဲ့ရင်မဖို့နိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့သာတဏှီတညာဒီဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်။အဓိကရာကလည်းတစ်ဆင့်ဖြတ်ခြင်းပြီးဖတ်လာတဲ့ဒီကကျမ်းရှင်ရှိတယ်။အဲဒီဒီကကျမ်းရှင်မှာလည်းဘယ်ဒီကကျမ်းရှင်မှာဒီရုပ်တွေကိုသာဝကတွေမသိနိုင်ဘူးလို့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်လို့ဆွေးနွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်ဒီကကျမ်းကမှမှလည်းဒီရုပ်တရားတွေကိုသာဝကတွေမသိနိုင်ပါဘူးလို့ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ဒီကကျမ်းတစ်ခုမှမရှိဘူးအထောက်အထားတစ်ခုမှမရှိဘူး။ဘုရင်တော်သာသနာတော်မှာဒီနေ့အားအထားရဆုံးဖြစ်တဲ့မန္တန်ကြီးတွေကဒီဘုရားဟောပါဠိတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမန္တန်ကြီးကတော့အတ္တကရာဖြစ်တယ်တတိယမန္တန်ကြီးကတော့ဒီကာရီဖြစ်ပါတယ်သရုပ်ထမန္တန်ကြီးကတော့ဥဒိတော်သာသနာတော်မှာနေလို့လာလို့သင်ကြားတော်မူတဲ့တော်ဘုရားကြီးများရေးတာဆိုဆုံးမှထားတဲ့ပါဠိတော်နေတရားတွေအတ္တကရာနေတရားတွေဒီကာနေတရားတွေအစရှိတဲ့ဆိုလိုကျမ်းဂန်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီတော့ဒီလိုကျမ်းဂန်ကြီးတွေမှာဒီရုပ်တွေကိုသာဝကတွေသိလို့မရဘူးဆိုတော့ဖွင့်ဆိုရေးသားထားတာသို့မဟုတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ဆိုင်ဟောကြားပြတာသုံးဆုံးမှထားတဲ့တကူမှမရှိပါဘူး။ရှိတာကဘယ်လိုသာရှိကြလဲလို့မရင်ဒီရုပ်တွေကိုမသိခင်မဖွင့်လို့ပါမရဘူးလို့အတိအကျဒီလိုဟောထားတာသာရှိတယ်။ဒါတော့ဒီရုပ်တွေကိုတာဝကတွေရှိလို့မရဘူးသို့မဟုတ်ဒီနာနေကိုတာဝကတွေရှိလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီစကားလေးကိုနည်းနည်းလေးခေါင်းအေးအေးထားပြီးတော့တရားကြီးတွေဒီကမကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်လား။မြတ်စွာဘုရားဒီလေးလေးချင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိမ်းပါရမီဖြစ်ပြီးတော့အမန္တအပင်မအစင်းရဲ့ခံပြီးတော့မှဒီသဗ္ဗညတဉာဏ်ကိုရအောင်ရှားဖွေထားတယ်။ကိုပြောနေတဲ့ဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်တော်တွေကိုရအောင်ရှားဖွေထားခဲ့တယ်။ဒီလိုသဗ္ဗညတဉာဏ်ဒီဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့ဖွင့်ပြစိတ်ချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအပင်မခံပြီးတော့မှသာဝကတွေအတွက်ဒီရုပ်ရှင်နန္ဒီကိုသေသေးချာချာဟောသွားတယ်။ဒီရုပ်ရှင်နန္ဒီဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းသေသေးချာချာဟောတယ်။ဒီလိုနေဒီနာနေဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားတွေအနိစ္စအခြေဒုက္ခအခြေအနတ္တအခြေတွေကိုလည်းသတိဆန္ဒဟောသွားတယ်။ဒီလိုဒီနာဒီအကြောင်းဒီအကျိုးဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်သင်္သာဝကတွေဖွင့်ဖို့သိနေအောင်ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းသတိဆန္ဒဟောသွားတယ်။အဲဒါတော့အပင်မခံပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဒီတရားတွေကိုရှုလို့မရပါဘူးဆိုတော့ဘုရားပွင့်လာတာလောကမှာအကျိုးရှိပါအောင်မလား။အဲဒါအေးအေးစဉ်းစားကြည့်တရားကြီးတွေဒီမှာကြီးဘုရားဟောနေတဲ့တရားတွေကရှုလို့မရဘူးဆိုတော့ဘုရားပွင့်လာတာသရဝရီအတွက်ဘာအကျိုးရှိအောင်လဲအဲ့ဒါလေးလေးနက်နက်တခိုင်းကြီးဒီမိုင်းကြီးဒီနေ့စဉ်းစားမယ်အချိန်လေးတော့ရောက်ပြီနော်ကိုကျင်းရမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယုံနာလေးဟိုတိုင်းမှာဆိုတည်တယ်ဘလောက်အထိဒီယုံနာလေးကိုသိတယ်လို့မေးတော့ဘုရားရှင်ကစက်ကြဝဠာဂရေတပိတ်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုံနာပရမတ္ထအတ္တသမှန်အကုန်ရှင်းထုတ်ပြီ အဲ့ဒီပရမတ္တဒါသတွေကိုအကြောင်းကြားနေတဲ့ကွာတော့ဒီပရမတ္တဒါသတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးဓာတ်တင်္ခဝိပဿနာရှုပွားသုံးသတ်တော်မူပါရဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဤနဲ့လဲဥဒ္ဓတော်မြတ်စွာဘုရားမှာပြည့်စုံတယ်ဒါကဝိဇ္ဇဉာဏ်တစ်မျိုးနောက်တစ်ခုကတော့မနောမနေတိမယိတိဉာဏ်ပဲမနောမယိတိဉာဏ်ကရာကတော့စိတ်ဖြင့်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ယုတ်ကိုယ်ပွားတွေပေါ့မြတ်စွာဖန်ဆင်းလို့ရတယ်ဉာဏ်တော်ပဲအဲ့ဒီဝိဒရေချိုးမောပြခြင်းစတဲ့တကောအမျိုးမျိုးကိုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်တော်ဥဒ္ဓတော်မြတ်စွာဘုရားမြတ်ပြည့်စုံတယ်ဒီမှာသောတာညာအနီးအဝိရှိတဲ့မြတ်အတန်ခွန်တဲ့မြတ်ကိုအလိုရှိတဲ့ရဲ့နတ်ထောင်ကြီးအားလုံးနတ်ထောင်လို့ရတယ်။စေတောပရိယာညာသရဝရီရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုအကုန်လုံးနှံ့မြော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလိုရှိတဲ့အချိန်ကမှအလိုရှိတယ်လို့သိတော်မူနိုင်တဲ့ဉာဏ်တော်မြတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနကပုပ္ပိနိဝါဒနုဒတိညာဒိဗ္ဗစကုညာအတော့ပြညာနဲ့ခုပြောခဲ့တဲ့ဉာဏ်၅ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါအဲ့ဒီဉာဏ်ဉာဏ်ဘုရားရှင်ရဲ့တဏ္ဍာတော်မှာကြည်ရှင်ခြင်းဒီဥစ္စေတော်သာဝကတွေအဲ့တည်းများစွာကျေနွမပြုတ်ဘူးလားပြုနေတယ်ဒီဉာဏ်တော်မြတ်တွေနဲ့ခွဲခြားသိပြားပြီးတော့မှဥစ္စေတော်သာဝကတွေကိုသစ္စာ၄ပါးတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွန်းပေါက်သိမြင်အောင်မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောကြားပြတာသုံးလုံးမှတော့တော်မူတာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုဘုရားတန်ခါပြည့်စုံရတဲ့နိဗ္ဗာန်တော့တွားကြောင်းခြေတော်ကောင်းတော်ဖွယ်ဖြစ်နေတဲ့ရှင်ကျဲတဲ့သရဏတရား၄၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ်ဒီအိမ်ဘောဇာတတ်တတ်တာဆိုပြီးရှိရှိဆိုတော့ကြီးညာအတော့ကလေးဆုံးပါထားနော်ဒီပါတိမောကသံဝရသီလဘုရားရှင်ရဲ့သီလတော့သာဝကရိရဲ့သီလနဲ့မတူပါဘူးအလုံးစင်ကြယ်နော်ဒီဣန္ဒြိယသံဝရသီလဘုရားရှင်ရဲ့ဣန္ဒြေထိမ့်သိမ့်ကွက်ကွဲမှုသာဝကရိနဲ့မတူဘူးအလုံးစင်ကြယ်တယ်မျက်စိနာနန္ဒရာကိုနှလုံးလိုခေါ်ဆုံးအပ်တဲ့ ద్వార 6ပါးမှကြည့်လေသာရန်သူတွေမဟွင်လာအောင်ပိတ်ဆို့နိုင်တဲ့စွမ်းအားဖျက်မှာအပြည့်အဝကြည့်တယ်ဘယ်ခါမှဝင်ရောက်မှုမရှိဘူးနော်ဘုရားဖြစ်မှတော့ပိတ်ဆို့နိုင်သလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအလောင်းတော်ဘောကဒုက္ခရစရိယာ၆နှစ်ကြာအောင်ကြည်ညာတုပ်ကိုပေါင်းများအထုတ်တော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာလဲမာနကဘယ်ခါမှဒီကိလေသာတွေဝင်လာမလဲလို့လာပြီးစောင့်ကြည့်နေတာကိလေသာဝင်ပေါက်တစ်ချက်မှမတွေ့ရလို့နောက်ဆုံးလက်မှန်ချပြီးတော့ပြန်တော့ရတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်နော်အလောင်းတော်ဘုရားတဲ့ကဒီအင်းဒီတွေကိုအလုံးလုံးကြောင့်တော့တောင်းသိတော့မူနိုင်တဲ့သွားအားရှိဘောဇနီမတ်တေမြို့တော်ဥစ္စေတော်မြတ်စွာဘုရားမှာအစာအရာကိုအတိုင်းတားအတိုင်းရှိသိတော်မူပါれမိမိခန္ဓာကိုမျှတရုံတထတိကအမြဲတမ်းဖုံးပြီးသုံးဆောင်တော်မူလိမ့်ရှိနော်နောက်တစ်ခုသတ္တသတ္တမသူတော်ကောင်းတရား9ပါးသူတော်ကောင်းဥစ္စာက9ပါးသူတော်ကောင်းတရားက9ပါးဆိုပြီး2မျိုးရှိပါတယ်နော်ရာသီလသုဒ္ဓဆာကပညာဟိရိဩဒ္ဓပါခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာက9ပါးဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေလည်းဘုရားရှင်မှမရှိဘူးလားဆိုကြည့်ပါလေဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကတော့အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတရား9ပါးပဲအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရား9ပါးကဘာလဲလို့မေးတော့ရာဟိရိဩဒ္ဓပါဘာဟုဒိသဝရိယတတိပညာဆိုပြီးဒီ9ခုဖော်ပြထားတယ်ရာတရားညာကလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတရားနဲ့သာဝကရိရဲ့တရားတရားတိုင်းတာနှိုက်စာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးမှမတူဘူး။ဘုသင်တို့ဘုရားရှင်ကသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ရရှိရအတွက်ဆိုရင်အမတန်ထုခဲ့တဲ့တရားတရားရှိတယ်။သဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ရရှိရအတွက်သာထုခဲ့တဲ့တရားတရားရှိသလားမဟုတ်ဘူး။သရဝတယောက်ချွတ်တန်းဝင်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲပင်မပါစေ။ဘလောက်ပဲညစ်ပတ်နေတဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားသွားချေချုပ်ပေးတယ်။ဥပမာအရှင်သုဏိဒမထေရတို့ပေါ့။အကျဉ်းသွလိတာမဒီအလောင်းထရာကကံမကောင်းခြင်းတော့သူကမစဉ်ပင်ကြုံနေရတဲ့ဘဝရောက်နေ။ဒီနေ့လောကကိုမြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓဆက်ကိုဖြင့်နှံ့မြော်ပြီးကြည့်ရှုတော်မူလိုက်တဲ့အခါဒီသွလိတာမဒီအလောင်းထရာကြွတန်းဝင်မဲ့ပွဲကြီးသွားတွေ့။နောက်ပြီးနဲ့ဒီပွဲကဘယ်မှာသွားပြီးဖြစ်ရှုရမလဲလို့မေးတော့ရာဇဂျုံမျိုးရဲ့နောက်ဆွဲနော်။ရာဇဂျုံမျိုးရဲ့ဟောအင်းနှစ်ခုလမ်းနှစ်ခုတို့အချင်းကြောက်ခိုင်းနေတဲ့နောက်ပွဲလမ်းကြပေါ့မစဉ်ပင်နေကြုံရတဲ့လမ်းကြအဲ့ဒီလမ်းညာထဲမှာဒီအရှင်သူဏိဒမထေအလောင်းထေရဖြစ်တဲ့မျိုးကောင်းသားကမစင်ပင်နေကျုံနေရအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားယဟန်တန်ကခံရပြီးသွားကြွပါတယ်ကြွလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအရှင်သူဏိဒနဲ့ရင်ဆိုင်သွားပြီးတို့လိုက်တော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တို့လဲလို့မေးတော့မစင်တွေကိုဆိုင်တဲ့ဘုန်းနဲ့သူကထမ်းအလာဘုရားရှင်ကလည်းသူနာအယောက်မတ်တရနေလိုက်ရှင်သူဏိဒအလောင်းအမျိုးကောင်းသားဘယ်မှယုံလို့မရနိုင်ဘူးမိမိထမ်းလာတဲ့မစင်လေးကိုခဏချဆိုင်းလူပေါ်လေးချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလက်အုပ်ချီပြီးအတမတ်တရားနေရတယ်။ဒီလောက်ညစ်ပတ်ပင်းနေတဲ့နေရာတော်လည်းပဲဥစ္စေတို့ဘုရားရှင်သည်တတဝတူအရဏ္ဍဖို့ရမယ်။သစ္စာလေးပါးကိုသင်ပေါက်သိမြင်မယ်ဆိုရင်တော့ပြီးမချေချွတ်ဘူးလား။ချေချွတ်တယ်။ဥစ္စေတို့စိတ်ပြီးကြီးညိုဖို့မကောင်းလား။စိတ်ကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်။ဘုရားရဲ့အပေါ်မှာထားရှိတဲ့မေတ္တာကရုဏာပေါ့ဒီလောက်အမတန်အစင်တန်းနေတဲ့လူတို့ အန္မတအစင်တအလိမ့်ဆုံးဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်ခါဒီလောက်အစင်တနှိမ့်ကြပြီးတော့အလွန်ရောရှားစစ်စုပဲကောင်းတယ်နေရာကိုတော့လည်းသွားပြီးတော့ရက်စော်ပြနောက်မတော်မဲ့တော်ဝါဒီရဲ့အကျိုးအတွက်သွားပြီးဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့တရားတရားတွေအလွန်ကြီးမားတဲ့တရားတရားလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါတယ်သူချင်းတို့လူသားတွေပေါ့တို့နဲ့တို့ဒီလိုတရားတရားလေးများထပ်ထပ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့သိမကောင်းဘူးလားဒီကောင်နဲ့သရဝါတူရဲ့အကျိုးကိုတူကဒီလိုလိုလားတဲ့စိတ်ထားလေးတွေကသိပြီးတော့မောင်ရတဲ့စိတ်ထားအတွေ့ယူရမယ်စိတ်ထားဖြစ်ပါနော်ဒီမကောင်းမှုပါချက်တယ်ဘုဒ္ဓဘာမကောင်းမှုတွေမှကြောက်တယ်ဘုသစ္စာဘုသုဒ္ဓမင်္ဂလာနဲ့ဆရာရှင်မှာပြည့်စုံတယ်ဘုရင်တို့သာသနာတော်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဘုသုဒ္ဓဆရာကတော့ဇာဘိဘက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြိကသောမောသံကုန်ဆောင်တယ်ပြည့်စုံဘက်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုပ်ဒီနန်းဒီဟုတ်တယ်မှန်သွားသိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဟုတ်တယ်မှန်သွားသိတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုဘုသုဒ္ဓကြည့်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်နော်ဝရိယလုံးလဝရိယကြီးမားတော်မူတဲ့နေရာမှာဥစ္စေတော်ဘုရားရှင်နဲ့တန်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဒီနေ့မှဘုရားရှင်ပြည့်စက်တော်မူတဲ့အချိန်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာကြီးနဲ့ဆံကားမိနစ်ပဲရှိတယ်ဉာဏ်နဲ့အချိန်ဒီအများရာအလုံးလုံးနေပါတယ်ဒီနေ့ခင်မှာ24နာရီအလုံးလုံးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမတန်ရှားတယ်လို့ပေါ့နော်ဘုဇင်တို့ဘုရားရှင်ဒီတနေ့တနေ့မှာ22နှစ်နာရီနဲ့45မိနစ်အလုပ်လုပ်တယ်။တနာရီနဲ့15မိနစ်ပဲအနားယူတယ်။အမတန်ကြီးမားတဲ့လုံလဝရိယဘလို့အတွက်ဒီကြီးမားတဲ့လုံလဝရိယတွေနဲ့ကြိုးစားနေတယ်။ရဝါရီသစ္စာ၄ပါးတည်ရဲ့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတာ။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဘုရားရှင်မျိုးကိုဥစဉ်တို့မကြည်ညိုနိုင်ဘူးလား။ကြည်ညိုနိုင်ပါတယ်။သိကြည်ညိုနိုင်နော်။နောက်တစ်ခုသတိဘုရားရှင်မှာဥစဉ်တို့တတိသိအကောင်မင်းလျော့မှုဆိုတာလုံးလုံးမရှိဘူးဘလောက်ဒီအကောင်တယ်လို့မရင်အလိုရှိသလောက်အတိတ်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လဲရအလိုရှိသလောက်ကုသနာ၄ပါးချက်ကိုအဘိညာဉ်ရဲ့ဂိုင်းခွဲဖြစ်တဲ့အနာကရဏတဉာဏ်တော်ရဲ့အကုန်ကြီးနဲ့အနာဘက်ကဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လဲအကုန်ရတယ်ဣဇဒတ်ကိုကြည့်လဲရတယ်ဘိဒ္ဓကိုကြည့်လဲရတယ်ဘယ်ကိုကြည့်ကြည့်ဒီတတိနဲ့လှမ်းပြီးရှုပါသုံးသလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဇိအတ္တအပိတ်အပင်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူးနောက်တစ်ခုပညာအဲ့ဒီပညာကတော့ဒီညမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီတော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဝိဇ္ဇာရှင်ပါတယ်မှလည်းပါတယ်သရဏတရားတွေထဲမှာလည်းဒီဝိပဿနာဉာဏ်မပါဘူးလားပါနေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပရမေဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတဇန်ခေါ်တဲ့ဇန်လေးပါပဲအားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ဘောဇာတတ္တသတ်ဆတ်တာဆိုတဲ့အတိုင်းပါရိမောကသံဝရသီလအိန္ဒိယသံဝရသီလဘောဇနိမတ္တညုတာနောက်တစ်ခုဇာဂရိယနေယောကခဏကနော်လိုချမှုနဲ့အချင်းချင်းဒီနေ့မှာတဏှာကြီးနဲ့15မိနစ်လောက်သာအချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားက၄ခုဇံက၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့7ခုနော်ခဏကဘုရောပေါင်းတရားက9ခုအဲ့ဒီမှာဇံ၄ပါးကိုတစ်ခုယူလိုက်တော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သရဏတရား35ပါးအဲ့ဒီသရဏတရား35ပါးနဲ့ဥစဉ်တော်မြတ်စွာဘုရားမှာပြည့်စုံတော်မူတယ်ပြည့်စုံဘာယနာလို့မေးတဲ့အတွက်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြန်ပြီးပြီးတော့ခဏကသန္တာကြီးတဲ့နာမည်ကအဖြစ်ပေးနေတယ်။ဒီလိုဝိဇ္ဇာ7ပါးဝိဇ္ဇာ3ပါးသရဏတရား35ပါးတဲ့ကဥစဉ်တော်ဝိဇ္ဇာကတော့မျက်စိပဲ။သရဏတရားတွေကနိဗ္ဗာန်သို့သွားတဲ့ခြေတော်ကောင်းတော်ဖွယ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။အာဝကတွေမှလည်းဒီဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီသရဏမရှိရဘူးလား။ရှိရပါတယ်။နိဗ္ဗာန်သို့သွားတဲ့နေရာမှာခြေတော်ကောင်းတော်ဖွယ်ဖြစ်တဲ့သရဏလည်းပါမှာမျက်စီလည်းရှိမှဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်မျက်စီကဉာဏ်ပြည့်စုံပဲ။ဘာဉာဏ်မျက်စီလဲလို့မေးတော့ဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒိယသစ္စာ၊နိရောဓသစ္စာ၊မဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုထွန်းပေါက်ကြည့်မြင်နေတဲ့ဉာဏ်မျက်စီသာဝကတွေမှရှိရမယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့။အဲဒီမျက်စီရရှိရင်အတွက်အထောက်အကူပေးနေတဲ့တရားတွေကဘာတွေလဲလို့မေးရင်တော့ဒီသရဏတရား35ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာသရဏအကျင့်မပါခဲ့ရင်တော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့တိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမိမိတို့ကလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကိုသတိကြထူထောင်ဖို့လိုတယ်အတိတ်ကဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေထူထောင်ခဲ့ပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘဝမှာမညာဘုံညာကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရနိုင်တယ်အတိတ်ကဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအားပြောနေခဲ့မယ်သို့မဟုတ်သိပြီးလုံးလုံးအ내ချင်းတော့ပဲထူထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီဘဝမဲ့ဘုံနိဗ္ဗာန်မရခဲ့တော့ဒီဘဝမှာချက်ပြီးအာပြီးတင်းအောင်ခြုံတော်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နောက်တစ်ချိန်မညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်တော့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာလဲဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကိုခြုံတော်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အ အဲ့ဒီလိုလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောသရဏမျိုးစေကောနေကိုဘာဝကရိရဲ့တန်တမှာပြည့်စုံလောအောင်သို့သုံးမှနိုင်တဲ့သွားအားရှိမရှိသိကျင်တဲ့အတွက်ဒီမေခွန်းကိုဟိမဝတ္တနမင်းကမေးနေခြင်းဖြစ်တယ်နော်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏ135ပါးတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အကြောင်းတန်တာကြီးကနမင်းကလည်းပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတယ်အာတောတရား၄ပါးကုန်ခန့်ပြီးတဲ့အကြောင်းနောက်တာတပန်းဘွားတွေမှာပြိတန်ဒီတိနီယာချင်းကင်းရှင်းတော်မူတဲ့အကြောင်းတွေလည်းအဖြစ်ပေးတယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ကအာတောတရားကင်းနေမှသရဝတိကိုအာတောတရားကင်းအောင်အာတောတရားကင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကိုဟောနိုင်မှဖြစ်တယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ကနောက်တာတပန်းဘွားတွေမှာပြိတန်ဒီတိနီယာမှုမရှိမှသရဝတိကိုလည်းပြိတန်ဒီမတိနေရမယ့်တရားမျိုးကိုဟောနိုင်မှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီတရားမျိုးတွေကိုဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မဲ့ဖြစ်သိခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမေခွန်းကိုသူကမေးနေတာ။မေးလိုက်တော့ဒီဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏ135ပါးတို့နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အကြောင်းကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါဝန်တာတော်ပြီရှင်းတတ်သွားပြီနော်အဲဒီလိုရှင်းတတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒီမဝတ္တနမင်းကြီးကလည်းမပြောနဲ့သမ္ပန္နမုဏိနောစိတ်တံကမ္မုဏပြပတိနသဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နံဓမ္မတော်နံပတံသတိဒီမောမတ္တကြီးရာအရှိရာဒနာမေမုန်ဤနောသင်္ကိုရံဖုံမြင့်တွေ့ရှိကြရသောဖျားရှင်ဤစိတ်တန်စိတ်အစဉ်တော်သည်တန်ပန္နဒါရီကုန်နေဤပြည့်စုံတော်မူပါ၏ဒါရီကုန်အကြောင်းရက်ကရှင်းခဲ့ပြီနော်ကာမုဏပြပတိနာသကာယကံစင်ကြမှုဝစီကံစင်ကြမှုမနောကံစင်ကြမှုနှင့်ဤပြည့်စုံတော်မူပါ၏ဝိဇ္ဇာသရဏတန်ပန္နဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏ135ပါးတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောနန္ဒောကောရမနွယ်ပါရှင်တော်များဖျားကိုတွင်တင်တတာကြီးရနမင်းသည်ဓမ္မတော်ဟောမှန်သောအကြောင်းအားဖြင့်ပတန်တတိဒီမံဇာကပြောကြတော်မူပါ၏အစိရောဟိမောအစိရောတတာကြီးရနမင်းသင်္ကိုရဘုရင်တွေ့ရှိကြရတဲ့ဖျားရှင်သည်တာရီဂုံနေနေပြည့်စုံတော်မူတာမှန်ပါပြီလေကာယကံစင်ကြမှုဝစီကံစင်ကြမှုမနောကံစင်ကြမှုတွေကလည်းရှိနေပြီမှန်ပါပြီလေဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏ135ပါးတို့လည်းလည်းပြည့်စုံတော်မူပါပြီ။ဒါကြောင့်သင်သည်ဟုတ်မှန်သောအကြောင်းအဖြစ်ထိုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုကြီးမားသကပြောကြတော်မူပါပြီ။ဆိုပြီးတော့သူကဝမ်းမြောက်တဲ့စကားလေးပြောတယ်။အဲဒီအချိန်ခါမှာတဏ္ဍာကြီးကနမင်းကလည်းပါပြန်ပြောလဲ။သမ္ပန္နမုဏိနောစိတ်တကမုဏပြပတိနသဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နဓမ္မတော်အနုမောတတိဟိမဝတ္တအရှိရောဟိမဝတ္တနာမေမုဏိနောငါကိုယ်တိုင်ဘုရင်တွေ့ရှိကြရသောဘုရားရှင်ဤစိတ်တန်စိတ်အစဉ်တော်သည်တံပန္နတာရီကုန်နေသည်ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ဟိမဝတ္တအရှိရောဟိမဝတ္တနာမေသောထုံငါကိုယ်တိုင်ဘုရင်တွေ့ရှိကြရသောဘုရားရှင်သည်ကမ္မုဏပြပတိနာသကာယကံစင်ကြမှုဝစီကံစင်ကြမှုမနောကံစင်ကြမှုနှင့်ဤပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နံဖျားတက်ခါပြည့်စုံရသည့်ဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏ135ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါ၏။ကျွန်သင်အစရောဟိမဝတ္တနာမည်သည့်ဓမ္မတော်ဟောမှန်သောအကြောင်းအဖြစ်အနုမောဒတိ။ရှင်မန်းဇကဝမ်းမြောက်ဇကပြောကြားတော်မူပါ၏။အော်သူကိုယ်တိုင်ဖုံးမြင့်တွေ့ရှိကြတဲ့ဘုရားဟာဓာတိကုန်နေလည်းပြည့်စုံတော်မူတဲ့ကာယကံစင်ကြမှုဝစီကံစင်ကြမှုမနောကံစင်ကြမှုနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ်။ဘုရားလက်ကပြည့်စုံရသည့်ဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏ135ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါပြီ။ဒါကြောင့်သင်ဟိမဝတ္တနာမည်ဟာလဲထိုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုဟောမှန်သောအကြောင်းအချင်းကြီးမားစကားဝမ်းညောင်းစကားပြောကြတော်မူပါပြီ။ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးလိုက်နော်။ပြီးတော့မှဆက်ပြီးပါပြောလဲ။သမ္ပန္နမုဏိနောစိတ်တံကမ္မုဏပြပတိနသဝိဇ္ဇာသရဏတံပန္နဟန္တာပဒမဂေါရမံဟိမဝတ္တအရှိရောဟိမဝတ္တနမေမုဏိနောငါကိုယ်တိုင်ဘုရင်တွေ့ရှိကြရသောဘုရားရှင်ဤစိတ်တန်စိတ်အစဉ်တော်သည်တံပန္နတာရီကုန်နေလည်ပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ကမ္မုဏပြပတိနာသကာယကံစင်ကြမှုဝစီကံစင်ကြမှုမနောကံစင်ကြမှုနှင့်ဤပြည့်စုံတော်မူပါပေ၏ဝိဇ္ဇာသရဏတံပန္နဝိဘုရားတကားပြည့်စုံရသည်ဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏ135ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါ၏။ဟိမဝတ္တအရှိရောဟိမဝတ္တနာမည်ဟန္တာယခုအခါ၌မယံငါတို့ဒီဂေါရမံဂေါရမအနွယ်ပါရှင်တော်များဖျားကိုပတ္တမံသွားရောက်ဖူးမြော်ကြပါကုန်သော။ဘုရားဖူးကိုတိုက်တွန်းပြီ။ဘုရားသွားဖူးကိုတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဟိမဝတ္တနာမည်ကလည်းဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကြီးကြားလိုက်ရတော့သိအားရကျဉ်းတတ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူတို့က ကတ္တဗ္ဗဘုရားရှင်လက်ထက်တက်ကကာယကံစင်ကြံမှုဝစီကံစင်ကြံမှုမနောကံစင်ကြံမှုတွေကိုကြာကြာနဲ့လားဖြစ်ရှင်ခဲ့တဲ့သရောကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့တူပြောတဲ့ကတော့သူကယုံကြည်နေတဲ့သရောကောင်းကြီးဖြစ်ကြပါတယ်နော်ဒီလောက်တော့စင်ကြံနေပါလေခင်ဗျာဒီမုံမရင်ဖတ်ကြောင်ဘလူးဖြစ်နေရတယ်ညကဟောသွားတာကောင်းကောင်းနားမချင်းပါဘူးဆိုပြီးခொနေ့ကတကယ်တကားကြီးဥအံကူကလက်ထက်ချောင်းနော်သူတို့ဘလူးဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းမှာသူတို့စီးပူးထားတဲ့ကံတွေကိုအဂတိလိုက်စားမှုဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကံလေးကဝင်ပြီးဆွတ်ထားတယ်။အဲဒီအဂတိလိုက်စားမှုအကုသိုလ်ကံကဒီလောက်ကြီးရနေသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်နေလဲ။မိမိတို့ဒီအဂတိလိုက်စားမှုလေးကိုပြန်ပြီးသရိယာတိုင်းနောင်တတပံဘူဝံမှုကုက္ကုဋ္တအကုသိုလ်တရားတွေကဘဝတချို့မှာထက်ကထက်ကဖြစ်နေတယ်။အဲဒီနောင်တတပံဘူဝံမှုကုက္ကုဋ္တအကုသိုလ်တရားတွေကသူတို့စီးပူးထားတဲ့ကာယကံသီလသမားတိဉာဏ်ခေါ်တဲ့သိက္ခာ၃ညအကျင့်မြတ်ဒီကိုဝိုင်းဉာဏ်ပြီးတော့ရှင်းပန်းသိစေနေတယ်။ကံကြီးကကြီးကျယ်ပုံဖြူမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးကိုပြင်းနေတဲ့ဆွမ်းအားမရှိတော့ဘူးအထက်နေသွားတယ်။ဒီကုက္ကုဋ္တတရားကဝင်ပြီးတော့နှောက်ထား။ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေနည်းနည်းလေးတော့ဥစဉ်သတိပေးနေတယ်ဒီပိုင်းလေးမှာ။တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစပေါ့ငယ်စဉ်ကနေစပြီးကလေးဘဝကနေစပြီးခုချိန်ထိမတိလို့ပဲဖြစ်စဉ်မိုက်လို့ပဲဖြစ်စဉ်ပေါ့မကောင်းမှုလေးတွေဆိုတာကတော့အထိုက်နဲ့အထိုက်အလျောက်နည်းနည်းတော့လွန်ကျူးမိကြလိမ့်မယ်အနည်းဆုံးရှင်တို့ဇဘိုးတို့တော့သတ်ဖို့ကျင်သတ်ဖို့မယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါလေးတွေကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေဖို့လိုသေးလားမလိုမကောင်းတာမှန်တယ်မြတ်မိထားနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးခဏခဏပြန်သတိရပြီးတော့ငါဒါလုံးမိတာမှားတာပဲငါဒါလုံးမိတာမှားတာပဲအဲ့ဒီလိုမှားတာပဲမှားတာပဲနေ့စဉ်ဖြစ်နေခဲ့ရင်နေ့စဉ်မိမိခြုံတော်နေတဲ့ဒီကံတွေကိုအဲ့ဒီနောင်တတပံပူပန်မှုကုက္ကုဋ္တအကုသိုလ်တရားကဝိုင်းရံပြီးမထားဘူးလားဟာအဲ့ဒီလိုဝိုင်းရံထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံတွေကြီးကျယ်ပေါ်ပြောညံ့ညံ့တဲ့အကျိုးပေးနိုင်အောင်မလားမပေးနိုင်ဘူးဒါသတိထားကြနော်ကဲအဲ့ဒီအချိန်ကကျတော့သိကျင်းတော့ပြီဒုနဲ့ဒုကလည်းယုံကြည်ချက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမဝတ္တနာမည်ကတတ္တကိရဏတ်ကိုမပြောနဲ့ဇေနီဇင်္ဂံကိတဝေရာအဘဟာရာအလောလုပံမုနိဝနာဓမ္မိဇာယတံအိဟိပတ္တမဂောရမံတတ္တကိရာအစိရောတတ္တကိရနာမည်ဇေနီဇင်္ဂံတော်ဝမြိုင်ဖြာအိနီသားခဲ့သောလုံလျားတင့်တဲ့သောသလုံးမြင်ကောင်းသည့်ရှိတော်မူပေထသောဤသံကျင့်တယ်သောကွင်ကားကြီးငယ်အသွဲသွဲတို့နှင့်လည်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောဝီရံကိုတွင်ကောပါသဝါသောယံတို့ကိုတွန်းလံဖြူပြေခြင်းကဆွမ်းနိုင်သောကြည်မာသောလုံကဝရိယလည်ရှိတော်မူပေထသောအဘဟာရံတထတိသာခန္ဓာကိုယ်မြတ်တယုံသုံးဆောင်တော်မူခြင်းဖြင့်နေပါသောအစာဟာရလည်ရှိတော်မူပေထသောအလောလောပံအစာရအပေါ်၌တွေ့တမမောခြင်းလောလောဘတဏှာတရားကိုပယ်ကြတော်မူပြီးထသောမုနိမညံလေးဘုံမုနိကုန်နေပြီးပြည့်စုံတော်မူပေထသောမနာတမိန်ဆိတ်ငိမ်နေရာတော်အတွင်း၌ဇာယတံဇံဝင်ကြတော်မူလေရှိသောဂောရမံဂောရမံဝေဘာရှင်တော်များပြားကိုအိဟိလာသွားကြပါကုန်သောမယံငါတို့ဒီပတ္တမသွားရောက်ပူညော်ကြပါကုန်သောသဘောတူလိုက်နော်သဘောတူရမှတမန်မဟုတ်သေးဘူးဥစ္စေတို့ပြန်ရှင်ရဲ့ဂုံလေးတွေကိုချီးကျုပ်ပြီးတော့မှသဘောတူလိုက်နော်ဒီဂုံလေးကတော့ထင်ရှားပါတယ်နော်ဇီဟံဝေကာစရဏဂံကောင်းမြင်သောအနာပတိနာဥပါတေကမဗုဒ္ဓမမိစုပါဒပမောဇနံဇီဟံကေတရာဇာချင်းတွင်မင်းအတူလူသားမန်းတို့ချင်းကရမလွယ်ကူသောလောကရန်တို့ကိုသိခံတော်မူနိုင်သောအကြောင်းယုံကြည်လေးကျင့်တော်မူသောဒီကစရံသုံးလောကတာတခွေ၌တစုရိသာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်၍လာတော်မူပြီသောနာဂံဆန္ဒသိမြင်အတူကြီးမားသောကာယညာနာဗလဆွမ်းဟုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောကာမေတုသက်ချင်သမေကာမဝတ္ထုအစွတ်စွတော်၌အနပခိနံငက်ကဲ့တေတာခြင်းကာမရာဂဖြင့်ငက်ကဲ့တေတာခြင်းကင်းစင်တော်မူပြီးသောဂောရမံဂောရမံဝေဘာရှင်တော်များပြားသောဥပတင်္ဂမချင်းကသွားရောက်ကြကုန်၍ဥပတင်္ဂမသွားရောက်ချင်းကကြကုန်၍မိစုပါဒပမောစနံသေမိကြောခွင့်ဒီဟုသောဒေဘုမကဝတ္တောကမလုံရောက်ရာမှန်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုဘုရားမှာမိမြန်လျှောက်ထားကြပါကုန်သော။သွားမယ်ညီရွယ်ချက်ကလေးကိုပြောတယ်။ မြတ်စွာဘုရားကိုသွားဖို့မယ်။ဘာကြီးရဲ့ချက်နဲ့သွားတယ်ဒီဥဒိတခေတိစိတ်လိုအပ်ပါနော်။ဘုရားရှင်ကကိုသူ့လိုသွားမှာကဒီမင်းကြီးဟိုတော့ကြော်ခွင်32ဘုံမှလွတ်မြောက်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်အကြောင်းကိုမင်းမြန်လျှောက်ထားခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူ့လိုစိတ်လိုလန်းတောင်းတာရ32ဘုံအတွင်းမှာပြိဏာလေးနေရတဲ့ဒုက္ခ၊ဩဝါဒဒုက္ခ၊နာရတဲ့ဒုက္ခ၊တရားတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခအဝဝါဒီကိုသူတို့ကလမ်းညွှန်ကြည့်လိုက်တော့အလုံးမြင်နေတယ်ဒါကြောင့်တင်မင်းရဲ့ကြော်ခွင်းမှလွတ်ကျင်တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတို့သွားပြီးတော့မင်းများလျှောက်ထားကြမယ်ဒီဥဒိကျက်နဲ့သွားတယ်အမတ်တမ်းမောမြတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဥဒိကျက်မဖြစ်ဘူးလားရှင်တယ်ဒီကကြီးတွေဒီကွာကြီးတွေမှာရှင်းရင်ဒီဥဒိကျက်တွေရှိဖို့မလိုဘူးလားသွားပါတယ်နော်အဲဒီလိုမင်းများလျှောက်ထားအောင်သွားကြဆိုဆိုတဲ့အချိန်ခါလေးမှာမဖြစ်လာလေသူတို့သွားကြမယ်သွားလိုက်တော့ဒီတရားလေးအဆုံးမှာ
3: ရှင်သောတာသောတိကာနမထေရအလောင်းနေရာရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့ကာလင်မျိုးသမီးပေါ့နော်ကာလင်မျိုးသမီးကဒီညမှာသောတာပန်ကြည့်သွားတယ်ဘယ်လိုကြောင့်သောတာပန်ကြည့်တယ်လဲလို့မေးလိုက်ရင်တော့ဒီနမင်းနှုတ်တော့ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားဝါရဏတိအိသိဝရဏအမိရတဲ့မိဂရဝန်တော်မှာဟောကြားကြတာဆုံးဆုံးမှတဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့ကတ်တဲ့တရားစကားအကြောင်းအစိမ့်ပင်ကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေပါတယ်အဲ့ဒီတရားစကားတွေနဲ့မြတ်ရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုလှမ်းမြော်ပြီးတော့ကြားနာလိုက်ရတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအမျိုးသမီးတွေဘာဖြစ်လဲသူကကြားနာလိုက်ရတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားဂုဏ်ကိုအာရုံညွှန်ပြီးတော့အလွန်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်နေတဲ့ပိဋိသောမနတတရားတွေသုတ္တန္တမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီပိဋိသောမနတတရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မိမိခန္ဓာသစ္စာတ္တမှာရှိတဲ့ယုတ်ရားနန္တရားပိဋ္ဌာမှာရှိတဲ့ယုတ်ရားနန္တရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားဒီဒုက္ခသစ္စာတရားကိုဖြစ်ပေါ်ဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်ခြင်းကဝိပဿနာရှုပါသုံးတာတော်မူတဲ့အတွက်အဲ့မှာသောတပ္ပတ္တိမညာပုံညာပြီးသွားတယ်ဒါကြောင့်တစ်ချိန်ဘုရားတို့ဘုရားရှင်ရေတူကြောက်တဲ့ကောင်မှာနာဝကရှင်ကိုဣတိတေဘွယ်သူအနှင်းတော်မူတဲ့အချင်းခါမှာဒီကာလီအယုသမီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာအဘာဣတိတေအနှင်းတယ်လေ။ဣန္ဒတေကံဖေခွေမမသာဝိကနာဥပတိကနာအနုတဝပတနာနာယတိတာကာလီဥပတိကကုရရဂရိကာသိခဝေခေတယံတို့ယတိတံကာလီဥပတိကကုရရဂရိကာအချင်းကုရရမြို့၌နေထိုင်တဲ့ကာလီအယုသမီးဒီအတ္တိရှိမမငါဖျားဤအနုတဝပတနာနာတသင်းစကားကြာယုံမြဖြင့်ငါဖျားအပေါ်၌ကြီးညိုကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြင့်ကြီးညိုကြကုန်သောမမငါဖျားဤသာဝကနံဥပတိကနံသာဝိကနံဥပတိကနံသာဝိကဥပတိကမတို့တွင်ရေတံဤကာလီအမျိုးသမီးဒီကအကံအတားဆုံးအများဆုံးဖြစ်ပါလေ၏ဘုရားဓမ္မတဲ့ရင်တရားကမှတရားစကားကျမ်းနာရလို့မဟုတ်ဘူးနော်သူတော်ဘာတွေတရားဆွေးနွေးနေတာကတသင့်စကားကျမ်းနာရကြုံနဲ့အနုဒဝပတနာငါပြအပေါ်နဲ့ကြီးညိုတဲ့မဲ့ညာဘုံညာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တရားစစ်တရားမှန်ကိုရရှိတဲ့အမျိုးကောင်သမီးတို့အတွင်ဤကာလီအမျိုးသမီးတွေအတားဆုံးအများဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဣတိတဲ့ထားတော်မူပါတယ်အဲ့တော့ဒီဣတိတေထမတော်မူတဲ့အပိုင်းလေးမှာနည်းနည်းဒီကိစ္စတွေမှိုင်းတွေဘက်ကတော့သာမန်ရှိပြီးရှိကြတယ်တချို့လဲနော်ဒီပိုင်းလေးကိုဥစဉ်သာသနာ့ကျင်းအောင်နည်းနည်းပြောမယ်ဒီဣတိတေဘွယ်သူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ကြပါဘူးဟောရှင်းရှင်းဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်မှာကဘာတသိန်းနဲ့အနည်းဆုံးပေါ့ညတော်အချင်းပေါ့နော်ကဘာတသိန်းနဲ့ရှိပြီးဗာမီဖြစ်လာတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဘာတွေကိုဘာမီဖြစ်ရတယ်လို့မေးတော့ဒီကုသလို့ဣတိတေဘွယ်သူတို့ပရိသမိတာညာတို့ရရှိတယ်ဆိုတာကဘောဓပတိဘောဓဗန္တကာရကအနာဂံဆိုတဲ့အောက်သစ္စာအရိယသူတော်ကောင်းနေမှလည်းရရှိတာရှိတယ်ညာနာဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျမှဒီပရိသမိတာညာတွေကိုလည်းရရှိတာရှိတယ်အဲဒီတော့ရှင်အနန္ဒတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့သောတာပန်ဘဝနဲ့သူကပရိသမိတာညာတွေကိုရရှိတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လိုအရှင်မောဂ္ဂလန်တို့လိုဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အချင်းခါကြမှာဒီပရိသန္ဓိတာဉာဏ်တွေကိုရရှိတော်မူကြတာဖြစ်တယ်။အဲဒီပရိသန္ဓိပဏ္ဏမိတာဉာဏ်ကိုရရှိသိတတ်တဲ့မူလအကြောင်းရင်းတွေရှိ။အဲဒီမူလအကြောင်းရင်းတွေထဲမှာဥစ္စေတို့ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တော်တို့ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာ ပါဠိတော်ကိုသင်ယူခြင်းအထက်ကရာကိုသင်ယူခြင်းသင်ယူပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပါဠိတော်အထက်ကရာတွေကိုနှုတ်ပုံဆောင်ခြင်းပါဠိတော်အထက်ကရာဒီအထက်ကရာတို့ရဲ့ခေယခက်စစ်တွေကိုဆရာသမားတွေဆံမချင်းကပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းခြင်းဒီပါဠိတော်အထက်ကရာဒီမှာလာရှိတဲ့အတိုင်းသမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုစနစ်တကျကြည့်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထောက်ခြင်းပုဗ္ဗယောဂဆိုတဲ့ဒီလုံငန်းစက်ခုပါပါတယ်အဲ့ဒီပုဗ္ဗယောဂဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာကဝိသုဒ္ဓိနဲ့အထက်ကမှာအတိအကျပွင့်ထားတယ်။ပုဗ္ဗယောဂနာမပုဗ္ဗဗုဒ္ဓနာသာသနေကတပစ္စာကတိကတပစ္စာကတိကဝတိနာယဝအနုလောမကုတ္တရုပသမိပန္တာဝဝိပဒနာယောဂောပုဗ္ဗယောဂနာမပုဗ္ဗယောဂမိဒီကပုဗ္ဗဗုဒ္ဓနာရှင်းရှင်းဖျားရှင်းတို့ဤသာသနေသာသနာတော်မြတ်အတွင်း၌ကတပစ္စာကတိကဘာဝိနာကတပစ္စာကတိကဝတ်ကိုဖြစ်ခြင်းချင်းဖြင့်ညာဝအနုလောမကုတ္တရဘုသမိပံကုတ္တရဘုညာဤအနိအပါဖြစ်သောအနုလောမညာတို့တိုင်အောင်အနုလောမညာတို့တိုင်အောင်သောဝိပါဒနာညာသည်အတ္တိရှိဒါဝထောအနုလောမတို့အနုလောမညာတို့တိုင်အောင်သောဝိပါဒနာယောဂောဝိပါဒနာဘာဝနာကမ္မထကိုစီတံကျွသာအထောက်တော်မူခြင်းပါပေသည်ဘုဗ္ဗယောဂဆိုတာတခြားဟမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တာတော်တွေမှာဆွမ်းကန်သွားရင်လည်းကမ္မထံကိုဆောင်းတယ်။ဆွမ်းကန်ပြန်ရင်လည်းကမ္မထံကိုဆောင်းတယ်။အဲဒီလိုကမ္မထံအသောအပြန်ဆောင်းတာကိုကတ္တပစ္စကတိကဟုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီလိုကတ္တပစ္စကတိကဟုတ်တဲ့ကိုဖြစ်ကျင်ပြီးတော့ဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မထံတွေကိုစီပြန်လိုက်တာကုဋ္ဌရဘုညာရဲ့အနိနာဖြစ်နေတဲ့အနုလောဘညာတိုင်းအောင်ဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မထံတွေကိုစီပြန်တော်မူကြတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်အဲဒီကုဋ္ဌရဘုံဉာဏ်ရဲ့အနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တဲ့အနုလောမဉာဏ်ဆိုတာကတော့အထွတ်ထိပ်ဆုံးရောက်နေတဲ့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကိုခေါ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီဘဝမှာတို့ကကာယခကုရနဲ့စပြီးတော့သင်ရမယ်သင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေမဟုတ်တော့ဘူး။တို့ကအတိတ်ကဗတ်တသိမ့်နဲ့ချီပြီးပါရမီဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတွေအလားတူပဲအရှင်ဘာကြီးရဒါရုစီတို့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ်တန်ကြာယုံနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်နေအကြောင်းကြည့်လိုက်ရင်ကဗတ်တသိမ့်နဲ့ချီပြီးပါရမီဖြစ်ကြတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂ္ဂလန်တို့တသိင်းချင်းနဲ့ကဗတ်တသိင်းနဲ့ဖြီးပြီးပါရမီဖြည့်တာလေဒီလိုပါရမီဖြည့်တဲ့အပိုင်းမှာတို့မှဒီပုဗ္ဗယောဂတွေကအလုံးပြည့်စုံခဲ့ပြည့်စုံခဲ့တဲ့အခါကျတော့ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာကိုယ်တော်ကဒီရုပ်တွေနန္ဒီကိုစနစ်တကျဟုတ်တယ်မှန်စွာသိခဲ့တယ်ဒီရုပ်နန္ဒီကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားသမှုရိယသစ္စာတရားတွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိခဲ့တယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာသမှုရိယသစ္စာတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိခဲ့ကြတယ်ဘလောအတိတိခဲ့တယ်လို့မင်းသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့စိုက်တည်တိုင်အောင်သိတော်မူခဲ့ကြတယ်။အဲဒီလိုသိတော်မူခဲ့တဲ့အတွက်ခုလိုသစ္စာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားစကားလေးနည်းနည်းလေးကြားလိုက်တာနဲ့သူတို့ကဝင်သွားတယ်။ရေပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ဘရုံမာကြာရီဖြစ်ပါတယ်။ရေပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ဒီဘရုံမာကြာရီကနေအောင်ကြီးကိုမျောနေကြတာဖြစ်တော့နေအောင်ကြီးပြချက်လိုက်တာနဲ့ပွင့်လန်းသွားတယ်လို့သစ္စာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားစကားနည်းနည်းလေးကြားလိုက်တာနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသူတို့ထွန်းပေါက်ပြီးသိသွားကြတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကိုယ်ဥစဉ်တို့သာသနာတော်နဲ့ဒီကကြီးတွေဒီကကြီးတွေကျုံနေကြတယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေသိအောင်ကြိုးစားထားဖို့မလိုဘူးလားဒီသမုဒိယသစ္စာတွေသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့ကမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်និရောဓသစ္စာမကသစ္စာသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေခံပထမဉာဏ်အနေနဲ့သိအောင်ကြိုးစားအထောက်မှာကဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတွေရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုသိအောင်သိနေကြစူးစမ်းရအောင်အဲဒီလိုစူးစမ်းအထောက်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဒီနေ့တော်ကောင်းနေရင်းဆိုင်တွေ့မနေကြဘူးလားတွေ့တယ်ဒီသာသနာ့ပြိမှန်ကြီးအပြင်မှာဇာရတော်တွေအသေးသေးပြင်ပြီးတော့တရားတွေနာကြတယ်ဇာရတွေဟောသွားကြတယ်နော်ဟောသွားတယ်နာသွားတယ်ဒီတရားတွေကိုလက်မြောက်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီသစ္စာလေးပါးဖြစ်ပေါ်သိမြင်အဲ့အတွက်တားဆိုပြီးဟောသွားတယ်တရားဒေသနာတွေကြီးဖြစ်ကြပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးကြီးကိုလက်မလွတ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့တော့မလိုဘူးလား။လိုအပ်နေတယ်။ကဲ။ကာလီအမျိုးသမီးအကြောင်းကတော့ဒီနေရာရန်ဆိုင်ပြီးတော့ခုနကအရှင်မဝတ္တနတ်သားနဲ့သာသာကြီးနဲ့နတ်သားတို့ကမြတ်စွာဘုရားကံသွားကြပြီ။သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကဘုရားရှင်ဆံရောက်ပြီ။ဘုရားရှင်ဆံရောက်တော့ပြုံးနေဝင်ပြီးစကားပြောလို့ကတိတ်မတော်တော့နော်။ဒါရင်ကျင်းမှုတစ်ခုကိုဦးဇင်းတို့မထေကြီးများကိုရင်ငယ်ဖြစ်တဲ့ဝါငယ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမင်းကွန်းတစ်ခုမင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ရှိဥ်စွာခွင့်တောင်းရတယ်။ဒါကသုစင်တို့ရည်ကြည်မှုတစ်ခုပဲသာသနာတော်ရဲ့ရည်ကြည်မှုပဲ။ကိုယ်လည်းဒီတိုင်းပဲဒီဟိမဝန္တနာတကဒီနေရာမှာသူကပညာနဲ့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြီးငယ်တယ်ကြီးကျယ်ပုံရပါတယ်။ဒ
2: အပြောအဆိုကလည်းပုံပြီးတော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်ပုံရတယ်။ဒါကြောင့်ဟိမဝတ္တနတ္တကပဲအကောင်းဆုံးဘုရားရှင်ကိုစပြီးတော့ခွင့်တောင်းတယ်။ဘယ်လိုခွင့်တောင်းလဲ။သက္ခာတရံဘောတရံတပ္ပဓမ္မနာပါရဂုံဘုဒ္ဓဝိရဘယတိတမယံပု္ပ္ပသမဂောရမံသက္ခာတရံဘောတရံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုအကျင့်အကျင့်နှစ်သွဲပိုင်းခြားဟောကြားပြသသို့သောမတော်မူတ္တပေထတော်သိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လောကမှာအမှန်တရားကဒီလေးခုပဲရှိတယ်ဒီလေးခုကိုအကျင့်အကျင့်နှစ်သွဲပိုင်းခြားပြီးတော့ကြာကြာနာနာသာဝကတွေကိုဟောပြီးတယ်အကျင့်သိုံနဲ့ကျွတ်တန်ဝဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျင့်ကြီးနဲ့ဟောပြီးတယ်အကျေဝိပန်ခွဲကြပြီးမှဟောကြားပြသပေးမှကျွတ်တန်ဝင်နိုင်မဲ့သာဝကတဦးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အကျေဝိပန်ဟောကြားပြီးပြည်ဒါကြောင့်အခါတရံဘောတရံအကျင့်အကျင့်နှစ်သွဲပိုင်းခြားသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုဟောကြားပြတာဆောဆုံးမှာတော်မူတတ်ပေထသောသဗ္ဗဓမ္မနာပါရဂုံခတ်သိမ့်ဥသောအလုံးစုံသောတရားတို့အပေါ်၌အဘိညာပရိညာပဟာနာဘာဝနာသစ္စေကရိယာသမပတိအား၆ပါးသောအပြအဖြင့်တပေကံခောက်တက်ရောက်တပေကံခတ်တက်ရောက်သိမြင်တော်မူပေထသောတပကံခတ်အောင်တရောက်သိမြင်တော်မူပေထသောဘုဒ္ဓံမောဟတိဟုသောအိပ်ပျော်ခြင်းမှလိုကြတော်မူတတ်ထသောဝိရဘယတိတံပဏ္ဏတိပတ္တသတိငါတံဘေယံတို့ကိုကျော်လွန်လွန်မြောက်တော်မူပြီးထသောဃောရမံဃောရမံတို့ဘောရှင်တော်များဖျားကိုမယံဖျားတပီတော်တို့သည်ပိပု္ပ္ပာမမင်းများထရောက်ထားလိုကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားသစ္စာလေးပါးကိုအကျင့်အကျင့်နှစ်သက်ပိုင်းခြားပြီးဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမတော်မူတာဗာပိတဲ့မြတ်စွာဘုရားခတ်သိမ့်ဥဒ္ဒေါလောဇုံတော်တရားတော်ကိုအဘိညာပရိညာပဟနာဘာဝနာသစ္စေကရိယာသမာပတ္တိဆိုတဲ့၆ပါးသောအကျင့်အဖြစ်တစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်တပြောင်းသိမြင်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားမောဟအဓိဟုသောအိပ်ပျော်ခြင်းမှလောကြတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားဗန္တတိပါဒစတဲ့ညာအလုံးကိုကျော်လွန်လွန်မြောက်ပြီးတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မြတ်ဖျားကိုတပည့်တော်တို့မသိသည့်အတွက်ပု္ပ္ပာများကိုမြင်းများလျှောက်ထားလိုပါတယ်တပည့်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုတော်မူပါဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကသဗ္ဗဓမ္မနာပါရဂုံဆုံးပြီးဒီစကားလေးဖြတ်ထားတယ်တရားအလုံးစုံကိုဘုရားရှင်သိတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကန်းရောက်အောင်ဟိုဘက်ကန်းရောက်အောင်ကန်းဆုံးအောင်လမ်းဆုံးအောင်သိတော်မူတယ်ဘယ်လိုသိတယ်လဲတော့မင်းတို့အဘိညာပရိညာပဟာနာဘာဝနာသစ္စေကရိယာသမာပတ္တိ၆မျိုးသောအရှင်အခင်သိတယ်အဲ့တော့အဘိညာသရကဘာလို့သိတာလဲလို့မေးတော့သောဟိဘဂဝါတ္တဗ္ဗတမေအဘိဇဏ္ဍံတော့ကတောတိအဘိညာပါရဂုခொနကဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာသစ္စာ၄ပါးရှိအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးတဲ့ကဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာနှစ်ပါးကရှင်းဥစွာသာဝကတော့ထုတ်ထွင်းသိမြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တရားကြီးဉာဏ်ဖြင့်ထွေးဖို့သိရမယ်တရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီတရားတွေကိုအဘိညာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီအဘိညာဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုနမရူပပိစိတဉာဏ်နဲ့ပိစိယပိကဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်တော်နှစ်ပါးဖြင့်ဒီတရားတွေကိုဘုရားရှင်ထွေးဖို့သိတာတစ်ဖက်ကန်းရောက်အောင်ကိုသိတော်မူတယ်ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာပရိဇာဏံတော်ကတော့ဒီပရိညာပါရဂုဒီခန္ဓာငါးပါးကိုဘုရားရှင်သိတာကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်သိလဲလို့ပြောတော့ပရိဇာဏန္တပိုင်းမင်းချာချာကြီးကိုသိတယ်ဒီခန္ဓာငါးပါးဒီအနိစ္စဖြစ်တယ်လို့ပိုင်းမင်းချာချာသိတယ်ဒီခန္ဓာငါးပါးဒီဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ပိုင်းမင်းချာချာသိတယ်ဒီခန္ဓာငါးပါးဒီအနတ္တဖြစ်တယ်လို့ပိုင်းမင်းချာချာသိတော်မူတယ်အဲဒီလိုသိတာကဘယ်လောက်အထိသိလဲလို့မေးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်အောင်တစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်ကိုသိတော်မူတယ်တမ်းမှန်သိတာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုသဗ္ဗကိလေသေပဇာဟံတောကတောတိပဟာနပါရဂုပဟာနပါရဂုခန္ဓာကပရိညာပါရဂုစရာကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်ဤအပြောင်းရင်တော့သမ္မတနာဉာဏ်နဲ့ဥရိယပြဉာဏ်ကိုပြောပါတယ်ခုဒီပဟာနပါရဂုကြတော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အဖြစ်ကိုမကြည့်တော့ပဲအပြည့်တည့်ကိုဘုရားရှင်ကကြည့်တယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီအပြည့်တည့်ကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်နေဟာဟုတ်မဲ့ဉာဏ်တိုင်အောင်ပေါ့အာလုံးဒါပဟာနပါရဂုလို့ခေါ်ပါတယ်မဲ့ဉာဏ်စိတ်ဤတိုင်အောင်တစ်ဖက်ကန်းရောက်အောင်ဘုရားရှင်သိတော်မူတယ်တမ်းမှန်သိတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုသတ္တရောမေကိဘာဝင်တော်ကတော်တိဘာဝနာပါရဂုဘာဝကရိနိဗ္ဗာန်ရရှိအတွက်ဘယ်တရားပွားရမလဲငါဖျားနိဗ္ဗာန်ရရှိအတွက်ဘယ်တရားတွေကိုပွားရမလဲဒီအရိယမက်ကသစ္စာခေါ်တဲ့အရိယမက်တရားတွေကိုရရှိအောင်ငါဖျားပွားရမယ်လို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတစ်ဖက်ကန်းရောက်အောင်ဖျားရှင်သိတော်မူတယ်
3: နိရောဓံသစ္စေကရဏတကတောတိသစ္စေကိရိယာပါရကုဒီလိုသိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာတရားကြီးကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ဘုရားရှင်တစ်ဖက်ကန့်ခတ်ပြီးတော်မူတယ်။သဗ္ဗတမပဏိယောတမပိဇံတော်ကတောတိသစ္စေကိရိယာပါရကုသဗ္ဗတမပဏိယောတမပိဇံတော်ကတောတိတမပတိပါရကုဘုရားရှင်ကတမပတိဝင်စားတဲ့အပိုင်းမှာအလွန်ကျွမ်းကျင်တယ်ခလာသမဘဝင်စားတဲ့မြန်မာအလွန်ကျွမ်းကျင်တယ်ခုလိုတရားဟောတဲ့အချိန်ခါမျိုးဆိုကြလို့မာဝကရိကသာဓုသုံးရင်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါလေးတောင်မှဘုရားရှင်ကစိတ်ကိုနှံ့ညင်းတော်မူတဲ့အတွက်အရတ္တဘောသမဘကိုအချိန်ပိုင်းချပြီးတော့ဝင်စားလိုက်ဒီလိုသမဘတွေကိုဝင်စားတဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်နဲ့ကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလောကီသမဘပိုင်းကိုနှံ့ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေမိအကြောင်းအစုံအစရှိတဲ့တကောဗျာဒီဟာတွေကိုပြတဲ့အပိုင်းကြီးကယေရမိတွေအစုံအစုံထွက်အောင်တမဘက်ကိုအလွန်အလွန်လင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဝင်စားတော်မူနိုင်တယ်ဒီလိုဝင်စားတော်မူနိုင်ခြင်းသည်ဥစဉ်တို့ဘုရားမှာပဲရှိတယ်သာဝကတွေမှာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ဘုရားရှင်သည်တရားခတ်သိမ်းကိုသိတော်မူတဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်ကန့်ခတ်အောင်သိတော်မူပါတယ်ဒီလိုတစ်ဖက်ကန့်ခတ်အောင်သိတော်မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုတပည့်တော်တို့ဘုရားပြဒနာများဆရာထားမင်းများလိုကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကုန်လေးခွင့်တောင်းခွင့်တောင်းပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားရှင်ဓမ္မလည်းခွင့်ရပြီဆိုကြလို့အဲ့ဒီအခါမှာသူကနေကုန်ဆက်ပြီးနေတယ်ဒီသမိန်လောကသမုပ္ပန်တော်ဒီသမိန်ကုဘ္ဗတိတန်တော်ဒိဋ္ဌလောကဥပါဒာယကိသမိန်လောကဝိဟိညတိဒီသမိန်အဘယ်တရားသည်ဗန္တိဘုဒ္ဓနေဝန်ထွန်းလင်းတောက်ပါတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားသစ္စာမင်းအဘယ်တရားသည်သမုပ္ပန်နေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာသောလောကောတတ္တလောကသင်္ခါရလောကသည်သမုပ္ပန်သောထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လဘာတဏိမြတ်စွာဘုရားဤနှင့်မေကွန်ကြည်သာဆရာနာပရိသတ်ဒီကိုဘုန်းကြီးနှိမ့်ချပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့လည်းအတူတူအပါဝင်ပါဒီလိုမေကွန်မျိုးကိုတို့မေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးဘယ်နှခါမျိုးဖြစ်ကုန်တယ်စဉ်းစားကြည့်နော်တို့ရဲ့အစဉ်တန်းပြောတာပါတို့လော်လလေးနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်တာကိုမိမိတို့ကတခမန်းနှိမ်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးကပြောနေတာနော်ကိတမေအဖေတရားတိသမုပ္ပန်နဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာလာသောလောကောတတ္တလောကသင်္ခါရလောကတိသမုပ္ပန်သောထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လဘာတဏိမြတ်စွာဘုရားနံပါတ်1မြေကုန်ကိတမေအဖေတရား၌လောကောလူနှပြမတတ္တဝါအပေါင်းသည်တန်တော်ငါငါဥစ္စာဟုတဏတိပြီးတို့ဖြင့်ပေါ့ပေါ်ရှင်တွဲမိဝဲမိဖဲမှုကိုကိုယ်ပဲတည်ပြုခြင်း၍နေပါသည်နိမ့်စွာဖျားဒုတိယမိတဲ့မေကောလူနှပြမှာတတ္တဝအပေါင်းဆိုတဲ့လောကဟာဘယ်တရားတွေအပေါ်မှာငါပဲငါဟာပဲလို့တဏတိပြီးတဲ့သွားပြီးတော့ပေါ့ပေါ်ရှင်တွဲမိဝဲမိဖဲမှုကိုပြုလို့နေပါသည်လေမြတ်စွာဖျားဂိတာအဘယ်တရားကိုဥပါဒါယအစွဲပြု၏လောကတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဟူရဲ့ဥစ္စာတိခေါ်သောအဘဒတိမြတ်စွာဘုရားဘယ်တရားတွေကိုအစွတ်ပြုပြီးတတ္တလောကသင်္ခါရလောကလို့ခေါ်ဆုံးနေပါတည်းနံပါတ်3မေးကုန်မယ်နော်ဣဒံမိအဘယ်တရားကြောင့်လောကလူနှပြမတတ္တဝါအပေါင်းသည်လောကလူနှပြမတတ္တဝါဟုခေါ်ဆုံးအပ်သောတတ္တလောကသည်ဝိဟိညတိပင်မဆင်းရဲ၍နေရပါတည်းမြတ်စွာဘုရားနံပါတ်၄မိတဲ့မေကောဘယ်တရားတွေကြောင့်လူနှပြမှာတော်ဝါတွေပင်မဆင်းရဲပြီးနေကြရပါသလဲဒီမေကွန်လေးကိုမေးလိုက်နော်သူ့ဘက်ကမေကွန်လေးကိုမေးလိုက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ဘက်ကလည်းအဖြေလေးကိုပြန်ပေးတော်မူပါတယ်နော်သာသူလောကသမုပ္ပန်သောသာသူကုဗ္ဗတိတန်တော်သန္တာမေဝဥပါဒာယသာသူလောကဝိဟိညတိသာသူ၆ပါးကုန်သောတရားတို့ဒီသမုပ္ပန်နေသို့သင်္ချာဖြစ်ပေါ်လက်ကုန်သောလောကောတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဒီသမုပ္ပန်သောသင်္ချာဖြစ်ပေါ်၍လာပါပေ၏သာသူ၆ပါးကုန်သောတရားတို့၌လောကောလူနာပြမတတ္တဝအပေါင်းသည်တန်တဝံပေါင်းဖို့ရှင်တွေ့မိဝဲမိဖဲဖို့ကိုကုပ္ပတိပြုခြင်း၍နေပါပေ၏ခန္ဓာမေဝ၆ပါးကုန်သောတရားတို့ကိုပင်နှင့်ဥပါဒါယအစွဲပြု၍လောကောတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဟူ၍ဟောစတိခေါ်ပညာအပိုင်လောကောလူနှပြမတတဝအပေါင်းသည်ဝိဟိညတိပင်မဆင်းရဲ၍နေရပါပေ၏။ဘုရားရှင်ဘက်ကလည်းတော်တော်လေးပဲကြံရှိတယ်နော်။၆ပါးသောတရားတို့ကြောင့်တတ္တလောကသင်္ခါရလောကတရားတွေဖြစ်ပေါ်နေရတယ်။၆ပါးသောတရားတို့မှာပဲ
2: လွန်နှက်ပြမှာသတ္တဝါအပေါင်းတွေကငါငါဥစ္စာဆိုပြီးတဏှာတိတိနေနဲ့ဘောင်းပေါ်ရှင်တွဲဖီဝဲမိဖွယ်မှုကိုပြုလုပ်နေပါတယ်။၆ပါးကုံသောတရားတို့ကိုပဲအစွန်းပြုပြီးသတ္တလောကသင်္ခါရလောကလို့ခေါ်နေတယ်။၆ပါးကုံသောတရားတို့ကြောင့်လွန်နှက်ပြမှာသတ္တဝါအပေါင်းတွေပင်မဆင်းရဲပြီးနေကြရတယ်။ဒီအချိန်ပြန်ပြီးနော်။

0: တံဥပါဒနာထိုတတ္တဝါတို့ပင်မစင်းရဲ့ခြင်းအကြောင်းတရားဟုဆွဲယူအပ်သောထိုတရား၆ပါးဟူသည့်ကတ္တမအဘယ်ပါနည်းနိယာဏသန္တရာဝစီယဒုက္ခမှဆံမြောက်ကြောင့်နိယာဏိကတရားကဟောဒီကကတ္တမအဘေဘာနိကထံဘေဘုံဘေဗံဘေနိလံအဖြင့်ဒုက္ခသန္တရာဝစီယဒုက္ခမှပမောစတိကြောလာလွန်မြောက်၍သွားနိုင်ပါသည်နိယာဏသန္တရာဝစီယဒုက္ခမှဆံမြောက်ကြောင့်ဖြစ်သည့်နိယာဏိကတရားကောပုစီတော်မင်းမြန်လျောင်ထားအပ်သည်ဖြစ်သောရှင်တော်များပြားသည်မင်းဖျားတပိတော်အားယုဟိကရုဏာရှိသောမေတ္တာသည်ဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးကြောင်းမှန်းဘာဖြစ်လို့လဲတချင်တဲ့ပြုံးမလဲမြတ်စွာဘုရားကခက်ကြီးကြီးလေးဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာအမှတ်တမဲ့ဖြစ်သွားတယ်အမှတ်တမဲ့ဖြစ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘုရားရှင်ဆွန့်လို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကောင်းကောင်းနားမရှင်းဖြစ်သွားတယ်နားမရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဒီချိန်ဆက်ပြီးတော့သူကမေးရတယ်ဆက်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ၆ပါးသောတရားဆိုပြီးတော့ဘုရားကလည်းတော့ပဲအဖြေပေးထားတယ်ဒီတော့ဒီ၆ပါးသောတရားတွေဆိုတာကဘာတွေလဲဒီတရား၆ပါးကြောင့်တရားတွေပင်မစည်းရဲ့နေကြရတယ်ဆိုရင်တရားတွေပင်မစည်းရဲ့ခြင်းအကြောင်းတရားအဖြစ်ဆွဲယူထားအပ်တဲ့ဒီတရား၆ပါးဆိုတာကဘာပါလဲမြတ်စွာဘုရားမန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခမှာဆွံ့ကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဤကတရားကောင်းဆိုတာကဘယ်တရားတွေပါလဲမန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခမှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်လွတ်မြောက်နိုင်ပါသလဲမန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခမှာဆွံ့ကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဤကတရားကောင်းကိုတပိတော်အားမေတ္တာရှင်းထားပြီးတော့ဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှပြတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့တယောက်ထားတောင်းမှန်းဒီတောင်းမှန်းချက်လေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်းရင်တော့သစ္စာ၄ပါးကိုမင်းနေတယ်လို့ဒီလိုပဲအဖြေဆက်ပါတယ်နော်ဒီတော့သရဝရင်ပင်မစင်းရဲ့နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းမေးတယ်သရဝရင်ပင်မစင်းရဲ့နေရတာဘာစင်းရဲ့နေတယ်သရဝလို့ခေါ်တာမေတ္တာဒီကိုခေါ်နေတယ်သတ္တလောကသင်္ခါရလောကဟာမေတ္တာဒီကိုခေါ်တယ်ဒါကဒုက္ခသစ္စာကိုမေးတာပင်တရားဒီကြောင့်သဘာဝိကပင်မစင်းရဲ့နေရတယ်ဒါကဒုမူရိယသစ္စာကိုမေးတာနန္ဒရာဝစီရဲ့ဒုက္ခမှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ဆံ့ကြောင်နိုင်တယ်ဆံ့ကြောင်ကြောင့်ကျင့်တဲ့ကဘာလဲဆိုတာကတော့ဤရောဒသစ္စာမက္ကသစ္စာကြီးကိုမေးနေတယ်နော်အဲဒီလိုသစ္စာ၄ပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားကိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာပြန်ပြည့်လဲဝိဉ္ဇာကမ္မကုဏလောကိမနောသတ္တပဝိတိတာဣထသန္တဝိရာဇိတဝအိဝံဒုက္ခပမုစတိဟိမဝတ္တတကားတော်ဟိမဝတ္တနာမည်လောကိလောက၌မနောဆန္ဒစိတ်လင်း၆ခုမြောင်ရှိကြကုန်သောပင်စကမ္မကုဏအာယုံ၅ပါးကမ္မဂုဏ်တရားတို့ဣဒ္ဓဤအာယရဏ၆စုံ၌ဣဒ္ဓဤအတွင်းအာယရဏ၆ပါးအပြင်အာယရဏ၆ပါး၌သန္တံလောလတမချင်းသန္ဓရာကတရားကိုဝိရာဇိဟိကင်းပြယုံတိချုံကြီးအောင်ကြည့်ပါတော့ဝိရာဇိတဝါလောလတမချင်းသန္ဓရာကတရားကိုကင်းပြယုံတိချုံကြီးအောင်ကြည့်နိုင်ကြသည်ရှိသောအေဟံဤသို့လျင်ဒုက္ခသန္ဓရာဝစီရဒုက္ခမှပမုစံဒီကျော်လလွန်မြောက်၍သွားနိုင်ပါ၏ခန္ဓာက၆ပါး၆ပါးလို့ဒီလိုပြောတာကဘာ၄ဆိုတာဘုရားရှင်ကတရုပ်ကလေးထုတ်ပြလိုက်နော်အတွင်းအာရဏ၆ပါးအပြင်အာရဏ၆ပါးအဲ့ဒီအတွင်းအာရဏ၆ပါးအပြင်အာရဏ၆ပါးသင်္ချာရှိနေခဲ့ရင်သတ္တလောကသင်္ခါရလောကဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာပဲတဲ့နော်ရဝရေဟာဒီအတွင်းအာရဏ၆ပါးအပြင်အာရဏ၆ပါးဒီအပေါ်မှာပဲညာကငါပဲညာကငါဟာပဲဆိုပြီးတော့တဏှာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ပေါင်းပေါ်ရှင်တွဲမှီဝဲပြီးတော့လောကမှာနေထိုင်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒီအတွင်းအာရဏ၆ပါးအပြင်အာရဏ၆ပါးဒီကိုပဲအစွန်းပြုတ်ပြီးတော့မတ္တလောကသင်္ခါရလောကလို့ခေါ်ဆိုနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီအတွင်းအာရဏ၆ပါးအပြင်အာရဏ၆ပါးတို့ကြောင့်ပဲသရဝတိပင်မစင်းရဲ့နေကြရတယ်။ဒါကြောင့်သင်္ခါရတော်သည်အတွင်းအာရဏ၆ပါးအပြင်အာရဏ၆ပါးတို့အပေါ်၌ဒွေတမေမောနေတဲ့ဒီသန္တရာကတရားကိုပြင်းပြယုံသိမ့်ချုံကြီးအောင်ကျင့်ပါဒီလိုကျင့်နိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းတကားတော်ဒီသန္တာဟောရှင်ရဲ့ဒုက္ခမှာကျွတ်လွတ်ဆွံ့မြောက်ပေးလိမ့်မယ်ဒီလိုဟောလိုက်အဲဒီလိုဟောလိုက်တဲ့နဲ့သူတို့ကသောတပတ္တိမညာပူညာကြီးနိုင်တယ်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေကြီးနိုင်ရလားဟောဟာကွာတယ်ရှင်းကျင်ရှင်းပုထားတဲ့ခဏကပုဗ္ဗယောဂလို့ခေါ်တဲ့ပါရမီကသိစကားပြောနေတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ကဒီလိုနားမလည်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနားလည်နိုင်လို့တဲ့အဆင့်အထိရောက်အောင်ကြီးကြံကြုတ်ကိုထားဖို့တော့မလိုဘူးလားလောအနိမ့်ဒီတော့ဒီညမှာဦးဇင်းနမူနာလေးတစ်ခုတော့နည်းနည်းပြောမယ်ဘုန်းကြီးတနေ့ကားစီးလာ ဂါသီလာတော့ဂါတမအချင်းချင်းနေသူတို့လက်ပြတယ်သူတို့အမှားသားလိမ့်ကြည့်သူတို့လက်ပြသွားတဲ့ကိုဘုန်းကြီးကနားမလဲတော့ဝိနကဒတိုင်းမှာလောက်တဲ့ဂါတမကိုဘုန်းကြီးကမေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီလက်ပြတာဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲသူကဘာပြန်ဖြေလဲဒီကကြီးတွေတော့တိတိဖြစ်နေဖြစ်နေကိုရှိမှရှာဖို့ရင်းရှိနေတယ်သူတို့ကဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုနားလဲတယ်ဦးစင်းဒီအဓိပ္ပာယ်နားလဲလားနားမလဲဘုန်းဒီမှာကရှာဖို့ရင်းရှိတယ်ဆိုတော့အဖြေပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလားရှင်မဆရာဘုရင်ရှိနေတယ်ဆိုတော့အဖြေမျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်တာဒီအဖြေကိုနားလိုက်အောင်အတွက်ဘုရင်တို့ဒီမှာအထက်ကရာကနည်းနည်းလေးဒီနေရာမှာဒီဟိမဝတ္တနတ်သားနဲ့သာဒကိရနတ်သားအမှုရှိတဲ့နတ်စီတီတစ်ထောင်လို့သောတပ္ပတိမညာဘုံညာဒီဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးရှင်းပြထားတယ်ဘယ်လိုလဲဣဒ္ဓသန္ဓဝိရာဇိတဝါတိဣဒ္ဓဒွါရတယရဏပိတိဒုက္ခသစ္စေဒါနိဝါယရဏတိခန္ဓာတောဓာတုတောနာမရူပတောတိတထတတဝါဝတ္ထဖြစ်တဝါတိလခဏအာရောပိတဝဝိပဒံတောအရထမေကပရိယောသနာယဝိပဒနာယတနာတင်ခန္ဓာသန္တန်တပ္ပတောဝိရာစိတဝဝိနေတဝဝိဒံတိတဝတိအထောသို့လိုတဲ့အ내သဘောလေးတို့ကရှင်းထားတယ်။ဘာပြောလဲ။ဒီအတွင်းအာရဏ၆ပါးအပြင်အာရဏ၆ပါးတို့အပေါ်၌တွေ့တတ်မဲ့နေတဲ့သန္တရာကတရားကိုပြင်းပြယုံသိခြုံငင်းအောင်ကျင့်ပါဆိုတာကဘာပြောတာလဲ။ခဏကဒကာကြီးဒေါက်တာမင်းကြီးမပြောသားတဲ့အပြီးဒီမှာသင်္นานလေးနည်းနည်းလေးတော့ပြန်စမှာရအောင်နော်ဘုရားတို့ဒီလောကမှာတကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့တရားပဲနှမျိုးရှိတယ်လို့မင်းရင်နည်းမျိုးပေါ့ပရမတ္ထတရားလို့ခေါ်တယ်သိသေတသိယောနိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဒီမျိုးအဲဒီမှာသိကေသေတသိကေဒီနှစ်ခုကိုနာလို့ခေါ်တယ်လောကယုတ်တရားယုတ်တရားနံတရားနှစ်ခုပရမတ်အနေနဲ့ပြောတော့စိတ်စေတသိက်ရုပ်ခေါ်တဲ့ပရမတ်သုံးခုအဲ့ဒီပရမတ်သုံးခုကဒုက္ခအနိစ္စအနေအထဒုက္ခအနေအထအနတ္တအနေထနဲ့ဖြစ်တယ်။သင်္ချာရှိတဲ့ပရမတ်တရားမှန်တော်နဲ့သူတို့ကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သင်္ချာရှိတဲ့အနိစ္စတရားအနေနဲ့သင်္ချာရှိတဲ့ပရမတ်တရားဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းတန်ရပြည့်အနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခတရားအနေနဲ့သင်္ချာရှိတဲ့ပရမတ်တရားမမျက်စိပဲအကြေကဲအခိုင်မာအဖြစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမရှိတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တအနေနဲ့အဖြစ်ဒီနေ့တဲ့ပရမတရားဖြစ်တယ်။နိစ္စဒုက္ခအတ္တအနေနဲ့သာဝရအဖြစ်ဒီနေ့တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူး။နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သရုပ်တပရမတရားကတော့နိစ္စသာဝရအနေနဲ့နိစ္စဒုက္ခအနေနဲ့အမြဲတမ်းဒီနေ့တဲ့တရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီသရုပ်တပရမဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်ပြကိုလိုချင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရလဲ။အဲ့ဒီလိုချင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကပထမပရမတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်တရားဒုတိယပရမတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်တိတ်တရားတတိယပရမတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားအဲ့ဒီသုံးခုကိုပထမသိအောင်ကျူးစားရတယ်။အဲ့ဒီသုံးခုကိုသစ္စာဒေသနာတော်နိဗ္ဗာန်ပြောတော့ဗာသစ္စာလို့ခေါ်လဲဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားမှာယုတ်နဲ့နှစ်နှမျိုးနှစ်ပုံပုံလိုက်တော့နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်စိတ်နဲ့စတဲ့လေးကနန္တရားယုတ်ကယုတ်တရားယုတ်နာနှစ်ပါးယုတ်နာနှစ်ပါးနည်းရဲ့ဝိပဿနာရှုလေရတယ်။ပင်ဆက်ကသတိမောနန္ဒကိုမြတ်စွာဘုရားယုတ်နာနှစ်ပါးနည်းနဲ့ဝိပဿနာရှုဖို့ဟောလိုက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ညွှန်ကြားပြတာသုဆုံးမှာတော့မူသည့်အတန်ဝိပဿနာကမ္မထံစီးပြန်လိုက်တဲ့အချိန်ကဒီသတိမောနန္ဒတို့ကြွတန်းဝင်သွားကြတယ်။တချို့တို့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒီလိုယုတ်နာနှစ်ပါးနည်းနဲ့ကြွတန်းဝင်အောင်ဟောတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုခေါ်ခြင်းဟောတယ်လို့မေးတော့ယုတ်မှလည်းအဋ္ဌညာတန်ရှင်းတယ်နာမှလည်းအဋ္ဌညာတန်ရှင်းတယ်အဲဒီလိုအဋ္ဌညာတန်ရှင်းပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်တုနန္ဒစုနှစ်စုနှစ်ပုံထားပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ရမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားပေးတယ်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဋ္ဌညာကမတန်ရှင်းဘူးနန္ဒရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဋ္ဌညာကတန်ရှင်းတယ်တချို့ကြတော့နန္ဒရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဋ္ဌညာကမတန်ရှင်းမြန်ဘူးယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဋ္ဌညာကတန်ရှင်းတယ်။တချို့ကြတော့ယုတ်တိနန္ဒီနှစ်မျိုးလုံးမှာကောကအဋ္ဌညာကမတန်ရှင်းဘူးရှုပ်ရှုပ်ဆွေးတွေဖြစ်နေတယ်။ဘာဝကရရဲ့ပါရမီကိုအချင်းတင်ပြီးတော့အဋ္ဌညာညင်းနေကိုဟာချက်ဖြစ်နေကြတယ်။အဲဒီလိုကောဟာချက်ရှိတဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ဘက်ကဘာဝကတူကိုချေပြွတ်တော်မယ်ဆိုရင်ဥပမာကုဓမ္မစကြာဒီနေ့ကုဟိမဝတ္တသုတ္တံကိုဟောတော်မူတဲ့ညမှာပဲဟောတဲ့ဓမ္မစကြာတရားသုချက်ဆိုနော်။ဒီဓမ္မစကြာတရားမှာဓမ္မစကြာဒေသနာတော်ဖြင့်ဘုရားရှင်ကသစ္စာလေးပါးနည်းနဲ့ပင်စဝကိငါးဥဒ္ဒောကိုချွတ်ချွတ်ပြီးတဲ့နောက်ဝါဇုလဘေကျော်ငါးရင်နဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဗာတရားနဲ့ချွတ်ချွတ်ရပြန်လဲအနတ္တလက္ခဏာသုံးချမ်းနဲ့ချွတ်ချွတ်ရတယ်
1: အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်ရဲ့ဝိပဿနာရှုခွက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကယုတ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီစိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ယုတ်ရတယ်ကို၅ပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ဆင်ကြပြီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဝိပဿနာရှုဖို့ဆင်ကြပြီဘာကြောင့်လဲဒီပိစ္ဆဝတ်ကြီး၅ဥဒ္ဒကယုတ်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိညာကတန်ရှင်းနေတယ်ဘယ်ချင်းခါလိုက်ကတန်ရှင်းတယ်လဲကဘာတလေးနဲ့ကြည့်ပြီးပါမီဖြစ်လာတဲ့တော်ကောင်းကြီးသိကြပါတယ်နော်အတုသဖြင့်သတ္တပါတိမညာပုံညာစိုက်ထားပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာအမိယနေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒီတော်ကောင်းနေသိကြည့်သလားမသိရသေးဘူးလားသိပြီးဖြစ်နေပြီအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တာဟောတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာအမိယနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတို့သိသလားမသိဘူးလားသိနေကြတယ
2: ်သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတကရ1382ခုနှစ်ဗုဒ္ဓလဆန်း7ရက်2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်အင်္ဂါနေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်မြေသားဆန်းမြို့နယ်ညောင်ခွေရက်အလူဒိုင်ကဦးကျော်စွာလင်းအလူဒိုင်ကမဒေါ်ခိုင်စွာလင်းတို့နေလူတော်မင်္ဂလာမန္တပ်အတွင်ဆင်းကျင်းမပြုလို့အပ်သည်ဒုတိယအကျဉ်းမြောက်ဘုရားပိသိကမင်္ဂလာအနိကစားတင်ရှင်ပြုနာသာအလှူတော်မင်္ဂလာအကျိုးဓမ္မပူဇာထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌အမိသာသမြို့နယ်ညောင်ခွဲရအလှူတဲ့ကဥကျော်စွာလင်းအလှူတဲ့ကမတော်ခိုင်စွာလင်းတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကြအပ်သောတန်တရာစီးပွားကုသိုလ်ကောင်းမှုများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတစ်ပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုငါတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကဗ္ဗကောတိဟိပိယံပမိယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာတိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြတ်စွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကောတိဟိပိဂရိကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမိယံရေးတဲ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်မသောကာလံလျာသင်္ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရဏိဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွေညင်းကြီးဟုကျက်တိထဝဲငါတဲ့အစုအလွန်ခဲ့ရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထောက်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူရာရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏီကတ္တတဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍

တန်တရာစီးပွားကုသိုလ်ကောင်းမှုများလောကလူတွေဟာဘဝရလာလို့ရှိရင်ဘဝမှာသာဝတိပြည့်စုံမှုဆိုစီးပွားလုပ်ကြရတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာစီးပွားလုပ်ကြစီးပွားလုပ်တဲ့အခါမှာအဓိကပါဝင်တဲ့အချက်၃ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုကျွယ်ဝချမ်းသာပြီးငွေကြေးတနတ်တတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေရှင်ဤမြုံနှံမှုလုပ်တဲ့အခါမှာသူများစီကကြွေးယူရတယ်ဆိုတာရှိတယ်နောက်ဆုံးမှလူစီကကြွေးယူတာမဟုတ်တော့ဖန်ကနေချီးပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကြတယ်ဒါကြွေးယူတယ်လို့ဖန်ကနေငွေချီးပြီးတော့စီပွားလှုပ်ကြတယ်ကြွေးယူတယ်လို့ခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြွေးတွေကိုပေးဆက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုအယောင်းဝယ်နဲ့ကိုယ်မငွေချေးမပြည့်စုံနေတဲ့အခါမှာသူတော်အစီကကြွေးယူခြင်းကြွေးဆက်ခြင်းဆိုတဲ့အလုံးနှလုံးကိုအဓိကထားပြီးစီပွားရှာကြတာဒီနေ့ခင်လည်းကြွေးနဲ့ကင်းတဲ့လူမရှိဘူးလို့ထင်ပါလားအမပြေမှာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည်ကြွယ်နေတယ်ကြည့်ပဲကုန်သူတို့ကြွယ်ရမှာပူများတယ်ကြွယ်မရှိတဲ့လူဆိုခါရှာရှာနိုင်ငံတိုင်းမှာလည်းကြွယ်တွေရှိတယ်အလုံးသိနေနေကြတဲ့အတိုင်းပမပြေမှာလူတယောက်မွေးလာပြီဆိုရင်ကြွယ်ဘလောက်တင်နေလဲမမွေးခင်ကတည်းကပမပြေလူဖြစ်ကတည်းကခေါင်းပေါ်မှာကြွယ်ပုံကြီးရောက်လာအဲ့တော့ကျွေးယူထားလို့ရှိရင်ကျွေးတင်တာပဲသူတော်စီကချင်းကားထားတဲ့ကျွေးတွေယူပြီးတော့အလုံးလုံးကြရတယ်လုံးလုံးတဲ့အခါအောင်မြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျွေးတွေကိုပြန်ဆက်နိုင်ရမအောင်မြင်လို့ရှိရင်တော့ကျွေးတော်လည်းမဆက်နိုင်မဆက်နိုင်တော့အတူပေးကြအဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသမံမိသားစုဘဝလေးတွင်သာဝတ္တိရေးအတွက်အသေးဖွဲရောင်းဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ကြွေးကင်ကောင်းခင်နေတယ်။စီဝါဥစ္စာများစွာရှာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဝိจิตနာချင်းငါပြီးတော့လှုပ်ကြရတယ်ပြီးရင်ကြွေးဆန်းရတယ်။ကိုရှာလို့ဖွေလို့ပူလာပြီးဆိုတဲ့ဝိจิตကြတော့ဖန်အပ်ကြတယ်တာကနိခေရှိခေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာရွှေတွေဝယ်ပြီးတော့ရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဆိုတာလောက်ကြရွှေအိုးမြုပ်ကြတယ်သူများမသိနိုင်တဲ့နေရာတိတ်တဆိတ်တွင်းနဲ့ကြီးတွေတူးပြီးတော့အဲ့ထဲမှာလုံုံစိတ်ချဖို့ကိုယ်သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဖော်ထုတ်သုံးဆွဲဖို့ဆိုပြီးတော့ရွှေအိုးမြုပ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလူတွေကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတူးဆုံတူးဖော်တဲ့အခါမှာတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပစ္စည်းရွှေတွေငွေတွေရကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။ရှေးခေတ်ကတော့အဲ့လိုရွှေအိုးမြုပ်တယ်။ကနေ့ခေတ်တော့ဗန်လေထဲ့တယ်ပေါ့။စီပွားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလိုလိုပဲကျွေးယူခြင်းကျွေးပစ်ဆက်ခြင်းရှေးအိုးမြုပ်ခြင်းတို့ပူရှမ်းလာတဲ့ငွေတွေကိုသိမ်းဆည်းခြင်းဆိုဒီအလုပ်သုံးလုပ်ကိုလုပ်ကြအဲ့ဒါစီပွားရေးဘွဲ့မှာခုနေ၃မျိုးရှိတယ်လို့ပဲဒါနဲ့အလားတူတဲ့တဏှာဘဝမှာလည်းပဲကြွေးပေးတာတို့ကြွေးယူတာတို့ကြွေးဆက်တာတို့
ရွှေအိုးမြုပ်တာလို့ဆိုတာလို့တင်လို့ထိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့ဒီလိုပြောအောင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွေးယူခြင်းနဲ့ကျွေးပေးခြင်းဆိုတာကိုယ်ကပူရှမ်းနေလို့ရှိရင်လည်းကျွေးပေးထားတယ်။ကိုယ်ငွေကိုချေးငားထားတယ်ပေါ့။ချေးငားတယ်။ကိုယ်ကချေးယူတယ်။နှမျိုးလုံးနိုင်တယ်။ဝေဘုံငေရှမ်းရှိရင်သူများကိုချေးတယ်။ကိုယ်မငွေလုံးနေရင်သူများစီကချေးငားပြီးတော့ယူတယ်။အဲ့လိုရှိတဲ့ထဲမှာဘဝတန်တရားမှာလည်းပဲလောကမဲ့တာဝန်တရားအနေနဲ့လူတွေကလုံးလိလုံးထားရှိကြတာဘာလို့တုံးဆိုရင်ငွေပူငွေရှမ်းရှိနေလို့ကျွေးယူခြင်းနဲ့ကျွေးပေးခြင်းဒီလောက်ကိုလည်းလုံးတယ်ကျွေးဆက်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်တယ်။ရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်တယ်။အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာကကျွေးပေးတာဘယ်ဟာကကျွေးယူတာဘယ်အရာကကျွေးပေးဆက်ပြီးတော့ဘယ်အရာကရွှေအိုးမြုပ်တာလို့ခေါ်နိုင်သလဲ။လောကလူတွေဘဝစီးပွားဖြစ်ဖို့အတွက်ငွေကြေးဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးချသလိုပဲသံသယစီးပွားအတွက်လည်းပဲကုသိုလ်၃မျိုးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်မလုံးမဖြစ်တဲ့လုံးနဲ့လုံးရက်တွေလူတွေကလောက်ကင်နေကြတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလူဘဝရောက်လာပြီဆိုရင်ပထမဆုံးတွေ့ရတာတော့အမေနဲ့အဖေပဲအမေနဲ့အဖေနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ရမယ်အဲ့ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့အမေအဖေကကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်ကြွေးတယ်မွေးတယ်ဝတ်စားဆင်ရင်လည်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်ကိုလာတော့ကတော့တကူဒီပဲအဝတ်ပလာတကူဒီနဲ့လာခဲ့တာအပြင်ရောက်တော့မှမွေးမွေးချင်းအနီးဆိုတာနဲ့ထုတ်တာပြီးတဲ့အခါကျဝတ်စားဆင်မှုလုပ်ပြီးတော့ကိုလာတော့ကပတ်စံတပြားမှမပါသည့်အတွက်ကြောင့်ဘသူစီကကြွေးယူရတော့ဆိုမိဘစီကကြွေးယူရမိဘကကိုယ့်ကိုချင်းငားလိုက်တဲ့ကြွေးတွေကိုကယူပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်ဘဝမှာကိုကပဲကြွေးတင်နေတဲ့လူတွေလို့ပြောမှာဖြစ်တယ်အိမ်ရောက်လာကြတဲ့ကကကျွေးတင်ပြီဘုသူစီကျွေးတင်တော့ဆိုအမေဖေးစီကျွေးတင်သွားအမေဖေးကလည်းငါကျွေးနေတယ်လို့ဆိုကြပေမဲ့လို့ဒီကျေးဇူးတရားတွေကရှိနေအဲ့တော့အမေဖေးကကိုရောက်လာကြတဲ့ကကိုတည်းတောင်းဝန်ယူတယ်ကျွေးတယ်မွေးတယ်ပြုစုဆောင်ရှောက်တယ်ကုန်ကြစိတ်ဆိုတာနဲတာမဟုတ်ဘူးဒါရီမကသေးဘူးလူလမ်းမြောက်ဖို့အတွက်ပညာသင်ပေးရသေးတယ်ဝဆတ်ဆင်းရုံတော့ကပညာသင်ပေးရတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာကျွေးယူထားတာတွေကြီးပဲဒါကျွေးယူရတဲ့ဟာတွေကြီးပဲအဲ့ဒီကျွေးတွေဟာကိုဆက်ရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတော့မိဘကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာကျွေးဆက်တာကိုယ်ပြန်လေတုံးပြန်ပြီးပေးဆက်ရမယ်အလုပ်တွေဖြစ်လာနောက်တစ်ခုအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အင်းတော်ရဲ့သားပြုတ်ကြပြန်အင်းတော်ရဲ့သားပြုတ်ပြီးသားရီသမီးတွေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကကိုယ့်ကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခဲ့တယ်လို့ပညာသင်ပေးခဲ့တယ်လို့ကိုသားသမီးကိုကိုယ်တက်ခါပြန်ပြီးတော့ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ကြပြန်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွေးပေးတယ်လို့ခေါ်ပြန်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွေးယူလိုက်ကျွေးပေးလိုက်ဘဝမှာဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်
မိဘတွေစီကကိုယ်ကကြွေးယူတယ်ချေးငှားတယ်ကိုသားသမီးတွေကိုတော့ကြွေးအစ်စ်ပေးတယ်ပြုစုဆောင်ရှောက်တယ်ဟုတ်ပြီလူ့ဘဝကြီးရောက်လာတာဟာကြွေးနဲ့ရောက်လာတာဒါလည်းဖြစ်တယ်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ကြွေးတွေတင်းနေတယ်အဲ့ဒီကြွေးကိုမဆက်ဖဲနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပြန်ပြီးပေးဆက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရှာဝေလို့ရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကကိုယ်ပေါ်မှာကျေစုရှိခဲ့တဲ့မိဘတွေကိုပြန်ပြီးတုံးဆက်ပေးအပ်ရမှာတလက်ကိုကတာဝန်ယူပြီးတော့မိဘကိုပြုစုအဲ့ဒီတလက်ပြန်ပြီးတော့ကိုကပြုစုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွေးဆက်တယ်ဆိုရင်ကုသပြုပဲအကယ်၍မဆက်ဘူးဆိုရင်တာဝန်မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားနော်အဲ့ဒီထဲကကိုစီးပွားရှာလို့ပူရှမ်းလာပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ကြလဲဖျားတယ်တယ်ကြောင်စောက်တယ်အခုလိုမန္တကြီးထိုးပြီးအလှူကြီးပေးကြတယ်နေ့စဉ်နဲ့အများဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအသုံးချအဲ့ဒါကြတော့ကျွေးနဲ့မဆိုင်ဘူးကျွေးဆက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွေးယူတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကြတော့ဘာခေါ်တော့ဆိုရွှေအိုးမြုပ်တယ်ကိုပိုးလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရှင်နိမြုပ်နှံမှုအတွက်တင်ထားတဲ့ဘဝတန်တရားအတွက်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရွှေအိုးမြုပ်ထားခြင်းပဲပုံပန်းတဲ့ဉာဏ်ဟာတူတူပဲလူဖြစ်လာလို့စိပွားရေးလုံးတော့မယ်ဆိုရင်ကြွေးယူရတယ်ချမ်းသာတဲ့လူကကြွေးပေးတယ်အဲ့ဒီကြွေးကိုသုံးချပြီးတော့ပြန်ပြီးပေးဆက်ရတယ်ပူရှမ်းလာလို့ရှင်ရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဒါကတကယ်လက်တွေ့စိပွားရေးမှာလုံးနေတာအဲ့ဒါလို့ပဲသံဃာစီးပွားအနေနဲ့ကလည်းပဲကျွေးပေးခြင်းကျွေးဆက်ခြင်းကျွေးယူခြင်းရှုံးမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုတို့တွေလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုတတိထားဖို့လို့ဒီကနေ့မဏ္ဍပ်ထဲမှာလူကြီးပေးနေတယ်ဆိုတာရှေးဦးမြုပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကိုရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုနမောဝချမ်းသာဒုက္ခအတွက်အသုံးလိုတဲ့အခါမှာချမ်းသာဒုက္ခအတွက်ရရှိဖို့အတွက်ရှင်နိမြုံနံမှုသို့မဟုတ်ရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းပူလျံလို့ဘန်ကိုအပ်ထားခြင်းဆိုတဲ့သဘောကိုပိုင်နဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရင်းနှီးပြုပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုပြုချတာဒါရီရဲ့အကျိုးကနောက်အသုံးလို့တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာ။ဒါမို့ဒီလိုရွှေဥမြုပ်တယ်ဆိုတာဟာမြတ်စွာဘုရားကနိတိကန္တသုံးပါဆိုရင်ကိုရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတဲ့တကယ်အစစ်အမှန်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတွင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတွင်းနဲ့မှာဤဤတွင်းကြီးတွေတွင်းကြီးတွေအနက်ကြီးတွေတူးပြီးတော့လုံညုံစိတ်ချလောက်အောင်ရွှေဝတွေကိုမြုပ်ကြတယ်တဲ့။နောက်အနာဂတ်မှာအသုံးလို့တဲ့အခါဖော်ထုတ်ပြီးသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့တိမ်ညာ။အဲ့လိုယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေဟာရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေဟာလောကမှာလုံးကြတော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ရွယ်ချက်အတိုင်းအကုန်လုံးဖြစ်ခဲ့လားဆိုမဖြစ်ဘူးဘယ်လိုကြောင့်မဖြစ်တုံးဆိုရင်အမှတ်မှားလို့အထာမှားလို့ရှင်းမှတ်ထားတဲ့ဆာရဲဆာရန်ပျောက်သွားလို့ဘယ်နာမြုပ်မိမှန်းမသိလို့ပြန်ဖို့ထုတ်လို့မရတာမျိုးလို့ကိုမမြင်ရတဲ့တတဝါတွေကကိုမြုပ်ထားတဲ့ရွှေဦးတခြားရွှေယူသွားတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်ကိုမြုပ်ထားတာပျောက်သွားတာသိတယ်ဟုတ်
ပျောက်ဆုံးသွားတာသိတယ်မသေးကြဘူးလို့ဆိုပဲတနည်းအားဖြင့်လူတွေသိမ်းထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆိုတာယတာကမေခယောဟောတိသဗ္ဗမေတံဝိနတတိအကုသကံကျိုးပေးလာပြီကုသကံကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေရှားထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဘယ်ကနေဘလို့ပျောက်သွားမှမသိပဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားရသေးတယ်လူတွေဟာကံမလိုက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလုံးကပျက်စီးသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တထေးတွေမွဲသွားတာဆိုတာလည်းရှိတယ်ပေါ့မွဲသွားနိုင်တယ်ဒီပြည်နေရာတော့မပြောနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်ပြေးပြီးကစားတော့ကဒီရှေ့တောင်အရှမချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့နော်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ဒီနားမှာဗရမသုံးတိုးတက်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့ခုချိန်ကအဲ့ဒီအဆင့်ကနေရှော့ကျသွားတယ်ဆိုတာအလုံးသိပြီရှရာကမေခယောဟောတိလုံပုံလုံးဤမမှန်မကန်နေဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကမေခယပဲလုံးဤလုံးဟာနေလွဲချော်ပြီးတော့ဆင်းရဲမွေးတည်သွားနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းဆင်းရဲမွေးတည်သွားနိုင်တယ်လူတွေအနေနဲ့လည်းပြောမယ်ဆိုရင်မိသားစုတွေဟာကမ္မကောင်းအကြောင်းမလာတော့ဘူးဆိုရင်မိလောင်တဲ့ထဲပါသွားတာလို့ရှေးမျောတဲ့ထဲပါသွားတာလို့အသိခံရတဲ့ထဲပါသွားတာလို့ခိုးယူတိုက်ခိုက်လူရဲ့ရင်ခံရတာလို့သားသမီးတွေကဖြုံးနေတာလို့ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ကိုရှောင်ပွေထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ကုန်ဆုံးသွားတတ်သေးတယ်။နောက်ဆုံးမှဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ဘဝရောက်သွားနိုင်သေးတယ်။အဲ့ဒါလို့ကံမကောင်းအကြောင်းမလားဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲမွဲတေသွား။ဘလောက်ပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေကစုဆောင်းစုဆောင်းလူတွေဟာလောကီစီးပွားရေးဆိုတာဟာကိန်းတွေတွက်လို့မရတဲ့စီးပွားရေးပဲလို့သူတို့ပြောခုတန်တရာစီးပွားရေးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့မြုပ်နှံပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဒီမှာမြုပ်နှံလို့ဆိုကိုမီယောဖာဥရီမိဘနှစ်ပါးကိုကြွေးမွေးတယ်စေဒီပထိုးတွေကိုတီထားကိုးကွယ်ပြီးတော့ပူဇော်တယ်တန်ခါတွေကိုလှူဒန်းတယ်ကိုယ်အိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုကျွေးတယ်မွေးတယ်ကိုယ်ဆွေမျိုးတွေတဲကတည်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကူညီထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့ဆိုလိုတာဒါနကောင်းမှုပေါ့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲရှိုးမြုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ယင်းနှိမ့်နှံခြင်းတစ်မျိုးပဲတဲ့ဒါသမယမှာယင်းနှိမ့်နှံမှုလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတန်တရာမှာယင်းနှိမ့်နှံတဲ့အခါမှာမွေကြီးနဲ့သာယင်းနှိမ့်နှံရတာမဟုတ်ဘူးတိလန်းဆောင်ပြီးတော့လည်းယင်းနှိမ့်နှံနေကမ္မထမ်းဘာဝနာပွားများအထုတ်ပြီးတော့လည်းယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေလုပ်ရတယ်ခန္ဓာကတရဏဂုံစောင့်တိလိုက်တာလဲစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားဖို့ရတရဏဂုံဟိုမျက်မျက်နှုံနှုံစောင့်တိလိုက်ခြင်းဟာလည်းပဲတို့ဟာယင်းနှိမ့်နှံလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုပဲလို့စိတ်ထဲမှာအားကိုးစရာဖြစ်နော်မတော်တဆဒီဘဝအဆုံးသတ်သွားလို့ရှင်အားကိုးရမယ့်အရာတစ်ခုကိုမငွေကြေးတဲ့နာအသုံးလို့တဲ့အခါကိုမြုပ်ထားတာလေးဖော်ပြီးတော့သုံးရတယ်လို့ပဲတရဏဂုံဆောက်တည်လိုက်တယ်ငါမသိလားခိုင်းယူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်လေးဟာလည်းပဲဒီဘဝမျက်စိမှိတ်သွားလို့နောက်ဘဝသွားရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာကိုနဲ့အတူကိုအကူကြီးရမယ်ယင်းနှိမ့်နှံထားတဲ့အရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။သေတော့မှခေါင်းတိုင်းကရိုးထဲတာတော့မရဘူးအဲ့ဒါသေချာ။နော်။သေမှပေးလို့ကမရတော့ဘူး။ဒူရီတဘွားဆုံးသက်တယ်ဆိုတာရဲ့နောက်ဘွားဆိုတာရဲ့ကတ်နေတယ်အချိန်ဆိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီဘွားကတည်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ဘွားရောက်သွားပြီဒါဖြစ်တယ်
ဘဝတစ်ခုရောက်သွားပြီလားဖြစ်တယ်။နောက်မှပြီးရင်နောက်ကျသွားပြီ။သက်ရှိနေတဲ့အချိန်ကလုံးမှာသက်တည်သွားတာနဲ့တည်းပြိုင်နဲ့သူကနောက်ဘဝရောက်သွားပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုပါစို့လူတယောက်ဟာသေဆုံးသွားတယ်။သေတယ်ဆိုတဲ့သုတိစိတ်ကလေးချုပ်လိုက်တာနဲ့တည်းပြိုင်နဲ့နောက်ဘဝဆိုတဲ့ပရိသေရိစိတ်လေးပေါ်သွားပြီ။နောက်ဘဝသူရောက်သွားပြီ။ရောက်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှာလူဖြစ်မယ်ဆိုရင်တရေတီးပြီပေါ့တရေဆံဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းတရေတီးနေပြီဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးငရဲကြမယ်ဆိုရင်ကြသွားပြီကာကွယ်ကတင်လို့မရတော့ဘူးလက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပြီးသွားပြီသို့တော့တေကဏီမှာအာယုန်တစ်ခုကြောင့်အပင်ငရဲကြလောက်တဲ့အကုသို့လည်းမရှိလို့တစ်ခုဆွဲလန်းပြီးတော့အိမ်နီးပါးမှာတဆေပြိတ္တာဖြစ်နေပြီဆိုတာဒါလည်းဘဝပဲအဲ့ဒီတဆေပြိတ္တာဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသကောင်မှုလုပ်ပြီးအမြဝေရရတယ်ဒါလည်းသူကဘဝတစ်ခုကရပြီးသွားတယ်ပြိတ္တာမဖြစ်အောင်သိပြီးတဲ့နောက်မှာတားလို့မရဘူးလို့သူဆိုလို့တယ်ဘဝတစ်ခုကရပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ရပြီးသားဘဝကိုကယ်တင်မယ်ဆိုရင်ကုသကောင်မှုလုပ်ပြီးအမြတမ်းပေးဝေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ကဓာရုခေါ်ခြင်းဆိုတာနဲ့ဝါမျက်ဝန္တာဓာရုခေါ်လို့သူယင်ထဲမှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုမှအဲ့ဒီကုသိုလ်အမှကက်တင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီဟိုဘွားနဲ့ဒီဘွားဆိုတာမတိခင်ကจุတင်ပြီးတော့ယင်နှမြုံနံမှုဟာအဓိကကြပဲလို့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲเนาะတရဏဂုံတိလဆုတ်တင်လိုက်တာလဲယင်းနှမြုံနံမှုတခုပဲအဲ့ဒါလို့ကို့ဘဝမှာနေစင်နဲ့မြဖျားရှိမှာတရဏဂုံဆုတ်တည်ခြင်းငါးပါးတိလခံယူခြင်းဖျားပန်းရေးချမ်းစီမီပန်းလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့နေစင်ကိုတတ်နဲ့တဲ့ကုသိုလ်မျိုးတွေကိုလုံးနေခြင်းဟာလည်းပဲနောင်မောအတွက်တမိုးရှိတဲ့ရွှေတွေငွေတွေကိုမြုပ်နှံနေတာနဲ့အလားတရံတူတယ်လို့ဒီလိုပဲမှာနော်။နောင်တွေမြုပ်နှံနေခြင်းပဲ။အဲ့ဒါလို့မြုပ်နှံထားပြီဆိုတဲ့အခါမှာပုံညာနိပရလောကတမိပဋိဌာဟောတိပါဏိနံလို့ကုသကောင်းမှုဆိုတာနောင်ဝရောက်ရင်အားကိုးရဆုံးဖြစ်တယ်။သိမ့်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအသုံးလို့တဲ့အခါမှာအသုံးဝင်တယ်လို့ပဲမြုပ်နှံသိမ့်စီထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအသုံးဝင်တယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနောင်ဘဝအတွက်များစွာအသုံးဝင်တယ်အဲ့တော့ဘာပဲလုပ်လို့ဒုရီတွေကယင်းနှမြုပ်နှံမှုလုံးနေတယ်လို့ကုသိုလ်လုပ်တိုင်းလုပ်တယ်ဒီလိုသတိထားဖို့လိုတယ်အကုသို့လုံးရင်တော့မကောင်းတာတွေစုဆောင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ပေးဆိုင်ရမယ့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလာမှသိချတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ယင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုဖို့လိုအပ်တယ်ခုနကပြင်မရွှေငွေတွေကိုမြုပ်နှံထားတာတို့ယင်းနေတာတို့ဟာသိကြလားဆိုမသိကြဘူးတဲ့ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အခုလို့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ဒီကနေ့တရဏဂုံတန်တိနာဆောက်တည်လိုက်တယ်ဒါနာကောင်းမှုလုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာကိုယ့်ရင်ထဲရောက်သွားကြတဲ့ကမပြောက်တော့ဘူးတေချာသွားပြီခိုးယူမဲ့လူလည်းမရှိဘူးနော်တေတဲ့အခါထားရမယ့်ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကပဟာယကမဏီယေတုအေတံအာဒါယခိစ္စတိကျန်တာတွေကတော့ထားကြရမှာရှင်ငွေပစ္စည်းဥစ္စာကိုပိုင်တဲ့အဆောက်အုံစသည်အလုံးမှာထားခဲ့ကြတယ်သို့သောကိုနဲ့အတူယူသွားလို့ရလာတော့ကိုလုံးတဲ့ကံတရားသာလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့မှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကိုနဲ့ပါတော့မှာဘာကြောင့်ကိုနဲ့ပါတော့ဆိုရင်ကိုယင်နဲ့မှဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်ဘူးကိုနဲ့ပဲသစ္စာအေးမတိခင်မှာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေများများထင်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာတတိချက်အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာကြွေးပေးခြင်းကြွေးဆက်ခြင်းရှုံးမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေ
အမှတ်တမဲ့မနေပဲလှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုမှာအထူးသဖြင့်ချွေးသည့်ပေးခြင်းဘဝမှာလူတွေဟာမလွဲမသွေချွေးသည့်ချာတာရှိတယ်ချွေးဟောင်းဆာတာရှိတယ်ချွေးသည့်ချာတာဆိုတာဘာလို့တာတော့ဆိုရင်မိသားစုအိမ်အောင်ပြုတဲ့အခါမှာမိသားစုဘဝကိုယ်ကိုမိပြုပြီးတော့ရောက်လာတဲ့တားငယ်သမီးငယ်လေးတွေကိုချွေးမွေးဆောရှောက်ချင်းသည်ကျွေးသည့်ပေးထားတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့သူတို့ကတော့ကျွေးတင်သွားတဲ့ပုံစံတွေပေါ့ကိုယ်ကသူတို့ကိုကျွေးပေးထားလိုက်တယ်သူတို့ကကိုယ်အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါကိုယ်တုံးပြန်ပြီးတော့ယေရှုဆက်အမဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုမိဘတွေဘဝတစ်ခုရလာလို့ရှင်မိဘမရှိဘဲနဲ့ဘဝရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလူဘဝဒါကြောင့်မလို့မိဘတွေရဲ့ယေရှုကိုချစ်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပေးဆက်ခြင်းကြတော့ကျွေးဆက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကသမယစည်းပွားမှာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲကျွေးဆက်တယ်ဆိုတော့မိဘရဲ့ယေရှုတရားကိုဘလို့မှတ်သားကြမလဲမိဘကတို့အပေါ်မှာဘလို့ယေရှုရှိတာလဲကိုဟာလူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမိဘကကို့အပေါ်မှာယေရှုပြုတာအချင်းချင်းပြောစမ်းမှာဆိုရင်ပြောထပ်ဖို့တတိထားမြတ်စွာဘုရားကစကားသုံးခုနဲ့ပဲပြောထားတယ်အာပါတကပောတကဣမတလောကတာဓာတိတာရောမိဘတွေကကိုယ့်ဘောမှာကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာတဲ့အာပါတကကိုယ်ဆောင်းရှောက်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ်ဝန်တည်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကိုယ့်ဘောမှာဆောင်းရှောက်လာမွေးတဲ့အချိန်မှလည်းပဲစကားမပြောတတ်ခင်ငါစပြီးတော့ဆောင်းရှောက်လာခဲ့အဲ့ဒါလို့ဆောင်းရှောက်လာတယ်ပောတကကိုယ်ကျွေးမွေးခဲ့တယ်ဣမတလောကတထတိတာရောဒီလောကကြီးပြတ်သားတယ်လှခွင်းပြုတယ်ဒီခြေစုသုံးခုအကယ်၍မိဘကလှခွင်းမပြုဘူးဆိုရင်လူဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဒီကနေ့ခေတ်ကြတော့မလှဖို့တားနေကြတာတွေရှိတယ်လေနော်မိဘကအလားမခံတာတွေရှိတယ်ဆိုတာတတိထားကြည့်လူဖြစ်ဖို့ဘလောက်ခက်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကိုကတားတဲ့မိဘစီရောက်သွားရင်ကို့အတားခံမှာလူဘဝရောက်မှာမဟုတ်အတားခံရလို့ကြော်ပြီးတော့ရောက်လာလို့ရှိရင်တော့အမိုက်ပုံးနဲ့ရောက်သွားတာတွေတောင်ရှိသေးနော်ဒါကြောင့်မို့မိဘရဲ့ခြေစူးတရားကိုဟာလူဘဝကိုအောင်းမြင်းမြင်းရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဟာအစ်မတမကျေးဇူးကြည်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှတ်သားထားတယ်။ကြယ်ရေးတားခံလိုက်ရရင်ကိုဟာလူဖြစ်ဖို့မရှိတော့။အဲ့တော့လူဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ကမိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုမမေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ကျေးဇူးဆိုတာတုံ့ပြန်ပေးဆံရတဲ့အရာ။ကျွေးတင်တာလို့ပဲတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပေးဆံမယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မိဘကိုကျွေးရမယ်၊မွေးရမယ်၊ဆောင်းလျှောက်ရမယ်ကိုယ်အနေနဲ့တာဝန်ယူရမယ်ဆိုအဲ့ဒီမိဘကိုကျွေးမွေးဆောင်းလျှောက်တာဝန်ယူခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကတန်မိုးထားလို့မင်္ဂလာကုသိုလ်တစ်ပါးအဖြစ်နဲ့ဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ပညာရှိတွေသူတော်ကောင်းတွေလက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအနေနဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။တရားမင်းကြီးတို့စိုးစံတဲ့တာဝရိဏနတ်ပြည်ကနတ်တွေကလည်းပဲမိဘကိုပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်တယ်။အဲ့တော့မိဘကိုပြုစုတဲ့လူကိုသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်ရင်မိဘကိုမပြုစုဘူးဆိုရင်သူယုံမှလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်ရ။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ကမိဘကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်ပြီးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာတို့ဟာကြွေးပေးဆက်နေရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမှတ်သားထားပါ
တုံ့ပြန်ပြီးတော့ကြွေးဆက်ခြင်းပဲအကယ်၍မဆက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုဟာကြွေးတင်တဲ့ဘဝမှာနေသွားတယ်တောင်းမကြေတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကြွေးပေးဆက်ခြင်းဟာလောကမှာသူများစီကချင်းမေးပြီးမပေးတဲ့လူဟာလူကောင်းမဟုတ်ဘူးနောင်လည်းသူများစီကချေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူများရဲ့ကြွေးတွေကိုပြန်ပြီးပေးဆက်တဲ့လူမှရှိုးသားသူလူတော်လူကောင်းဖြစ်သတ်မှတ်ကြအဲ့ဒါလိုပဲမိဘကမိဘကိုပြန်ပြီးတော့ကြွေးဆက်တဲ့အနေနဲ့ပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလူတော်လူကောင်းလို့သတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်မိဘကိုပြန်တုံ့ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးမဆက်ဘူးဆိုရင်ဒီလူဟာလူကောင်းမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျေးဆက်ခြင်းဆိုတာလောကမှာဖြစ်တယ်။ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သွေးသားသမီးတွေကိုပြုစုဆောက်ရှောက်ခြင်းဆိုတာလည်းလောရမဲ့လောက်တစ်ခုပဲ။ကိုယ့်ကိုဆောက်ရှောက်လာခဲ့တဲ့မိဘတွေကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်ခြင်းဆိုတာလေလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်တစ်မျိုးပဲကိုသားသမီးကိုကိုချွေးတာဟာကုသိုလ်မရဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ရကိုသားသမီးကိုကိုချွေးမွေးဆောင်းလျှောက်ခြင်းကကိုကချွေးသစ်ချတဲ့အနေနဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကုသိုလ်လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲကိုမိဘကိုပြန်လီပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်ခြင်းကလည်းပဲလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပဲထီးတဲ့အပြင်တဏ္ဍာကောင်းမှုတိလံကောင်းမှုမိဘခြေဆုနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့ကိုယ်ရင်ထဲကသရတရားစေတနာစွမ်းအားတွေနဲ့တဏ္ဍာကောင်းမှုလုပ်တယ်တိလံဆောက်တည်တယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေကြတော့ရွှေအိုးမြုပ်နှံနေလို့တမယခရီးမှလည်းပဲအရေးတကြီးကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမပြုဘဲနေရင်မရနိုင်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုအောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာမတားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဇာတကအဒေသနာမှာလူတွေရင်ထဲမှာစွဲသွားအောင်ဇလံလေးတစ်ပုဒ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာသင်္ကန်းစာပေးခဲ့တာကျွေးတိပေးခြင်းဒါသာသမီတွေကိုဆောင်းလျှောက်တာကျွေးဟောင်းပေးဆက်ခြင်းမိဘကိုကျေးဇူးဆက်တာရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာအဲ့ဒါတမယာစီးပွားကုသိုလ်ကောင်းမှုများလို့ဆိုတာဒီသုံးခုကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့950ဇတ်တော်ထဲမှာပါဠိကေတာရဇတ်တော်ရှိတယ်လောကလူတွေလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်3မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကန်းစာပေးဖို့အတွက်ဒီဇတ်ကိုဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဇလံလေးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်မဂ္ဂရာတိုင်းမှာမဂ္ဂရာမြို့တော်ရဲ့အရှိမြောက်ထဲမှာပါဠိတိယဆိုတဲ့ပုံနာရွာကြီးတရွာရှိတယ်ပုံနာလူမျိုးတွေနေလို့ပုံနာရွာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရွာမှာလေပန်းရှင်တထေးကြီးရှိတယ်လေပေါင်းဧကပေါင်းမြောင်များစွာချမ်းသာတယ်သူကိုယ်တိုင်လှုပ်တဲ့လေရလည်းမနေဘူးသူများကိုအငှားချထားတဲ့လေတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလေရဲ့ဟိုဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ပံပင်နေပေါက်နေတဲ့လက်ပံတော်အုပ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဒါအနေထားတွေကိုဖော်ပြအဲ့ဒီလက်ပံတော်ထဲမှာကြီးငှက်တွေများစွာနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေထမ်းမှာသူဟာလေစဘာတွေကိုစိုက်ပြူလေရာတွေကိုပြုတ်ထောင်စိုက်ပြူပြီးတော့စဘာတွေမှဲ့တဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်လက်ပမင်တော်ကချင်းငက်တွေဟာသူ့လက်ထဲကိုရောက်ရှိပြန်တန်းလာကြပြီးတော့မဲ့နေတဲ့စဘာကင်းကစဘာတွေကိုစားကြတယ်အကောင်းကြီးအလွန်များတဲ့ချင်းခက်တွေအုပ်လိုက်ကြီးကျလာပြီးတော့စားတာချောက်လို့မနိုင်လောက်အောင်ရှိတယ်ပေါ့ချောက်လို့မနိုင်ဘူး
ကျင်းငက်တွေကအလွန်ရဲတယ်ဟိုနာချောင်းဒီနာကြအဲ့ဒီလိုလဲဆောင်ကကျင်းငက်တွေကိုမောင်းထုတ်တော့လဲမနိုင်တော့ဘူးထူးထူးခြားခြားအဲ့ထဲမှာဒေါင်းလောက်ကြီးတဲ့ကျင်းငက်ကြီးတကောင်ပါအဲ့ဒီကောင်ကြီးကဆိုရင်သူလဲဝါအောင်စားတယ်ပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့စပယ်နှံနေကိုခြေပြီးတော့သွားတယ်စားလို့တင်အာမရဘူးတဲသွားတယ်တချို့လဲလုတ်တက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအလူမန်းတက်ထမင်းကျွေးကိုလာပြီးတဲ့အခါကျချိုင်းဆွဲသွားတာဆိုတာမျိုးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလဲစားတယ်ပြီးတော့ချိုင်းလဲဆွဲသွားတယ်အဲ့ကြီးကြီးကလည်းပဲချိုင်းဆွဲသွားတဲ့သဘောပဲသူလဲဝါအောင်စားတယ်စပယ်နှံနေကိုသူနှုတ်သီးနဲ့အကုန်လုံးကြိုက်ချီပြီးတော့ပြန်သွားလေဆောင်ယောက်ျားကနိုင်အောင်မမောင်းနိုင်တဲ့အခါသူ့ကိုရောချီတောင်းမှကြောက်တော့လေပိုင်းတတိကြီးစီသွားပြီးတော့ဒီအကျိုးကြောင့်တွေကိုပြောတယ်သူကျင်းခဲ့တည်ကြလာတာသူတယောက်တည်းနဲ့မနိုင်တော့ဘူးမထိန်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီမဲ့ထူးထူးခြားခြားဒေါင်းလောက်ရှိတဲ့အကောင်ကြီးကသူအားရပါရစားယူနေမှာဘူးပြန်ကြတော့လဲဆိုဝါပင်นี่စပယ်နှံလေးကိုချီးပြီးချီးပြီးတော့သွားတယ်သူမောင်းတာလည်းမရဘူးဒီကောင်ကြီးကမကြောက်ဘူးလို့လေပဲရှင်ပုံနာကြီးစီသွားပြီးတော့တိုင်တန်းတယ်အဲ့တော့လေပဲရှင်ပုံနာကြီးကသူ့ကိုပြောတော့မင်းကြော်ကွင်းထောင်တတ်သလားဆိုထောင်တတ်ပါတယ်ဒါဖြင့်လောက်กว่าကြော်ကွင်းအဲ့ဒီချင်းခက်တွေကြလာတဲ့နေရာမှာမင်းကြော်ကွင်းနေထောင်တာအဓိကကတော့အဲ့ဒီဒေါင်းလောက်ရှိတဲ့ကြီးငှက်အချီးကြီးဆင်းတဲ့နေရာကိုမင်းအဓိကထားပြီးထောင်လို့ဆိုကြော်ဝင်းထောင်ခန်းလိုက်ကြော်ဝင်းလှုပ်တဲ့အခါနွားမီးတို့မြင်းမီးတို့လိုဟာမျိုးပေါ့ဖြတ်လို့မလွယ်တော့အောင်ခိုင်မာတဲ့ကြော်ဝင်းနေလောက်ခိုင်းတာလက်ဝင်းနဲ့မှထဲ့ထားတယ်နောက်ရကြတော့ကြီးကြီးကြီးငှက်တွေပြန်တန်းချလာပြီးတော့စဝေနန်နေကိုစားကြပြန်တယ်အဲ့ဒီဒေါင်းလောက်ရှိတဲ့ကောင်းကြီးကတော့သူဆင်းနေကြနေရဆင်းလာဆင်းဆင်းချင်းသူ့ခြေတော်ကြော်ကွင်းကဆွတ်မိသွားအဲ့ကောင်းကြီးကြော်ကွင်းမိသွားသို့တော့သူကကျင်းငက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော့တခြားကျင်းငက်တွေခုချိန်သူ online လို့ရှင်အစာမစားရမှဆိုးလို့အသာလေးသူ့ခြေတော်ကျိတ်ပြီးတော့ယုံနေတယ်ယုံလို့မရဘူးမအောင်ဘူးနောက်ဆုံးကြီးတွေကစွဲနန်းနေဝါအောင်စားလို့အာရရပြီဆိုတဲ့အခါမှာငါတော့ကြောက်ဝင်းပြီးပြီဟေးဆိုတဲ့အတိပေးတဲ့အနေနဲ့អော်လိုက်တာចាន់နေချင်းရဲ့တည်းအကုန်ပြန်កုန်ညာဒီកောင်းမှမရှိတော့သူတို့កောင်းလဲပဲចាအဲ့ဒီအချိန်မှာလက်ဆောင်ယောက်ျားလာပြီးတော့ဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့အိမ်ခေါ်သွားရပုံနာကြီးစီရောက်တဲ့အခါလက်ပိုင်းရှင်ပုံနာကြီးကခြေကောင်ကြီးချိပြီးတော့သူကအကောင်ကြီးကလက်ချီတော့ခြေနဲ့ဒါကြီးချိပြီးတော့ကြာကြာနာနာခြေတော့မှာကြော်ကွင်းကြီးနဲ့ပွန့်ပဲ့နေလေဆေးတွေပါလေလိမ့်ပြီးပြီးဒီကောင်ကြီးကိုခဏထိန်းချုပ်ပြီးအစာရည်သာကျွေးပြီးတော့မေးတယ်နော်ဟောဒီလေဆောင်ယောက်ျားကပြောတယ်တဲ့မင်းဟာစပယ်နန်နေစားယူနေမကဘူးချိန်ဆွဲသွားတယ်လို့ပြောတယ်နော်စပယ်နန်စားယူနေမကဘူးနှုတ်သီးနဲ့စွဲနန်းနေအများကြီးချီချီသွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မင်းဟာခိုးတောင်ဆောက်ထားဖို့စပားတွေကိုတဲပြီးတော့အယောင်းဝင်လှုပ်ထားလားသို့မဟုတ်ခိုးတောင်ဆောက်ထားတာရှိလို့လားလို့ဘုန်းတော်ကြီးကမေးတဲ့အခါကျတော့ကျင်းငယ်ဆိုတာလူဘာသာစကားလေးပဲအလွယ်တကူနဲ့ပြောတတ်တဲ့တရားမျိုးလေးကိုနော်ပြောတဲ့အခါကျတော့သူပြောတဲ့စကားကတော်တော်ထူးဆန်းသွားသူဘာလို့ဆို
ကျွန်ုပ်ယူသွားတာဟာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ဟာကိုယ်တော်လည်းဆောင်ထားပါဘူးရောင်းဝယ်လည်းမလုပ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်ုပ်ယူသွားတဲ့စပယ်နန်းနေတဲ့ကတချို့ကိုကျွေးသည့်ခြားရပါတယ်တဲ့တချို့ကိုတော့ကျွေးဟောင်းဆက်ရပါတယ်ကြံတဲ့ဟာကိုတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာလို့ရွှေအိုးမြှုပ်ရပါတယ်လို့သူပြောတယ်လူသားတွေလှုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲသူကသုံးပုံခွဲပြီးတော့တစုကကျွေးပေးတာတစ်ခုကကျွေးဆက်တာကြံတဲ့ပိုရှင်တဲ့ဟာကြတော့ရွှေအိုးမြုပ်တာပါတိမ့်တာပါလို့သူပြောတယ်အဲ့ဒီကြတော့သူစကားကတော်တော်ထူးဆန်းတော့လေပိုင်းရှင်ပုံနာကြီးကစိတ်ဝင်စားပြီနေစမ်းမအောင်ချင်းငှက်တကောင်ကကျွေးသိပေးတယ်ဆိုတာလဲဆန်းလာကြီးလားကျွေးဟောင်းဆက်တယ်ဆိုတာလဲအလွန်ဆန်းရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဆိုတာလဲအလွန်ဆန်းနေဒါကြောင့်မို့ဘလို့ကျွေးသိပေးပြီဘလို့ကျွေးဟောင်းဆက်တာလဲနော်ဘယ်လိုရွှေအိုးများမြုပ်ပါသလဲလို့ဆိုတော့တေချာကပ်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီချင်းငယ်ချင်းကလူဘာသာစကားနဲ့ရှင်းရှင်းနေတော့သူပြောပြသူကြွေးသည့်ပေးတယ်ဆိုတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အစာတပက္ခတရုဏာပုဒ္ဒကမရှကောတိယတိမံပတပရိသန္တိတသမတေတံဣနန္တရေသူပြောတဲ့စကားလေးကသူမှာသားငယ်သမီးငယ်လေးတွေရှိသေးတယ်အတောင်မပေါက်ကြသေးဘူးသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချင်းငယ်ကလေးတွေဟာအတောင်မပေါက်ကြသေးဘူးမပြန့်နှံ့ကြသေးဘူးတဲ့အတိုက်ထိုင်းမှာပဲဒီတိုင်းပဲရှိနေကြသေးတယ်အဲ့ဒီချင်းငယ်တော်ဟာအငယ်လေးတွေစားဖို့အတွက်သူကရိုးရိုးသူတို့စားဖို့ယူသွားတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့သူတို့ချီးလာတဲ့အခါကျွန်ုပ်ကိုပြန်လီပြီးတော့ကျွေးမွေးကြမှာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့သူတို့ကိုကျွေးအစ်စ်ချတယ်လို့ပြောတော့ပါဟောသူကျွေးရမယ်သူ့ရဲ့သားငယ်သမီးငယ်တွေကိုသူကျွေးတာအဲ့ဒါကိုကျွေးသိချတယ်လို့သူကပြောလိုက်တယ်ပုံနှိုင်းရဲ့သဘောကြတယ်ဒါဖြင့်ဟုတ်ပြီကဲကျွေးဟောင်းဆက်တာကတော့ဘာရောကျွေးဟောင်းဆက်တာကတော့ဘာရောဆိုတော့မန္တပိတ္တသမေဝုဒ္ဓစိန်နဂါကတ္တရွတ်ပဏတေတံတုန်နေနဟာတုနမုံစေပုပ္ပကတံဣနံကျွန်ုပ်မှာမွေးပြီးတော့ဆွမ်းလျှောက်ခဲ့တဲ့မိအိုဖအိုအတောင်မနေကကျွတ်ပြီးတော့မပြန်တမ်းနိုင်တော့ဘူးတဲ့မိအိုဖသူ့ကိုမွေးခဲ့တဲ့မိအိုဖကိုကျင့်ခဲ့ကြည့်တယ်ဟာအတောင်မနေကကျွတ်ကုန်လို့ကောင်းရင်ကိုမပြန်နိုင်တော့ဘူးတဲ့သူတို့ဟာဒီလိုပဲတစ်ပင်ပေါ်မှာနားခိုပြီးတော့နေကြတယ်အစာရေးစားရှာပြီးတော့မစားနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့အတွက်နှုတ်သီးနဲ့ချီယူပြီးတော့သူတို့ငယ်ငယ်ကကြွေးခဲ့တဲ့ခြေဆူတရားကိုပြန်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ကြွေးဟောင်းဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလုံးမြင်မှုကြမှာပေါ့ငှက်ကလေးတွေဟာအစာရှာပြီးတော့ငှက်ပေါက်စလေးတွေကြွေးနေတာတွေ့ပါလေနော်ကဲကလေးတွေခွန့်ပြီးတော့ကြွေးနေကြအဲ့ဒါလိုပဲသူ့ရဲ့မိအိုဖအိုတွေကိုလည်းပဲသူကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကြွေးဟောင်းဆက်တယ်လို့သူပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်လေပဲရှင်ပုံနှိုင်းကြီးကသဘောတွေကြဟုတ်သားပဲလူတွေတောင်မှတစ်ခါတည်းလေးလိုလောက်တာမရှိဘူးသူကဒါကြွေးဟောင်းဆက်တယ်ဒါဖြင့်ဟုတ်ပြီရွှေအိုးမြုပ်တာကြတော့ဘယ်လိုလုပ်တာလဲအင်ကြီးပိတ္တထသကုဏခိနပက္ခသုဒုပ္ပလာတေတံပုံညတ်တိကောတံမိတံနိဒိအာဟုပဏိတာ
အဲ့ဒီမှာကျွန်ုပ်တို့ချင်းငှက်အုတ်ကြီးတဲ့မှာတဲ့

တွေကိုဆောင်းဆောင်ကျွေးမွေးတာကဝတ္တရာမိဥ္ဖာဥတွေကိုကျွေးမွေးတာကဝတ္တရာအခုကတော့ဝတ္တရာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်လိုချင်လို့ဆောင်းဆောင်ရမယ်ခြင်းငယ်တွေကိုဆောင်းဆောင်တာဖြစ်တယ်ဒါဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ယဉ်နီမြုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဩဒီလိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေဝင်းရှင်ပုံနာကြီးကလူတွေတောင်မှဒီအသိမရှိဘူးတဲ့ဒီကျင်းငဲ့တော်ဟာအတော်ကိုလိမ္မာရေးချရှိတာပဲလူတွေတဲ့တောင်ပိုသိတယ်ဝန္တာအာရဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုအလိုရှိရာစားဖို့အတွက်သူစိုက်ပျိုးပေးထားတဲ့လေဧကတဲ့ဟာအကွက်တကွက်ကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ပေးတယ်ကြိုက်တယ်လို့စားပါဒီခင်အလုံးစားတဲ့နေ့ဆွဲထားပြီးတော့ဒီကျင်းငယ်ကြီးပိုင်တဲ့အခင်းကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ကြိုက်တယ်လို့စားဒီခင်းထဲကထွက်သည်မသိနှံ့နေသူ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဆုလက်အနေနဲ့လေဝင်းရှင်ဘုံနာကြီးကပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးတော့ဒီကျင်းငယ်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်ဒီဇလန်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားကတိရစ္ဆာန်မင်းဖြစ်တော်လဲပဲတကယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုလှုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်အော်အလုံးမြင်မိဥကြသလိုပဲမိခင်ဖြစ်တဲ့ငှက်မတွေငှက်ဖိုးတွေငှက်ထီးတွေဟာသူတို့ရဲ့လူမမယ်ကလေးငယ်လေးတွေကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ကြတယ်ငှက်ကြီးတွေကိုကျွေးတာတော့မြင်မှုချင်မှမြင်မှုကြမယ်ငှက်ပေါက်စလေးတွေကျွေးတာတော့မြင်မှုကြတယ်အဲ့လိုလှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့တောင်ဝန်ဝန်တရားတွေကိုသူတို့ဟာခြေပြွန်စွာထမ်းဆောင်နေကြတာဖြစ်လို့တဏှာစီးပွားကုသိုလ်ကောင်းမှုများဟာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသာလင်းဖြစ်တယ်တို့တွေဟာလူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာထို့တူပဲငါတို့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတို့တွေဟာအာယုစုဆိုင်ပြီးတော့ကိုယ်တန်းငယ်သမီးငယ်တွေကိုတောင်းဝန်တရားအရပြုစုဆောင်ရှောက်ခြင်းကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခြင်းကိုမိဥ္ဖာဥတွေကိုတုံ့ပြန်ကျေးဇူးဆက်ခြင်းဆိုတဲ့တောင်းဝန်တရားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီကုသိုလ်နှစ်ရပ်ကိုကြိုးစားအထောက်ပြီးမလင်းဟင်းစေရအောင်တတိနဲ့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးကိုရှာဖွေလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလည်းပဲဒီဘဝအတွက်သာမသုံးမဲနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအတွက်ယဉ်နီမြုံနံမှုတစ်မျိုးဖြစ်အောင်တို့တွေရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တတိထားပြီးအသိဉာဏ်ပွားဖို့ဖြစ်ပါမြတ်စွာဘုရားကဒီဇာတကဒေသနာဖြင့်လူသားတွေအတွက်ဘဝသင်္ကန်းစာတရားကိုပေးတာဖြစ်တယ်အဲတော့အလုံးတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တတို့တွေလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ချွေသစ်ပေးခြင်းဆိုတာလုံးကြရဲ့လားချွေဟောင်းဆက်ခြင်းဆိုတာကောလုံးကြရဲ့လားချွေအိုးရောမြုပ်ကြပါရဲ့လားဆိုတဲ့ဒီမေခွန်းတွေကိုကိုယ့်အကိုပြန်မေးပြီးတော့ကိုလောရမဲ့ဝတ္တရားတွေကိုမပြတ်မကွက်အောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီတတိထားပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

သင်္ကမာမနောတရတိသဗ္ဗေတံဘဝယံတုသူကတကမေတ္တံပုန်နိတုသင်္ကမာစုပေါင်းပုအမေတ္တတဟုရောင်မြူပဝင်းဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျင့်မဲ့ဥတ္တံလောဇုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစဉ်အေးကြီးလင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရဲ့အိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်စားစင်ထောင်ရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာအကြမ်းမှန်တို့သည်ဟောလန္တဝန္တရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်၍သူကနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပီတိတိဟုသောယနန်တို့သည်

သနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရ1381ခုနှစ်ပြသုလဆန်14ရက်2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်ပုထုနေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်ကစရဖယနီစုတော်မြေစီရီတော်မြတ်ကြီးအတွင်နိုင်လွန်သာသနာဖိမ့်မှန်တော်၌ဆင်းရဲခြင်းမပြုလို့အပ်သည်ပြည်ဦးနေမြို့မစ္စိမပฏิဝရာစင်တာကျောင်းတိုက်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိကမ္မထံကျောင်းဆောက်လုပ်လှူဒန်းခြင်းအထင်အမှတ်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ကိုယ်စောထုံးမဆန္ဒဝင်မိသားစုကိုတန်းနိုင်မချွချူထက်သာပရန်ဒန်ထက်တိုင်းလာထက်မိသားစုတော်သိသိဦးဆန်ဂျိုစီဆန်ဟိုစီ USA မိသားစုတို့ဤအမတဒါနာဓမ္မဒါနာဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကြအပ်တော်ဝိသခာနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကတိကျဖွဲ့ဆောအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယံပမိယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာအကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေအတွက်တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းမှာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲ့အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ဉ္ညီဟုကြက်တိထဝေငါတဲ့အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတောဝါဒနံချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီးမဟာကရုဏီကတ္တသတ္တဝါများရင်ဝဲတာကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာသူရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဝိသခာနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓအာသနာမြို့တပီးတဲ့မှာဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကိုပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ချီးမြှောက်နိုင်တဲ့ထဲမှာဝိသခာလောက်ချီးမြှောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဝိသခာဟာစံပြမြို့တပီးတူဖြစ်တယ်ဝိသခာရဲ့အိမ်တော်ဘက်ပုံနာဝဋ္ဌနာမြို့သားကြီးကတော့ဝိတ္တခါလို့နာမည်မရရှာဘူးသူကအေးစေစေနေတဲ့လူပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဝိတ္တခါကတော့အလွန်ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတော့အမျိုးသမီးလောကထဲမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘုရားသာသနာကိုချီးမြှောက်တဲ့ထဲမှာသူဟာအစံထက်ဆုံးလို့တူအမျိုးသားတွေကအနာတပိန်ရဲ့လှူဒန်းမှုကကြီးမားဆုံးဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသမီးတွေမှလည်းပဲလှူဒန်းမှုစံပြပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ချီးမြှောက်မှုကြီးမားဆုံးကတော့ဝိတ္တခါပဲဖြစ်တယ်ဝိတ္တခါဟာမဂ္ဂရာတိုင်းရဲ့လေအောက်ခံအင်္ဂတိုင်းတို့မဂ္ဂရတိုင်းတို့ဆိုတာဗိမိတရာရဲ့နေပယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗိမိတရာမင်းကြီးရဲ့လေအောက်ခံဖြစ်တယ်ဗတ္တိယမြို့သူဗတ္တိယမြို့ဇာတိဖြစ်တယ်သူကသူ့အဖိုးကလည်းတတိသူ့အဖေကလည်းတတိသူ့ဖိုးတို့သူတို့ရဲ့မိသားစုကလွန်ချမ်းသာကြတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဟာအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနကောင်းမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တာကံကြမ္မာရဲ့ reaction သဘောတရားအရာကိုလုပ်ခဲ့တာတွေကိုရကြတာအခုခေတ်မှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသွားပြီးတော့သူတို့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမျက်မှုံသွားပြီးတော့မကြိုးကြဘူးအတိတ်ဘဝကလူကတန်းခဲ့တဲ့ကုသကောင်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဘဝချမ်းသာတာသူတော့ချမ်းသာတယ်ငါတို့တော့မချမ်းသာကောင်းလားလို့ဆိုပြီးစိတ်တော့မကွယ်နဲ့ကုသကံကကိုယ့်ဘက်မပါပဲနဲ့အကုသကံရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုပဲခံရမှာပဲမင်္ဂနဲ့အတွေးကိုတွေးဖို့လူတွေရောနိတော်မနတိကာရဆိုတဲ့အရေးကြီးတယ်ယောနိသောမနတိကာရထာတတ်ဖို့ကုသထာတတ်မှာကုသရအဲ့ဒီလိုယောနိသောမနတိကာရဩချမ်းသာတဲ့လူတွေသူတို့အတိတ်ကကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တာငါလည်းဒီဘဝမှာမေ့နေလို့ဖြစ်ဘူးငါအတိုင်းတန်တဲ့ငါလုံမပဲဆိုစိတ်ပေါက်မှဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲဒုက္ခလုံးတိုင်းပြည်တစ်ပြည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပေါ်ဝတိအလိဗီယေရှင်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းရှိတယ်။ဆင်းရဲသူပပျောက်ရေးတဲ့ပေါ်ဝတိဆိုဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲမွဲတိတ်မှုပပျောက်ရေးရဘလို့လှုပ်လှုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။လှူသူမလှူသူရှိနေသည်မကလပ်ပလုံးလှူတဲ့သူကချမ်းသာမလှူတဲ့သူကဆင်းရဲဒီပုံစံအရရှိနေမှာအဲ့တော့ဘသူမပြုမိမိမှုဆိုရှိတယ်ဒီဘဝမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံပါလုံးလိုက်လုံးလိုက်အောင်မြင်နေမလို့ရတောင်းဝေးကြတဲ့ကတထေးအိမ်သွားမွေးတဲ့လူငယ်လေးတွေကလေးလေးတွေရှေ့ရတယ်ဘာမှမလို့

မျက်လုံးကြီးပြူးကြည့်ရင်နောက်မှအဲ့ဒီပြူးပြူးကြီးပဲဖြစ်မှာပဲတေချာတယ်ဒါကိုလောက်တာကိုရတာသူများကိုပြုံးကြည့်နေအားဖြင့်ဒီပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာကိုရတာကိုလောက်တဲ့အလုပ်တွေကြီးပဲအားလုံးဒီဘဝရောက်လာမှပလတ်စတစ်ဆာဂျရီလုပ်ပြီးတော့မေးရိုးပြန်ရတာနဲ့နှာခေါင်းပြန်ရတာနဲ့အနာခံပြီးတော့ပြင်နေနောက်ကြတော့လေဒုံရင်ဒုံရင်ပါဒါပါပဲဆိုတာဖြစ်တာနော်အခုကိမြန်မာစကားအဆုံးသတ်ဒါပဲနော်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်ဒါပဲတိုးတော်လာမှာမဟုတ်ဒါပဲအဲ့ဒီစကားလေးကမှတ်နေ